0: مدت بارها گزارش کردی از نظرات قانون‌گذاران آمریکا در مورد جنگ و الان تفاهم‌نامه با ایران. می‌دونیم که حتی بعضی از همحزبی‌های آقای ترامپ هم نقاط اختلافی با او دارن. حالا امروز رفتن او به کنگره چقدر کمک می‌تونه بکنه به ترمیم این اختلافات؟
1: بستگی داره به این که چقدر ترامپ قاطع هست، که به نظر خیلی قاطع میومد، به خاطر اینکه جالب هست فردا وقتی که آقای ترامپ وارد کنگره شد، همین لحظه ترامپ اینجاست، داره نهار میخوره با قانونگذاران آمریکا. وقتی که وارد کنگره آمریکا شد ما اونجا بودیم، همه خبرنگارهای کنار من شروع کردن فریاد زدن، هر سوالی از ترامپ پرسیدن جز اینکه یک کلمه در مورد ایران ازش بپرسن. و ترامپ چه جوابی داد؟ هیچ کدوم از این سوالها رو یا نشنید یا علاقه به پاسخ دادن نداشت، فقط در مورد ایران جواب داد. چه گفت؟ گفتش که جنگ، خودش قبلا گفته بود جنگ تموم شده، گفت جنگ بسیار خوب پیش میره. 5 بار کلمه بسیار رو استفاده کرد که بگه ما خیلی در شرایط خوبی هستیم و ایرانی ها دارن خیلی امتیازات زیادی رو به ما میدن. همین نشون میده که چقدر ترامپ مصر هست و چقدر قاطع هست. و من حد میزنم همین الان هم که در اتاق ناهار هست، احتمالاً تنها موضوعی که میخواد باهاش صحبت بکنه در موردش با قانونگذار همین موضوع ایران هست. و نکته جالب ترش این که ترامپ اصلا قرار بود اینجا بیاد امروز در مورد یک طرحی برای کاهش هزینه زندگی آمریکایی ها رو امضا کنه، وقتی که یعنی واقعا تمام برگ و امتحانات اینجا، یعنی تمام مراسم اینجا آماده شده بود، حتی اسم قانونگذارا روی صندلی ها چسبونده بودن که ترامپ کنسل کرد، گفت من امضا نمیکنم، اولویتش نیست به نظر میرسه در بازی زمانی فعلی، و تمام تمرکز خودش رو گذاشته روی ایران. اما حضور آقای ترامپ الان فردا دقیقاً یک روز بعد از تصویب به صراحت تاریخی قطعنامه پایان جنگ در ایران صورت میگیره. روز گذشته این قطعنامه در مجلس سنای آمریکا تصویب شد و این برای اولین بار هست در تاریخ آمریکا، اگرچه علما اختلاف نظر دارن، بعضیا میگن در 50 سال گذشته کم سابقه است، بعضیا میگن نه اصلا چنین چیزی قابل تصدیق نشده. در نتیجه در تاریخ آمریکا اولین باری هست که کنگره آمریکا با یک جنگ تا به این حد مخالفت میکنه. نکته جالبش این هست که کنگره آمریکا با جنگ ویتنام در این حد مخالفت نکرده، با جنگ عراق نکرده، با جنگ افغانستان نکرده، با جنگ یمن نکرده، ولی با جنگ ایران برای اولین بار کنگره آمریکا به طور متحد این قطعنامه همزمان رو تصویب کرده. و اگرچه آقای ترامپ واکنش نشون داد در اون انتقاد کرد، اما نگاه قانونگذاران هم مهم هست. آقای چاک شومر که به شدت منتقد این جنگ هست، فردی هست که قبل از اینکه وارد صحنه علنی بشه و در خصوص این جنگ سخنرانی بکنه، من باشم هست فردی هست که قبل از اینکه وارد صحنه علنی بشه مصاحبه کردم، مصاحبه رو ببینید. فردی هست که رهبر دموکرات ها در مجلس سنای آمریکا است.
2: Trump has been taken to the cleaners by the Iranian leadership.
3: ترامپ از سوی رهبری ایران فریب خورده. وضعیت امروز آمریکا بدتر از قبل از آغاز این درگیری توسط ترامپ. ایران در موقعیت قوی‌تری در تنگه هرمز قرار داره. رهبریشون افراطی‌تر شده. هنوز مشخص نیست اورانیوم‌ها کجا هستن و در سطح جهانی هم ترامپ به دلیل عملکردش مورد تمسخر قرار گرفته.
2: Looked at Trump and sort of mocked him because he's done such a bad job.
1: متن قطعنامه چه میگه؟ فرداد بهش اشاره بکنم. حرف سناتورها چه هست؟ اکثریت اینکه رئیس جمهور آمریکا موظف هست نیروهای آمریکا رو بلافاصله از درگیری با جمهوری اسلامی خارج بکنه، اما استثنا داره و اجازه میده که نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و در خاورمیانه باقی بمونن برای دفاع از متحدان آمریکا. این قطعنامه برای دهمین بار در مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته شد، در نهایت تصویب شد. اگرچه یک نکته مهم وجود داره و اینکه الزام آور نیست، یعنی چون قطعنامه همزمان هست هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا، حتی به میز آقای ترامپ هم نمیره که ترامپ بخواد اون رو بتو کنه. در نتیجه فقط به نوعی رویگردانی کنگره یا در واقع انتقاد کنگره از ترامپ محسوب میشه، اگرچه آقای ترامپ چنانچه بارها هم گفته و الان هم احتمالاً در داخل اتاق داره به قانونگذارا میگه اصلا براش مهم نیست و هیچ نگرانی در خصوص این مسئله و محدودیت هایی که کنگره میتونه بر جنگ با ایران ایجاد بکنه نداره. چرا؟ به گفته خودش یک، در وضعیت آتش‌بس هست، و دو، اگر هم بخواد به جنگ برگرده اهمیتی به نظر کنگره نمی ده. اگرچه کنگره آمریکا میتونه بودجه این جنگ رو متوقف بکنه که الان متوقف کرده، و برای همین ترامپ اینجا اومده که نظر مساعد اونها رو بگیره که بودجه جنگ رو در بخش بودجه بزرگتر پنتاگون آمریکا تصدیق بکنه.
0: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن. همزمان با انتشار گزارش‌ها از افزایش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، دونالد ترامپ به تهران هشدار داده اگر جمهوری اسلامی از کشتی‌ها برای عبور از این آبراه پول بگیره، مذاکرات فوراً متوقف میشه. این در حالی که مسقط، پایتخت عمان، قرار میزبان گفتگوهای تازه جمهوری اسلامی با شورای همکاری خلیج فارس و عراق درباره امنیت کشتیرانی در منطقه باشه. این در شرایطی که ساعتی پیش وزیر خارجه آمریکا بعد از دیدار با مقامات اماراتی به کویت رفته. مارکو روبیو بعد از دیدار با مقامات امارات گفت موضع آینده آمریکا و متحدانش به رفتارهای مقامات فعلی جمهوری اسلامی بستگی داره.
4: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن، و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهدشون پایبند باشن.
0: فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، میدونم که جمهوری اسلامی این کارت تنگه هرمز رو یافته و بارها هم ازش استفاده کرده، به خصوص در شرایط جنگی و تنش‌آمیز، ولی گرفتن تعرفه یکی از اون موضوعاتی که به نظر تقریبا همه کره زمین باش مخالف هستن. آیا واقعا میبینید که جمهوری اسلامی اگر مذاکرات به نتیجه ایدئال اونها نرسه بتونه به شیوهی تعرفه بگیره از کشتی‌ها که جامعه جهانی هم بپذیره؟
5: احتمالاً برای یه مدتی بتونن این کارو بکنن، یعنی میشه انتظار داشت که کشتی‌ها برای اینکه از اون وضعیت عبور بکنن و دوچار اختلال نشن و کشورها و همکاری بکنن، ولی در این حال رو هم باید در نظر بگیریم که همین الان صحبت در مورد این هست که چطور میشه راه‌های جایگزین پیدا کرد، کریدورهای دیگه‌ای گذاشت، و اگر که یه همچین سیاستی جلو بره، یعنی این کارت رو در واقع جمهوری اسلامی بیشتر از اون چیزی که قدرت کارت هست بازی بکنه، عملا باعث میشه که به مرور زمان و در طول سالها راه های دیگه و کوریدور های دیگه ساخته بشه که قرار باشه که تنگ هرمز رو دور بزنن. ولی برای کوتاه مدت و میان مدت امکانش هست که بتونن این کار رو بکنن، یعنی از مسئله ژئوپلیتیک و از نظر جغرافیایی چون امکانش وجود داره و تهدید هست، باج گرفتن فکر نمی کنم اونقدر سخت باشه، چون راه جلو گرفتنش اینه که درگیری نظامی باشه و فعلا به نظر نمیاد دنیا به دنبال یک جنگی باشه که قرار باشه نتیجهش کنترل تنگ هرمز از طریق یه گروه دیگه باشه که قرار نباشه ازشون تعرفه بگیره.
0: در شرایط تنش و جنگ میفهمم و متوجه هستم که چنین ابزاری رو ممکنه تهران استفاده بکنه، اما اگر به این تفاهم در واقع به یک توافق نهایی ختم بشه، آیا در اون توافق به نظر شما میشه مکانیزمی رو دید که ایران مجاز بشه که تعرفه بگیره، یا به نظرتون اون خط قرمز آمریکا و منطقه خواهد بود؟
5: واقعا نمیدونیم، و اینکه الان بر اساس این تفاهم نامه و MOU به نظر میاد ایالات متحده رسماً هر آنچه که جمهوری اسلامی میخواسته رو داره بهش میده، ولی اینکه این تفاهم نامه به توافق تبدیل بشه، امضا بشه و بعد اجرا بشه، اونها سوالهای دیگه ایه. قاعدتا باید انتظار داشت که همچین چیزی قابل قبول نباشه، ولی خب هم آقای ترامپ بسیار پیشبینی ناپذیره، هم شرایط جهان ممکنه میگم طوری پیش بره که چون نمیتونن مبارزه بکنن و هزینه مبارزه و تغییر شرایط رو ممکنه نخوان بپذیرن، تن بدن به این موضوع. میگم سخت تصور این که یه همچین کاری به نفع ایران باشه، چون پولی که از طریق تعرفه میاد واقعا اونقدری نیست اگر که جمهوری اسلامی تغییر رفتار بده و این سیاستی که آقای ترامپ داره جلو میبره که به نظر میاد حاضر تحریم ها رو لغو بکنه. الان این لایسنسی که دادن بیشتر از هر زمان دیگه اون محدودیت ها رو از روی جمهوری اسلامی برداشتن، هنوز اون حساب اسکرو برقرار نشده. بنابراین حرف ها و عمل چون یکم فاصله داره، در حرف تهدید ها بزرگ بوده، ولی در عمل به نظر میاد فعلا تا اینجای کار آقای ترامپ پذیرفته خیلی از امتیازاتی که ایران خواسته رو بهش بده، ممکنه واقعا این رو هم بپذیره، گرچه که باز فکر میکنم بعد از انتخابات میان دوره‌ای شرایط باز ممکنه تغییر بکنه و باز نمیدونیم که در داخل اون کسانی که حالا در نهایت یه توافق رو امضا بکنن چقدر ممکنه عاقل باشن و عملی فکر بکنن و تبعاتی که یه همچین اتفاق ممکنه داشته باشه رو در نظر بگیرن، چون میدونید بحث امنیتی در خلیج فارس، منطقه، اختلافات آمریکا با اختلافاتی که بین کشورهای منطقه و آمریکا احتمالاً الان وجود داره، مسئله اسرائیل، همه اینها در کنار اون مسئله تعرفه هست، یعنی یه پیرامونی در حاشیه این تعرفه هم وجود داره که تاثیر میذاره در تصمیمات نهایی و اینکه چه راه حلی در نهایت به نتیجه برسه.
0: ممنونم از شما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. نخست وزیر اسرائیل گفته پیش از حمله به جمهوری اسلامی دونالد ترامپ رو در جریان قرار داده بود، اما برای اجرای حملات از او اجازه نگرفته بود. به گفته بنیامین نتانیاهو، حملات اسرائیل مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده و اسرائیل با این عملیات هم تهدید موشک‌های بالستیک ایران رو کمتر کرده و هم چهره خاورمیانه رو تغییر داده. آرام اسلامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند به ما پیوسته. آقای اسلامی، می‌دونم که در داخل اسرائیل آقای نتانیاهو زیر فشارهای زیادی است که هر آنچه که ترامپ میگه به اون گوش میده. آیا واقعا خریدار این ادعای آقای نتانیاهو هستید که نیازی ندیده یا اجازه نگرفته از آمریکا برای حمله؟
6: والا فکر کنم من سه تا گزاره میتونه درست باشه، یعنی اجازه نگرفته، ولی اگر متفق قول بودن یا اون بسته پیشنهادی نتانیاهو رو همونجوری که میدونید دوستان از نزدیک از داخل کاخ سفید و وزارت امور خارجه میگن که 40 سال یا 25 سال نتانیاهو میخواد به ایران حمله کنه و با همه رئیس جمهورهای آمریکا این صحبت رو کرده، ولی این گزاره میتونه درست باشه. ما اجازه نمیگیریم، فقط در جریانشون میذاریم. به نظر میاد واقعیت امر این است که رابطه بین واشنگتن و تل‌آویو یا نتانیاهو و ترامپ به قول ایرانی‌ها شکراب شده، به خاطر اینکه به نظر میاد با طناب نتانیاهو ترامپ رفته یه چای که الان نمیتونه بیرون بیاد و مجبور طناب رو عوض کنه و اینجاست که اون زاویه وجود داره، مخصوصا بعد از صحبتایی که هم ونس کرد هم ترامپ کرد راجب نتانیاهو. بنابراین من اینو میبینم که این زاویه وجود داره. بعضی از رسانه های آمریکا از جمله حالا اسوسییتد پرس میگن که بزرگترین بازنده این معامله یا این تفاهم نامه خود نتانیاهو است، که هم در واقع الان زاویه پیدا کرده با ترامپ، هم این که خب رژیم جمهوری اسلامی سر کار مونده، کشورهای منطقه خواهان پایان این جنگن و به نظر میاد به طرف جمهوری اسلامی رفتن برای ثبات منطقه و تنگه هرمز.
0: اگر آقای نتانیاهو این نکته ای که میگه درست باشه، خب بنابراین بعد از یک تفاهم یا توافق نهایی با آمریکا هم باز هم میتونه به ایران حمله بکنه، اینطور نیست؟ چون اسرائیل که یک طرف این توافق دست کم رسما نیست.
6: بله رسما نیست، ولی جزء اون قرارداد هم مسئله لبنان و بیروت و به اصطلاح منطقه مطرحه و هم واروناش هم صادقه، یعنی در حقیقت هیچ کشوری نمیتونه حق دفاع از خود رو از کسی بگیره. یعنی در حقیقت تمام این مسئله در سخنرانیش نتانیاهو به یکی از ضرور مسئله یهودیان ارجاع میده، ولی خب اون پریمتیو یعنی حمله پیش دستی حمله همیشه وجود داره و این درسته، اونا میتونن حمله کنن، معامله رو به هم بزنن، حتی در مورد لبنان هم میتونن این کارو بکنن. اما اینکه آیا حمایت آمریکا و حمایت بخشی از گروه های داخل اسرائیل، رقبای آقای نتانیاهو، این به اصطلاح این همراهن یا همگامن با نتانیاهو، این به اصطلاح مسئله است. یه چیزی که من بگم، مسئله تنگه هرمز و نفتکشی هنوز حل نشده، یعنی از نظر نظامی نمیتونه حل بشه، بنابراین این مسئله هنوز روی میز میمونه که چگونه شما میتونید این اطمینان خاطر رو بدید به کشورهای منطقه و اقتصاد دنیا که تنگه هرمز دوباره استفاده نشه، حالا چه شما حمله کنید چه نکنید، ولی اون تهدید وجود داره.
0: یک نکته ای که آقای حسامی خیلی عیان شده حتی بعد از انتشار متن تفاهم نامه اینه که هیچ اجماعی وجود نداره که دقیقاً این تفاهم یا توافق چه هست. طرف ایرانی یک روایت داره، طرف آمریکا یک روایت دیگر داره و خود متن هم تا اندازه زیادی به نظر مبهم میاد. دست کم در مورد برجام، حالا اون موقعی که امضا شد، یک تصویر روشن، یک مکانیزم خیلی عیان و روشنی وجود داشتش که طرف ایرانی چه امتیازی باید بده، طرف غربی چه چیزی. آیا فکر میکنید در اون توافق نهایی این ابهامات حل خواهد شد یا همین اختلافاتی که همین الان هم داریم میشنویم اتفاقا باعث مرگ پیش از تولد این توافق خواهد بود؟
6: جالبه دیگه، چون خب اون ریزه بینی ها و ریزه کاری ها هنوز مطرح نشده و شاید هنوز هم در بحث و گفتگو و مذاکره باشه. اما فرادان، من اون اینجوری که به این نگاه میکنم واقعا یه جور دیگه است، یعنی در حقیقت به نظر من خبر مهمی که وجود داره اینی که آمریکا تصمیم گرفته به حالت دتانت یا یک آشتی با جمهوری اسلامی برسه. یعنی همون کاری که با چین کردن زمان نیکسون و کیسینجر، یک حالت آشتی، باز کردن درها، مسائل اقتصادی که میبینید، حتی مشروط و منوط کردن پولهای به اصطلاح ایران به خرید از شرکت‌های آمریکایی و من اینجوری میبینم که حالا ریزکاری و دیتیل رو میتونن راجع به برنامه اتمی ایران و غنی شدن اورانیوم غنی شده بررسی کنن. اما این خبری که من میبینم این است که آمریکا الان در این مقطع زمانی تصمیم گرفته اون دتانت یا آشتی رو با جمهوری اسلامی انجام بده. به نظر من خبر مهم این است که این تصمیم گرفته شده. نتانیاهو هم برای همین است که دل خوشی از این تصمیم و تفاهم و این حرکت نداره.
0: آقای حسامی، یک نکته که کمتر این روزها بهش میپردازیم به خاطر اینکه اصلا غافل شدن همه طرفین ازش، مردم ایران هستند. در ابتدای شروع جنگ، حتی قبل از جنگ، خب اونها به نظر میرسید که نقطه اصلی این پرگار هستند. اگر این تفاهم یا توافق به پیش بره، به نظرتون جامعه مدنی ایران به قهر با آمریکا خواهد پرداخت یا باید اصلا قهر بکنه، یا همچنان میتونه از اهرم‌ها و فشارهاش استفاده بکنه برای آوردن دستاوردهایی مثل آزاد کردن معترضان، مثل کم کردن اعدام‌ها؟ آیا اهرمی در دست جامعه مدنی و معترضان و اپوزیسیون ایرانی بعد از این توافق وجود خواهد داشت؟
6: من متاسفم که اینو میگم، ولی بایستی بگم هیچ موقع در هیچ جنگی یا هیچ معامله‌ای منظور آمریکا یا کشورهای دیگه حقوق بشر نبوده. ممکن از اون مستمسک استفاده میکنن، از اون اهرم فشار استفاده میکنن تا یه امتیازایی بگیرن، جامعه بین‌المللی رو مثلا به دنبال یک برنامه. اینو در عراق دیدید، در لیبی دیدید، در اوکراین و روسیه میبینید، در فلسطین مشخصا میبینید. اصلا ربطی به حقوق بشر و مسائل مردم ایران و جامعه مدنی ایران نداره. مسائل اقتصادی و امنیتیه و به اون همین ترتیب هم باعث بهتون بگم اقتصادی و امنیتی، و الان میبینید که این وجود داره. حالا آیا جامعه مدنی، شهروندان ایران، میتونن از فضایی که ممکنه باز بشه استفاده کنن و جامعه رو به اون طرفی که میخوان سوق بدن؟ یه چیز مسلمه که حالت جنگ جامعه مدنی رو خفه میکنه، و اینجاست که ممکنه اون فضایی که شما فکر کنم بهش رجوع کردید، اون فضای برای جامعه مدنی. اما اینکه با آمریکا قهر کنن، من فکر کنم بعضی از متفکرین دانشجوهای ایران خیلی و استادای ایران خیلی واردن که سیاست چجوری و در با چه قوانینی داره بازی میشه، و این رو من فکر کنم متوجه بشن که بازی کجاست. بنابراین اون توقع رو ندارم که کسی بیاد حقوق بشر رو در ایران، حقوق بشر تو خود آمریکا هم الان زیر سوال و زیر و آزادی بیان و آزادی مطبوعات و اینا، چه خواسته به اینکه مثلا ترامپ سعی کنه جامعه مدنی ایران رو یکم قوی تر کنه؟ من نمیبینم.
0: ممنونم از شما، آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. جلسه دوم دادگاه مهران محققی ساعتی پیش در دادگاه عالی آنتاریو برگزار شد. مهران محققی که در جریان یک تجمع اعتراضی ایرانیان با خودرو به جمعیت حمله کرده بود، یک روز بعد از دستگیری با قرار وثیقه آزاد شد. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی.
7: دومین جلسه دادگاه مهران محققی در دادگاه عالی آنتاریو در همین ساختمانی که پشت سر من می‌بینید انجام شد. در این دادگاه او باید تا تاریخ 25 شهریور منتظر بمونه تا در جلسه بعدی بتونه مدارک مورد نیاز رو ارائه بکنه. او که متهم به این هست که با خودرو به تجمع کنندگان در تاریخ 10 می در شهر ریچموند هیل حمله ور شده، حالا باید مدارک مورد نیاز رو نشان بده تا در تاریخ 25 شهریور مشخص بشه که آیا او اعلام بیگناهی خواهد کرد یا پرونده رو با ارائه مدارک ادامه خواهد داد و جرم او اثبات خواهد شد. اما مهران محققی کیست؟ او یک فرد 39 ساله است که در تجمعی در تاریخ 10 می با خودروی خودش به تجمع کنندگان حمله ور شد. یک فرد که پیک حامل غذا بود رو زخمی کرد که به بیمارستان روانه شد. یک ماشین یکی از تجمع کنندگان رو بهش آسیب زد. مردم او رو محاصره کردند. او با پرچم جمهوری اسلامی از خودروی خودش پیاده شد، دور ماشینش چرخید تا پلیس او رو دستگیر بکنه و روز بعدش در همین دادگاه عالی آنتاریو محاکمه او انجام شد، با قرار وثیقه آزاد شد و جامعه ایرانی رو بسیار نگران کرد. نگرانی که در بین کانادایی ها البته مشترک هست، اینکه افرادی با جرائمی که امکان تکرارش وجود داره به سرعت و با قرار وثیقه آزاد میشن. اما حالا در طول این زمانی که تا تاریخ 25 شهریور باقی مانده، این فرد موظف هست که مدارک مورد نیاز خودش رو جمع آوری بکنه و به دادگاه ارائه بکنه تا مشخص بشه که ادامه مسیر این پرونده به کدام سمت خواهد رفت. مهسا مرتضوی، نیو مارکت.
0: ایران اینترنشنال دریافته حمله شامگاه 14 اسفند به اقامتگاه مسافری زیبا شهر شیراز ساختمانی رو هدف قرار داده که شماری از نیروهای سپاه از جمله نیروهای هوافضا در اون پنهان شده بودند. بر اساس بررسی تصاویر، داده‌ها و روایت شاهدان، این نیروها از ترس بمباران مراکز نظامی به این محل غیر نظامی منتقل شده بودند. در موج دوم این حمله 9 غیر نظامی از جمله کارکنان اورژانس 115 مجاور اقامتگاه کشته شدند. هنوز هیچ طرفی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، این گزارش میگه که به نظر میرسه که نیروهای سپاه در بین غیر نظامیان مخفی شده بودن. چه جزئیات بیشتری داریم؟ چه تصویر دقیق‌تری الان داریم؟
8: فرضت قابل توجه هست. ما میدونیم که در زمان جنگ در اون 44 روز در مواردی مراکز نظامی مشخصی هدف گرفته می شدن و در مواردی مثل مدرسه میناب عملا یک مدرسه هدف گرفته شد. اما اینجا این تصویر به این روشنی نیست. در واقع اونطوری که رسانه ایران گزارش کرد، در این مدت در موردش هم گزارش های ویدیویی و رسانه زیادی منتشر شد، منطقه غیر نظامی اقامتگاه مسافری در زیباشهر هدف گرفته شده و اون کسی که جان باخت عده‌ای شهروند غیر نظامی هست. خب این بررسی‌های من نشون میده، مفصل روش کار کردیم، که این دروغه. در واقع اقامتگاه مسافری واقعا هدف بوده، اما این اقامتگاه مسافری در زیباشهر در 200 متریش یک مجتمع بزرگ سپاه هست که از جمله نیروهای هوافضا اونجا هستن و البته یک دانشگاه علوم و فنون نیروی زمینی سپاه. مثل الگویی که اون موقع دیدیم، حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم، نیروهای نظامی از اینجا به خاطر اینکه خطر این بوده که اینجا بمباران بشن، کشته بشن، از جمله به ساختمانها و پناهگاه‌های این اقامتگاه مسافری منتقل میشن. این اقامتگاه به مردم داده نمیشه، در عوض نیروهای نظامی درش پنهان میشن. در واقع بعد چه اتفاقی میفته؟ دست کم 3 موشک، 3 بمب با هدایت مستقیم برخورد میکنه، 3 ساختمان رو متاسفانه از جمله اورژانس 115 رو اونجا منهدم میکنه. از 1300 کیلو بمب استفاده میشه و عملا علاوه بر اون 7 غیر نظامی که 4 کارمند شهرداری، 3 اورژانس و 2 شهروند دیگر هستن، شمار زیادی از نیروهای سپاه از جمله هوافضا کشته میشن. دست کم 9 نفرشون اسامیش اومده که اهل همون یا ساکن همون زیبا شهرن، اما اینا بسیار بیشتر بودن. در گزارشی هم که خبرگزاری دانش داده اینو گفته. به این ترتیب اون چه که بخوام کوتاه بکنم، اتفاق افتاده اینه. زیبا آمدانه پادگان مطلقا هدف نبوده اون روز. بعدم تصاویری که اومد ما بررسی کردیم، پادگان آسیب ندیده. حمله کننده میدونسته که این نیروها کجا پنهان شدن، آگاهانه اونجا رو هدف گرفته. در موج دوم حمله متاسفانه اورژانس هم هدف گرفته شده، که خب این به معنای عدم رعایت اصل عدم تمایز. از اون طرف جمهوری اسلامی با بردن نیروهای نظامی در منطقه غیر نظامی اونجا رو به هدف تبدیل کرده. منتها نمیگن چند نفر کشته شدن و تا الان هم اعلام نکردن، فقط خودشون گفتن این نیروها اونجا بودند برای آموزش. خب این ادعای درستی نیست، به خاطر اینکه 200 متر اون طرف‌تر پادگانی بوده که همه امکانات آموزشی رو داشته، متأ این اقامتگاه صرفاً یه اقامتگاه مسافری بوده که درش سپاه پناه گرفته. در واقع
0: در اون الگوی بزرگتر، این گزارش تصویری به ما میده از نحوه و مکانیزمی که سپاه پاسداران برای پنهان کردن این نیروهاش در بین غیر نظامیان استفاده میکنه.
8: بله، در واقع اگر بهش نگاه بکنیم این یه مورد در واقع استثنایی نیست که بگیم یک مجموعه محلی در شیراز تصمیم گرفته این کارو بکنه. قبلا گزارش‌های متعددی از جمله ایران تلویزیون منتشر کرده، اسنادی به دست اومده که دست کم اون چه که افشا شده در 70 نقطه در 17 استان در 28 شهر و 2 روستا از جمله از 34 مدرسه و نقاطی دیگر مثل دانشگاه، در واقع بیمارستان، مسجد، پارک، ساختمان‌های دولتی غیر نظامی استفاده شده برای مخفی کردن نیروهای نظامی برای اینکه جونشون رو حفظ بکنن. یک سندی هم از هوافضای سپاه منتشر شد، ما دیگه اینو میدونیم، این سند 33 صفحه‌ای داشت، میگفت که نه فقط پنهان کرده این نیروهای نظامی و نه فقط به عنوان اقدامی استرایی در زمان جنگ، بلکه به عنوان یک استراتژی، یک راهبرد. اونجا پیش بینی شده که برای در واقع از مناطق غیر نظامی برای پنهانکاری، تجهیز، استفاده از سلاح‌های نظامی چون موشک استفاده بشه، یعنی در واقع این یه الگوی ساختارمنده. این الگو چیکار میکنه؟ این الگو ما میگه جمهوری اسلامی به جای اینکه جنگ رو از خونه مردم دور بکنه، جنگ رو آمدانه به داخل خانه مردم میبره. به این ترتیب هم تلفات نظامی رو کم میکنه، هم کار عملیات نظامی دشمنش رو دشوار میکنه، چون طبیعتاً کشتن غیر نظامیان جرم جنایت، باید پاسخگو بشن به خاطر مسئله تمایز و رعایت و تناسب، همین که از جان اون غیر نظامیان که در نتیجه این جابجایی جانشون رو از دست دادن به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده میکنه. یعنی حکومت در جنگی وارد شده، خودش جان غیر نظامیان رو آمدانه به خطر انداخته، بعد از این جان باخته ها که بیگناه کشته شدن و مرگشون هیچ توجیهی نداره استفاده میکنه برای اینکه بگه که من در این جنگ بیگناه هستم. این یک الگوه، نشانش هم زیاده. ورزشگاه آزادی رو نگاه بکنیم، وقتی در ما اسفند بود در واقع هدف حمله قرار گرفت، مسئول ورزشگاه آزادی اومد چی گفت؟ گفت این مجموعه به طور کامل در خدمت نیروهای مسلح بوده. این افتخاری نداره. یک مجموعه ورزشی نباید دخمه نیروی مسلح باشه، نباید چسبه به این ورزشگاه، به این مجتمع ورزشی یک در واقع مجموعه بزرگ نیروهای ضد شورش باشن. این اصولی نیست که پار در واقع مجموعه بزرگ موشکی یست کنارش پارک آب و نمیدونم چیچی یست هست که دریاچه داره یا فضای تفریحی داره، فضای پوششی داره. به این ترتیب اون چه که برای ما مشخصه اینه، الگو این هست، حکومت به طور ساختارمند با برنامه ریزی از مکانهای غیر نظامی مثل مدارس، مساجد، ساختمان‌ها استفاده می‌کنه. در واقع صندلی مدرسه رو، صحن مجلس رو، اتاق دانشگاه رو، محوطه پارک رو به فضایی برای جنگ تبدیل می‌کنه و اونطور نیست که مردم مطلع بکنه. در زیباشهر اون کارگران شهرداری نمی‌دونستن اونجای پناهگاه به پناهگاه سپاه تبدیل شده، اینا محرمانه بوده. الان ما میدونیم، چون خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی سود در واقع به یک معنا به اشتباه این رو رسانه‌ای کرده، ما هم تحقیق کردیم، گفتگو کردیم، با شاهدان صحبت کردیم، دریافتیم که چه اتفاقی افتاده. بدون اعلام اینها، بدون مطلع کردن مردم، بدون امکانی برای جابجایی مردم، مکانهای غیر نظامی رو به اهداف نظامی تبدیل کردن. طرف مقابل هم بدون رعایت اون اصول تناسب و تمایز هدف گرفته، طبیعتاً اونجا هم شمار نامعلومی نظامی کشته شدن. من اینو اشاره بکنم، من گفتم 9 نفر نظامی مثلا در زیباشهر کشته شده، از 900 کیلو بمب استفاده شده برای یه ساختمان بسیار بزرگ و اون دانشکده نظامی هم نیروی نظامی بسیار زیادی داشته. به این ترتیب شمار زیادی کشته شدن، اما مهمه دیگه، دست کم 9 نفر غیر نظامی هم کشته شدن. به این ترتیب این الگوییه که البته در جای دیگه دنیا هم دیدیم، در نوار غزه هم از سمت حماس دیدیم و البته حملات بی‌تناسب اسرائیل رو هم به اون اهداف دیدیم. از جمله به نظر میرسه که این الگو در ایران یا از حماس یاد گرفته یا الگوی بوده که از ایران به در واقع غزه رفته.
0: ممنونم از تو همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به میلان ایتالیا بریم. اروپا با موجی از گرمای بی سابقه روبرو هست، همونطور که میبینید بسیاری از توریست ها و ساکنان محلی برای کمی خنک‌تر شدن به خیابان ها آمدن. بسیاری از شهرهای اروپا هم خیلی با کولر آشنایی ندارن. اروپا این روزهایی که از شدیدترین موجهای گرمای سال رو داره تجربه میکنه، در بخش از اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، پرتغال دما از 40 درجه سانتیگراد هم عبور کرده و بسیاری از مقامات هشدار جدی درباره خطر گرمازدگی، آتش‌سوزی و فشار بر شبکه برق صادر کردن. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر از میلان به پایان ببریم.

0: فردا توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده که هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

0: وقتتون بخیر بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با من گلاره هان. این سرخط خبر هست. دیدار دبیرکل ناتو با دونالد ترامپ در کاخ سفید. مایک روته گفته جمهوری اسلامی هرج و مرج و تروریسم صادر می کند و تهدیدی است برای جهان. وزیر خارجه آمریکا از احتمال بازگشت هیئت‌های مذاکره کننده به سوئیس خبر داد. ترامپ گفته جمهوری اسلامی با هر چیزی که من می‌خواهم موافقت می‌کند و امتیازهای بسیار بزرگی می‌دهد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر استقلال عمل این کشور در برابر جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته چهره خاورمیانه را تغییر دادیم و برای اقدامات خود اجازه نمی‌گیریم. عبور بیش از 20 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز در 24 ساعت گذشته. وزیر انرژی آمریکا گفته ایران در آینده توان بستن این مسیر را نخواهد داشت. این بخش خبری رو با یک خبر فوری آغاز می‌کنیم. زلزله‌ای به بزرگی 7.1 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی شمال و مرکز ونزوئلا رو لرزاند و موجب فرو ریختن ساختمان‌ها شد. این زلزله در عمق 13 کیلومتری عمق زمین رخ داده. تصاویر زنده می‌بینید از محل وقوع زلزله در کاراکاس. سامانه هشدار سونامی آمریکا هم بعد از این زمین لرزه هشدار تهدید سونامی صادر کرده. گفته شده امواج سونامی ممکن است سواحل واقع در شمال 300 کیلومتری کانون این زمین لرزه را تحت تاثیر قرار بده. در پی وقوع این زلزله و به گفته وزیر کشور ونزوئلا ساختمان‌های زیادی در کاراکاس پایتخت این کشور فرو ریختند. مقامات اما هنوز هیچ برآوردی از تعداد مصدومان یا کشته شدگان ارائه نکردند. در زمان وقوع این زلزله بسیاری از مردم در خانه‌هاشون در حال جشن گرفتن یک تعطیلی عمومی بودند. همچنان تصاویر زنده در محل ساختمان‌های فرو ریخته برمی‌گردیم به این خبر و جزئیات این رو بررسی بکنیم. اما مارک روته دبیرکل ناتو در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید با تایید اقدامات ایالات متحده در جنگ با ایران گفت جمهوری اسلامی با به دست آوردن توان هسته‌ای میتوانست تهدیدی برای منطقه و تمام جهان باشد. روته گفته جمهوری اسلامی هرج و مرج و تروریسم صادر میکند و بسیار به دستیابی به توانمندی‌های هسته‌ای نزدیک شده بود. روته همچنین از عملکرد کشورهای اروپایی در جریان جنگ ایران دفاع و تلاش کرد تنش‌های اعضای ناتو با ترامپ رو بر سر جنگ با جمهوری اسلامی کاهش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته جمهوری اسلامی در مراحل اولیه مذاکرات صلح با آمریکا امتیازهای بسیار بزرگی واگذار کرده. ترامپ در جمع خبرنگاران تاکید کرد آمریکا در این مسیر به پیروزی‌های بزرگی دست یافته.
1: جنگ خیلی خوب پیش می رود. همانطور که می دانید ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. ایران امتیازهای بسیار بزرگی می دهد. باید ببینیم چه اتفاقی می افتد. اما این روند بسیار قدرتمند بوده و اوضاع خیلی خیلی خوب.
0: همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما اینجا در واشنگتن با ماست. اردوان، روز پرخبری و خود آقای ترامپ پشت سر گذاشته بوده. چه بیشتر می‌دونیم از جزئیات سخنرانی ترامپ در کنگره و همینطور دیدارش با روته؟ آخرین‌ها در واشنگتن چه بوده؟
2: آقای ترامپ بار دیگه تاکید بر این کرده که جمهوری اسلامی هر آن چیزی که ایالات متحده آمریکا می‌خواد رو آمادگی داره که انجام بده. آقای ترامپ در طول روزهای گذشته با اشاره به این موضوع چندین بار تاکید کرده که ایالات متحده آمریکا در واقع از میز مذاکره برنده بیرون خواهد آمد، چرا که یه بحثی هم الان وجود داره به خصوص در نشست و دیدار آقای ترامپ با جمهوری خواهان کنگره که به نظر میاد آقای ترامپ برای آینده به نوعی ترجیح میده که اونها رو راضی نگه داره و اون چیزی که مورد نقد قرار داره از جمله مسئله توافقی که در 14 ماده مطرح

0: دیدار مارک روته از ناتو و دونالد ترامپ امروز در آمریکا بحث‌های بسیار زیادی از اما اگرها رو هم همراه داشت. آقای ترامپ که پس از عدم همکاری کشورهای اروپایی و ناتو در ارتباط با حمله به جمهوری اسلامی چندان هم از ناتو خوشحال نبود، به نظر میرسه که آقای روته آمده تا بتونه به نوعی دل آقای ترامپ رو به دست بیاره. نگرانی‌ها از مسئله نشست پیش رو هستش که به زودی در ترکیه انجام خواهد شد و در عمل 31 عضو ناتو با توجه به مسائل اقتصادی و امنیتی و نظامی که روبرو هستن ترجیح میدن که آقای ترامپ به نوعی با یک رویکرد عصبانی به این نشست نیاد، چرا که به نظر بسیاری اگر ترامپ با این موازه وارد بخواد بشه قاعدتا ناتو تحت فشار بسیار زیادی قرار میگیره. آقای روته با تعریف و تمجید از آقای ترامپ و همچنین ابراز این مسئله که کمک‌های آقای ترامپ باعث افزایش بودجه ناتو شده، به نوعی تلاش کرد نشون بده که نقش آقای ترامپ در وضعیت فعلی ناتو بسیار نقش مهمی بوده. آقای ترامپ البته در پاسخ با اشاره به اینکه وقتی آقای روته تاکید میکرد که اتحادیه اروپا خوشحاله که در عملیات همراهی کرده و بوده، آقای ترامپ صحبت‌های آقای روته رو قطع کرد با این کلمه که نبوده و در واقع اونها همراه این حمله ها نبودن. آقای ترامپ پیش از این هم گفته بود، اما در مورد این نشست پیش رو دونالد ترامپ مسئله آمدن رو به نوعی میشه گفتش که به خاطر دیدگاهی که نسبت به آقای اردوغان داره حاضر خواهد شد و به نوعی تاکید کرده که اگر فقط به اتکای اروپا بوده حتی ممکن بوده که در این نشست شرکت نکنه. اروپایی اما حرف دیگری میزنن، اونها دارن میگن سطح بیشتری از سلاح رو از ایالات متحده آمریکا دارن میخرن، 5% بودجه نظامی خودشون افزایش دادن و نقش فعالی رو دارن بازی میکنن حتی در جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا. چیزی که آقای روته داره میگه بیش از 5000 سورتی پرواز رو اونها از خاک اروپا و پایگاه‌های اروپا امکانش رو فراهم کردن که عملیاتی که در خلیج فارس انجام میشد از پایگاه‌های اونها استفاده کرده باشه. اما در نهایت نکته‌ای که وجود داره اینه که این تنش بین ایالات متحده آمریکا و وضعیت موجود در مسئله جنگ جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و نقش اتحادیه اروپا به نظر میرسه برای ترامپ خیلی ناخوشایند بوده. اما بسیاری بر این باور هستن که ترامپ با حضورش در نشست ترکیه قاعدتا این امکان رو فراهم خواهد کرد که اروپایی ها بتونن از سطح بالای رابطه بین ایالات متحده آمریکا و ناتو بهره ببرن، چرا که به هر حال در حال حاضر اتحادیه اروپا نگرانی هایی هم حتی در ارتباط با مسئله اوکراین و روسیه هم داره که ترجیح میده نقش فعال ایالات متحده آمریکا رو از دست نده.
1: متشکرم از توضیحات اردوان روزبه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات با تهران اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال دادن امتیازهای بسیار بزرگی در توافق با ایالات متحده است. ترامپ که برای دیدار نمایندگان جمهوری خواه به کنگره رفته بود گفت جمهوری اسلامی با تمامی خواستهای او موافقت میکند و چاره ای جز این ندارد. ترامپ بار دیگر تاکید کرد اگر تهران خواسته های ما را نپذیرد دوباره برمیگردیم و هر اقدامی که لازم باشد انجام میدهیم.
2: جنگ خیلی خوب پیش میره. همونطور که میدونید ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. ایران امتیازهای بسیار بزرگی میده. خواهیم دید چه اتفاقی میفته. اما این روند بسیار قدرتمند بوده.
1: ترامپ همچنین گفته جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که هیچ عوارض، هزینه بیمه یا هزینه دیگری از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز مطالبه نمی‌شود و در صورت نادرست بودن این گزارش‌ها ترامپ گفته مذاکرات دو جانبه فوراً پایان خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پیامی در توییتر سوشال نوشته برخلاف دروغ پراکنی‌ها آمریکا هیچ پولی از منابع مالی مسدود شده ایران را آزاد نکرده و هیچ پولی هم به آنها پرداخت نکرده. به گفته ترامپ مقداری از پولهای مسدود شده ایران که در کنترل کامل آمریکاست رو برای خرید ذرت، گندم، سویا و سایر اقلام کشاورزی از کشاورزان آمریکایی آزاد خواهد کرد. از کشاورزان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته وزارت خزانه داری بر دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی بعد از آزادسازی اونها نظارت می‌کند. بلینکن تاکید کرده هر پولی که حکومت ایران دریافت کند برای مردم ایران است و درصد بسیار بزرگی از این منابع تحت نظارت خزانه داری برای غذا

0: داروی آمریکایی هزینه می شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که برای گفتگو با متحدان منطقه‌ای به سه کشور عربی حوزه خلیج فارس سفر کرده گفت احتمال می‌رود هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا در تاریخ 9 تیر ماه برای گفتگو در سطح فنی به سوئیس برگردند. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده اگر جمهوری اسلامی به مفاد تفاهم‌نامه بین دو طرف پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌های دیگری دارد. او درباره فعالیت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران هم گفته این بازرسی‌ها باید در چارچوب تعهدات تهران انجام شود و آنها باید به آنها پایبند باشند. روبیو در ارتباط با پرداخت عوارض در تنگه هرمز گفته چنین چیزی هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
1: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهدشون پایبند باشن.
0: کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته دسترسی به تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل و دسترسی به مواد هسته‌ای صرفاً در چارچوب توافق نهایی با ایالات متحده بررسی و تعیین تکلیف می‌شود. پیشتر رافائل گرسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود بر اساس توافق رؤسای جمهور ایران و آمریکا فعالیت‌های مرتبط با مواد و تأسیسات هسته‌ای در تمام جزئیات تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. و اضافه کرد بازرسان آژانس به زودی به ایران خواهند رفت. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس از آمریکا خواسته از تفسیرهای کاملا مغایر با نص صریح متن یادداشت تفاهم خودداری کند. او نوشته آمریکا هیچگاه در رفتارش صداقت نداشته، اما جمهوری اسلامی در عین اینکه برای این بدگمانی منطق داشته با حسن نیت وارد روند دیپلماتیک شده و یادداشت تفاهم خاتمه جنگ رو امضا کرده. بقایی گفته اظهارات ضد و نقیض مقامات آمریکا درباره تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی کمکی به کاهش بدگمانی متراکم ایرانیان نمی کند و صرفا یادآور بدعهدی های پیشین آن است. به گزارش رویترز، ایتالیا از اظهارات مارک روته دبیرکل ناتو درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور در جریان جنگ ایران انتقاد کرده. وزیر دفاع ایتالیا گفته روم تنها مجوز انجام فعالیت‌های فنی و لوجستیکی غیر رسمی را صادر کرده و تمامی اقدامات هم در چارچوب قانون اساسی ایتالیا و توافقات بین‌المللی بوده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در پیامی در ایکس با اشاره به صحبت‌های دبیرکل ناتو نوشته این یک اعتراف آشکار به همدستی فعال ناتو در آنچه او آن را یک جنگ غیرقانونی علیه یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد عنوان کرده دانسته. به گفته بقایی دبیرکل ناتو به صراحت از ایتالیا و رومانی به عنوان کشورهای نام برده که در این اقدام علیه ایران مشارکت داشتند. همراه میشیم با آرام حسامی استاد علوم سیاسی از کالج مونتگومری همینجا در همین نزدیکی ها از مریلند. آقای حسامی وقتتون بخیر. روته تلاش کرده اختلافات بین اعضای ناتو و ترامپ بر سر جنگ ایران رو به نوعی کم اهمیت جلوه بده. آیا این حمایت از اقدامات آمریکا نشونه شکل‌گیری اجماع واقعی در غرب با مواضع آمریکا یا بیشتر تلاشیه برای حفظ انسجام ناتو و جلوگیری از شکاف با واشنگتن قبل از نشست سرانه این ائتلاف؟
2: بله، این دومیش احتمالش بیشتره، چون همونجور که میدونید یک توقعی ترامپ از ناتو داشت که منطقی نبود. یعنی در واقع حمله به ایران رو با مشورت ناتو کسی انجام نداده بود، ولی توقع داشت که همه جوره ناتو وارد این جنگ بشه. حتی بعد از بسته شدن تنگه هرمز که در حقیقت گیر کرده بودن توی این مخمسه، میخواست ناتو وارد این قضیه بشه و این خب معقول نیست، توقع بی جای بود از ناتو. ولی همون جوری هم که میدونید بالاخره کسی که بیشتر از همه داره سرمایه گذاری میکنه تو ناتو و هم از نظر اطلاعاتی، هم از نظر امنیتی، هم از نظر نظامی کنترل داره میتونه بکنه کارهای ناتو رو، خب این توقع رو داره. بنابراین من فکر میکنم به اجماع نمیرسن. حتی من فکر کنم تو خود آمریکا هم اجماع وجود نداره راجع به حمله 38 روزه یا جنگ 38 روزه و بعد بسته شدن تنگه هرمز. بنابراین من اینو به عنوان یک در حقیقت مقدمه ای برای اون نشست هفته اول جولای در آنکارا میبینم.
0: اسامی از اجماع عقاید صحبت کردیم، به نظر میرسه اصلا در مورد خود همین تفاهم نامه هم به نظر نمیرسه که اجماعی وجود داشته باشه، حتی بین تهران و واشنگتن. اختلاف بر سر بازرسی های آژانس حالا یکی از مهمترین نقاط ابهام توافقه. چقدر این اختلاف فکر میکنین صرفا ناشی از تفسیر متفاوت متن تفاهم نامه است، یا نشونه اینه که تهران و واشنگتن هنوز بر سر حساس ترین بخش توافق، یعنی نحوه نظارت بر مواد هسته‌ای و تأسیسات آسیب دیده، به تفاهم واقعی نرسیدند؟
2: بله جالبه. خب اولا راجع به بازرسی و بازبینی و راستی آزمایی، همونطور که می‌دونید طبق NPT و اون متمم مکمل NPT، خب ایران متعهده که اجازه بده آژانس وارد بشه، این بحثی نیست. اما از یه طرف هم تمام این مسئله تفاهم نامه برای این است که این مسائل رو بتونن بررسی کنن و بعد در واقع به یک توافقی برسن، به اجماع نرسن، به یک توافقی برسن. اما الان بیشتر جنگ روایت هاست، یعنی هر دو کشور، هم آمریکا هم جمهوری اسلامی یا ایران، در واقع یک روایت های ساختن و پرداختن در این 48 سال، مخصوصا در ایران، که الان باید یه جوری توجیه کنن چگونه و با چه منطقی دارن وارد یک معامله میشن. بنابراین از اینجا میبینید هم قالیباف هم روزنامه‌های متوسل به سپاه این پیروزی مطلق ایران رو میدونن، حتی تفاهم‌نامه رو پیروزی میدونن و صحبت میکنن از یک کنسرتیوم نظامی و امنیتی در منطقه و اینکه ما عقب نشینی نمی کنیم، ادامه میدیم. و آمریکا مجبوره و ترامپ هم مجبوره یک تمایزی بذاره بین JCPOA، یعنی برجام یک، و این معامله ای و اون تفاهم نامه که الان دارن. بنابراین مجبوره یک جوری این رو وانمود کنه که ما نه پول میدیم، نه عوارض میتونن اینا بگیرن، نه داریم عقب نشینی میکنیم از مواضع خودمون. در مورد پولای مسدود شدن، تنها دلیلی، جای واسه بگم تنها دلیل اصلی که جمهوری اسلامی وارد جنگ شد، همین مسئله پولا و مسدود شدن مالیشونه. بنابراین این رو یک جوری بایستی حل کنن و به نظر من بیشتر نمایشی که این پولا نمیدیم و نمیذاریم به دست جمهوری اسلامی برسه.
0: آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند، ممنونم از توضیحاتتون. بینندگان ایران اینترنشنال، تصاویر زنده میبینیم از مراسم نمایشگاه بزرگ ایالت آمریکا در نشنال مال واشنگتن که در حال برگزاری است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سخنران اصلی این برنامه است. این مراسم آغازگر جشن های 250 سالگی تأسیس ایالات متحده به شمار میره و شامل نمایش هوایی نیروهای نظامی، اجرای گروه‌های موسیقی ارتش آمریکا و برنامه‌های نمادین ملی است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه در جریان کنفرانس استانداران و فرماندهان محلی درباره گفتگوهای آمریکا و ایران و همچنین تحولات لبنان گفت چهره خاورمیانه را تغییر دادیم و باز هم تغییر می‌دهیم. نتانیاهو در سخنان دیگری از عملیات نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت این عملیات مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده. نتانیاهو تاکید کرده بود هرچند درباره این عملیات با ترامپ مشورت کرده، اما از او برای انجام اون اجازه نگرفته.
3: وقتی قبل از عملیات ماه جوان با رئیس جمهور ترامپ ملاقات کردم، به او گفتم که برای جنگ به ایران می روم. اجازه نخواستم، فقط به او اطلاع دادم و خوشبختانه او نیز در اواخر به ما پیوست. اگر علیه جمهوری اسلامی اقدام نکرده بودیم، این حکومت همین حالا بمب‌های اتمی برای نابودی کامل ما در اختیار داشت. اسرائیل نه تنها این تهدید را دور کرده، بلکه تهدید فوری هزاران هزار موشک بالستیک را نیز از میان برده. مهمترین کاری که انجام دادیم شکستن سد ترس بود. ما خودمان را تغییر دادیم و این کار آسان نبود.
0: اولا موزه بلتیم شدیم لولا سوتید مقام های اسرائیلی و لبنانی روز چهارشنبه 24 ژوئن اعلام کردند در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس اون نیروهای اسرائیلی باید بخشی از مناطق اشغال شده در جنوب لبنان رو ترک کنند و کنترل این مناطق رو به ارتش لبنان واگذار کنند. بنابر گزارش شبکه خبری الحدث، بر اساس این طرح که ایالات متحده از اون حمایت کرده، بخش از نظامیان ارتش لبنان که هیچ گونه ارتباطی با حزب الله ندارند امنیت این مناطق رو به عهده میگیرند. اسرائیل هنوز اما با این طرح موافقت نکرده. وزیر امور دیاسپورای اسرائیل هشدار داده کاهش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی نه تنها به صلح در خاورمیانه منجر نمی‌شود، بلکه به تقویت حکومت ایران و دیگر بازیگران اسلامگرا در منطقه می‌انجامد. در یادداشت منتشر شده از سوی آمیخای چکلی در واشنگتن پست در این رابطه آمده، ادامه حملات حزب الله و کشته شدن چند سرباز اسرائیلی نشان می‌دهد نگرانی اسرائیل از یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران صرفاً یک اختلاف سیاسی نیست، بلکه به مسئله بقا، بازارندگی و توازن قدرت در خاورمیانه مربوط می شود. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کویت تاکید کرد ایالات متحده هیچ اقدامی برای تضعیف امنیت متحدان خود در خلیج فارس انجام نخواهد داد. روبیو با اشاره به مذاکرات بین اسرائیل و لبنان گفت مقام‌های اسرائیلی موضوع رو روشن کردند، تنها دلیل حضور اسرائیل در لبنان این است که حزب الله از آنجا موشک و پهپاد شلیک می‌کند. خبرگزاری دولتی لبنان هم گزارش داده در حمله پهپادی روز چهارشنبه اسرائیل به خودروی در جنوب لبنان دو نفر از سرنشینان خودرو کشته شدند. هنوز گزارش از هویت اونها منتشر نشده. در ایران سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به گفته های مارکو روبیو درباره نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه گفته تا زمانی که مداخله جویی آمریکا و اسرائیل ادامه داشته باشد منطقه روی صلح نمی‌بیند. روبیو پیشتر درباره آتش بس در لبنان هشدار داده بود صلح بدون توقف عملیات حزب الله ممکن نیست. از سوی دیگر نخست وزیر عراق اعلام کرده روابط این کشور با ایالات متحده از یک رابطه نظامی به یک شراکت اقتصادی تبدیل می شود. به گفته علی زیدی بعد از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی عراق به هیچ نیروی مقاومتی نیاز ندارد و بیشتر گروه‌ها عملاً روند تحویل سلاح‌های خود را به دولت‌ها آغاز کردند. شهرام خوردی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل می‌گوید توافق ابراهیم بدون نقش دونالد ترامپ، تضمین‌های آمریکا و عملکرد سپاه پاسداران در منطقه به توافقی با این سطح از قدرت و نفوذ تبدیل نمی‌شد.
4: زمانی که توافق ابراهیم به وسیله پرزیدنت ترامپ مطرح شد و بحرین و امارات متحده عربی، مراکش، سودان، این کشورها پیوستند به توافق ابراهیم، این صحبت مهندسی نظم منطقه مطرح شد به وسیله خیلی ها که دیدگاه خوشبینانه این نسبت به در واقع مواضع آیین نتانیاهو و اسرائیل در منطقه از نظر دکترین امنیت ملی اسرائیل ندارد. اون کاری که جمهوری اسلامی چه در جنگ 12 روزه که الان ما در سالگرد پایانش هستیم و چه در جنگ 40 روزه نشون داد این هستش که خطر بیشتری از جانب توافق ابراهیم احساس میکرد و میکنه تا خود اسرائیل، برای اینکه مجموعه موشک ها و پرتابه هایی که به طرف امارات برای مثال فرستاد بسیار بیشتر از پرتابه هایی بود که به طرف اسرائیل فرستاد. حالا اینجا آقای نتانیاهو به خاطر اینکه داره وارد کارزار انتخاباتی میشه که به نوعی میراثش رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد، طبیعی هست که خودش رو در واقع به عنوان یک آرشیتکت اصلی این نظم منطقه ای نشون بده، ولی بدون مشارکت پرزیدنت ترامپ به نظر من و تضمین هایی که ایالات متحده آمریکا داد و نیز اعمال غلط و به نظر من وحشیانه‌ای که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی علیه زیرساخت‌های بحرین و امارات انجام داد، این توافق ابراهیم به این شکل نیرومند نمیشد. بنابراین من فکر میکنم که ما کماکان به سوی این که یک ناتوی عربی اسرائیلی به شکل‌های مختلف به وجود بیاد خواهیم.
0: بینندگان ایرانی اینترنشنال، دونالد ترامپ رو میبینید در مراسم نمایشگاه بزرگ ایالت آمریکا در نشنال مال. این تصاویر زنده هستند. این مراسم در حال برگزاری است و رئیس جمهور آمریکا در حال سخنرانی. این مراسم آغازگر جشن 250 سالگی تأسیس ایالات متحده است. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. وزیر خارجه آمریکا از احتمال بازگشت هیئت‌های مذاکره کننده به سوئیس خبر داد. ترامپ گفته جمهوری اسلامی با هر چیزی که من می‌خواهم موافقت می‌کند و امتیازهای بسیار بزرگی می‌دهد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر استقلال عمل این کشور در برابر جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید چهره خاورمیانه را تغییر دادیم و برای اقدامات خود اجازه نمیگیریم. بینندگان ایران اینترنشنال، یک بار دیگه بپردازیم به خبر فوری. زلزله‌ای به بزرگی 7.1 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی شمال و مرکز ونزوئلا رو لرزوند. ساکنان کاراکاس به خیابان‌ها گریختند. گزارش‌ها از خسارات به ساختمان‌ها و اختلال در برق و اینترنت حکایت دارد. این زلزله در عمق 13 کیلومتری عمق زمین رخ داده. سامانه هشدار سونامی آمریکا هم بعد از این زمین‌لرزه هشدار تهدید سونامی صادر کرده. اینجا در آمریکا وزیر انرژی گفته حدود 20 میلیون بشکه نفت خام در 24 ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کرده و نفتکش‌ها همچنان در حال عبور از این آبراه کلیدی برای تامین انرژی هستند. کریس رایت در نشست مجمع جهانی انرژی در نیویورک گفته حدود 72 کشتی و نزدیک به 20 میلیون بشکه نفت در 24 ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. رایت گفته ایران در آینده توانایی بستن مسیر رو نخواهد داشت و این تنگه اهرم کلیدی تهران است و آمریکا در حال گرفتن این اهرم است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قیمت نفت برنت دریای شمال، شاخص جهانی قیمت نفت، چهارشنبه به روند نزولی خود ادامه داد و برای اولین بار از زمان آغاز جنگ در خاورمیانه به کمتر از 75 دلار در بشکه رسید. CBS نیوز هم گزارش داده بعد از اعلام سازمان بین‌المللی دریانوردی و عمان درباره ایجاد یک گذرگاه موقت برای تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان گرفتار در خلیج فارس، ده‌ها کشتی تجاری چهارشنبه از این مسیر عبور کردند یا در حال حرکت به سوی اون بودند. بر اساس داده‌های رهگیری دست کم 24 شناور با سیستم‌های موقعیت‌یابی روشن از مسیر عمان عبور کردند یا در حال حرکت بودند به اون سمت. 15 کشتی دیگر هم از گذرگاه شمالی در نزدیکی سواحل ایران استفاده کردند که احتمالاً با مقام‌های جمهوری اسلامی هماهنگ شده بودند. نخست وزیر قطر گفته خط ارتباطی مستقیم ایران و آمریکا برای جلوگیری از تنش در تنگه هرمز ضروری است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفته ایجاد کانال مستقیم بین تهران و واشنگتن میتونه از سوء تفاهم‌ها و اقدامات بازیگران خودسر در روند بازگشایی و مدیریت تنگه هرمز جلوگیری کند. او گفته این خط تماس در هماهنگی‌های امنیتی از جمله پاکسازی مین‌ها و کنترل تردد نفتکش‌ها هم میتونه نقش مهمی داشته باشه. همزمان قطر و عمان در حال رایزنی با کشورهای منطقه هستند تا سازوکار مشترکی برای مدیریت این آبراه و جلوگیری از دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری شکل بگیرد. سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل متحد هم اعلام کرده بیش از 11,000 ملوان و خدمه کشتی که در جریان جنگ بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز گرفتار شده بودند از این منطقه منتقل می‌شوند. این نهاد گفته عملیات انتقال دریانوردان سرگردان در یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان در دستور کار قرار گرفته.
5: مارکو روبیو دیدار کرد با رئیس امارات. جالب این که طبق بیانیه‌ای که منتشر شده دقیقاً دست گذاشته روی نگرانی‌هایی که این کشورها دارن، از جمله امارات که ما می‌دونیم در جنگ اخیر خسارت‌های بسیار زیادی رو متحمل شد از سمت سپاه پاسداران و نیابتی‌هاش. گفته که در رابطه با تنگه هرمز امنیت کشتیرانی در اون منطقه صحبت کردن. البته مارکو روبیو اون منطقه صحبت در واقع شجاعت امارات رو در برابر حملات جمهوری اسلامی هم ستوده. مارکو روبیو امارات رو ترک کرده، الان به سمت کویت حرکت کرده، قراره که اونجا هم دیدارها و گفتگوهایی داشته باشه، بعد از اون به بحرین هم خواهد رفت. میدونیم که در رابطه با این نگرانی هایی که کشورهای عربی از جزئیات این تفاهم، جزئیاتی که هست و جزئیاتی که در واقع نگرانی های اونها هستش و بهش اشاره نشده، دارن صحبت میکنن. بخش بعدی گفتگوها و مذاکرات در منطقه همین دیدار نخست وزیر قطر با سلطان عمان بوده، هیثم بن طارق. بر اساس بیانیه‌ای که حالا بیانیه متفاوتی هر دو طرف منتشر کردن، اما بخش عمان در واقع گفته که ما صحبت کردیم که این پایان بدیم، کمک بکنیم به پایان یافتن این حالت جنگی که در منطقه وجود داره. یعنی اینکه کماکان این کشورها بر این باور هستند که هنوز یک فضای جنگی در منطقه حاکم هستش. از طرف دیگه رسانه‌های امارات رو هم اگر نگاه بکنم، دقیقاً اشاره کردن به این نبود اطمینان در منطقه، که حتی خود شورای وزیران قطر هم بهش اشاره کرده، گفته که مذاکرات در واقع سوئیس باید منجر بشه به اینکه یک اطمینانی حاصل بشه و بعداً به توافق ختم بشه. در این راستا رسانه‌های اماراتی گفتند که در واقع مذاکرات در سوئیس بر پایه‌های شکننده هستش، هیچ اطمینان و تضمینی وجود نداره که در نهایت این مذاکرات که قرار این هفته هم ادامه داشته باشه به یک توافقی برسه. به
0: دونالد ترامپ بعد از دیداری پرتنش با جمهوری خواهان سنا در کنگره، از رأی برخی هم حزبیاش به اقدامه محدود کردن اختیارات جنگی و درباره ایران انتقاد کرد. این قطعنامه با هدف جلوگیری از اقدام نظامی بدون مجوز کنگره مطرح شده. کارشناسان میگویند اختلافات بر سر این رأی نشانی از شکاف تازه در حزب جمهوری خواه درباره مسیر ترامپ در قبال تهران و مذاکرات با جمهوری اسلامی است. دولت ترامپ از کنگره خواسته بیشتر از 87 میلیارد دلار بودجه اضافی درخواست کرده که به بخش عمده اون برای تامین نیازهای فوری مرتبط با جنگ با جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده. بر اساس درخواست منتشر شده در وبسایت کاخ سفید، بیش از 67 میلیارد دلار از این بودجه به وزارت دفاع اختصاص می‌یابد که از این میان 21 میلیارد دلار برای خرید مهمات، تقویت صنایع دفاعی آمریکا و پشتیبانی از توانمندی‌های راهبردی هزینه خواهد شد. تد کروز سناتور جمهوری خواه پیشتر به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت با در اختیار گذاشتن پول به جمهوری اسلامی مخالف است، موضوعی که حالا به یکی از محورهای اصلی انتقادها از تفاهم‌نامه واشنگتن و تهران تبدیل شده.
6: بعد از 60 روز من دقیقاً انتظار دارم که ایرانی‌ها دوباره شروع کنن به وقت‌کشی و بازی در آوردن. سال‌هاست که دارن نشون میدن هدفشون چیه و چطور می‌خوان به توانایی هسته‌ای برسن. این آخوندها اصلاً قابل اعتماد نیستن. علناً دروغ میگن و هر پولی هم که آزاد بشه مستقیماً میره برای تأمین مالی تروریسم. فرقی هم نمی‌کنه چه قولی بدن. حقیقت اینه که آیت الله‌ها دنبال سلاح هسته‌ای هستن تا بتونن از اون علیه آمریکا استفاده کنن و این یه خطر جدی و عمیق برای ماست.
0: رونالد جانسون سناتور جمهوری خواه هم گفته تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی پذیرش واقعیت موجود است، چون به گفته او مردم ایران توان مقابله با سرکوب حکومت رو ندارند و تهران هنوز می‌تواند با بستن تنگه هرمز به اقتصاد جهان آمریکا ضربه بزند.
7: ببین، به نظرم این تفاهم‌نامه واقعیت رو قبول کرده. مردم ایران امکانات لازم رو ندارن، اسلحه ندارن، آخوندها و نیروهای پلیس و نظامیشون خیلی خشن و سرکوب کردن. برای همین مردم نتونستن رژیم رو سرنگون کنن. ما توان هسته‌ایشون رو ضعیف کردیم، همینطور نیروی دریایی، موشک‌ها و پهپادشون رو، ولی هنوز میتونن تنگه هرمز رو ببندن و این هم برای اقتصاد دنیا خیلی ضربه بزنه، هم برای آمریکا. برای همین ترامپ الان داره سعی می‌کنه جلوی خسارت بیشتر رو بگیره. دقیق نمی‌دونم اوضاع قراره چطور پیش بره، ولی امیدوارم پولی که وارد ایران میشه کاملاً کنترل بشه که نتونن خرج ساخت سلاح‌های بیشتر یا حمایت از نیروهای نیابتیشون کنن. خلاصه حرف من تو این مذاکرات اینه، پول باید تحت کنترل باشه. من مشکلی ندارم نفت بفروشن و پولش رو خرج بازسازی چیزهایی کنن که خراب شده، اما نباید بذارن این پول بره تو جیب ارتش، سپاه، بسیج یا گروه‌های نیابتی دیگه.
8: other proxies.
0: به رهبران جمهوری اسلامی رو خورده و وضعیت واشنگتن امروز بدتر از پیش از آغاز درگیری هاست.
9: ترامپ از سوی رهبری ایران فریب خورده. وضعیت امروز آمریکا بدتر از قبل از آغاز این درگیری توسط ترامپ. ایران در موقعیت قوی‌تری در تنگ هرمز قرار داره. رهبریشون افراطی‌تر شده. هنوز مشخص نیست اورانیوم ها کجا هستن و در سطح جهانی هم ترامپ به دلیل عملکردش مورد تمسخر قرار گرفته.
10: Looked at Trump and sort of mocked him because he's done such a bad job.
5: روز چهارشنبه ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اینجا کنگره آمریکا اومد و نهار کاری رو با قانون‌گذاران آمریکا صرف کرد. در همون ابتدای هم که ترامپ وارد کنگره شد، ما در محل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی حاضر بودیم. تمامی خبرنگارهایی که اونجا حضور داشتن هر سوالی از ترامپ پرسیدن جز مسئله ایران. و ترامپ تنها پاسخی که داد متمرکز بر مسئله ایران بود. ترامپ گفتش که ما در جنگ با ایران شرایط بسیار بسیار بسیار 5 بار کلمه بسیار رو تکرار کرد. در شرایط بسیار خوبی هستیم و جمهوری اسلامی امتیاز بی سابقه ای رو داره در اختیار آمریکا قرار میده. همین نشون میداد که محتوای جلسه ای که قرار بود بعدش برگزار بشه با قانونگذاران چه هست. به این جهت که ترامپ پیش از اون یک جلسه مرتبط با سیاست داخلی آمریکا رو کنسل کرده بود و به گفته بسیاری از مطبوعات و رسانه‌های آمریکا هم احتمالاً در این جلسه هدف ترامپ این هست که کنگره آمریکا رو متقاعد بکنه که بودجه نظامی پنتاگون رو در درجه اول و بودجه این جنگ رو در درجه دوم تصویب بکنن. این حضور آقای ترامپ در کنگره یک روز بعد از این صورت میگیره که کنگره آمریکا در یک اقدام هماهنگ و البته تاریخی برای اولین بار قطعنامه پایان جنگ یا محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا را تصدیق کرد. این قطعنامه به طور مشخص به جنگ ایران اشاره میکنه و بر اساس اون دولت آمریکا باید نیروهای نظامی خودش را از درگیری با ایران خارج بکنه، اگرچه میتونه نیروها را در خاورمیانه نگه داره برای دفاع از متحدان آمریکا. تصویب این قطعنامه بعد از 10 بار رأی‌گیری در مجلس سنای آمریکا انجام شد و این به این معنی هست که کنگره آمریکا در طول تاریخ معاصر حداقل نه در جنگ عراق، نه در جنگ افغانستان، نه در جنگ یمن، نه در جنگ ویتنام با هیچ جنگی به طور متحد مخالفت نکرده بود به اندازه‌ای که با جنگ ایران مخالفت کرده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: ایران اینترنشنال دریافته که حمله شامگاه 14 اسفند به اقامتگاه مسافری زیبا شهر شیراز ساختمانی را هدف قرار گرفته که شماری از نیروهای سپاه از جمله نیروهای هوافضا در آن حضور داشتند. بر اساس بررسی تصاویر، داده ها و روایت شاهدان، این نیروها بعد از بمباران مرکز نظامی به این محل غیر نظامی منتقل شده بودند. در موج دوم این حمله 9 غیر نظامی از جمله کارکنان اورژانس 115 مجاور اقامتگاه کشته شدند. هنوز هیچ طرفی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت.
11: ما میدونیم که در زمان جنگ در اون 44 روز در مواردی مراکز نظامی مشخصی هدف گرفته میشدن و در مواردی مثل مدرسه میناب عملا یک مدرسه هدف گرفته شد، اما اینجا این تصویر به این روشنی نیست. در واقع اونطوری که رسانه های ایران گزارش کرده، این مدت در موردش هم گزارش های ویدیویی و رسانه زیادی منتشر شد، منطقه غیر نظامی اقامتگاه مسافری در زیباشهر هدف گرفته شده و اون کسی که جان باخته عده شهروند غیر نظامی هن. خب این بررسی های من نشون میده، مفصل روش کار کردیم، که این دروغه. در واقع اقامتگاه مسافری واقعا هدف بوده، اما این اقامتگاه مسافری در زیباشهر در 200 متریش یک مجتمع بزرگ سپاه هست که از جمله نیروهای هوافضا اونجا هستن و البته یک دانشگاه علوم و فنون نیروی زمینی سپاه. مثل الگویی که اون موقع دیدیم، حالا بعداً در موردش صحبت می‌کنیم، نیروهای نظامی از اینجا به خاطر اینکه خطر این بوده که اینجا بمباران بشن، کشته بشن، از جمله به ساختمان‌ها و پناهگاه‌های این اقامتگاه مسافری منتقل میشن. یعنی اقامتگاه به مردم داده نمیشه، در عوض نیروهای نظامی درش پنهان میشن. در واقع بعد چه اتفاقی میفته؟ دست کم 3 موشک، 3 بمب با هدایت مستقیم برخورد می‌کنه، 3 ساختمان رو متأسفانه از جمله اورژانس 115 رو اونجا منهدم میکنه، از 1300 کیلو بمب استفاده میشه و عملا علاوه بر اون 7 غیر نظامی که 4 کارمند شهرداری، 3 اورژانس و 2 شهروند دیگر هستن، شمار زیادی از نیروهای سپاه از جمله هوافضا کشته میشن. دست کم 9 نفرشون اسامیش اومده که اهل همون یا ساکن همون زیبا شهرن، اما اینا بسیار بیشتر بودن. در گزارشی هم که خبرگزاری دانش داده اینو گفته. به این ترتیب اون چه که بخوام کوتاه بکنم، اتفاق افتاده اینه. زیبا آمدانه پادگان مطلقاً هدف نبوده اون روز. بعدم تصاویری که اومد ما بررسی کردیم، پادگان آسیب ندیده. حمله کننده میدونسته که این نیروها کجا پنهان شدن، آگاهانه اونجا رو هدف گرفته. در موج دوم حمله متاسفانه اورژانس هم هدف گرفته شده که خب این به معنای عدم رعایت اصل عدم تمایز. از اون طرف جمهوری اسلامی با بردن نیروهای نظامی در منطقه غیر نظامی اونجا رو به هدف تبدیل کرده. منتها اینا میگن چند نفر کشته شدن و تا الان هم اعلام نکردن، فقط خودشون گفتن این نیروها اونجا بودند برای آموزش. خب این ادعای درستی نیست، به خاطر اینکه 200 متر اون طرف‌تر پادگانی بوده که همه امکانات آموزشی رو داشته، متأ این اقامتگاه صرفاً اقامتگاه مسافری بوده که درش سپاه پناه گرفته در واقع.
0: بگویید داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

تیم ملی فوتبال سوئیس در سومین دیدار خود در جام جهانی 2026 کانادا یکی از سه میزبان مسابقات را با نتیجه 2-1 شکست داد و با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه B به مرحله حذفی صعود کرد. روبن وارگاس و یوهان مانزامبی برای سوئیس گلزنی کردند. در گروه B بوسنی و هرزگوین با 3-1 مقابل قطر پیروز شد. این تیم برای صعود به دور بعد به احتمال فراوان در مرحله 1/32 نهایی جام جهانی 2026 به مصاف تیم ملی آمریکا می رود. از گروه C برزیل 3-0 و اسکاتلند رو شکست داد و با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین به دور حذفی رسید. در همین گروه مراکش 4-2 هایتی رو شکست داد و صعودش به مرحله حذفی رو قطعی کرد. برگردیم به کاراکاس پایتخت ونزوئلا و تصاویر زلزله ببینیم، جایی که نیروهای امدادی در تلاشند کمک بکنند به بازماندگان زلزله‌ای به بزرگی 7. از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری به خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستانشناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.
2: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
3: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
4: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
5: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.
6: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

در برنامه هتریک ویژه جام جهانی چهارشنبه، سفر کاروان ایران به سیاتل 48 ساعت پیش از دیدار سرنوشت ساز با مصر و بازگشت اجباری به تیخونا در پایان مسابقه. آمریکا محدودیت‌های ورود تیم ایران به خاک این کشور رو کاهش داد. کریستیانو رونالدو وسط یک رکورد تاریخی دیگه، فوق ستاره پرتغالی به اولین بازیکنی تبدیل شد که در 6 دوره جام جهانی گل می‌زنه. توقف انگلستان مقابل دیوار دفاعی تیم کارلوس کیروش، جشن صعود سه شیرها به دور حذفی با تساوی بدون گل مقابل غنا به تعویق افتاد.

0: بعد از دو بازی و رفت آمدهای مداوم بین آمریکا و مکزیک، بالاخره بخشی از محدودیت‌های سفر تیم ایران در جام جهانی کاهش پیدا کرد. بر اساس اعلام وزارت امنیت داخلی آمریکا، کاروان ایران که برای دو بازی قبلی تقریبا 24 ساعت قبل وارد خاک آمریکا شده بود، میتونه برای آخرین بازی مرحله گروهی مقابل مصر 48 ساعت زودتر راهی سیاتل بشه. قراره که این سفر امروز انجام بشه. البته یه بخش اصلی ماجرا همچنان تغییری نکرده، اونم اینه که تیم ایران همچنان مجبوره بعد از بازی که در مقابل مصر قراره که انجام بشه، خاک آمریکا رو ترک بکنه. این بازی سرنوشت‌ساز اما در شرایطی برگزار میشه که ایران با 2 امتیاز در رده دوم جدول گروه جی قرار داره و مصر با 4 امتیاز سرنشین گروه. قضاوت این مسابقه بر عهده شیمون مارسینیاک، داور برجسته لهستانیه که دوره قبل فینال جام جهانی رو سود زد. این رو هم بگم که این بازی به دلیل همزمانیش با جشن‌ها و برنامه‌های سالیانه پراید در سیاتل خیلی خبرساز شده و مقام‌های این شهر اون رو مسابقه پراید نامگذاری کردن. این در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی و مصر رسماً به فیفا اعلام کردن که با ورود نمادهای LGBTQ در ورزشگاه مخالفن، اما فیفا گفته که ممنوعیتی برای این نمادها در نظر نگرفته. میخوام در این مورد بیشتر صحبت بکنیم، با رها هم رو بشیم. رها، این اتفاقاتی که داره برای بازی ایران مصر میفته از قبل برنامه‌ریزی شده و به هیچ وجه هم تغییر نخواهد کرد. بیشتر برام بگو از این مورد.
1: اگر داریم در مورد پراید صحبت میکنیم، همونجور که قبلا هم گفتم بارها در موردش صحبت کردیم، این بوده که کمیته برگزاری مسابقه تصمیم گرفته که در اون روز برای اون مسابقه این مناسبت برگزار بشه، که حالا از ماه این تا پیش همچین برنامه‌ریزی شده. یعنی مثلا اگر آمریکا و نمی‌دونم هر شهر، هر کشور دیگه‌ای هم در اون روز اونجا بازی داشتن، همین اتفاقات می‌افتاد، همین مناسبات برگزار می‌شد. اما باید اشاره بکنم که سخنگوی این کمیته برگزاری پیشتر گفته بود که دلیل اینکه این نمادها بخشی از قوانین و حقوق بشر حساب میشه، فیفا به نظر میرسه که فیفا مخالفتی با این نمادها در ورزشگاه نداشته باشه. اما و به این هم اشاره کرده بود که در جام جهانی قطر، با اینکه قطر هم بسیار شبیه به مصر و ایران یک سری قوانین سخیرانه در مورد LGBTQ+ ها داره، گفته بود که با احترام با اونها برخورد شده و از نمادهاشون هم جلوگیری نکرده بوده در طول مسابقات. اما یه نکته هم می‌خواستم در مورد اردوی تیم ملی مصر بگم، که این اتفاقی که درخواستی که حالا تیم ملی ایران کرده بوده، ایرانی‌ها کرده بودن از فیفا که و از دولت آمریکا که زودتر برن به سیاتل، 2 روز زودتر برن به سیاتل، پیشترش تیم ملی مصر خواسته بوده که بعد از بازی با نیوزلند بلافاصله برن به سیاتل، با این درخواستشون مخالفت شده بوده. بعد حالا که رسیدن به کمپشون در دی سی، گفتن که شما میتونین حالا زودتر بیاین، که اونا مخالفت کردن.
0: فاصله خیلی زیادی هم داره.
1: دقیقاً گفتن که
0: شرق به غرب آمریکاست.
1: بعد گفتن که دیگه نه دیگه، حالا ما دیگه اومدیم در کمپ پاگیر جاگیر شدیم. یه شیری خبر حاشیه‌ای از اردوشون بدم که سرمربیشون گفت آقا جشن رو بس کنید دیگه، حالا ما یه بازی دیگه داریم و بی خیال برد کنار مقابل نیوزلند چین بریم به بازی با ایران فکر کنیم.
0: بله خب، من فکر می‌کنم که دلایل این که گفتن اجازه دادن که زودتر بره تیم ایران اینه که خب سیاتل فاصله بیشتری داره با تیخوانا تا لس آنجلس، که فاصله خیلی کمی داشت با لس آنجلس، پروازش فقط 27 دقیقه بود. اما بازی های جام جهانی به پایان دور دوم مرحله گروهی رسید و حالا همه تیم ها دوبار به میدان رفتند. دیشب در گروه کی رقابت ها پرتغال به دیدار ازبکستان رفت. روبرتو مارتینز بعد از چند روز که به شدت زیر فشار انتقادات مطبوعات پرتغال قرار داشت، تو این بازی تغییراتی رو در چینش نفرهای تیمش داشت. البته که اونا برخلاف بازی اول فقط به مالک توپ فکر نمی کردن. بعد از خاموشی رونالدو در بازی اول که پرتغال در مقابل کنگو به میدان رفت، همه منتظر بودن که در برابر تیم آسیایی مثل ازبکستان رونالدو رو ببینن، و رونالدو هم برای زدن اولین گلش توی این بازی فقط به 6 دقیقه زمان نیاز داشت. بعد ازبکستان هیچ پاسخی به بازی روان و هجومی پرتغال نداشت، 4 بار دیگه هم تسلیم شد. سهم رونالدو 1 گل دیگه بود، شد 2 گل در این مسابقه. توی این بازی فابیو کاناوارو مربی ازبکستان، یوسوفوف دروازه‌بان تیمش رو که در فولاد هم عضویت داره، نیمکتشین کرده بود. اما نعمتوف دروازه‌بان دومشون توی این بازی بازی کرد، خیلی ضعیف بود و حتی یه گل هم به تیم خودشون زد. مدافع ازبکستان هم از جمله آشور ماتوف ثابت کردن که در حد جام جهانی نیستن. استون اورونوف هم که اصلا به زمین نرفت. ایگور سرگیف دیگر بازیکن باشگاه پرسپولیس هم از دقیقه 73 به زمین مسابقه اومد اما تو اصلا بهش نمی رسید. آمار عالی رونالدو رو مرور بکنیم که تنها بازیکنی که در 6 دوره پیاپی جام جهانی گل زده. او کلن 145 گل ملی در کارنامهش داره که 10 تای اونها در جام جهانی وارد دروازه حریفان شده. در کل دوران بازیگریش رکورد افسانه‌ای 975 گل رو به ثمر رسونده و فقط 25 گل دیگه تا 1000 تایی شدن فاصله داره. همچنین با 41 سال سن دومین بازیکن مسنی که در جام جهانی موفق به گلزنی شده. روژه میلا مسن‌ترین بوده. یه نکته جالب دیگه این که او جوان‌ترین و در این حال مسن‌ترین گلزن ملی پرتغال در جام جهانی دقیقا مثل لیونل مسی و فاصله اولین گل و آخرین گل ملی این دوتا بازیکن جالبه که این همه 20 سال و 11
1: هر روزنامه پیام واحد داشتن که پرتغال بعد از برد با رونالدو و کاپیتانش همچنان میتونه تیتر یک روزنامه ها باشه. همون حرکت معروف رونالدو هم روی صفحه یکیشون بردن و تیترشون هم اینجور انتخاب کردن که ساکت باشید. این انتخابشون فقط برای این نیستش که پرتغال برده، به نظر میرسه که میخوام بگن رونالدو هنوز هم جواب میده، هنوز هم کاپیتانه و هنوز هم میتونه تیتر یک روزنامه ها باشه. اما بریم سراغ اوژوگو که کمی فوتبالی تر تیتر زده. اوژوگو گفته که مثل اون چیزی که آرژانتینیا زده بودن و اسپانیایی هم زده بودن، اینا با یک خانش دیگه پرتغالی زدن و گفتن که اینه پرتغال، اینه اون نمایشی که می‌خواستیم. فقط یه تفاوت کوچیکی داره که اون پایین اون سیم که می‌بینید هم معنی بله میده هم معنای یه جورای پیروزی میده.
0: انگلیس در گروه ال به دیدار غنا رفت تا با پیروزی در این بازی صعودش رو به دور بعدی قطعی بکنه. توماس توخل برای از بین بردن مشکل دفاعی تیمش با دو تغییر در خط دفاع به بازی اومده بود. مارکی رو آورده بود، جد اسپنس رو هم بازی داده بود، اما تو خلف فکر همه چی کرده بود جز اینکه مربی غنا کارلوس کیروشه، کسی که بهتر از هر کسی میدونه که اون اتوبوس رو چجوری باید در مقابل دروازه پارک بکنه. انگلیس در این بازی خیلی تلاش کرد که بتونه حداقل یه گل به غنا بزنه، بازی رو ببره، اما دفاع چند لایه این تیم آفریقایی هرگز این اجازه رو نداد. تو خل وینگرهای تیمش رو تغییر داد، ساکا رو آورد، رشفورد رو آورد، اما بی نتیجه بود. 19 بار تیم انگلیس توی مسابقه اقدام به زدن شوت کرد اما فقط 3 تا اونها تو چارچوب بود. واقعا آمار خوبی نیست. انگلیس البته با مالکیت نزدیک به 79% بازی رو در اختیارش نتونست دروازه حریف رو باز بکنه. از جام جهانی 1966 که آمارها قابل استخراجه سابقه نداشته تیمی با این مالکیت نتونه بود.
2: در بازی اول به نظر انگلیس یک ترکیب ایدئال داشت، اما در این ترکیب چیزی که از ابتدا وقتی من نشستم بازی دیدم برای من یه جای سوال بود، تا الانم برای من جای سواله چطور با یه تیمی که مثل غنا قرار بازی کنه. چون بعضی مواقع میگن آقا مربی بهتر از ما میدونه، بله همیشه مربی بهتر از ما میدونه، اما بعضی موقع همه ما یه سوالاتی برامون پیش میاد و این سوالات میگردیم که دنبالش پیدا کنیم که جوابش چیه. من معمولا قبل از اینکه بیام صحبت کنم در مورد کسی انتقاد کنم میرم چی میگن نظرهای مختلفو نگاه میکنم که بتونم جوابو پیدا کنم. من جواب پیدا نکردم. جواب من این بود، سوال من اینه که چرا در سمت خط چپ دفاعی یا سمت هافکش دو تا بازیکن راست‌پا داشتن بازی می‌کردن، اسمیت و اندونی گوردون، دو تا بازیکنی که ذاتشونه که بزنن بیان تو در شرایطی که تیم غنا همه ما می‌دونیم تیم دفاعی در واقع میتونیم بگیم متمرکز منسجم داره، شما هر چی به بازی عرض بدی می‌تونی خط دفاع رو باز کنی. به معنی که آنتونی گوردون در سمت چپ و اسمیت در سمت چپ سابتون می‌شدن، سعی می‌کردن بیان تو داخل، میخونم به دفاع بسته. تو چنین شرایطی انگلیس اون روند شکل نمیگیره. از اون طرف ما میدیم درسته مادیوکا خیلی خوبه و در سمت راست ریس جیمز که یه چپ و یه چپ و یه راست پا بودن تا حدودی میتونن بهتر عمل کنن، اما بعد که ساکا میاد شرایطت خیلی فرق میکنه، یا وقتی اوریلی میاد به مناطق شرایط بهتر میگه. رشورد میاد کنار دیورلی، یکی چپ پا اوریلی، نیکو اوریلی یکی چپ پا یکی راست، شرایط در دقایق آخر بازی بهتر میشه. چیزی آیکروش هم گفت ما در دقایق آخر بازی تحت فشار قرار به خاطر اینکه ترکیب عوض شد. من واقعا جای سوال بود برام که چرا این کار انجام داد، و این برمیگرده به اینکه شخصیت توخیل شخصیت خاصیه، همیشه در هر باشگاهی که بوده سعی کرده این شخصیت رو حفظ کنه که بگه حرف اول آخر رو من میزنم.
1: بریم اول روزنامه تلگراف رو ببینیم که تیت زده که غنا مهمونی بوستون رو خراب کرد. تلگراف یه بازی زبانی ساخته، کسایی که گفته که مثلا کسایی که مهمونی رو خراب میکنن حال جمع رو خراب میکنن، انتظار داشتن که بوستون مثلا بشه مسیری برای رسیدن به مرحله بعد و جشنشون باشه، اما قنا نذاشته که این جشن شکل بگیره. روزنامه میرر گفته که بازم باید راه سخت رو بریم، این بار با قنا. و میره مثل روزنامه های دیگه دوباره با یک بازی کلامی استفاده کرده، اما رهنش بیشتر حسرت آمیزه تا اینکه عصبانی باشه. اونها هم این فرصت رو میدونستن برای خودشون که یک جشنی برگزار کنن، و بازی کلامیش اینجاست که به جای استفاده از فعل گانا از اسم قنا استفاده کرده در تیترش.
0: در روز پایینی برنامه است، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا با یه برنامه دیگه ساعت 18:30 همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

0: های توافق و آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتاً منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. در خبری فوری، زلزله به بزرگی 7.1 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی شمال و مرکز ونزوئلا رو لرزان. تصاویر زنده ببینیم از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا. این زمین لرزه بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی در عمق 13 کیلومتری شمال و

0: مرکز ونزوئلا رو لرزوند. گزارش‌ها از خسارت به ساختمان‌ها و اختلال در برق و اینترنت حکایت دارد. عملیات امداد و نجات هم‌اکنون آغاز شده. همطور که در تصاویر می‌بینید، هنوز مقام‌های ونزوئلا اما آماری از تلفات و خسارات این زمین‌لرزه منتشر نکردند. اما برآوردها حاکی از تلفات و خسارات گسترده است. در آمریکا هم بعد از این زمین‌لرزه هشدار تهدید سونامی صادر شده. آژانس کشتیرانی سازمان ملل متحد اعلام کرد که بعد از تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و ایالات متحده طرحی برای تخلیه صدها کشتی با 11,000 دریانورد گرفتار در خلیج فارس از تنگه هرمز در حال اجراست. سخنگوی سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل گفته این سازمان تماس با کشتی‌ها را برای آغاز عملیات تخلیه شروع کرده، اما هنوز هیچ جدول زمانی مشخصی ارائه نشده. به گزارش رویترز، به نقل از ردیاب تردد کشتی ها، با وجود اینکه سپاه پاسداران پیشتر اعلام کرده بود تنگه هرمز بسته شده، اما رفت و آمد کشتی ها در این آب را همچنان ادامه دارد. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرده کشتی های تجاری همچنان در تنگه هرمز در حال فعالیتند. مهدی مستحی کارشناس بازار نفت میگوید هنوز بازار به عبور و مرور بی‌دردسر کشتی از تنگه هرمز اطمینان ندارد.
1: اگر چنانچه شرایط به صورت معمول بود، در حال حاضر کشتی ها و تانکرها به راحتی عبور میکردن و نیازی به مدیریت نبود که در حال حاضر صحبتش هستش و اینکه بیان با تعیین مشخص کردن اینکه چه مسیری رو عبور بکنن و چه ضوابطی رو باید رعایت بکنن بیان اینها رو بیان رد بشن. پس نشون دهنده اینه که در حال حاضر هنوز اون اطمینان نیستش در بازار و در مرور کشتی ها و در قضیه بیمه تانکرها و کشتی ها. برای همین هستش که در حال حاضر صرفا در مسیر شرایطی هستش که مدیریت بکنن این موضوع رو. به عنوان من هنوز که هنوز در زمین که تنگه هرمز مسیر بسیار بسیار حیاتی هستش، بسیار مهم هستش، ولی هنوز کنزه به یک روال معمول نرسیده و هنوز بحران تو اونجا سایش رو نگه داشته.
0: کاخ سفید در بحبوحه مخالفت ها در کنگره با ادامه اقدام نظامی علیه ایران به طور رسمی از قانونگذاران خواست بیش از 87 میلیارد دلار بودجه تکمیلی برای جبران هزینه‌های جنگ ایران اختصاص دهند. روز چهارشنبه دونالد ترامپ بعد از دیداری پرتنش با جمهوری‌خواه سنا در کنگره از رأی برخی همحزبی‌هاش به قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی او درباره ایران انتقاد کرده بود. این قطعنامه با هدف جلوگیری از اقدام نظامی بدون مجوز کنگره مطرح شده.
2: روز چهارشنبه ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اینجا کنگره آمریکا اومد و ناهار کاری رو با قانونگذاران آمریکا صرف کرد. در همون ابتدای هم که ترامپ وارد کنگره شد، ما در محل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی حاضر بودیم. تمامی خبرنگارهایی که اونجا حضور داشتن هر سوالی از ترامپ پرسیدن جز مسئله ایران، و ترامپ تنها پاسخی که داد متمرکز بر مسئله ایران بود. ترامپ گفتش که ما در جنگ با ایران شرایط بسیار بسیار بسیار 5 بار کلمه بسیار رو تکرار کرد، در شرایط بسیار خوبی هستیم و جمهوری اسلامی امتیاز بی سابقه ای رو داره در اختیار آمریکا قرار میده. همین نشون میداد که محتوای جلسه ای که قرار بود بعدش برگزار بشه با قانونگذاران چه هست. به این جهت که ترامپ پیش از اون یک جلسه مرتبط با سیاست داخلی آمریکا رو کنسل کرده بود و به گفته بسیاری از مطبوعات و رسانه‌های آمریکا هم احتمالاً در این جلسه هدف ترامپ این هست که کنگره آمریکا رو متقاعد بکنه که بودجه نظامی پنتاگون رو در درجه اول و بودجه این جنگ رو در درجه دوم تصویب بکنن. این حضور آقای ترامپ در کنگره یک روز بعد از این صورت میگیره که کنگره آمریکا در یک اقدام هماهنگ و البته تاریخی برای اولین بار قطعنامه پایان جنگ یا محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا را تصدیق کرد. این قطعنامه به طور مشخص به جنگ ایران اشاره میکنه و بر اساس اون دولت آمریکا باید نیروهای نظامی خودش را از درگیری با ایران خارج بکنه، اگرچه میتونه نیروها رو در خاورمیانه نگه داره برای دفاع از متحدان آمریکا. تصویب این قطعنامه بعد از 10 بار رأی‌گیری در مجلس سنای آمریکا انجام شد و این به این معنی هست که کنگره آمریکا در طول تاریخ معاصر حداقل نه در جنگ عراق، نه در جنگ افغانستان، نه در جنگ یمن، نه در جنگ ویتنام با هیچ جنگی به طور متحد مخالفت نکرده بود به اندازه‌ای که با جنگ ایران مخالفت کرده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر

یورو رو حدود 0.4% کاهش در این مطالعه آمده. از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه اختلال در جریان نفت از طریق تنگه هرمز و کاهش عرضه نفت از خاورمیانه قیمت نفت خام رو به شدت افزایش داده. دست کم 3 نفر در پی برخورد یک پهپاد اوکراینی به یک ساختمان مسکونی در منطقه تحت کنترل روسیه در دونتسک کشته شدند. در این حمله پهپادی یک بمب بنزین آسیب دیده و بخشی از برق و آب منطقه هم قطع شد. ستاد کل ارتش اوکراین هم اعلام کرد نیروهای اوکراینی به یک کارخانه بزرگ فرآوری گاز طبیعی و دو مرکز کلیدی ارتباطات ماهواره‌ای در روسیه هم حمله کردند. اروپا با یکی از شدیدترین موج‌های گرمای تاریخ روبرو شد. بسیاری از مدارس تعطیل و کارمندان به دورکاری فرستاده شدند. روز چهارشنبه دما در مناطقی از اروپای مرکزی از 40 درجه سانتیگراد هم گذشت و فرانسه، بریتانیا و چند کشور دیگر هشدار قرمز صادر کردند. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال سوئیس در سومین دیدار خود در جام جهانی 2026 کانادا یکی از سه میزبان مسابقات را با نتیجه 2-1 شکست داد و با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه B به مرحله حذفی صعود کرد. روبن وارگاس و یوهان مانزامبی برای سوئیس گلزنی کردند. در گروه B بوسنی‌هرزگوین با 3-1 مقابل قطر پیروز شد. این تیم برای صعود به دور بعد به احتمال زیاد در مرحله 1/32 نهایی جام جهانی 2026 به مصاف تیم ملی آمریکا می رود. از گروه C برزیل 3-0 و اسکاتلند را شکست داد و با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین به دور حذفی رسید. وینیسیوس جونیور 2 بار و ماتیوس کونیا گل‌های برزیل رو به ثمر رسوندند. در همین گروه مراکش 4-2 هایدی رو شکست داد و صعودش به مرحله حذفی رو قطعی کرد. اما 2 هفته مانده به اجلاس سران ناتو در آنکارا، رهبران 5 قدرت اصلی اروپا روز پنجشنبه در برلین گرد اومدند. نشستی که در قالب گروه موسوم به E5 برگزار شد و محورهای اصلی اون آینده جنگ اوکراین، پرونده ایران، امنیت خاورمیانه و همچنین نقش اروپا در ناتو بود.
1: روز چهارشنبه 3 تیر ماه در برلین رهبران 5 قدرت اروپایی یعنی آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و لهستان در قالب گروه موسوم به E5 گرده هم اومدن. نشستی که خب تنها 2 هفته پیش از اجلاس سران ناتو در آنکارا برگزار شد و هدف اصلی اون هم هماهنگ کردن مواضع اصلی اروپا در خصوص مهمترین پرونده های امنیتی و سیاست خارجی اتحادیه بود. خب 3 موضوع اصلی در این نشست مطرح بود. یکی جنگ اوکراین، 2 بحران ایران و نهایتاً آینده ناتو. خب در خصوص اوکراین رهبران اروپایی بار دیگه بر ادامه حمایت خودشون از کییف تاکید کردن. فریدریش مرت صدر اعظم آلمان گفتش که اروپا میخواد حالا با ارائه یک تعهد مالی قوی به اوکراین در واقع این پیام رو به روسیه بده که حمایت از کیف ادامه داره و به اوکراین هم همچنین در قدرت باقی خواهد بود. اما در خصوص پرونده ایران، خب این پرونده یکی از اصلی ترین محورهای این نشست بود. خب رهبران اروپایی از توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی استقبال کردند و مرتز هم اعلام کرد که خب آلمان از مذاکرات بعدی برای پایان دائمی جنگ بسیار حمایت میکنه. اما موضوع دیگه موضوع لبنان و امنیت خاورمیانه بود که این 2 موضوع هم در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. نگرانی اصلی اروپا هم در واقع این هستش که خب بحران خاورمیانه و تنش‌ها در تنگ هرمز بار دیگه امنیت و اقتصاد قاره رو تحت تاثیر قرار بده و به همین دلیل هم اتحادیه اروپا به دنبال ایفای نقش پررنگتری هست در امنیت منطقه. اما خب در کنار این موضوعات یک نگرانی بزرگ هم وجود داره، آینده روابط با ایالات متحده. میدونیم که واشنگتن از اروپا میخواد سهم بیشتری رو در دفاع از ناتو بر عهده بگیره و حالا کشورهای اروپایی به نظر میاد دارن خودشون رو برای دورانی آماده میکنن که شاید دیگه ایالات متحده مثل گذشته ضامن اصلی امنیت این قاره نباشه. بنابراین پیام اصلی نشست امروز در برلین بسیار روشن بود، اینکه اروپا

0: خودش رو برای دورانی آماده میکنه که باید مسئولیت بیشتری بر عهده بگیره، متحدتر عمل بکنه و از همه مهمتر پیش از گذشته امنیت قاره رو با تکیه بر توان خودش بتونه تضمین بکنه.
1: بینندگان ایران اینترنشنال، برگردیم به کاراکاس. تصاویر زنده میبینیم از پایتخت ونزوئلا، جایی که ساعتی پیش زلزله به بزرگی 7.1 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی شمال و مرکز اون رو لرزوند. گفته شده که این زلزله در بیش از 100 سال اخیر بی سابقه بوده و مقامات ونزوئلا در حال سخنرانی هستند. از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر.

0: سرپرست خانواده هم رسب کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه خونی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه.
5: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: روایت‌های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ما در روزهای گذشته پیام‌های بسیار زیادی درباره افزایش قیمت مواد غذایی با وجود توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از شما دریافت کردیم. حرف اصلی پیام‌های شما این است که توافق تأثیر مثبتی در سفره مردم نمی‌گذارد و مثل همیشه خرج برنامه‌های نظامی و حمایت از گروه‌های نیابتی خواهد شد. در ابتدا ویدیوهایی می‌بینیم از افزایش قیمت‌ها در این روزها.
1: ما امروز تصمیم گرفتیم که پیتزا بخوریم، هوس کرده بودیم، ولی خب انقدر رستوران ها قیمتاشون رفته بالا که گفتیم بذار خودمون تو خونه درست کنیم و همین پنج قلم چیزی که گرفتیم شد 1,000,000 و خب واقعا برامون نمیصرفه.
2: این شیش قلم رو خریدم نزدیک به 1,000,000 تومان که فاکتورش هم انتهای ویدیو براتون ارسال میکنم. قبلا از قیمتو شگفت‌زده می‌شدیم، الان از سرعت شگفت‌زدگیمون تعجب می‌کنیم.
3: خیلی یهو که دوبلش نمی‌کنن، الان این صابون 45 و 300 یهو شده 84 و 200. خب یه دفعه که دوبله نمی‌کنن که همه چیو.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ماست. سبا، ویدیوها رو دیدیم و می‌دونیم که موج افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه داره. این افزایش قیمت‌ها بیشتر روی چه کالاهایی تأثیر گذاشته؟
4: فرشاد، همونجوری که اشاره کردیم حالا تو این دوتا ویدیو هم دیدیم که یک واقعا مشتی نمونه خروار از صدها پیامیه که ما هر روز و هر هفته داریم میگیریم، این یک گرونی تقریبا تمام کالاها رو شامل شده و روزی نیستش که ما یک پیامی نگیریم و نگن که مثلا تا همین یک ماه پیش یا تا دو ماه پیش یا تا قبل از عید، یعنی در یک بازه زمانی واقعا 4-5 ماهه، کالایی رو مثلا با یک قیمت می‌خریدن و الان ناگهان با افزایش 2 یا 3 برابری قیمتش مواجه شدن. خب این تورم باعث شده که اولا خرید خیلی از کالاها از دسترس مردم خارج بشه، یعنی دیگه خیلی ها به ما میگن که دیگه حتی رویای خرید خونه و ماشین و موبایل رو هم دیگه ندارن. اما خب باعث نشده که این تورم رو توی اتفاقات روزمرهشون هم تجربه نکنن. یکی از این موارد که خیلی هر روز باهاش دست و پنجه نرم میکنن در مورد مواد خوراکی و مواد غذاییه. هر روز پیام زیادی در مورد تورم یا هر چیزی که خودشون به عنوان گرونی روز به روز یاد میکنن به دست ما میرسه که مثلا میگن که یک لبنیات یا مواد خوراکی رو که امروز با یک قیمت میخریدن حتی تا یک ماه بعد امیدی ندارن که اگر ماه بعد خواستن برن رو بخرن میتونن با همون قیمت قبل تهیه کنن یا نه. سال هاست که خب ایران داره با این مسئله دست و پنجه نرم میکنه و حکومت هم خیلی تلاش کرده که با جا انداختن مفهومی مثل گرونی به جای تورم یه جوری تقصیر رو گردن فروشنده بندازه تا مسئولیت رو متوجه خودش بکنه. خب ما میدونیم که از سالهای 96 تا 98 ما با یک تورم بالا رونده مواجه بودیم، یعنی افزایش مداوم و عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید. بعد از اون وارد ابر تورم شدیم، یعنی ابر تورمی که به شکل ثابت ماهانه با تورم بالای 50% روبرو بودیم، کمان که ما میدونیم تو همین مواد خوراکی تورم نقطه به نقطه اردیبهشت 130% بوده. این اولا وضعیت رو برای مردم بحرانی کرد.
0: سبا لطفاً با ما بمون، ما در همین بخش باز هم با شما برمیگردیم. با فرارسیدن فصل تابستان قطع آب و برق در شهرهای مختلف ایران شروع شده. برخلاف سال گذشته جدول قطعی هم به مردم اعلام نمی شود، ولی قطعی های چند ساعته اتفاق می افتد و زندگی مردم را مختل می کند.
5: امیدیه خوزستان 2-4-405. ببین خدا وکیلی درجه دما چند می زنه؟ 56 درجه سانتیگراد. حالا اونایی که تصمیم می گیرند برای کشور که روزی 2 ساعت برق هر محله یا هر منطقه رو ببرن، مقایسه کنید هوای استانهای بالا رو با استان خوزستان.
6: مهشب حدود 1 ماه هست که این آب رو قطع میکنن توی ساعتهای مختلف روز تو روز، یا صبح آب نداریم یا شب آب نداریم، برق هم به طور مکرر میبرن. وقتی هم برق قطع میشه به این صورت هستش که برق قطع میشه هی بس میشه، قطع میشه به فاصله نیم ساعت.
0: بله، برمیگردیم به همکارم سبا. سبا، ویدیوها رو دیدیم و میدونم که تعداد ویدیوها خیلی زیاد هست. ولی نکته ای که خیلی قابل توجه است اینه که با وجود اینکه امسال بارندگی ها بیشتر بوده نسبت به سالهای قبل، چون سالهای قبل میگفتن بارندگی نبوده، آب و برق قطع میشه. ولی با این حال بازم میبینیم که قطعی آب و برق همجوری ادامه داره. واکنش مخاطبان ما چی هست و با چه مشکلاتی درگیری هستند؟
4: فرشا دقیقاً، یعنی ما یک مدتیه که چند روزه که پیام ها تعدادشون بیشتر شده. قبل از این هم بود، از اواسط اردیبهشت ما پیام هایی میگرفتیم که قطع آب و برق توی بعضی از مناطق و بعضی از شهرها شروع شده، ولی خب از اول تابستون هم که با اعلام رسمی خودشون عملا خیلی از شهرها برای ساعتی توی خاموشی فرو میرن یا آبشون قطع میشه. این مشکل توی یعنی حتی به 2 یا 3 ساعت هم محدود نمیشه. توی بعضی از شهرهای عمدتاً کوچکتر و دور از مرکز گاهی تا 7-8 ساعت روزانه شهروندان آب ندارن، برق ندارن. و خب حالا همینطور که توی این ویدیو که با هم دیدیم یک شهروندی اشاره کرد که خب توی خوزستان، توی شهرهای جنوبی یا توی شرجی شهرهای شمالی این مشکل به شدت طاقت فرسا میشه و به قول خیلی از شهروندان یعنی با عبارت شرایط جهنمی رو توصیف کردن. خب دلیل این مسئله برمیگرده، حالا اونجوری که کارشناسا میگن، برمیگرده به استهلاک زیرساخت‌ها و نبود سرمایه‌گذاری جدید. جمهوری اسلامی از تقریبا دهه 90 تا الان توی شبکه توزیع برق و آب سراسری یا ساخت نیروگاه‌های جدید سرمایه‌گذاری نکرده. در نتیجه مدام با یک پدیده استهلاک توی این زمینه مواجهیم. خب و می‌بینیم که حکومت هم تلاش کرده که توی این سالها حالا یا با استفاده از سوزوندن مازوت و سوخت‌های بسیار بیکیفیت و آسیبزا مسئله صورت مسئله رو پاک کنه، یا سعی کنه که با قطع برق و صنایع و آب خونگی این بحران رو یه جوری از یه تابستون به تابستون دیگه پاس کنه.
0: همکارم سباهی دخانی، سپاسگزارم از توضیحاتت. ایران اینترنشنال در یک هفته گذشته هزاران پیام درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی دریافت کرده که خشم و نارضایتی شهروندان از این توافق را نشون میده. صحبت‌های جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با این مضمون که مردم ایران گرسنه هستند باعث تشدید این نارضایتی شده. بخشی از نظرات مخاطبان رو در همین رابطه میشنویم.
7: ونس میگه قراره به جای پول دارو و غذا بدیم به جمهوری اسلامی. انگار فرقی میکنه اینا پول بگیرن یا دارو و غذا. آقای ونس، اینا همین غذا و دارو رو چند برابر به مردم میفروشن، بعد با پولش موشک درست میکنن سر خودتون فرود میاد.
8: آقای ونس، قراره تو مذاکره به جمهوری اسلامی گندم بدید به جای پول؟ خب اینا الان دارن فکر میکنن چطوری اون گندما رو به دست لبنان و عراق برسونن.
9: ونس میگه مردم ایران باید سیر بشن. بهتر بود میگفت با این مذاکره داره حاکمان گرسنه ایران رو سیر میکنه. ایشون انگار در جریان نیست که مردم گرسنگی میکشن تا حاکمان گرسنه سیر بشن.
0: و در اینجا همکارم فرزاد فتاحی در استودیو همراه ماست. فرزاد، خوش اومدی. پیام های ارسالی شهروندان گوشه ایش رو شنیدیم در مورد مذاکرات و گفته های معاون رئیس جمهوری آمریکا. این چه تصویر رو از برداشت افکار عمومی به ما نشون میده؟
10: بله فرشاد، میانگین پیام‌های مردم در مجموع نشان دهنده مخالفت با تصویریه که ایران و مردم ایران رو به عنوان یک کشور و یک ملت وابسته و گرسنه نشون بده. در واقع گفتند این بیش از اون که به شکل یک وعده کمک به نظر برسه، این استنباط رو پدید آورده که به نوعی نماد تأخیر ملی محسوب میشه. تعداد زیادی از شهروندان هم گفتند که اصلا این کمک ها به هر شکلی که باشه، در واقع دارایی های مردم به هر شکلی باشه، حالا میخواد صورت غلات باشه یا نقد اگر هم باشه، این صرف در پروژه های ایدئولوژی که حکومت خواهد شد. حالا اگر بخوایم اینها رو در واقع پیام های دریافتی رو ما دستبندی کنیم، چند محور اصلی رو تشکیل میده. یکیش همین در واقع اعتراض مردم به تحقیر هستش که میگن این مستقیما برمیگرده به ادبیاتی که آقای ونس استفاده کرده. میگن که ممکنه جهانیان این تصور رو داشته باشن که مردم ایران مردمی هستن محتاج به غذای آمریکا. از جمله یک شهروند آقای ونس رو مستقیما خطاب قرار دادن و گفتن مردم ایران گرسنه هستن ولی گرسنه و تشنه آزادی. و شهروند دیگری گفتن که مشکل ایران کم بوده غذا نیست، ما کالا داریم، مشکل در واقع در توان قدرت خرید مردم هستش. دسته دیگر در مجموع گفتن که اصلا ایران فقیر نیست و حکومتی که مردم رو فقیر کرده. استدلال این هستش که ایران دارای در واقع ثروت طبیعی و منابع نفت و گاز هستش و سیاست‌های ایدئولوژیک حکومت و در واقع سوء مدیریت‌ها و فساده که باعث شده که مردم فقیر نگه داشته بشن. شهروندی گفته آقای ونس سبد غذایی ارزشی ها رو تکمیل بکنه که هفته ها به خاطر روغن و برنج اومدن کف خیابون. اشارهشون بود به تجمعات حکومتی که بر اساس بعضی از روایت ها حامیان حکومت در واقع به خاطر غذا یا پول نقد اومده بودن به این تجمعات. دسته دیگری از شهروندان گفتن که در واقع برگشت دادن موضوع رو به اعتراضات دی ماه و گفتن که ما یادآوری میکنیم که این اعتراضات سیاسی بوده نه صرفا اعتراضات معیشتی و این ماهیت سیاسی این اعتراضات نباید نادیده گرفته بشه تحت تاثیر گفته های آقای ونس، به خاطر اینکه ما دنبال در واقع مطالبه گر آزادی بودیم و کرامت انسانی و حتی براندازی و تغییر ساختار حکومت. از جمله یک شهروندی و حتی براندازی و شهروندانی اشاره کردند به تعداد و به تعدد درباره اون موضوع برنج پاشی در آبدانان که گفتن اون نمادی از کرامت و اعتراض بود، همون جایی که برف برنج مانند برف بر زمین میبارید.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم فرزاد فتا اینجا در استودیو همراه ما. شما مثل همیشه میتونید روایت‌های خودتون رو از مشکلات یا اتفاقهایی که مایلید با بقیه مردم به اشتراک بذارید رو از طریق چتبات اینتل مدیا برای ما بفرستید. کافیه QR کد مدیا رو از صفحه تلویزیون اسکن کنید و ویدیوها، پیام‌های صوتی یا متنی خودتون رو ارسال کنید. مدیا بات کاملا امنه و پیام‌های شما در سریع‌ترین زمان به اتاق خبر ما میرسه.

0: مذاکرات تهران واشنگتن به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت.
1: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تموم شد.
2: خیلی از چیزها رو نه میانجی‌ها راجع بهش صحبت کرده بودن و نه جمهوری اسلامی.
1: تشکیل کمیته عالی بر اجرای تفاهم‌نامه
3: تسهیل کننده است اما تعیین کننده نیست.
4: این بزرگترین چالش ها چیه؟
5: و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمی‌بینیم.
6: وقتی که پای نوازه نتانیاهو پیش میاد،
1: واکنش ها به این مذاکرات در اسرائیل چه است؟ درباره جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو. نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. فساد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران گشته ارشاد. در قم آزار زنان با حجاب اختیاری.
5: جمهوری اسلامی خیالش از دشمن خارجی خودش راحت بشه برمیگرده به تنظیمات کارخانه.
7: مسعود پزشکیان میگه نگرانیم که مردم دوباره اعتراض کنن.
8: مردم مثل یک انبار باروت الان هستن که منتظر یک جرقه.
9: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
10: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
12: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
13: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
14: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستانشناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. امشب در ایران شب عاشوراست و امسال بسیاری از ایرانی ها در شبکه‌های اجتماعی مدام عاشورا رو با جنایت کشتار مردم در دیما از طرف جمهوری اسلامی مقایسه میکنن. کارزاری در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده که کاربران اونجا میگن وقتی این جنایت رو دیدم دیگه با من از عاشورا نگو. هر کاربری هم به سبک و سلیقه خودش داره یادآوری میکنه که اینا از یزید بدترن، از شمر بدترن و در کشتار خیابانی دیما کارهایی کردن که روی شمر و یزید رو سفید کردن.

0: این تصاویر رو که دیدید بعضی از کاربرا ساختن. صدای نوحه رضا سجادی در بوشهر رو با تصاویر بعضی از جاویدنامه‌های اصفهان ترکیب کرده بودن. ولی فقط محدود به این نیست. در این دهه اول محرم یک کارزار گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده که حکومت جمهوری اسلامی وقتی این همه مردم بیگناه رو در خیابان‌ها کشته حق نداره بیاد از عاشورا دم بزنه. مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهای سپاه که خودشون قاتل هزاران تن از مردمان، اینا حق ندارن از مظلومیت حسین در کربلا دم بزنن، چون مردم دیدن که خود اینا بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران و جهان رو در دیمار رقم زدن. خواهر یکی از جاویدنامه نوشته بود: با من این که هزار کیسه سیاه رو باز کردم تا پیکر برادرم رو پیدا کنم و در اون کیسه ها و در باز کردن هر کیسه چهره خونین یک همیهن رو دیدم، با من از عاشورا حرف نزنید. نکته مهم دیگه ای که در این کارزار مردمی هست اینی که مردم ایران که مخالف جمهوری اسلامی هن به طور خلاقانه و حتی تا حدود زیادی به طور طبیعی از هر رویداد و از هر حال هوایی برای نشون دادن این مخالفت با جمهوری اسلامی استفاده میکنن. میخواد تظاهرات خیابانی باشه، مراسم چهلم جاویدنامه باشه، یا الان مثلا مراسم محرم. چون بین اکثریت مردم باور و احساسات قوی ضد جمهوری اسلامی ریشه دوونده و این باور و احساسات داره خودش رو به شکل خشم ملی، تنفر ملی و اشتیاق ملی به سرنگونی جمهوری اسلامی نشون میده، طوری که الان سؤال ملی در داخل و خارج اینه که اینا کی میرن. اما در تهران در حالی که حکومت برای دفن جنازه علی خامنه‌ای آماده میشه، شواهد و قرائن نشون میده حکومت هنوز به طور جدی احساس ناامنی و بی‌ثباتی جدی میکنه. علی اکبر پورجمشیدیان از سردارای ارشد سپاه مسئول ارشد برگزاری مراسم دفن خامنه‌ای از اعلام این که مراسم در چه خیابانهای برگزار میشه خودداری کرده، گفته همه خیابانهای اصلی تهران. جمهوری اسلامی در حدود 4 ماهی که از کشته شدن خامنه‌ای گذشته نتونسته بود شرایطی رو فراهم کنه که جنازه‌ش رو دفن کنه. دلیلش این بود که حکومت میخواست و میخواد مراسم بزرگی برگزار کنه و از اون به عنوان سوخت دستگاه پروپاگاندا و تبلیغات خودش استفاده کنه، ولی امکان برگزاری چنین مراسمی رو در 4 ماه گذشته نداشته، چون جمهوری اسلامی میخواست مقامات ارشد حکومتی و فرماندهای ارشد سپاه در مراسم حاضر باشن، ولی همزمان میترسید که اگر این مقامات یه جا جمع بشن ممکن از طرف اسرائیل و آمریکا مورد حمله قرار بگیرن و کشته بشن. به همین دلیل جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته نتونست جنازه رهبرش رو که رو دستش مونده بود دفن کنه. میتونستن مخفیانه و یا حتی ساده دفن کنن، ولی میخواستن حتما از جنازه خامنه‌ای به عنوان سوخت دستگاه تبلیغاتی و پروپاگانداشون استفاده کنن، کما اینکه الان هم دارن همین کارو میکنن. قرار جنازه رو 3 روز در تهران بچرخونن، بعد ببرن قم، بعد ببرن نجف و کربلا، آخرش هم ببرن مشهد و دفن کنن. به نظرم علت اصلی که الان شرایط رو برای تشییع جنازه خامنه‌ای فراهم می‌بینن اینه که احتمالاً نوعی اماننامه ممکنه از آمریکا گرفته باشن که آمریکا و اسرائیل در 60 روز آینده حمله نکنن، اگرچه هنوز هم 100% اطمینان به خودشون ندارن و می‌بینید که احساس بی‌ثباتی و ناامنی می‌کنن. از نشانه های مهم احساس بی‌ثباتی و ناامنیشون اینه که هنوز از رهبر جدیدشون یعنی مجتبی رونمایی نکردن که مدعیان زنده است و ما نمیدونیم زنده است یا نه. و همونطور که دیروز گفتم احتمال داره حالا نوعی اماننامه از آمریکا گرفته باشن که مجتبی بیاد و نماز میت باباش رو بخونه و بره. این وضعیت نشون میده که جمهوری اسلامی بعد از این دو جنگ و کشته شدن خیلی از مقامات عالی و فرمانده و خامنه‌ای چقدر میترسه، طوری که رهبرشو هنوز نمیتونه علنی کنه ببره تو بیت بنشونه. خیلی از فرمانده‌های ارشدش زندگی زیرزمینی پیدا کردن، هنوز تو مخفیگان. همین احمد وعیدی فرمانده کل سپاه هر روزی که فرمانده کل سپاه شده در انظار عمومی دیده نشده. بالاخره اینم دیده که دو تا فرمانده کل قبلی سپاه کشته شدن، حسین سلامی و محمد پاکپور ظرف 7 ماه هر دو تا کشته شدن. از نشانه های دیگه احساس ناامنی و بی‌ثباتی نظام اینی که هنوز اسم خیلی از مقامات و فرماندهان ارشدی رو که قرار بود به جای قبلی ها که کشته شدن بشینن اعلام نکردن. الان معلوم نیست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به جای عبدالرحیم موسوی کیه، معلوم نیست دبیر شورای دفاع به جای شمخانی کیه، معلوم نیست وزیر جدید اطلاعات به جای خطیب کیه، رئیس جدید اطلاعات سپاه به جای مجید خادمی کیه، رئیس اطلاعات فراجا به جای غلامرضا رضاییان کیه، همطور فرمانده جدید نیرو دریایی سپاه به جای تنگسیری کیه، فرمانده جدید بسیج به جای غلامرضا سلیمانی کیه. من میخوام اسم این فرمانده ارشد کشته شده رو بگم دیگه وقتی برای بقیه برنامه نمیمونه. نظام هنوز اینقدر در خودش احساس ثبات و امنیت و اطمینان نمیکنه که اسم این فرمانده و مقامات جدید رو بگه، ولی ممکنه مردم و خبرنگارا و تحلیلگرا اسامی این مقامات و فرمانده های جدید رو هنوز ندونن. ولی اونی که باید بدونه یعنی سرویس های اطلاعاتی آمریکا و مخصوصا اسرائیلیا احتمالاً میدونن، چون تجربه نشون داده در دو جنگ گذشته که چقدر اطلاعاتشون از درون جمهوری اسلامی دقیق به دلیل نفوذشون و نه فقط میدونن که کی چی کار است، بلکه حتی از نحوه آمده شده فرمانده‌های ارشد سپام اطلاع دقیق داشتن، حتی میدونستن توی خونهشون تو کدوم اتاق خواب میخوابن. یه نشانه دیگه از اینه که جمهوری اسلامی هنوز احساس ثبات و امنیت کافی نمیکنه اینه که 4 ماهه که مجلسشون تعطیله و نتونستن جلسه علنی مجلس رو برگزار کنن. نماینده‌های مخالف قالیباف میگن این دیکتاتوری قالیباف. قالیباف میگه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اجازه نمیده. میگن به لحاظ امنیت صلاح نیست. به نظرم این احساس ناامنی درسته، ولی اون بخشی از قضیه رو که نمیگن به نظرم اینه که برای نظام خیلی جون اون 290 تا نماینده مهم نیست. برای نظام مهمه که نکنه اگر جلسه بذارن مجلس، جلسه هدف قرار بگیره، قالیباف کشته بشه. و در این قحط الرجالی که جمهوری اسلامی گیر کرده به دلیل کشته شدن بیش از 50 تا مقام ارشد و فرمانده ارشد، جمهوری اسلامی بیش از این متزلزل بشه، از این میترسن. همه این نشانه ها به نظرم در جمع نشوندنده احساس بی‌ثباتی و ناامنی شدید نظام. هم دفن کردن 4 ماهه جنازه خامنه‌ای، هم قائم شدن مشتبه، هم اسامی مقامات فرمانده ها که نمیگن، همین ادامه تعطیلی مجلس. همین امروز اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیرو انتظامی و سردار ارشد سپاه گفته بی‌ثباتی در داخل و کاهش سرمایه اجتماعی برای جمهوری اسلامی مشکل درست کرده شدید.
1: کنار مزار محمد مهدی سکولداری هستم، کنار پدر گرامی اشتپهر شکتی هستم. من مادر سیاوش، سیاوش نامدار، دادخواه خون فرزندم هستم.
2: دادخواه محمد مهدی هستم، مادرشم
3: هستم. دادخواه سپهر معروف سپهر بابا هستم.
1: خانواده های دادخواه کنار همدیگه هستن، خانواده های دادخواه متحدن.
3: خانواده های دادخواه سلام به خود.

این خونخواهی و دادخواهی خانواده‌های عزیز جاوید ناما الان نظام رو مستأصل کرده. هر چه قدم جمهوری ساری سرکوب میکنه و تعداد خانواده‌های جاوید نام بیشتر میشه، این به یه مشکل بزرگتر برای نظام تبدیل میشه. الان خانواده‌های جاوید ناما در خیزش‌های مختلف در ایران تبدیل به یک نیروی مؤثر سیاسی در ایران شدن، به یک کانونی تبدیل شدن برای مخالفت با نظام و اعتراض به نظام. انواع و اقسام آزار و اذیت هم که جمهوری اسلامی علیه خانواده‌ها انجام میده نتونسته باعث ادامه جلوگیری از ادامه دادخواهیشون میشه. به نظرم یکی از مسائلی که باید به پیگیریش ادامه داد همین دادخواهی مخصوصا بین المللیش. امروز با یکی از دوستای روزنامه‌نگارم صحبت می‌کردم، معتقد بود باید فشار آورد که مطالبات حقوق بشری مردم ایران در فشار بین المللی و جهانی بر جمهوری اسلامی لحاظ بشه و این چیزی که الان زیاد داره شنیده میشه. و به نظرم تمام کسایی که ملاحظات حقوق بشری دارن، مخصوصا جامعه بزرگ ایرانیای خارج از کشور که الان در این سالا تبدیل به یه نیروی سیاسی مؤثر در تحولات ایران شدن، اینا میتونن این رو به عنوان مطالبه ملی ایرانیا پیگیری کنن که اگه جهان نسبت به برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی حساسه، اگر نسبت به حمایت از نیابتی ها حساسه، اگه میخواد تنگ هرمز رو باز کنه، ولی باید به مطالبات مردم ایرانم که تنوع زیادی هم داره حساس باشه و این به دست نمیاد مگر با فشار جامعه بزرگ ایرانی خارج از کشور. یه جامعه 8 تا 10 میلیونی که خودش رو در خیزش مهسا و در انقلاب ملی شیر و خورشید اثبات کرده قدرت خودشو به عنوان یه نیروی سیاسی اجتماعی قوی. به رغم اینه که جمهوری اسلامی سالها دنبال این بود که این جامعه بزرگ ایرانی خارج از کشور رو از نظر سیاسی خونسا کنه، ولی نتونست. جمهوری اسلامی دنبال مانع ایفای نقش سیاسی ایرانی خارج از کشور بوده همیشه. من معتقدم بخش مهمی از اینه که در تمام این سالها جمهوری اسلامی تلاش میکرد تا به نادرستی همیانای ایرانی خارج از کشور رو بی اعتنا به تحولات سیاسی ایران نشون میده، این ساخت و پرداخت نهاد اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی بود. چون نمیخواستن این ظرفیت بزرگ ایرانیای خارج از کشور علیه نظام فعال بشه، همیشه میخواستن ایرانیای خارج از کشور به عنوان کسایی معرفی بشن که سیاسی نیستن، به سرنوشت کشورشون اساس نیستن، در حالی که اینطور نبود. ما مخصوصا از خیزش مهسا به بعد دیدیم که وقتی این نیروی بزرگ ایرانیای خارج از کشور فعالانه تر وارد میدان شد، این تصویر نادرست رو که جمهوری اسلامی جا انداخته بود باطل کرد. ادعاهای جمهوری اسلامی رو که سعی میکرد دوگانه داخل و خارج را بندازه باطل کرد. جمهوری اسلامی دنبال این بود که با این دوگانه داخل و خارج مانع فعال شدن این نیروی سیاسی بزرگ خارج از کشور بشه. اگرم دقت کنید عمدن در سالهای گذشته برای این کار که عقبه اطلاعاتی داشت واژه سازی هم میکردن، تلاش میکردن که مثلا همیانای عزیز مقیم جایی مثل لس آنجلس و تورنتو رو فارغ از سیاست نشون بدن، بگن اینا تو دنیای تحولات سیاسی پیگیری نمیکنن، در حالی که دیدیم در این انقلاب ملی شیر و خورشید ایرانیای لس آنجلس، تورنتو، مونیخ، خیلی از شهرهای دیگه ایرانی نشین دنیا قدرت خودشون رو به عنوان یک نیروی سیاسی بزرگ مخالف جمهوری اسلامی نشون دادن، اثبات کردن. واقعا تحسین برانگیز بود ایرانیای خارج از کشور که در اوج قطعی اینترنت صدای هموطنهای داخل کشور شدن و خودشون رو به عنوان یک نیروی سیاسی بزرگ در عرصه سیاست ایران تثبیت کردن. حتی نگاه دنیا به ایران و ایرانی رو هم تغییر جدی دادن. اون روایت رسمی جمهوری اسلامی از ایران و ایرانی رو باطل کردن. خب طبیعیه که الان جمهوری اسلامی نه از این رستاخیز سیاسی ایرانی‌های خارج از کشور خوشحال باشه، نه از اون میلیون‌ها ایرانی داخل کشور که در انقلاب ملی شیر و خورشید قدرت خیزش میلیونی خودشونو نشون دادن. به رغم اینه که سالها جمهوری اسلامی اهم از اصولگرا و اصلاح طلب مردم از تغییر میترسوندن، مردم از نظر ذهنی بر این ترس غلبه کردن که اتفاقا گام اول و گام مهمتر غلبه بر جمهوری اسلامی و سرنگون کردنش. مردمی که با فهم سیاسی درست از اینی که چیو نمیخوان و چیو میخوان
بر ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید کردند. با رهبری شاهزاده رضا پهلوی هم صدا شدند، صداش دادند. تثبیت کردند رهبری دوران گذار. من اعتقادم اینه که اون چیزی که جمهوری اسلامی الان به شدت ازش میترسه همین تغییرات اساسیه. این خیزش میلیونی داخل و غلبه بر ترس از تغییر. این تبدیل شدن ایرانی‌های خارج از کشور به یک نیروی سیاسی بزرگ و تعیین کننده در معادلات ایران. این تثبیت رهبری شاهزاده رضا پهلوی. این گفتمان ملی که بین ایرانی‌ها شکل گرفته. بسر اصولی مثل اصلاحات نمی‌خوایم، نظام باید سرنگون بشه. این خشم ملی، این تنفر ملی، این اشتیاق ملی مشترک به سرنگونی هرچه سریع‌تر نظام. این تأکید ایرانیا بر اصولی مثل حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور. تأکید ایرانیا بر یک ایران سکولار به جای حکومت اسلامی. تأکید ایرانیا بر ضرورت اجرای حقوق بشر و حقوق شهروندی برای همه ایرانیا، حقوق برابر برای همه ایرانیا. و این تأکید ایرانیا بر مبنا قرار گرفتن رأی مردم و دموکراسی در اداره آینده کشور، از جمله که شکل حکومت پادشاهی باشه یا جمهوری. به نظرم همه این تغییرات بزرگ به شدت جمهوری اسلامی رو نگران کرده، چون این تغییرات نشانه رفتن ایران و جامعه ایران و ایرانیا به سمت یک تغییر بسیار بسیار بزرگتره که من دیروز در صحبت دیگه‌ای که داشتم اسم اون رو گذاشتم ایران در آستانه سونامی سیاسی. سرنگونی جمهوری اسلامی که حتما اتفاق خواهد افتاد به نظرم فقط بخشی از این سونامی سیاسی بزرگه که در پیشه. تغییرات بزرگتر خداحافظی جامعه ایران بعد از 500 سال با رابطه آخوندها و حکومتها خواهد بود. ملت ایران اراده کرده که به رابطه 500 ساله آخوندها با سیاست پایان بده، چون تجربه تلخ، سیاه، خونین و شکست خورده حکومت اونا در 48 سال گذشته رو دیده و دیگه نمیخواد این تجربه تلخ در ایران آینده تکرار بشه حتی 1%. تغییر بزرگتری که در راهه و همین الان هم نشانه های شروع دیده میشه، تمایل شدید ایرانیا به بازگشت به ارزش‌ها و هنجارهای ملی میهنی به جای ارزش‌ها و هنجارهای ساخته جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی شیعی در این 48 سال. ملت ایران به نظرم رفتن به سمت این تغییر بزرگ شروع کردن و سرنگون شدن جمهوری اسلامی فقط بخشی از این تغییر بزرگ خواهد بود. بخشی از این تغییر بزرگ. Come on.

و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه‌ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهدی کیارش سفری، 26 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر حسین راستینه، 22 ساله، 18 دی، قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امین اکرمی مهاجری، 31 ساله، 19 دی، رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهران نیایش، 38 ساله، 19 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام فاطمه گویا، 36 ساله، مادر دو فرزند، 19 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام یدالله اسکندری، 33 ساله، پدر یک دختر 1.5 ساله، 18 دی، ارسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام گلسا شریفی، 19 ساله، اهل آبادی عزیز، 19 دی، یزد عزیز. چند روز مانده به تولدش کشته شد این عزیز جاوید نام ما گلسا شریفی. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام پیمان مقانی، 29 ساله، 19 دی، شهریار عزیز. هنگام کمک به یک زخمی کشته شد، مثل خیلی دیگه از عزیزان جاوید نام ما که در جریان کمک به بقیه کشته شدن. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام ایوب شریفی، 25 ساله، 19 دی، کازرون عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام رضا ابوالحسنی، 25 ساله، 18 دی، خمین عزیز. 1 سال از ازدواجش گذشته بود. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر حسین جعفری پور، 22 ساله، 18 دی، سلسبیل تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام یاسین لطفی، 23 ساله، 19 دی، نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام میثم موسوی، 31 ساله، 18 دی، پرند عزیز. و نفر آخر امشب: فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محمد رضا دستجردهی، 55 ساله، جانباز جنگ ایران عراق، 18 دی، خیابان نبرد تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری رو به خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
2: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
3: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
4: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
2: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
5: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
2: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
6: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا برهنه. بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهند.

0: وقت بخیر، 6 صبح در ایران، پنجشنبه 4 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها.
1: Iran will never have a nuclear weapon. That's done.
0: تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر نابودی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ همزمان با افتتاح جشن‌های استقلال آمریکا گفت برای اولین بار پس از 3000 سال در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس. روبیو میگوید اگر جمهوری اسلامی به توافقات پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌های دیگری در اختیار دارد. حمایت دبیرکل ناتو از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. مایک روته اعلام کرد هزاران پرواز نظامی از پایگاه‌های اروپایی در پشتیبانی از عملیات آمریکا انجام شده. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از حمله به محل اقامت مسافران در شیراز در زمان جنگ. همچنین در ادامه این بخش خبری. دو زمین لرزه پیاپی ونزوئلا را لرزاند. سازمان زمین شناسی آمریکا از احتمال کشته شدن 10 تا 100 هزار نفر خبر داد. خوش آمدید. دونالد ترامپ در مراسم افتتاح جشن‌های 250مین سالگرد استقلال آمریکا در واشنگتن گفت جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی برای همیشه پایان یافته است. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی گفت تهران نیروی دریایی و نیروی هوایی خود را از دست داده و این تحولات زمینه‌ساز برقراری صلح در خاورمیانه خواهد بود. ترامپ همچنین گفت هفته گذشته توافقی تاریخی برای پایان دادن به درگیری با جمهوری اسلامی حاصل شده و تنگه هرمز به طور کامل برای عبور و مرور باز شده است. او این تحولات را نتیجه قدرت و مهارت نیروهای مسلح آمریکا دانست و افزود هیچ رئیس جمهوری پیش از او به چنین دستاوردی نرسیده است.
2: هفته گذشته ما یک توافق تاریخی برای پایان دادن به درگیری با ایران، باز کردن کامل تنگه هرمز و دستیابی به چیزی که هیچ رئیس جمهوری قبلا نتوانسته بود به آن دست یابد امضا کردیم. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کار انجام شده است. بلوط قدرت و مهارت نیروهای مسلح ایالات متحده، امروز ایران نه نیروی دریایی، نه نیروی هوایی، نه ظرفیت پدافندی، نه پرتاب موشک و نه توان تولید آن را دارد. رهبری آنها از بین رفته است. برای اولین بار در 3000 سال، بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. از زمان این توافق، بازار سهام و هواپیماهای شما به شدت در حال افزایش هستند و قیمت نفت در حال کاهش و با پایین‌ترین حد خود رسیده است. جهان هم مکانی بسیار امن‌تر است. ما مجبور شدیم آن کارزار کوتاه علیه ایران را آغاز کنیم تا کاری را که باید می‌کردیم انجام دهیم. خیلی زود قیمت بنزین و 2.5 دلار در هر گالون خواهد رسید و حتی پایین‌تر از آن، درست مانند قبل. ما سلاح هسته‌ای را از ایران دور کردیم و این سلاح برای مدت بسیار طولانی از ایران دور خواهد بود، واقعاً برای همیشه.
0: پیشتر و در دیدار با اعضای کنگره، رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات با تهران اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال دادن امتیازهای بسیار بزرگی در توافق با ایالات متحده است و چاره‌ای جز این هم ندارد. ترامپ بار دیگر تاکید کرد اگر تهران خواسته های ما را نپذیرد، دوباره باز خواهیم گشت و هر اقدامی که لازم باشد انجام می‌دهیم.
3: روز چهارشنبه ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اینجا کنگره آمریکا اومد و ناهار کاری رو با قانون‌گذاران آمریکا صرف کرد. در همون ابتدای امر که ترامپ وارد کنگره شد، ما در محل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی حاضر بودیم. تمامی خبرنگارهایی که اونجا حضور داشتن هر سوالی از ترامپ پرسیدن جز مسئله ایران، و ترامپ تنها پاسخی که داد متمرکز بر مسئله ایران بود. ترامپ گفتش که ما در جنگ با ایران شرایط بسیار بسیار بسیار 5 بار کلمه بسیار رو تکرار کرد، در شرایط بسیار خوبی هستیم و جمهوری اسلامی امتیازات بی سابقه ای رو داره در اختیار آمریکا قرار میده. همین نشون میداد که محتوای جلسه ای که قرار بود بعدش برگزار بشه با قانونگذاران چه هست. به این جهت که ترامپ پیش از اون یک جلسه مرتبط با سیاست داخلی آمریکا رو کنسل کرده بود و به گفته بسیاری از مطبوعات و رسانه های آمریکا هم احتمالاً در این جلسه هدف ترامپ این هست که کنگره آمریکا رو متقاعد بکنه که بودجه نظامی پنتاگون رو در درجه اول و بودجه این جنگ رو در درجه دوم تصویب کنن. این حضور آقای ترامپ در کنگره یک روز بعد از این صورت میگیره که کنگره آمریکا در یک اقدام هماهنگ و البته تاریخی برای اولین بار قطعنامه پایان جنگ یا محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا را تصدیق کرد. این قطعنامه به طور مشخص به جنگ ایران اشاره میکنه و بر اساس اون دولت آمریکا باید نیروهای نظامی خودش رو از درگیری با ایران خارج بکنه، اگرچه میتونه نیروها رو در خاورمیانه نگه داره برای دفاع از متحدان آمریکا. تصویب این قطعنامه بعد از 10 بار رأی‌گیری در مجلس سنای آمریکا انجام شد و این به این معنی هست که کنگره آمریکا در طول تاریخ معاصر حداقل نه در جنگ عراق، نه در جنگ افغانستان، نه در جنگ یمن، نه در جنگ ویتنام با هیچ جنگی به طور متحد مخالفت نکرده بود به اندازه‌ای که با جنگ ایران مخالفت کرده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از کنگره خواست 87.6 میلیارد دلار بودجه اضافی کند که بخش عمده آن برای تامین نیازهای فوری مرتبط با جنگ با جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده. بر اساس درخواست منتشر شده در وبسایت کاخ سفید، بیش از 67 میلیارد دلار از این بودجه به وزارت دفاع اختصاص

0: درود میگم و همراه میشم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما هستند. جناب نامور حقیقی، منظور ترامپ چی هست از این امتیازهای بزرگ جمهوری اسلامی که به آمریکا داده شده؟ اصلا چرا رئیس جمهوری آمریکا این تفاهم نامه با جمهوری اسلامی رو اینقدر بزرگ و تاریخی میدونه؟
1: بله، با سلام خدمت شما خانم رستمی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب چند تا تحول اتفاق افتاده که آقای ترامپ اونا رو به عنوان دستاورد تلقی میکنه. نکته اول این که ایران وارد مذاکرات جامع با آمریکا شده، یعنی همه موضوعات مورد اختلاف بحث شده، پس این نکته اول. نکته دوم اون بحث ترک مخاصمه ایران هست با آمریکا و متحدانش، اینم قبلا نبوده، در برجام هم نبود، ولی الان بند اول و بند دوم اون تفاهم نامه به حقیقت یک ترک مخاصمه است. این ترک مخاصمه شامل هم خود آمریکا و متحدینش که مسئله اسرائیل هست که اهمیت پیدا میکنه. برای اولین بار در بعد از 47 سال در تاریخ جمهوری اسلامی قبول کردن که وارد بحث ترک مخاصمه با اسرائیل بشن و ایران با آمریکا هم همینجور و الزامات و تبعاتش رو هم بپذیرن، که این زمینه رو برای عادی سازی رابطه ایران و آمریکا رو هم فراهم میکنه. یعنی اگر اون مسیری که طی شده، بحث شراکت اقتصادی، بحث ترک مخاصمه و بحث همکاری‌های هسته‌ای، طبیعتاً نیازمند رابطه سیاسی هم هست و میشه گفت که همون چیزی که آقای جدیونس هم تاکید داشت برایش، مسئله عادی‌سازی رابطه ایران و آمریکاست و به نظر میرسه بلوک قدرت ایران هم متوجه شده یا به این نتیجه رسیده که راهی جزئی نداره، یا باید بره به سمت حکمرانی یا باید به سمت درگیری همه جانبه، که به نظر من اون اولی رو انتخاب خواهند کرد، راهی جزئی نداره. نکته سومی که امتیازی که گرفته شده بحث غنی‌سازی هست، که خب قبلا در گذشته ایران غنی‌سازی رو داشت ولی الان دیگه عملا غنی‌سازی نداره و خب قبول کرده که بمب هم نسازه و بمب هم نخره. این نخریدن بمب هم جزو چیزایی بودی که در بحث آقای ترامپ ایجاد شده، در گذشته نبوده. و خب بحث غنی‌سازی هم که در گذشته بود عملا چون از بین رفته، اون وضعیت رو تثبیت کرده. نکته چهارمی هم که به نظر میرسه که آقای ترامپ روش تکیه داره، بحث خلیج فارس که رنگ هرمزی، خب البته این توی این جنگ ایجاد شد، الزاما دستاورد خاصی نیست، ولی به هر حال هم کارتی که ایران فکر میکرد خیلی مهمه با محاصره دریایی، عملا ایران قبول کرده که اون کارت رو بگذاره. در مجموع میشه گفت عادی سازی رابطه ایران آمریکا در چشم انداز، ترک مخاصمه ایران با اسرائیل و ورود به یک دوره از رفع تحریم ها و همکاری اقتصادی ایران آمریکا و یک جوری یارگیری ایران در ارتباط با چین و روسیه و حتی اروپایی ها، این میشه گفت دستاوردیست که آقای ترامپ داره توی کارنامه خودش میذاره. این بگونه است که حتی اروپایی ها شاکی شدن که پس سهم ما چی میشه، و اگر دقت کرده باشید هم فرانسه و هم ایتالیا در این مورد غیر مستقیم انتقاداتی رو مطرح کرد.
0: آقای نامور حقیقی، یکی از نکاتی که
1: مستقیم انتقاداتی رو
0: گفتید همین کارت تنگه هرمز بود که جمهوری اسلامی فکر میکرد کارت مهمی هست. این ابزار هنوز هم میتونه آیا در مذاکرات به جمهوری اسلامی کمک بکنه و آیا میتونه برای جمهوری اسلامی اصلا خطای محاسباتی هم ایجاد بکنه یا نه؟
1: خب تصورشون قبل از که محاصره بشه، تصورشون بود که با کارت تنگ هرمز هم میتونن تحریما رو بردارن، هم میتونن از آمریکا امتیاز بگیرن، تمام کشورهای عربی و اروپا رو بیارن پشت سر خودشون و این کارت مقاومت محسوب میشد. ولی خب به بازدارندگی، ولی عملا با محاصره دریای ایران نشون داد که این در کوتاه مدت ممکنه شما بتونید یه شوک رو بازار ایجاد کنید، ولی اقدام محاصره دریای ایران خب باعث خواهد شد که ایران هم در موقعیت مخاطره آمیز قرار بگیره. به نظر من این کارت مؤثر بود ولی نه اونقدر که روش حساب کرده بودن. یکی از مشکلات جمهوری اسلامی این است که در همه موضوعات توهم محاسباتی دارن، یعنی اندازه و ابعاد کارت رو در دستشون داره بیش از اندازه تلقی میکنن و کارت طرف مقابل رو کم ارزیابی میکنن. این میتونه مشکل ساز باشه و من فکر میکنم الان متوجه شدن که کارت خلیج فارس و تنگ هرمز مؤثره ولی نه این اندازه که هم بازدارندگی کنه و امتیاز میگن. بنابراین مجبور شدن که بقیه موارد هم بیان روی میز و یک مذاکره جامع

0: جمله.
1: بسیار سپاسگزارم. علی رضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو مهمان این بخش خبری بودند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که برای گفتگو با متحدان منطقه‌ای به سه کشور عربی حوزه خلیج فارس سفر کرده گفت احتمال می‌رود هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا در تاریخ 9 تیر ماه برای گفتگو در سطح فنی به سوئیس بازگردند. روبیو همچنین از تشکیل جلسه گروه فنی برای ادامه مذاکرات خبر داد. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده اگر جمهوری اسلامی به مفاد تفاهم نامه بین دو طرف پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌های دیگری دارد. او درباره فعالیت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران گفت این بازرسی‌ها باید در چارچوب تعهدات تهران انجام شود و آنها باید به آن پایبند باشند. روبیو همچنین در ارتباط با پرداخت عوارض در تنگه هرمز گفت چون این چیزی هرگز اتفاق نخواهد افتاد. به گفته روبیو آمریکا هیچ اقدامی برای تضعیف امنیت متحدان در خلیج فارس انجام نخواهد داد.
2: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پاشه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن، و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهدشون پایبند باشن.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفرش به کشورهای حاشیه خلیج فارس با رئیس امارات متحده عربی و امیر کویت دیدار کرد. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، روبیو در دیدار با رئیس امارات متحده عربی در مورد یادداشت تفاهم با ایران، ترانزیت ایمن از طریق تنگه هرمز و اهمیت صلح در منطقه گفتگو کرده. خبرگزاری دولتی کویت هم گفته محور گفتگوی امیر این کشور در دیدار با وزیر خارجه آمریکا تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای بوده. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته دسترسی به تأسیسات هسته‌ای که آسیب دیدند در حملات آمریکا و اسرائیل و همچنین دسترسی به مواد هسته‌ای صرفاً در چارچوب توافق نهایی با ایالات متحده بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد. پیشتر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود بر اساس توافق رؤسای جمهوری ایران و آمریکا فعالیت‌های مرتبط با مواد و تأسیسات هسته‌ای در تمام جزئیات تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار خواهد داشت. او اضافه کرد بازرسان آژانس به زودی به ایران خواهند رفت. همراه میشم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت با ما هستند. درود آقای معماریان. کشورهای حاشیه خلیج فارس از بزرگترین متضررین جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا بودند. چقدر تفاهم نامه آمریکا و جمهوری اسلامی میتونه این کشورها رو متقاعد بکنه اصلا که خطر جمهوری اسلامی رفع شده، امنیت قرار هست به منطقه برگرده؟ آیا روبیو میتونه همتایان عرب خودش رو در این گفتگوها راضی بکنه درباره جمهوری اسلامی؟
3: کار بسیار دشواری خواهد بود اگر غیر ممکن نباشه، به خاطر اینکه اولا خود تفاهم نامه همچنان روی هوا هست. آقای ترامپ به خصوص مثلا امروز در خصوص این صحبت کردن که اگر که ایران بخواد که عوارض بگیره از کشتی ها عملا مذاکرات پایان یافته هستش. بنابراین میبینیم که تفاهم نامه که قرار هستش که در خصوص جزئیات فنی در 60 روز آینده بشینن صحبت بکنن خیلی پایدار نیستش. علاوه به هر حال مسائلی وجود داره که در این تفاهم نامه که خب کشور عربی رو نگران خواهد کرد، از این جهت مثلا موضوع برنامه موشک ایران جزوش نیست و اساسا مقامات جمهوری اسلامی حاضر نشدن که در این مورد صحبت بکنن. ایالات متحده مشخص هستش که در این زمینه علاقه مند نیست که وارد گفتگو بشه، از جهت اینکه اگر میدونه که اگر بخواد که این بحث رو مطرح بکنه عملا مذاکرات از بین میره. بنابراین تمرکز رو برنامه هسته ایران هست. مسئله گروه های نیابتی که ایالات متحده در سالهای گذشته در مورد صحبت میکرد که ایران باید جزء مذاکرات باشه اگه مذاکرات با ایران میکنه، میبینیم که اساسا در بین مذاکرات در بین مواد تفاهم نامه نیست و حتی اولین بند تفاهم نامه این هستش که ایران خواستار حفاظت از حزب الله هست، پایان جنگ در لبنان هست، همچنان بر روی اون حفاظت از گروه های حامی خودش پافشاری میکنه. بنابراین سفر آقای روبیو مشخص نیستش که در واقع تو چقدر بتونه که راضی بکنه رهبران کشورهای بحرین، کویت و امارات رو که بیشترین خسارات در جریان جنگ متحمل شدن و به هر حال مقامات جمهوری اسلامی الان خودشون در یک شرایط متفاوتی میبینن، ایران رو در شرایط متفاوتی میبینن، از جهت اینکه فکر میکنن که پیروز جنگ هستن و ایالات متحده رو مجبور کردن که بیاد این تفاهم‌نامه رو امضا کنه به جنگ پایان بده به خاطر هزینه‌ای که داشته، و از این جهت انتظار دارن که ترتیبات امنیتی منطقه در واقع در آینده با حضور اونها و حتی در برخی موارد ما شنیدیم که با کنترل و رهبری اونها شکل بگیره. بنابراین این نگرانی همچنان تا زمانی که جزئیات بیشتری از این تفاهمنامه مشخص بشه و تفاهمنامه توافق اصلی در واقع بعد از پایان 60 روز امضا بشه وجود خواهد داشت.
1: آقای معماریان، روبیو درباره عبور و مرور آزادانه کشتی ها از تنگه هرمز بدون عوارض که جمهوری اسلامی نتونه عوارضی دریافت کنه چه تضمینی میتونه به کشورهای عربی بده؟ اصلا
3: هیچ تضمینی نمیتونه آقای روبیو بده مگر اینکه مقامات جمهوری اسلامی تصمیم بگیرن که در مذاکرات این موضوع رو بهش عمل بکنن. مسئله که وجود داره این هستش که قطعا خب آقای ترامپ روی مسئله تنگ هرمز و اینکه هیچ عوارضی گرفته نشه، حتی بیمه و هزینه های بسیار کم تاکید دارن و میخواد شرایط برگرده به شرایط قبل از جنگ، و این که درخواسته کشورهای منطقه هست به خاطر اینکه از کووید گرفته تا امارات و کشورهای دیگه اینها نیاز دارن که نفت خودشون رو، انرژی خودشون رو، محصولات دیگه خودشون رو از طریق تنگ هرمز عبور بدن، و اگر قرار باشه که عوارض گرفته بشه خب اونا در یک موقعیت متفاوتی قرار میگیرن، براشون دشوارتر خواهد. بنابراین در مجموع این همش برمیگرده که در تهران چه وضعیتی وجود داره. الان که ما میبینیم که به حال اختلاف نظر زیاد وجود داره و تمرکز زیادی روی این هستش که با مذاکره کنندگان مخالفت کنن در جهت اینکه باید حتما عوارض بگیریم، ولی اگر ایران قبول بکنه خب قطعا چیزی که آقای روبیو میگه محقق خواهد شد، نگرانی که شاید منطقه مرتفع میشه.
1: خیلی ممنونم امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با من گفتگو کردند. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. گفتگوهایی که قرار است بین ایران، عراق و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام شود. نخست وزیر قطر که به عمان سفر کرده گفت این کشور مخالف دریافت عوارض در این تنگه است. رویترز به نقل از یک دیپلمات ایرانی نوشت تهران احتمالاً به جای عوارض عبور دریافت هزینه‌های زیست محیطی، ناوبری و امنیتی را پیشنهاد می‌دهد. گزارش همکارم مریم رحمتی.
0: پس از ماها اختلال ناشی از جنگ میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی، سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل یا IMO اعلام کرده که طرح عبور و خروج کشتی‌های گرفتار شده در خلیج فارس رو آغاز کرده. بر اساس این طرح بیش از 11,000 ملوان و صدها کشتی که در ماهای گذشته در منطقه متوقف مونده بودند به تدریج از تنگه هرمز عبور خواهند کرد. از روز چهارشنبه کشتی های باری و نفتکش ها عبور از تنگه هرمز را آغاز کردند، ولی با این حال تردد کشتی ها هنوز بسیار کمتر از شرایط عادی قبل از جنگ. قبل از جنگ روزانه حدود 125 کشتی از هرمز عبور می کردند، اما حالا این رقم به حدود 25 کشتی در روز و بین 500 تا 600 کشتی همچنان در منطقه گرفتار هستند. اگرچه تنگه هرمز از نظر سیاسی باز اعلام شد، اما مسیرهای اصلی کشتیرانی هنوز به دلیل وجود مین‌های احتمالی و خطرات ناشی از جنگ کاملا امن نیستند. به همین دلیل سازمان ملل، عمان و ایران مسیرهای موقت ویژه‌ای رو برای عبور کشتی‌ها تعیین کردند و کشتی‌ها باید طبق دستور عملهای مشخص حرکت بکنن. یکی از موضوعات جنجالی دیگه در مورد تنگه هرمز هم اینه که بحث دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری مطرح هستش، مخصوصا از سوی جمهوری اسلامی. بعضی از گزارش‌ها حاکی از این هستن که جمهوری اسلامی ممکنه که در آینده نزدیک هزینه‌هایی برای خدمات امنیتی یا دریایی دریافت بکنه، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که هیچ عوارض هزینه بیمه یا هم هزینه دیگری از کشتی‌های عبوری دریافت نخواهد کرد و دونالد ترامپ هشدار داد اگر این موضوع درست نباشه و جمهوری اسلامی بخواد از کشتی‌ها هزینه‌ای دریافت بکنه، همون زمان خواهد بود که مذاکرات میان تهران و واشنگتن متوقف خواهد شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: تصاویری زنده می‌بینیم از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا. بعد از ظهر چهارشنبه دو زمین لرزه پیاپی با بزرگی 7.2 و 7.5 در شمال و مرکز ونزوئلا و در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داده. گزارش ها از خسارت به ساختمان ها و اختلال در برق و اینترنت حکایت داره و نیروهای امداد و نجات در حال آوار برداری هستند. تصاویر زنده است از کاراکاس. تا این لحظه هنوز آمار رسمی از تلفات احتمالی منتشر نشده، اما سازمان زمین‌شناسی آمریکا نسبت به احتمال تلفات بالا و خسارت گسترده هشدار داده. در ادامه همین بخش خبری به جزئیات بیشتر این زمین لرزه خواهیم پرداخت. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری فرانت لاین دیفندرز حکم 18 سال زندان، تبعید و محرومیت دائم جواد علی کردی از وکالت را محکوم کرد. این سازمان اعلام کرد او به دلیل پیگیری مرگ مشکوک برادرش و فعالیت‌های حقوق بشری هدف فشارهای قضایی قرار گرفته و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست این حکم را لغو و او را فوراً آزاد کند. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، اطلاعات سپاه استان فارس هاشم سادات و محمد کریمی دو شهروند ساکن مهارلو را بازداشت کرد. سادات 5 خرداد و کریمی 19 خرداد بازداشت شده. منابع مطلع می‌گویند علت بازداشت این دو نفر انتشار مطالبی در حمایت از رضا پهلوی و انقلاب ملی در شبکه‌های اجتماعی بوده. ایران اینترنشنال دریافته حمله شامگاه 14 اسفند ماه به اقامتگاه مسافری زیبا شهر شیراز ساختمانی را هدف گرفته که شماری از نیروهای سپاه از جمله نیروهای هوافضا در آن حضور داشتند. بر اساس بررسی تصاویر، داده‌ها و روایت شاهدان، این نیروها بعد از بمباران مراکز نظامی به این محل غیر نظامی منتقل شده بودند. در موج دوم این حمله 9 غیر نظامی از جمله کارکنان اورژانس 115 مجاور اقامتگاه کشته شدند. هنوز هیچ طرفی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت. همراه میشم و درود میگم به مهرداد محمدی، روزنامه‌نگار از ایلینوی آمریکا با من هستند. جناب محمدی، گفته میشه در این حمله یک مکان غیر نظامی مورد هدف قرار گرفته شده. البته که مراکز غیر نظامی در طول جنگ بارها و بارها به عنوان مراکز تجمع نیروهای نظامی مورد استفاده قرار میگرفتند. چقدر روایت‌های جمهوری اسلامی در این باره با واقعیت همخونی داره؟
4: درود بر شما و مردم شریف ایران. بالا به نظرم تو این روایت جمهوری اسلامی از این حمله احتمالاً فقط دو بخش واقعی حالا نسبتاً واقعی وجود داره. یکی این که واقعاً این حمله انجام شده به یک اقامتگاه مسافری و مرکز اورژانسی کنارش، و دوم این که متأسفانه تعداد غیر نظامی هم کشته شدن. حالا اما بخش بسیار مهم ماجرا رو که نمیگن، چه در این حمله و چه در حملات مشابه، اینه که نیروهای نظامی اصلا چرا توی یک اقامتگاه غیر نظامی مستقر شده بودن، و دومی که واقعا چند نظامی در این حمله کشته شدن. حالا روایت رسمی میگه فکر کنم 7 نیروی نظامی کشته شدن، اما با توجه به ابعاد حمله و اینکه ساختمان به طور کامل ویران شده، این عدد حالا خیلی محل تردیده. بر اساس همین گزارش حالا ایران اینترنشنال و حالا صحبتی هم که با کارشناس این نظام کرده، تو این حمله بیش از 1 تن مهمات در حداقل 2 حسابات جداگانه استفاده شده. بنابراین خیلی بعیده که با یک حمله کور روبرو بشیم، یا مثلا آمریکا یا اسرائیل، حالا هر کدوم که این حمله رو انجام دادن، بخوان با پادگان اون طرف خیابون رو که حالا 200 متر اون طرف داره رو هدف قرار بگم بدم و به اشتباه این بر رو هدف قرار گرفته. حالا این اتفاق هم بخشی از یک الگوی تکراریه دیگه. این جمهوری اسلامی تو جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه نیروها و فرمانده‌ها و مراکز عملیاتی خودش رو اومد از پادگان‌ها بیرون برد و تو مدارس و بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی مستقر کرد. حالا با وجود اینکه اینترنت هم قطع بود، حالا مردم تصاویر زیادی را منتشر کردن که حضور نیروهای نظامی و نیروهای سرکوب رو در چنین مکانهایی نشون میداد. به نظر من یکی از دلایلی که حکومت روی همین حمله زیباشهر خیلی هم مانور تبلیغاتی نمیده دقیقا همینه، چون هر چقدر این ماجرا بیشتر مطرح شه این سوال هم بیشتر مطرح میشه که نیروهای سپاه اساسا توی اقامتگاه مسافربری اونم وقتی که در کنارش اورژانس و از اون طرف هم پادگان خودشون 200 متر اون طرف داره چیکار میکردن. و این احتمالا به این دلیله که نیروهای اسرائیلی و آمریکایی با اطلاعات دقیق و از این که نیروها و تجهیزات رو به اینجا منتقل کرده بودن این هم داره انجام داد.
1: ولی آقای محمدی، استفاده از مراکز غیر نظامی برای نظامیان در جمهوری اسلامی اون هم در زمان جنگ و بمباران چه تصویری داره از جمهوری اسلامی به ما نشون میده؟
4: ببین این رفتار، حالا تصویری که از حکومت نشون میده تصویریه که یه حکومتیه که برای حفظ ساختار نظامی و امنیتی خودش و حالا به طور کلی تر بقای خودش خطر جنگ رو میاد از مراکز نظامی و پادگان‌ها به میان مردم منتقل میکنه. یعنی با مستقر کردن نیروها و فرمانده‌ها تو مناطق مسکونی و اماکن غیر نظامی هم تلاش میکنه که احتمال حمله به اونجا رو کاهش بده، یعنی احتمال حمله به خودش رو کاهش بده و اگر هم حمله انجام شد بیاد از کشته شدن غیر نظامی ها و تخریب مدارس و بیمارستان ها و مراکز امدادی و بقیه جای غیر نظامی هم برای تبلیغات خودش استفاده کنن. حالا این الگویی هم هستش که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم حالا به ویژه در غزه و لبنان سالهاست به کار میبرن، یعنی انتقال نیروها و حتی مراکز فرماندهیشون به مناطق پرجمعیت و حالا زیرساخت‌های غیر نظامی برای یکیش برای اینه که جبران ضعف نظامی و اطلاعاتی خودشون رو بیان با این الگوی آشنا و حالا غم‌انگیز سپر انسانی انجام بدن. یه قضیه دیگه هم اینه که همونطور که میدونیم بعد از کشتار دیما خیلی از مردم واقعا خواهان مداخله نظامی آمریکا و حالا کشورهای دیگه تو ایران بودن و این اتفاقا جمهوری اسلامی اومد از این هم استفاده کرد و این مراکز نظامی رو به میان مردم برد که این آوار ترس و حالا وحشت رو هم بر سر مردم آوار کنه، یعنی بیاد بگه که اگه قراره که به من حمله بشه به مردم هم حمله خواهد شد و این به نوع یه نوع مکانیزم سرکوبی هم هستش که جمهوری اسلامی ازش استفاده کرد.
1: خیلی ممنونم. مهرداد محمدی، روزنامه نگار از ایلینوی آمریکا با من بود. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. Iran will never have a nuclear weapon. That's done. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر نابودی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ همزمان با افتتاح جشن‌های استقلال آمریکا گفت برای اولین بار پس از 3000 سال در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس مارک روته میگوید اگر کشورهای حاشیه‌ای خلیج اسلامی به توافقات پایبند نباشد آمریکا گزینه‌های دیگری در اختیار دارد. مارک روته دبیر کل ناتو در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید با تایید اقدامات ایالات متحده در جنگ با ایران گفت جمهوری اسلامی با به دست آوردن توان هسته‌ای میتوانست تهدیدی برای منطقه و تمام جهان باشد. روته افزود جمهوری اسلامی هرج و مرج و تروریسم صادر می‌کند و بسیاری به دستیابی به توانمندی‌های هسته‌ای نزدیک شده بود. او همچنین از عملکرد کشورهای اروپا در جریان جنگ ایران دفاع و تلاش کرد تنش‌های اعضای ناتو با ترامپ را بر سر جنگ با جمهوری اسلامی کاهش دهد. دبیر کل ناتو در گفتگو با فاکس نیوز و در پاسخ به انتقاداتی که واشنگتن به عدم همکاری اروپا در جنگ علیه ایران به آنها وارد می‌کند گفت در این جنگ 500 فروند هواپیمای نظامی آمریکا از پایگاه‌های ایالات متحده در ایتالیا برخاستند. ما مایک روته در حمایت از عملکرد اروپا گفت رومانی به قدری در پروازها و پشتیبانی از نیروهای آمریکایی میدانداری کرد که مجبور شدند برای ذخیره‌سازی امکانات سوخت‌رسانی در فرودگاه بخارست پروازهای تجاری خود را به شدت کاهش دهند. روته گفت اگر در جریان جنگ ایران و آمریکا نگاهی به کل قاره اروپا بیاندازید متوجه می‌شوید در مجموع بین 4,000 تا 5,000 فروند هواپیمای نظامی آمریکا از پایگاه‌های مختلف اروپایی برای پشتیبانی از عملیات علیه ایران به پرواز درآمدند. به گزارش رویترز، ایتالیا از اظهارات مارک روته، دبیر کل ناتو درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور در جنگ انتقاد کرد. وزیر دفاع ایتالیا اعلام کرد روم تنها مجوز انجام فعالیت‌های فنی و لوجستیکی غیر رزمی را صادر کرده و تمامی اقدامات در چارچوب قانون اساسی ایتالیا و توافقات بین المللی انجام شده. در این رابطه بیشتر با امیر حمیدی متخصص امنیت ملی گفتگو خواهم کرد. آقای حمیدی درود بر شما. چرا دبیر کل ناتو در این مقطع زمانی از اقدامات آمریکا علیه ایران داره حمایت میکنه در حالی که در طول جنگ چنین اظهاراتی شنیده نمیشد؟
5: درودی میفرستم خدمت شما و بینندگان ارجمند شما. به نظر من زمانبندی موضع‌گیری کاملا حساب شده است. در طول جنگ بسیاری از کشورهای اروپایی تلاش میکردن که از گسترش درگیری جلوگیری بکنند و به همین دلیل مواضع محتاطانه تری رو اتخاذ کرده بودند. اما اکنون که موازنه قدرت به سود ایالات متحده تغییر کرده و جمهوری ملایان تحت فشار شدید نظامی و سیاسی قرار گرفته، ناتو میتونه با صراحت بیشتری موضع خودش رو اعلام بکنه و اظهارات مارک روته نشون میده که نگرانی ناتو تنها برای برنامه‌های هسته‌ای ایران نیست، بلکه مجموعه رفتارهای جمهوری اسلامی طی 4 دهه گذشته است و صدور تروریسم و حمایت از نیروهای نیابتی گرفته تا توسعه موشک‌های بالستیک و بی‌ثبات‌سازی منطقه. این سخنان در واقع تأیید می‌کنه که اقدام ایالات متحده صرفاً یک عملیات نظامی نبود، بلکه بخشی از یک راهبرد بازدارندگی برای جلوگیری از تبدیل جمهوری ملایان به یک قدرت هسته‌ای بود. از دیدگاه من این موضع‌گیری همچنان نشون میده که امروز درک مشترک میان ایالات متحده و متحدانش در برابر ماهیت تهدید جمهوری اسلامی شکل گرفته و این تحول از نظر سیاسی یک موفقیت برای ایالات متحده و در ایجاد اجماع میان متحدان غربی و در مقابل یک شکست دیپلماتیک بزرگ برای جمهوری اسلامی محسوب میشه.
1: جناب حمیدی، اظهارات روته رو الان باید یک تلاش بدونیم برای کاهش تنش بین ترامپ و اعضای اروپایی ناتو، خصوصا بر سر مسئله بحران اوکراین؟
5: بله، تا حد زیادی چنین برداشتی قابل دفاع است و به خاطر اینکه روابط ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپایی در سالهای اخیر به ویژه درباره اوکراین بودجه دفاعی و نحوه تقسیم مسئولیت‌ها با اختلاف نظرهای همراه بوده. دبیر کل ناتو به خوبی میدونه که انسجام این ائتلاف برای امنیت اروپا بسیار حیاتیه و همین دلیله که حمایت آشکار ایشون از سیاست امریکا در قبال جمهوری ملایان را میشه تلاشی برای تقویت همبستگی درون خود ناتو بدونه و این پیام به متحدان اروپایی منتقل میشه که صرف نظر از اختلافات موجود در برابر تهدیدهای راهبردی باید جبهه واحد وجود داشته باشه و به هر خاطر همینه که در این موضع برای پرزیدنت ترامپ نیز یک دستاورد سیاسی به وجود میاره، چون نشون میده که حتی پس از اختلافات گذشته ناتو در موضوعی به اهمیت امنیت خاورمیانه و جلوگیری از اشاعه هسته‌ای در کنار ایالات متحده ایستاده در مقابل جمهوری اسلامی یا از دست دادن امید به شکاف میان امریکا و اروپا با انزوای بیشتری روبرو میشه که قدرت مانور دیپلماتیکان بسیار محدودتر خواهد شد.
1: بسیار سپاسگزارم. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی با من گفتگو کردم. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. پی موج جدیدی از گرما در غرب اروپا، فرانسه گرمترین روز خود را تجربه کرد و دما در پاریس به 41 درجه سانتیگراد رسید. در اسپانیا بالاترین میانگین دما از سال 1950 ثبت شد. بریتانیا هم گرمای بی سابقه ای را در ماه ژوئن پشت سر می‌گذارد. هشدارهای قرمز در سراسر قاره صادر شده و بیش از نیمی از فرانسه در وضعیت هشدار قرمز قرار دارد. اوکراین میگوید به یک تاسیسات بزرگ گاز و دو مرکز ارتباطات ماهواره‌ای در عمق روسیه حمله کرده. به گفته مقامات کیف این عملیات بخشی از کارزار گسترده اوکراین برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و صنایع نظامی روسیه در میانه پنجمین سال جنگ است. یونیسف و ائتلاف جهانی واکسن از تولید کنندگان و توسعه دهندگان واکسن ابولا خواستند اطلاعات مربوط به برنامه‌های خود برای تولید واکسن علیه سویه بوندیبوگیو را ارائه کنند. در حال حاضر هیچ واکسن تایید شده‌ای برای مقابله با این سویه از ویروس ابولا وجود ندارد. سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد بعد از ظهر چهارشنبه دو زمین‌لرزه پیاپی با بزرگی 7.2 و 7.5 در شمال و مرکز ونزوئلا حدود 160 کیلومتری غرب کاراکاس و در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داده. این سازمان هشدار داد احتمال تلفات بالا و خسارت گسترده زیاد است و فاجعه احتمالاً فراگیر خواهد بود. در برآورد اولیه تعداد کشته ها بین 10,000 تا 100,000 نفر تخمین زده می شود، اما مقام های ونزوئلا تا کنون آمار رسمی ارائه ندادند. این زمین لرزه در حالی رخ داد که ونزوئلایی ها تعطیلات عمومی سالگرد استقلال از اسپانیا را جشن می گرفتند. برای بررسی جزئیات بیشتر این زمین لرزه همکارم اردوان روزبه از واشنگتن با من هست. اردوان، آخرین خبرها چی هست از این زلزله، هرچند که هر لحظه داره این اخبار به روز رسانی میشه؟
6: وسعت و گستردگی این زلزله به حدی هستش که سازمان زلزله زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا میگه این از نوعی خاص و بسیار مخرب و نادری هستش که زلزله کاراکاس رو در واقع پیش بینی در واقع تعریف میکنه. این زلزله از نوع زلزله تحت عنوان دنباله‌ای لرزه‌ای دوگانه محسوب میشه که در منطقه موسوم سان فلیپه اتفاق افتاده در فاصله حدود 160 کیلومتری از کاراکاس، اما وسعت و گستردگی به حدی بوده که عملاً حالا ما میدونیم که کاراکاس بخش عمده ایش کاملاً تخریب شده. همونجوری که در تصاویر زنده شاهد هستید، دست کم بخش های عمده ای از این شهر در حال حاضر از سیستم تلفن همراه و سیستم گاز و آب اون کاملاً قطع شده. بخش های دیگری هم بر اساس دستور شهرداری کاملا متوقف شده، برای اینکه پیش بینی میشه ممکنه که باعث آتش سوزی بشه. اما این دو زلزله چرا تا این حد مخرب بوده؟ زلزله اول در لحظه که اتفاق افتاده با گستردگی 7.2 و بزرگی اون در 13 کیلومتری زیر زمین فقط با فاصله 39 ثانیه زلزله دوم اتفاق افتاده که 7.5 درجه گستردگی و وسعت داشته. در چنین شرایطی هستش که به نظر میرسه گستردگی این زلزله و شدت اون به حدی بوده که در کشورهای همجوار تا بالای 2000 کیلومتر هم احساس شده. کشورهای مثل بولیوی، کولومبیا و دیگر کشورهای همجوار هم اعلام آماده باش دادن. همزمان بر اساس دستور رئیس جمهوری کشور ونزوئلا یک وضعیت فوق‌العاده اعلام شده. دلسی رودریگز گفته که تمام کادرهای پزشکی فوراً در محل کارشون باید حاضر بشن تا بتونن کمک بکنن به مجروحانی که حالا ریزه ریزه از زیر این آوار دارن خارج میشن. ساعت شبانه هستش، خروج اجساد و مجروحین بسیار سخت داره انجام میشه به دلیل نبود برق و امکانات کافی. همچنین سازمان زلزله نگاری زمین شناسی ایالات متحده آمریکا اشاره آماری که میکنه میگه بر اساس گستره، عمق و میزان جمعیت و گستره ساختمان ها، تراکم ساختمان ها دست کم پیش بینی میشه حدود 44%. این احتمال میره که بالای 10,000 نفر این زلزله کشته داشته باشه. اما همین سازمان تاکید میکنه با توجه به این حجم ساختمان ها تو در تویی و عدم امکان به دسترسی برای اونهایی که زنده موندن، ممکنه این عدد به بالای 100,000 مورد هم برسه. شاید نکته دیگری که باید توجه کرد اینه که این زلزله همزمان در مناطق دیگری هم در دنیا نظیر ژاپن و جاهای دیگر هم شنیده شده. برای بسیاری این سوال پیش آمده که ممکنه چنین زلزله‌ای به صورت گسترده و همزمان در مناطق مختلف تحت تاثیر یک زلزله به این عظمت باشه. اما در گزارشی که من الان داشتم نگاه می‌کردم گفته میشه که CNN تاکید میکنه، میگه زلزله کالیفرنیا، ژاپن و ونزوئلا هیچ ارتباطی با همدیگه ندارد. به گفته یک زمین‌شناس به نام لوسی جونز تأکید میکنه لایه‌ها و صفحه‌هایی که زمین‌های اونا با هم قرار دارن کاملا متفاوته و نمیتونه زلزله تحت تاثیر زلزله دیگری باشه. بعضی از مناطق جنوب در جنوب آمریکای جنوبی در حال حاضر هشدار سونامی داده شده و پیش بینی میشه عددهای کشته شدگان فراتر از اون اعدادی باشه که تا این لحظه ممکنه شنیده بشه. گوین که حتی بر اساس گزارش رئیس جمهوری این کشور هم هیچ نوع عدد مشخصی در ارتباط با کشته شدگان داده نشده.
7: ممنونم از همکارم اردوان روزبه از واشنگتن، جزئیات این زمین لرزه رو میگفت. ممنون از تو، سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 7 صبح وقت ایران، دقایقی بعد یک بخش خبری تازه خواهد بود. با ما بمونید.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.
2: یک دو سه، یک دو سه،
3: گفتن چهار دقیقه داری. من با دو سالم یا ایسا
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
12: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
13: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
14: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
15: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: تاریخ شیعه در ایران تاریخ بازی با عاشوراست، چه در دوران صفویه چه در دوران قاجار. ببینید در دوران قاجار، زمانی که پادشاهان قاجار در عزاداری های عاشورا پا برهنه می آمدن وسط دسته عزاداری، در یکی از این ادوار میرزا آخان کرمانی رفته بود اعتراض کرده بود، گفته بود مگه سوژه عزاداری های شما ظلم نیست؟ الان بیشترین ظلم رو حکومت وقت قاجار داره به مردم میکنه که اینا رو گرسنه نگه داشته و فقر در ایران بیداد میکنه. حالا سالهاست از اون دوره گذشته، انگار همون میرزا آخان کرمانی، همون فقر، همون صداها تکرار میشه. بعدها در جمهوری اسلامی هم همین طور شد، یعنی هیئت‌ها ابزار قدرت شد و تمام آنچه که راجع به دیگران میگفتن، مثلا نگاه کنید علی خامنه‌ای قاتل هزاران نفر در ایران، یهو میشه آدم مظلوم مقتول، میدونید؟ یا مثلا اینا میگفتن خلیفه نامشروع امام هفتم شیعیان رو 16 سال زندانی کرد، بعد خودشون یه آدمی رو 16 سال زندانی میکنن زندان خانگی، میرحسین موسوی رو، بعد خودش میشه خلیفه مشروع. یعنی این عادت هاست. میرباقری نماینده خبرگان میگفت که بعد از دوم خرداد که رأیی که مردم دادن خلاف خواسته حکومت بود، علی خامنه ای هیئت ها رو جمع کرد، مداها رو جمع کرد و گفت شما برید رأی مردم رو بی اثر کنید. اینا تو تاریخ ماست. بعد هم علی خامنه‌ای گفت مداها بیان گفتمان سازی کنن، یعنی کار اصلی رو که کار نظریه پردازاست، کار روشن فکراست، کار متفکراست، سپرد به مداهان. حکومت سفله پرور، مداه پرور، چاپلوس پرور، قاعدتا جایی که میخواد خودش رو بروز بده همین هیئت هاست. بنابراین خیلی طبیعی است که با پاره ای از شبیه سازی ها و با وارونه سازی ها بخوان از این مراسم استفاده کنن به نفع اهداف سیاسیشون. وقتی دیوار دیکتاتور فرو میریزه، فردای پس از دیکتاتور هر چقدر هم شما تلاش بکنی مثل روز قبل نیست، مناسبات جدیدی میاد. برای همین محمد باقر قالیباف که تا مثلا سالهای گذشته تو همین هیئت ها میرفت، کنار اینا شعار میداد و سینه میزد و همراهی میکرد و گاهی اوقات سخنران این هیئت ها بود، الان به جای رسیده که شده مخاطب این هیئت ها. البته گزارش ها میگه که بین خود این هیئت ها هم اختلاف افتاده و حالا هیئت شمال تهران با جنوب تهران لزوما یه شعار رو نمیدن و علیه همدیگه دارن شعار میدن.
1: واکسن HPV ممکنه به نظر برسه برای جلوگیری از عفونت ویروسی هست، اما یکی از مهمترین واکسن های پیشگیری از سرطان در جهان هم هست و این واکسن از ابتلا به گونه های پرخطر ویروس HPV جلوگیری میکنه، ویروسی که عامل اصلی سرطان دهانه رحم و همچنین بخشی از سرطان های گلو، دهان، لوزه ها، مقعد و دستگاه تناسلی مردان هم هست. کشورهایی که همونطوری که فرمودید این واکسن به خصوص 9 ظرفیتی رو به صورت گسترده برای دختران و پسران اجرا کردن، کاهش چشمگیری در موارد سرطان و زایعات پیش سرطانی دیدن و کشورهایی مثل استرالیا و همینطور انگلستان، اینها که به صورت فراگیر و رایگان از این واکسن استفاده کردن، امروز در آستانه حذف این سرطان ها هستند. مخالفت با گنجوندن HPV این واکسن در برنامه ملی واکسیناسیون ریشه داره در نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به بیماری هایی که از طریق جنسی، تماس جنسی منتقل میشن، تا بیماری هایی که از طریق شواهد علمی، در حالی که تصمیم گیری درباره واکسن ها باید بر اساس داده های علمی و پزشکی و توسط پزشکان باشه و توسط کسانی که کار سلامت و بهداشت عمومی انجام میدن، نه ملاحظات سنتی و مذهبی یا فرهنگی. نتیجه حذف کردن این واکسن این هست که دسترسی به اون محدودتر میشه، گرونتر میشه و بسیاری از خانواده ها به ویژه اقشار کم درآمد در جامعه از دریافتش محروم میشن. این موضوع در سالهای آینده میتونه به افزایش موارد سرطان، مخصوصا سرطان دهانه رحم و تحمیل هزینه های سنگین درمانی به قشر آسیب پذیر و فقیر جامعه منجر بشه. نکته مهم این هست که HPV اغلب بدون هیچ گونه علامتی منتقل میشه و بسیاری از افرادی که در معرضش قرار گرفتن نمیدونن که حتی حامل این ویروس هستن و ممکنه این ویروس رو پخش کنن و به دیگران بدن. به همین دلیل مؤثرترین راه پیشگیری هست برای از طریق واکسیناسیون و به صورت گسترده و مبتنی بر شواهد علمی، نه شواهد حوزه‌ای یا ملاحظات ایدئولوژیک.
2: کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران همزمان با 16مین سالروز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران میزبان کنفرانسی حضوری و آنلاین در شهر تورنتو بود. این رویداد 39 تن از فعالان عرصه دادخواهی، خانواده جانباختگان، وکلا، پزشکان و هنرمندان را گرد هم آورد تا بار دیگر بر دو محور اساسی تاکید کند: آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و لغو فوری مجازات اعدام.
3: در سایه جنگ متاسفانه این صدا کم شنیده شده و وظیفه ماست که در خارج از کشور، وظیفه همه رسانه‌های اجتماعی که این صدا رو انعکاس کنن، حتی جایی که میتونیم در مجامع بین المللی این صدا رو بلند کنیم و خانه این باشیم که به جمهوری اسلامی فشار بیاره. و یکی از فشارها بایکوت کردن جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار دادن، نه اینکه اجازه بدن در مجامع بین المللی الان در ورزش حضور داره و بهش رسمیت میدن و متاسفانه این باید شکسته بشه.
2: اما تلاش برای انعکاس صدای زندانیان و مخالفت با احکام اعدام به این کنفرانس محدود نمی شود. کارزار جهانی و مستقل سه‌شنبه های نبه اعدام حرکتی اعتراضی است که موازی با اعتصاب قضا و ایستادگی زندانیان سیاسی در داخل کشور شکل گرفته تا پنجره‌ای رو به افکار عمومی جهان باز کند.
4: حمایت از این جنبش‌های دادخواهی هست که ما رو میتونه نهایتاً به یک آینده‌ای که درش اعدام نباشه و خشونت نباشه، آزادی، عدالت، کرامت انسان هست برسونه و بسیار مدیون خانواده‌های دادخواه هستیم.
5: انتخاب 30 خرداد به عنوان روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی به این دلیله که یادآور کشتار و سرکوب گسترده معترضان توسط حکومت در 30 خرداد سال 1360 و همچنین بار دیگر با کشته شدن ندا آقا سلطان در 30 خرداد سال 1388 دوباره به عنوان نمادی از خشونت و سرکوب معترضان توسط حکومت جمهوری اسلامی یادآوری شد.
2: فعالان حقوق بشر میگویند تلاقی این سال روز تاریخی با کارزارهای هفتگی مانند سه شنبه های نبه اعدام نشان دهنده پیوستگی زنجیره دادخواهی از دهه 60 تا به امروز است. صدایی که حالا از مرزهای ایران فراتر رفته و در تلاش است تا جامعه بین المللی را به واکنشی قاطع تر در برابر بازداشت و اعدام کنشگران در ایران وادارد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
6: با وجود اعلام مقام‌های مسئول مبنی بر بازگشت خدمات بانکی به وضعیت عادی، گزارش‌ها همچنان از اختلال و ناپایداری در بخشی از خدمات غیرحضوری شبکه بانکی خبر می‌دهند. این اختلالات گسترده واکنش‌های فراوانی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. بسیاری از کاربران با اشاره به مشکلات در موبایل بانک، اینترنت بانک، خودپردازها و خدمات کارتی، خواستار شفاف‌سازی و پاسخگویی مقام‌های مسئول شدند. در همین مورد کاربری به نام اشکان در واکنش به اختلال‌های بانکی نوشته که از صبح تا الان بانک‌های تجارت، ملی و صادرات هیچ خدماتی رو عملاً انجام ندادن. او این وضعیت رو نشونه بی‌کفایتی مسئولین دونسته که باعث خستگی مردم شده. این کاربر اضافه کرده که به دلیل این مشکلات مردم مجبور شدن که ساعت‌ها در صف خودپردازها منتظر بمونن. کاربر دیگری هم به نام حمید هم با انتقاد از اختلال‌های بانکی نوشته که به دلیل از کار افتادن بخشی زیادی از خدمات بانکی، حدود 90% کارت‌های مشتریاش قابل استفاده نبودن. او اضافه کرده در نتیجه این وضعیت ناچار شده کالاهای مورد نیاز مشتریاش رو به صورت نسیه در اختیار اونها قرار بده. اما شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد اختلال در سامانه بانک‌های ملی تجارت صادرات و توسعه صادرات ناشی از حمله سایبری محدود به زیرساخت‌های ارتباطی مشترک این چهار بانک بوده. این نهاد اضافه کرده که هیچ گونه دسترسی غیر مجازی به اطلاعات مشتریان رخ نداده و اطلاعاتی حذف نشده. در همین مورد کاربر دیگری هم با ابراز نگرانی از گسترش اختلال‌ها نوشته که گزارش‌های درباره از کار افتادن خدمات بانک ملت، رفاه و کشاورزی منتشر شده. او با اشاره به اینکه حقوق بسیاری از بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق بانک رفاه پرداخت میشه پرسیده که چطور ممکنه چند بانک بزرگ دولتی به طور همزمان با اختلال مواجه بشن اما توضیح روشنی از سوی مقامات ارائه نشه. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در پستی در شبکه ایکس نوشت که اگر مشتریان تلفن ثابت و همراه نتونن به دلیل این اختلال قبضهای خودشون رو پرداخت بکنن تا زمان بازگشت کامل خدمات بانکی به حالت عادی تلفن هاشون قطع نمیشه. برخلاف این توضیح یک کاربر با اشاره به دریافت پیام‌های اخطار برای پرداخت قبض آب، برق، گاز، تلفن پرسیده که وقتی سامانه‌های بانکی با مشکل مواجه هستن شهروندان چطور باید بدهی‌ها و هزینه‌های روزمره خودشون رو پرداخت کنن. یک کاربر هم با اشاره به توصیه سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت مبنی بر استفاده از پول نقد این پرسش رو مطرح کرده. در شرایطی که اختلال در خدمات بانکی و محدودیت دسترسی به خودپردازها وجود داره شهروندان چطور میتونن پول مورد نقد مورد نیاز خودشون رو بگیرن؟ کاربری هم با انتقاد از ادامه اختلال‌های بانکی نوشته که این مشکلات جابجایی پول رو برای شهروندان دشوار کرده و به کسب و کارها آسیب زده، اما موعد پرداخت مالیات و حق بیمه همچنان بدون تغییر باقی مونده. او تاکید کرده که نمیتوان بار مشکلات زیرساختی رو یک طرفه بر دوش شهروندان و بخش خصوصی گذاشت.

0: چند پلس خانواده هم درسته کار میکنن.
1: معلوم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه خونی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه.
5: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
6: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.

0: بختتون بخیر. هفت صبح در ایران، پنج شنبه چهارم تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. با من تحمین رستمی. سرخط خبرها.
1: Iran will never have a nuclear weapon. That's done.
0: تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر نابودی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ همزمان با افتتاح جشن‌های استقلال آمریکا گفت برای اولین بار پس از 3000 سال در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس. روبیو میگوید اگر جمهوری اسلامی به توافقات پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌های دیگری در اختیار دارد. حمایت دبیرکل ناتو از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. مارک روته اعلام کرد هزاران پرواز نظامی از پایگاه‌های اروپایی در پشتیبانی از عملیات آمریکا انجام شده. همچنین در ادامه این بخش خبری، دو زمین لرزه پیاپی ونزوئلا را لرزاند. سازمان زمینشناسی آمریکا از احتمال کشته شدن 10 تا 100 هزار نفر خبر داده. در همین ابتدای این بخش خبری تصاویری زنده می‌بینیم از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، که بعد از ظهر چهارشنبه دو زمین لرزه پیاپی با بزرگی 7.2 و 7.5 در شمال و مرکز ونزوئلا و در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داده. گزارش‌ها از خسارت به ساختمان‌ها و اختلال در برق و اینترنت حکایت داره و نیروهای امداد و نجات در حال آواربرداری هستند، همونطور که در تصاویر زنده می‌بینید. هرچند هنوز آمار رسمی از تلفات احتمالی منتشر نشده، اما سازمان زمینشناسی آمریکا نسبت به احتمال تلفات بالا و خسارت گسترده هشدار داده. در ادامه همین بخش خبری به این خبر برمیگردیم و جزئیات بیشتری از این زمین لرزه خواهیم گفت. دونالد ترامپ در مراسم افتتاح جشن‌های 250مین سالگرد استقلال آمریکا در واشنگتن گفت جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی برای همیشه پایان یافته. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی گفت تهران نیروی دریایی و نیروی هوایی خود را از دست داده و این تحولات زمینه‌ساز برقراری صلح در خاورمیانه خواهد بود. ترامپ همچنین گفت هفته گذشته توافقی تاریخی برای پایان دادن به درگیری با جمهوری اسلامی حاصل شده و تنگه هرمز به طور کامل برای عبور و مرور باز شده. او این تحولات را نتیجه قدرت و مهارت نیروهای مسلح آمریکا دانست و افسود هیچ رئیس جمهوری پیش از او به چنین دستاوردی نرسیده بود.
2: هفته گذشته ما یک توافق تاریخی برای پایان دادن به درگیری با ایران، باز کردن کامل تنگه هرمز و دستیابی به چیزی که هیچ رئیس جمهوری قبلا نتوانسته بود به آن دستیابت امضا کردیم. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کار انجام شده است. به لطف قدرت و مهارت نیروهای مسلح ایالات متحده، امروز ایران نه نیروی دریایی، نه نیروی هوایی، نه ظرفیت پدافندی، نه پرتاب موشک و نه توان تولید آن را دارد. رهبری آنها از بین رفته است. برای اولین بار در 3000 سال بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. از زمان این توافق بازار سهام و هواپیماهای شما به شدت در حال افزایش هستند و قیمت نفت در حال کاهش و با پایین‌ترین حد خود رسیده است. جهان هم مکان بسیار امن‌تر است. ما مجبور شدیم آن کارزار کوتاه علیه ایران را آغاز کنیم تا کاری را که باید می‌کردیم انجام دهیم. خیلی زود قیمت بنزین به 2.5 دلار در هر گالون خواهد رسید و حتی پایین‌تر از آن، درست مانند قبل. ما سلاح هسته‌ای را از ایران دور کردیم و این سلاح برای مدت بسیار طولانی از ایران دور خواهد بود. واقعاً برای همیشه.
0: کمی پیشتر و در دیدار با اعضای کنگره، رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات با تهران اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال دادن امتیازهای بسیار بزرگی در توافق با ایالات متحده است و چاره‌ای جز این هم ندارد. ترامپ بار دیگر تاکید کرد اگر تهران خواسته های ما را نپذیرد، دوباره باز خواهیم گشت و هر اقدامی که لازم باشد انجام می‌دهیم. دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از کنگره درخواست 87.6 میلیارد دلار بودجه اضافی کرده که بخش عمده آن برای تامین نیازهای فوری مرتبط با جنگ جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده. بر اساس درخواست منتشر شده در وبسایت کاخ سفید، بیش از 67 میلیارد دلار از این بودجه به وزارت دفاع اختصاص می‌یابد که از این میان 21 میلیارد دلار برای خرید مهمات، تقویت صنایع دفاعی آمریکا و پشتیبانی از توانمندی‌های راهبردی هزینه خواهد شد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید برای نخستین بار پس از انقلاب جمهوری اسلامی پذیرفته که وارد بحث ترک مخاصمه با آمریکا و متحدانش به ویژه اسرائیل بشود و الزامات و تبعات آن را هم بپذیرد. او افزود این میتواند زمینه‌ای برای عادی سازی روابط ایران و آمریکا باشد و همین دستاوردی است که ترامپ آن را تاریخی میداند.
3: تحول اتفاق افتاده که آقای ترامپ اونا رو به دستاورد تلقی میکنه. نکته اول این که ایران وارد مذاکرات جامع با آمریکا شده، یعنی همه موضوعات مورد اختلاف بحث شده. پس این نکته اول. نکته دوم اون بحث ترک مخاصمه ایران هست با آمریکا و متحدانش. اینم قبلا نبوده، در برجام هم نبود، ولی الان بند اول و بند دوم اون تفاهم نامه به حقیقت یک ترک مخاصمه است. این ترک مخاصمه شامل هم خود آمریکا و متحدینش که مسئله اسرائیل هست که اهمیت پیدا میکنه. برای اولین بار در بعد از 47 سال در تاریخ جمهوری اسلامی قبول کردن که وارد بحث ترک مخاصمه با اسرائیل بشن و ایران با آمریکا هم همینجور و الزامات و تبعاتش رو هم بپذیرن، که این زمینه رو برای عادی سازی رابطه ایران و آمریکا رو هم فراهم میکنه. یعنی اگر اون مسیری که طی شده، بحث شراکت اقتصادی، بحث ترک مخاصمه و بحث همکاری های

0: و به نظر میرسه بروک قدرت ایران هم متوجه شده یا به این نتیجه رسیده که راهی جزئی نداره، یا باید بره به سمت حکمرانی یا باید به سمت درگیری همه جانبه، که به نظر من اون اولی رو انتخاب خواهند کرد، راهی جزئی نداره. نکته سومی که امتیازی که گرفته شده بحث غنی‌سازی هست، که خب قبلا در گذشته ایران غنی‌سازی رو داشت ولی الان دیگه عملا غنی‌سازی نداره و خب قبول کرده که بمب هم نسازه و بمب هم نخره. این نخریدن بمب هم جزء چیزی بودی که در بحث آقای ترامپ ایجاد شده، در گذشته نبوده. و خب بحث غنی‌سازی هم که در گذشته بود عملا چون از بین رفته اون وضعیت رو تثبیت کرده. نکته چهارمی هم که به نظر میرسه که آقای ترامپ روش تکیه داره بحث خلیج فارس که رنگ هرمزی، خب البته این توی این جنگ ایجاد شد، الزاما دستاورد خاصی نیست ولی به هر حال هم کارت که ایران فکر میکرد خیلی مهمه با محاصره دریایی، عملا ایران قبول کرده که اون کارت رو بگذاره.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که برای گفتگو با متحدان منطقه‌ای به سه کشور عربی حوزه خلیج فارس سفر کرده گفت احتمال می‌رود هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا در تاریخ 9 تیر ماه برای گفتگو در سطح فنی به سوئیس بازگردند. روبیو همچنین از تشکیل جلسه گروه فنی برای ادامه مذاکرات خبر داد. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده اگر جمهوری اسلامی به مفاد تفاهم نامه بین دو طرف پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌های دیگری دارد. او درباره فعالیت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران گفت این بازرسی‌ها باید در چارچوب تعهدات تهران انجام شود و آنها باید به آن پایبند باشند. روبیو همچنین در ارتباط با پرداخت عوارض در تنگه هرمز گفت چون این چیزی هرگز اتفاق نخواهد افتاد. به گفته روبیو آمریکا هیچ اقدامی برای تضعیف امنیت متحدان در خلیج فارس انجام نخواهد داد.
2: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن، و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهدشون پایبند باشن.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفرش به کشورهای حاشیه خلیج فارس با رئیس امارات متحده عربی و امیر کویت دیدار کرده. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا روبیو در دیدار با رئیس امارات متحده عربی در مورد یادداشت تفاهم با ایران، ترانزیت ایمن از طریق تنگه هرمز و اهمیت صلح در منطقه گفتگو کرده است. خبرگزاری دولتی کویت هم گفته محور گفتگوی امیر این کشور در دیدار با وزیر خارجه آمریکا تلاش ها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای بوده. سپاه پاسداران اعلام کرد عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای امکان پذیر است که از سوی جمهوری اسلامی تعیین شدند و هر مسیر دیگری که بدون هماهنگی با تهران معرفی شود از نظر تهران قابل قبول نیست. سپاه همچنین هشدار داد با شناورهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از این آبراه راهبردی را داشته باشند برخورد خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که عمان روز گذشته از معرفی یک مسیر موقت برای تردد کشتی ها در تنگه هرمز خبر داد و از شناورها خواست فعلا از این مسیر استفاده کنند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته دسترسی به تاسیسات هسته‌ای که آسیب دیدن در حملات آمریکا و اسرائیل و همچنین دسترسی به مواد هسته‌ای صرفاً در چارچوب توافق نهایی با ایالات متحده بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد. پیشتر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود بر اساس توافق رؤسای جمهوری ایران و آمریکا فعالیت‌های مرتبط با مواد و تأسیسات هسته‌ای در تمام جزئیات تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار خواهد داشت. او اضافه کرد بازرسان آژانس به زودی به ایران خواهند رفت. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید تفاهم نامه موجود در وضعیت شکننده و غیر پایداری قرار دارد و نواقصی همچون حذف گفتگو درباره مقوله موشکی ایران کشورهای عربی را نگران کرده و کماکان روشن نیست آقای روبیو بتواند در جلب رضایت کشورهای عربی موفق باشد.
3: خود تفاهم نامه همچنان روی هوا هست. آقای ترامپ به خصوص مثلا امروز در خصوص این صحبت کردن که اگر که ایران بخواد که عوارض بگیر از کشتی ها عملا مذاکرات پایان یافته هستش. بنابراین میبینیم که تفاهم نامه که قرار هستش که در خصوص جزئیات فنی در 60 روز آینده بشن صحبت بکنن خیلی پایدار نیستش. علاوه بر هر حال مسائلی وجود داره که در این

0: تفاهم‌نامه که خب کشور عربی رو نگران خواهد کرد. از این جهت مثلا موضوع برنامه موشک ایران جزوش نیست، رسما مقامات جمهوری اسلامی حاضر نشدن که در این مورد صحبت بکنن. ایالات متحده مشخص هستش که در این زمینه علاقه من نیست که وارد گفتگو بشه، از جهت اینکه اگر میدونه که اگر بخواد که این بحث رو مطرح بکنه عملا مذاکرات از بین میره. بنابراین تمرکز رو برنامه هسته ایران هست. مسئله گروه‌های نیابتی که ایالات متحده طی سال‌های گذشته در مورد صحبت می‌کرد که ایران باید جزء مذاکرات باشه، اگه مذاکرات با ایران می‌کنن می‌بینیم که اساسا در بین مذاکرات در بین مواد تفاهم‌نامه نیست و حتی اولین بند تفاهم‌نامه این هستش که ایران خواستار حفاظت از حزب الله هست، پایان جنگ در لبنان هست، همچنان بر روی اون حفاظت از گروه‌های حامی خودش پافشاری می‌کنه. برای این سفر آقای روبیه مشخص نیستش که در واقع تو چقدر بتونه که راضی بکنه رهبران کشورهای بحرین، کویت و امارات رو که بیشترین خسارات در جریان جنگ متحمل شدن و به هر حال مقامات جمهوری اسلامی الان خودشون در یک شرایط متفاوتی میبینن، ایران رو در شرایط متفاوتی میبینن از جهت اینکه فکر میکنن که پیروز جنگ هستن و ایالات متحده رو مجبور کردن که بیاد این تفاهم‌نامه رو امضا کنه به جنگ پایان بده به خاطر هزینه‌ای که داشته و از این جهت انتظار دارن که ترتیبات امنیتی منطقه در واقع در آینده با حضور اونها و حتی در برخی موارد مشخصیم که با کنترل و رهبری اونها شکل بگیره. بنابراین این نگرانی همچنان تا زمانی که جزئیات بیشتری از این تفاهم‌نامه مشخص بشه و تفاهم‌نامه توافق اصلی در واقع بعد از پایان 60 روز امضا بشه وجود خواهد داشت.
1: وزیر خارجه چین از آن کرده که تفاهم‌نامه بین دولت ترامپ و تهران در راستای منافع بلند مدت جمهوری اسلامی است. وانگ یی در عین حال گفته دولت او مایل است به پیشبرد مذاکرات کمک کند. مقامات چینی از گفتگوهای واشنگتن و تهران حمایت کردند، اما کمتر پیش آمده که توافقات را در راستای منافع جمهوری اسلامی توصیف کنند. اظهارات تازه در حالی است که شماری از کارشناسان چینی هم میگویند توافقات به دست آمده تا حد زیادی به نفع جمهوری اسلامی است. در تایپه با توماج تاهباز همکارم همراه میشم. توماج، چه اظهارات و نکات تازه‌ای از سوی مقامات و تحلیلگران چینی مطرح شده درباره تفاهم نامه؟
2: وانگ یی دیپلمات ارشد چین، وزیر خارجه و خب مشاور ارشد حزب حاکم در جمهوری خلق چین در امور خارجی توی دیداری که در حاشیه نشست‌های بریکس در دهلی با همتای پاکستانی خودش داشته گفته که تفاهم‌نامه‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده شکل گرفته در راستای منافع بنیادین و اصولی و بلند مدت جمهوری اسلامی، گفته این بسیار تفاهم‌نامه با انتظارات کلی جامعه بین‌المللی هم همراستاست و چین آماده است به پیشبرد اون کمک بکنه، مانع از در واقع سقوط اون بشه. در ضمن تاکید کرده که خب احیای دریانوردی در تنگه هرمز به شرط نرمال باید در اسرع وقت انجام بشه، از کشورهای خاورمیانه برای بهبود روابط بین خودشون باید حمایت بشه و خاورمیانه و خلیج فارس هم نباید به محل نزاع و رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل بشه. اما نکته مهم فارغ از این اظهارات دیپلماتیک و تعارفات دیپلماتیک در حرف‌های آقای وانگ یی اینه که به صورت کم سابقه و نادری یک مقام ارشد چینی داره اذعان می‌کنه که تفاهمی که شکل گرفت در راستای منافع بنیادین و بلند مدت جمهوری اسلامیه. مقامات چینی معمولاً حذر میکنن از اینکه چنین اظهارات روشنی رو در مورد مسائلی مثل این توافقنامه ها مطرح بکنن، اما واقعیت اینجاست که فقط اظهارات وانگ یی نیست. توی روزهای گذشته بعضی از تحلیلگران مهم امور خاورمیانه در چین هم اظهارات مشابهی رو مطرح کردن. تو همین یکی دو روز یک روز گذشته مثلا لیو جونگ مین، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه روابط بین‌المللی شانگهای، یکی از اوناست، لیو گفته که تفاهم عملا یک جور جابجایی نقش‌هاست بین آمریکا و جمهوری اسلامی. گفته آمریکا با اون هدفش که به گفته لیو تغییر رژیم بوده نرسیده و عملا زیر فشار ناچار به عقب نشینی شده. در عوض جمهوری اسلامی یک سری تعهدات محدود و قابل مدیریت رو پذیرفته، ولی در عین حال دستاوردهای راهبردی زیادی رو هم داشته به گفته پروفسور لیو. پروفسور لیو جونگ مین میگه که دست کم این دستاوردهایی که برای جمهوری هست در چند زمینه اهمیت داشته. اولا نفوذ مثلا منطقه جمهوری اسلامی تا حدی به رسمیت شناخته شده به گفته این استاد دانشگاه چین. تنگی هرمز عملا تبدیل شده به گهرم و فشار عملی برای جمهوری اسلامی، تا قبل از اون به این شکل نبوده. و خب پنجره باز شده برای خروج جمهوری اسلامی از تحریم‌های شدید و بلند مدتی که در این سال‌ها علیه جمهوری اسلامی وجود داشته. ولی میگه که اینها در واقع زمینه‌هایی هستش که نشون میده جمهوری اسلامی عملا پیروز بوده. با این حال میگه همچنان تفاهم شکننده است به خاطر عواملی مثل نقش اسرائیل، چالش‌های خود تنگه هرمز و بی‌اعتمادی‌های مختلف ممکنه به کلی به فروپاشی این تفاهم بیانجامه. اما باز هم میگم هم در اظهارات مقامات رسمی چین کسانی مثل وانگی و هم در اظهارات کارشناسانی مثل پروفسور لیو شاهد هستیم که چینی‌ها اون رو در راستای منافع بلند مدت جمهوری اسلامی میدونن تا دست کم در حال حاضر.
1: تو ماجه چاباز همکارم در تایپه جزئیات داد و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری فرانت لاین دیفندرز حکم 18 سال زندان، تبعید و محرومیت دائم جواد علی کردی از وکالت را محکوم کرد. این سازمان اعلام کرد او به دلیل پیگیری مرگ مشکوک برادرش و فعالیت‌های حقوق بشری هدف فشارهای قضایی قرار گرفته و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست این حکم را لغو و او را فوراً آزاد کند. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، اطلاعات سپاه استان فارس هاشم سادات و محمد کریمی دو شهروند ساکن مهارلو را بازداشت کردند. سادات پنجم خرداد و کریمی 19 خرداد بازداشت شدند. منابع مطلع می‌گویند علت بازداشت این دو نفر انتشار مطالبی در حمایت از رضا پهلوی و انقلاب ملی در شبکه‌های اجتماعی بوده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد نبیل خالدی، فعال مدنی عرب و اهل اهواز، پس از احضار به اداره اطلاعات اسلحه در استان بوشهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. دلایل بازداشت و اتهامات وارده به این شهروند 40 ساله تا کنون مشخص نشده. ایران اینترنشنال دریافته حمله شامگاه 14 اسفند ماه به اقامتگاه مسافری زیبا شهر شیراز ساختمانی را هدف گرفت که شماری از نیروهای سپاه از جمله نیروهای هوافضا در آن حضور داشتند. بر اساس بررسی تصاویر، داده‌ها و روایت شاهدان، این نیروها بعد از بمباران مراکز نظامی به این محل غیر نظامی منتقل شده بودند. در موج دوم این حمله 9 غیر نظامی از جمله کارکنان اورژانس 115 مجاور اقامتگاه کشته شدند. هنوز هیچ طرفی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. مهرداد محمدی روزنامه‌نگار میگوید دلیل اینکه جمهوری اسلامی مانور تبلیغاتی زیادی در مورد حمله به اقامتگاه مسافری زیبا شهر انجام نمیدهد این است که میداند اگر در موردش حرف زده شود مشخص میشود که نیروهای سپاه و تجهیزات جنگی در این محل غیر نظامی تجمع کرده بودند و مخفی شده.
3: توی روایت جمهوری اسلامی از این حمله احتمالاً فقط دو بخش واقعی حالا نسبتاً واقعی وجود داره. یکی این که واقعاً این حمله انجام شده به یک اقامتگاه مسافری و مرکز اورژانسی کنارش، و دوم این که متأسفانه تعداد غیر نظامی هم کشته شدن. حالا اما بخش بسیار مهم ماجرا رو که نمیگن، چه در این حمله و چه در حملات مشابه، اینه که نیروهای نظامی اصلا چرا توی یک اقامتگاه غیر نظامی مستقر شده بودن، و دوم این که واقعا چند نظامی در این حمله کشته شدن. حالا روایت رسمی میگه تقریبا 7 نیروی نظامی کشته شدن، اما با توجه به ابعاد حمله و اینکه ساختمان به طور کامل ویران شده، این عدد حالا خیلی محل تردیده. بر اساس همین گزارش حالا ایران اینترنشنال و حالا صحبتی هم که با کارشناسای نظام کرده، تو این حمله بیش از 1 تن مهمات در حداقل 2 حسابات جداگانه استفاده شده. بنابراین خیلی بعیده که با یک حمله کور روبرو بشیم، یا مثلا آمریکا یا اسرائیل، حالا هر کدوم که این حمله رو انجام دادن، بخواند با پادگان اون طرف خیابون رو که حالا 200 متر اون طرف داره رو هدف قرار بدن و به اشتباه این بر رو هدف قرار گرفت. حالا این اتفاق هم بخشی از یک الگوی تکراریه دیگه. این جمهوری اسلامی تو جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه نیروها و فرمانده‌ها و مراکز عملیاتی خودش رو اومد از پادگان‌ها بیرون برد و تو مدارس و بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی مستقر کرد. حالا با وجود اینکه اینترنت هم قطع بود، حالا مردم تصاویر زیادی را منتشر کردن که حضور نیروهای نظامی و نیروهای سرکوب رو در چنین مکانهایی نشون میداد. به نظر من یکی از دلایلی که حکومت روی همین حمله زیباشهر خیلی هم مانور تبلیغاتی نمیده دقیقا همینه، چون هر چقدر این ماجرا بیشتر مطرح شه، این سوال هم بیشتر مطرح میشه که نیروهای سپاه اساسا توی اقامتگاه مسافربری، اونم وقتی که در کنارش اورژانس و از اون طرف هم پادگان خودشون 200 متر اون طرف داره چیکار میکردن. و این احتمالاً به این دلیله که نیروهای اسرائیلی و آمریکایی با اطلاعات دقیق و از اینکه نیروها و تجهیزات رو به اینجا منتقل کرده بودن این حمله رو انجام داد.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
4: Iran will never have a nuclear weapon. That's done.
1: تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر نابودی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ همزمان با افتتاح جشن‌های استقلال آمریکا گفت برای اولین بار پس از 3000 سال در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس، روبیو میگوید اگر جمهوری اسلامی به توافقات پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌های دیگری در اختیار دارد. مایک روته، دبیر کل ناتو، در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید از اقدامات آمریکا در جنگ با ایران حمایت کرد. او گفت جمهوری اسلامی در آستانه دستیابی به توانمندی هسته‌ای قرار داشت و میتوانست به تهدیدی برای منطقه و جهان تبدیل شود. روته همچنین جمهوری اسلامی را به صدور بی‌ثباتی و تروریسم متهم کرد و گفت تهران پیش از جنگ به توانمندی‌های هسته‌ای نزدیک شده بود. دبیر کل ناتو در ادامه از عملکرد کشورهای اروپایی در حمایت از عملیات آمریکا دفاع کرد و تلاش کرد اختلاف نظرهای موجود میان برخی اعضای ناتو و دولت ترامپ درباره جنگ با ایران را کاهش دهد. مارک روته، دبیر کل ناتو، در گفتگو با فاکس نیوز به انتقادهای مطرح شده در آمریکا درباره مشارکت محدود اروپا در جنگ با ایران پاسخ داد. او گفت تنها از ایتالیا حدود 500 فروند هواپیمای نظامی آمریکایی از پایگاه‌های این کشور به پرواز درآمدند. روته در دفاع از نقش کشورهای اروپایی افزود رومانی در پشتیبانی از نیروهای آمریکایی که از فرودگاه بخارست برای تأمین و ذخیره سازی تجهیزات سوخت رسانی استفاده می کردند، ناچار شد بخشی از پروازهای تجاری خود را کاهش دهد. دبیر کل ناتو همچنین گفت در مجموع بین 4,000 تا 5,000 فروند هواپیمای نظامی آمریکا از پایگاه‌های مختلف در اروپا برای پشتیبانی از عملیات علیه ایران به پرواز درآمدند، موضوعی که به گفته او نشان دهنده مشارکت گسترده کشورهای اروپایی در این جنگ است. به گزارش رویترز، ایتالیا از اظهارات مارک روته، دبیر کل ناتو، درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور در جریان جنگ ایران انتقاد کرد. وزیر دفاع ایتالیا اعلام کرد روم تنها مجوز انجام فعالیت‌های فنی و لوجستیکی غیر رزمی را صادر کرده و تمامی اقدامات در چارچوب قانون اساسی ایتالیا و توافقات بین المللی انجام شده. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، می‌گوید اظهارات اخیر دبیر کل ناتو نشان می‌دهد اجماعی مشترک بین ایالات متحده و متحدان اروپاییش درباره شیوه مواجهه با جمهوری اسلامی شکل گرفته.
5: من زمانبندی موضع‌گیری کاملا حساب شده است. در طول جنگ بسیاری از کشورهای اروپایی تلاش میکردن که از گسترش درگیری جلوگیری بکنند و به همین دلیل مواضع محتاطانه تری رو اتخاذ کرده بودند. اما اکنون که موازنه قدرت به سود ایالات متحده تغییر کرده و جمهوری ملایان تحت فشار شدید نظامی و سیاسی قرار گرفته، ناتو میتونه با صراحت بیشتری موضع خودش رو اعلام بکنه و اظهارات مارک روته نشون میده که نگرانی ناتو تنها برای برنامه‌های هسته‌ای ایران نیست، بلکه مجموعه رفتارهای جمهوری اسلامی طی 4 دهه گذشته است و صدور تروریسم و حمایت از نیروهای نیابتی گرفته تا توسعه موشک‌های بالستیک و بی‌ثبات‌سازی منطقه. این سخنان در واقع تأیید می‌کنه که اقدام ایالات متحده صرفاً یک عملیات نظامی نبود، بلکه بخشی از یک راهبرد بازدارندگی برای جلوگیری از تبدیل جمهوری ملایان به یک قدرت هسته‌ای بود. از دیدگاه من این موضع‌گیری همچنان نشون میده که امروز درک مشترک میان ایالات متحده و متحدانش در برابر ماهیت تهدید جمهوری اسلامی شکل گرفته و این تحول از نظر سیاسی یک موفقیت برای ایالات متحده و در ایجاد اجماع میان متحدان غربی و در مقابل یک شکست دیپلماتیک بزرگ برای جمهوری اسلامی محسوب میشه.
1: نگاهی کنیم به چند خبر
5: جمهوری اسلامی محسوب
1: کوتاه از گوشه و کنار جهان. در پی موج جدیدی از گرما در غرب اروپا، فرانسه گرمترین روز خود را تجربه کرد و دما در پاریس به 41 درجه سانتیگراد رسید. در اسپانیا بالاترین میانگین دما از سال 1950 ثبت شد. بریتانیا هم گرمای بی‌سابقه‌ای را در ماه ژوئن پشت سر می‌گذارد. هشدارهای قرمز در سراسر اروپا صادر شده و بیش از نیمی از فرانسه در وضعیت هشدار قرمز قرار دارد. اوکراین میگوید به یک تاسیسات بزرگ گاز و دو مرکز ارتباطات ماهواره‌ای در عمق روسیه حمله کرده. به گفته مقامات کیف این عملیات بخشی از کارزار گسترده اوکراین برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و صنایع نظامی روسیه در میانه پنجمین سال جنگ است. به گفته ارتش اوکراین تاسیسات فراوری گاز اورنبورگ در جنوب رشته کوه اورال در بیش از 1200 کیلومتری خطوط مقدم نبرد هدف این حمله قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده. یونیسف و ائتلاف جهانی واکسن از تولید کنندگان و توسعه دهندگان واکسن ابولا خواستند اطلاعات مربوط به برنامه‌های خود برای تولید واکسن علیه سویه بوندبوگیو را ارائه کنند. این اقدام پس از تعهد ائتلاف جهانی واکسن برای اختصاص تا 40 میلیون دلار به تسریع دسترسی به واکسن و افزایش ظرفیت تولید انجام شده. در حال حاضر هیچ واکسن تایید شده‌ای برای مقابله با این سویه از ویروس ابولا وجود ندارد. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، قبل از اون به یک خبر دیگه میپردازم، وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد رویکرد این کشور در قبال تعامل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی تغییر نکرده و دولت کانادا سالهاست که سیاست تعامل کنترل شده با ایران را دنبال میکند. این موضوع در پاسخ به گزارش های مطرح شده که از احتمال عادی سازی روابط دیپلماتیک و بازگشایی سفارت ها خبر میدهد.
6: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد که قصد از سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را نداره. بعد از اینکه گمان زنی ها از طرف تعدادی از نهادهای مدنی و جامعه ایرانی کانادایی مطرح شده بود که احتمال بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا وجود داره، از طرف ایران اینترنشنال از وزارت امور خارجه کانادا درخواست کردم تا موضع خودشون رو در این باره روشن بکنند، که در یک پاسخ کوتاه اما مستقیم اعلام کردند که روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی مانند گذشته در حد تعاملات کنترل شده و محدود باقی خواهد موند. روابطی که در حد کنسولگریه برای به ویژه کسانی که مشکلاتی با جمهوری اسلامی دارن، از جمله خانواده جانباختگان پرواز PS752 و همچنین در مورد ایرانی کانادایی هایی که خانوادهشون رو میخوان به کانادا بیارن. در این حال گفته شده که کانادا ناظر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود، اما در ادامه گفته شده که احتمال بازگشایی روابط دیپلماتیک برای کانادا تنها در صورتی میسر خواهد شد که سیاست‌های جمهوری اسلامی تغییر بکنه و این رابطه به نفع کانادایی ها باشه. دولت کانادا اعلام کرده که تا آن زمان برنامه‌ای برای بازگشایی روابط با ایران نداره و همچنان بر موضع خودش پای داره. اما کانادا در زمانی که بخواد تصمیم بگیره که با جمهوری اسلامی روابط خودش رو از سر بگیره، دو مشکل قانونی رو باید از سر راه خودش برداره. یکی اینکه کانادا رژیم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دولت حامی تروریسم شناسایی کرده، و مورد دوم قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستیه که به دولت کانادا اجازه نمیده که با کشوری که قسمتی از بدنه اصلیش از نهادهای تروریستی هست روابط دیپلماتیک داشته باشه. اما تا آن زمان و تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی به نظر نمی‌رسه که کانادا برنامه‌ای برای از سرگیری این روابط داشته باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا هشدار داده گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ممکن است دامنه حملات خود را به استرالیا گسترش بدهند و اقداماتی مانند ترور، آتش‌سوزی و خرابکاری را طراحی و اجرا کنند. مایک برجس گفته جمهوری اسلامی همچنان استرالیا را هدفی مشروع برای اقدامات خشونت‌آمیز مخفیانه می‌داند و دو فرد مرتبط با سپاه پاسداران از جمله یک افسر ارشد نیروی قدس حملات به اماکن مرتبط با یهودیان در سیدنی و ملبورن را هدایت کردند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا درباره تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی و سپاه جزئیاتی رو فاش کرده، از اونها بگو.
0: تخمین آقای مایک برجس، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا ایزیو، روز چهارشنبه در اولین سخنرانی سالانه خودش درباره ارزیابی تهدیدهای امنیتی استرالیا درباره افزایش تهدیدهای تروریستی ابراز نگرانی کرده، هشدار داده که یک گروه همسو با جمهوری اسلامی که در اروپا حملات تروریستی انجام داده ممکنه به فعالیتش ادامه بده و این فعالیتش رو به استرالیا بکشونه و اقداماتی مثل ترور، آتش‌سوزی عمدی و خرابکاری رو سازماندهی کنه یا حتی دیگران رو به انجام چنین حملاتی تشویق بکنه. آقای برجس در صحبت‌های خودش گفته که جمهوری اسلامی همچنان استرالیا رو به عنوان هدفی مشروع برای اقدامات خشونت‌آمیز مخفیانه میدونه، هشدار داده که هدف این گروه دامن زدن به یهود ستیزی و تشویق به خشونت علیه افرادی هستش که جمهوری اسلامی اونها رو دشمن خودش میدونه. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا گفته که دو نفر که یکی شهروند استرالیا هستش و در ایران زندگی میکنه و فرد دیگری که قبلا در استرالیا زندگی میکرده و حالا در عراق به سر میبره، هر دو با سپاه پاسداران در ارتباط هستن و حملات به رستوران لوئیس کانتیننتال در شهر سیدنی و کنیسه عدس اسرائیل در ملبورن رو از طریق شبکه‌ای از واسطه‌ها از جمله مجرمان مستقر در استرالیا سازماندهی کردند. آی برجس به خاطر ادامه تحقیقات قضایی هویت این دو نفر رو فاش نکرد، اما خب بر اساس گزارش‌هایی که قبل‌تر هم منتشر شده اسم یکی از این افراد کاظم حمده که گفته میشه حمله به کنیسه عدس اسرائیل در ملبورن رو هدایت کرده، کسی که خب در سال 2023 از استرالیا اخراج شده، به تازه هم مقام‌های عراقی بازداشتش کردن. آقای برجس گفته که سپاه پاسداران به خاطر ثروت و ارتباطات مجرمانه این فرد از او حمایت میکرد، اما بعد از اینکه سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا نقش جمهوری اسلامی در این حملات رو علنی کرد، این حمایت قطع شده و کاظم حمد به خاطر همکاری نیروهای انتظامی استرالیا و عراق بازداشت شده. اونطور که آقای برجس گفته، فرد دیگه شهروند استرالیایی مستقر در ایران هستش که حمله به رستوران لوئیس کانتیننتال در شهر سیدنی رو سازماندهی کرده، یکی از افسران ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران هستش که شبکه‌های عملیاتی نیرو در سراسر جهان اداره می‌کنه. آقای برجس گفته که استرالیا درباره این فرد بیشتر از اون چه که خودش تصور می‌کنه اطلاعات داره، مثل نام موافقش در ایران و بخشی که در اون فعالیت میکنه. به گفته رئیس سازمان ایزیو، یگان 11000 یک واحد مخفی در نیروی قدس سپاه پاسدارانی که مسئول هماهنگی عملیات در کشورهای غربی هستش. دفتر نخست وزیر اسرائیل و موساد هم قبلا اعلام کرده بودند که این یگان تحت فرماندهی فردی با نام سردار عمار فعالیت میکنه و اون رو مسئول هدایت عملیات علیه اهداف اسرائیلی و یهودی مثل حملات ناموفق در استرالیا معرفی کردند. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در پایان صحبت‌های خودش با وجود ابراز نگرانی شدید از وخامت اوضاع امنیتی تأکید کرده که سطح تهدید امنیتی استرالیا همچنان در سطح محتمل باقی خواهد ماند.
1: ازت ممنونم علیرضا محبی، همکارم از ملبورن جزئیات این خبر رو گفت. سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد بعد از ظهر چهارشنبه دو زمین لرزه پیاپی با بزرگی 7.2 و 7.5 در شمال و مرکز ونزوئلا حدود 160 کیلومتری غرب کاراکاس و در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داده. این سازمان هشدار داد احتمال تلفات بالا و خسارات گسترده زیاد است و فاجعه احتمالاً فراگیر خواهد بود. در برآورد اولیه تعداد کشته ها بین 10,000 تا 100,000 نفر تخمین زده می شود، اما مقام های ونزوئلا تا کنون آمار رسمی ارائه ندادند. این زمین لرزه در حالی رخ داده که ونزوئلایی ها تعطیلات عمومی سالگرد استقلال از اسپانیا را جشن گرفتند.
7: گستردگی این زلزله به حدی هستش که سازمان زلزله زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا میگه این از نوعی خاص و بسیار مخرب و نادری هستش که زلزله کاراکاس رو در واقع پیش بینی در واقع تعریف میکنه. این زلزله از نوع زلزله تحت عنوان دنباله‌ای لرزه‌ای دوگانه محسوب میشه که در منطقه موسوم سان فلیپه اتفاق افتاده در فاصله حدود 160 کیلومتری از کاراکاس، اما وسعت و گستردگی به حدی بوده که عملا حالا ما میدونیم که کاراکاس بخش عمده ایش کاملا تخریب شده. همونجور که در تصاویر زنده شاهد هستید دست کم بخش های عمده ای از این شهر در حال حاضر از سیستم تلفن همراه و سیستم گاز و آب اون کاملا قطع شده. بخش های دیگری هم بر اساس دستور شهرداری کاملا متوقف شده برای اینکه پیش بینی میشه ممکنه که باعث آتش سوزی بشه. اما این دو زلزله چرا تا این حد مخرب بوده؟ زلزله اول در لحظه‌ای که اتفاق افتاده با گستردگی 7.2 و بزرگی اون در 13 کیلومتر زیر زمین فقط با فاصله 39 ثانیه زلزله دوم اتفاق افتاده که 7.5 درجه گستردگی و وسعت داشته. در چنین شرایطی هستش که به نظر میرسه گستردگی این زلزله و شدت اون به حدی بوده که در کشورهای همجوار تا بالای 2000 کیلومتر هم احساس شده. کشورهای مثل بولیوی، کولومبیا و دیگر کشورهای همجوار هم اعلام آماده باش دادن. همزمان بر اساس دستور رئیس جمهوری کشور ونزوئلا یک وضعیت فوق‌العاده اعلام شده. دلسی رودریگز گفته که تمام کادرهای پزشکی فوراً در محل کارشون باید حاضر بشن تا بتونن کمک بکنن به مجروحانی که حالا ریزه ریزه از زیر این آوار دارن خارج میشن. ساعت شبانه هستش، خروج اجساد و مجروحین بسیار سخت داره انجام میشه به دلیل نبود برق و امکانات کافی. همچنین سازمان زلزله نگاری زمین شناسی ایالات متحده آمریکا اشاره آماری که میکنه میگه بر اساس گستره، عمق و میزان جمعیت و گستره ساختمان ها، تراکم ساختمان ها دست کم پیش بینی میشه حدود 44% این احتمال میره که بالای 10,000 نفر این زلزله کشته داشته باشه. اما همین سازمان تاکید میکنه با توجه به این حجم ساختمان ها تو در توی و عدم امکان به دسترسی برای اونهایی که زنده موندن ممکنه این عدد به بالای 100,000 مورد هم برسه. شاید نکته دیگری که باید توجه کرد اینه که این زلزله همزمان در مناطق دیگری هم در دنیا نظیر ژاپن و جاهای دیگه هم شنیده شده. برای بسیاری این سوال پیش آمده که ممکنه چنین زلزله‌ای به صورت گسترده و همزمان در مناطق مختلف تحت تاثیر یک زلزله به این عظمت باشه. اما در گزارشی که من الان داشتم نگاه می‌کردم گفته میشه که CNN تاکید میکنه میگه زلزله کالیفرنیا، ژاپن و ونزوئلا هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. به گفته یک زمین‌شناس به نام لوسی جونز تأکید میکنه لایه‌ها و صفحه‌هایی که زمین‌های اونا با هم قرار دارن کاملاً متفاوته و نمیتونه زلزله تحت تاثیر زلزله دیگری باشه. بعضی از مناطق جنوب در جنوب آمریکای جنوبی در حال حاضر هشدار سونامی داده شده و پیش بینی میشه عددهای کشته شدگان فراتر از اون اعدادی باشه که تا این لحظه ممکنه شنیده بشه. گویا اینکه حتی بر اساس گزارش رئیس جمهوری این کشور هم هیچ نوع عدد مشخصی در ارتباط با کشته شدگان داده نشده.
1: تصاویر زنده می‌بینیم از کاراکاس پایتخت ونزوئلا بعد از ظهر چهارشنبه دو زمین لرزه پیاپی با بزرگی 7.2 و 7.5 در شمال و مرکز ونزوئلا و در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داده. تصاویر زنده است از کاراکاس ونزوئلا. امدادگران در حال جستجوی جانباختگان و افرادی که احتمالاً زنده هستند در زیر آوار هستند. گزارش ها از خسارت های شدید به ساختمان ها و اختلال برق و اینترنت میگه. هنوز آمار رسمی از تعداد کشته شده ها داده نشده، ولی گفته شده بین 10,000 تا 100,000 نفر ممکنه تلفات باشه. سپاس از همراهیتون. 8 صبح آخرین یک بخش خبری تازه خواهد بود. با ما بمونید.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد، از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: روایت‌های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ما در روزهای گذشته پیام‌های بسیار زیادی درباره افزایش قیمت مواد غذایی با وجود توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از شما دریافت کردیم. حرف اصلی پیام‌های شما این است که توافق تأثیر مثبتی در سفره مردم نمی‌گذارد و مثل همیشه خرج برنامه‌های نظامی و حمایت از گروه‌های نیابتی خواهد شد. در ابتدا ویدیوهایی می‌بینیم از افزایش قیمت‌ها در این روزها.
1: ما امروز تصمیم گرفتیم که پیتزا بخوریم، حواس کرده بودیم، ولی خب انقدر رستوران ها قیمتشون رفته بالا که گفتیم بذار خودمون تو خونه درست کنیم و همین پنج قلم چیزی که گرفتیم شد 1,000,000 و خب واقعا برامون نمی صرفه.
2: این شیش قلم رو خریدم نزدیک به 1,000,000 تومان که فاکتورش هم انتهای ویدیو براتون ارسال میکنم. قبلا از قیمت شگفت زده می شدیم، الان از سرعت شگفت زدگیمون تعجب می کنیم.
3: یهو که دوبلش نمی کنن، الان این صابون 45 و 300، یهو شده 84 و 200. خب یه دفعه که دوبله نمی کنن که همه چیو.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سبا هیدرخان اینجا در استودیو همراه ماست. سبا، ویدیوها رو دیدیم و میدونیم که موج افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه داره. این افزایش قیمت‌ها بیشتر روی چه کالاهایی تاثیر گذاشته؟
4: فرشاد، همونجوری که اشاره کردیم حالا تو این دوتا ویدیو هم دیدیم که یک واقعا موشی نمونه خروار از صدها پیامیه که ما هر روز و هر هفته داریم میگیریم، این یک گرونی تقریبا تمام کالاها رو شامل شده و روزی نیستش که ما یک پیامی نگیریم و نگن که مثلا تا همین یک ماه پیش یا تا دو ماه پیش یا تا قبل از عید، یعنی در یک بازه زمانی واقعا 4-5 ماهه، کالایی رو مثلا با یک قیمت می‌خریدن و الان ناگهان با افزایش 2 یا 3 برابری قیمتش مواجه شدن. خب این تورم باعث شده که عملا خرید خیلی از کالاها از دسترس مردم خارج بشه، یعنی دیگه خیلی ها به ما میگن که دیگه حتی رویای خرید خونه و ماشین و موبایل رو هم دیگه ندارن. اما خب باعث نشده که این تورم رو توی اتفاقات روزمرهشون هم تجربه نکنن. یکی از این موارد که خیلی هر روز باهاش دست و پنجه نرم میکنن در مورد مواد خوراکی و مواد غذاییه. هر روز پیام زیادی در مورد تورم یا هر چیزی که خودشون به عنوان گرونی روز به روز یاد میکنن به دست ما میرسه، که مثلا میگن که یک لبنیات یا مواد خوراکی رو که امروز با یک قیمت میخریدن حتی تا یک ماه بعد امیدی ندارن که اگر ماه بعد خواستن برن رو بخرن میتونن با همون قیمت قبل تهیه کنن یا نه. سال هاست که خب ایران داره با این مسئله دست و پنجه نرم میکنه و حکومت هم خیلی تلاش کرده که با جا انداختن مفهومی مثل گرونی به جای تورم یه جوری تقصیر رو گردن فروشنده بندازه تا مسئولیتش رو متوجه خودش بکنه. خب ما میدونیم که از سالهای 96 تا 98 ما با یک تورم بالا رونده مواجه بودیم، یعنی افزایش مداوم و عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید. بعد از اون وارد ابر تورم شدیم، یعنی ابر تورمی که به شکل ثابت ماهانه با تورم بالای 50% روبرو بودیم، کمان که ما میدونیم تو همین مواد خوراکی تورم نقطه به نقطه اردیبهشت 130% بوده. این اولا وضعیت رو برای مردم بحرانی کرد.
0: سبا لطفاً با ما بمون، ما در همین بخش باز هم با شما برمیگردیم. با فرارسیدن فصل تابستان قطع آب و برق در شهرهای مختلف ایران شروع شده. برخلاف سال گذشته جدول قطعی هم به مردم اعلام نمی شود، بلی قطعی های چند ساعته اتفاق می افتد و زندگی مردم را مختل می کند.
5: امیدیه خوزستان 2-4-405. ببین خدا وکیلی درجه دما چند می زنه؟ 56 درجه سانتیگراد. حالا اونایی که تصمیم می گیرند برای کشور که روزی 2 ساعت برق هر محله یا هر منطقه رو ببرم، مقایسه کنید هوای استانهای بالا رو با استان خوزستان.
6: محشر حدود 1 ماه هست که این آب رو قطع میکنن توی ساعتهای مختلف روز روز، یا صبح آب نداریم یا شب آب نداریم، برقارم به طور مکرر میبرن. وقتی هم برقت میشه به این صورت هستش که برقی قطع میشه، هیبست میشه، قطع میشه به فاصله نیم ساعت.
0: بله، برمیگردیم به همکارم سبا. سبا، ویدیوها رو دیدیم و میدونم که تعداد ویدیوها خیلی زیاد هست. ولی نکته‌ای که خیلی قابل توجه است اینه که با وجود اینکه امسال بارندگی‌ها بیشتر بوده نسبت به سال‌های قبل، چون سال‌های قبل میگفتن بارندگی نبوده، آب و برق قطع میشه. ولی با این حال بازم میبینیم که قطعی آب و برق همجوری ادامه داره. واکنش مخاطبان ما چی هست و با چه مشکلاتی درگیر هستند؟
4: فرشاد دقیقاً، یعنی ما یک مدتیه که چند روزه که پیام‌ها تعدادشون بیشتر شده. قبل از این هم بود، از اواسط اردیبهشت ما پیام‌هایی می‌گرفتیم که قطع آب و برق توی بعضی از مناطق و بعضی از شهرها شروع شده، ولی خب از اول تابستون هم که با اعلام رسمی خودشون عملاً خیلی از شهرها برای ساعتی توی خاموشی فرو میرن یا آبشون قطع میشه. این مشکل توی یعنی حتی به 2 یا 3 ساعت هم محدود نمیشه. توی بعضی از شهرهای عمدتاً کوچکتر و دور از مرکز گاهی تا 7-8 ساعت روزانه شهروندان آب ندارن، برق ندارن. و خب حالا همینطور که توی این ویدیو که با هم دیدیم، یک شهروندی اشاره کرد که خب توی خوزستان، توی شهرهای جنوبی یا توی شرجی شهرهای شمالی این مشکل به شدت طاقت فرسا میشه و به قول خیلی از شهروندان، یعنی با عبارت شرایط جهنمی رو توصیف کردن. خب دلیل این مسئله برمیگرده، حالا اونجوری که کارشناسان میگن، برمیگرده به استهلاک زیرساخت‌ها و نبود سرمایه گذاری جدید. جمهوری اسلامی از تقریبا دهه 90 تا الان توی شبکه توزیع برق و آب سراسری یا ساخت نیروگاه‌های جدید سرمایه گذاری نکرده. در نتیجه مدام با یک پدیده استهلاک توی این زمینه مواجهیم. خب و میبینیم که حکومت هم تلاش کرده که توی این سالها حالا یا با استفاده از سوزوندن مازوت و سوخت‌های بسیار بیکیفیت و آسیبزا مسئله رو پاک کنه، یا سعی کنه که با قطع برق و صنایع و آب خونگی این بحران رو یه جوری از یه تابستون به تابستون دیگه پاس کنه.
0: همکارم سباهی رحمانی، سپاسگزارم از توضیحاتت. ایران اینترنشنال در یک هفته گذشته هزاران پیام درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی دریافت کرده که خشم و نارضایتی شهروندان از این توافق رو نشون میده. صحبت‌های جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با این مضمون که مردم ایران گرسنه هستن باعث تشدید این نارضایتی شده. بخشی از نظرات مخاطبان رو در همین رابطه میشنویم.
7: ونس میگه قراره به جای پول دارو و غذا بدیم به جمهوری اسلامی. انگار فرقی میکنه اینا پول بگیرن یا دارو و غذا. آقای ونس، اینا همین غذا و دارو رو چند برابر به مردم میفروشن، بعد با پولش موشک درست میکنن سر خودتون فرود میاد.
8: آقای ونس، قراره تو مذاکره به جمهوری اسلامی گندم بدید به جای پول؟ خب اینا الان دارن فکر میکنن چطوری اون گندما رو به دست لبنان و عراق برسونن.
9: ونس میگه مردم ایران باید سیر بشن. بهتر بود میگفت با این مذاکره داره حاکمان گرسنه ایران رو سیر میکنه. ایشون انگار در جریان نیست که مردم گرسنگی میکشن تا حاکمان گرسنه سیر بشن.
0: و در اینجا همکارم فرزاد فتاحی در استودیو همراه ماست. فرزاد، خوش اومدی. پیام‌های ارسالی شهروندان گوشه ایش رو شنیدیم در مورد مذاکرات و گفته‌های معاون رئیس جمهوری آمریکا. این چه تصویر رو از برداشت افکار عمومی به ما نشون میده؟
10: بله فرشاد، میانگین پیام‌های مردم در مجموع نشان دهنده مخالفت با تصویریه که ایران و مردم ایران رو به عنوان یک کشور و یک ملت وابسته و گرسنه نشون بده. در واقع گفتند این بیش از اون که به شکل یک وعده کمک به نظر برسه، این استنباط رو پدید آورده که به نوعی نماد تحقیر ملی محسوب میشه. تعداد زیادی از شهروندان هم گفتن که اصلا این کمک ها به هر شکلی که باشه، در واقع دارایی های مردم به هر شکلی باشه، حالا میخواد صورت غلات باشه یا نقد اگر هم باشه، این صرف در پروژه های ایدئولوژیک حکومت خواهد شد. حالا اگر بخوایم اینها رو در واقع پیام های دریافتی رو ما دستبندی کنیم، چند محور اصلی رو تشکیل میده. یکیش همین در واقع اعتراض مردم به تحقیر هستش که میگن این مستقیما برمیگرده به ادبیاتی که آقای ونس ایر هستش که میگن این استفاده کرده، میگن که ممکنه جهانیان این تصور رو داشته باشن که مردم ایران مردمی هستن محتاج به غذای آمریکا. از جمله یک شهروند آقای ونس رو مستقیما خطاب قرار دادن و گفتن مردم ایران گرسنه هستن ولی گرسنه و تشنه آزادی، و شهروند دیگری گفتن که مشکل ایران کم بوده غذا نیست، ما کالا داریم، مشکل در واقع در توان قدرت خرید مردم هستش. دسته دیگر در مجموع گفتن که اصلا ایران فقیر نیست و حکومتی که مردم رو فقیر کرده. استدلال این هستش که ایران دارای در واقع ثروت طبیعی و منابع نفت و گاز هستش و سیاست های ایدئولوژیک حکومت و در واقع سوء مدیریت ها و فساده که باعث شده که مردم فقیر نگه داشته بشن. شهروندی گفته آقای ونس سبد غذایی ارزشی ها رو تکمیل بکنه که هفته ها به خاطر روغن و برنج اومدن کف خیابون. اشارهشون بود به تجمعات حکومتی که بر اساس بعضی از روایت ها حامیان حکومت در واقع به خاطر غذا یا پول نقد اومده بودن به این تجمعات. دسته دیگری از شهروندان گفتن که در واقع برگشت دادن موضوع رو به اعتراضات دی ماه و گفتن که ما یادآوری میکنیم که این اعتراضات سیاسی بوده، نه صرفا اعتراضات معیشتی، و این ماهیت سیاسی این اعتراضات نباید نادیده گرفته بشه تحت تاثیر گفته های آقای ونس، به خاطر اینکه ما دنباله در واقع مطالبه گر آزادی بودیم و کرامت انسانی و حتی براندازی و تغییر ساختار حکومت. از جمله یک شهروندی و شهروندانی اشاره کردند به تعداد و به تعدد درباره اون موضوع برنج پاشی در آبدانان که گفتن اون نمادی از کرامت و اعتراض بود، همون جایی که برف برنج مانند برف بر زمین میبارید.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم فرزاد فتا اینجا در استودیو همراه ما. شما مثل همیشه میتونید روایت های خودتون رو از مشکلات یا اتفاقهایی که مایلید با بقیه مردم به اشتراک بذارید رو از طریق چتبات اینتل مدیا برای ما بفرستید. کافیه QR کد مدیا رو از صفحه تلویزیون اسکن کنید و ویدیوها، پیام‌های صوتی یا متنی خودتون رو ارسال کنید. مدیا بات کاملا امنه و پیام‌های شما در سریع‌ترین زمان به اتاق خبر ما میرسه.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی، حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت این که الان خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه بدارش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت.
0: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
3: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
4: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
5: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
6: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
7: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: وقت بخیر. 8 صبح در ایران، پنج شنبه 4 تیر ماه، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. با من تحمینه رستمی، سرخط خبرها.
1: Iran will never have a nuclear weapon. That's done.
0: تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر نابودی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ همزمان با افتتاح جشن‌های استقلال آمریکا گفت برای اولین بار پس از 3000 سال در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. حمایت دوباره سنای آمریکا از ترامپ در برابر جمهوری اسلامی. سنای آمریکا بررسی قطعنامه محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ در برابر تهران را متوقف کرد. سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس. روبیو میگوید اگر جمهوری اسلامی به توافقات پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌های دیگری در اختیار دارد. حمایت دبیرکل ناتو از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. مارک روته اعلام کرد هزاران پرواز نظامی از پایگاه‌های اروپایی در پشتیبانی از عملیات آمریکا انجام شده. این بخش خبری رو با تصاویری زنده آغاز خواهیم کرد از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا. همین الان در تصویر می‌بینید که امدادگران در حال کمک هستند به آسیب دیدگان زلزله‌ای که بعد از ظهر چهارشنبه در واقع دو زمین لرزه‌ای که پیاپی با بزرگی 7.2 و 7.5 در شمال و مرکز ونزوئلا و در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داد. عملیات امداد و نجات در جریان هست، اما هنوز آمار دقیقی از تلفات گزارش نشده. تنها شهردار منطقه چاکائو در شرق کاراکاس اعلام کرده که 2 ساختمان فرو ریخته، 16 نفر زخمی شدند. سازمان زمینشناسی آمریکا در برآورد اولیه گفته که با توجه به بزرگی این زمین لرزه تعداد کشته ها بین 10,000 تا 100,000 نفر تخمین زده میشه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در پیامی در شبکه اجتماعی تروس از آمادگی ایالات متحده برای کمک به ونزوئلا خبر داده. ترامپ این رویداد رو فاجعه بار توصیف کرده و گفته گزارش های اولیه درباره وضعیت مناطق زلزله زده نگران کنند. از تصاویر زنده است از کاراکاس ونزوئلا. دونالد ترامپ در مراسم افتتاح جشن‌های 250مین سالگرد استقلال آمریکا در واشنگتن گفت جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی برای همیشه پایان یافته. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی گفت تهران نیروی دریایی و نیروی هوایی خود را از دست داده و این تحولات زمینه‌ساز برقراری صلح در خاورمیانه خواهد بود. ترامپ همچنین گفت هفته گذشته توافقی تاریخی برای پایان دادن به درگیری با جمهوری اسلامی حاصل شده و تنگه هرمز به طور کامل برای عبور و مرور باز شده. او این تحولات را نتیجه قدرت و مهارت نیروهای مسلح آمریکا دانسته و افزود هیچ رئیس جمهوری پیش از او به چنین دستاوردی نرسیده بود.
2: هفته گذشته ما یک توافق تاریخی برای پایان دادن به درگیری با ایران، باز کردن کامل تنگه هرمز و دستیابی به چیزی که هیچ رئیس جمهوری قبلا نتوانسته بود با آن دستیابت امضا کردیم. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کار انجام شده است. بلوط قدرت و مهارت نیروهای مسلح ایالات متحده، امروز ایران نه نیروی دریایی، نه نیروی هوایی، نه ظرفیت پدافندی، نه پرتاب موشک و نه توان تولید آن را دارد. رهبری آنها از بین رفته است. برای اولین بار در 3000 سال بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. از زمان این توافق بازار سهام و هواپیماهای شما به شدت در حال افزایش هستند و قیمت نفت در حال کاهش و با پایین‌ترین حد خود رسیده است. جهان هم مکان بسیار امن‌تر است. ما مجبور شدیم آن کارزار کوتاه علیه ایران را آغاز کنیم تا کاری را که باید می‌کردیم انجام دهیم. خیلی زود قیمت بنزین به 2.5 دلار در هر گالون خواهد رسید و حتی پایین‌تر از آن، درست مانند قبل. ما سلاح هسته‌ای را از ایران دور کردیم و این سلاح برای مدت بسیار طولانی از ایران دور خواهد بود. واقعاً برای همیشه.
0: کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته دسترسی به تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل و همچنین دسترسی به مواد هسته‌ای صرفاً در چارچوب توافق نهایی با با ایالات متحده بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد. پیشتر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته بود بر اساس توافق رؤسای جمهوری ایران و آمریکا فعالیت‌های مرتبط با مواد و تأسیسات هسته‌ای در تمام جزئیات تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار خواهد گرفت. او اضافه کرد بازرسان آژانس به زودی به ایران خواهند رفت. سنای آمریکا با 50 رأی مخالف در برابر 47 رأی موافق و 1 رأی ممتنع با آغاز بررسی طرح محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با ایران مخالفت کرد. این قطعنامه که از سوی تیم کین سناتور دموکرات ارائه شده بود با شکست در رأی گیری رویه‌ای عملاً از دستور بررسی خارج شد. جمهوری خواهان و دونالد ترامپ گفته بودند تصویب آن میتواند موقعیت آمریکا در مذاکرات با جمهوری اسلامی را تضعیف کند. رند پال سناتور جمهوری خواه اعلام کرده در این رأی گیری موضع ممتنع داشته و گفته این تصمیم با هدف تقویت اهرم رئیس جمهوری برای دستیابی به توافق پایدار اتخاذ شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تغییر نتیجه رأی‌گیری در سنای این کشور درباره طرح مرتبط با اختیارات جنگی علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و از چند سناتور جمهوری خواه قدردانی کرد. او در شبکه اجتماعی تور سوشال نوشت تغییر رأی برخی سناتورها از جمله رند پال و بیل کسیدی نتیجه نهایی را به سود پیشبرد این طرح تغییر داده. ترامپ این رأی‌گیری را هشدار به تهران توصیف کرد و از سناتورهای جمهوری خواهی که از آن حمایت کرده اند از جمله جان تون و لینزی گراهام تشکر کرد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی گفت برای نخستین بار جمهوری اسلامی پذیرفته که وارد بحث ترک مخاصمه با آمریکا و متحدانش به ویژه اسرائیل شود و الزامات و تبعات آن را بپذیرد، موضوعی که میتواند زمینه‌ای برای عادی سازی روابط ایران و آمریکا باشد.
3: چند تا تحول اتفاق افتاده که آقای ترامپ اونا رو به عنوان دستاورد تلقی می‌کنه. نکته اول این که ایران وارد مذاکرات جامع با آمریکا شده، یعنی همه موضوعات مورد اختلاف بحث شده. پس این نکته اول. نکته دوم اون بحث ترک

0: بدینش که مسئله اسرائیل هست که اهمیت پیدا میکنه. برای اولین بار در بعد از 47 سال در تاریخ جمهوری اسلامی قبول کردن که وارد بحث تحکیم مقاسمه با اسرائیل بشن و ایران با آمریکا هم همینجور و الزامات و تبعاتش رو هم بپذیرن، که این زمینه رو برای عادی سازی رابطه ایران و آمریکا رو هم فراهم میکنه. یعنی اگر اون مسیری که طی شده، بحث شراکت اقتصادی، بحث تحکیم مقاسمه و بحث همکاری‌های هسته‌ای، طبیعتاً نیازمند رابطه سیاسی هم هست و میشه گفت که همون چیزی آقای جی دی ونس هم تاکید داشت برش، مسئله عادی‌سازی رابطه ایران و آمریکاست و به نظر میرسه بلوک قدرت ایران هم متوجه شده یا به این نتیجه رسیده که راهی جز این نداره، یا باید بره به سمت حکمرانی یا باید به سمت درگیری همه جانبه، که به نظر من اون اولی رو انتخاب خواهند کرد، راهی جز این نداره. نکته سومی که امتیازی که گرفته شده بحث غنی‌سازی هست، که خب قبلا در گذشته ایران غنی‌سازی رو داشت ولی الان دیگه عملا غنی‌سازی نداره و خب قبول کرده که بمب هم نسازه و بمب هم نخره. این نخریدن بمب هم جزء چیزی بوده که در بحث آقای ترامپ ایجاد شده، در گذشته نبوده. و خب بحث غنی‌سازی هم که در گذشته بود عملا چون از بین رفته اون وضعیت رو تثبیت کرده. نکته چهارمی هم که به نظر میرسه که آقای ترامپ روش تکیه داره، بحث خلیج فارس که رنگ هرمزی، که خب البته این توی این جنگ ایجاد شد، الزاما دستاورد خاصی نیست ولی به هر حال هم کارت که ایران فکر میکرد خیلی مهمه با محاصره دریایی، عملا ایران قبول کرده که اون کارت رو بگذاره.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
2: Iran will never have a nuclear weapon. That's done.
1: تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر نابودی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ترامپ همزمان با افتتاح جشن‌های استقلال آمریکا گفت برای اولین بار پس از 3000 سال در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. حمایت دوباره صنایع آمریکا از ترامپ در برابر جمهوری اسلامی. صنایع آمریکا بررسی قطعنامه محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ در برابر تهران را متوقف کرد. روبیو وزیر خارجه آمریکا که برای گفتگو با متحدان منطقه‌ای به سه کشور عربی حوزه خلیج فارس سفر کرده گفت احتمال می‌رود هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا در تاریخ 9 تیر ماه برای گفتگو در سطح فنی به سوئیس بازگردند. روبیو همچنین از تشکیل جلسه گروه فنی برای ادامه مذاکرات خبر داد. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی به مفاد تفاهم نامه بین دو طرف پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌های دیگری دارد. او درباره فعالیت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران گفت این بازرسی‌ها باید در چارچوب تعهدات تهران انجام شود و آنها باید به آن پایبند باشند. روبیو همچنین در ارتباط با پرداخت عوارض در تنگه هرمز گفت چون این چیزی هرگز اتفاق نخواهد افتاد. به گفته روبیو آمریکا هیچ اقدامی برای تضعیف امنیت متحدان در خلیج فارس انجام نخواهد داد.
3: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن، و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهدشون پایبند باشن.
1: مارکو روبیو همچنین در سفرش به کشورهای حاشیه خلیج فارس با رئیس امارات متحده عربی و امیر کویت دیدار کرد. وزارت خارجه آمریکا گزارش داد روبیو در دیدار با رئیس امارات متحده عربی در مورد یادداشت تفاهم با ایران، ترانزیت ایمن از طریق تنگه هرمز و اهمیت صلح در منطقه گفتگو کرده. خبرگزاری دولتی کویت هم گفته محور گفتگوی امیر این کشور در دیدار با وزیر خارجه آمریکا تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای بوده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید وضعیت شکننده موجود در تفاهم نامه کشورهای عربی را نگران کرده و روشن نیست روبیو بتواند در جلب رضایت این کشورها موفق باشد.
4: خود تفاهم نامه همچنان روی هوا هست. آقای ترامپ به خصوص مثلا امروز در خصوص این صحبت کردن که اگر که ایران بخواد که عوارض بگیره از کشتی ها عملا مذاکرات پایان یافته هستش. بنابراین میبینیم که تفاهم نامه که قرار هستش که در خصوص جزئیات فنی در 60 روز آینده بشینن صحبت بکنن خیلی پایدار نیستش. علاوه به هر حال مسائلی وجود داره که در این تفاهم نامه که خب کشور عربی رو نگران خواهد کرد، از این جهت مثلا موضوع برنامه موشک ایران جزوش نیست، راستش مقامات جمهوری

0: اسلامی حاضر نشدن که در این مورد صحبت بکنن. ایالات متحده مشخص هستش که در این زمینه علاقه من نیست که وارد گفتگو بشه، از جهت اینکه اگر میدونه که اگر بخواد که این بحثو مطرح بکنه عملا مذاکرات اگر میدونه که اگر بخواد که این از بین میره، بنابراین تمرکز رو برنامه هسته ایران هست. مسئله گروهای نیابتی که ایالات متحده طی سالهای گذشته در مورد صحبت میکرد که ایران باید جزء مذاکرات باشه، اگر مذاکرات با ایران میکنن، میبینیم که اساسا در بین مذاکرات در بین مواد تفاهم نامه نیست و حتی اولین بند تفاهم نامه این هستش که ایران خواستار حفاظت از حزب الله هست، پایان جنگ در لبنان هست، همچنان بر روی اون حفاظت از گروه های حامی خودش پافشاری میکنه. برای من این سفر آقای روبیه مشخص نیستش که در واقع تو چقدر بتونه که راضی بکنه رهبران کشورهای بحرین، کویت و امارات رو که بیشترین خسارات در جریان جنگ متحمل شدن و به حال مقامات جمهوری اسلامی الان خودشون در یک شرایط متفاوتی میبینن، ایران رو در شرایط متفاوتی میبینن، از جهت اینکه فکر میکنن که پیروز جنگ هستن و ایالات متحده رو مجبور کردن که بیاد این تفاهم نامه رو امضا کنه، به جنگ پایان بده به خاطر هزینه‌ای که داشته، و از این جهت انتظار دارن که ترتیبات امنیتی منطقه در واقع در آینده با حضور اونها و حتی در برخی موارد مشخصیم که با کنترل و رهبری اونها شکل بگیره. برای من این نگرانی همچنان تا زمانی که جزئیات بیشتری از این تفاهم نامه مشخص بشه و تفاهم نامه توافق اصلی در واقع بعد از پایان 60 روز امضا بشه وجود خواهد داشت.
1: وزیر خارجه چین اذعان کرده که تفاهم نامه میان دولت ترامپ و تهران در راستای منافع بلند مدت جمهوری اسلامی است. وانگ یی در عین حال گفته دولت او مایل است به پیشبرد مذاکرات کمک کند. مقامات چینی از گفتگوهای واشنگتن و تهران حمایت کردند، اما کمتر پیش آمده که توافقات را در راستای منافع جمهوری اسلامی توصیف کنند. در تایپه با توماج تاهباز همراه میشم. توماج، چه اظهارات و نکات تازه‌ای از سوی مقامات و تحلیلگران چینی در مورد تفاهم‌نامه تهران واشنگتن الان مطرح شده؟
2: وانگ یی وزیر خارجه چین تخمینه و خب دیپلمات ارشد و همون مشاور ارشد حزب حاکم در چین در امور سیاسی که در حال حاضر برای نشست بریکس در واقع به دلی رفته بود، اونجا با همتای پاکستانی خودش دیدار کرده، اظهاراتی رو مطرح کرده که بخشی از اونها اظهاراتی مهم و کم سابقه هستن. گفته که تفاهم نامه بین دولت دونالد ترامپ و حکومت اسلامی در ایران در راستای منافع بنیادین، منافع اصولی و منافع بلند مدت حکومت اسلامی در ایرانه. گفته با انتظارات کلی جامعه بین المللی هم همسو، چین آماده است به پیشبرد اون کمک بکنه و یه سری اظهارات دیپلماتیک دیگه، تعارفات دیپلماتیک دیگه که باید هر چه زودتر در واقع کشتیرانی در تنگه هرمز احیا بشه، کشتیرانی نرمال، چیزی که چین بارها اینو گفته بود، و کشورهای خاورمیانه باید رابطشون رو بهبود ببخشن، چیزی که باز هم چین گفته بود بارها، و اینکه خاورمیانه و خلیج فارس نباید محل نزاع قدرت‌های بزرگ بشه. اما نکته مهم تو این حرفا هم چه گفتم، اذعان بسیار کم سابقه و نادری که مقام ارشد، شاید بشه گفت ارشدترین مقام دیپلماتیک در واقع چین به این موضوع هستش که از منظر بیجینگ تفاهم نامه‌ای که بین دولت ترامپ و حکومت اسلامی صورت گرفته در واقع در راستای منافع جمهوری اسلامی. اما نکته اینجاست که در طول یکی دو روز گذشته برخی از به اصطلاح تحلیلگران و کارشناسان مهم چینی هم مسئله مشابهی رو مطرح کردن، از جمله لیو جونگ مین، استاد روابط خاورمیانه در دانشگاه بین‌المللی، در دانشگاه شانگهای، متعلق به بین‌المللی شانگهای، یکی از اون افراد لیو میگه که تفاهم عملاً نقش‌ها رو جابجا کرده و آمریکا که به گفته او با هدف تغییر رژیم و سرنگونی رژیم اسلامی اومده بود، عملاً زیر فشارهای مختلف از جمله فشارهای اقتصادی و نظامی اینها ناچار به عقب نشینی شده. در عوض حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی در ایران یک سری تعهدات محدود و قابل مدیریت رو پذیرفته، ولی در کنار اونها دستاوردهای راهبردی زیادی رو هم داشته. این استاد دانشگاه چین عملا میگه که زمینهای مختلفی بوده برای این دستاوردهای جمهوری اسلامی، مثل نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی که به گفته او تا حدی به رسمیت شناخته شده، عملا مثلا همین مسئله لبنان که جمهوری اسلامی مجبور کرده آمریکا رو که در اون نقش داشته باشه در کاهش حملات، یا مثلا تنگه هرمز که عملا به یک اهرم فشار عملی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده، یا پنجره‌ای باز شده برای خروج تهران از تحریم ها. با این حال البته پروفسور لیو گفته تا این تفاهم شکننده هم هست، مثل به خاطر عواملی مثل اسرائیل، خود چالش های تنگه هرمز و غیره، و هنوز باید منتظر بود و دید آیا اساسا واقعا قوام خواهد گرفت و به یک توافق تبدیل خواهد شد یا نه.
1: ازت ممنونم همکارم توماج تاهباز از تایپه جزئیات داد. مایک روته دبیر کل ناتو در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید از اقدامات آمریکا در جنگ با ایران حمایت کرد. او گفت جمهوری اسلامی در آستانه دستیابی به توانمندی هسته‌ای قرار داشت و می توانست به تهدیدی برای منطقه و جهان تبدیل شود. روته همچنین جمهوری اسلامی را به صدور بی‌ثباتی و تروریسم متهم کرد و گفت تهران پیش از جنگ به توانمندی‌های هسته‌ای نزدیک شده بود. دبیر کل ناتو در ادامه از عملکرد کشورهای اروپایی در حمایت از عملیات آمریکا دفاع کرد و تلاش کرد اختلاف نظرهای موجود میان برخی اعضای ناتو و دولت ترامپ درباره جنگ با ایران را کاهش دهد. مارک روته دبیر کل ناتو در گفتگو با فاکس نیوز به انتقادهای مطرح شده در آمریکا درباره جنگ مشارکت محدود اروپا در جنگ با ایران پاسخ داد. او گفت تنها از ایتالیا حدود 500 فروند هواپیمای نظامی آمریکایی از پایگاه‌های این کشور به پرواز درآمدند. روته در دفاع از نقش کشورهای اروپایی افزود رومانی در پشتیبانی از نیروهای آمریکایی که از فرودگاه بخارست برای تامین و ذخیره‌سازی تجهیزات سوخت‌رسانی استفاده می‌کردند ناچار شد بخشی از پروازهای تجاری خود را کاهش دهد. دبیر کل ناتو همچنین گفت در مجموع بین 4 تا 5 هزار فروند هواپیمای نظامی آمریکا از پایگاه‌های مختلف در اروپا برای پشتیبانی از عملیات علیه ایران به پرواز درآمدند، موضوعی که به گفته او نشان دهنده مشارکت گسترده کشورهای اروپایی در این جنگ است. به گزارش رویترز ایتالیا از اظهارات مارک روته دبیر کل ناتو درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور در جریان جنگ ایران انتقاد کرد. وزیر دفاع ایتالیا اعلام کرد روم تنها مجوز انجام فعالیت‌های فنی و لوجستیکی غیر رزمی را صادر کرده و تمامی اقدامات در چارچوب قانون اساسی ایتالیا و توافقات بین المللی انجام شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات مارک روته دبیر کل ناتو این ائتلاف نظامی را به همدستی در حملات اخیر آمریکا و اسرائیل علیه تهران متهم کرد. بقایی در شبکه ایکس نوشت اظهارات دبیر کل ناتو اعترافی صریح به مشارکت این ائتلاف در یک جنگ به گفته او تجاوزکارانه بوده و کشورهای عضو ناتو باید در قبال پیامدهای آن پاسخگو باشند. او همچنین با نام بردن از ایتالیا و رومانی گفته این کشورها در حملات اخیر علیه تهران مشارکت داشتند و باید درباره نقش خود در این عملیات توضیح بدهند. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید اظهارات اخیر دبیر کل ناتو نشان میدهد اجماع مشترک بین ایالات متحده و متحدان اروپاییش درباره شیوه مواجهه با جمهوری اسلامی شکل گرفت.
3: من زمانبندی موضع‌گیری کاملا حساب شده است. در طول جنگ بسیاری از کشورهای اروپایی تلاش میکردند که از گسترش درگیری جلوگیری بکنند و به همین دلیل مواضع محتاطانه تری رو اتخاذ کرده بودند. اما اکنون که موازنه قدرت به سود ایالات متحده تغییر کرده و جمهوری ملایان تحت فشار شدید نظامی و سیاسی قرار گرفته، ناتو میتونه با صراحت بیشتری موضع خودش رو اعلام بکنه و اظهارات مارک روته نشون میده که نگرانی ناتو تنها برای برنامه‌های هسته‌ای ایران نیست، بلکه مجموعه رفتارهای جمهوری اسلامی طی 4 دهه گذشته است و صدور تروریسم و حمایت از نیروهای نیابتی گرفته تا توسعه موشک‌های بالستیک و بی‌ثبات‌سازی منطقه. این سخنان در واقع تأیید می‌کنه که اقدام ایالات متحده صرفاً یک عملیات نظامی نبود، بلکه بخشی از یک راهبرد بازدارندگی برای جلوگیری از تبدیل جمهوری ملایان به یک قدرت هسته‌ای بود. از دیدگاه من این موضع‌گیری همچنان نشون میده که امروز درک مشترک میان ایالات متحده و متحدانش در برابر ماهیت تهدید جمهوری اسلامی شکل گرفته و این تحول از نظر سیاسی یک موفقیت برای ایالات متحده و در ایجاد اجماع میان متحدان غربی و در مقابل یک شکست دیپلماتیک بزرگ برای جمهوری اسلامی محسوب میشه.
1: ملی فوتبال سوئیس در سومین دیدار خود در جام جهانی 2026 کانادا یکی از سه میزبان مسابقات را با نتیجه 2-1 شکست داد و با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه B به مرحله هستی صعود کرد. روبن وارگاس و یوهان مانزامبی برای سوئیس گلزنی کردند. پرومیس دیوید یکی از گل‌ها را برای کانادا جبران کرد، اما این تیم نتوانست گل تساوی را به ثمر برساند. از گروه یک این بازی ها، آفریقای جنوبی 1-0 کره جنوبی را شکست داد و با 4 امتیاز به عنوان تیم دوم به دوره هستی صعود کند. با این نتیجه کره جنوبی با 3 امتیاز و تفاضل منفی 1 در رده سوم قرار گرفت و برای صعود به دوره هستی باید منتظر نتایج دیگر گروه ها بماند. در دیگر بازی گروه A، مکزیک میزبان با 1 نتیجه قاطع دیگر جمهوری چک را 3-0 شکست داد و با 9 امتیاز کامل بدون گل خورده صدرنشین ماند. با این نتیجه جمهوری چک با 1 امتیاز و تفاضل گل منفی 4 از دور رقابت ها حذف شد. در گروه B، بوسنی و هرزگوین با نتیجه 3-1 مقابل قطر پیروز شد. این تیم به احتمال فراوان در اولین مرحله هستی جام جهانی 2026 به مسافه تیم ملی آمریکا خواهد رفت. از گروه C، برزیل 3-0 و اسکاتلند را شکست داد و با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین به دور هستی رسید. جونیور دوبار و کونیا گل‌های برزیل را به ثمر رساندند. در همین گروه مراکش 4-2 هایتی را شکست داد و صعودش به مرحله هستی را قطعی کرد. تصاویر زنده می‌بینیم دوباره از عملیات آواربرداری زمین لرزه مهیب ونزوئلا در کاراکاس. تصاویر زنده رو حالا می‌بینید از کاراکاس ونزوئلا که دقایقی پیش کنفرانس خبری برگزار شده که دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت این کشور درباره آخرین وضعیت این زلزله مرگبار داره صحبت میکنه. او اعلام کرد که تا این لحظه این زمین لرزه 32,700 مجروح در پی داشته. ساعتی پیش سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرد 2 زمین لرزه پیاپی با بزرگی 7.2 و 7.5 در شمال و مرکز ونزوئلا در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داده. این سازمان هشدار داد در برآورد اولیه تعداد کشته ها بین 10,000 تا 100,000 نفر تخمین زده میشه. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از آمادگی ایالات متحده برای کمک به ونزوئلا پس از وقوع زمین‌لرزه‌های شدید خبر داده. او با اشاره به خسارت‌های گسترده و تلفات احتمالی نوشت آمریکا آماده مایل و قادر به ارائه کمک‌های فوری است و به نهادهای دولتی دستور داده برای واکنش سریع آماده بشن. ترامپ این رویداد را فاجعه بار توصیف کرد. سپاس از همراهیتون با این بخش خبری. 9 صبح به وقت ایران 1 بخش خبری تازه خواهد بود. تا اون زمان هم همچنان با ما بمونید.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: بینه هر نفعش تقریبا حساب میشه 0.15% تا 0.25% ارزش اون نفعشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت‌های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت‌های مطرح بیمه کشتی‌ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن فعلا. به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مین‌روبی تنگه هرمز تقریبا یک ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.
2: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
3: سرپرست خانواده هم سب کار میکنن.
4: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
5: روزی یه تومنم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
6: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
7: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اختشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور را.
8: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
9: این اعتراض و اون بغض و سقوط ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
8: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
10: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. امشب در ایران شب عاشوراست و امسال بسیاری از ایرانی ها در شبکه‌های اجتماعی مدام عاشورا رو با جنایت کشتار مردم در دیما از طرف جمهوری اسلامی مقایسه میکنن. کارزاری در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده که کاربران اونجا میگن وقتی این جنایت رو دیدم دیگه با من از عاشورا نگو. هر کاربری هم به سبک و سلیقه خودش داره یادآوری میکنه که اینا از یزید بدترن، از شمر بدترن و در کشتار خیابانی دیما کارهایی کردن که روی شمر و یزید رو سفید کردن.

0: این تصاویر رو که دیدید بعضی از کاربرا ساختن. صدای نوحه رضا سجادی در بوشهر رو با تصاویر بعضی از جاویدنامه‌های اصفهان ترکیب کرده بودند. ولی فقط محدود به این نیست. در این دهه اول محرم یک کارزار گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده که حکومت جمهوری اسلامی وقتی این همه مردم بیگناه رو در خیابان‌ها کشته حق نداره بیاد از عاشورا دم بزنه. مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهای سپاه که خودشون قاتل هزاران تن از مردمان، اینا حق ندارن از مظلومیت حسین در کربلا دم بزنن، چون مردم دیدن که خود اینا بزرگترین کشتنن. دار خیابانی تاریخ ایران و جهان رو در دیمار رقم زدن. خواهر یکی از جاویدنامه نوشته بود با من این که هزار کیسه سیاه رو باز کردم تا پیکر برادرم رو پیدا کنم و در اون کیسه ها و در باز کردن هر کیسه چهره خونین یک هم میهن رو دیدم، با من از عاشورا حرف نزنید. نکته مهم دیگه ای که در این کارزار مردمی هست اینی که مردم ایران که مخالف جمهوری اسلامی هن به طور خلاقانه و حتی تا حدود زیادی به طور طبیعی از هر رویداد و از هر حال و هوایی برای نشون دادن این مخالفت با جمهوری اسلامی استفاده میکنن. میخواد تظاهرات خیابانی باشه، مراسم چهلم جاویدنامه باشه، یا الان مثلا مراسم محرم. چون بین اکثریت مردم باور و احساسات قوی ضد جمهوری اسلامی ریشه دوونده و این باور و احساسات داره خودش رو به شکل خشم ملی، تنفر ملی و اشتیاق ملی به سرنگونی جمهوری اسلامی نشون میده، طوری که الان سؤال ملی در داخل و خارج اینه که اینا کی میرن. اما در تهران در حالی که حکومت برای دفن جنازه علی خامنه‌ای آماده میشه، شواهد و قرائن نشون میده حکومت هنوز به طور جدی احساس ناامنی و بی‌ثباتی جدی میکنه. علی اکبر پورجمشیدیان از سردارای ارشد سپاه مسئول ارشد برگزاری مراسم دفن خامنه‌ای از اعلام این که مراسم در چه خیابانه برگزار میشه خودداری کرده، گفته همه خیابانه اصلی تهران. جمهوری اسلامی در حدود 4 ماهی که از کشته شدن خامنه‌ای گذشته نتونسته بود شرایطی رو فراهم کنه که جنازه‌شو دفن کنه. دلیلش این بود که حکومت میخواست و میخواد مراسم بزرگی برگزار کنه و از اون به عنوان سوخت دستگاه پروپاگاندا و تبلیغات خودش استفاده کنه، ولی امکان برگزاری چنین مراسمی رو در 4 ماه گذشته نداشته، چون جمهوری اسلامی میخواست مقامات ارشد حکومتی و فرمانده های ارشد سپاه در مراسم حاضر باشن، ولی همزمان میترسید که اگر این مقامات یه جا جمع بشن ممکن از طرف اسرائیل و آمریکا مورد حمله قرار بگیرن و کشته بشن. به همین دلیل جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته نتونست جنازه رهبرش رو که رو دستش مونده بود دفن کنه. میتونستن مخفیانه و یا حتی ساده دفن کنن، ولی میخواستن حتما از جنازه خامنه‌ای به عنوان سوخت دستگاه تبلیغاتی و پروپاگانداشون استفاده کنن، کما اینکه الان هم دارن همین کارو میکنن. قرار جنازه رو 3 روز در تهران بچرخونن، بعد ببرن قم، بعد ببرن نجف و کربلا، آخرش هم ببرن مشهد و دفن کنن. به نظرم علت اصلی که الان شرایط رو برای تشییع جنازه خامنه‌ای فراهم می‌بینن اینه که احتمالاً نوعی امان‌نامه ممکنه از آمریکا گرفته باشن که آمریکا و اسرائیل در 60 روز آینده حمله نکنن، اگرچه هنوز هم 100% اطمینان به خودشون ندارن و می‌بینید که احساس بی‌ثباتی و ناامنی می‌کنن. از نشانه‌های مهم احساس بی‌ثباتی و ناامنیشون اینه که هنوز از رهبر جدیدشون یعنی مشتبه رونمایی نکردن که مدعیان زنده است و ما نمی‌دونیم زنده است یا نه. و همونطور که دیروز گفتم احتمال داره حالا نوعی امان‌نامه از آمریکا گرفته باشن که مشتبه بیاد و نماز میت باباش رو بخونه و بره. این وضعیت نشون میده که جمهوری اسلامی بعد از این 2 جنگ و کشته شدن خیلی از مقامات عالی و فرمانده و خامنه‌ای چقدر میترسه، طوری که رهبرشو هنوز نمیتونه علنی کنه ببره تو بیت بنشونه. خیلی از فرمانده‌های ارشدش زندگی زیرزمینی پیدا کردن، هنوز تو مخفیگان. همین احمد وعیدی فرمانده کل سپاه، از روزی که فرمانده کل سپاه شده در انظار عمومی دیده نشده. بالاخره اینم دیده که دو تا فرمانده کل قبلی سپاه کشته شدن، حسین سلامی و محمد پاکپور، ظرف 7 ماه دو تا کشته شدن. از نشانه های دیگه احساس ناامنی و بی‌ثباتی نظام اینی که هنوز اسم خیلی از مقامات و فرماندهان ارشدی رو که قرار بود به جای قبلی ها که کشته شدن بشینن اعلام نکردن. الان معلوم نیست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به جای عبدالرحیم موسوی کیه، معلوم نیست دبیر شورای دفاع به جای شمخانی کیه، معلوم نیست وزیر جدید اطلاعات به جای خطیب کیه، رئیس جدید اطلاعات سپاه به جای مجید خادمی کیه، رئیس اطلاعات فراجا به جای غلامرضا رضاییان کیه، همطور فرمانده جدید نیرو دریایی سپاه به جای تنگسیری کیه، فرمانده جدید بسیج به جای غلامرضا سلیمانی کیه. من میخوام اسم این فرمانده ارشد کشته شده رو بگم دیگه وقتی برای بقیه برنامه نمیمونه. نظام هنوز اینقدر در خودش احساس ثبات و امنیت و اطمینان نمیکنه که اسم این فرمانده و مقامات جدید رو بگه، ولی ممکنه مردم و خبرنگار و تحلیلگرا اسامی این مقامات فرمانده های جدید رو هنوز ندونن، ولی اونی که باید بدونه یعنی سرویس های اطلاعاتی آمریکا و مخصوصا اسرائیلیا احتمالاً میدونن، چون تجربه نشون داده در دو جنگ گذشته که چقدر اطلاعاتشون از درون جمهوری اسلامی دقیقه به دلیل نفوذشون، و نه فقط میدونن که کی چی کار است، بلکه حتی از نحوه آمده شده فرمانده های ارشد سپام اطلاع دقیق داشتن، حتی میدونستن توی خونهشون تو کدوم اتاق خواب میخوابن. یه نشانه دیگه از اینه که جمهوری اسلامی هنوز احساس ثبات و امنیت کافی نمیکنه اینه که 4 ماهه که مجلسشون تعطیله و نتونستن جلسه علنی مجلس رو برگزار کنن. نماینده های مخالف قالیباف میگن این دیکتاتوری قالیبافه. قالیباف میگه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اجازه نمیده، میگن به لحاظ امنیت صلاح نیست. به نظرم این احساس ناامنی درسته، ولی اون بخشی از قضیه رو که نمیگن به نظرم اینه که برای نظام خیلی جون اون 290 تا نماینده مهم نیست. برای نظام مهمه که نکنه اگر جلسه بذارن مجلس، جلسه هدف قرار بگیره، قالیباف کشته بشه. و در این قحط و رجالی که جمهوری اسلامی گیر کرده به دلیل کشته شدن بیش از 50 تا مقام ارشد و فرمانده ارشد، جمهوری اسلامی بیش از این متزلزل بشه، از این میترسن. همه این نشانه ها به نظرم در جمع نشوندنده احساس بی‌ثباتی و ناامنی شدید نظام. هم دفن کردن 4 ماه جنازه خامنه‌ای، هم قائم شدن مشتبه، هم اسامی مقامات فرمانده ها که نمیگن، همین ادامه تعطیلی مجلس. همین امروز اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی و سردار ارشد سپاه گفته بی‌ثباتی در داخل و کاهش سرمایه اجتماعی برای جمهوری اسلامی مشکل درست کرده شدید.
1: کنار مزار محمد مهدی سیف‌اللهی هستم، کنار پدر گرامی اشتپیر شکری هستم. من مادر سیاوش، سیاوش نامدار، دادخواه خون فرزندم هستم. با من
2: دادخواه محمد مهدی هستم،
1: خانواده های دادخواه کنار هم دیگه هستن، خانواده های دادخواه متحدن.
3: سلام به شما.

0: این خونخواهی و دادخواهی خانواده‌های عزیز جاوید ناما الان نظام رو مستأصل کرده. هر چه قدم جمهوری اسلامی سرکوب میکنه و تعداد خانواده‌های جاوید نام بیشتر میشه، این به یه مشکل بزرگتر برای نظام تبدیل میشه. الان خانواده‌های جاوید ناما در خیزش‌های مختلف در ایران تبدیل به یک نیروی مؤثر سیاسی در ایران شدن، به یک کانونی تبدیل شدن برای مخالفت با نظام و اعتراض به نظام. انواع و اقسام آزار و اذیت هم که جمهوری اسلامی علیه خانواده ها انجام میده نتونسته باعث ادامه جلوگیری از ادامه دادخواهیشون میشه. به نظرم یکی از مسائلی که باید به پیگیریش ادامه داد همین دادخواهی مخصوصا بین‌المللیش. امروز با یکی از دوستان روزنامه‌نگارم صحبت می‌کردم، معتقد بود باید فشار آورد که مطالبات حقوق بشری مردم ایران در فشار بین‌المللی و جهانی بر جمهوری اسلامی لحاظ بشه و این چیزی که الان زیاد داره شنیده میشه. و به نظرم تمام کسایی که ملاحظات حقوق بشری دارن، مخصوصا جامعه بزرگ ایرانیای خارج از کشور که الان در این سالا تبدیل به یه نیروی سیاسی مؤثر در تحولات ایران شدن، اینا میتونن این رو به عنوان مطالبه ملی ایرانیا پیگیری کنن که اگه جهان نسبت به برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی حساسه، اگر نسبت به حمایت از نیابتی ها حساسه، اگه میخواد تنگ هرمز رو باز کنه، ولی باید به مطالبات مردم ایرانم که تنوع زیادی هم داره حساس باشه. و این به دست نمیاد مگر با فشار جامعه بزرگ ایرانی خارج از کشور، یه جامعه 8 تا 10 میلیونی که خودش رو در خیزش مهسا و در انقلاب ملی شیر و خورشید اثبات کرده، قدرت خودشو به عنوان یه نیروی سیاسی اجتماعی قوی. به رغم اینه که جمهوری اسلامی سالها دنبال این بود که این جامعه بزرگ ایرانی خارج از کشور رو از نظر سیاسی خونسا کنه، ولی نتونست. جمهوری اسلامی دنبال مانع ایفای نقش سیاسی ایرانی خارج از کشور بوده همیشه. من معتقدم بخش مهمی از اینه که در تمام این سالها جمهوری اسلامی تلاش میکرد تا به نادرستی همیانای ایرانی خارج از کشور رو بی اعتنا به تحولات سیاسی ایران نشون میده، این ساخت و پرداخته نهادهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی بود. چون نمیخواستن این ظرفیت بزرگ ایرانیای خارج از کشور علیه نظام فعال بشه، همیشه میخواستن ایرانیای خارج از کشور به عنوان کسایی معرفی بشن که سیاسی نیستن، به سرنوشت کشورشون اساس نیستن، در حالی که اینطور نبود. ما مخصوصا از خیزش مهسا به بعد دیدیم که وقتی این نیروی بزرگ ایرانیای خارج از کشور فعالانه تر وارد میدان شد، این تصویر نادرست رو که جمهوری اسلامی جا انداخته بود باطل کرد. ادعاهای جمهوری اسلامی رو که سعی میکرد دوگانه داخل و خارج را بندازه باطل کرد. جمهوری اسلامی دنبال این بود که با این دوگانه داخل و خارج مانع فعال شدن این نیروی سیاسی بزرگ خارج از کشور بشه. اگرم دقت کنید، عمدن در سالهای گذشته برای این کار که عقبه اطلاعاتی داشت واژه سازی هم میکردن، تلاش میکردن که مثلا همیانای عزیز مقیم جایی مثل لس آنجلس و تورنتو رو فارغ از سیاست نشون بدن، بگن اینا تو دنیای تحولات سیاسی پیگیری نمیکنن، در حالی که دیدیم در این انقلاب ملی شیر خورشید ایرانیای لس آنجلس، تورنتو، مونیخ، خیلی از شهرهای دیگه ایرانی نشین دنیا قدرت خودشون رو به عنوان یک نیروی سیاسی بزرگ مخالف جمهوری اسلامی نشون دادن، اثبات کردن. واقعا تحسین برانگیز بود ایرانیای خارج از کشور که در اوج قطع اینترنت صدای هموطنهای داخل کشور شدن و خودشون رو به عنوان یک نیروی سیاسی بزرگ در عرصه سیاست ایران تثبیت کردن. حتی نگاه دنیا به ایران و ایرانی رو هم تغییر جدی دادن، اون روایت رسمی جمهوری اسلامی از ایران و ایرانی رو باطل کردن. خب طبیعیه که الان جمهوری اسلامی نه از این رستاخیز سیاسی ایرانی های خارج از کشور خوشحال باشه، نه از اون میلیون ها ایرانی داخل کشور که در انقلاب ملی شیر و خورشید قدرت خیزش میلیونی خودشونو نشون دادن. به رغم اینه که سالها جمهوری اسلامی اهم از اصولگرا و اصلاح طلب مردم از تغییر میترسوندن، مردم از نظر ذهنی بر این ترس غلبه کردن که اتفاقا گام اول و گام مهمتر غلبه بر جمهوری اسلامی و سرنگون کردنش. مردمی که با فهم سیاسی درست از اینی که چیو نمیخوان و چیو میخوان بر ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید کردن. با رهبری شاهزاده رضا پهلوی هم صدا شدن، صداش دادن، تثبیت کردن رهبری دوران گذار. من اعتقادم اینه که اون چیزی که جمهوری اسلامی الان به شدت ازش میترسه همین تغییرات اساسیه، این خیزش میلیونی داخل و غلبه بر ترس از تغییر، این تبدیل شدن ایرانی های خارج از کشور به یک نیروی سیاسی بزرگ و تعیین کننده در معادلات ایران، این تثبیت رهبری شاهزاده رضا پهلوی، این گفتمان ملی که بین ایرانی ها شکل گرفته بر سر اصولی مثل اصلاحات نمیخوایم، نظام باید سرنگون میشه، این خشم ملی، این تنفر ملی، این اشتیاق ملی مشترک به سرنگونی هرچه سریعتر نظام، این تأکید ایرانی‌ها بر اصولی مثل حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور، تأکید ایرانی‌ها بر یک ایران سکولار به جای حکومت اسلامی، تأکید ایرانی‌ها بر ضرورت اجرای حقوق بشر و حقوق شهروندی برای همه ایرانی‌ها، حقوق برابر برای همه ایرانی‌ها، و این تأکید ایرانی‌ها بر مبنا قرار گرفتن رأی مردم و دموکراسی در اداره آینده کشور، از جمله که شکل حکومت پادشاهی باشه یا جمهوری. به نظرم همه این تغییرات بزرگ به شدت جمهوری اسلامی رو نگران کرده، چون این تغییرات نشانه رفتن ایران و جامعه ایران و ایرانیا به سمت یک تغییر بسیار بسیار بزرگتره که من دیروز در صحبت دیگه‌ای که داشتم اسم اون رو گذاشتم ایران در آستانه سونامی سیاسی. سرنگونی جمهوری اسلامی که حتما اتفاق خواهد افتاد به نظرم فقط بخشی از این سونامی سیاسی بزرگه که در پیشه. تغییرات بزرگتر خداحافظی جامعه ایران بعد از 500 سال با رابطه آخوندها و حکومتها خواهد بود. ملت ایران اراده کرده که به رابطه 500 ساله آخوندها با سیاست پایان بده، چون تجربه تلخ، سیاه، خونین و شکست خورده حکومت اونا در 48 سال گذشته رو دیده و دیگه نمیخواد این تجربه تلخ در ایران آینده تکرار بشه حتی 1%. تغییر بزرگتری که در راه و همین الان هم نشانه‌هاش رو دیده میشه، تمایل شدید ایرانیا به بازگشت به ارزش‌ها و هنجارهای ملی میهنی به جای ارزش‌ها و هنجارهای ساخته جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی شیعی در این 48 سال. ملت ایران به نظرم رفتن به سمت این تغییر بزرگ شروع کردن و سرنگون شدن جمهوری اسلامی فقط بخشی از این تغییر بزرگ خواهد بود.
1: ملت کبیری
2: ایران رو بس می‌گیریم.
1: ما ملت کبیری
2: ایران رو بس می‌گیریم.
1: ما ملت کبیری

و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهدی کیارش سفری، 26 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر حسین راستینه، 22 ساله، 18 دی، قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امین اکرمی مهاجری، 31 ساله، 19 دی، رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهران نیایش، 38 ساله، 19 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام فاطمه گویا، 36 ساله، مادر دو فرزند، 19 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام یدالله اسکندری، 33 ساله، پدر یک دختر 1.5 ساله، 18 دی، ارسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام گلسا شریفی، 19 ساله، اهل آباده عزیز، 19 دی، یزد عزیز. چند روز مانده به تولدش کشته شد این عزیز جاوید نام ما گلسا شریفی. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام پیمان مقانی، 29 ساله، 19 دی، شهریار عزیز. هنگام کمک به یک زخمی کشته شد، مثل خیلی دیگه از عزیزان جاوید نام ما که در جریان کمک به بقیه کشته شدند. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام ایوب شریفی، 25 ساله، 19 دی، کازرون عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام رضا ابوالحسنی، 25 ساله، 18 دی، خمین عزیز. یک سال از ازدواجش گذشته بود. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر حسین جعفری پور، 22 ساله، 18 دی، سلسبیل تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام یاسین لطفی، 23 ساله، 19 دی، نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام میثم موسوی، 31 ساله، 18 دی، پرند عزیز. و نفر آخر امشب: فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محمد رضا دستجردهی، 55 ساله، جانباز جنگ ایران و عراق، 18 دی، خیابان نبرد تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد رو از جمهوری اسلامی اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: من 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا این سوال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مو به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
2: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
10: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
12: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
13: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
14: تاریخ و گذشته از گرایش های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش های نافرجام دهه های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.

0: وقت بخیر. 9 صبح در ایران، پنج شنبه 4 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تامین رستمی. سرخط خبرها. توقف طرح محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در سنا. رئیس جمهور آمریکا میگوید به دستاوردی در ایران رسیده که در تاریخ سابقه نداشته. همزمان با انتقادهای ترامپ از کشورهای اروپایی در مورد جنگ با ایران، دبیر کل ناتو اعلام کرد هزاران پرواز نظامی از پایگاه‌های اروپایی در پشتیبانی از عملیات آمریکا انجام شده. حمایت واشنگتن از کشورهای حاشیه خلیج فارس، وزیر خارجه آمریکا اطمینان داد در مذاکره با تهران منافع کشورهای منطقه حفظ می‌شود. دو زلزله شدید در کاراکاس پایتخت ونزوئلا، ده ها ساختمان نابود شدند. مقامات از احتمال کشته شدن هزاران نفر میگویند. خوش آمدید. دونالد ترامپ در مراسم افتتاح جشنهای 250مین سالگرد استقلال آمریکا در واشنگتن گفت به دستاوردی در ایران رسیده که تاکنون هیچ رئیس جمهوری به آن دست نیافته. ترامپ تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی برای همیشه پایان یافته. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی گفت تهران نیروی دریایی و نیروی هوایی خود را از دست داده و این تحولات زمینه‌ساز برقراری صلح در خاورمیانه پس از 3000 سال خواهد بود.
1: هفته گذشته ما یک توافق تاریخی برای پایان دادن به درگیری با ایران، باز کردن کامل تنگه هرمز و دستیابی به چیزی که هیچ رئیس جمهوری قبلا نتوانسته بود به آن دست یابد امضا کردیم. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کار انجام شده است. به لطف قدرت و مهارت نیروهای مسلح ایالات متحده، امروز ایران نه نیروی دریایی، نه نیروی هوایی، نه ظرفیت پدافندی، نه پرتاب موشک و نه توان تولید آن را دارد. رهبری آنها از بین رفته است. برای اولین بار در 3000 سال بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. از زمان این توافق بازار سهام و هواپیماهای شما به شدت در حال افزایش هستند و قیمت نفت در حال کاهش و با پایین‌ترین حد خود رسیده است. جهان هم مکان بسیار امن‌تر است. ما مجبور شدیم آن کارزار کوتاه علیه ایران را آغاز کنیم تا کاری را که باید می‌کردیم انجام دهیم. خیلی زود قیمت بنزین به 2.5 دلار در هر گالون خواهد رسید و حتی پایین‌تر از آن، درست مانند قبل. ما سلاح هسته‌ای را از ایران دور کردیم و این سلاح برای مدت بسیار طولانی از ایران دور خواهد بود. واقعا برای همیشه.
0: سنای آمریکا با 50 رأی مخالف، 47 رأی موافق و 1 رأی ممتنع با آغاز بررسی قطعنامه اختیارات جنگی ایران مخالفت کرد. این قطعنامه از سوی تیم کین سناتور دموکرات ارائه شده بود. با شکست این رأی گیری بررسی قطعنامه اختیارات جنگی ایران عملا متوقف شد. جمهوری خواهان و دونالد ترامپ استدلال کرده بودند تصویب این قطعنامه می تواند اهرام فشار آمریکا در مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی را تضعیف کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تغییر نتیجه رأی‌گیری در سنای این کشور درباره طرح مرتبط با اختیارات جنگی علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و از چند سناتور جمهوری خواه قدردانی کرد. ترامپ این رأی‌گیری را هشدار به تهران توصیف کرد و سناتورهای جمهوری خواهی که از آن حمایت کردند از جمله جانتون و لیندزی گراهام تشکر کرد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید برای نخستین بار جمهوری اسلامی پذیرفته که وارد بحث ترک مخاصمه با آمریکا و متحدانش به ویژه اسرائیل شود و الزامات و تبعات آن را هم بپذیرد، موضوعی که میتواند زمینه برای عادی سازی روابط ایران و آمریکا باشد.
2: چند تا تحول اتفاق افتاده که آقای ترامپ اونا رو به عنوان دستاورد تلقی میکنه. نکته اول این که ایران وارد مذاکرات جامع با آمریکا شده، یعنی همه موضوعات مورد اختلاف بحث شده، پس این نکته اول. نکته دوم اون بحث ترک مخاصمه ایران هست با آمریکا و متحدانش. اینم قبلا نبوده، در برجام هم نبود، ولی الان بند اول و بند دوم اون تفاهم نامه به حقیقت یک ترک مخاصمه است. این ترک مخاصمه شامل هم خود آمریکا و متحدینش که مسئله اسرائیل هست که اهمیت پیدا میکنه. برای اولین بار در بعد از 47 سال در تاریخ جمهوری اسلامی قبول کردن که وارد بحث ترک مخاصمه با اسرائیل بشن و ایران با آمریکا هم همینجور و الزامات و تبعاتش رو هم بپذیرن که این زمینه رو برای عادی سازی رابطه ایران و آمریکا رو هم فراهم می‌کنه. یعنی اگر اون مسیری که طی شده بحث شراکت اقتصادی، بحث ترک مخاصمه و بحث همکاری های هسته‌ای طبیعتاً نیازمند رابطه سیاسی هم هست و میشه گفت که همون چیزی که آقای جدی ونس هم تاکید داشت برش، مسئله عادی‌سازی رابطه ایران و آمریکاست و به نظر میرسه بلوک قدرت ایران هم متوجه شده یا به این نتیجه رسیده که راهی جزئی نداره، یا باید بره به سمت حکمرانی یا باید به سمت درگیری همه جانبه که به نظر من اون اولی رو انتخاب خواهند کرد، راهی جزئی نداره. نکته سومی که امتیازی که گرفته شده بحث غنی‌سازی هست که خب قبلا در گذشته ایران غنی‌سازی رو داشت ولی الان دیگه عملا غنی‌سازی نداره و خب قبول کرده که بمب هم نسازه و بمب هم نخره. این نخریدن بمب هم جزو چیزایی بوده که در بحث آقای ترامپ ایجاد شده، در گذشته نبوده و خب بحث غنی‌سازی هم که در گذشته بود عملا چون از بین رفته اون وضعیت رو تثبیت کرده. نکته چهارمی هم که به نظر میرسه که آقای ترامپ روش تکیه داره بحث خلیج فارس که رنگ هرمزی، خب البته این توی این جنگ ایجاد شد، الزاما دستاورد خاصی نیست ولی به هر حال هم کارتی که ایران فکر میکرد خیلی مهمه با مناصره دریایی عملا ایران قبول کرده که اون کارت رو بگذاره.
0: در حالی که ترامپ همچنان اروپایی ها را به دلیل عدم مشارکت در جنگ با جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار می دهد، مارک روته دبیر کل ناتو در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید از اقدامات آمریکا در جنگ با ایران حمایت کرد. او گفت جمهوری اسلامی در آستانه دستیابی به توانمندی هسته‌ای قرار داشت و می توانست به تهدیدی برای منطقه و جهان تبدیل شود. روته همچنین جمهوری اسلامی را به صدور بی‌ثباتی و تروریست متهم کرد و گفت تهران پیش از جنگ به توانمندی‌های هسته‌ای نزدیک شده بود. مارک روته در گفتگو با فاکس نیوز در پاسخ به انتقادات ترامپ گفت تنها از ایتالیا حدود 500 فروند هواپیمای نظامی آمریکا از پایگاه‌های این کشور به پرواز درآمدند. روته افزود رومانی در پشتیبانی از نیروهای آمریکایی ناچار شد بخشی از پروازهای تجاری خود را کاهش دهد. دبیر کل ناتو همچنین گفت در مجموع بین 4 تا 5 هزار فروند هواپیمای نظامی آمریکایی از پایگاه‌های مختلف در اروپا برای پشتیبانی از عملیات علیه ایران به پرواز درآمدند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات مارک روته دبیر کل ناتو این ائتلاف نظامی را به همدستی در حملات اخیر آمریکا و اسرائیل علیه تهران متهم کرد. بقایی در شبکه ایکس نوشت اظهارات دبیر کل ناتو اعترافی صریح به مشارکت این ائتلاف در یک جنگ تجاوزکارانه بوده و کشورهای عضو ناتو باید در قبال پیامدهای آن پاسخگو باشند.

0: هده و متحدان اروپاییش درباره شیوه مواجهه با جمهوری اسلامی شکل گرفته.
1: به نظر من زمانبندی موضع‌گیری کاملا حساب شده است. در طول جنگ بسیاری از کشورهای اروپایی تلاش میکردن که از گسترش درگیری جلوگیری بکنند و به همین دلیل مواضع محتاطانه تری رو اتخاذ کرده بودند. اما اکنون که موازنه قدرت به سود ایالات متحده تغییر کرده و جمهوری ملایان تحت فشار شدید نظامی و سیاسی قرار گرفته، ناتو میتونه با صراحت بیشتری موضع خودش رو اعلام بکنه و اظهارات مارک روته نشون میده که نگرانی ناتو تنها برای برنامه‌های هسته‌ای ایران نیست، بلکه مجموعه رفتارهای جمهوری اسلامی طی 4 دهه گذشته است و صدور تروریسم و حمایت از نیروهای نیابتی گرفته تا توسعه موشک‌های بالستیک و بی‌ثبات‌سازی منطقه. این سخنان در واقع تأیید می‌کنه که اقدام ایالات متحده صرفاً یک عملیات نظامی نبود، بلکه بخشی از یک راهبرد بازدارندگی برای جلوگیری از تبدیل جمهوری ملایان به یک قدرت هسته‌ای بود. از دیدگاه من این موضع‌گیری همچنان نشون میده که امروز درک مشترک میان ایالات متحده و متحدانش در برابر ماهیت تهدید جمهوری اسلامی شکل گرفته و این تحول از نظر سیاسی یک موفقیت برای ایالات متحده و در ایجاد اجماع میان متحدان غربی و در مقابل یک شکست دیپلماتیک بزرگ برای جمهوری اسلامی محسوب میشه.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به متحدان خلیج فارس اطمینان داد که واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی درباره جنگ خاورمیانه منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت. روبیو که در منطقه به سر می‌برد در سفر به کویت گفت آمریکا در مذاکرات با تهران کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ خواهد بود و آنها را در جریان تصمیم‌های مرتبط با مذاکرات قرار می‌دهد. روبیو همچنین گفت که در صورت عدم پایبندی تهران به تعهداتش، ترامپ کاری را که باید انجام می‌دهد.
2: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن، و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهدشون پایبند باشن.
0: سپاه پاسداران اعلام کرد عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای امکان پذیر است که از سوی جمهوری اسلامی تعیین شدند و هر مسیر دیگری که بدون هماهنگی با تهران معرفی شود از نظر تهران قابل قبول نیست. سپاه همچنین هشدار داد با شناورهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از این آبراه راهبردی را داشته باشند برخورد خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که عمان روز گذشته از معرفی یک مسیر موقت برای تردد کشتی ها در تنگه هرمز خبر داد و از شناورها خواست فعلا از این مسیر استفاده کنند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان می گوید تفاهم نامه موجود در وضعیت شکننده و غیر پایداری قرار دارد و نواقصی مثل حذف گفتگو درباره مقوله موشکی ایران کشورهای عربی را نگران کرده و کماکان روشن نیست روبیو بتواند در جلب رضایت کشورهای عربی موفق باشد.
3: نامه همچنان روی هوا هست. آقای ترامپ به خصوص مثلا امروز در خصوص این صحبت کردن که اگر که ایران بخواد که عوارض بگیره از کشتی ها عملا مذاکرات پایان یافته هستش. بنابراین میبینیم که تفاهم‌نامه که قرار هستش که در خصوص جزئیات فنی در 60 روز آینده بشینن صحبت بکنن خیلی پایدار نیستش. علاوه به هر حال مسائلی وجود داره که در این تفاهم‌نامه که خب کشور عربی رو نگران خواهد کرد، از این جهت مثلا موضوع برنامه موشکی ایران جزوش نیست و اساساً مقامات جمهوری اسلامی حاضر نشدن که در این مورد صحبت بکنن. ایالات متحده مشخص هستش که در این زمینه علاقمند نیست که وارد گفتگو بشه، از جهت اینکه اگر میدونه که اگر بخواد که این بحث رو مطرح بکنه عملاً مذاکرات از بین میره. بنابراین تمرکز رو برنامه هسته ایران هست. مسئله گروه‌های نیابتی که ایالات متحده طی سال‌های گذشته در مورد صحبت می‌کرد که ایران باید جزء مذاکرات باشه، اگر مذاکرات با ایران می‌کنن می‌بینیم که اساساً در بین مذاکرات در بین مواد تفاهم نامه نیست و حتی اولین بند تفاهم نامه این هستش که ایران خواستار حفاظت از حزب الله هست، پایان جنگ در لبنان هست، همچنان بر روی اون حفاظت از گروه های حامی خودش پافشاری میکنه. برای من این سفر آقای روبیه مشخص

0: نیستش که در واقع تا چقدر بتونه که راضی بکنه رهبران کشورهای بحرین، کویت و امارات رو که بیشترین خسارات در جریان جنگ متحمل شدن و به هر حال مقامات جمهوری اسلامی الان خودشون در یک شرایط متفاوتی میبینن، ایران رو در شرایط متفاوتی میبینن از جهت اینکه فکر میکنن که پیروز جنگ هستن و ایالات متحده رو مجبور کردن که بیاد این تفاهم‌نامه رو امضا کنه، به جنگ پای اومده به خاطر هزینه‌هایی که داشته، و از این جهت انتظار دارن که ترتیبات امنیتی منطقه در واقع در آینده با حضور اونها و حتی در برخی موارد مشخصیم که با کنترل و رهبری اونها شکل بگیره. برای من این نگرانی همچنان تا زمانی که جزئیات بیشتری از این تفاهمنامه مشخص بشه و تفاهمنامه توافق اصلی در واقع بعد از پایان 60 روز امضا بشه وجود خواهد داشت.
1: کره جنوبی میگوید از 18 کشتی 5 کشتی را توانسته از تنگه هرمز خارج کند. وزارت اقیانوس‌ها و شیلات کره جنوبی اعلام کرد 5 کشتی دیگر تحت مدیریت این کشور از تنگه هرمز خارج شدند. بر اساس این گزارش 13 کشتی تحت مدیریت کره جنوبی همچنان در تنگه هرمز باقی ماندند و 87 خدمه در آنها حضور دارند. وزارت اقیانوس‌های کره جنوبی اعلام کرد این کشور در حال مذاکره با کشورهای مرتبط با برای کمک به خروج امن کشتی‌های باقی مانده از منطقه است. به تایپه بریم و با توماج تاهباز همراه بشیم. توماج، چه جزئیاتی از خروج این کشتی‌ها داری؟
2: همین چیزایی که گفتی، در واقع سوال گفته 5 کشتی از شرکت‌های کره‌ای که داخل تنگه هرمز بودن تونستن خارج بشن، در مجموع 21 دریانورد کره‌ای روشون بودن. 6 کشتی هم در طول 3 روز پیش خارج شده بودن که به این ترتیب همه کشتی‌های کره‌ای که در خود تنگه گیر افتاده بودن خارج شدن، به گفته مقامات سئول و شمار ناوگان کره‌ای که بعد از جنگ در منطقه گیر افتاده بود یا هنوز هم گیر افتاده، از 24 فروند به 13 فروند کاهش پیدا کرده. خب کره از جمله کشورهای خبرساز در جریان جنگ بوده. میدونیم کشتی فلبر نامو متعلق به شرکت HMM که شرکت بزرگی هست در میانه اردیبهشت ماه هدف حمله سپاه قرار گرفت. دولت کره منتها به شدت تلاش کرد تا میتونه مستقیما و شدیدا از جمهوری اسلامی انتقاد نکنه، با وجود اینکه ترامپ گفته بود حمله توسط سپاه انجام شده، اما هفته ها طول کشید تا سئول نتیجه تحقیقاتش رو اعلام کنه. اما حتی بعد از اونم باز لیجه میانگ رئیس جمهوری کره جنوبی گفت حمله احتمالاً عمدی نبوده، ولی البته گفت که سئول اعتراض کرده به تهران.
1: ازت ممنونم توماج تاهباز، همکارم در تایپه. تیم ملی فوتبال سوئیس در سومین دیدار خود در جام جهانی 2026 کانادا، یکی از سه میزبان مسابقات را با نتیجه 2-1 شکست داد و با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه بی به مرحله حذفی صعود کرد. روبن وارگاس و یوهان مانزامبی برای سوئیس گلزنی کردند. پرومیس دیوید یکی از گل‌ها را برای کانادا جبران کرد، اما این تیم نتوانست گل تساوی را به ثمر برساند. از گروه یک این بازی‌ها آفریقای جنوبی 1-0 کره جنوبی را شکست داد و با 4 امتیاز به عنوان تیم دوم به دور حذفی صعود کند. با این نتیجه کره جنوبی با 3 امتیاز و تفاضل منفی 1 در رده سوم قرار گرفت و برای صعود به دور حذفی باید منتظر نتایج دیگر گروه‌ها بماند. در دیگر بازی گروه A مکزیک میزبان با 1 نتیجه قاطع دیگر جمهوری چک را 3-0 شکست داد و با 9 امتیاز کامل بدون گل خورده صدر نشین ماند. با این نتیجه جمهوری چک با 1 امتیاز و تفاضل گل منفی 4 از دور رقابت ها حذف شد. در گروه B بوسنی و هرزگوین با نتیجه 3-1 مقابل قطر پیروز شد. این تیم به احتمال فراوان در اولین مرحله حذفی جام جهانی 2026 به مصاف تیم ملی آمریکا خواهد رفت. از گروه C برزیل 3-0 اسکاتلند را شکست داد و با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین به دور حذفی رسید. ویلیسیوس جونیور 2 بار و ماتیوس کونیا گل‌های برزیل را به ثمر رساندند. در همین گروه مراکش 4-2 هایتی را شکست داد و صعودش را به مرحله حذفی قطعی کرد. سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد بعد از ظهر چهارشنبه 2 زمین‌لرزه پیاپی با بزرگی 7.2 و 7.5 در شمال و مرکز ونزوئلا حدود 160 کیلومتری غرب کاراکاس و در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داد. این سازمان هشدار داد احتمال تلفات بالا و خسارات گسترده زیاد است و فاجعه احتمالاً فراگیر خواهد بود. رئیس جمهوری ونزوئلا در یک کنفرانس خبری از کشته شدن 32 نفر و زخمی شدن بیش از 700 نفر تا اون لحظه خبر داد. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از آمادگی ایالات متحده برای کمک به ونزوئلا پس از وقوع زمین‌لرزه‌های شدید خبر داد. او با اشاره به خسارت‌های گسترده و تلفات احتمالی نوشت: آمریکا آماده، مایل و قادر به ارائه کمک‌های فوری است و به نهادهای دولتی دستور داده برای واکنش سریع آماده شوند. ترامپ این رویداد را فاجعه‌بار توصیف کرد و افزود: گزارش‌های اولیه درباره وضعیت مناطق زلزله زده نگران کننده است.
3: گستردگی این زلزله به حدی هستش که سازمان زلزله زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا میگه این از نوعی خاص و بسیار مخرب و نادری هستش که زلزله کاراکاس رو در واقع پیش بینی در واقع تعریف میکنه. این زلزله از نوع زلزله تحت عنوان دنباله‌ای لرزه‌ای دوگانه محسوب میشه که در منطقه موسوم سان فلیپه اتفاق افتاده در فاصله حدود 160 کیلومتری از کاراکاس، اما وسعت و گستردگی به حدی بوده که عملاً حالا ما میدونیم که کاراکاس بخش عمده‌ایش کاملاً تخریب شده. همونجوری که در تصاویر زنده شاهد هستید، دست کم بخش‌های عمده‌ای از این شهر در حال حاضر از سیستم تلفن همراه و سیستم گاز و آب اون کاملا قطع شده. بخش‌های دیگری هم بر اساس دستور شهرداری کاملا متوقف شده، برای اینکه پیش بینی میشه ممکنه که باعث آتش سوزی بشه. اما این دو زلزله چرا تا این حد مخرب بوده؟ زلزله اول در لحظه که اتفاق افتاده با گستردگی 7.2 و بزرگی اون در 13 کیلومتری زیر زمین فقط با فاصله 39 ثانیه، زلزله دوم اتفاق افتاده که 7.5 درجه گستردگی و وسعت داشته. در چنین شرایطی هستش که به نظر میرسه گستردگی این زلزله و شدت اون به حدی بوده که در کشورهای همجوار تا بالای 2000 کیلومتر هم احساس شده. کشورهای مثل بولیوی، کولومبیا و دیگر کشورهای همجوار هم اعلام آماده باش دادن. همزمان بر اساس دستور رئیس جمهوری کشور ونزوئلا یک وضعیت فوق‌العاده اعلام شده. دلسی رودریگز گفته که تمام کادرهای پزشکی فوراً در محل کارشون باید حاضر بشن تا بتونن کمک بکنن به مجروحانی که حالا ریزه ریزه از زیر این آوار دارن خارج میشن. ساعت شبانه هستش، خروج اجساد و مجروحین بسیار سخت داره انجام میشه به دلیل نبود برق و امکانات کافی. همچنین سازمان زلزله نگاری زمین شناسی ایالات متحده آمریکا اشاره آماری که میکنه میگه بر اساس گستره، عمق و میزان جمعیت و گستره ساختمان ها، تراکم ساختمان ها دست کم پیش بینی میشه حدود 44%. این احتمال میره که بالای 10,000 نفر این زلزله کشته داشته باشه. اما همین سازمان تاکید میکنه با توجه به این حجم ساختمان ها تو در تویی و عدم امکان به دسترسی برای اونهایی که زنده موندن، ممکنه این عدد به بالای 100,000 مورد هم برسه. شاید نکته دیگری که باید توجه کرد اینه که این زلزله همزمان در مناطق دیگری هم در دنیا نظیر ژاپن و جاهای دیگه هم شنیده شده. برای بسیار این سوال پیش آمده که ممکنه چنین زلزله‌ای به صورت گسترده و همزمان در مناطق مختلف تحت تاثیر یک زلزله به این عظمت باشه. اما در گزارشی که من الان داشتم نگاه می‌کردم گفته میشه که CNN تاکید میکنه، میگه زلزله کالیفرنیا، ژاپن و ونزوئلا هیچ ارتباطی با همدیگه ندارد. به گفته یک زمین‌شناس به نام لوسی جونز تأکید میکنه لایه‌ها و صفحه‌هایی که زمین‌های اونا با هم قرار دارن کاملا متفاوته و نمیتونه زلزله تحت تاثیر زلزله دیگری باشه. بعضی از مناطق جنوب در جنوب آمریکای جنوبی در حال حاضر هشدار سونامی داده شده و پیش بینی میشه عددهای کشته شدگان فراتر از اون اعدادی باشه که تا این لحظه ممکنه شنیده بشه. گویا که حتی بر اساس گزارش رئیس جمهوری این کشور هم هیچ نوع عدد مشخصی در ارتباط با کشته شدگان داده نشده.
1: دعوت میکنم تصاویری زنده ببینیم از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، بعد از این زلزله مرگبار. سازمان زمین شناسی آمریکا اعلام کرد که بعد از ظهر چهارشنبه دو زمین لرزه پیاپی با بزرگی 7.2 و 7.5 در شمال و مرکز ونزوئلا و در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داده. تصاویر امدادگران رو میبینید که در حال نجات دادن افرادی هستند که احتمالاً در زیر آوار زنده ماندند. همین سازمان زمین‌شناسی آمریکا هشدار داد که احتمال تلفات بالا هست و خسارت‌ها گسترده به نظر میرسه. این یک فاجعه احتمالاً فراگیر خواهد بود. در همون برآورد اولیه اعلام شد که ممکنه تعداد کشته‌ها بین 10,000 نفر تا 100,000 نفر باشه. مقام های ونزوئلا آخرین آماری که در یک نشست خبری دادن 32 کشته و 700 زخمی بوده تا این لحظه. تصاویر زنده میبینید از کاراکاس پایتخت ونزوئلا برای زلزله‌ای که رخ داد با بزرگی 7.2 در حدود 160 کیلومتری کاراکاس. این زلزله اول بود و در کمتر از یک دقیقه بعد زلزله دیگری به بزرگی 7.5 همون منطقه رو لرزوند. این اتفاق وقتی افتاده که ونزوئلایی ها تعطیلات عمومی سالگرد استقلال از اسپانیا را داشتن جشن می گرفتن. تصاویر زنده می بینید از کاراکاس ونزوئلا، از تلاش امدادگران برای نجات افرادی که احتمالاً زیر آوار ماندند و هنوز زنده اند. پیش بینی میشه که آمار کشته شده ها هر لحظه بیشتر بشه. و فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما سر بزنید. خیلی سپاسگزارم که در بخش‌های خبری گذشته و این بخش خبری با من همراه بودید. جایی نرید. 10 صبح به وقت ایران عادل بورنگ همکارم با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. با ما بمونید.

0: توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپچاوی خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.
4: سرپرست خانواده هم در شب کار میکنن.
5: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
6: روزی یه تومنم حقوق داشته باشم دیگه نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
7: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
8: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه.
9: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

رادیو پیام، برنامه از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

من مهرکلی صابونچی از گوشه پادکست با شما صحبت می کنم. درود بر شما. پادکست چم‌اسطوره با حمایت نشر چرخ منتشر میشه. اگه به کتابهایی با موضوع اسطوره و آیین، جامعه شناسی و علوم سیاسی و فلسفه علاقه مندید، میتونید به سایت نشر چرخ سری بزنید و با کتابهای این نشر آشنا بشید. لینک دسترسی به سایت فروش نشر چرخ هم تو توضیحات این قسمت پادکست آورده شده. خوشحالم میشیم ما رو تو اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. برای هر قسمت پادکست یه سری محتوا تولید شده که میتونه برای شما جالب و راه گشا باشه.

تو قسمت قبل از کیومرث نیای نخستین یا پیش نمونه انسان ها صحبت کردیم و درباره مشی و مشیانه پدر و مادر نخستین حرف زدیم. گفتیم که کیومرث در متن‌های کهن و باستانی ششمین آفریده اورمزده. کیومرث زنده میراث، موجودی زنده که وقتی میمیره از اجزا و اعضای بدنش زندگی به جریان میفته. از بدنش به خاطر فلز سرشتیش، فلزات ارزشمند و سود رسان و از منی یا نطفهش انسان پدیدار میشه. وقتی دیوان کیومرث رو میکشن و او رو میمیرانند، نطفهش به زمین میچکه و گیاه ریواسی از اون میرویه و بالا میاد. این گیاه ریواس که دو ساقه داره به مرور زمان پیکر و کالبد انسانی به خودش میگیره و مشی و مشیانه پدر و مادر نخستین پدیدار میشن. این روایت اسطوره‌ای به زیبایی یک باور کهن رو به نمایش میذاره که برای انسان سرشت گیاهی قائل بوده و پیوند هستی شناختیش رو با گیاه و طبیعت گره میزده. اسطوره آفرینش انسان تو باور ایرانی یه نکته قابل تأمل داره و اون اینه که اورمزد انسان رو برای یاری آفریده. برای یاری در جنگیدن و نبرد کردن در جبهه روشنی و نیکی آفریده. انسان آفریده شده تا یاریگر نیروهای نیکی و روشنی در نبرد با اهریمن و نیروهای شرورش باشه. انسان با رواج دادن هستی گیتی به نبرد با نیستی و نیستی خواهی اهریمن و دیوان میره. کار و کوشش انسان به مثابه جنگیدن انسان در برابر شرارت و بدیه. تو قسمت قبل به اختلاف روایت متون تاریخی و شبه تاریخی دوران اسلامی با متن‌های کهن و باستانی موجود هم پرداختیم و گفتیم اگرچه تو اسطوره آفرینش ایرانی کیومرث نخستین انسانه، ولی تو شاهنامه و متن‌های دیگه تاریخی و شبه تاریخی کیومرث به عنوان نخستین پادشاه یا شهریار شناخته میشه و فرزندانش جانشینان او در شهریاری و فرمانروایی جهان. اما اینجا یه سوال پیش میاد که اگه کیومرث تو متون کهن و باستانی به عنوان نخستین انسان شناخته میشه، پس تو این متن‌ها و منابع کهن نخستین شهریار چه کسیه؟ تو قسمت پیش رو قصد داریم درباره همین موضوع صحبت کنیم. نخستین شهریار ایرانی کیه؟

0: مشی و مشیانه تو طول 50 سال صاحب 6 جفت فرزند شدن که با خودشون 7 جفت نخستین انسانی رو تشکیل می دادن. یکی از این 6 جفت فرزند مشی و مشیانه سیامک و وشاک نام داشتن. سیامک و وشاک که خواهر و برادر از یک شکم یا یک زایمان بودن، وقتی بالیدن و بزرگ شدن با هم ازدواج کردند و اونا صاحب 1 جفت فرزند به نام فرواگ و فرواگین شدند. فرواگ و فرواگین هم وقتی بالیدن و به سن بلوغ رسیدن با هم ازدواج کردند. فرواگ و فرواگین 15 جفت فرزند به دنیا آوردند. از این 15 جفت فرزند بود که نسل انسان در جهان پراکنده شد و گسترش پیدا کرد. در واقع هر جفت فرزند پدر و مادر 1 نژاد یا گونه انسانی شدند. هوشنگ و گوزک یکی از این 15 جفت فرزند بودند. ایرانیان و تورانیان و رومیان که از آسیای میانه تا اروپا زندگی می کنند از نسل هوشنگ و گوزک هستند. تاز و گوازک 1 جفت دیگر از اون 15 جفت فرزند فرواگ و فرواگینن. تازیان یا به عبارت دیگه سامیان و ابرانیان که در جزیره العرب زندگی می کنن از نسل این دوتا هستن. نام 13 جفت فرزند دیگه فرواگ و فرواگین تو منابع ما نیومده و فقط نام 2 جفته هوشنگ و گوزک و تاز و گوازک اومده. اما این 15 جفت فرزند چطوری تو تمام جهان پراکنده شدن؟ قبلا تو فصل اول براتون گفتم که ارمز کیومرث رو در میان زمین آفرید. در واقع کیومرث تو همون جایی که ایرانویز یا ایرانویج بعدی نام گرفت پدیدار شد. درباره شکل‌گیری کشورها و سرزمین‌ها این رو هم گفتم که وقتی اهریمن به گیتی یورش آورد، آب رو آلوده کرد و به زمین آسیب رسوند. زمین که تا قبل از این صاف و بدون پستی و بلندی بود، با یورش اهریمن به لرز افتاد و پستی‌ها و بلندی‌هایی درش پیدا شد. از طرف دیگه تیشتر و باد به یاری آب آلوده و در خطر اومدن. با بارانزایی تیشتر آب در گیتی پراکنده شد و تو پستی‌ها و بلندی‌ها جاری. اینطوری زمین با مرزبندی طبیعی یعنی رودها و دریاها و دریاچه‌ها و کوه‌ها و کوهستان‌ها به 7 کشور یا 7 سرزمین اصلی تقسیم شد. کشور یا سرزمین ارزه در شرق، کشور یا سرزمین سوه در غرب، کشورهای فرددفش و ویددفش تو جنوب، کشورهای ورو‌برشن و ورو‌جرشن در شمال. کشور میانی هم که بزرگترین سرزمین یا اقلیم یا کشور بود، خوانیرس نام داشت. میان این خوانیرس یعنی میان زمین یا مرکز اقلیم مرکزی و میانی زمین ایرانویز یا ایرانویج جای گرفته. کیومرث تو کشور میانی یعنی خوانیرس و در مرکز اون یعنی ایرانویز یا ایرانویج پدیدار شد و همونجا هم جون داد و نطفش به روی زمین چکید. مشی و مشیانه هم به همین ترتیب همونجا به وجود اومدن. پس فرزندانشون هم در همین کشور میانی و مرکزی بود که به وجود اومدن. اما وقتی فرزندان فرواک و فرواگین به 15 جفت رسیدن، 9 جفتشون سوار بر گاو هدیوش یا گاو سریشوک یا سریسوک شدن و از روی دریای فراخگرد که گرداگرد زمین رو فرا گرفته خارج شدن و از خوانیرس کشور میانی به 6 کشور دیگه رفتن. 6 جفت فرزند هم از اون 15 جفت در خوانیرس باقی موندند. هوشنگ و گوزک و تاز و گوازک جزو اون 6 جفتی بودند که توی خوانیرس باقی موندند. خوبه که تا اینجا یه نتیجه گیری از شجرنامه نیاکان ایرانیمون بر اساس اسناد و مدارک باستانی بکنیم. اول از همه کیومرث، پیشنمونه انسان. از کیومرث مشی و مشیانه پدید اومدند. از مشی و مشیانه یک جفت فرزند به نام سیامک و وشاک. از سیامک و وشاک فرواک و فرواگین و از فرواک و فرواگین هوشنگ و گوزک پدیدار شدند. در واقع اگر بخوایم نسل پدری ایرانیان رو بیان کنیم باید اینجوری بگیم: کیومرث، مشی، سیامک، فرواک و هوشنگ. و اگر بخوایم ترتیب نسل مادری رو بیان بکنیم باید بگیم مشیانه، وشاک، فرواگین و...
1: اگر علاقه‌مند به رمان و ادبیات هستید، پادکست راتا را دنبال کنید. هر هفته کتاب‌های صوتی از نویسندگان شناخته شده جهانی در کتابخانه صوتی راتا و با اجازه ناشران منتشر می‌شود. در این ماه داستان‌هایی از جیمز جویس، نویسنده سرشناس ایرلندی، همچنین تنسی ویلیامز، نویسنده آمریکایی برنده جایزه پولیتزر، به همراه داستانی از رفیق شامی، نویسنده مشهور سوری آلمانی و یکی از موفق‌ترین نویسندگان ادبیات مهاجرت منتشر خواهد شد. کتابخانه راتا را در اسپاتیفای، اپل پادکست و کاست باکس و سایر پادکچرها گوش دهید.
0: گوزک.

سیامک تو روایت کهن که از متون زردشتی استخراج شده فرزند مشی و مشیان است و خواهر همسری به نام وشاک داره. تو دینکرد هفتم هم اومده که پیامبری و رسالت آگاهی بخشی و روشنگری برای یاری دادن به جهان نیکی و روشنی از کیومرث به مشی و مشیانه و از اون دوتا به سیامک رسیده. تو متون کهن و باستانی سیامک شاه و شهریار نیست، بلکه واسطه انتقال وخشوری یا وخشوری، یعنی پیامبری راستی و نیکی و فره کیانی به هوشنگ. تو منابع و متون تاریخی و شبه تاریخی دوران اسلامی درباره پدر و مادر سیامک اختلاف نظرهای وجود داره. مثلا تو تاریخ بلعمی سیامک نوه کیومرثه. بر اساس روایت بلعمی کیومرث دختر و پسری به نام ماری و ماریه داره که اون دوتا به هم تزویج داده میشن. حاصل این ازدواج سیامک. بلعمی بیان میکنه که سیامک پدر ملوک بوده است. سیامک با راهنمای کیومرث بزرگ میشه. وقتی به سن ازدواج میرسه کیومرث دستور میده که سیامک با میشی دختر فراهده یکی از نوادگان خودش ازدواج کنه. حاصل این ازدواج هوشنگ. هوشنگ هنوز کودک بوده که سیامک در نبرد با دیوان و پریان کشته میشه. وقتی هوشنگ بزرگ میشه با راهنمایی و راهبری کیومرث انتقام خون پدرش رو از دیوان و پریان میگیره. ولی تو روایت فردوسی در شاهنامه کیومرث پسری به نام سیامک داره. پسر بود مرو را یکی خوب روی، هنرمند و همچون پدر نام جوی. اهریمن یه بچه دیو داره که سیاهه و چون گرگ سترگ. این دیو بچه سیاه سپاهی از دیوان مهیا میکنه و به نبرد با کیومرث میشتابه. سیامک وقتی از لشکرکشی دیوان با خبر میشه جامه رزم میپوشه و به میدان نبرد با دیوان میره. اما به دست دیو بچه اهریمن کشته میشه. سیامک بیامد برهنه تنا، براویخت با پور آهرمنا. بزد چنگ وارونه دیو سیاه، دوتا اندر آورد بالای شاه. فکندان تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک. تو شاهنامه سیامک پسری به نام هوشنگ داره که عاقبت انتقام خون پدرش رو از این دیو سیاه میگیره.

اما نخستین شهریار تو متون و منابع کهن و باستانی چه کسیه؟ هنوز به پاسخ این سوال دست پیدا نکردیم. کیومرس نخستین شهریاره، اما بنا به متون و منابع تاریخی و شبه تاریخی و متون حماسی که تو دوران اسلامی سروده و نوشته شدن، مثل تاریخ بلعمی و شاهنامه فردوسی و شاهنامه سعالوی. اما در متون کهن و باستانی، تو زامیادیش دوستا که ستایش نامه فره کیانیه، هوشنگ اولین فردیه که فره کیانی همراهیش میکنه و اینطوری هوشنگ بر هفت کشور شهریار و پادشاه میشه. فره کیانی نیرومند مزدا آفریده را میستاییم که دیر زمانی از آن هوشنگ پیشدادی بود، چنان که بر هفت کشور شهریاری کرد و بر دیوان و مردمان پیرو دروج و جادوان و پریان و کویهای ستمکار و کرپنها چیره شد و دو سوم از دیوان مزندری و درووندان سرزمین ورنه را برانداخت. متن زامیادیشت به روشنی نشون میده که هوشنگ رأس شاهان ایرانیه. هوشنگ نخستین فردیه که فره کیانی باهاش همراه میشه. این رو هم نباید فراموش کنیم که هوشنگ نخستین فردیه که شهریار هفت کشور خونده شده. شهریاری که بر دیوان و دروجان و جادوان و پریان و کویها و کرپنها چیره میشه و بر دیوان مزندری، یعنی همون دیوان عظیم الجثه و قول پیکری که آفرینش ارمز رو به خطر میندازن، پیروز میشه و دو سوم اونها رو نابود میکنه. دیوان مزندری یا مازندری همون دیوانی هن که رد پاشون رو میتونیم در دیوان مازندران تو متون حماسی ایران ببینیم. نام این دیوان در اوستا مازینیه و در فارسی میانه مازنیک یا مازندر. بعضیا معتقدن که مازینیه اوستایی از نام سرزمین مازنه گرفته شده. پس مازینیه اوستایی یعنی منصوب به مازن. اما بعضی دیگر از پژوهشگرها مازینیه اوستایی رو مشتق از مزن اوستایی به معنی بزرگی و عظمت می دونن و مازینیانان دیوانان اوستا رو دیوان بزرگ ترجمه می کنند یا دیوان قول پیکر و عظیم الجثه. تو آبانیشت اومده که هوشنگ در پای کوه البرز 100 اسب، 1000 گاو و 10000 گوسفند رو پیشکش اناهیتا ایزد بانوی آبها میکنه و از ایزد بانوی بزرگ میخواد تا این کامیابی رو بهش ببخشه که بزرگترین شهریار همه کشورها بشه و بر دیوان و مردمان دروند، یعنی مردمان پیرو دروج و شر و شرارت، جادوگران و پریان، کویها یعنی فرمان روایان پیرو ناراستی و کرپنها دین مردان پیرو ناراستی پیروز بشه و دو سوم دیوان مزندری رو و درووندان سرزمین ورنه رو نابود کنه. تو رامیشت هم اومده که هوشنگ از ایزد وای نیک طلب کامیابی و پیروزی بر دیوان مزندری و درووندان ورنه رو میکنه. هوشنگ تو پای کوه البرز در حالی که بر تخت و فرشی زرین نشسته و بر بالشی زرین تکیه داده، خواستش رو از ایزد وای نیک طلب میکنه. هم ایزد بانوی آپا اناهید و هم ایزد وای درخواستش رو میپذیرن و بهش این کامیابی رو میبخشند. تو گزیده های زادسپرم هم اومده که هوشنگ به یاری فرش بر دو سوم دیوان مزندری پیروز میشه و اونها رو تارمار میکنه. هوشنگ نابود کننده و درهم شکننده 7 همزاد دیو خشم هم هست.
مهمترین یا شاخصترین صفت هوشنگ در اوستا پراداته یا پراداته. پراداته یعنی اون کس که پیشگام در داد و آیین گذاری، یعنی کسیه که نخستین بار قانون رو وضع میکنه یا پیشداده. هوشنگ پیشداده و سرسلسله پیشدادیان، چرا که نخستین پادشاهان نخستین واضعان قانون و داد و آیین‌های سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی هم بودند. نام هوشنگ هم نشانی از نوعی بنیانگذاری و تأسیس داره. نام هوشنگ در اوستا به صورت هاوشیانگ ه. هاوشیانگ ه یعنی دارنده یا بخشنده خانهای خوب و نیکو. هوشنگ برادری به نام وعیگرد داره که به یاری او داد یا قانون همگانی رو در گیتی می آرایه و دهبد یعنی فرمانروای سرزمین میشه.

اما هوشنگ تو متون و منابع تاریخی و شبه تاریخی که در دوران اسلامی نوشته شده. تو پادکست چند مستوره ما سعی میکنیم به معروفترین و کهن‌ترین این منابع بپردازیم که به زبان فارسی نوشته شدن، مثل مجمل التواریخ و تاریخ بلعمی. لابلای حرفامون به تاریخ گردیزی و تاریخ مسعودی و شاهنامه ثعالبی هم سری میزنیم. تو مجمل التواریخ نام هوشنگ به صورت اوشهنج هم ضبط شده. در این کتاب اومده که اول نام پیشداد بر هوشنگ افتاد، از جهت آنکه نخست داد او کرد و میانجی میان مردم. در مجمل التواریخ اومده که به یک روایت پدر هوشنگ فرواک و پدر بزرگش سیامک و پدر پدر بزرگش مشیه. این دقیقاً همون روایت بندهشه که هوشنگ رو نوه سیامک میدونه. تو مجمل التواریخ از ویکرد یا همون ویگرد هم یاد شده و گفته شده که پارسیان اعتقاد دارند که هوشنگ و برادرش دو پیغمبر بودند. این نقل شبیه به روایت دینکرد هفتم هم هست که قبلا براتون گفتم، اینکه پیامبری و پیام رسانی بعد از سیامک به هوشنگ و برادرش میرسه تا اونها داد و راستی رو گسترش بدن. تو روایت بلعمی هوشنگ پسر سیامکه. تو این روایت سیامک فرزند ماری و ماریه فرزندان کیومرثه. یعنی در روایت بلعمی هوشنگ نتیجه کیومرث به شمار میاد. بلعمی نقل کرده که هوشنگ همه زمین رو میگیره و جهان رو آبادان میکنه. بلعمی هوشنگ رو نخستین کسی میدونه که از چوب درختان برای خانه ها در میسازه. علاوه بر اون هوشنگ رو اولین کسی میدونه که از معادن زر و سیم و مس و روی و آهن استخراج میکنه. ساختن قنات و کاریز رو هم به هوشنگ نسبت میده. استفاده از پوست و خز حیواناتی مثل روباه و سمور و سنجاب، فرش بافی و گستردنش در زیر پا، آموزش شکار به سکا و بنا کردن شهر بابل در بین النهرین و شهر شوش یا سوس رو هم به هوشنگ نسبت میده. اما روایت فردوسی در شاهنامه. تو شاهنامه هوشنگ پسر سیامک و سیامک پسر کیومرثه. دیو بچه سیاه اهریمن که در برخی از نسخه های شاهنامه اسمش خروزان یا خزوران دیوه، پسر دلبند هنرمند کیومرث یعنی سیامک رو میکشه. از سیامک پسری به یادگار مونده که اون پسر جای نیا رو خواهد گرفت. خجسته سیامک یکی پور داشت که نزد نیا جاه دستور داشت، یعنی در جایگاه و مقام مشاوره و وزیری کیومرث بود. گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. به نزد نیا یادگار پدر، نیا پروریده مرو را ببر. هوشنگ با راهنمای کیومرث لشکری از دیوان و جانوران و پرندگان مهیا میکنه و به نبرد با بچه دیو سیاه اهریمن میره. لشکر دیوان با لشکر هوشنگ روبرو میشن. نبردی سخت در میگیره. به هم بر شکستند هر دو گروه، شدند از دد و دام دیوان ستو. بیازید هوشنگ چون شیر چنگ، جهان کرد بر دیو نستوه تنگ. به پای اندر افکند و بسپرد خار، دریده بر او چرم و برگشته کار. هوشنگ دیو بچه سیاه اهریمن رو میکشه و کینه پدرش رو میگیره. اینجا خوبه که درباره خروزان یا خزوران یه صحبتی بکنیم. دیوی که به نظر میرسه نام اصلیش ارزور باشه. دیوی که قبلا براتون گفتم که پسر اهریمنه و به دست کیومرث پیشنمونه انسان کشته میشه. اما تو روایت فردوسی جاش تغییر پیدا میکنه. به جای اینکه کیومرث او رو بکشه، این هوشنگ نوه کیومرثه
که ارزور یا خزوران دیو رو میکشه. اما درباره ریشه شناسی نام خروزان یا خزوران نقطه نظرهایی وجود داره. مثلا بعضیا گفتن که باید جزء نخست نام این دیو خرو به معنای گوشت خونالود و خام باشه. اون وقت این دیو با خرو یقنی اوستایی میتونه یک نام مشترک رو به ارث برده باشه. و جزء دومش یعنی زان باید از ریشه گن ایرانی باستان به معنی کشتن و زدن باشه. پس در مجموع نام خروزان یعنی کشنده با جنگ افسار خون افشان. تقریبا هممنا با خونخار یا خوناشام. بنابر روایت فردوسی، هوشنگ بعد از کیومرث بر تخت و بخت پادشاهی هفت کشور میشینه و 40 سال پادشاهی میکنه. جهاندار هوشنگ با رای و داد به جای نیا تاج بر سر نهاد. شاید مهمترین رویدادی که در زمان پادشاهی هوشنگ در شاهنامه نقش شده پیدایش آتش و بنیان نهادن جشن صد است. یه روز هوشنگ به همراه چند تن از ملازمان و همراهانش راهی کوه میشه. هوشنگ مشغول گشت و گذار و تماشاست که از دور یه چیز دراز و سیاه با دو چشم سرخ پیدا میشه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ و تیره تن و تیزتاز. دو چشم از بر سر چو دو چشم خون، ز دود دهانش جهان تیره گون. هوشنگ سنگی بر میداره و به سمت مار دراز سیاه پرتاب میکنه. سنگ به مار برخورد نمیکنه، ولی اون سنگ به سنگ دیگه ای میخوره. برآمد به سنگ گران سنگ خورد، همان و همین سنگ بشکست گرد. از برخورد سنگ ها با هم جرقه ای زده میشه و فروغ آتش سربلند میکنه. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. اینجوری آتش پیدا میشه و هوشنگ به یمن چنین اکتشاف، یا بهتره بگیم چنین دستیابی، جشن صدر و بنیان میذاره. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، صده نام آن جشن فرخنده کرد. ز هوشنگ ماند این صده یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. بسی باد واقعا چون او دگر شهریار. بعد از اینکه هوشنگ به روشن کردن آتش دست پیدا میکنه، از معادن آهن استخراج میکنه و به دنبالش آهنگری رو هم کشف و ابداع میکنه. هوشنگ با آهنگری ابزارهایی مثل اره و تیشه میسازه. اون وقته که میتونه چاه و کاریز بکنه. اون وقته که میتونه جوی و نهر آب رو راه بندازه و کشاورزی و به دنبالش پختن نون رو بر مقام بیاره. هوشنگ اهلی کردن حیواناتی مثل گاو و گوسفند و خر رو هم به مردم یاد میده. بنا به چیزایی که فردوسی در شاهنامه روایت میکنه، اکتشاف یا به دست آوردن آتش باعث میشه که هوشنگ بتونه فنها و حرفه های مهمی رو بنیان بذاره که در نتیجه کشاورزی و دامداری و صنعت توسعه و رشد پیدا کنه. در واقع پیشداد بودن هوشنگ پیشگامی برای قانون گذاری و بنیان گذاشتن نظم و قانونه. همه اینها از طریق کشف آتش میسر میشه. فراموش نکنیم که بلعمی هم به این نکته اشاره کرده که هوشنگ تمام جهان را آباد میکنه. یا تو متون کهن و باستانی اومده که هوشنگ با برزیگری یعنی کشاورزی و دهبدی یعنی فرمانروایی جهان را آبادان میکنه و راستی و داد ارمز رو گسترش میده. تو شاهنامه اگرچه هوشنگ نخستین پادشاه نیست، ولی نخستین کسیه که دست به کارهای بزرگی مثل کنترل و مدیریت آب برای سیراب کردن مرتع‌ها و چراگاه‌ها و کشتزارها میزنه. هوشنگ آتش و به دنبالش آهنگری و ابزارسازی رو در اختیار میگیره و آبادانی رو برمقام میاره.
تو شاهنامه ثعلبی هم اومده که خانه ساختن و بنای شهرها و وضع قوانین و مقررات و برقراری عدالت منسوب به هوشنگه. به خاطر همین به پیشداد ملقب گشته که به فارسی نخستین واضع مبانی عدالت است. برگردیم به نقل مجمل التواریخ که گفت اول نام پیشداد بر هوشنگ افتاد از جهت آنکه نخست داد او کرد و میانجی میان مردم. شاد باشید و پیروز بدرود.

قصه، حکایت و افسانه‌های ایران و جهان، تهیه شده در کانال صداباز.

Cure Umbrae. نویسنده دینو بوتزاتی، مترجم محسن ابراهیم. داستانی برگزیده از مجموعه داستان کلومبره و 50 داستان دیگر، نشر مرکز، با صدای بهناز بستاندوست.

وقتی استفانو روی 12 ساله شد، از پدرش که ناخدای دریا و صاحب یک کشتی بادبانی زیبا بود خواست تا او را به عنوان هدیه با خود به دریا ببرد. گفت: وقتی بزرگ شدم میخوام مثل تو به دریا برم. میخوام کشتی‌هایی حتی قشنگتر و بزرگتر از مال تو رو فرماندهی کنم. پدر جواب داد: خدا پشت و پناهت پسرم. و از آنجایی که کشتی او درست همان روز باید عازم سفر میشد، پسر را با خود برد. روز آفتابی درخشانی بود و دریا آرام. استفانو که هیچ وقت سوار کشتی نشده بود، شادمان روی عرشه به این ور آن ور می رفت و به حرکات درهم و برهم بادبانها چشم می دوخت و از هر دری از دریا نوردان سوال می کرد و آنان تمام توضیحات را لبخند زنان به او می دادند. پسر همین که به عقب کشتی رسید، کنجکاو به تماشای چیزی ایستاد که به فاصله 200-300 متری در تطابق با شیار دنباله کشتی به طور متناوب سر از سطح آب بیرون می آورد. با آنکه کشتی با باد مساعدی که از پشت سر می وزید به سرعت پیش می رفت، اما آن چیز دائما فاصله اش را حفظ می کرد. و گرچه استفانو ماهیت این موضوع را نمی فهمید، ولی چیز توصیف ناپذیری داشت که او را به شدت جذب می کرد. پدر چون استفانو را آن دور و بر ندید، بعد از آنکه او را با فریادی بی نتیجه صدا کرد، از اتاقه که سکان پایین آمد تا به دنبالش بگردد. بالاخره وقتی او را در انتهای کشتی دید که ایستاده و به انباش خیره شده است، پرسید: اونجا سیخ واسادی چی کار کنی؟ بابا بیا اینجا رو ببین. پدر رفت تا او هم به سمتی که پسر نشان می داد نگاه کند، اما نتوانست چیزی ببیند. گفت: یه چیز سیاهیه که چند وقت به چند وقت سرش از آب میاره بیرون و دنبالمون میاد. پدر گفت: با وجودی که 40 سالمه فکر میکنم هنوزم دیدم خوبه، اما اصلا چیزی نمیبینم. اما از آنجایی که پسر پافشاری میکرد، رفت دوربین را برداشت و سطح آب دنباله کشتی را جستجو کرد. استفانو او را دید که رنگش پریده است. چیه؟ چرا رنگت پریده؟ ناخدا نهیب زد: ای کاش به حرفت گوش نداده بودم. من حالا برای تو میترسم. اون چیزی که تو میبینی سرشو از آب در میاره و دنبالمون میاد چیز نیست. اون کلمبراس، ماهیه که دریا نوردا در هر دریایی تو دنیا بیشتر از هر چیزی ازش میترسن. یه کوسه ترسناک و مرموزیه، زیرکتر از آدم. قربانیشو به دلایلی که شاید هیچ کس ازش سر در نمیاره انتخاب میکنه و وقتی انتخابش کرد، سالهای سال برای همه عمر دنبالش میکنه تا موفق بشه بخوردش. اما عجیب اینه که هیچ کس نمیتونه ببینتش الا خود قربونی و آدمای همخون اون. این یه قصه نیست؟ نه، من هیچ وقت اونو ندیده بودم، اما از

چی دارم بهت میگم؟ حالا ما زود برمیگردیم به خشکی. تو پیاده میشی و دیگه به هیچ وجه از ساحل جدا نمیشی. باید بهم قول بدی. کار دریا به درد تو نمیخوره پسر جون. باید دست بکشی. تازه تو خشکی هم میتونی پولدار بشی. این را که گفت، بلافاصله سکان را چرخاند، به بندر برگشت و پسر را به بهانه اینکه یک هو حالش خراب شده پیاده کرد. آن وقت بدون او دوباره به راه افتاد. پسر که عمیقاً دلواپس شده بود در ساحل باقی ماند تا اینکه رأس دکل کشتی در آن سوی افق ناپدید شد. دریا در آن سمت اسکله که بندر را مسدود می کرد کاملاً خلوت باقی ماند. اما وقتی استفانو چشم دوخت توانست نقطه سیاهی را که به تناوب سر از آب بیرون می آورد تماشا کند. کلمره او بود که سرسخت در انتظارش آرام آرام به هر سو می گشت. پسر از آن وقت به بعد با هر کلکی که بود از فکر دریا دور ماند. پدر او را به شهری صدها کیلومتر دورتر از دریا فرستاد تا تحصیل کند. و استفانو که حواسش به محیط تازه رفته بود، دیگر برای مدتی به فکر آن هیولای دریایی نیفتاد. با این حال برای تعطیلات تابستانی به خانه برگشت و به محض اینکه یک دقیقه سرش خلوت شد، اولین کاری که کرد به انتهای اسکله شتافت تا سر و گوش یاب بدهد. گرچه این کار را بیهوده می دانست. کلومره حتی اگر داستانی که پدرش برایش تعریف کرده بود راست می بود، حتما پس از این همه مدت از محاصره صرف نظر کرده بود. اما استفانو با قلبی که می تپید آنجا خشکش زد. به فاصله 200-300 متری اسکله وسط دریا ماهی شوم به آرامی گشت می زد و بعضی وقتها پوزش را از آب در می آورد و به طرف خشکی می گرفت. انگار با اشتیاق نگاه می کرد که آیا استفانو روی بالاخره می آید یا نه. بدین ترتیب فکر آن موجود خطرناک که شب و روز انتظار او را می کشید برای استفانو به صورت عذابی پنهان در آمد. حتی در شهر دور هم برایش اتفاق می افتاد که نیمه شبها با ناآرامی از خواب بپرد. او در امان بود. بله، او را صدها کیلومتر فاصله از کلمره جدا می کرد. با این حال او می دانست که کوسه در آن سوی کوه ها، در آن طرف جنگل ها و در آن سمت دشت ها انتظار او را می کشد. و اگر به دورترین نقطه خشکی هم نقل مکان کند، باز هم کلومره با لجاجت شکست ناپذیری که در اختیار سرنوشت است، در عرصه نزدیکترین دریا کمین خواهد کرد. استفانو که پسری جدی و با پشتکار بود، درسهایش را با موفقیت ادامه داد و به محض اینکه مرد شد، کار آبرومند و نان و آبداری در تجارتخانه‌ای در آن شهر پیدا کرد. پدرش در زم به علت بیماری مرد و کشتی بسیار زیبایش که به مادر بیوه رسیده بود به فروش رفت و پسر وارث ثروت نچندان زیادی شد. کار، دوستی‌ها، خوشگذرانی‌ها و اولین عشق‌ها، استفانو دیگر سرگرم زندگی خود شده بود. با وجود این، فکر کلومره مانند وهمی ناخوشایند و در عین حال خوشایند او را آزار می‌داد و با گذشت ایام عوض این که از بین برود، گویی سمجتر می شد. شادی های یک زندگی پرتلاش، راحت و آرام بسیار است، اما جاذبه خطر از آن بیشتر است. استفانو به محض این که 22 ساله شد، از دوستانش در آن شهر خداحافظی کرد. از کارش دست کشید. به زادگاهش برگشت و عزم جزمش را بابت ادامه حرفه پدر به اطلاع مادر رساند. مادرش که استفانو هیچ وقت از آن کوسه مرموز چیزی به او نگفته بود، با خوشحالی از تصمیم او استقبال کرد. داشتن پسری که دریا را به خاطر شهر ترک کرده بود، همیشه در دلش خیانتی به سنت‌های خانوادگی تلقی می‌شد. و استفانو با نشان دادن استعداد دریانوردی و مقاومت در برابر سختی‌ها، با روحی بی‌باک شروع به درنوردیدن دریاها کرد. دریاها را در می نوردید و در می نوردید و کلومره هم روز و شب با آرامش و طوفان دریا به دنبال کشتی او می رفت. استفانو می دانست که کوسه بدبختی و محکومیت اوست
و شاید درست

0: به همین خاطر قدرت فرار از دستان را ندارد و هیچ کس جز او در عرشه هیولا را نمی دید. بعضی وقتها از دوستانش با نشان دادن شیار آب می پرسید اون طرف ها چیزی نمی بینین؟
1: نه اصلا چیزی نمی بینیم، چطور مگه؟
0: نمی دونم، به نظرم می اومد. آنها خنده کنان به تخته می زدند و می گفتند
1: نه نکنه کلمره رو دیدی.
0: چرا می خندین؟ چرا به تخته می زنین؟
1: چون کلمره حیوانیه که گذشت نداره و اگه دنبال این کشتی بذاره یعنی که دخل یکی از ماها در اومده.
0: اما استفانو اعتنایی نمی کرد. تهدید مداومی که در پی او بود حتی به نظر می آمد که اراده او را، علاقه او را برای دریا و شهامت او را در ساعات نبرد و خطر چند برابر می کند. با سرمایه مختصری که از پدر برایش باقی مانده بود، به محض اینکه احساس کرد بر کار مسلط شده است، به اتفاق یک شریک یک کشتی کوچک باری خرید. بعد هم به تنهایی مالک آن شد و سپس به لطف چندین محموله نان و آبدار توانست یک کشتی تجاری حسابی بخرد و راهی مقاصد مدام جاه طلبانه تری شود. اما موفقیت ها و پول ها نمی توانست آن نگرانی همیشگی را از ذهن او بیرون کند و از طرف دیگر هم او اصلا به فکر فروش کشتی و بازگشت به خشکی و دست زدن به کارهای دیگر نبود. دریانوردی و دریانوردی تنها فکر او بود. پس از سفرهای طولانی، به محض اینکه در بندری پایش به خشکی می رسید، فوراً وسوسه دوباره راهی سفر شدن به جانش می افتاد. می دانست که کلمره در دریا انتظارش را می کشد و کلمره مترادف نابودی بود، اما کاری از دستش بر نمی آمد و انگیزه رام نشدنی او را بی وقفه از اقیانوسی به اقیانوس دیگر می کشاند. تا اینکه یک روز استفانو متوجه شد که دیگر پیر شده است. خیلی پیر. و هیچ کس از اطرافیان او عقلش قد نمی داد که چرا آدم ثروتمندی مثل او بالاخره دست از این زندگی پرمشقت دریایی بر نمی دارد. پیر و به سختی اندوهگین. چون که تمام زندگی او صرف آن فرار دیوانوار از دریاها شده بود تا از دست دشمن فرار کند. اما برای او جاذبه خطر، همیشه قوی تر از شادی های یک زندگی آسوده و آرام بود. و یک شب در حالی که کشتی بسیار زیبایش در پهنه بندر زادگاهش لنگر انداخته بود، احساس کرد که زمان مرگش فرا رسیده است. بنابراین ملوان دوم را که خیلی به او اعتماد داشت صدا کرد و به او امر کرد تا با کاری که او داشت می کرد مخالفت نکند. او هم قول شرف داد. استفانو به محض اینکه اطمینان یافت، داستان کلمره را که برای تقریباً 50 سال او را بی نتیجه تعقیب کرده بود، برای ملوان دوم که وحشت زده به او گوش می داد فاش کرد. گفت با وفاداری که از با معرفت ترین دوستم بر نمی آد، منو از یک سر دنیا تا سر دیگش بدرقه کرد. من حالا دیگه دارم می میرم. اونم دیگه باید خیلی پیر و خسته شده باشه. نمیتونم بهش بیوفایی کنم. این را که گفت تصمیم به رفتن گرفت. دستور داد تا یک قایق به دریا بیاندازند و پس از اینکه یک نیزه برداشت سوار قایق شد. اعلام کرد حالا به جنگش میرم. کار درست اینه که ناامیدش نکنم. اما با آخرین توانم مبارزه میکنم. با چند حرکت محکم پارو از عرش دور شد. کارکنان و ملوانان او را دیدند که در آن انتهای آرام دریای پنهان در سایه های شب ناپدید می شود. داس ماه در آسمان می درخشید. به تلاش چندانی نیاز نبود. ناگهان پوزه ترسناک کلمره در کناره قایق از آب بیرون آمد. استفانو گفت بالاخره اومدم پیشت. حالا این من و اینم تو. و با تمرکز بر باقی مانده قوایش نیزه را بلند کرد تا ضربه بزند. کلمره با صدای التماس‌آمیزی نالید او که چه راه دور و درازی را برای پیدا کردن طی کردم. منم از خستگی در و داغون شدم. چقدر منو به شنا واداشتی و تو هی فرار می‌کردی و هی فرار می‌کردی و اصلا نمی‌فهمیدی. استفانو فوراً گفت چطور مگه؟ چون تمام دنیا رو دنبالت نکردم تا اونطور که تو فکر میکنی بخورمت. از طرف پادشاه دریا فقط مأموریت داشتم تا اینو بهت بدم. و کوسه زبانش را بیرون آورد و یک گوی کوچک شبتاب به دریا نورد پیشکش کرد. استفانو آن را بین انگشتانش گرفت و نگاه کرد. مروارید بسیار درشتی بود و او فوراً مروارید معروف دریا را که به صاحبش بخت، ثروت، عشق و آرامش خاطر می داد باز شناخت. اما دیگر خیلی دیر شده بود. در حالی که سرش را با اندوه تکان می داد گفت: افسوس، چقدر همه چیز بی موقع اتفاق می افته. من تونستم زندگیمو برباد بدم و زندگی تو رو هم. کلومره جواب داد: خداحافظ مرد بیچاره. و برای همیشه در آبهای سیاه فرو رفت. 2 ماه بعد امواج قایق کوچکی را به ساحلی صخره‌ای کشاندند. چند ماهیگیر کنجکاو آن را دیدند و نزدیک شدند. در قایق کوچک اسکلت سفیدی وجود داشت که هنوز نشسته بود و سنگ گردی را بین استخوان‌های انگشتش می‌فشرد. کلومره ماهی بسیار بزرگی است که دیدنش آدم را می‌ترساند و بسیار نادر است. بر حسب دریاها و مردمی که در سواحل زندگی می‌کنند، به اسامی کلومبر، کاهلوبرها، کالونگا، کالوبالو، چالونگرا نامیده می‌شود. تبعیدان‌ها قاطعانه آن را رد می‌کنند. بعضی‌ها حتی تأکید می‌کنند که وجود ندارد.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31 تکرار می کنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر. بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: رولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلونیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civilt Försvar.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. مدراتنا پوندس /other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
5: درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. در خدمت شما هستیم با برنامه 5 دقیقه با نمادهای کهن ایرانی. در این قسمت سراغ یکی از لطیف‌ترین و در عین حال عمیق‌ترین نمادهای جهان باستانی ایران میریم، نماد نیلوفر. شاید در نگاه اول نیلوفر فقط گلی زیبا باشه، گلی که روی آب شکوفا میشه و با گلبرگ‌های آرام و منظمش چشم رو نوازش میده، اما در جهان باستان طبیعت مثل یک کتاب زنده خوانده میشد. آب، آتش، خورشید، کوه، درخت و گل هر کدام زبانی پنهانی داشتند. نیلوفر هم در همین زبان نمادین تصویری از پاکی، زایش و نظم کیهانی بود. گلی که از دل آب و گل و لای سر بر می آورد ولی در روشنایی پاک و منظم شکوفا می شد. نخستین معنای مهم نیلوفر پاکیه. این گل ریشه در محیطی مرطوب و گلالود داره، اما خود گل روشن، آرام و پاک دیده می شه. همین ویژگی برای ذهن انسان باستانی ایرانی بسیار الهام بخش بود. نیلوفر به ما نشون میده که پاکی به معنای دور بودن از جهان نیست. پاکی یعنی توانایی حفظ روشنایی در میان شرایط دشوار. این پیام با نگاه ایران باستان هم هماهنگه، چون در سنت ایرانی پاکی فقط تمیزی ظاهری نبوده. پاکی با راستی، نظم و دوری از آشوب پیوند داشته. نیلوفر از دل گل و لای بیرون میاد، اما شکل زیبای خودش رو حفظ میکنه، درست مثل انسانی که میتونه در جهانی دشوار و گاهی تاریک زندگی کنه و روشنایی و نور درونی خودش رو از دست نده. معنای دوم نیلوفر زایشه. این گل از آب شکوفا میشه و آب در فرهنگ ایرانی با زندگی، پاکی و باروری پیوندی بسیار عمیق داره. در سرزمینی که بخش‌های گسترده اون خشک یا نیمه خشک بوده، آب فقط یک عنصر طبیعی نبوده، خود زندگی بوده. رود، چشمه، باران، آب روان هم زمین رو بارور می کردند، هم ذهن انسان رو به سوی آفرینش و نوزایی می بردند. رویش نیلوفر از آب هست و سپس در نور باز می شه و این به تصویر کوچکی از تولد زندگی تبدیل می شه. انگار هر بار که این گل شکوفا میشه، جهان دوباره از دل آب‌های آغازین سر برمیاره. سومین معنای بنیادین نیلوفر نظم کیهانیه. اگر به ساختار این گل نگاه کنیم، مرکز، پیرامون و گلبرگ‌های منظمی رو داره. گلبرگ ها دور یک مرکز قرار می گیرن و همین شکل متقارن حس آرامش ایجاد می کنه. در ایران باستان نظم و راستی مفاهیم بسیار مهمی بودند و مفهوم آشا در سنت اوستایی با راستی، حقیقت و نظم جهان پیوند داره.

درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه ی روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من نمیدونم چرا امروز میکروفونم خیلی ظاهرا مرتب نیست، الان یکم بهتر شد فکر کنم. امیدوارم که شما خوب و خوش و سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0-0-38 و 031-54-0-0-39 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شما هست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. به آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو می‌بینید، روش کلیک کنید و صدای رادیو پیام رو تا ساعت 11 بشنوید. از ساعت 11 تا ساعت 14 هم شما از طریق همین اینترنت رادیو پیام شما میتونید شنونده صدای رادیو، صدای آشنا جناب آقای امیری باشید در برنامه‌هاشون. آرشیو برنامه‌ها در وبسایت، اونها رو هم میتونید به انتخاب خودتون بشنوید و نظراتتون رو فراموش نکنید برای ما ارسال کنید. برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام از تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام میتونید استفاده کنید با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ و یا به آدرس ایمیل info@radiopayam.se ایمیل بزنید. امروز پنج شنبه 25 ماه ژوئن سال 2026 هست. در هفته میانی سال، یعنی هفته 26 سال 2026 قرار داریم که مطابق است با 4 تیر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت هم اکنون در سوئد 9:15 دقیقه و در ایران عزیزمون هم 10:45 دقیقه هست. درجه حرارت هوا هم اکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 19 درجه بالای صفر هست و عرض به خدمت شما که حداکثر به 24 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 15 درجه بالای صفر بوده. هوا صاف و آفتابی خواهد بود در طول روز، اعلام بارندگی هم نشده. فردا جمعه اما درجه حرارت هوا در سردترین ساعت 20 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعت 27 درجه بالای صفر خواهد بود و باز هم با آسمانی صاف و بدون ابر و بدون بارندگی و خلاصه روز گرم. ما هم تو این استودیو برای همینه که همه چی شل شده، مثلا میکروفونه واسه خودش خم میشه و اینا، به خاطر حرارت هواست. منم که عرق ریزون نشستم این پشت و دارم برای شما حرف میزنم، چون ما به دلیل اینکه توی استودیوی دربسته باید باشیم و خلاصه کلی آکوستیک و ساند پروف و اینها، اصلا نمیشه در پنجره باز بکنیم، نه نمیدونم چیزی، حتی یه پنکم نمیتونیم استفاده بکنیم چون صدامون رو از بین میبره و صدای درستی به شما نمیرسه. اینه که مجبوریم گرما رو تحمل بکنیم، ولی هیچ اشکالی هم نداره. همینی که کنار شما هستیم کلی بهمون کیف میده و انگاری که از گرمای شما داریم استفاده میکنیم، ذخیرش میکنیم برای زمستونمون. خب، برنامه های امروز رو با دو بخش، یعنی سه بخش در واقع، پادکست چماستوره در ابتدای برنامه و بعد از اون داستانی با صدای بهناز بستاندوس با نام افسانه و در بخش دیگر هم با برنامه 5 دقیقه با خانم دکتر سهیلا دادخواه به نمادهای کهن ایرانی پرداختیم. همکنون در این ساعت برای شما خبرها رو میخونم و به اتفاق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین‌المللی و در ادامه و بعد از خبرها و در بخش آخر برنامه هم برنامه درنگ با حضور سرکار خانم دکتر روناک کاکاوند تقدیم حضور شما خواهد شد. امیدوارم که برنامه های امروز مورد توجهتون قرار بگیره. نکته این که در میانه خبرها خطوط تلفن باز هست و ما هم همچنان منتظر تماس های شما هستیم که اگر نکته ای دارید حتما با رادیو پیام در میون بگذارید و با سایر شنوندگان صحبت بکنید. سوال ما همچنان پابرجاست که آیا شما فکر میکنید که این تفاهم و توافق به نتیجه میرسه یا خیر؟
از دیدگاه من که خبرها رو مرتب دارم دنبال میکنم، خیلی بالا و پایین میشه اتفاقات و از طرفی اون اختلافات داخلی که میان سران دزد جمهوری اسلامی در جریانه کار رو خیلی پیچیده کرده. به هر جهت خیلی خوشحال میشم که شما هم با ما اطلاعات خودتون رو در میون بگذارید، نکاتی که به ذهنتون میرسه به ما بگید و ما رو هم از اطلاعات خودتون محروم نکنید. خلاصه کار خوبی نیست تنهایی، بیایید با همدیگه بیشتر حرف بزنیم، بیشتر صحبت بکنیم، از همدیگه بیشتر یاد بگیریم و همدلی رو در کنار همدیگه بسازیم. دیگر این که همونطور که در دو روز گذشته هم خدمت شما عرض کردم، روز شنبه ساعت 13 در یوتا پلاتسن تجمع اعتراضی برقرار میشه و شما هم دعوت هستید و کنار سایر هموطنان ایرانیان وطن پرست میتونید که در یوتا پلاتسن حضور داشته باشید. نکته دیگر هم این که دیوار جاوید نامان رو فراموش نکنید در منطقه برونز پارک نزیر، که در این روزها که هوا هم خیلی خوبه از منطقه برونز پارک رد میشید یه سری هم به این دیوار بزنید، یه مراقبت ویژه هم ازش داشته باشید، عکس بگیرید، عکس‌های یادگاری در سوشیال مدیا منتشر بکنید و محافظت بکنید از این دیوار. بریم به اتفاق یک ترانه بشنویم و بعدش هم بریم سراغ خبرهای امروز.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران. ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
1: پخش اخبار از رادیو پیام.
2: خب شنوندگان عزیز و محترم، خطوط تلفن 031-54-0-038 و 031-54-0-039 از همکنون هم در اختیار شماست که روی خط با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید. سنای آمریکا با آغاز بررسی قطعنامه اختیارات جنگی ایران مخالفت کرد. ترامپ پس از تغییر نتیجه رأی‌گیری در سنای آمریکا درباره قطعنامه اختیارات جنگی ایران از چند سناتور جمهوری‌خواه قدردانی کرد. او نوشت سنا همین حالا رأی خود درباره ایران را از 50 به 47 موافق تغییر داد. از رهبر جانتون، لینسی گراهام، برنی مورنو و همه تشکر می کنم. این رأی به ایران هشدار می دهد. رئیس جمهور دی جی تی. سنای آمریکا با 50 رأی مخالف، 47 رأی موافق و 1 رأی ممتنع با آغاز بررسی قطعنامه اختیارات جنگی ایران مخالفت کرد. این قطعنامه از سوی تیم کین، سناتور دموکرات، ارائه شده بود. با شکست این رأی‌گیری، رأی‌گیری بررسی قطعنامه اختیارات جنگی ایران عملاً متوقف شد. جمهوری‌خواهان و دونالد ترامپ استدلال کرده بودند تصویب این قطعنامه می‌تواند اهرم فشار آمریکا در مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی را تضعیف کند. رند پال، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، اعلام کرد در رأی‌گیری درباره قطعنامه اختیارات جنگی مربوط به ایران رأی ممتنع خواهد داد. او گفت به نظر می‌رسد درگیری‌ها پایان یافته و دونالد ترامپ از او خواسته است تأثیر این رأی بر روند مذاکرات را در نظر بگیرد. رند پال افزود رأی ممتنع من راهی است برای اینکه به رئیس جمهوری فضای بیشتر و اهرم قوی‌تری برای مذاکره به منظور دستیابی به صلحی پایدار بدهم. خب این نکته مهمیه که همونطور که میدونید، خب پریروز این رأی‌گیری‌ها برعکس بود. من هم در خبرها براتون خوندم، یه جورایی هم خودم هم بهش فکر کرده بودم و اگه خاطرتون باشه در ارتباط با حق وتوی خود رئیس جمهوری آمریکا هم با شما صحبت کردم، اما دیگه کار به اونجا نکشید و نیازی هم نیست که دیگه خود ترامپ این رأی‌گیری‌ها رو بخواد وتو بکنه و خب شرایطی خورده برای جمهوری اسلامی سخت‌تر شد. اما نشست خبری ترامپ و دبیر کل ناتو، قبل از این که این رو بگم، خب بذارید اول این خبر رو بخونم و بعد هم واکنش جمهوری اسلامی نسبت به این خبر رو براتون بگم. در یک نشست خبری که دونالد ترامپ و دبیر کل ناتو حضور داشته، در بازه‌های زمانی مختلف از این جلسه 45 دقیقه‌ای در مجموع حدود 5 دقیقه درباره مسائل مرتبط با ایران حرف زده شد که البته مارک روته دبیر کل ناتو گفت اول از همه درباره ایران واقعا می‌خواهم روشن کنم کاری که شما درباره ایران انجام می‌دهید چقدر مهم است. این پیش از هر چیز درباره توان هسته‌ای است، توانی که ایران عملاً در آستانه دستیابی به آن بود و این می‌توانست تهدیدی برای منطقه باشد، می‌توانست تهدیدی برای کل جهان باشد. این کشوری است که هرج و مرج صادر می‌کند، تروریسم صادر می‌کند و آنها خیلی نزدیک بودند به اینکه به توان هسته‌ای دست پیدا کنند. هفته گذشته در گروه 7 دیدید که همه رهبران گروه 7 از این واقعیت استقبال کردند که این توان هسته‌ای تضعیف شده است. این فوق‌العاده مهم است و فقط می‌خواهم این را روشن کنم، چون گاهی می‌پرسند اصلاً همه این ماجرای ایران برای چه بود؟ این درباره امنیت و ایمنی است. این یعنی رهبر جهان آزاد مسئولیتی را فراتر از سواحل ایالات متحده برای بقیه جهان بر عهده می‌گیرد و این همان کاری است که شما انجام دادید. می‌دانم بحث‌هایی بوده درباره اینکه آیا متحدان اروپاییتان به اندازه کافی کنار شما بودند یا نه. فقط می‌خواهم یک چیز بگویم، می‌دانم شما چنین فکری دارید و ناراحتی شما را از این موضوع می‌دانم، اما وقتی به اعداد نگاه می‌کنید 4 تا 5 هزار هواپیمای آمریکایی از پایگاه‌های اروپا برخاستند در 6 هفته‌ای که این جنگ جریان داشت تا زمانی که آتش بس در میانه آوریل برقرار شد. بخارست فرودگاه رومانی مجبور شد به روی پروازهای تجاری بسته شود، چون باید مطمئن می شدند که شما بتوانید هواپیماهای سوخت رسان را در هوا نگه دارید. پس از این ماجرای بزرگ بود. می دانم موارد پراکندهی بوده که واقعا از آنها ناامید شده اید، اما به طور کلی متحدان اروپایی شما در کنار شما بودند. واقعا می خواهم این نکته را بگویم، 4 تا 5 هزار هواپیمای آمریکایی از پایگاه های هوایی اروپا برخواستند. همینجا این خبر رو نگه می دارم. در واکنش جمهوری اسلامی نسبت به این گفته ها واکنششون داده و گفته که ناتو می بایستی در ارتباط با جنگ به دلیل کنار ایستادنش کنار بود، مثلا در کنار آمریکا ایستادنش پاسخگو بشه و در واقع شکایت مثلا میخوان بکنن دیگه، همچین داستانهای. بعد خبرنگاران شروع کردن به سوال کردن، در این خبر آمده پیام شما به دوست بزرگتان اردوغان و مردم ترکیه چیست؟ ترامپ در جواب گفته من او را دوست دارم، او دوست من است، او وارد جنگ نشد، او یکی از گزینه‌های اصلی برای ورود به جنگ با ایران بود، شاید هم در طرف ایران، چون همانطور که می‌دانید طرفدار جدی اسرائیل نیست و من از او خواستم وارد نشود و او هم وارد نشد. آقای ترامپ هر کاری که بگن بقیه میگن چشم. خبرنگار میپرسه که میتوانم یک سوال دیگر بپرسم؟ آیا گزارش مربوطه به حمله به مدرسه میناب را دیده اید آقا؟ میتوانید به ما بگویید؟ ترامپ در جواب میده نه آن را ندیدم. خبرنگار میگه چرا نه؟ ترامپ باز جواب میده خب باید صبر کنم تا کامل شود، نمیدانم اصلا بتوانند آن مسئله را حل کنند یا نه. یعنی میتوانید حرفم را بشنوید اما نمیدانم اصلا بتوانند آن کار را انجام دهند یا نه. آنها خواهند گفت یکی از موشک‌های ما بوده. نمیدانم اصلا بتوانند آن مسئله را حل کنند، از نظر اینکه تقصیر چه کسی بود، چون موشک‌ها از همه طرف در هوا بودند. ببینید شما انتظار نداشتید و آنچه رخ داد وحشتناک است، اما موشک‌ها از همه طرف در هوا بودند و کسی گفته این موشک ما بوده؟ خب شاید موشک ما نبوده باشد، اما من چیزی ندیدم که مرا به این نتیجه برساند. موشک‌های زیادی هم از سوی طرف‌های دیگر شلیک می‌شد. پیت نظر تو چیست؟ پیت گفته خب آقای رئیس جمهور، ما این تحقیق را بسیار جدی گرفته‌ایم و وقتی زمان مناسب برسد هر نتیجه‌ای که به دست آمده باشد همان زمان برای اعلامش خواهد بود. ترامپ در جوابش گفته منظورم این است اگر به پاسخ درست برسید فکر نمی کنم کار ما بوده باشد، فکر نمی کنم ما بوده باشیم، موشک های زیادی به سوی آنها شلیک می شد. بعد خبرنگار می پرسه آیا جلوی توافق نهایی ایران را می گیرید اگر شامل هر نوع هزینه‌ای برای کشتیرانی باشد یا نه؟ ترامپ در جواب گفته بله، برای من غیر قابل قبول خواهد بود، چون تنگه‌های متعددی داریم و اگر برای آنها چنین کاری بکنید باید برای دیگران هم بکنید. تنگه‌های دیگری هم هست، آنجا هم اجازه چنین چیزی را نمی‌دهم. بله این قواعد بازی را عوض می‌کند. خبرنگار می‌پرسه آقای رئیس جمهور فکر می‌کنم رأی کنگره برای پایان دادن به جنگ با ایران حتی به شکل غیر الزام‌آور تا حدی بر مذاکرات با ایران اثر می‌گذارد. ترامپ هم در جواب گفته ما در مذاکراتمان با ایران عالی پیش می رویم، درست وسط یکی از مسائل کلیدی که در هر صورت به آن خواهیم رسید خبر فوری داریم. سنا رأی داده که دوست دارد ترامپ جنگ را متوقف کند. ایران این را می بیند و می گوید این دیگر چیست؟ حالا می دانید که این بی‌معنی است. درست است، اما تعدادشان برای من کمتر بود. 4 سناتور جمهوری خواه داشتیم و همه دموکرات ها. دموکرات ها می خواهند جنگ را ببازند چون احمقند. برای همین به آنها دموکرات می گوییم. آنها کودنند. این هم خبری بود که خب البته عین صحبتاش به فارسی ترجمه شده بود و بخشی از جملاتش خیلی مفهوم درستی رو ارائه نمیداد، ولی حرف تازه‌ای نبود و اگر یک کم دیگه ای هم ازش سوال میکردن دوباره میگفت نیروی دریاییشان از بین رفته، نیروی هواییشان از بین رفته، نمیدونم پرتاب موشک دیگه نمیتونن بکنن، همه چیزشان از بین رفته، سه رده رهبریشون رو از بین بردیم، همه چیز نابود شده، اینا هم گشنن، نمیدونم نابود شدن و به خاطر گشنگیشون اومدن دارن با ما مذاکره میکنن. این چیزیه که خب هر روزه داریم میشنویم. به گزارش رویترز، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد طرح فروش 10 موتور جت به ارزش 100 میلیون دلار به ترکیه را پیش ببرد. این دلیلی میشه برای اینکه اردوغان در جنگ، همون در خبر بعدی که قبلی که خدمتتون عرض کردم، شرکت نکرده. 4 منبع آگاه به رویترز گفتند که این کار با وجود مخالفت کنگره صورت می‌گیرد. خرید این موتورهای جت تحولی مهم برای آنکارا پیش از نشست ناتو در ماه آینده است. این موتورها که تولید جنرال الکتریک هستند، نیروی محرکه قاآن اولین هواپیمای جنگنده ترکیه را تأمین خواهند کرد. ترکیه به عنوان عضو ناتو این پروژه بزرگ را در سال 2016 برای خودکفایی دفاعی بیشتر آغاز کرد. یکی از این منابع گفته است که این قرارداد بیش از 700 میلیون دلار ارزش خواهد داشت و قرار است ظرف چند روز آینده نهایی شود. و اما بریم سراغ وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو. وزیر امور خارجه آمریکا گفته هر زمان که وارد یک مذاکره می شوید با یک روند بدبستان و امتیازگیری متقابل روبرو هستید. این یک اقدام موقتی است، فقط برای 60 روز در نظر گرفته شده است. در نتیجه ما انتظار داریم آنها به تعهداتی که در سوئیس پذیرفتند عمل کنند. اگر به آن تعهدات پایبند نباشند، رئیس جمهور گزینه‌های زیادی در اختیار دارد. همچنان گزینه نظامی روی میزه یا و به نظر من با توجه به تعلل و خرید زمانی که جمهوری اسلامی سالها بهش فکر کرده و تلاش کرده که با خرید زمان کارهاش رو پیش ببره، این بار دیگه خیلی گزینه زمان خریدن رو نداره و بایستی طی این 60 روز به یک جایی برسه. ادامه میدم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه درباره روند مذاکرات با ایران اعلام کرد که تهران امتیازهای زیادی میدهد. او گفت ایران در حال دادن امتیازات بسیار زیادی است و ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. او بدون بیان جزئیات بیشتر خطاب به خبرنگاران گفت خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. دونالد ترامپ ساعتی پیش از این اظهارات در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفته بود بازرسان آمریکایی هم با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید خواهند کرد. او در واکنش به اظهارات مقام‌های ایران در رد اجازه بازرسی به آژانس گفت آنها توافق می‌کنند، آن را کتبی می‌کنند، سپس می‌روند و می‌گویند که این درست نیست. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی با بازدید بازرسان آژانس موافقت کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان مانع از بازرسی آژانس از این تأسیسات شدند. یک خبر طنز همین فاصله برای شما بخونم، جالبه. مسعود پزشکیان پوزیده که عنوان رئیس جمهوری رو به خودش میکشه، در جریان سفر خودش به اسلام آباد به همراه شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در مراسم نمادین کاشت نهال دوستی ایران و پاکستان شرکت کرد. ویدئوی منتشر شده از این مراسم نشان می‌دهد پزشکیان پس از قرار دادن نهال در محل کاشت همچنان به بیل زدن و ریختن خاک اطراف آن ادامه می‌دهد، در حالی که شهباز شریف چندین بار با اشاره دست تلاش می‌کند پایان مراسم را اعلام می‌کند. هی بهش می‌گفته آقا، هی می‌زد پشتش، من ویدئوش رو دیدم، امیدوارم شما هم دیده باشید، میزد پشتش، خندش هم گرفته بود که آقا دیگه تمومش کن دیگه، بیا بریم دیگه، دو تا بیل بیشتر نمیزنن دیگه، شما الان ولش کنی تمام اسلام آباد و میخوای وایسی بیل بزنی نهال بکاری. در این میان لبخندهای شهباز شریف و ادامه بیل زدن پزشکیان توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را جلب کرده است. خلاصه که گل بلبلی است در دنیا و این هم یه خبر طنز در کنار همه این خبرها. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه گفت واشنگتن بر نحوه مصرف دارایی‌های آزاد شده ایران نظارت خواهد کرد و به همین منظور دفتری در دوحه پایتخت قطر برای نظارت بر این وجوه تشکیل خواهد شد. اسکات بسنت در گفتگویی با شبکه خبری CBS، CNBC تأکید کرد که درصد زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد، حتی اگر ایران گفته باشد که نحوه مصرف این منابع را خودش تعیین خواهد کرد. او بدون ارائه جزئیات درباره سازوکار نظارت بر مصرف این منابع گفت این وجوه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در خاورمیانه نظارت خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با رد اظهارات مسئولان آمریکایی گفتند نحوه استفاده از منابع آزاد شده در اختیار تهران است. البته که رئیس بانک مرکزیشون اومد و توضیح داد، گفتش که آقا ما بالاخره یه سری منابعی در داخل داریم که باهاشون همه ساله خرید مواد غذایی و اینها می‌کردیم. حالا اگر که اینها بخوان فشار بیارن و این کار رو انجام بدن و بگن آقا بایستی زیر نظر ما باشه، اصلا از آمریکا بخریم، نمیدونم اینها، اولا که ما مشکلی نداریم که از هر جایی بخریم و مواد غذایی رو، و موضوع ما کیفیت محصولات و مسئله خاصی برای خرید از ایالات متحده نداریم. نکته دوم این که بالاخره منابعی که در هر سال تعیین میشه برای خرید مواد غذایی که الان در اختیار خودشون هست در داخل میتونن برای مصارف دیگری هزینه کنند و از این مبالغی که در دوحه وجود داره در پایتخت قطر به همون شیوهی که ایالات متحده میخوان در واقع استفاده ببرند.

میرن گندم و جو وارد میکنن. دیگه خلاصه رهبرشون رو دادن، بلال به جاش آوردن. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دسترسی به تأسیسات مورد حمله واقع شده و مواد هسته‌ای صرفاً در چارچوب توافق نهایی با آمریکا ممکن خواهد بود. این معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی همونیه که خودکار می‌دزدید، فکر نکنید که خیلی آدم مهمیه. اون توی از همین نشست‌ها فکر کنم توی عمان بود که خودکار دزدید، حالا شاید هم قطر بود، نمی‌دونم. یه بالاخره اینقدر دوزی زیاد میکنن اینا، دیگه فرقی نمیکنه که حالا از کجا بوده، خودکار رو برمیدارن میزنن جیبشون. کاظم غریب آبادی، همون میشناسینش دیگه، روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام اینکه در سوئیس هیچ نشستی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علارغم درخواست او برگزار نشد نوشت: هیچ برنامه‌ای نیز برای دسترسی به تأسیسات مورد حمله واقع شده و مواد هسته‌ای وجود ندارد. او افزود: این مباحث صرفاً در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریم‌ها و بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد. پیشتر گروسی اعلام کرده بود که سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی توسط بازرسان آژانس مورد بازدید قرار خواهند گرفت. یا حالا این معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اون موقعی که اینها داشتن امضا میکردن، اون تو فکر این بوده که خودکاره رو چجوری بذاره تو جیبش، حواسش نبوده به موضوعی که داشتن بالا سریاش امضا میکردن، چون این معاونه، بالاخره یه وزیری بالا سر این وجود داره که یه امضایی داده کتبی و ترامپ هم میگه آقا به صورت کتبی امضا کردن که میتونید بیاید. تازه بازرسان آمریکایی هم میرن. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با رئیس امارات متحده عربی در ابوظبی درباره تفاهم‌نامه ایالات متحده با ایران گفتگو کرد. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آمده که روبیو در دیدار با محمد بن زاید آل نهیان و دیگر مقام‌های ارشد اماراتی درباره یادداشت تفاهم رئیس جمهور ترامپ با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور کامل و ایمن کشتی‌ها از تنگ هرمز و اهمیت صلح و ثبات در منطقه گفتگو کرد. این متن خبر هست، اما من خبر رو پیگیری کردم و ابو قرقاش ظاهراً وزیر امور خارجه امارات متحده عربی برگشته گفته که با توجه به اتفاقاتی که افتاده و اون هرج و مرجی که این رژیم اسلامی در منطقه ایجاد کرده، هیچ پایبندی ما احساس نمی کنیم و دوباره برگشتن به اون وضعیتی که قبل از جنگ وجود داشت بسیار کار سختی هست. به همین دلیلم میگم که نتیجه گرفتن از این در واقع تفاهم نامه، لا اسمشو بذاریم، هر چیزی که اسمشو میذاریم، طی 60 روز به شدت کار مشکلیه، به خاطر اینکه بایستی تمامی این کشورهای عربی احساس ایمنی بکنند از پس امضای حالا هر قراردادی بین حکومت اسلامی و ایالات متحده از یک سو، از سوی دیگر اسرائیل رو داریم که بایستی احساس ایمنی و امنیت بکنه، از سوی دیگر کل منطقه خاورمیانه یعنی لبنان، سوریه، از این طرف عراق، اون ور افغانستان و پاکستان، همه اینها به دنبال ایمنی، شمال دریای خزر، کشورهای ارمنستان و نمیدونم این کشورهای اون طرفی هم بایستی احساس ایمنی بکنن. یعنی اینکه میخوام بگم، حالا درسته اونها جزء خاورمیانه حساب نمیشن، ولی به طور کلی کل منطقه برای رسیدن به یک توافق نهایی کار بسیار سختی هست و راضی کردن همه طرف ها کار به شدت مشکلیه و من خیلی خوشبین نیستم راستش به این توافق و تفاهم و اینها. فکر نمی کنم نتیجه خاصی در بر داشته باشه، بلکه به نظر من بیشتر اتفاقا این بازی هست برای گذشتن یک سری تاریخ‌های مهم در ایالات متحده و در دنیا، مثل انتخابات میاندوره یا احیانا فوتبال جام جهانی، سایر مواردی که ممکنه در ایالات متحده، مثل همین رأی‌گیری که وجود داشت در ارتباط با سازوکار جنگ و قدرت ریاست جمهوری ایالات متحده، همه اینها تأثیرگذار هست در این تفاهم و توافقی که احتمالاً بخواد صورت بگیره، که من بعید میدونم در نهایت این اتفاق بیفته. بریم و
در ارتباط با مجلس هم که همطور که میدونید قالیباف کلید مجلس رو بسته و گذاشته تو جیبش و رفته و خلاصه اینکه کامران غضنفری نماینده تهران در

مجلس هم ضمن انتقاد از تداوم تعطیلی صحنه علنی به خبرگزاری ایلنا گفت که قالیباف طی 4 ماه گذشته بدون هیچ مبنای قانونی از برگزاری جلسات علنی جلوگیری کرده است. این نماینده مجلس وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای تعطیلی مجلس را دروغ خواند و گفت تعطیلی صحن با هدف جلوگیری از مخالفت نمایندگان با روند مذاکرات و پذیرش آتش‌بس صورت گرفته است. او ادامه داد نمایندگان هم از 1-2 ماه پیش از قالیباف خواستند که اگر چنین مصوبه‌ای وجود دارد آن را به ما نشان دهید، اما او هیچ چیزی نشان نداده است. بنابراین این ادعا کاملا کذب و دروغ است. و به طور کلی این که قالیباف و اینجوری که میگن اوراقچی یه جورایی خلاصه کودتا کردند، الان هم که دیگه مجلسی هم وجود نداره و باید دید که حالا وضعیت چگونه پیش خواهد رفت. بریم یک ترانه بشنویم و یک بخش پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما بکنیم و بعد هم با خانم دکتر روناک کاکاوند برگردیم در خدمت شما باشیم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
2: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94. یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0733350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
3: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA، برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civilt Försvar.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: لحظه‌ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه‌ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ. شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما به خیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ که هر پنجشنبه تقدیم حضور شما میشه و افتخار میزبانی از خانم دکتر روناک کاکاوند رو دارم. خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر جناب شجاع عزیز. امیدوارم که روز آفتابی خوبی رو آغاز کرده باشین. و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو پیام و امیدوارم که اونها هم روز خوبی رو در ادامه شاهدش باشن و عزیزانی که از طریق اینستاگرام همراهمون هستن.
0: بسیارم عالی. بله، من هم امیدوارم که روز خوبی باشه برای همه. ما که آفتابو ندیدیم هنوز، از صبح تو استودیوی دربسته و گرم و ایناییم، حتی نمیتونیم یه پنکه روشن کنیم. اینجا خیلی شرایط جوی نابسامانی رو سپری میکنم. ولی به هر حال یه جورایی هم نباید اصلا قرزد و ایراد گرفت دیگه. ما تو سوئد داریم زندگی میکنیم خانم دکتر، این یواشکی میگم ایشکی نفهمه.
1: آره،
0: بین خودمون بمونه. بایستی آدم از این آب و هوا نهایت استفاده، این گرما رو ذخیره بکنه برای اون روزای 20 درجه زیر صفر رو، نمیدونم 15 درجه زیر صفر که در سرمای زمستان و تاریکی هوا و نمیدونم اینها افسردگی به سراغ آدم نیاد.
1: بله، امیدوارم که همه عزیزان بتونن ذخیره خوبی داشته باشن در این روزهای آینده.
0: دقیقاً.
1: بله.
0: خب امروز قراره ظاهرم بریم سراغ من.
1: چرا؟
0: نمیدونم، نوشتین افراد خود
1: شیفته ای اینقدر سخی میپذیره. اگر اینطوریه که
0: ظاهراً قراره راجع به افراد خودشیفته صحبت بکنیم و خلع اصلاحشون، چگونه خلع اصلاح میشن افراد خودشیفته. خیلی بحث جالبی بایستی باشه. من خیلی علاقمندم که این انسانها رو بشناسم بیشتر و البته بدونم که چجوری باید خلع اصلاحشون کرد. اصلا خودشیفتگی صفت مثبتیه به نظر شما یا چقدرش مثبته؟
1: سوال کلیدی و مهمیه. قبل از اینکه بخوام استارتش بزنم، اول میگم که ما توی دو تا برنامه پیش راجع به آزادی بیان حرف زدیم و بعدش راجع به این حرف زدیم که چرا یه سری جمله ها سالیان سال توی ذهنمون میمونه، و الان هم میخوام راجع به خودشیفتگی صحبت کنیم و خلع اصلاح کردن. خیلی مواقع ما تو ارتباط با افرادی قرار میگیریم یا خودمون ممکنه در این موقعیت هایی باشیم که فکر کنیم فقط حق با ماست، ما هر جور دوست داشته باشیم میتونیم صحبت کنیم، هر زخمی بخوایم میتونیم بزنیم، همدلی هم که خب نمیتونیم انجام بدیم، و این میتونه یک بودی از اون سمت باشه که ما بهش نگاه کنیم. بخاطر همین من سعی کردم که به خودشیفته ها نگاه کنم، و خیلی مواقع هم اگر ما تو ذهنمون یه جمله باقی مونده یا طرف مقابلمون هی داره میگه خب آزادی بیانه و من اینجوری صحبت میکنم، ممکنه که رگه هایی از خودشیفتگی در اون فرد وجود داشته باشه. اگر ما داریم الان راجع به خودشیفتگی حرف میزنیم، منظور ما این نیستش که هر کی الان اومد توی ذهنتون اون فرد اختلال شخصیت خودشیفته داره. برای اینکه این تشخیص گذاشته بشه نیازمند جلسات درمانی و روان درمانگر باید بتونه تشخیص بده و نهایتا اعلام کنه این موضوع رو، و اون هم ابزارهای مخصوص به خودش رو داره. پس صرفا الان داریم راجع به یه سری ویژگی، تریت و صفت صحبت میکنیم که در خیلی از ماها ممکنه که وجود داشته باشه، حتی همین خودشیفته ای. ما خیلی مواقع توی یه سری از مهارت ها، توی یه سری از ابعاد تو یک سری از زمانها ممکنه که این حس رو تجربه کنیم نسبت به خودمون. آیا خودشیفتگی منفیه یا مثبت؟ خب به هر حال خیلی ازش به عنوان یک کلمه مثبت یاد نمیشه، بار معناییش معنی منفی هسته، چرا که داره راجع به شیفتگی حرف میزنه و عملا وقتی که داریم راجع به شیفتگی حرف میزنیم و خودشیفتگی، یعنی این که بقیه مسیرها رو یه مقدار بستیم و تمام توجه و تمرکز روی نیازهای روانی خودمه و مهم من هستم، مهم اینه که نیازهای من برآورده بشه و تمام جهان قرار حول محور من بچرخه از هر جهتی. پس این شیفتگیه داره کار رو خراب میکنه. ما اگر بخوایم که از این کلمه به صورت مثبت، سالم و مناسب برای یک زندگی جمعی داشته باشیم، میتونه کلمه سلف استیم یا عزت نفس باشه. یعنی اینکه من عمیقا بر این باور هستم که فردی ارزشمندم، قابل احترامم، دوست داشتنیم، عزیزم و دیگران هم هستند ارزشمندن، دوست داشتنیم، عزیزن و این بده بستونه وجود داره و این یعنی اینکه من اون عزت نفس رو دارم. اما خیلی مواقع افراد اون سوی ماجران فقط کردیت و اعتبار رو به بقیه میدن، خودشون رو فراموش میکنن، خیلی هم این سمت ایستادن و صرفا خودشون رو نگاه میکنن و حواسشون به دیگران نیست. خیلی مواقع داره از ناامنی های ما میاد، یعنی صرفا این نیستش که من بخوام آسیب بزنم به دیگری یا حتما آسیب بزنم به خودم. ماجرا اینه که اینطوری یاد گرفتم که بتونم از یه سری از احساسات، حال بدی ها خودم رو نجات بدم. به خاطر همین خیلی با بار مثبت ازش استفاده نمیشه، ولی متاسفانه این روزا هم دیگه بیش از حد داره ازش به عنوان لیبل زدن استفاده میشه. یعنی شده یه کلمه‌ای که توی ارتباطات، توی خانواده، به پدر مادر بچه، به همکار، اون که خودشیفته است، فلانی خودشیفته است. خب در صورتی که این لیبل زدن ها حتما اشتباهه و ما اجازه همچین کاری رو نداریم، اما خوبه اگر که ما بشناسیم تو روابط نزدیکی با دیگران هستیم این رو بشناسیم. خیلی مواقع کسایی هم که یه لیبل دستشون گرفتن، به همه دارن برچسب خودشیفته رو میزنن، شاید خودش یه مکانیزم دفاعی باشه که من خودم یک خودشیفتم و دارم اون رو بالا میارم روی دیگران و به دیگران نسبت میدم. پس انقدر موضوع روان، موضوع پیچیده، چند لایه و چند بودیه و فرد به فرد متفاوته که به این سادگی ما نمیتونیم نگاش کنیم که یه برچسب برداریم و به همه این برچسب رو بزنیم، آخر سر هم میبینیم که این دست داره به من این احساس امنیت رو میده که من قبول مسئولیت نکنم خیلی تو این ارتباط، چون دیگری این مشکل رو داره و خودشیفته است و اونه که داره به من آسیب میزنه. پس میشه از زوایای مختلف نگاه کرد. مهم اینه که توی این لایو که داریم با هم دیگه پیش بیم در این برنامه، عزیزان اگر تونستن یا سهمی از خودشون بردن یا یه مقدار بیشتر به خودشون توجه کنن و نه اینکه تشخیص بذارن حالا من خودشیفته هستم یا نیستم، ما دنبال این نیستیم، ولی اگر توی همچین ارتباطاتی هستن ببینن که اوکی من چقدر سهم داشتم و چه کار میتونستم بکنم. خیلی مواقع تونستم خودتون پاسخ بدم تو شجا؟
0: بله بله بله، چرا که نه.
1: خیلی خوب. خیلی مواقع افراد تو ارتباط با کسی که حالا حدس میزنن بیشتر فقط داره به خودش توجه میکنه، فقط نیازهای خودش مهمه، دیگری رو نادیده میگیره، معمولا هی در حال توضیح دادن هستن تو ارتباط با این افراد، احساس گناه میکنن، اعتماد به نفسشون داره آروم آروم میاد پایین تر، عزت نفس داره سقوط آزاد میکنه، همه اینها داره هی توی کمترین لول خودش تجربه میشه و وقتی خودش رو با 5 سال پیشش، 10 سال پیشش مقایسه میکنه میبینه که بسیار اینها کمتر شده توی حوزه‌های مختلف و اینجا میتونه یه نکته اساسی باشه. و اینکه ما فکر کنیم که خب اوکی این وسط من درست تشخیص ندادم طرف مقابلم رو و بخوام بدونم که چجوری باید از خودم مراقبت کنم. یه سری نکات وجود داره راجع به افرادی که ویژگی های خودشیفتگی دارن. عزیزم، ما انواع اختلالات شخصیت داریم. ما قبلا هم تو برنامه به صورت ویژه راجع به خودشیفته صحبت کردیم و یه سری اختلالات شخصیت دیگه. امروز بیشتر می‌خوایم نحوه رفتار با این افراد رو صحبت کنیم که این اختلالات نیازمند یک تشخیص جدی هستش، به صورت اینکه یک روان درمانگر میخواد این کار رو انجام بده. در غیر این صورت ما داریم صرفا راجع به ویژگی صحبت میکنیم. اینو من تاکید میکنم چون بسیار متاسفانه این مشکل وجود داره. افراد خودشیفته یه سری چیزها براشون مهمه، یعنی دوست دارن اینها رو تغذیه کنن و به واسطه اینها اصلا روانشون زنده میمونه و اینها مثلا چیزای بدی نیست، باحاله، هممون دوستش داریم. خب مثلا توجه گرفتن و هممون دوست داریم، کی بدش میاد یه کسی تعریف و تحسین و تمجید بشنوه. اما اینکه کل بازی داره جوری هدفمند حرکت میکنه که من نهایتاً بتونم از این ظرف یه مقدار توجه بردارم، تحسین و به به و چه چه بردارم، اینجاست که مشکل به وجود میاد. یعنی توی اون جمع شاید من دارم به حریم دیگران حتی تجاوز میکنم، شاید هم باعث میشم که از یک فضای متعادل خارج بشه، من اون کسی باشم که نشستم روی یک صندلی و دارم دائما خودم رو پرزنت میکنم و دارم با این کار تجاوز میکنم به حریم بقیه آدم ها که اونها هم دوست دارن مشارکتی داشته باشن، حرفی بزنن و این بده بستون رو تجربه کنن در اون جمع، ولی اون فرد داره این کار رو انجام ده و توجه ها رو میگیره. پس در دوز خودش اصلا مشکلی نداره، خیلی هم جذاب و دوست داشتنیه. تمام مشکل روی میزان هستش و عدم تناسبش.
0: یعنی دونالد ترامپ، آره داشتم به دونالد ترامپ فکر میکردم توی این فاصله که نمونه یک آدم خودشیفته است به نظر من. یعنی همه چیز، همه جملاتش اولا با من شروع میشه، من گفتم، اونا گفتن، چشم، من کردم، همه گفتن بله قربان، نمیدونم. به نظر من به عنوان یه آدم خودشیفته میشه ازش یاد کرد.
1: به هر حال میشه هر تصوری رو داشت راجب افران. ولی من در کل چون که یه مقدار محتاط راجب این مسئله صحبت میکنم این کار رو انجام نمیدم، اما تریت های رو میشه دید. از طرف دیگه هم میشه به این موضوع توجه کرد، کسی که به لحاظ مالی خیلی در سطح بالاییه، به لحاظ تحصیلی در سطح بالاییه، ریشه خانوادگیش مثلا بسیار متفاوته، ظاهر بسیار متفاوت و زیبایی داره، به لحاظ بدنی بسیار ویژه است و یا مهارت ویژه‌ای در بدن خودش داره، تمام اینها شرایطی رو فراهم می کنند برای اینکه من بخوام خودشیفتگی رو زیست کنم. بسیار کار سختی میتونه باشه که من بتونم این مرز رو نگه دارم. یعنی شاید واقعا یک تراپی، اگر کسی در اون سطح و لول هستش، یک تراپی طولانی مدتی رو بخواد، چون تو بخوای نخوای داری توجه ها، تایید ها، شما توی جمع 5 نفره باشین 4 نفر همجی به تو نگاه کنن بگن آفرین چقدر قشنگ داری میگی، همونجا توی 10 دقیقه بعدی یه دفعه ممکنه بادی لنگویج عوض بشه، توی همین، به همین سادگی. پس بسیار کار سختیه این ماجرا و یک بینش عمیقی میخواد که من بتونم مراقبت کنم از این سرمایه‌ای که دارم. سرمایه من بله زیباییمه، سرمایه من درسیه که خوندم، هوشیه که دارم، هوش هیجانیه که دارم، اما اگر نتونم از تک تک این اتفاقات مثبتی که چه ژنتیکی به من رسیده چه خودم کسبشون کردم، اگر نتونم ازشون درست استفاده کنم، متاسفانه بله میتونه ویژگی خودشیفتگی رو نشون بده و باعث بشه که من طرد بشم بقیه صرفا برای اینکه در اون ارتباط با من باقی بمونن، چون یه سری چیزها بهشون میرسه بخوان به من یه سری کردیت بدن، چون خیلی راحت پاشنه آشیل من رو شناسایی کردن
0: سوال
1: توی
0: رسیده
1: دو
0: اینجا
1: روز.
0: سوال رسیده که آیا عزت نفس زیاد خودشیفتگی میاره؟
1: خیر، عزت نفس اگر که درست باشه، درست شکل گرفته باشه، اونا خیلی کم مخصوصا در جامعه ایرانی افراد، چون عزت نفس بذرش خیلی در سن کودکی کاشته میشه و حدود 2-3 سالگی ما با این موضوع آشنا میشیم و احساس ارزشمندی رو کودک زیست میکنه. اگر درست باشه این عزت نفس، درست کاشته بشه، به بار بشینه، بیاد بالا و بالاتر، نه این اتفاق نمیفته. اتفاقا بسیار اون اصالت مهربونیه در این حال، یعنی چقدر حواسش به خودش هست، چقدر داره به من احترام میذاره، چقدر با همدلی داره استوب میده به دیگری، چقدر میدونه چی میخواد چی نمیخواد و همه اینها رو، یعنی شما در کنارش صلح امنیت رو تجربه میکنید و این اصلا چیز سمبولیک و نمادین و فیکی نیست. عمیقا در کنار این فرد احساس میکنید که آرومین و در صلحین. ولی افرادی که درگیر خودشیفتگی هستن، شاید مثلا 1 ساعت بخوان این موضوع رو نگهش دارن، اما بعدش اون اتفاق نمیفته و معمولا عزت نفس، اگر واقعا عزت نفس باشه، نه تبدیل به خودشیفتگی نخواهد شد، چون که قوانین بازی رو بلده اون فرد و میدونه که چجوری باید روابطش رو پیش ببره.
0: من این موضوع رو با هوش مصنوعی مقایسه میکنم. خب نگاه های متفاوتی وجود داره روی هوش مصنوعی که عده‌ای میگن آه مثلا خیلی میتونه ضرر داشته باشه و عده‌ای هم میگن که مثلا خیلی میتونه مفید باشه. هر دو حالتش هم موجوده و مهم اینه که چجوری از هوش مصنوعی استفاده بشه و چه ابزاری و برای چه کاری و چگونه ازش استفاده بکنیم. اگر بتونیم درست از هوش مصنوعی استفاده بکنیم، نه تنها منفی نیست، بلکه میتونه که خیلی کمک ما بکنه، صرفه جویی در وقتمون بکنه، صرفه جویی در خیلی کارهای روزمرهمون رو در واقع جمع‌آوری بکنه به نوعی. مخصوصا این جدیدتراش که دیگه کارهای عجیب غریب‌تر بیشتری هم نسبت به گذشته انجام میدن، نسل جدیدش. اینه که طبیعتاً استفاده ابزاری از هر چیزی به میزان و اندازش میتونه که خیلی هم مفید باشه.
1: دقیقا به خاطر همین پس توجه دریافت کردن یکی از نیازهای روانی همه ما آدم هاست. تایید دریافت کردن رو همه ما خیلی دوست داریم و گوشامون تیزتر میشه، دوست داریم طرف یه ذره بیشتر بگه. نوازش روانیه که داره اتفاق میفته، چرا که نه. مرسی از کسایی که این کار رو انجام میدن و نوش جون اون افرادی که دارن این رو تجربه میکنن و میشنونه.
0: شنوندگان رادیو پیام دارن با شما صحبت میکنن و الان بله بفرمایید.
1: بله، هر از گاهی نوازش روانی داشته بد نیستش، مخصوصا حالا دیگه روز هم گرمتر شده و حالتون بهتره و همه اینها، میتونیم نوازش روانی رو داشته باشیم نسبت به هم دیگه و تو چی به خودمونم میره اتفاقا و این بده بستونه ادامه پیدا میکنه. سعی کردم بیشتر ادامه بدم که شاید تاثیرگذارتر باشه، ولی شک دارم با توجه به تجربه که دارم در این
0: آره.
1: سالا.
0: کلن شنوندگان رادیو پیام خیلی علاقمندی به تماس ندارن، ما هم هی میگیم تو رو خدا تماس بگیرید نمیدونم اینها، ولی حالا شاید با این صحبتهای شما یک تغییر ایجاد بشه. بله
1: شاید، امیدوارم.
0: خواهش میکنم.
1: بله، پس توجه رو دوست دارن، تحسین رو دوست دارن، کنترل رو خیلی دوست دارن، دوست دارن کنترل کنن دیگران رو. و اگر که دیگران رو، تصمیمات رو، مثلا تو یک جمعی فقط میگن نه خب بریم اینجا، بریم اون رستوران، بریم اینجا این کار رو انجام بدیم، و وقتی که در کنار این افراد هستی خود متوجه میشی که معذبی برای این که بخوای نظرت رو بگی، بخوای نبگی، چون قابل پیشبینی هستش که ممکنه به احتمال زیاد سردی رخ بده، تو رو طرد کنه یا حتی تعارض و تنشی رخ بده. پس همه این اتفاقات ممکن وجود داشته. من سعی کردم خیلی به زبان ساده این موضوع رو بگم. یکم ویژگی‌های اساسی این افراد اینه که همدلی پایینی دارن، یعنی نمیتونن خیلی خودشون رو جای دیگری بذارن و همینی که کارشون رو هم سخت‌تر میکنه. از بس تمام فوکوس روی خودشه، این تمرین رو نمیتونه زیاد انجام بده. اما نکته اینه که من دیروز یه در ریل گذاشتم راجع به خودشیفته ها و یه سری کامنت دریافت کردم. جالبه یه سری ها اینطوری نگاه میکنن که اینا هیولان، باید نمیدونم فقط ازشون دوری کرد، یا خدا چه مخلوقاتی رو آفریده، یه سری صحبت‌های اینجوری بودش. و یه سری از افراد هم اینطور نگاه میکنن که آخه اینا خب زخمیان، نیاز به نوازش دارن، باید تحملشون کرد، باید تحملشون کرد. این دوتا دیدگاه جفتش هم مشکل داره و اینطوری در روانشناسی به این افراد نگاه نمیشه. ما میگیم که آره درسته، اینها زخم دارن، حتما همینطوره. خیلی از افراد خودشیفته اگر اون مدل خودشیفته ناب و لوس نباشه که دائما در کودکی در ناز و نعمت بزرگ شده و تمام نیازهاش در ثانیه ارضا شده، نیازهای روانی و جد هر چیزی که بوده، خیلی از افراد حاصل افرادی که رگای خودشیفتگی دارن حاصل زخمای در کودکی هستش، دیده نشدن، با خواهر برادرشون مقایسه شدن، خیلی انتظاراتی ازشون وجود داشته و اینا نتونستن برآورده کنن. در نتیجه الان برای اینکه اون زخم نیاد بالا این ماسک رو میزنن. اوکی، پس این زخم خیلی مواقع وجود داره و در اصل اینو دارم به افرادی میگن که توی ارتباط با افراد خودشیفته هستن تا بتونن کمی درکشون کنن، نه از بابت تایید، از بابت درک کردن. این درک کردن باعث میشه خشم خودمون بیاد پایین تر، خودمون در صلح بیشتری بریم جلوتر و ببینیم که میخوایم چی کار کنیم با این آدم، با این ارتباطی که درونش هستیم. پس خیلی مواقع اون احساس حقارت، اون احساس ناکافی بودن، بی‌ارزشی سویچ میکنه و من امروز به شکل خودشیفته وار و در این حال و هوا شروع میکنم به رفتار کردن. بله، این افراد زخمی هستن، اما زخم داشتن مجوز آسیب زدن به دیگران نیست. این نکته اساسیه. این ما قرار نیست زخم اونها رو نادیده بگیریم، به هیچ وجه قرار نیست. همینجوری که مثلا یه نفری که مجرمه در خیابون حتما یک زخمی وجود داره اون پایین و داره یه مشکلی وجود داشته در کودکی، اما قرار نیستش که تایید هم بشه اون رفتار، قراره که باهاش روبرو بشه که این رفتار رفتار غلطی. تو رفتار با خودشیفت هم همینه. اول از همه باید سنگامونو با خودمون وا بکنیم، هم فکر نکنیم که اینا هیولان وحشتناکن یا اصلا نمیشه باشون ارتباط گرفت، همینجور بکنیم که آخه ما فقط باید تحملشون کنیم. نه، افرادی هستن زخمی هن و ما قراره که مرزهایی رو نسبت بهشون داشته باشیم. یکی از کارهایی که متاسفانه افراد انجام میدن تو ارتباط با افراد خودشیفته، حالا بمیده مقدار راجع به راهکارها حرف بزنیم، اینه که بسیار سعی میکنن به توضیح دادن، شفاف سازی کردن و مثلا چندین سال تو این رابطه هست، میگه با خودش میگه که این دفعه اگر بیشتر درستر از لحظه اول تا آخر توضیح بدم، این دفعه دیگه متوجه میشه و به من حق میده که چی شد این اتفاق افتاد. یعنی مدت هاست که به دنبال اینه که اون فرد بالاخره اون حق رو بهش بده. اما این دقیقا یکی از کارهای اشتباهیه که تو ارتباط با فرد خودشیفته ما میتونیم انجام بدیم. یعنی به جای این که توضیحات اضافه بدیم و بیش از حد بدیم، ما قراره که قاطعانه، کوتاه و نافذ صحبت کنیم. اگر که میدونیم خب اونجا اشتباه خاصی رخ نداده و اون فرد صرفا داره از این موضوع سوء استفاده میکنه یا به خوش اجازه میده که در این سطح بخواد شما رو کنترل کنه و اجازه این کار رو نداره، و ولی خب اینها چون عاشق اینن که شما رو ببرن در یک دادگاهی قرار بدن و شما دائما در موضع دفاع باشین و بخواین از خودتون دفاع کنید، در هر صورت قانع نمیشن. چرا؟ چون اصلا برای قانع شدن نیومدن، برای پذیرش نیومدن. اونها در تمام از صرف تا صد اون مکالمه یا حتی از صرف تا صد اون ارتباط به دنبال حفظ ظاهر خودشون هستن و نه هیچ چیز دیگه. پس اگر که تو داری تمام تلاشت رو میکنی که توجه اونو بگیری، نگاهش رو، همدلیش رو، این که داره به تو توجه میکنه که تو داری دقیقا صادقانه در این حرفا رو داری میزنی، این اتفاق نمیفته و تماما اینجا داری تویی که انرژی از دست میدی و این انرژی از دست دادنه باعث میشه که به مرور احساس ناکامی، خشم، غم، همه اینها توی زندگیت وجود داشته باشه. پس یکی از گام‌های اساسی اینه که بدونی توی اون توضیحات اضافه‌ای که داری میدی، یک، داری دیتا اضافه میکنی، دو، داری کاری رو انجام میدی که اصلا اون توی یه جاده دیگه است، یعنی داره از خودش محافظت میکنه و ظاهر خودش و اصلا به تو گوش نمیده که تو داری جرف رو میزنی، چون اون خودش انقدر احساس ناامنی داره تو موقعیت و این گفتگو رو داره شبیه یک مبارزه میبینه و فقط به دنبال برنده شدنه و نساختن اون رابطه و نه که بخواد اون رابطه رو بسازه، ولی در نتیجه اصلا گوش نمیده به شما و کار خودش رو میخواد بکنه. واسه برنده شدن خیلی نیاز نیست به طرف مقابل گوش بده، نیازه؟ نه، نیازه که تو بتونی حرفاتو با صدای بیشتر، با تهدید بیشتر، با ارعاب بیشتر، چون رینگ مبارزه است، رینگ مسیر گفتگو نیست. پس اینجاست که شما میتونید بازنده ماجرا باشید، هم احساس کنید که چقدر انرژی گذاشتین در این مسیر. یکی دیگر کارهایی که تو ارتباط با افراد خودشیفته گفته میشه مرز گذاشتنه. مرز گذاشتن در کل کار سختی میتونه برای افراد باشه، چه تو ارتباط با افراد خودشیفته، چه تو ارتباط با هر کس دیگه، مخصوصا برای فرهنگ ما، چون که آدمی که مرز نداره یعنی مهربونه، آدمی که مرز نداره چقدر گوگودیه، آدمی که مرز نداره میخوایم بریم مسافرت میبریمش، میخوایم بریم رستوران میبریمش، میخوایم بریم پارتی میبریمش، میخوایم هر کاری کنه میبریمش. خب آدمی که مرز نداره همه دوستش دارن، خب چون که نه نمیگه، چون فالوئر همراهه، ولی در اصل از اینها داره به دست میاره، او در اصل از وجود خودش داره خرج میکنه و پا میشه میاد تو جلسه تراپی با من حرف میزنه، خب با یه درمانگر دیگه ای حرف میزنه راجع به زخمایی که اون بیرون خورده. پس این افراد قراره روی مرزگذاریشون بخوان کار کنن. مرزگذاری پس چه اطرافیانمون خودشیفته باشن چه نباشن، در کل کار سختیه. چرا؟ چون من دارم یه سری مسیرهایی که خیلی راحت به ظاهر داره برای من توجه میاره، دیده شدن میاره، اهمیت داده شدن رو داره میاره، این که توی جمعی باشم رو داره میاره برام، من بخوام مرز بذارم و بگم که آه من ولی فلان جا رو دوست ندارم بیان، اینجا ممکنه که خب سری بعد ممکنه این تصمیم بگیرن دیگه به من نگن، پس من عملا یه چیزی رو از دست میدم، پس میتونم انتخابم باشه که مرز نذارم. چه برسه به این که طرف مقابل من ویژگی های یک فرد خودشیفته داشته باشه، بسیار بسیار میتونه چالش برانگیزتر باشه. پس فکر نکنید که کار آسونیه و همه رو میتونه به چالش بکشه ارتباط با یک فرد خودشیفته. در گام اول به خودتون حق بدین که دوچار چالش بشین، ندونید بعد چی کار کنید، چون یه ذره مرز محکمتر باشه تنش ایجاد میشه، نباشه قهر و سکوت میاد توی اون رابطه. به هر شکلی به هر حال شما یک تنشی رو قراره تجربه کنی و شاید در لحظه تصمیم تو این باشه که خب حالا این دفعه رو ولش کن سریه بعد. اما در دراز مدت دارید آسیب اساسی رو به خودتون میزنید و اینجاست که مشکل ایجاد میشه. اگر انتخابتون اینه که آسیب به خودتون بزنید، میتونید راجع به این شفافتر فکر کنید و ببینید دارید تصمیمتون این هست یا نه. و این رو هم بدونید که در هر صورت میتونه این آسیب وجود داشته باشه. یا من تمرین میکنم و مرزگذاری رو زندگیش میکنم، طرف مقابلم هم با این نسخه دیگه من روبرو میشه، آروم آروم از چیزهای کوچولو میشه این رو شروعش کرد، یا اینکه آسیب آینده رو به جون میخرم. در هر صورت مرزگذاری رو تمرین کرد، الان نمیخواد از افراد خودشیفته زندگیتون شروع کنید، از افراد امتر میشه این رو شروعش کرد، میشه تمرینش کرد و با چیزهای کوچولویی که انجامش میدید. احساس گناه یکی از اتفاقاتیه که تو ارتباط با افراد خودشیفته خیلی میفته. یعنی اینها خیلی خوب بلدن که به تو احساس گناه بدن، احساس ناکافی بودن بدن و توی همون لحظه این رو کنن که ولی اینجا برات این کار کردم، اونجا برات این کار انجام دادم و تو آدمی هستی که قدر نشناسی، قدر منو نمیدونی، اصلا لایق این چیزا نبودی، تو هم مثل بقیه‌ای و من نباید این کارها رو برای تو میکردم. خیلی مواقع خودشیفته ها قبل‌تر دارن توی رابطه یه سری کارها رو انجام میدن و تمام اونها لیست شده توی ذهنشون و به محض اینکه در این موقعیت قرار میگیرن خب اینا رو دونه دونه رو میکنن. ماجرا اینه که شما کجای این موضوع ایستادین؟ آیا فکر میکنید که واقعا به شما لطفی شده؟ فکر میکنید که لایق اون نبودین؟ فکر میکنید الان که دارید مرز میذارید یعنی اینکه شما آدم بدی هستین؟ یا نه فکر میکنید که خب این یک ارتباطه، ارتباط همون جوری که نیازمند صحبت کردن، خوشگذروندن، به همدیگه عشق دادن هستش، نیازمند مرزبندی، دیسپلین، قاطعیت، همه اینا توی یک ظرفه و ما قراره که تو ارتباطمون بنابر شرایط بخوایم ازش استفاده کنیم. اگه فکر میکنید فقط یه قسمت از منه که داره مورد پذیرش واقع میشه توی این ارتباط، اونم قسمتی که ساکت باشم، یه سری چیزها واسم تهیه بشه و همیشه قدردان باشم و در این حال مرز نذارم، چون به محض اینکه مرز بذارم اونا قراره بیاد بالا، پس این رابطه داره یه سیگنالی به شما میده و یک مشکلی درونش وجود داره و ما قراره اینو حلش کنیم. و قبل از اینکه اصلا حلش کنیم، تمام حرف من الان با افرادی که در ارتباط با فرد خودشیفته هستم. ما فکر میکنیم که کتاب هم هستم مثلا خلع سلاح فرد خودشیفته، فکر میکنیم که میخواییم فقط اون فرد رو خلع سلاح کنیم، یه کاری کنیم که دیگه اون نتونه از این کار رو انجام بده، بخوره زمین، سرش بخوره به سنگ، یاد بگیره که باید چطوری رفتار کنه. خیر، منظور ما از خلع سلاح فرد خودشیفته نیست. اگر مسیرتون اینه، بدونید که
0: اشتباس
1: به نتیجه نخواهید رسید و مسیر اصلی اینه که شما بخواین آگاه باشید نسبت به خودتون، جلوی آسیب بیشتر رو بگیرین، مرز بذارین، بدونید این احساس گناه آیا لایقش هستین یا نیستین، این طوری که داره شما رو گسلایت میکنه، بهتون تردید میده، شما رو هی به شک میندازه که آیا دارم کار درستی انجام میدم یا نه، آیا واقعا اینطوری هستش یا نه. پس تمرکز اصلی باید روی خودتون و ارتباطتون باشه.
0: بسیارم عالی. خب تقریبا به پایان برنامه هم نزدیک شدیم. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر. من فکر میکنم که شاید یه تعدادی سوال باقی مونده باشه، شاید دقایقی از هفته آینده رو ابتدای برنامه بذاریم به پاسخ و پرسش در این موضوع و شما دوستان و همراهان گرامی چه در اینستاگرام که این پایین صفحه میبینید و چه شما شنوندگان FM رادیو و چه شما دوستانی که از طریق اینترنت ما رو دنبال میکنید

0: 88 11 استفاده بفرمایید. اگر که خارج از سوئد هم تشریف دارید 2046 رو به ابتدای این شماره اضافه کنید، از طریق واتساپ پیام بدید بهشون و ایشون پاسخ خواهند داد و زمانی رو برای مشاوره به شما اختصاص خواهند داد. سپاسگزارم خانم دکتر، دست شما درد نکنه. متشکرم از شما.
1: ممنون از شما، روز خوش، خدا نگهدار.
0: خدا نگهدارتون، روز شما بخیر. خب شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، شنیدیم برنامه درنگ رو، بریم به اتفاق یک ترانه بشنویم و بعد از اون هم بخش پایانی پیام‌های بازرگانی و اگر فرصت باشه برای خداحافظی خدمت خواهم رسید. شما روز شنبه دعوت هستید ساعت 13 در یوتا پلاتسن در تجمع اعتراضی. و نکته دیگر هم این که دیوار جاوید نامان رو فراموش نکنید در برونز پارکن. و نکته سوم هم این که شما بعد از رادیو پیام شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود با اجرای خوب جناب آقای امیری عزیز.

0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدس گاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه‌های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0723350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا اومسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا اومسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار می کنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری.

0: در سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پرسیوب وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسیوب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسیوب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب، پایان پیام‌های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA، برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civil Försvar.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

صبح شنونده عزیز، روز روزگار بر شما خوش. امروز پنج شنبه 25 جون 2026 میلادی، برابر با چهارمین روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102 و کما 6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید هم به سایت gnf.nu و هم از طریق سایت رادیو پیام .se استفاده کنید. تلفن تماس با ما امروز هم 073-550-9085 و هم شماره تلفن 031-304-8000 می باشد.

سعی مراترین درود های مرو بپذیری دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد پنجشنبه با شما هستیم دوستان، پنجشنبه که 25 روز از ماه جون 2026 میلادی است و 4 روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی. خوشبختانه با این خبر خوب برنامه را آغاز میکنم که شماره تلفن 031 ما راه اندازی شد. دو شماره تلفن موبایل 073-550-9085 و شماره تلفن 031-304-8000 عامل ارتباط شما با ما هستند. بسیار خوشحال خواهیم شد صدای شما را هم بشنویم.

میگویند چند سال بعد از این که از دنیا می روید هیچ کس به خاطر نخواهد آورد که چقدر ثروتمند و زیبا بودید، اما همه یادشان خواهد ماند که چه تأثیری روی دلها و ذهنها گذاشته اید. اینقدر حرص نزنید.

با درود دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد پنجشنبه. مانند هر پنجشنبه دیگری، امروز با جناب آقای دکتر سعید عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس، در تماس تلفنی خواهیم بود از ساعت 12 به بعد. امروز مطلب بسیار جالب و جامعی رو مطرح خواهم کرد که اخیراً در سوئد قانون شده و شاید 95% از مردم اصلا از اون آگاهی ندارند. بحث بسیار جالبی است. وقتی من شنیدم شوکه شدم، چون حقیقتاً من هم مانند بسیاری دیگه از این قانون خبر نداشتم، اصلا نمیدونستم یعنی چه. به هر حال از شما دعوت میکنم به گفته های آقای عطارزاده از ساعت 12 بعد گوش کنید. ای کاش دعای مرگ برای دیگر ملت ها از دهان ایرانیان بیفتد. ای کاش جمعه به جمعه برای نیمی از جهان آرزوی مرگ و نیستی نکنیم، تا اینقدر سرزمین من دچار مرگ و غم و عزا نشود. همان انرژی منفی که بعد از هر نماز از حلقوم مثلا دین پرستان هیجان زده در می آید، عاقبت بر سر ایرانیان باز می گردد. کاش بعد از هر نماز در مساجد آرزوی برکت و ایمان و یکتا پرستی برای تمام دنیا می کردیم، تا شاید قطره‌ای از این دریای انرژی مثبت به خودمان هم باز می گشت. واقعا ای کاش.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستی در بامداد پنجشنبه. عرض شود که این شماره تلفن رو یادداشت کنید، شماره تلفن جدید استودیو هست 031 304 8000. فکر میکنم تقریبا شماره روندی هست که میشه به خاطر سپرد، اما اگر یادداشت کنید و روی درب یخچال بچسبونید آسانتر هست برای تماس گرفتن. در لحظه دیگه با جناب عطارزاده یا فرزانه معنوی یا دکتر پازوکی عزیز در تماس تلفنی هستیم. موبایل ما طبیعتاً مشغول هست، به همین خاطر 031 میتونه عامل ارتباطی شما با ما باشه. 031 304 8000. و روی پنجه های تکرار ناپذیر استاد پرویز یاحقی برنامه را پی میگیریم. نوشته از سالها کار کردم و توانستم بیش از 1,000,000 دلار پسنداز کنم، بخشی در بیمه عمر، بخشی در حساب بازنشستگی و بخشی هم در صندوق های سرمایه گذاری. خانه دارم با حیاتی زیبا در محله آرام و سرسبز که سالها پیش وامش را به طور کامل پرداخت کردم. 3 فرزند دارم که مدرک دانشگاهیشان با افتخار بر دیوار خانه هایشان آویزان است. روی کاغذ من به رویای آمریکاییم رسیدم. 42 سال به عنوان برقکار کار کردم. دستانم پینه بستند و کمرم دیگر مانند گذشته صاف نمی شود، اما همه سختی ها را تحمل کردم تا فرزندانم زندگی بهتری از آنچه خودم داشتم داشته باشم. با این حال یک شنبه گذشته احساس کردم تنها ترین مرد این ایالت هستم. همسرم کلیر 7 سال پیش از دنیا رفت. سرطان را ذره ذره از من گرفت. انگار دزدی بود که هر شب برمیگشت و بخشی از او را با خود میبرد تا سرانجام چیزی باقی نماند. صندلی محبوبش هنوز همانجاست، با همان کوسن همیشگی. یک بار خواستم آن را جابجا کنم اما نتوانستم، انگار داشتم خاطرش را از خانه بیرون میکردم. یک شنبه گذشته برای نخستین بار پس از مدتها هر 3 فرزندم برای نهار به خانه ما آمدند. راستش را بخواهید این نخستین بار بود که از زمان مراسم خاکسپاری کلیر همه آنها زیر یک سقف جمع می شدند. تمام روز شنبه را با آماده کردن خانه گذراندم. قاشق و چنگال ها را برق انداختم، میز غذاخوری را تمیز کردم و خوراک معروف کلیر را پختم، همان دستور غذایی که با دستخط خودش روی یک کارت روغنی نوشته شده بود و حالا نوشته هایش تقریبا محو شدند. حتی غذای سیب زمینی مخصوصش را هم درست کردم، همان که همیشه کمی شل از آب در می آمد اما طعمی داشت که بوی خانه و آرامش می داد. امید داشتم فقط برای چند ساعت دوباره گرما و صمیمیت گذشته به خانه بازگردد. حدود ظهر رسیدند، خانه ناگهان پر از صدا شد و برای لحظه احساس کردم زندگی قدیمیم دوباره برگشته است. اول توماس آمد، پسر بزرگم، 41 ساله و مدیر مالی یک شرکت بزرگ. سری مرا در آغوش گرفت و بلافاصله لپتاپش رو روی طبقه آشپزخانه باز کرد. گفت بابا باید حواسم به بازار باشد، بازار هیچ وقت نمی خوابد. بعد کامی آمد، 38 ساله و فعال در یک سازمان محیط زیستی. از همان لحظه چشمش یه گوشی بود. گفت این طرح جدیدی که میخوان در کنگره تصویب کنند رو دیدی؟ فاجعه است. حتی منتظر جواب من هم نماند. آخر از همه جولی رسید، دختر کوچکم، 26 سال است. محکم بغلم کرد، از آن بغلهایی که انگار تکه های شکسته آدم را دوباره کنار هم می چسبانند. اما او هم چند دقیقه بعد روی مبل نشست و در صفحه گوشیش غرق شد.
زیر بار بدهی وام دانشجویی خم شده بود و شبها برای تامین اجاره خانه کار میکرد.

همه دور میز نشستیم، سرم را پایین انداختم، مثل همیشه دعا را شروع کردم، همان دعایی که کلر سالها به بچه ها آموخته بود. اما قبل از این که آمین را بگوییم، میز شروع به لرزیدن کرد. توماس مشغول تایپ بود، کامی درگیر بحثی در شبکه‌های اجتماعی شده بود و جولی بیوقفه صفحه گوشیش را بالا و پایین می‌کرد. خانه پر بود، اما هرگز سکوتی به این اندازه خالی را تجربه نکرده بودم. اعلان‌های تلفن همراه جای خنده‌ها را گرفته بود. نگاهم به صندلی کلر افتاد، هنوز خالی بود و همان لحظه فهمیدم چیزی سنگین‌تر از نبودن او وجود ندارد. همه دور میز نشسته بودند، اما هیچ کس واقعا حضور نداشت. فکرم به سال 1998 برگشت. زمانی که برای پرداخت هر قسط خانه استراب داشتیم. کلر نیمه وقت در کتابخانه شهر کار میکرد، بچه ها با لباس های دست دوم زندگی را گذراندن، اما هر شب ساعت 6 همه دور همین میز جمع می شدیم، می خندیدیم، بحث می کردیم، از زندگی من حرف می زدیم. پول زیادی نداشتیم، اما زمان زیادی داشتیم و زمان بزرگترین ثروت ما بود. چنگالم را روی بشقاب گذاشتم. صدای برخورد فلز با چینی سکوت خانه را شکست. هر سه نفرشان سر را بالا آوردند. گفتم میدونید، من تمام عمرم رو کار کردم تا همه این چیزها رو برای شما فراهم کنم، یک خونه امن، تحصیلات دانشگاهی و امنیت مالی. فکر میکردم این یعنی پدر موفق بودن. به صندلی خالی کلر نگاه کردم. اما مادرتون بهتر از من میفهمید چه چیزی واقعا مهمه. اون هیچ وقت دنبال پولی بیشتر یا سفرهای لوکس نبود. چیزی که میخواست وقت بود، وقت واقعی کنار ما. صدایم لرزید. اگر میتوانستم تمام پولی را که در حسابهای بانکیم دارم میدادم تا فقط یک شب دیگر او همینجا بنشیند، مثل همیشه یک غذای خالی را، یک غذای جدید را خراب کند. سکوتی سنگین بر اتاق حاکم شد، اما این بار سکوت ما را به هم نزدیکتر کرد. توماس آرام لپتاپش را بست. کامی گوشیش را برعکس روی میز گذاشت. جولی گوشیش را در جیبش گذاشت و چشمانش پر از اشک شد. آهسته گفت: بابا، سیب زمینی ها دقیقا مزه غذای مامان رو میده. کامی دستش روی دست من گذاشت. توماس فقط سرش را تکان داد و بعد شروع کردیم به حرف زدن. دو ساعت کامل بدون هیچ صفحه نمایشی. خاطرات قدیمی را بیرون کشیدیم، خندیدیم، شوخی کردیم تا جایی که شکممان درد گرفت. آن خنده ها مثل گردگیری روح بودند. در آن دو ساعت صندلی کلر دیگر خالی به نظر نمی رسید، انگار حضور داشت. وقتی زمان رفتن رسید، هر سه مدت زیادی مرا در آغوش گرفتن. جولی در گوشم گفت: ممنون بابا، واقعا به این دیدار نیاز داشتیم. گفتم: من هم همینطور. میدانم که تناقض عجیبی است که این حرفا رو یک گوشی می نویسم، اما اگر کسی به شنیدن آن نیاز دارد، لطفاً به خاطر بسپارد. برای زمان مناسب منتظر نمانید. برای بازنشستگی منتظر نمانید. برای بعدن منتظر نمانید. روزی

روزی صندلی های دور میز خانواده خالی خواهند شد و هیچ صفحه نمایشی نمیتواند جای یک آغوش گرم، یک نگاه عاشقانه، یک گفتگوی واقعی با لذت، یک وعده غذای مشترک را بگیرد. گوشی را کنار بگذارید، لپتاپ ها را ببندید و به چشمان کسی که دوستش دارید نگاه کنید، چون در پایان زندگی تنها چیزی که آرزو می کنیم، کاش بیشتر داشتیم، زمان است. زمان است.

شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. ببخشید من هم خودم کمی تحت تاثیر قرار گرفتم. مطلب بسیار زیبایی بود و دو تن از دوستان هم زنگ زدن گفتن که ما را هم تحت تاثیر قرار دادیم. به هر حال اینها بحث هایی است که در دنیای مجازی زیاد نوشته میشه اما بسیار کم به اون توجه میکنند. احمد شاملو می نویسد: روزی خواهد آمد که عشق بر فراز درختان اساطیری پرواز سیمرغ می کند و فریاد ترانه‌ای به وسط بهار سر می دهد. روزی که با تا شکوفایی گل سرخ فاصله‌ای نیست و پرنده به شوق تماشای دشت سر از پا نمی شناسد. روزی که شفق سرشار از عطر نسیم زلفان توست و لاله ها رنگ لبان تراوام می گیرند. روزی که سیب چون گونه های تو مست رسیدن می شود. روزی که آرزو می کنیم برای سرزمین ما روز آرامش، روز آزادی، روز رفاه و سازندگی باشد. وان روز زیاد دور نیست اگر دست در دست هم بدهیم.

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستید. شماره تلفن جدید استودیو 031-304-8000 031-304-8000. فراموش نکنید که روز شنبه ساعت 1 در گیتار پرسن باز هم مانند همیشه این مبارزه ادامه داره و گرد همایی خواهیم داشت، گویا که برای من هم زمانی برای سخنرانی گذاشتند. امیدوار هستم که در حدی باشم که بتونم حرف دلم رو در رابطه با ایران و ایرانی بزنم. دوستان عزیزم، از ساعت 12 بعد با آقای عطارزاده همراه خواهیم بود و در رابطه با یک مطلب بسیار مهم صحبت خواهند کرد. این ترانه رو پیشکش میکنم به دوستانی که آذری زبان هستند و میدانم که دوستش دارند. شما هم دوست دارید.

0: دوستان عزیز برادیو صدای آشنا هم رسید. تلفن استودیوی ما 031-304-8000 هست، البته موبایل ما 073-550-90-85 هست که در هنگام گفتگو با عطارزاده یا دکتر پازوگی یا فرزانه منوی مشغول خواهد بود. پس بهترین است که از طریق تلفن 031 با استودیو تماس بگیرید، 031-304-8000. پیش از اینکه تماس تلفنی با آقای عطارزاده برقرار بشه، توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.
1: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است.

0: اس ای آلر راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان وی ام آ برای حفظ امنیت و آرامش همگان. میندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
1: صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیال آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید، تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکر خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی ساخت شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را می زنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی درستی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با شماره تلفن 070-171-94-94 و یا این شماره تلفن از طریق واتس اپ تماس بگیرید 0034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه های بزرگ عربی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، آجیل، شیرینیجات، ترشیجات، عرقهای خاص داروی ایرانی و صدها محصول دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. یا برای رفاه بیشتر و سفارش آسانتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10-073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 بگذرانید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و مهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز و جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 ایستگاه اولیو دالز گاتان.

اگر به هر دلیلی امکان حضور در ایران را ندارید و در ایران پرونده حقوقی، امور اداری یا موضوعی دارید که نیاز به پیگیری داشته باشد، اما امکان سفر و حضور شخصی برای شما فراهم نیست، در این صورت می توانید با اطمینان خاطر با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران، مورد اطمینان آقای عطارزاده تماس بگیرید تا ایشان و همکارانشان در چارچوب قوانین ایران امور شما را پیگیری و انجام دهند. این خدمات می تواند شامل مواردی زیر باشد: دعاوی اختلاف خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، خرید، فروش، انتقال و مدیریت املاک، پیگیری مطالبات و دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری ایران، به ویژه در خصوص اسناد قدیمی، مالکیت، پیگیری پرونده‌های حقوقی ملکی و تجاری شما. شماره تلفن مستقیم آقای جهاندیده از این قرار است: 2098-912-197-4399. اگر دوستان از اینترست داشتند با من تماس بگیرن، شماره تلفن رو خدمتشون خواهم داد.

0: دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا هم رسید. در بامداد پنجشنبه هستیم. همون گونه که اشاره کردم، شماره تلفن استودیو 031-304-8000 هست. از این لحظه بعد با جناب عطارزاده در تماس تلفنی هستیم. درودی صمیمانه دارم برای این دوست فرهیخته. جناب عطارزاده بفرمایید. خواهش میکنم.
1: الو،
0: بفرمایید. آقای عطارزاده بفرمایید، ما صدای شما را قشنگ داریم، بفرمایید.
1: آقای امیری، من صداتون اصلا نداشتم، الان گفتم الو صدای شما رو گرفتم. الو،
0: ما صدای شما رو داریم، بفرمایید. آقای عطارزاده.
1: آقای امیری،
0: آقای عطارزاده، من صدای شما رو دارم عزیزم.
1: من صدای شما رو اصلا ندارم.

0: خب خدمت همه عزیزان عرض سلام و ادب دارم، امیدوارم که هر جا که هستن خوب و سلامت باشن. و برای واقعا چندمین بار از آقای امیری عزیز من به شخصی سپاسگزارم، آرزوی سلامتی برایشون دارم که واقعا وجود ایشون بسیار اهمیت داره و بسیار مفیده، چون که بعضیا به هر حال اشاره که هم البته الزامی ندارن، ولی حضور داشتن اگر تو هم با مفید بودن باشه مثل آقای امیری عزیز خیلی برای ما آدم ها کارها رو راحت‌تر میکنه. عرضم به حضورتون من مطلبی که تو این چند سالی که خب خدمت عزیزان هستم و به اضافه خصوصا خدمت آقای امیری برادری خوبشون هستم، حقیقتش مطالب مختلف و متنوعی رو مطرح کردیم، اما خب قرار شد که در این مرحله که دوباره خدمت آقای امیری و شما هستیم سعی کنیم مواردی رو که در واقع کاربردی تر، هرچند که مسائل حقوقی هیچ کدوم نیست که کاربرد نداشته باشه، زمانش متفاوته، اما یک مطلبی که امروز میخوام بگم از فرد 18 ساله جوان رو در بر میگیره تا عزیز 90 ساله و 100 ساله و به قول معروف انشاءالله همه 120 ساله بشن. یعنی اصلا فقط همینم که ما بگیم 18 سال، یعنی که در واقع توانایی تصمیم گیری های خودش رو طبق قانون داشته باشه. عرضم به حضورتون که برنامه‌ای که ما میخواییم صحبت کنیم این رو من چون که به هر حال سعی میکنم مصداقی باشه، مواردی رو پیش بیاد، ولی گاهی اوقات یک دفعه خب در حال طبیعی است ممکنه که موضوعی هرچند که خیلی مهمه ولی موارد دیگه بیاد که نشه. ما در دو سه برنامه گذشته قول دادیم که در مورد با بازسازی ملک و همینجور نکات مهمی که در رابطه با خرید و فروش ملک هست صحبت کنیم، اما حقیقتش این موضوع اونقدر مهمه که دوستان تایید خواهند کرد که شاید بعد از این برنامه بسیاری از دوستان رو شاید بگم غالبا به فکر خواهند افتاد که حتما این کار رو انجام بدن که خواهندی چقدر مهمه. این مسئله که ما میخوایم بگیم اینجوری عنوانش رو میذاریم که واقعا ما اگر یه روزی نتونیم خود ما، خود شخص ما از حقوق و منافع خودمون حتی از طریق گرفتن یک وکیل اقدام بکنیم، چه کسی به جای ما تصمیم میخواد بگیره؟ یعنی ما یک لحظه برای یک لحظه فکر کنیم، چشمامون رو ببندیم و فکر کنیم که توانایی تصمیم گیری نداریم. من عطارزاده دارم تو خیابون قدم میزنم، یک دفعه حالا خوششانسی بدشانسی نمیدونم یک سنگی، یک کلوخی، یک چیزی حالا بیاد منو به صورت موقت یا دائم باعث بشه که حافظه خودم رو از دست بدم و حتی خانه خودم رو هم فراموش کنم و بعد حالا همسایه‌ها منو پیدا کنن. چه خواهد شد؟ کی میخواد پاسخگوی همه این مسائل اداری، مسائل خانواده، مسائلی که ما هممون درگیر هستیم؟ آیا موضوع رو چه کسی میخواد برای ما انجام بده؟ چه کاری انجام دادیم؟ چه پیشگیری کردیم؟ که همیشه آقای امیری میگن که همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. یک موضوعی که قانونگذار رو بسیار نگران کرده بود در سالهای گذشته و من همیشه هم عرض کردم قانونگذارا علل اصول و باید بر اساس نیازهای جامعه میان قوانین رو وضع میکنن. بسیاری از ما با اصطلاحاتی مثل گودمن یا فوروالتاره اطلاعاتی داریم، حالا به صورت ناقص کامل و میدانیم، حالا من صحبت میکنم، اما آیا چند نفر از ما با فرامتیس فول مارکت که یک قانونی است که چند سال پیش تصویب شده آشنایی داریم و اساسا میدانیم چرا و کاربردش چیه و چرا اساسا این در واقع این عنوان در قوانین نظام حقوقی سوئد وارد شده؟ پس ما درباره موضوعی صحبت کنیم که شاید بسیاری از ما هرگز به اون فکر نکردیم، اما همونطور که عرض کردم ممکن است که من میتونم بگم حتما روزی خواهد آمد که چه بهتر نذاریم که اون روز قبل از پیشبینی ما بیاد به یکی از مهمترین موضوعات حقوقی زندگی ما تبدیل میشه. من به خاطر اینکه این موضوع رو یه مقدار بیایم چند تا سوال ساده رو با هم مطرح کنیم، یه اشاره من کردم، اگر حالا به هر علت فردا به علت بیماری یا همین امروز، ما حالا میگیم اصطلاحا خدای ناکرده امیدواریم که همه شاد باشن، اما واقعیت ها رو ما باید مد نظرمون داشته باشیم تا بتونیم آرامش حقوقی خودمون رو حفظ کنیم. اگر فردا ما حالا یا امروز به علت بیماری سکته مغزی خواهی نکرده زوال عقل که کم و بیش ممکنه برای همه ما پیش بیاد، حادثه یا هر علت دیگری نتونیم عمر خودمون رو اداره کنیم، واقعا کی میخواد از حسابای بانکی ما، یعنی در واقع این رکنگایی که ما ماهانه میدیم باید به موقع پرداخت بشه، چه کسی قبوس رو پرداخت میکنه، چه کسی میتونه با بانک، اداره مالیات، شرکت های بیمه، شهرداری نمیدونم و واقعا مکاتبات لازم رو به موقع انجام بده. حالا فرض بکنیم حالا ما آمدیم لازم بشه خانه رو فروختیم یا نه همین الان یه قراردادی رو بستیم و قرار شده که تغییر و تحول بشه، معمولا در صورت معمولا افراد خانه ای رو که میفروشن قرار خانه ای رو هم خریدن و انجام بدن، در آن و واحد تغییر و تحولات مالکیتی و ملکی صورت میگیره و یا مدیریت بکنه این دارایی های ماست، ممکنه شنس پنخونی داشته باشیم، ممکنه نمیدونم سهامی داشته باشیم و هاکزا مسائلی که میخواد کار انجام بده. متاسفانه اون چی که من از نظر استاتیستیک و آمار میبینم خیلی از مردم ما تصور میکنن که مثلا همسرشون یا فرزنداشون به طور خودکار بعد از اینکه اتفاقی برای اینا اینجور مسائل بیفته میتونه انجام اون امور رو انجام بده، ولی واقعا چنین چیزی نیست، پاسخ حقوقیش این نیست که چنین چیزی باشه. به همین دلیل قانونگذار آمد و یک اصطلاح جدیدی که من عرض کردم وارد نظام حقوقی کرد، برای اینکه دید اون مسائل مربوط به گودمن و فوروالتاره نتوانست اقناع و حقوقی بکنه جامعه رو، کما اینکه ما شاهدش بودیم دیگه، ما دیگه در عمل می‌بینیم بسیاری از افراد در رابطه با گودمن خودشون و یا فوروالتاره که من در این بخش به قول معروف خیر هستش که من اینها رو برای اولین بار توضیح بدم که اینها اصطلاحات گودمن و فوروالتاره چی هستش و این فرانسیس فولمک باعث این موضوع شد که من این اطلاعات رو بیشتر بدم، اصلا خود افراد چه خودشون چه خانوادهشون از این اشخاص ممکن بود بعضن شکایت کنن که اینها وظایفشون رو درست انجام نمیدن یا به زیان مصالح ما عمل کردن. پس قانونگذار اومده و این طرح رو انجام داده و از سال 2017 از یولی 2017 این وارد نظام حقوقی سوئد شده و در واقع یک ابزاری است که به هر فرد اجازه میده در زمان سلامت، ببینید چقدر این زیباست که ما در زمانی که توانایی تصمیم داریم خودمون تصمیم بگیریم که اگر برای ما یک مسئله شد، نه قبلش، اگر برای ما مسئله پیش آمد که به صورت مقطعی یا دائمی به صلاح نتوانیم خودمون از منافع و حقوق خودمون حتی برای تعیین وکیل اقدام بکنیم، پیشا پیش این رو به اشخاص مورد اعتماد خودمون که ممکنه همسر، فرزندان یا دوست بسیار مورد اعتماد باشه از این منافع ما در واقع چکار کنن؟ دفاع بکنن. حالا ما رسیدیم با توجه به این مقدمه نسبتاً طولانی، من برای عزیزان اگر بخوام این رو در واقع صحبت کنم، ما میخواییم اول بپرسیم که فرانسیس فولمک پس چی هست؟ معنیش تحت و لفظی چی هست؟ من بالا فرانسیس فولمک را دوستانم خودشون میدونن، از دو کلمه فرامتیت و فولمک هست، فولمک که میدونیم یعنی وکالتنامه و فرامتیت هم که در واقع وکالت و فرامتیت هم این آینده میشه، وکالتنامه آینده. اما من با توجه به نص سریع قانون و مقرراتی که مطالعه کردم، من این رو اسمشو گذاشتم وکالتنامه برای زمان ناتوانی، یعنی تا زمانی که ما توانایی انجام امور خودمون رو داریم این وکالتنامه رو با فرض این که به اشخاص عرض کردم همسر، فرزندان یا و یا دوست بسیار مورد اعتماد خودمون در واقع میدهیم خودمون انجام میدهیم، در صورت ناتوانی که من عرض کردم حالا صحبت میکنم این کاربرد داره. پس به موجب این سند یا به موجب این که ما اسمشو سند میذاریم همین فرانسیس فولمک، شخص در زمانی که از سلامت فکری و قدرت تصمیم گیری برخوردار هست میتونه فرد یا افراد رو تعیین کنه تا اگر، من دارم عرض میکنم اگر در آینده به علت بیماری، زوال عقل، سکته، خدای نکرده اختلال روانی یا ضعف ناشی از افزایش سن، همه اینا واقعیت هاست که پیش میاد، به قول آقای امیری همیشه صحبتی میکرد میگفت اگه فکر کنید فقط برای همسایه هست، حالا ما اون اصطلاحش به کار نمیبرم، برای همه ما ممکنه این مسائل پیش بیاد، نتونیم این امورمون رو اداره کنیم، با این سند که عرض کردم فرامتیس پول مک اصطلاح حقوقیش هست، بتونیم به اون افراد نماینده بدیم در زمانی که در سلامتی کامل هستیم، و دیگه نیاد دادگاه و یاد کسی دیگه که زمان بره، هزینه بره و اتفاقی برای ما افتاده و همه کارهای ما به عهده تأخیر بیفته. اتوماتیک در صورتی که اتفاقی برای ما بیفته به هر دلیلی، این فرامتیس پول مک در واقع حیات پیدا میکنه و میتونه اون وکیل ما این کار رو انجام بده. اینجا هم که ما داریم صحبت از وکیل میکنیم، از نظر وکالتی کسی است که مدنی است، یعنی کسی ممکن همسر ما حقوقدان نیست، بچه های ما حقوقدان نیستن، یا دوست مورد اعتماد ما. اما از این پول ما که همینجا هم یه مطلب رو عرض بکنم، خواهشم، یه دفعه هم به ذهنم اومد، دوستان بدانند من همیشه عرض کردم هیچ دو وکالتنامه ای اساسا نمیتوانند این هم نوشته بشه در مورد یک در مورد دو شخص مختلف. افراد با هم متفاوتن. فرامتیس پول مک هم همینه، افراد بر اساس نیازهاشون باید این رو تعیین کنن و بسیار باید تخصصی باشه. دقت کنن، من خواهش میکنم، همیشه همینو گفتم، مراقب باشید به هر کس مراجعه میکنید، باید به شما یه مشاوره بده، مشاوره بگیره، اطلاعات بگیره، دقیقا نیازاتون رو توی این وکالتنامه بیاره، اما باید اشراف به قانونم باشه. چون که الان بعدا در آینده خواهم گفت در چند در پیش رو بحثی که ما میکنیم که اگر این نکات اساسی رعایت نشه در تنظیم وکالتنامه، این وکالتنامه قابلیت اجرا ندارد. خواهش میکنم دوستان توجه کنن. پس به بیان ساده، ما میاییم با انجام این وکالتنامه تصمیم میگیریم که اگر روزی توانایی تصمیم گیری نداشتیم بر علتی، چه کسی به جای ما از او و منافع ما محافظت کنه؟ اینها خیلی مهمه. اینجا همینجا ممکنه دوستان این سوال بکنن، البته من گفتم مطالب رو، اما بازم برای که از خودم سوال میکنم، خب چرا این قانون تصویب شده؟ ما در یک جامعه زندگی میکنیم که اصل بر اینه که وجود نظم در جامعه، لازمه نظم توجه به خواسته های اون مردم و کسیش که در این جامعه دارن زندگی میکنن، و قانونگذار بر اساس نیازها این کار میکنه. پس فلسفه اصلی این قانون احترام به حق تعیین سرنوشت افراده. یعنی قانونگذار اومده میگه ما دنبال این هستیم که افراد بتونن خودشون راجع به سرنوشتشون تصمیم گیری کنن، زمانی که از بلوغ فکری، از توانایی ذهنی در تصمیم گیری کاراشون برخوردارن. چرا ما اینها رو مجبور کنیم که مثلا گودمن یا فوروارتاره رو مثلا دادگاه برای اینا تعیین کنه که در مورد کاراشون انجام بدن، که بعضن هم به اختلاف بر بخوره؟ پس قانونگذار سوئد به این نتیجه رسید که تا زمانی که فرد سالمه باید خودش تصمیم بگیره چه کسی در آینده، درباره آینده نماینده اون باشه. من باید خودم تصمیم بگیرم، نه کسی دیگه. پس این که مثلا ما ناتوان بشیم خدای نکرده، و بعد بیاد دادگاه و شهرداری و مقامات اداری، حالا بگم فلان کس بیاد کارهای عطارزاده رو انجام بده، در صورتی که شاید همون لحظه خانواده من، همسر من، بچه های من، یا دوست بسیار مورد اعتماد من که حقوقدانم هست، اون بهتر مصالح منو میدونه، اما ناخودآگاه میره توی پروسه حقوقی، هزینه بر، زمان بر، و ممکن توی این وسط یک سری مسائلی که از جمله من اشاره کردم، ممکن در آن واحد داریم معامله خانه‌ای رو انجام میدیم، جابجا میشیم، بچه‌ها چه استرسی سراغشون میان. و بگم عرض بکنم این محدود به سن نیست، یک فرد 18 ساله تا یک به سراغ شخص 100 ساله میتونن در واقع این رو پیش بینی کنن، و این در واقع ما اگه مقداری بزرگتر فکر کنیم، اینو افرادی که هرچی از آگاهی بالایی برخوردارن بیشتر به سمت تنظیم این در واقع سند قانونی و حقوقی میرن که اسمش از فرامتیس پول مک. پس به خاطر همین در واقع قانونگذار این رو از سال 2017، در واقع در 2017 که این تصویب شد، در یولیه، از اول یولیه 2017 لازم الاجرا شده، و بسیاری از مسائل افراد رو همین فرانسیس فولمک حل کرده. خب حالا ما قبل از که وارد جزئیات این موضوع بشیم، برای اینکه دوستان بیشتر متوجه بشن و شاید بعضن با این اصطلاحاتی که من عرض کردم شاید هم شنیدن ولی بهتر متوجه بشن، ما باید سوال کنیم خب قبل از سال 2017 چطوری عمل میشد؟ من این بخشی توضیح اجمالی دادم، اما این سوال بسیار مهمه، چون ما اگر بتونیم قدرت مقایسه داشته باشیم، معمولا توی حالا یادگیری های یادش بخیر قدیم بعضی موقع ها یه روش و متد یادگیری مقایسه بود، حالا چه متضاد هم در رابطه با مسائل مقایسه اگر ما صورت بدیم خب بهتر تو ذهنمون جایمونه. خب قبل از تصویب این قانون در سال 2017 فرض کنید شخصی دچار مثلا خدای نکرده زوال عقل میشد، دچار سکته مغزی میشد یا بیماری شدیدی میشد که عرض کردم توانایی تصمیم گیری رو از دست میداد. پس اگه شخصی توانایی تصمیم گیری داشته باشه خودش کاراشو انجام میده، خانواده اون در اثر این زائل شدن توانایی شخص به هر دلیل به طور خودکار اختیار قانونی اداری امور شخص رو نداشتن. به عنوان مثال مثلا اون همسر ایشون، حالا چه خانم چه آقا، به قول من آقای هستش که خانمش خدای نکرده، یا خانمی هست که همسرش آقایی هستش شوهرش اینجوری شد بود، نمیتونست به صرف این که بره بانک بگه من همسر ایشونم، حالا میخوام از حساب ایشون برداشت کنم یا واریز کنم یا میخوام به اصطلاح رکنگار رو پرداخت بکنم، و فرزنداش هم نمیتونستن یا خانم نمیتونن بیان خونه که الان معامله کردن بگن خب باشه ما میدیم با این خریدار یا با اون فروشنده به تعامل میرسیم، میگیم پدر ما یا مادر ما الان دچار این آرزه شدن، نمیتونن تصمیم گیری کنن. پس و همینطور هم نمیتونستن با بانک و اداره مالیات و شرکت های بیمه و هاکز و همه دوستان مسائلی که میدونیم و کمون و شهرداری بخوان ارتباط برقرار کنن. خب تو این چنین شرایطی که قبل از سال 2017 که این اتفاقات می افتاد، افراد از حسب مورد از طریق شهرداری و دارایی دادگاه براشون گودمن و یا فوروارتاره تعیین می شد که فوروارتاره یک وضعیت شهیدری داشت که باید حتما دادگاه تصمیم گیری می کرد و ما اینو می ذاریم متولی. اگه بخوایم تحت لفظی من فوروارتاره رو بخوام، الا گودمن رو میگن قیم، ولی فوروارتاره متولی، متولی که ما میگیم یعنی شخص اصلا امکان تصمیم گیری در رابطه مسائل مالیش رو هم نداره. گودمن که میاد و در واقع میاد به عنوان قیم کار رو انجام میده، فقط بعضی از مسائل در کنارشه، مثلا میخواد کاری بکنه جایی بره باش در کنارشه، اما فوروارتاره در رابطه مسائل مالی شخص رو هم البته با حتما نظارت دادستان و دادگاه تصمیم گیری میکرد، یک درجه بالاتر از گودمن هست. حالا پس ما گودمن رو میتونیم بگیم نوعی نماینده در واقع میشه گفتش که حمایتی بود و به فرد کمک میکرد که کمک میکنه هر من آدم هست امور مالی حقوقی اداری خودش رو بهتر اداره کنه. اما نکته مهم اینه که فرد همچنان اختیار قانون خودش رو در رابطه با گودمن داره، این خیلی مهمه. مثلا در کنارش هست، میتونه قرارداد امضا کنه، حساب بانکی داشته باشه و کلن گودمن بهش کمک میکنه. اما فوروارتاره سرپرست قانونیه، لطفا اینو توجه بفرمایید، سرپرست قانونی با کسی که فقط نماینده حمایتی ماست متفاوته. اینها رو دوستان توجه بکنن که گاهی اوقات میان این دوتا مطلب رو با هم میان مثلا پیش وکیل میگن ما گودمن داریم در صورتی که فوروارتاره است. اینا حتی نمیتوانن با وکیل قرارداد ببندن اگه این موضوع وجود داشته باشن، کسایی که فوروارتاره دارن که حالا من توضیح بیشتر میدم، ولی اگه گودمن داشته باشن اینها میتونن با وکیلم قرارداد ببندن. خب پس در مواردی که شخص دارای زوال عقل پیش رفته است، نه در ابتدا، بیماری شدید روانی داره، اعتیاد خدای نکرده شدید حالا به هر چیز، چه دراک چه الکل هر چی، یا شخصی که به طور جدی منافع مالیش به خطر میفته، اینجا دادگاه فوروارتاره تعیین میکنه و دادگاه تعیین میکنه دیگه، شهرداری و یا کمون حق تعیین چنین شخصی رو که سرپرست قانونی ما اسمشو میذاریم به اصطلاح نمیتونه انجام بده. پس یه بار دیگه عرض میکنم در گودمن فرد همیشه با وجود گودمن داره حق تصمیم گیری داره، اما فولوار داره اختیار تصمیم گیری در واقع در برخی امور از اشخاص رو، مثل در رابطه با امور مالیش که خیلی نکته مهمی است، مثلا وام بگیره، قرارداد مالی امضا کنه، خونه‌ش رو بفروشه یا حساب بانکی رو کنه، اینها در عهده فوروارتر است که البته به هر حال ایشون هست به این اختیاراتی که داره حتما باید پاسخگو هم باشه. اما ما در عمل همونطور که عرض کردم در ابتدای عرایضم، همیشه ما شاهد این اختلافات و این مسائل متاسفانه بودیم، از نه خود حالا یا این شخص این رو میگه و یا خانوادهش که بعضی موارد رو میگه که مثلا خدای نکرده ایشون داره از این اختیاراتش سوء استفاده میکنه، و در عمل بوده که حالا دیگه ما اصل رو بر صحت و براعت میذاریم، اما اختلافات هست. قانونگذار همه اینها رو دید که آمد و در واقع یک تصمیم گیری کرد. و جالبه که شما بگم که ما اگه بخوایم این دوتا رو، یعنی چه گودمن و فولوارتارا رو همینجا بیاییم با فرانسیس فولمک ببینید، ببینید چقدر این شخصی که این فرانسیس فولمک تو در زمان سلامت و صحت توانایی ذهنیش، من هم دارم میگم توانایی ذهنی، ممکنه شخص خدانکر در اثر این حادثه توانایی حرکتش رو از دست بده، اما توانایی ذهنی رو که داره، پس خودش تصمیم میگیره. در اینجا تفاوت اینها اینه که در فرانسیس فولمک خود فرد تصمیم میگیره، شخص مورد اعتمادش رو خودش انتخاب میکنه، حدود اختیاراتش رو خودش تعیین میکنه، استقلال و به طور کلی حق تعیین سرنوشتش هست. اما در تعیین گودمن و فولوارتاره مراجع رسمی وارد میشن که ما خیلی از ما، من با دوستانی که به هر صورت دارن مراجعه میکنن چه خانواده چه خودشون، واقعا دوست نداشتن. مثلا میگفتن ما دوست داشتیم همسر ما گودمن باش، دوست داشتیم دختر من مثلا فولوارتاره باشه، اما دادگاه موافقت نکرده و من اصلا احساس نزدیکی و احساس اون سکریت و امنیت رو نمی کنم. خب یه حقیقت، یه احساس شنستاسی، احساس اون یه احساسی که هر پدر یا مادری داره و می کنه انجام بده. پس این شخص تعیین شده می خوام بگم همیشه، ولی گاهی اوقات دادگاه تصمیم گیره که از اعضای خانواده نیستن، و این در واقع فرانسیس فولمک که ما این همه داریم، فرانسیس فولمک که ما داریم صحبت میکنیم، یکی از مهمترین ابزارهای برنامه‌ریزی شده حقوقیه که قانونگذار در سال 2017 وارد سیستم نظام حقوقی سوئد کرد، که در واقع برای آینده هست که اگر شخص، عرض میکنم، حسن مورد نیاز داشته باشه و توانایی تصمیم گیری نداشته باشه. خب دوستان ممکن اینجا سوال بکنن که این وکالتنامه چه موضوعاتی رو شامل میشه؟ من عرض کردم، حالا شما هر چی به ذهنتون میاد، امور بانکیتون، پرداخت قبوزتون، نمیدونم اداره مالیات میخواید برید، سرمایه گذاری های مدیریت سرمایه گذاری، عرض کردم مثلا شخصی سهام داره در اینجا خرید و فروش میخواید بکنید، در حال انجام معامله هستید یا در آینده، نه فرض بفرمایید اون شخص امکان نداره، اما خانواده یا مثلا اگر همسر یا بچه‌ها یا اون شخص مورد اعتماد تصمیم میگیرن این خونه خرید و فروش بشه، اینا رو میتونن انجام بدن، مکاتبه کنن در هر جایی و به طور کلی امور شخصی و رفاهی شخص رو هم انجام بدن. اینجا یک دونه فقط لطفاً توجه کنید، یک تبصره قانونی من عرض میکنم، میدونم سوال بسیار میشه، مسائل درمانی و پزشکی و چیزایی که برمیگرده به احساسات شخص، به مسائل کاملا روانی شخص، این قابل واگذاری از طریق فرانسیس فولمک نیست. اینها رو باید دوستان خیلی توجه بکنن. من یه موردی رو من دیدم که شخص آمده و گفته آقا من اگر مثلا چیزی بخوام، مسئله دارو و این هوایی حرفایی، میتونه از جانب من بیاد بره با پزشک من. در صورتی چنین چیزی نیست، شخص نمیتونه از جانب ایشون بره با پزشک شرط بزنه، پزشک باید ایشون رو مستقیما ببینه که بر اساس اون مثلا دوز داروش رو کم و زیاد کنه یا تغییر بده داروش رو مثلا. اینها خیلی مهمه که این دوستان توجه کنن. مطلب بعدی هستش که من عرض کردم در رابطه با انتخابش، قانونگذار باز دست و باز گذاشته، به اصطلاح افراد که به عنوان نماینده این شخص انتخاب میشن و ما حالا اسمش رو میذاریم وکیل، در واقع کسی که در واقع این رو میتونه این اختیارات رو بگیره، اینها در بیشتر موارد همسر هست، فرزند هست، خواهر یا برادر میتونن، یا یکی از دوستان بسیار مورد در واقع اعتماد خودشون رو انتخاب کنن. پس این شخص چون که خودش از توانایی ذهنی و صحت در واقع دماغی برخورداره، سلامتی در واقع ذهنی، این شخص میتونه در واقع خودش انتخاب بکنه. و ولی مهمتر از رابطه خانوادگی، این شخص باید کسی رو انتخاب کنه که کاملا مورد اعتمادش باشه، صداقت داشته باشه. و ضمناً خواهش میکنم دوستان توجه کنن، توانایی بدون اداری امور مالی و اداری رو داشته باشه. ولی من همینجا هم به این دوستان مقداری کمک ذهنی بهشون بکنم. بعضی دوستان میگن خب من بجز همسرم و بچه هام، ضمن احترام برای همه خواهر برادر یا دوستان، ولی من میخوام تو خانواده باشه. اینم راه حل داره. اگر اون فرزند شما یا همسر شما افراد مورد اعتمادن، منظورم این است که بعدا کسی شما رو بر اساس صحبت های من بگه آقا فلانی در فلانجا صحبت کرد و گفت که آره، پس شما اگر فرزندتون حقوقدان نیست یا توانایی، مثلا توانایی از ذهنی داره اما خب این مثلا جوانه، اینجا در وکالت نامه، این میگم همه این موارد با هم فرق میکنه، اینجا این دختر شما یا همسر شما میتونه حسب مورد برای دفاع از حقوقتون، مثلا در رابطه با یه دعوای علیه شما مطرح شده، شما تو این فرماکتی که تهیه کردید، این شخص میتونه بره وکیل بگیره، میتونه بره یه انبود بگیره که دفاع کنه. پس همه اینا عرض کردم، برای همین میگم دو تا وکالتنامه شما با هم یک نوع نیستن. نیازهای افراد، من یک کسی که مثلا میاد فرض بفرمایید استاد دانشگاه است 40 سالشه و الان از طرف یک کسی به عنوان وکیل در فرامتیز فرماکت تعیین شده و حالا اون شخص موکل ایشون دچار یک عارضه ای شده، مثلا آلزایمر گرفته، خب این شخص به راحتی یا خودش میتونه دفاع کنه یا بره یک به اصطلاح بگم، ولی یک جوان دختر جوان 18 19 ساله 20 ساله یا دانشجو، این ازارت گرفتاری داره که میتونه همزمان دادگاه هم بخواد بره از حقوق فرد دفاع کنه، میتونه بیاد بره وکیل قانونی بگیره که ازش دفاع بکنه. و یک نکته بسیار مهم دیگه هست که واقعا ببینید چقدر این واقعا این ابزار حقوقی کمک میکنه، این فرامتیز فرماکت به هیچ عنوان برخلاف وکالتنامه‌ای که معمولا ما به صورت عادی وکیل مدنی تعیین میکنیم یا وکیل دادگستری، از روزی که شما امضاش میکنید فعال نمیشه. یعنی کسی، یعنی اون شخصی که شما مثلا به همسرتون بچه‌هاتون کسی این وکالت رو دادید نمیتونه از استفاده کنه. این سند زمانی فعال میشه که شما عملا توانایی اداری امور خودتون رو نخواهید داشت. امیدوارم البته همه سلامت باشن تا لحظه‌ای که به هر حال تقدیرشون هست و سرنوشتشون هست، ولی به هر حال خودتون تا زمانی که در قید حیات هستی تو و دارای سلامتی ذهنی هستید که انشالله همینشون باشه، این شخصی که شما به عنوان حالا وکیلتون تعیین کردید کارتون رو انجام بده، امکان استفاده از این رو نداره. پس اگر خدای نکرده شخص زوال عقل پیدا کنه، سکته مغزی کنه، بیماری شدید یا اختلالات جدی شناختی، که یک اصطلاح بسیار مهمی است که دوستان بتونن از قانون گرفته شده، پیدا کنه، این سند قابلیت در واقع اجرایی خواهد داشت و قبل از اون خیر. اما سوالی که باز برای دوستان به هر حال پیش میاد و من سعی میکنم موارد رو بگم و عزیزان اگر سوالات رو جواب بدم اتوماتیک، باز اگه مواردی بود که حتما عزیزان حالا چه توی این برنامه چه برنامه بعدی مطرح خواهم کرد، کما که الان هم خب داره مطرح میشه، این که ما باید بدونیم که این سند چه مواردی باید داشته باشه که از نظر حقوقی اعتبار داشته باشه، که من اشاره کردم خدمتتون کوچیک کوتاه، این سند الزام باید کتبی باشه. پس اگر شفایی من آمدم گفتم آقای امیری در واقع در رابطه با فرامتیز فرماکت این امکان پذیر قابلیت اجرایی نداره، پس باید کتبی باشه. این در واقع و بعد شخص بازم اشاره کردم حداقل 18 سال سن داشته باشه. پس ما یه شخص 16 17 ساله رو اگر بیاییم به عنوان چیز تعیین بکنیم قابلیت اجرایی نداره. بعد این شخص نه که 16 سالش الان بگه 18 سال پس الان 18 سال شده، نه، باید از زمانی که ما به ایشون این وکالت رو اعطا میکنیم این شخص بیش از 18 و بیشتر داشته باشه. این شخصی که ما تعیین میکنیم باید خودش توانایی تصمیم داشته باشه. پس ما خدای نکرده نمیتونیم به عزیزی که مورد اعتماد ماست و خودش دارای توانایی تصمیم گیری نیست یا خودش مثلا فوروارد‌تره داره، خود ایشون سرپرست قانونی داره. ما نمیتونیم بیاییم بگیم ایشون در واقع در فرانسیس فولمکت وکیل ما باشه. نکته بسیار مهمیه هستش، حتما باید توسط دوتا شاهد امضا و تایید بشه. پس اگر یک شاهد باشه که من یک مورد رو چندی پیش دیدم که خب اینا به موقع آمادن فقط یک حق و اصلاح کنند، موارد حقوقی مختلف و مشکلات زیادی داشت، ولی این دیدم یک شاهد در واقع امضا کرده و گفتم حتما باید دوتا شاهد باشه و دوستان توجه کنن. من توصیه‌ام اینه، این دوتا شاهد حتما باید غیر در واقع ذی‌نفع باشن و مثلا از دوستان نزدیک باشن اشکال نداره، اما ما دوتا شاهد حالا بخوایم بچه‌هامون هم شاهد کنیم، دادیم به همسرمون بچه‌هامون هم شاهد باشن، اینا به هر صورت همه‌شون ذی‌نفع. من دارم پیشگیرانه عرض می‌کنم دوتا شاهد حتما باید میتونن از دوستان صمیم مورد اعتماد باشن، اما ترجیحاً از فرزندان خودتون یا اصلا الزاماً نذارید که ارزش حقوقی داشته باشه، دچار شک و تردید نشه. پس کسی هم که وکالت رو دریافت میکنه یا مثلا دوست نمیتونه که هم وکالت رو قبول کنه هم خودش هم به عنوان شاهد زیرش رو امضا بکنه، هرچند که این شاید پیش بیاد، اما ممکنه وقتی این موضوع باشه، بعضی دوستانم خیلی محافظه کارانه و محتاطن، این مطلبی نیست که ما بخوایم حالا بگیم بله من همیشه گفتم اصل بر به سلاس داشتن سر و محرمانه بودنه، اما گاهی اوقات ما باید یک سندی رو صحیح تنظیم بکنیم، بگیم حالا ما نمیخوایم همسایه یا دوستامون متوجه این موضوع بشن که من مورد خاصی نیست، عرض کردم فرانسیس فولمکت جای نگرانی نیست، این تا زمانی که شما در صحت کامل توانایی ذهنی هستید قابلیت اجرایی اساسا نداره که ما بگیم فرزندمون رو مجبور کنیم که تو هم بیا چیز باش هم خود به عنوان شاهد امضا کن. این همین باعث بی‌اعتباری و ابطال میشه و ما رو گرفتار میکنه به همون مواردی که میدونیم. خب حالا من در اینجا خیلی مطلب مهمه، دوستان سوال کردن که خب من جواب دادم، برای فقط برای سالمنداست گفتم خیر، خدای نکره انشالله که همه جوونا همه کلن همه سلامت باشن، اما ممکنه خدای نکره برای یک جوان هم در اثر یک حادثه‌ای تصادفی برای حالا مدت انشالله محدود نگیم دوچار شده و نمیتونه تصمیم گیری کنه کاراش رو، خدای نکره رفته در کما برای یک سال، خب توی این مدت جوانه، اتفاقی که افتاده ولی به اصطلاح دارای یک الزاماتی هم هست که باید انجام بده، مواردی داره، مسائل اداری مالیاتی و خیلی چیزا، و این سند به درد میخوره. پس خانواده میتونن همشون این سند رو تنظیم بکنن و در واقع همدیگر رو به صورت ضربدری اختیار بدن و یک سکریتی برای خودشون، امنیت فکری برای خودشون انجام دادن. یه سوال دیگه هم که مطرح شده، آیا به اصطلاح ما میتونیم بیشتر از یک نفر رو تعیین کنیم؟ پاسخ مثبته و چه خوبه که ما بیاییم پیشگیرانه عمل بکنیم، یعنی مثلا من میام همسر خودم رو انتخاب میکنم، میگم آقا شما به عنوان وکیل من باش، تو این فرم خیلی خیلی جزئیات داره، حالا من دارم کوتاه میگم، اینجا میگم در صورت عدم امکان که ایشون به هر دلیل نتونه یا به هر دلیل باشه، من میگم مثلا فران فرزند من و بعد از این فرزند فرزند دیگر من، مثلا اگه دوتا فرزند داریم و سه تا فرزند داریم، اینها رو پشت سر هم میاریم و انجام میدیم. خدای نکرده خدای نکرده ممکنه ما این فرانسیس فولمکت رو تنظیم کردیم، اما اون عزیزی رو که تعیین کردیم یه دوست مورد اعتمادی بوده که به رحمت خدا رفته، در اینجا نفر بعدی که ما آوردیم و خیلی از ما ممکنه که بر نگردیم به این فرانسیس فولمکت، یادمون رفته باشه و بعد دچار مشکل بشیم، این پیش بینی ها پیشگیری میکنه از مشکلاتتون. حالا من بخوام یک مثال عملی رو بزنم که خب بحث بوده همینه، که مثلا یه فرض بکنیم یه فردی 75 ساله است که ممکنه پیش بیاد 80 ساله است 90 ساله است 60 ساله است 55 ساله است، مبتلا به آلزایمر میشه. خب این شخص دیگه نمیتونه، خیلی از موارد متاسفانه افراد رو حتی ما باید مراقب باشیم، اگه از خونه بخواد بره بیرون ممکنه دیگه نتونه برگرده. خب این شخص چطوری میتونه عمر مالیش رو در واقع چیز بکنه؟ اگه این شخص فرانسیس فولمکت تعیین کرده باشه، خب قاعدتاً کاراش رو عرض کردم اتوماتیک اون شخصی که خودش در زمانی که دارای توانایی ذهنی بوده سالم بودن از ذهنی تعیین کرده انجام میده. اما اگه چنین سندی وجود نداشته باشه، اینجا برای اینکه گودمن یا فوروارد‌تره باشن باید برای تعیینشون به مراجع رسمی برن و این معمولاً زمان بره. پس من اگر بخوام در اینجا یک خدمت عزیزان به اصطلاح انجام بدم، یک خدمتشون یک حالا مطلبی رو بگم، در اولم عرض کردم ما خیلی از ماها هممون به اصطلاح هستش که میبینیم که برای دوره بازنشستگیمون خب قاعدتا باید برنامه‌ریزی میکنیم، خیلی از ماها وصیت‌نامه تنظیم میکنیم که باید این کار انجام بدیم، ولی ما واقعا این رو کمتر فکر میکنیم که اگر ما در حالی که سلامتیم از نظر توانایی ذهنی برخورداریم، خدایی نکرد دچار مشکل بشیم، خب این تکلیف چیه؟ خب وصیت‌نامه که همون میدونیم پس از اینکه شخص فوت میکنه کاربرد داره، اما کسی که هنوز زنده است اما برای حالا مقطعی یا دائم توانایی اداره امور نیست، آیا چیزی به جز فرانسیس فولمک که من یه اصطلاح دیگه حالا برای اولین بار عرض میکنم تو این برنامه، اسمشو میذارم بیمه حقوقی برای آینده، در واقع ما خودمون رو بیمه کردیم و بیمه، اصل بیمه، اصلا معنی کلمه بیمه این آرامش رو ذهنی دادن. چرا ما میریم خونم رو بیمه میکنیم؟ چرا ما میریم ماشینمون رو بیمه میکنیم؟ فقط یا میریم احتمالاً دندون پزشکی یه مبلغی رو هر ماه میدیم در واقع برای اینکه بتونیم یه چیزی داشته باشیم، راحت باشیم از این نظر. خب پس ما سوال اساسی میتونیم برای اینکه بتونیم این نوع جمع‌بندی داشته باشیم، اگر ما بتونیم خودمون تصمیم گیری بکنیم که چه کسی از حقوق، دارایی ها، منافع ما در حالی که زنده هستیم حفاظت کنه و خودمون تصمیم بگیریم، چرا ما باید بیاییم آگاهانه این تصمیم رو بذاریم که دیگران، مراجع دیگه، منظور دادگاه یا کمون برای ما تصمیم گیری کنن. و این در واقع ارزش و ماهیت تنظیم فرامتیز فولمکت رو از بقیه ابزارهای حقوقی که برای آرامش حقوقی افراد تعیین شده، حتی از وصیت‌نامه، برای ما بیشتر جلوه میده و ما باید توجه به این موضوع واقعا داشته باشیم. آقای امیری عزیز، من در خدمتتونم.
1: جناب از اینقدر گفته های شما صدای من دارین شما؟
2: بله
1: صداتون خیلی خوبه. انقدر گفته های شما جامع کامل هست که دوستی زنگ زده میگه که جای سوالی باقی نمیذاره آقای عطارزاده. من نمیدونم چه چیزی باید بگم. یه سوالم داشتم، نوشته بودم توی تلفنم، متاسفانه نمیتونم چیز کنم، برگردم دوباره، میترسم تلفن قطع بشه. اگر میخواید یه چند دقیقه استراحت کنید، من تلفن سوالم از توی تلفن بیارم بیرون.
2: من در خدمتتون هستم. من مواردی هستم
1: خدمتتون
2: هستم.
1: بله، چند دقیقه دیگه شما زنگ می‌زنم.
2: خواهش می‌کنم.
1: خواهش می‌کنم.

0: دارم دوباره خدمت شما هستم. آقای امیری عزیز اگر سوالی هست من در خدمتتونم.
1: آسه و جناب عطار زاده دو پرسش هست. یکی این که اولا که
0: صداتون رو من ندارم متاسفانه.
1: صدای من رو دارید الان؟ الو. ولی من صدای شما رو دارم آقای عطار زاده.
2: الان صداتون رو دارم.
1: بله.
2: الان صداتون رو دارم.
1: دوستی تلفن زدن که آیا ضروری است که ذکر شود این وکالتنامه فقط در شرایط اضطراری قابل اجراست یا به طور اتوماتیک خودشو معرفی میکنه؟
2: نه اساسا در خود قانون پیشبینی شده که فرانکیس فولمارکت اگر عرض کردم عنوانش باید این باشه به اضافه نکات مهمی هست موقعی که یک چیزی بر اساس قانون و درست انجام بشه اتوماتیک
1: بسیار
2: عرض کردم قابلیت اجرایی نخواهد داشت تا شخص اون شرایط عدم امکان تصمیم گیری داشته باشه اون موقع هستش پس جای نگرانی نیست.
1: بسیار عالی. پرسیدی که خودم میخوام از شما بپرسم با تمام این فرمایشات شما این همه آگاهی پیام شما در انتهای این همه گفتار برای شنوندگان چی هست؟ چه پیامی دارید؟
2: خواهش میکنم من
0: صحبت این هستش که همه ما اساساً چی میگن اصطلاحاً همه ما بالذات علاقمندیم اصلا انسان روحش سرکشه روحش میخواد که خودش تصمیم گیری کنه برای همینه که انسان تونسته این همه موفق باشه. خب زمانی که ما خودمون الان میتونیم در زمانی که کاملا سلامت ذهنی داریم میتونیم تصمیم کنیم چرا باید بذاریم به عهده تغییر موضوع رو و بذاریم دیگران که اشاره عرض کردم خدمتون مثل دادگاه یا کمون هست به مورد برای ما فوروالتاره متولی امور ما و یا گودمن قیم که کسی که در عرض کردم نماینده حمایتی در کنار ما باشه. این پیاموست که برای همیشه عزیزان دارم و چیزی که آقای امیری عزیزم خوب همیشه میگوین در واقع به یه شکلی همون قضیه است که ما پیشگیری میکنیم مواردمون رو و در واقع داریم خودمون رو به یه شکلی بیمه میکنیم هیچ هزینه‌ای هم برای ما نداره فقط ما رو آرامش میده. ما موقعی که میخوایم از منزلمون خارج بشیم قالب ما همه ما تقریبا کنترل میکنیم پنجره بسته باشه درها بسته باشه یه وقت برقی چیزی یک وسیله در واقع آشپزخانه وقت مسئله برقی چیزی روشن نباشه. خب این مسائل رو که به نظر نسبت به این موضوع ساده تره ما انجام میدیم و چه بهتر که مسائل به این با اهمیتی رو انجام بدیم که حتی اعتقاد من اینه از نصب لارب و دزگیر توی خونم واجب تره.
1: بسیار سپاسگزارم جناب عطارزاده. اگر مسئله خاصی در این رابطه نیست من دیگه مزاحم شما نشم.
2: خواهش میکنم. من والا قرار بود عرض کردم دوسته من عرض دیگه ای ندارم فقط عزیزان من گفتم این مطالب رو من سعی کردم دوستان که ماشاءالله از من خیلی بهتر متوجه میشن به زبان ساده این رو بیان کنم ولی عزیزان خواهش میکنم ازتون نه همیشه من توصیه کردم اصلا بحث من عطارزاده نوعی نیست لطفا این حق شماست که هر موقع به یک مشاور به یک وکیل مراجعه میکنید برای این که سنجش کنید میزان تسلط اون وکیل و مشتی من همین صبح همین دو ساعت پیشه که مشاوره‌ای داشتم حالا عزیزی صحبت میکرد که من از خود ایشون گلایه کردم گفتم چرا شما خودت به خود گلایه میکرد حالا از جای دیگه میگفت که من چند سال پیش فلان بود راه رو حالا ایشون اعتقاد داشت و من درستی نگرفت اگر من این حرفای شما رو الان من میکردم به ایشون گفتم شما دلیلش اینه که ما باید من گفتم به منطق حقوقی خودمون اعتماد کنیم درست ما متخصص نیستیم در مسائل امور حقوقی حتی در امور پزشکی هم متخصص نیستیم اما عزیزان پزشک دوستان و همکاران فریخته مسائل حقوقی یا عزیزان فریخته پزشک اینها هر چی که ما بیاییم ملاک آگاهی بینیم اینها خودشون دنبال اینن که ما اصلا بدون که شما بگید دلیل اون رو هم به شما خواهند گفت این دلیله که ثابت میکنه ما آگاه هستیم پس عزیزان لطفاً یا اون مشاور و وکیل بهشون دلیل یک موضوع رو میگه یا خودشون سوال بکنن که تسلط داشتن باشن به اون تصمیم حقوقی که میگیرن اینه که عزیزان لطفاً نرن که یک وکالتنامه ای رو تنظیم کنن بعد خدای نکرده 10 سال بعد عزیزشون به ما مراجعه کنه و من بگم اینو تنظیم کردیم ما ببینیم مثلا داره مشکلات یا ناقصه

0: همین موضوع رو آقای امیریزی من تسلی میدم به وکالتنامه هایی که شما شاهد من هستید و همه عزیزان که چند سال پیش شما موارد مختلفی رو مطرح کردید که عزیزان میومدن چقدر زحمت میکشیدن، هزینه میکردن، وکالتنامه تنظیم میکردن. خب اونم یه شخص اداریش در سفارتخونه گناهی نداره، رفت شما بردی وکالتنامه رو پیش ایشون، گواهی امضا از شما گرفته، امضا کردی، فرستاده ایران. الان یک باره میبینید محلی رو که برای اجاره دادن فقط میخواستید وکالت بدید به یک باره بعد از چند سال یا خودتون یا دیدی فروخته شده، برای اینکه شما در اون وکالتنامه رو فقط اتوماتیک بشید فروش. پس این حق ماست که بر اساس نیازهای خودمون این کارو بکنیم، ولی نه اونقدر گسترش داشته باشه بعدا پشیمان بشیم و دنبال عزلش باشیم، و یا اینقدر ناقص باشه که این دفعه بخوایم رو تکمیلش کنیم و دیر شده باشه. فرامتیس فولمکت هم از این ویژگی ها برخوردن. فقط عرض کردم یک نکته باز میگم که دوستمون هم سوال کرد، تا زمانی که ما خودمون از قدرت تصمیم گیری برخورداری، تفاوتش با وکالتنامه دیگه اینه، قابلیت اجرایی برای کسی که تعیین کردیم نخواهد داشت. من عرض دیگه ای ندارم.
1: بسیار عالی آیت هست، ممنونم، سپاسگزارم،
0: زنده باشید، به خدای بزرگ میسپارم تون تا انشاءالله هفته آینده.
1: خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار شما و همه عزیزان. خدا نگهدار.

دوستان عزیز، با سپاس بیکران از جناب عطارزاده به خاطر این مهری که نسبت به ما دارند.

0: دوستان عزیز، با سپاس بیکران از آقای عطارزاده که به هر حال یک ساعت وقت میگذارن برای ما. این یک ساعت وقت نیست، ساعتها کار پشت این مسئله خوابیده، تحقیق کنن، بنویسن، جمع و جور بکنن که بتونن یک ساعت ما برنامه بدن. به هر حال اجازه بدید توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. برنامه را پی بگیریم تا ساعت 14 همراه ما باشید.
1: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civil Försvar.
0: مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید، تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرار است: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که در آن اعتماد هزاران ایرانی و فارس زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنها را همراهی می کند. 076-168-1128، تکرار بکنم، 076-168-1128. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم از راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتساپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه های بزرگ عربی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتریست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر و آسانی کار به سایت chevronmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-072-335-0891 لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان.

اگر به هر دلیلی امکان حضور در ایران ندارید و در ایران پرونده حقوقی برای شما باز کردند یا موضوعی دارید که نیاز پیگیری داشته باشد و امکان سفر حضور شخصی برای شما فراهم نیست، در این صورت می توانید با اطمینان خاطر با آقای جهاندیده وکیل شاغل در ایران و مورد اطمینان جناب عطارزاده تماس بگیرید تا ایشان و همکارانشان در چارچوب قوانین ایران امور شما را پیگیری کنند. خدمات می توانند شامل این موارد باشند: دعاوی و اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، خرید، فروش، انتقال و مدیریت املاک، پیگیری مطالبات دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری ایران. شماره تلفن مستقیم با آقای جهاندیده در ایران از این قرار است: 2098 912 197 4399.

جهان هیچ دیگر دوست دارم تو را میکنم و دوست دارم تو را گرانمای دیرین ایران تو را گرامی کنم دوست

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. ببخشید این شماره تلفنی که خدمتتون عرض میکنم مثل که به دل دوستان نشسته است و مرتب تماس میگیرند. شماره تلفن جدید تلفن استودیو هست 031 304 8000. نظرات متفاوتی ابراز میکنن که بسیار سازنده است. من از تک تک این عزیزان سپاسگزارم. نوشته است: به نسل بعد از انقلاب از آنهایی بگویید که عشق را سرودند و خواندند. ما ایرانی ها به ویژه پس از این سونامی اسلامی در مورد ترانه و موسیقی یک عادت ناپسند داریم، وان به خاطر سپردن فقط نام خواننده و فراموش کردن نام ترانه سرا و آهنگساز است، در حالی که نقش این دو در ترانه‌ای که میشنوید یا میشنویم نه تنها کمتر از خواننده نیست، بلکه گاه بیشتر و مهمتر هم هست. به همین دلیل است که نام بسیار از خوانندگان دوران پیش از انقلاب را فوت آبیم، اما تا نام چند ترانه سرا و یا حتی نام سراینده ترانه‌ای که به دل ما نشسته را سوال می‌کنند در آن می‌مانیم. نام آهنگساز نیز همین طور است. این در حالی است که ترانه و ترانه سرایی یکی از خواندنی ترین سرگذشت‌ها را در ایران دارد و بسیار از شعرای معاصر ایران هم اغلب استعداد خود را در آن آزمودند. همچنین که ترانه سرایان در رشته‌های دیگر هنری استعداد خود را آزمودند. خوشبختانه از بعد از انقلاب کتاب‌هایی در شرح ترانه‌ها و آهنگ‌های در ایران منتشر شده که باید از تهیه کنندگان آنها تشکر کرد، به ویژه کسانی که خاطرات خود نوشته و سپس چهره در نقاب کشیدند، مانند اسماعیل نواب صفا یا مرحوم مهدی خالدی و چند تن دیگر. ما بعد از شعرهای عامیانه‌ای که مردم در کوچه ها و محافل خصوصی خانوادگی می‌خواندند، مثل ماشین مشممدلی، یه بوغ داره نه بوغ داره نه صندلی، سه دوره ترانه سرایی در ایران داریم. یک دوره مربوط به دوران مشروطه است که امثال عارف و ملک الشعرا بهار و یا نسیم شمال و شیدا ساختند و امثال قمر و عارف آن را خواندند. یک دوره باز می‌گردد به دوران پس از رضا شاه و به ویژه سالهای پس از واقعه 28 مرداد که ترانه سرایی کلاسیک و عموماً عاشقانه به اوج خود رسید و نام‌های درخشانی مانند نواب صفا، رهی معیری، بیژن ترقی، پرویز خطیبی، لعبت والا، نیر سینا از این دوره به یادگار ماندند. از این دوره ترانه‌های فراموش نشدنی، دلکش، مرضیه، الهه، پوران، قوامی، بنان و دیگران خواندند و یک دوره نیز ترانه سرایی آستانه و سپس دهه 1150 است که مانند دو دوره قبل تحت تأثیر فضای سیاسی کشور است. اگر دوره انقلاب مشروطه ترانه سرایی متأثر از انقلاب مشروطه بود، دوره دوم تحت تأثیر فضای بسته و تنگناهای پس از واقعه 28 مرداد و دوره سوم متأثر از عصیان نسل جوانی که ناچار شد سیاست را از لوله تفنگ ببیند و چاشنی سفره خالیش نارنجک و سیانور شد. این مرور بسیار کوتاه و شتابزاره کردم تا یادی کرده باشم از پرویز خطیبی، نوه میرزا رضاخان کرمانی که ناصرالدین شاه را در حرم شاه عبدالعظیم ترور کرد و به سلطنت 50 ساله او خاتمه داد. شاهی که فرمان زدن رگ امیرکبیر را به جرم پاک دستی و اصلاح طلبی در حمام فین کاشان داد. ای کشته، کرا کشتی تا کشته شوی زار؟ بی جهت یاد پرویز خطیبی که حالا بیش از 30 سال از خاموشیش می‌گذرد نیفتادم. او متولد سال 1302 در تهران بود. از نوجوانی شعرهایش را در نشریات تهران منتشر می‌کرد. مدتی با روزنامه فکاهی توفیق همکاری کرد و برای دورانی سردبیر همین نشریه شد که شوربختانه عباس توفیق در کتابی که درباره توفیق منتشر کرده نه از اون نامی میان می آورد و از دیگرانی که کاریکاتوریست یا نویسنده و شاعری نشری بودند و سهمی بزرگی در شهرت موفقیت توفیق داشتند.
درباره این کتاب که خواندن آن تقریبا به پایان رسید و مشغول تنظیم فیش های آن هستم نیز برایتان بعداً خواهم گفت. منهای خودستایی های عباس توفی از خود و برادرانش در مجموعه کتاب خوبی است و به نوعی بخشی از تاریخ مطبوعات ایران و شیوه های تحمیل سانسور و مطبوعات در دوران شاه و شگردهای روزنامه‌نگاران برای گریز از کمند سانسور. این کتاب در سال 1397 در تهران منتشر شده است. خطیبی طبع طنز بسیار پرقدره داشت. کتاب خاطرات از هنرمندان او که سالها بعد توسط دخترش فیروزه خطیبی چاپ شد اینک به چاپ دهم رسیده است. در دهه 1120 چند نمایشنامه را روی صحنه برد. در سال 1128 به رادیو تهران که به سرعت تبدیل به رادیو ایران شد رفت و سالها از بهترین نویسندگان برنامه‌های سرگرم کننده و طنز رادیو در روزهای جمعه بود. فیلم واریته بهاری را ساخت و طبع خود را در ترانه‌سرای نیز آمود که در میان ترانه‌هایی که ساخت و معروف‌ترین خوانندگان روز آن را خواندند ترانه فراموش نشده بردی از یادم هست که ابدا دلکشان را به تنهایی خواند و یک بار هم با ویگن به صورت دو صدایی آن را خواندند و ضبط کردند. بعدها خوانندگان دیگری این ترانه را به صورت فردی یا دو صدایی بازخوانی کردند، اما هرگز آن نشد که ویگن و دلکش با هم خواندند. پس از سونامی 57 از ایران کوچ کرد، با آمریکا رفت و خیلی زود گرفتار ایست قلبی شد و در مرداد 72 اندکی پس از 70 سالگی درگذشت. ترانه بردی از یادم که علاوه بر زیبایی کلام عاشقانه تسلط خطیبی را به اصول شعر کلاسیک نیز نشان می‌دهد، آهنگساز بزرگ معاصر مهدی خالدی روی آن در دستگاه بیات اصفهان آهنگ گذاشته است. همانی که می‌گوید بردی دادی بر بادم، بردی از یادم، با یادت شادم، دل به تو دادم، در دامت افتادم، از غم آزادم. دل به تو دادم، افتادم به بند، ای گل بر اشک خونینم مخند. یک جاودانه آنتیک و تکرار ناپذیر.

دوستان عزیز، میگویند حسادت دردی درمان ناپذیر است. آن که از حسادت رنج میبرد هیچ دارویی برای درمانش نیست. نمونه بارزان همین چپولها و پهلوی ستیزانند. اینا بیشتر به طرز زندگی شاهزاده حسادت میکنند. شاید در ته دلشان کمی هم ایران را دوست داشته باشند، اما پهلوی ستیزی برایشان سنت شده است. حسادت به این خاطر که شاهزاده رضا پهلوی خلبان است، سه زبان زنده دنیا را بسیار خوب صحبت می کند، در مجامع جهانی شناخته شده است، پدر خوبی برای فرزندانش است، عاشق موسیقی است و موسیقی می نوازد، آشپزی می کند، اسکی و عکاسی و تنیس و اسب سواری می کند، خوش لباس و شیک و با ادب است، خانوادهش را قایم نمی کند، با همسرش سالگرد ازدواجش را جشن می گیرد و می رقصد، از حقوق زنان دفاع می کند، از حقوق بشر دفاع عملی می کند، سکولار دموکرات است، همیشه از آزادی حمایت می کند، پرخاشگر نیست، عاشق ایران است، با کسی دعوای شخصی ندارد، انتقام جو نیست، عقده‌ای نیست، میلیون ها نفر طرفدار دارد، فقط یک ایراد دارد. بزرگترین ایرادش این است که مانند خیلی ها دروغگو و کلاش نیست.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد پنجشنبه تلفن جدید استودیو ما 031-304-8000 هست. یادداشت کنید، گوشه ای رو درب یخچال بچسبونید که اگر احتیاج داشتید داشته باشید. موبایل ما که اکثرا مشغول هست با عزیزانی که برنامه دارن، مثل آقای عطارزاده، دکتر پازوکی یا فرزانه معنوی، شماره 031 ارتباط شما رو با ما برقرار میکنه. 031-304-8000. درد دل یک هم‌میهن می نویسد: به راستی چرا انقلاب شد؟ بچه که بودم می رفتم دبستان شاه عباس که اون موقع ته یک کوچه باریک توی خیابان ابوسعید بود، محله شاپور. بعضی مواقع می گفتن فردا لباس نواتون رو بپوشید و یه شاخ گل هم بیارین، می خواهیم بریم استقبال شاه. زود بلند می شدم، کت و شلوار می پوشیدم و یک دونه گل از توی باغچه یا از توی فلکه صاحب زمان می کندم و می رفتم مدرسه و ما رو می بردن استقبال شاه. معمولا می رفتیم بلوار ملک آباد و کنار خیابون مثل آدم وای می استادیم و گل و پرچم دستمون می گرفتم و فریاد می زدیم: جاوید شاه. شاه با ماشین خوشگل روباز می اومد و برامون دستکون می داد و می خندید و ما هم به شاه می خندیدیم و ذوق می کردیم که شاه رو دیدیم. نه هیچ کدومون دنبال ماشینش می دویدیم، نه بهش آویزون می شدیم، نه دستش رو می بوسیدیم و نه هی بهش نامه می دادیم که گشنه ایم یا کار نداریم یا حقوقمون رو نمی دن، چون نه گشنه بودیم نه بیکار بودیم و نه حقوقمون رو نداده بودن. همه خوشحال بودیم، شاه خوشحال، ماها خوشحال، آدم ها خوشحال، گربه ها خوشحال، کلاغ ها خوشحال، گنجشک ها خوشحال، حتی مورچه ها هم خوشحال. ما خوشحال بودیم چون درس میخوندیم و اغذیه رایگان به همون میدادن، مثل موز، پرتقال، گلابی و سیب لبنانی، انجیر خشک و خرما و پسته و کیک و شیر و شیرکاکو. آدم ها خوشحال بودن چون حقوق خوب میگرفتند و همشون خونه زندگی داشتن. تازه خیلی هاشون پیکان و جیان و آریا و فولکس واگن هم داشتن. گربه ها خوشحال بودن چون آدم های خوشحال گوشتای استخون را تا تن نمی خوردند، همیشه برای اونها توی سطل زباله یک غذای خوب پیدا می شد. گربه ها چاق بودند. گربه ها چاق بودند اون موقع ها. کلاغ ها خوشحال بودند چون توی حوض خونه ها ماهی قرمز بود و لب حوض یک قالب صابون. گنجشکا و مورچه هم خوشحال بودند چون آدم های خوشحال سفره نونشون رو لب ایوون یا توی باغچه تکون میدادند و یک عالمه نرم نون و برنج سهمونا میشد. خلاصه کنم، اینجوری بود دیگه، اینجوری بود. چیه؟ چرا ناراحت شدید؟ من که چیزی بدی نگفتم که. چرا بغض کردین؟ خب دیگه نمیگم. اصلا هیچی، من هیچ وقت بچه نبودم، هیچی. حالا خدایا اصلا چرا من آلزایمر نمیگیرم تا این همه چیزهای خوب یادم بره؟ یادش به خیر. وقتی بود همه چیز خوب بود، وقتی رفت همه چیز فرق کرد.

اسد که نوشته از تازه انقلاب شده بود، دوران یک کتازی آدمکشی آقایانی بود که حالا همشون اصلاح طلب شدند. میگفت به مقدسات توهین میکنه پدر سوخته. دانشگاه را بسته بودند، به سبک و سیاق مرحوم ملعون ماتسه تونگ انقلاب فرهنگی در جریان بود. هنوز برنامه هویت از تلویزیون پخش نمیشد، اما هر کسی که سرش به تنش میارزید به داغ و درفش آقایان گرفتار آمده بودند و میآمدند. در چنین هنگامی، یا به قول حافظ در چنین عجب زمانی، یک معلم موسیقی را گرفته بودند، گفته بودند این کاغذها چیست، به چه زبانی نوشته شده، مخاطب این پیام ها کیست. بنده خدا گفته بود آقا اینها نوت موسیقی است، اینها را باخ نوشته. بازجو کشیده ای ویخ گوش تفلگی خامدود گفته بود خفه شو مردی که فلان فلان شده ضد انقلاب، باخ همین یکی دو ساعت پیش اینجا بود، اعتراف

با اصله میخری، اگر نمیخوای زبونت از حلقومت بیرون بکشم بگو ببینم اون سیاه دمدار کیه؟ نکنه امامت امام است؟ ای فلان فلان شده، پدر سوخته به مقدسات توهین میکنی؟ بله، انقلاب اسلامی با چنین بلبشویی آغاز شد.

یک خبر جدید رو براتون بخونم. قانونی که قرار است از سال 2027 به اجرا در بیاد، البته این قانون رو اتحادیه اروپا طراحی و تولید کرده که به سازندگان تلفن‌های همراه و تبلت اونها رو مجبور میکنه که محصولات خودشون بر اساس مقررات جدید به بازار عرضه کنن. بر اساس این قانون تلفن‌ها باید طوری طراحی بشوند که کاربران بتوانند به راحتی باتری آن را تعویض کنند. مرحله اول قوانین و مقررات مربوط به تغییر در طراحی و تولید تلفن‌های همراه در سال 2025 آغاز شد. در این مرحله سازندگان تلفن‌های همراه ملزم شدند طول عمر باتری تلفن‌هایی را که در اتحادیه اروپا به فروش می‌رسد افزایش دهند تا این باتری‌ها بتوانند دست کم 80% از انرژی خود را پس از 800 بار شارژ کردن حفظ کنند. سازندگان تلفن‌های همراه همچنین باید دسترسی به قطعات یدکی برای تعمیر تلفن‌ها را تا 10 سال برای کاربران و مراکز تعمیر مستقل تضمین کنند. اما بر اساس قانونی که از سال 2027 گذاشته خواهد شد، سازندگان تلفن‌های همراه و تبلت باید این دستگاه‌ها را طوری طراحی کنند که یک کاربر عادی بتواند با استفاده از کمترین ابزار باتری تلفن و یا تبلت خود را عوض کند. با این کار هم طول عمر تلفن و تبلت بیشتر می شود و هم پسمانده های الکترونیکی آلوده کنندگان محیط زیست کمتر خواهد شد. دوستان عزیز، اجازه بدید که برنامه را به پایان ببریم با حسرت روزهایی که گذشتند، حسرت روزهای روشنی که پشت سر گذاشتیم. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو می کنم و طبیعتاً لحظاتی خوشتر از این هوای لذت بخش، گرم و تمیز و آسمان آبی لذت ببرید. قدر لحظه ها رو بدونید. فردا آدینه است و طبیعتاً از ساعت 1:30 سعی خواهم کرد که برنامه گلها هم برای شما انتخاب کنم، که البته یک پیشنهاد از طرف دوستان رسیده است. خوشبختانه تمام آرشیو گل‌های رنگارنگ در اختیار من هست، هیچ مشکلی برای انتخاب نیست، فقط کافی است که اراده کنید بخواید من هم برای شما پخش کنم. دوستان نازنین، و فردا آدینه است و ما با سایر یاران در افتر ورک بعد از ظهر جمعه دور هم خواهیم بود. هر کس دوست داشت میتونه با ما باشه، البته مهمان خودش. لحظات خوش رو با هم بگذرونیم. ادامه روزی خوبی داشته باشید تا ساعت 11 فردا پس از برنامه رادیو پیام که حمید عزیز آغاز میکنه. بعد تا ساعت 2 من در خدمت شما خواهم بود. لحظه لحظه شما سرشار از عشق و مهربانی. خدا نگهدار.

عشان دوستان عزیز آیست آیسته به پایان برنامه بامداد پنجشنبه هم رسیدیم. اما پیش از اینکه برنامه رو به پایان ببرم، اجازه بدید یک خبر جدید رو

روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. روزای خوبت بگو کجا رفت، تو قصه ها رفت یا از اینجا رفت؟ انگار که اینجا هیچکی زنده نیست، گریه فراوون وقت خنده نیست، گونه ها خیسه، دلا پاییزه، بارون قحطی از ابر می‌ریزه. همه عزادار سر به گریبون، مرد و سر دار، زنا تو زندون. انگار که شب هر روز هفته، از هر خونه ای عزیزی رفته. همه با هم قهر، همه از هم دور، روزا مثل شب، شبا سوت و کور. نه تو آسمون نه رو زمینیم، انگار که خوابیم، کابوس میبینیم. از زمین دوریم، از زمان جدا، حتی نمیاییم به یاد خدا. روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. نوبت میگیریم گیج و بی هدف، واسه مردنم باید رفت تو صف. روزا و شبا اینجور میگذرن، هر جا که میخوان ما رو میبرن. آخه تا به کی آروم بشینیم، حسرت بکشیم، گرده ببینیم؟ ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره

0: دارن از خودشون نشون میدن در برابر یک حکومت توتالیتر که بسیار فاسده و از زن و از کنترل بدن زن، کنترل قانونها در برابر زن به عنوان هویت ایدئولوژی که خودش داره استفاده میکنه. و من فهم کنم حکمی که امروز داده شده به پرستو احمدی، هر ضربه شلاق ضربه ایست بر آزادی، بر صدای زن. این تنها بر صدای زن نیست، امروز دیگه فقط مسئله آواز خواندن زنان نیست، امروز مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندن، مسئله حقوق و برابری انسان هاست در جامعه ایران، جامعه‌ای که ادعای روشن فکری میکنه، و مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندن به نظر من.
1: اما اگر یه مقدار برگردیم به شرایطی که در خود ایران حاکم شده، ما بعد از اینکه حالا اون کنسرت مجازی برگزار شد شاهد این بودیم که یک نسلی از خوانندگان موسیقی که شناخته شدن نبودن بروز پیدا کردن، حالا چه در سطح خیابان‌ها، چه کنسرت‌های خصوصی، چه توی کافه‌ها و اینها. آیا میتونیم بگیم که این یک پدیده‌ایه که میتونه به هر حال تداوم داشته باشه نسبت به آنچه که به هر حال نسلی از خوانندگان که با وقوع انقلاب حتی بدون مقاومت یا کنار کشیدن یا سکوت کردن یا حالا ایران رو ترک کردن تا مثلا سرنوشت هنری خودشون رو در محیط فرهنگی و هنری تازه‌ای که حالا اسمش لس آنجلس بود پیگیری کنن؟
0: ببینید، در 14 دهه گذشته بعد از انقلاب سنگین اسلامی، در 14 دهه گذشته خوانندگان زن در مورد ممنوعیت آواز خیلی صحبت کرده، یعنی صحبت در موردش خیلی شده، خیلی محکوم شده، خیلی جاها در موردش برنامه ساخته شده، اما هیچ کس عملاً ایستادگی نکرده. یعنی خوانندگانی که در داخل ایران، خوانندگان خانومی که در داخل ایران برنامه اجرا کردن، حالا یا مقاومت کردن، اصلا من نمیخوام مقاومت مدنی و مبارزشون رو زیر سوال ببرم به هیچ وجه، اما یا به طور زیرزمینی فعالیت کردن، یا همون جور که شما فرمودین به خارج از کشور رفتن، یا کنسرت های گذاشتن که برای بانوان بوده. اما پرستو احمدی اون نقطه عطفیست که این شکستن عملی ممنوعیت رو نشون میده، نه صرفا اعتراض به اون رو، و اینه که اینجاست که در واقع یک نقطه عطف رو ما داریم میبینیم که بعد از اون خانم های دیگر رو میبینیم که شهامت پرستو به اونها شهامت داده که اونها هم بیان و بگن آقا ما عملاً ایستادیم در برابر این ستم و ظلمی که 47 سال بر ما روا رفته. تنها دیگه در حرف نیست، تنها دیگه در اعتراض کلامی نیست، ما دیگه به زیر زمین ها نمیریم برای آواز خوندن، ما دیگه تنها برای بانوان کنسرت اجرا نمی کنیم، ما دیگه عملا حقمون رو میخوایم. و من این رو بسیار مربوط میدونم به انقلاب زن زندگی آزادی. من فهم کنم تمام این تغییراتی که در بستر فرهنگی ایران شکل گرفت، ما اینها رو بسیاریش رو مدیون انقلاب زن زندگی آزادی هستیم. انقلابی که شروعش هم در واقع با کشتن مهسا امینی، من نمیتونم بگم شروعش از همون انقلاب 57 بود، از اون موقع زنان شروع کردن به اعتراض کردن، اما دیگه در انقلاب زن زندگی آزادی بعد از قتل حکومتی مهسا امینی دیگه این صداهای نجواها و صداهایی که کمتر به گوش میرسید، این صداها یکی شد و تبدیل شد به یک فریاد بلند به اسم زن زندگی آزادی که من به شخص فهم کنم امروز تأثیرش رو در جامعه ایران گذاشته.
1: این تأثیر رو شما چجگونه میبینید؟ الان مثلا با حکمی که صادر میشه، آیا باید این حکم رو، این اتفاق رو که حالا حکومت بار دیگه اقدام میکنه بهش، اونم در شرایطی که به هر حال در فضای کنونی ایران ما شاهد یک تغییراتی هم هستیم، ما دو جنگ رو تجربه کردیم، از خلال این جنگ ها شاهد این هستیم که حتی در تجمع هایی که حکومت برگزار میکنه به صورت رسمی در خیابون ها زن های حضور دارن که حجاب اجباری اسلامی رو ندارن، یا اینکه حتی مثلا در یکی از این تجمع ها در باغ فردوس تهران تصویری از جولیا پتروس مثلا با صداش پخش میشه. اینها رو که کنار هم میذاریم، خب میرسیم به ماجرای مثلا خوندن یک خانم ایرانی که حالا توی یک قاب خاصی قرار گرفته، و اونجا چرا همه چیز یک دفعه تغییر میکنه، همه جهتگیری ها تغییر میکنه؟
0: ببینید، ما در مورد یک حکومتی که صادقانه داره حکومت میکنه بر مردمش صحبت نمیکنیم، ما در مورد یک حکومت در واقع حکم فرمای دروغگو و کلاش، ببخشید که من این واژه رو به کار میبرم، ما در مورد چنین حاکمانی داریم صحبت میکنیم که اینها به نفع خودشون هر جایی که باشه به قول خودشون تغییر میکنن و دروغ میگن. و
1: ولی خب این حاکمیت یک دست نیست خانم خضرایی، اینو قبول دارید دیگه؟ یعنی شما در همین حاکمیت آدمهایی هم وجود دارن که میخوان یک اتفاقی رخ بده ولی زورشون نمیرسه. آیا میتونیم اونها رو نادیده بگیریم؟
0: نمیتونیم، ولی همونهایی هم که میخواهن تغییری رخ بده اونها هم به اصل نظام جمهوری اسلامی پایبند هستن. یعنی ما بارها دیدیم از داخل اون سیستم حاکمیت کسانی بیرون آمدن و گفتن که بله ما مخالف این رفتارها هستیم، ما مخالف این سانسورها هستیم، اما همه این تغییرها انجام بشود برای اینکه نظام جمهوری اسلامی حفظ بشه. یعنی اون دو دستگی هم در نهایت در همون دو دستگی هم یک یگانگی هست در مورد کسانی که از داخل خود جمهوری اسلامی به عنوان، حالا مثلا اسمش رو اپوزیسیون من نمیتونم بگذارم، به عنوان اعتراض صحبت میکنن. در نهایت همه اونها حرفشون اینه که نظام جمهوری اسلامی باید حفظ بشه. اما مسئله اینه که نظام جمهوری اسلامی هویتش چه هویت؟ یه هویت ایدئولوژیکی داره و این هویت ایدئولوژیکی از روز اول از کنترل زن به عنوان نماد این هویت استفاده کرده. ما زمانی میتونیم بگیم که بله ممکنه تغییری ایجاد بشه که این هویت رو بذاریم کنار، بگیم از انسانیت اول صحبت کنیم، بگیم اول ما از برابری صحبت میکنیم، مهم نیست که زن یا مرد. این که شما اول بیاید از زن که به عنوان ابزار قدرت دارید ازش استفاده میکنید که در نشون بدید به جامعه خودتون و به جامعه بیرون که ببینید ما بر زنهامون چجوری حکم فرمایی میکنیم، قدرت زن رو در دست داریم، حق پوششش، حق کنترل بدنش، حضورش در اتفاقات اجتماعی، در بسیاری از مشاغل، در حقوق خانوادگی، در همه اینها زنها از بعد از انقلاب 57 دارن کنترل میشن و آزادی وجود نداره. زمانی ما میتونیم بگیم که بله ممکنه که در از خود حاکمیت هم کسانی باشن که بتونن بیان تغییر رو ایجاد کنن، که این از زیر سوال بره. در
1: بله به یاد اردلان سرفراز افتادم که میگفتش که من از انسان سخن گفتم، من از عاشق شدن گفتم، به من رندانه خندیدند، مرا هرگز نفهمیدند. بشنویم یکی دیگر از کارهای پرستو احمدی رو. برگردیم مهمان دیگر رو برنامه رو هم من معرفی کنم بهتون.

0: بله، مهمان دیگر من پیمان سلطانی، آهنگساز و رهبر ارکستر ملل، ایشون هم از تهران با ما هستند. آقای سلطانی موسیقی رو نزد اساتیدی مانند فرامرز پایور، فرهاد فخرالدینی، توماس کریستیان داوید اتریشی فرا گرفتن. از فعالیت‌های برجسته‌شون بازسازی و اجرای قطعه ایران جوان با کلام بیژن ترقی است و میتونیم به آلبوم سرودهای ملی میهنی ایران جوان وطنم با صدای شهرام ناظری هم اشاره کنیم. آقای سلطانی بهتون سلام میکنم، اجازه بدید که از شما بپرسم در مورد اون چیزی که در ایران شما تجربه کردید با توجه به صدور این حکم. آیا این حکم بین موسیقیدان‌ها، بین آهنگسازان، نوازندگان، خوانندگان اون پژواک خودش رو داشته و واقعا جدی گرفتن این حکم رو، یا فکر میکنن که صرفاً یک تلاشیه که باز هم به هر حال حکومت و بخشی از حکومت، بخش سخت حکومت در قوه قضاییه برای بازدارندگی در مقابل زنان فقط انجام میده؟
1: سلام خدمت شما جناب زرقامی. اگه اجازه بدین من از زاویه دیگه ای اصلا به این ماجرا نگاه کنم، وارد این مبحث به این طریقی که شما گفتید نمیدونم. ببینید کلا یک بحران ساختاری در مورد موسیقی زنان در ایران وجود داره و این سالها ادامه داره. گاهی تبدیل به یک موج سواری میشه و گاهی هم بالندگی است. و تفاوت اینها در چیه؟ در واقع ما میتونیم شاید در چهار بخش رو در واقع تقسیم بندی بکنیم. مبحث اولش اینه که موسیقی زنان در ایران غالبا امنیتی دیده میشه، نه توسعه‌ای. در واقع یک خواننده زن پیش از اون که در واقع هنرمند باشه به نظر من یک نشانه است، درسته؟ در واقع حضور او با محدودیت‌های فیلتر میشه، همیشه مثل پوشش، مثل نوع صداش، این در واقع همون سونوریته، محتوای متنی که میخونه، در واقع تکستی که انجام میده، و فیلترها در واقع خلاقیت رو قربانی یک بی‌خطری به نظر من میکنن. دلیل دومش به نظر یک اقتصاد پلتفرمی است. در فضای مجازی معیار فعلا در واقع ترند شدن هست تا در واقع و بازدید، و اینکه زنان جوان که غالبا هم حالا به نقش آواز و خوانندگی شما اشاره دارید، تمام تلاششون این هست که در کوتاه‌ترین زمان دیده بشن. بنابراین چه کار میکنن برای این دیده شدن؟ یعنی در واقع به تکثیر فرم‌های تکراری گذشته روی میارن، و این در واقع مجسواری نه از سر بیهوشی من دارم میگم، در واقع به خاطر بقاست که این کار رو انجام ده. و مبحث سوم در واقع غیاب، این که به نظر من یک مبحث خیلی پر اهمیتی است، غیاب روایت‌های زیست زنانه است، که این البته رفتی به الزاما موسیقی نداره، در همه حوزه‌های ادبی، فرهنگی و هنری رواج داره. در واقع عمق این موسیقی وقتی پدید میاد که هنرمند از تجربه واقعی خودش بتونه سخن بگه. اما در بسیاری از این مباحث این که دغدغه زنان هویت، در واقع این است که هویت خشونت ساختاری و عشق وجودیشون رو امکان طراحی کردنش و مطرح کردنش رو ندارن، و برای همین این طراحی ها، این روش کار به حاشیه رونده میشه. و مبحث چهارم من به نظرمه که مهمترین هست، همون در واقع نبود نهادهای نقد و پژوهشه. وقتی نهاد نقد و پژوهش وجود نداره چه اتفاقی میفته؟ هنرمند زن که الزاما فقط اینجا جنسیت مطرح نیست، هنرمندان کلا چه زن باشه چه مرد، آینه ای برای سنجش وجود نداره براشون. بنابراین این اتفاقها با یک تحسین های بی ضابطه همیشه روبرو میشه، یا هم یک سکوت رسمی در برابرشون وجود داره. نمیخوام بگم که تمام تقصیرها مال زنان هست، ولی در واقع خود اونها هم اینجا نقش هایی رو دارن. در واقع چه اتفاقی در این مراحل چهار مرحله‌ای که من بهتون گفتم وجود داره؟ این که سه نیروی اساسی این بحران رو داره ایجاد میکنه. یکی سیاست امنیتیه، یکم سرمایه‌داری پلتفرمی است، و یکم جامعه پدرسالار. حالا اتفاقا این اتفاقی که در واقع توسط این سه بخش انجام میگیره، این موجی که داره ایجاد میشه خود موج بحران هست. اما وقتی که تلاشی انجام نمیگیره و غرق میشن، خود اونهایی هم که تلاشی نمی کنن در این موج‌ها و غرق میشن، خود اونها مقصر هستن. این نگاه من هست برای این اتفاق. آیه
0: سلطانی،
1: اشاره به شخص خاصی من
0: دارم. آیه سلطانی، اون موج‌هایی که گفتید و افرادی که غرق میشن، مشخصا چه گروهایی رو در بر میگیره؟ من میخوام بدونم مثلا وقتی یک اتفاقی در روزگار خودش مثل اتفاق قمرالملوک وزیری رخ میده، چرا تبدیل میشه به یک به هر حال ساختاری برای ادامه و تداوم حضور هنرمندانی که موسیقی، حالا موسیقی رو در ژانرهای مختلفش دنبال میکنن، به ویژه زنان میشه، من چون موضوع در مورد زنان هستش، و مثلا در مورد پرستو احمدی تبدیل الان شده به این وضعیت، آیا این وضعیت میتونه در نهایت تاثیرگذار باشه یا نه؟ شما این رو هم در قالب همون موج‌های گذرا میدونید؟
1: اگر شما شخص رو کنار بذارید، من با شخص بهتر روبرو نشم، با شخص خاصی برخورد نکنم.
0: هرجور خودتون صلاح میدونید.
1: زحماتشون میکشن و هر کدومم که انتظاراتی دارن در برابر این تلاشایی که دارن میکنن، حالا چه تلاشا به حق باشه چه به ناحق باشه، اینجا چند گروه در واقع این درگیری رو دارن و این بحران رو دارن ایجاد میکنن. یه گروه که در واقع حکومت تندرو هست، که هر موقع در واقع دنبال یک براندازی هست از عناصری مثل موسیقی که در واقع در تشیع هم با محروم شده و ممنوع شده بهره میگیره و استفاده هاش میبره. بخش دوم مخاطبین هستن که با نگاه های ایدئولوژی خودشون در واقع این مسیر رو راهبری میکنن، و بخش سوم هم اهالی هنر هستن، اهالی جدی هنر هستن، که در مراحلی وقتی که خودشون در واقع دیده نمیشن و در یک خاموشی قرار میگیرن، از حافظه جمعی باز به نفع خودشون میخوان استفاده کنن، و اینا همه داره در واقع به این ماجرا لطمه میزنه. ماجرا اونقدر جدی نیست، هر گروهی در واقع داره برداشت های خودش از این ماجرا انجام.
0: خانم خضری هم با ما هستن. خانم خضری، شما درباره صحبت های آقای سلطانی چه فکر میکنید و آیا موافق هستید با صحبت هایشون؟
2: حالا من خیلی صحبتشون در مورد این موج سواری رو متوجه نشدم، یعنی منظورشون اینه که در شرایط فعلی اینو خیلی، اگه یه مقدار اینو باز کنن بیشتر در موردش صحبت کنن، شاید بشه بیشتر در مورد این صحبت کرد. من خیلی اینو متوجه نشدم. یکی این مسئله، یکم این که در یک جای ایشون فرمودن که شاید بخش از جامعه، خود جامعه زنان هم بی تقصیر نیستن. این رو هم باز من متوجه نشدم، یعنی این که به نظر شما جناب سلطانی عزیز زنها چیکار باید میکردن که نکردن، یا شما چه پیشنهادی دارین که از حالا به بعد انجام بدن که بتونن فضا رو، فضای حالا موسیقی و فضای اجتماعی هر دو رو برای خودشون بازتر بکنن؟
0: آقای سلطانی از شما بشنویم.
1: بله، خواهش میکنم. زنها تلاشای بسیاری کردن، من که حامی زنها هستم، همیشه هم بودم. در واقع در همین 1401 ما روی شونه و تلاش زنها ایستادیم و تونستیم تا الان ادامه بدیم. رد نکردم تلاششون رو، میبالم اصلا به تلاش زنها و مفتخرم به این که اونها تلاش های بسیار کردن. اما در بخش موسیقی، من بخش در واقع ساحت هنر رو با ساحت برداشت های شخصی جدا میکنم. یعنی یک گروه هستن که در بخش زنانه بدون اینکه جنسیت زدایی بکنن و بگن چون ما زن هستیم حالا هر حرکتی رو انجام میدیم باید این مورد تایید قرار بگیره، من با این هماهنگ نیستم، من با این همراه نیستم. موسیقی بالاخره ساختار خودشو داره، توانمندی‌های خودشو نیاز داره، و باید در راستای درست و غلط بودن رفتار آکادمیک با موسیقی اگر انجام بگیره، ما نباید وابسته عناصر بیرونی که خارج از ذات موسیقی هست به اونها تکیه بدیم بخوایم موسیقی ارائه بکنیم. در واقع موسیقی که ارائه میشه الزام براش وجود نداره که حتما با مواد بدون حجاب موسیقی رو اجرا بکنیم یا با حجاب اجرا بکنیم. موسیقی موسیقی است. بی‌حجاب بودن یک مقوله دیگه خارج از حوزه موسیقی است. من این دو رو ترکیب نمی‌کنم با هم. یعنی انتقاد اجتماعی الزاماً اگر از سوی هنر انجام می‌گیره، هنر کاری نمی‌تونه برای در واقع انتقادها بکنه، فقط میتونه بگه که ما هستیم و ما تلنگر میزنیم. در هیچ کدوم از جنگ هایی که بین حکومت ها انجام گرفت، هنر نتونست کاری بکنه و نمیتونه کاری بکنه. در واقع بحث من بین مردم و مردم هست، نه مردم و حکومت. من اصلا هیچ علاقه ندارم که هنر در مقابل حکومت ها قرار بگیره. من معتقدم هنر باید پاسخگوی حقوق بشر باشه، یعنی به ذات بشر، به خود بشر قرار باشه پاسخ بده، تا به حکومت ها، چون حکومت ها میان و میرن بدون اینکه ما بتونیم دخالتی بکنیم، کما اینکه ما نتونستیم دخالت بکنیم، ما فقط تونستیم تلنگر بزنیم. در موسیقی شما گرنیکای پیکاسو رو نگاه بکنید، خیلی اثر ارزشمند و بزرگی هست، ولی تلاشی نتونست در جهت جلوگی بحران ها و خفقانی که در اون دوره برای اون کشور و اسپانیا افتاد انجام بده. بنابراین موسیقی باید جایگاه خودش رو داشته باشه، بدون اینکه وابسته بشی و تکیه بده به شعارهای پوپولیستی. من با این موافق نیستم.
0: خانم خضری، از شما بشنیم، چون فرصت اونم فقط تنها 10 دقیقه پایان برنامه داریم، اگر خیلی مشخص و دقیق بگید ممنون میشم.
2: جناب سلطان، اولا خیلی خیلی ممنونم از پاسختون. با این بخش از صحبتتون که فرمودید که هنر باید از سیاست جدا بشه، من کاملا موافقم، برای که هنر استقلال خودش رو داره، هویت خودش رو داره و به درستی باید چنین باشه. اما در جامعه‌ای مثل ایران که در درجه اول همونجور که قبلتر خدمتون گفتم، اصلا زن به عنوان یک زن به عنوان نماد هویت ایدئولوژی که این حکومته، بنابراین ما حداقل هنر در حوزه زنان رو نمیتونیم از سیاست جدا کنیم. همونجور که شما میبینید، این فقط در مسئله آواز هم نیست، فهم کنم شما خیلی بهتر از من این رو میدونید، در حوزه ساز زدن هم همین گونه است. ما دیدیم که در سالهای گذشته خانمهای بسیار زیادی رو از روی صحنه ها پایین کشیدن و اجازه ندادن که با آقایون روی صحنه همراهی بکنن در حوزه نوازندگی. بنابراین حرف شما کاملا درست، اما متاسفانه و شوربختانه ما در جامعه داریم زندگی میکنیم که هنر به نادرستی در واقع گره خورده با سیاست، خصوصا در حوزه زنان. در باب این مسئله که فرمودید که بهتره که در بین خود مردم، برداشت من از حرف شما این بود که بهتره که هنر فقط موسیقی، فقط خود موسیقی باشه و حالا خیلی به داستان حجاب و یا اینکه چجوری با چه در واقع نمایش این قراره نشون داده بشه به اون نپردازیم و به خود موسیقی بپردازیم. با این بخش حرفتون موافق نیستم، برای اینکه من فهم کنم باز ما برمیگردیم به حوزه اینکه ما چجوری میخوایم کنترل کنیم در واقع اون نوع اجرا رو. من فهم کنم این یک تصمیمی که هر هنرمندی خودش باید بر خودش بگیره. و یه نکته مهمتر، با یه بخش حرفتون من خیلی موافقم که متاسفانه امروز ما میبینیم که هیچ در واقع سنجشی برای این اجراها وجود نداره. اما چطور میشه در جامعه‌ای که هنوز نشون دادن ساز در تلویزیون رسمی اون جامعه جرمه و حرامه، چجور میشه که مردم اینقدر اطلاع و آگاهی داشته باشن که خوب رو از بد تشخیص بدن، صدای خوب رو از صدای بد، صدای کوک رو از صدای ناکوک، اجرای درست رو از اجرای نادرست تشخیص بدن. برابر این بار، این باز به دوش حکومتی است که به نوعی موسیقی رو هم از جامعه خودش گرفته و خود موسیقی هم یه جورایی یه فرزند یتیمی است که اون وسط مونده. و حرفتون رو قبول دارم، اما این رو باز من برگردن مردم نمیذارم، این رو کاملا من برگردن سیاست میگذارم.
0: آقای سلطانی، چون وقتمون رو پایانه، صحبت پایانی رو با شما داشته باشیم، در حدود 3 دقیقه فرصت داریم که از شما بشنویم.
1: اینی که من اگر در چنین جایگاهی قرار بگیرم، حمایت از یک پرونده داغ رو به این شکل ادامه نخواهم داد که سریع‌ترین راه رو برای دیدن شدن خود هنرمند انتخاب بکنم. در واقع این واکنش رو بیش از اون که به نفع هنرمند باشه و به نفع جامعه هنری باشه، در واقع به برند شخصی تبدیل میشه و واکنش دهنده هم در خدمت اون اتفاقات قرار میگیره. ابراز همدردی به نظرم در شبکه‌های اجتماعی هزینه کمی داره، ولی پاداشش برای خود اون هنرمندی است که این تلاش رو داره میکنه و این در نهایت به نفع هنر تموم نخواهد شد. من فکر میکنم حمایت‌ها و در واقع کنش یک نباید تبدیل به یک کنشگری نمایشی و تئاتری بشه. در واقع باید هنرمند هدفش این باشه که نهایتاً این که بدتر به حقوق خودش برسه و در این راستا ما چه کمکی میتونیم بکنیم بدون اینکه خود ما در واقع در منشأ اون خبر قرار بگیریم.
0: یعنی آقای سلطانی فکر نمی‌کنید که به هر حال حکومت‌ها و برخوردی که می‌کنن اونها هم ماجرا رو میبرن به سمت و سویی که الان قرار گرفتیم، یعنی حالا اضافاتی که به جایی که موسیقی شنیده
1: بشه که اونها جناب فرزان سمت و سویی که حکومت ها تصمیم دارن و دربارش تصمیم میگیرن با سمت و سویی که اهالی فرهنگ دربارش تصمیم میگیرن خیلی متفاوت است. اونا در واقع یک بازی رو ایجاد میکنن و در این بازی میخوان که هنرمندان درگیر بشن و اونها به نفع خودشون استفاده بکنن و بهره کشی بکنن. ما نباید وارد این بازی بشیم و ما باید کنار بیستیم، بذاریم این آشوب فروکش بکنه و در واقع ما باید با نهادسازی و نهادی سازی ساحت هنر رو هویتش رو حفظ بکنیم و ما با مدیریت کنترل کنیم اون مسیر رو.
0: ولی الان مثلا ما شاهد این هستیم که این شاید دومین حکمیه که صادر میشه، یعنی قبلتر برای مهدی یراحی که خواننده معترضه صادر شد، الان برای همین خانم پرستو احمدی صادر میشه. در برابر این بخشی که به هر حال اینگونه با موضوع حالا هنر برخورد میکنه چه باید کرد؟ آیا راهکاری واقعا وجود داره؟ چگونه میتونه از این مسیر جامعه هنری در داخل ایران عبور کنه؟
1: جامعه هنری باید با آسودگی و با تعمق و با شیفتگی به اتفاقات حقوق بشری که با ساحت هنر گره خورده، در واقع اون آرامش و تعمق هست که نهادسازی که ما میتونیم از زیر ساختار موسیقی رو، ساختار هنر رو کنترل بکنیم و در دست خودمون قرار بگیریم. ما نباید وارد بازی بشیم که حکومت ما رو در اون گرفتار میکنه. این بازی هست که اونها شروع کردن و ما اگر این رو هم بزنیم ما وارد بازی اونها شدیم. من این اتفاق رو نمیپسندم. من فکر میکنم ما باید نهادسازی بکنیم و بنیاد ساختار موسیقی واقعی که داره از دست میره و گرفتار این نگاه های نمایشی و پوپولیستی میشه، ما موسیقی رو از این منجلاب باید نجات بدیم. اونها دارن موسیقی رو وارد یک زاویه بدبینانه ای میکنن که تا حدودی توش هم موفق بودن.
0: خانم خضری شما نکته ای دارید که بگید در این فاصله کوتاهی که به پایان برنامه دارید؟
3: با احترام بسیار زیاد جناب سلطانی عزیز، من با حرفاتون کاملا مخالفم. به نظر من امروز روز همبستگی، امروز روزی که صدای ما باید بلندتر از حتی دیروز باشه و هر سکوتی در واقع هر سکوتی در برابر این شلاق‌هایی که بر پیکر آزادی و بر پیکر صدای زنان داره زده میشه خیانت به زنانه، خیانت به موسیقی ایرانه، خیانت به فرهنگ ایرانه. شما به درستی فرمودی زمانی که
1: من سکوت نکردم، شما نمیتونید
3: شما میفرمایید که
1: معترض‌ترین آدم موسیقی در 35 سال گذشته من بودم. من 421 اثر اعتراضی ساختم. کسی نمیتونه من میگه سکوت کردم، اما من مدام دارم با موسیقی تأثیرات فراملی و فرامرزی میذارم. یعنی من نباید ناسیونالیسم شوونیستی رو بگیرم سر پرچم و بگم من دارم به در واقع تفکر وطن پرستانه تلاش میکنم که ایران بماند. ایران باید بماند،
3: اصلا ربطی به
1: رأسش باشه. ولی من فقط با ببینید، من معتقدم که اگر دخترم قرار باشه ازدواج بکنه، من برای که اون رو تبدیل به یک کالا بکنم به اون یاد میدم که از حقوق خودش که حق طلاقه، حق سفره، حق کاره و حق تحصیل حق نکاح بکنه.
3: اما 47 ساله که این اتفاق نیفتاده جناب سلطانی عزیز. با احترام به شما من سریع جان زرقامی عزیز و نازنین، با احترام به شما و به احترام به تمام کارهایی که ساختید و من سر خم میکنم برای همه کارهای اعتراضی که ساختید، اما کارهای اعتراضی و سکوت و کارهایی که بخواد با نرمی انجام بشه در برابر حکومت توتالیتر مثل جمهوری اسلامی که حرفش با اعدام، حرفش با شلاق جواب متاسفانه نمیده.
0: چرا امیدوارم که بتونیم دیده. در یک برنامه دیگه با حضور آقای سلطانی
1: جواب بدیم. خانم خضری
0: بله،
1: من عذرخواهی میکنم آقای زغبان، من یک کلام دیگه، ما هم نباید با شلاق جواب بدیم، ما باید با تعمق جواب بدیم، ما دراز مدت رو باید ببینیم نه فقط فردا رو.
3: 47 سال به اندازه کافی دراز مدت بوده جناب سلطانی نازنین.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان. به خاطر اینکه فرصتمون رو به پایانه، اجازه بدید که من تشکر کنم هم از پیمان سلطانی و هم از ماندانا خضرایی که همراه ما بودن و صدیقه بسمقی، دو میهمان از تهران و یک میهمان از آمریکا. برای من میتونید در این باره روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید و در پایان بشنویم زرتشت رو با صدای خانم گوگوش، کلام مسعود کیمیایی به پاسداشت صدای زرتشت.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز پنجشنبه 4 تیر ماه 1405. خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم نگاهی کنیم به تازه ترین تحولات ایران، منطقه و جهان. اما پیش از اینکه به سراغ گزارش ها و گفتگوهای زنده در این برنامه خبری بریم، مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم جمشید زند که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: با سلام. روز پنجشنبه نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس با شرکت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. در این نشست که در بحرین برگزار می‌شد، مارکو روبیو گفت آمریکا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که هیچ بخشی از توافق با ایران امنیت، ثبات و شکوفایی متحدان واشنگتن در منطقه را تضعیف نخواهد کرد. آقای روبیو تأکید کرد که گرچه آمریکا خواهان توافق با ایران است، ولی توافقی که واقعی، قابل راستی آزمایی و با ضمانت اجرایی باشد. او بار دیگر دریافت عوارض برای تردد از تنگه هرمز را رد کرد و گفت آبراهای بین‌المللی به هیچ کشوری تعلق ندارند و این یک اصل بنیادین در دنیای امروزی است که بدون آن جهان در هرج و مرج کامل فرو می رود. وزیر خارجه آمریکا در سفر منطقه‌ای خود با رهبران امارات متحده عربی، کویت و بحرین درباره توافق واشنگتن و تهران رایزنی کرد و به آنها اطمینان داد که ایالات متحده از منافع متحدانش در منطقه دفاع خواهد کرد. روز پنجشنبه برای نخستین بار قیمت نفت خام به دوران پیش از جنگ خاورمیانه در 4 ماه گذشته رسید. نفت خام برنت زیر 73 دلار در هر بشکه به فروش می‌رسد و بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم به کانال 70 دلار در هر بشکه کاهش یافته است. پیش از جنگ اخیر قیمت نفت خام برنت حدود 72 دلار در هر بشکه بود، ولی در بحبوحه جنگ تا 125 دلار در هر بشکه جهش کرد. از هفته گذشته و با اعلام توافق اولیه بین ایران و آمریکا و بازگشایی محدود تنگه هرمز، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی روند نزولی یافت. تاکنون 10 میلیون بشک نفت از این گذرگاه آبی عبور کرده و راهی بازارهای جهانی شده است. وزارت دفاع ایتالیا با صدور بیانیه اظهارات دبیرکل ناتو در مورد همکاری آن کشور با آمریکا در جنگ علیه ایران را رد کرد. در این بیانیه گفته شده ایتالیا تنها مجوز فعالیت‌های فنی و تدارکاتی آمریکا در چارچوب پروتکل‌های ناتو را صادر کرده و با هر درخواستی خارج از این چارچوب مخالفت کرده است. مایک روته دبیرکل ناتو روز گذشته به شبکه فاکس نیوز گفت حدود 500 هواپیمای آمریکایی در حمایت از عملیات ارتش ایالات متحده علیه ایران از پایگاه آمریکا در ایتالیا استفاده کردند و بین 4 تا 5 هزار پرواز از آن کشور انجام شده است. پس از انتشار این اظهارات مارک روته، سخنگوی ناتو سخنان او را اصلاح کرد و گفت منظور دبیرکل ناتو حمایت فنی و تدارکاتی از ارتش آمریکا در ایتالیا بود. اسکات بسند وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن بر نحوه هزینه شدن دارایی‌های آزاد شده ایران نظارت خواهد کرد و به همین منظور دفتری در دوحه پایتخت قطر برای نظارت بر این وجوه تشکیل خواهد شد. اسکات بسند در گفتگو با شبکه CNBC تأکید کرد که درصد زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد، به رغم اینکه ایران گفته است نحوه هزینه این منابع را خودش تعیین خواهد کرد. او بدون ورود به جزئیات گفت این وجوه توسط وزارت خزانه داری آمریکا نظارت خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با رد اظهارات مسئولان آمریکایی گفتند نحوه استفاده از منابع آزاد شده در اختیار تهران است. و بسیاری از کشورهای جهان برای کمک رسانی به زلزله زدگان ونزوئلا اعلام آمادگی کردند. آمریکا، چین، هند، فرانسه، ژاپن، آرژانتین، مکزیک و برزیل از جمله 10 کشوری هستند که برای ارسال نیروهای امدادرسان، مواد غذایی و دارو اعلام آمادگی کردند. روز چهارشنبه 2 زمین لرزه به شدت 10.5 و 7.5 درجه شمال ونزوئلا از جمله کاراکاس پایتخت لرزان و و ده‌ها هزار نفر به خیابان‌ها پناه بردند. تعداد تایید شده قربانیان دست کم 32 نفر و مجروحان 700 نفر اعلام شده، ولی مقامات ونزوئلایی گفتند که آمار تلفات ممکن است به هزاران نفر برسد.
1: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای باخبر شدن از خبرهای بیشتر و تازه‌ترین اخبار به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپیوندید، خبرهای ما رو اونجا دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ رادیو فردا رو دنبال کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: همطور که در خبرها هم شنیدید، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در منامع پایتخت بحرین گفته که هر توافقی با جمهوری اسلامی باید تضمین کنه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. این نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که امروز در حال برگزاری است، ایران در آن یکی از مهمترین موضوعات قابل بررسی هستش. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری در استدیوی خبر رادیو فردا. ایلیا، مهمترین نکاتی که در این نشست مطرح شده در مورد ایران چه بوده؟
3: بله رویا، بیانیه که صادر شده الان دیدم رسانه‌های منطقه‌ای دارن گزارش میدن، حمایت خودش رو شوهر خلیج فارس از تمام تلاش‌ها با هدف کاهش تنش‌ها در منطقه اعلام کرده و تایید کردن که همه تلاش‌ها که برای تضمین امنیت و ثبات منطقه‌ای و حفظ آزادی دریانوردی در مسائل دریایی یک مسئله حیاتی هست و باید اونها رو مد نظر قرار داد. در حمایت شده از تفاهم‌نامه‌ای که میان ایران و آمریکا منعقد شده و گفتن که حاضر هستن که هماهنگ باشن با تمام تلاش‌های مشترک برای رسیدگی به چالش‌های امنیتی و سیاسی فعلی و حمایت از ابتکارهای دیپلماتیک با هدف مهار تنش‌ها در منطقه. مسئله است که مورد بحث قرار گرفت در نشستی که برگزار شد در منامه پایتخت بحرین بعد از سفری که آقای روبیو داشته به کشورهای عربی خلیج فارس. سه کشور رو رفته، اول امارات رفته، بعد کویت و بعد به بحرین رفته. البته آقای روبیو در ابتدای این نشست صحبتی کرد و گفته ما آماده کمک به ایران هستیم اگر قبول کنه که متوقف کنه صادر کردن ایدئولوژی خودش به کشورهای دیگر رو و تمرکز کنه بر رفاه مردم ایران. همچنین صحبت از این کرده که ما پایبند هست آمریکا برای اینکه در هر توافقی با ایران تضمین کنه منافع کشورهای منطقه رو که همپیمان ایالات متحده هستن. در بخش دیگه از صحبتاش آقای روبیو به مسئله تلاش‌های ایران برای گرفتن هزینه از کشتی‌هایی که عبور می‌کنن از تنگ هرمز اشاره کرد، به این مسئله پرداخت. رویا، یک اختلاف نظر اینجا وجود داره. جمهوری اسلامی میگه که تنگ هرمز در آب‌های منطقه‌ای قرار داره میان ایران و عمان، اما آقای روبیو در چند نوبت داره تاکید میکنه، هم در وقتی که در امارات بوده هم الان در نشست شورای همکاری خلیج فارس داره تاکید میکنه که تنگ هرمز یک آبراه بین المللی هست، برای همین گرفتن هر گونه وجهی چه عوارض باشه چه هزینه باشه تفاوتی نمیکنه. به لحاظ اسمی که میذارن گفته این یک مسئله است که باعث میشه تنش‌های در زمینه آبراه‌ها در جهان به وجود بیاد. در صحبت کرده تاکید کرده که فرق نمیکنه چه مسئله عوارض باشه چه مسئله هزینه باشه، مسئله غیر قابل قبوله. You can call it a toll, you can call it a fee. Whatever you want to call it, it's a game of semantics. The reality of it is that no country on earth has a right to charge for the use of international waterways. اما ایلیا، آقای ترامپ هم در مورد این مذاکراتی که رخ داده حرفای خیلی جدی زده و اون رو مذاکراتی و تفاهم‌نامه تاریخی خونده. بله، آقای ترامپ دیروز یا بهتر بگم به وقت ما شب گذشته در چند نوبت صحبت کرد. یک صحبت در حضور بعضی از قانونگذاران آمریکایی بود، گفت ایران امتیازات بزرگی میده، ما به همه خواسته با همه خواسته‌های ما موافقت میکنه، گفت بهتر هست که این کارو بکنه به خاطر که اگر این کار انجام نشه به حال عواقبی در پی خواهد داشت. اما در بخش دیگر از صحبتاش که البته در یک جشنی به مناسبت 250مین سال تأسیس آمریکا داشت سخنرانی می‌کرد در یک مراسم در واشنگتن، آقای ترامپ تفاهم‌نامه با ایران رو یک توافق تاریخی خطاب کرد. اون رو ازش به این عنوان تعبیر کرد که بنا بر اون هم تنگی هرمز به طور کامل باز شد و هم ایران به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گفت این در زمان هیچ رئیس جمهور همچین توافق منعقد نشد. در بخش دیگری از صحبتاش اشاره کرد آقای ترامپ به دستاوردهای نظامی آمریکا، در مورد اینکه دیگه نیروی هوایی نداره ایران، نیروی دریایی نداره، رهبرانش از بین رفتن، و گفت اون چیزی که منعقد شد برای اولین بار در طی 3000 سال به گفته آقای ترامپ بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت.
4: In 3000 years we are finally going to have peace in the Middle East. We're going to have peace in the Middle East.
1: اما ایلیا، در حالی بس بر سر آن چیزی که در تفاهم نامه مطرح شده بسیار بالا گرفته که ما هنوز هیچ خبر دقیقی از ادامه مذاکرات نداریم، آیا مشخص شده که چه بر سر گروهی از کارشناسان ایرانی که گفته شده بود در سوئیس هستند برای ادامه مذاکرات اومده اونجا هستند یا برگشتن؟
3: رویا، اون روز حدود سه روز پیش تقریبا مذاکرات فنی به انتها رسید و اینطور که ایران اعلام کرد 4 کارگروه تشکیل شد، موافقت کردن که تشکیل بشه، کارگروه هسته‌ای، تحریم‌ها، حل اختلافات و مسئله نظارت بر اجرای تفاهم‌ها و تفاهمات. این 4 گروه تشکیل شده، اما مسئله این است که چه زمانی مذاکرات از سر گرفته خواهد شد. اینطور که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگه قرار هست که گفتگوهای فنی در روزهای 29 یا 30 ژوئن، یعنی 8 تیر، در سوئیس از سر گرفته بشه.
5: The technical group will be back, I believe, on the 29th or the 30th. They've broken up into work groups on various subjects. I believe they're going back to Switzerland, if I'm not mistaken.
1: سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری که ما رو در جریان آخرین تحولات و مذاکرات در منطقه قرار داد. اما پس از پایان مذاکرات سوئیس، شاید مهمترین اختلاف نه پشت میز مذاکره بلکه در روایت اون باشه. از بازرسی‌های آژانس گرفته تا آزادسازی دارایی‌های ایران و حتی دامنه تعهدات دو طرف، آنچه مقام‌های آمریکایی میگن در مواردی با روایت مقام‌های جمهوری اسلامی همخوانی نداره. آیا این تناقض‌ها نشانه این نبود هماهنگی و سوءبرداشته یا بخشی از یک تاکتیک شناخته شده در دیپلماسی، تاکتیکی که به هر طرف اجازه میده یک توافق واحد رو به شکلی متفاوت برای افکار عمومی داخلی روایت کنه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان. آقای دوربیکی، همونطور که اشاره کردم، مقام‌های آمریکایی از توافق بر سر چارچوب کلی از جمله همکاری‌های هسته‌ای و بازگشت آژانس به ایران سخن گفتن، اما مقام های ایرانی تاکید کردند که بسیاری از این موارد صرفاً موضوع مذاکره است و تعهد قطعی ایجاد نشده. در مورد دارایی های بلوکه شده هم واشنگتن گفته که این دارایی های آزاد شده باید در چارچوب مشخصی هزینه بشن، اما تهران تاکید کرده که تصمیم گیری درباره نحوه مصرف این منابع کاملاً در اختیار ایرانه. این اختلاف ها رو باید چطور نگاه کرد؟
6: من ببینید، فکر میکنم که اولین مسئله اینجا اینه که ما یک توافق، یعنی به یک قرارداد قطعی نرسیدیم. این الان در واقع یک تفاهم اولیه است. این یه نکته مهمیه به نظر من، و این 60 روزی که حالا از اون لحظه ای که امضا شد این توافق، خیلی به نظر من تعیین کننده است. یعنی اون خیلی میتونه در نتیجه مؤثر باشه، ولی اتفاقی که الان داره میفته، من فکر میکنم یه بخش زیادیش برای همون داستانه، یعنی برای همون اینکه شما در تهش قرار به توافقی برسین، از چه ابزار

0: در واقع سر و کار داشتیم، یعنی برای در زمانی که حال درت برزخی بود، یعنی از تفاهم نامه امضا نشده بود، در یک وضعیتی بودیم که موشک و بمباران های امریکا و موشک های ایران بود که این در واقع تعیین کننده و فشار می آورد. ولی الان یه مدار رفته کنار، همچنان میز مذاکره هست، همچنان طرفین دارن کارشون رو پیش میبرن، اما بازی یک مقدار متفاوت شده. به جای اینکه موشک بزن یا بمب بزن، از روایت‌های مختلف استفاده و این ابزار هم در واقع برای داخل خیلی مهم هست، یعنی در واقع بخش‌هایی از تندروهای داخلی طرفین رو در واقع سلات اقناع میکنه، میخواد بکنه. یه بخش زیادیش هم میتونه به این برگرده که شما از روی میز مذاکره چه فشاری رو میخواید بذارید. هم امریکا از این روش استفاده میکنه، یعنی یک ترامپ هر از گاهی یک فشاری میاره و امریکایی ها در واقع از اون ابزار فشار استفاده میکنن، هم ایران این کار رو میکنه، یعنی ایران هم از تندروها گاهی استفاده میکنه که بالاخره اینا یا بیانیه هایی که مختلف میاد بیرون یا صداهای مختلفی که میاد بیرون، اینا دارن هر دو از این استفاده میکنن. البته این یک تحلیله، من میتونم برای همین در واقع فرضی رقیب هم بدم، یعنی تناقضش هم هست، اما فکر میکنم فعلا به نظر میاد که این قالبه. حالا باید ببینیم نشانه های بعدی چه خواهد بود. البته اینم خطرات خودش رو داره، به هر حال این نوع بازی ها در شرایط بحرانی ریسک در واقع متفاوتی رو هم میاره که گاهی این ریسک ها میتونه با یک تغییر متغیر کوچیک خیلی تاثیرگذار باشه و کل داستان رو از هم بپاشونه.
1: دقیقاً مسئله همینجاست آقای دوربهی، به خاطر اینکه اون چیزی که بین ایران و آمریکا در حال حاضر به طور رسمی میگذره در واقعیت فقط بین ایران و آمریکا نیست. ما میدونیم که کشورهای خلیج فارس هم درگیر اون هستن، از جمله مثلا همین امروز در شورای همکاری خلیج فارس مسئله ایران خیلی جدی مطرح شده و البته وجود گسترده و فعالیت گسترده مقامات کشورها بر روی سوشال مدیا هم میتونن به جوانب این نوع سیاست گذاری ها بپردازن و اون رو بالا پر بدن و باعث سوء تفاهم بیشتر بشن در بین کشورها. به نظر شما یا مقامات جمهوری اسلامی این قابلیت رو دارن که هم بتونن این بحران‌های خارج از کشور رو مدیریت بکنن و هم از پس مخالفان داخل کشور که به نظر میرسه این روزها صدای بلندی دارند بر بیان؟
0: ببین، مخالفا صدای بلندی دارند ولی تأثیرشون الان در داخل اونقدر نیست. من مثالش رو در واقع عرض میکنم خدمت. ببین، زمان آقای خامنه ای که بود، خب وضعیت مدار متفاوت بود، یعنی آقای خامنه ای گرایش های خودش برای خب من معتقدم آقای خامنه ای مثل مثلا یه دیکتاتور فردی نبود، یعنی درسته ما اونا مستبد میگیریم ولی یک نهادی اون وسط بود که نهاد آقای خامنه ای بالانس رو برقرار میکرد بین گروه های مختلف، ولی الان اون بالانس نیست و بنابراین یعنی اون کسی که میخواد حرف آخر رو بزنه یا اون مسیری که قراره برایند دعواهای بالای هسته سخت قدرت باشه نیست، بنابراین یه مقدار کار رو سخت‌تر کرده در داخل. اما با وجود این شما در نظر بگیرین که در جلسه شورای عالی امنیت ملی به گفته آقای پزشکیان که در واقع ما سند تکذیبی دقیقی هم در موردش نداریم، ایشون میگه که خب همه فرماندهان به این رأی دادن. وقتی فرماندهای سپاه، ارتش، فرمانده کل نیروهای مسلح، اینا همه رأی میدن، در واقع اینا ببینید رأی میدن به مذاکره، یعنی این که خب اون و کی رأی نمیده؟ آقای جلیلی. و بنابراین یعنی نشون میده نماینده یه کسی که تنها گروهی که در واقع اونجاست در اقلیت مطلق. البته اونها رسانه دارن، صدای بلندی دارن، ولی هزینه هم مجبورن راجبش بدن. مثلا به طور مثال کاری که یکی از این آقایون کرد، کلمه‌اش رو یادم افتاد، آقای نبویان، مصاحبه‌ای که کرد، خب دیدیم با واکنش‌های خیلی تند حتی خود اصولگراها روبرو شد. بنابراین من فکر می‌کنم که صدای بلندی مخالفای داخل دارن، اما در واقع الزاماً به معنا نیست که اونا تأثیرشون خیلی عجیب غریبه. این برمیگرده به اینکه نتیجه چه چیزی بشه، نتیجه تعیین می‌کنه اینا صداشون به عمل تبدیل بشه یا نه. اما اینکه شما فهمیدین در منطقه بازیگران بسیار هستن، بله بازیگران بسیار زیادن، تمام بازیگرهای منطقه‌ای تاثیرگذار هستن، حتی من فکر می‌کنم لبنان بسیار مهمه، همچنان حزب الله بسیار اهمیت داره، گروه‌های نیابتی، حتما معتقدم نیابتی‌ها تغییر فاز دادن کاملا، حالا میتونم بعدن روش هم حرف بزنم، اما فکر می‌کنم و اسرائیل البته خیلی اهمیت داره، بازی که اسرائیل می‌کنه که به نظر من حیات سیاسی نتانیاهو هم بهش وابسته است، اونم خیلی خوب اهمیت داره، میتونه هر لحظه تغییرات

0: بده. اما یه چیزی در نظر بگیم، به هر حال با ایرانی ها بازیگران بسیار قوی در دیپلماسی بودند در طول تاریخ، حداقل 100 ساله اخیر. یعنی شما از محمد علی فروغی در نظر بگیرین که در بحرانی ترین وضعیت کشور و فروپاشی کشور، از هم فروپاشی جلوگیری کرد و هم از در واقع فرو ریختن سلسله پهلوی، بعد بیایم قوام السلطنه رو در نظر بگیریم که جدا شدن بخشی از ایران جلوگیری کرد، بعد خود محمد رضا شاه پهلوی که دیپلمات بسیار قوی بود، و بعد محمد جواد ظریف. یعنی شما یه 4 تا دیپلمات قوی دارید، یعنی هر دوره ایران یک دیپلمات بسیار قوی و برجسته داره که میتونه در واقع تغییر بده مسیرهایی از تاریخ رو. بنابراین من فکر می‌کنم ایرانی ها در دیپلماسی قوی هن، اما مسئله برمیگرده به این که شما در داخل چه چیزی. شما محمد جواد ظریف هر کاری هم بکنه، دیپلمات قوی هم باشه، حرفش در داخل برو نداره. بنابراین یه مقدار ایرانی ها کنترل الان اینکه سخت شده، برای اینکه قدرت دیگه قدرت متمرکز نیست، شبکه‌ای داره کار میکنه، همه باید همدیگر رو قانع بکنن. این یه مقدار کار رو سخت کرده برای داخل به نظر من. اما اون چیزی که روی میز مذاکره میاد بالاخره تعیین کننده است، گرچه من هنوز فکر میکنم که باش توجه به شرایط داخل، اگر نتونن داخل رو خوب جمع و جور کنن، همیشه ریسک داخل هم خیلی خیلی زیاد هستش.
1: کاملا باهاتون موافقم که ریسک داخل بسیار زیاد هست، به خاطر اینکه ما زمانی محمد جواد ظریف رو به عنوان یک مذاکره کننده برتر میشناختیم که به نظر میرسید حداقل در ساختار حکومت یک ثباتی وجود داشته باشه. آیت الله خامنه ای سالها بود که رهبری جمهوری اسلامی رو به عهده داشت و خودش قدرت کنترل کردن بخشی از مخالفان رو داشت، هرچند که از اونها به عنوان ابزاری برای فشار به دولت هم استفاده میکرد. اما حالا در این شرایطی که رهبری جمهوری اسلامی تا به حال از زمان منصوب شدنش اصلا نه شنیده شده و نه دیده شده و بسیاری از چهره‌های سیاسی و نظامی کشور دیگه برای مشورت دادن به دولت و دستاندرکاران مذاکرات در دسترس نیستند، فکر میکنید آیا ایران میتونه این مذاکرات چند جانبه رو پیش ببره؟ چون از یک طرف با آمریکا داره مذاکره میکنه، از یک طرف دارن صحبت میکنن در مورد یک توافقنامه امنیتی با کشورهای حوزه خلیج فارس، حداقل این خواسته ای هستش که کشورهای حوزه خلیج فارس دارن، و از اون طرف باید در برابر تهدیدات اسرائیل هم مقابله بکنه، بیست ایران و میانجیگران هم که ما پاکستان رو داریم، قطر رو داریم، مصر و ترکیه هم خودشون رو دخیل میدونن. تو این شرایط واقعا شما بدنه وزارت خارجه و مذاکره کنندگان رو انقدر قوی میدونین که بتونن به یک شرایط ثبات برای جمهوری اسلامی دست پیدا کنن؟
0: ببینید من فکر میکنم الان بازی دست وزارت خارجه به معنا نیست، یعنی مجبورن برای هر چیزی در واقع یک انرژی مضاعفی بذارن. یعنی یک زمانی شما کافی بود که پشتیبانی مثلا خامنه‌ای رو داشته باشید، بعد برید این پشتیبانی رو در واقع ازش خرج بکنید یه جاهایی، حالا یه جایی همیشون زیرش میزد و کار خودش رو میکرد، ولی الان این وجود نداره. شما از جایی نمیتونی خرج کنی، به کسی نمیتونی تکیه بکنی، بنابراین مذاکرات خیلی سخت شده. من کاملا با حرف شما موافقم، به شدت سخت شده. ببین الان مثلا شما ببینید مسئله تنگه هرمز، خب الان خودش یک مسئله بسیار مهمیه. بعد الان نگاه کنید، ما الان با وضعیت صلح طرف نیستیم، یعنی ما وضعیتمون صلح نیست، وضعیتمون در واقع وضعیت یک دوران آزمایشیه. من در واقع اسم شوالات بذارم یه دوره نظم آزمایشی، مثلا پسا جنگی یا بعد از جنگ، حالا پسا جنگ قشنگی میگم همه استفاده میکنم، پسا جنگی یا بعد از جنگ، یعنی هیچ کدوم دو طرف اصلا مطمئن نیستن از وضعیت موجود. اصلا فکر نمی کنم نه ایران نه امریکا بدونن که این وضعیت به کجا خواهد رفت، چون بازیگرها خیلی زیادن. همچنین شما اینم حتی امریکا هم فکر نمی کنم که بتونه این تشخیص بده که چیزی. بعد برای هر موردی در واقع من فکر می کنم ما الان به یک وضعیت سخت رسیدی. ببین مثلا عرض کردم تنگه هرمز، خب ما الان خیلی چیزهای مختلف رو در مورد همین 24 ساعت گذشته رو تنگه هرمز میشنویم. مثلا 3 موزه الان ما داریم در مورد تنگه هرمز میبینیم، ایران رسما میگه تنگ هرمز بازه، کوریدور عمان مشروعه طبق تفاهم نامه و اینا. سپاه میاد میگه که هر عبوری باید با ما هماهنگ بشه، کوریدور عمان غیر مجازه. آمریکا میگه آقا اصلا هیچ عوارض یا هزینه قابل قبول نیست. این سه تا موزه نمیتونن با هم جمع بشن، میدونی یعنی همزمان نمیتونن جمع شن. اما من فکر میکنم از سه راه بالاخره این بنبست مثلا قابل حله. من فکر میکنم یک بنبست هم مثلا یکی از احتمالاً، من فکر میکنم یک سناریوش این باشه که هماهنگی با سپاه مثلا تبدیل بشه به یک فرآیند تشریفاتی، یعنی بله. کشتی ها مثلا یک کانالی رو بدن ایران جای بری، یا سپاه مثلا کشتی رو متوقف کنه، آمریکا واکنش نشون بده، میشه سناریوی بعدی. یا احتمال کمیش اینه که سپاه رسما به عنوان تضمین کننده وارد توافق بشه. من فکر میکنم ببینید تو هر موردی که ما بریم یه همچین گره هایی وجود داره و همچین سناریوهایی وجود داره، ولی در این حال ببینید اون چیزی مذاکره کنندگان ایران که الان رفتن توی میز، اونها هم ریسک بسیار بالایی دارن. نه همون ریسک که آقای عراقچی میگه که یا میگن که ما طرف آمریکایی نمیتونه تضمین بده، سمت ایرانی هم نمیتونه اونقدر تضمین بده. یعنی من فکر میکنم اینقدر شرایط پیچیده شده تو منطقه که هیچ کدوم نمیتونه تضمین بده. بنابراین من فکر میکنم دیپلماسی الان تنها راه این هست. یک نکته ای را من عذر میخوام خیلی طولانی شد بگم، عرض کنم
1: وقت خیلی زیادی نداریم آقای دوبکی.
0: من خیلی سریع بگم، ببین یک از بزرگترین مشکلات اینه که ایران و امریکا کانال مستقیم ارتباطی ندارن. این بسیار ضربه خواهد زد. باید هر چه سریعتر این کانال ارتباطی مستقیم دیپلماتیک بین ایران و امریکا فارغ از بقیه، باید حتما به نظر من هر چه سریعتر راه بیفته تا این بخشی از ریسک‌ها قابل کنترل بشه.
1: بسیار سپاسگزارم از بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که در پایان گفتگو اشاره کرد به خط ارتباطی مستقیم میان ایران و آمریکا، موضوعی که تحت عنوان تلفن قرمز در اوج جنگ سرد در واشنگتن و مسکو کانال‌های اضطراری میان قدرت‌های رقیب جهان رو برقرار کرده بود. حالا وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که این خط ارتباطی مستقیم میان تهران و واشنگتن برای جلوگیری از بروز مشکلات عملاً ایجاد شده. این خط ارتباط مستقیم چیست و چه کارایی و هدفی داره؟ همکارم رویا ملکی در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، به این موضوع پرداخته.
2: موضوع جدیدی نیست در روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. بعد از قطع روابط رسمی بین ایران و آمریکا در دهه 80 و در مقاطع خاصی مثلا ماجرای ایران کنترا هستش که 1985-86 یه سری تماس‌های محرمانه برقرار می‌شد که در مورد مسائل مثل گروگان‌ها و مسائل منطقه‌ای بود، یا موارد مربوط به وضعیت گروگان‌های آمریکایی در لبنان. بعد از قضیه 11 سپتامبر ما شاهد شکل دیگری از این ارتباط هستیم که مربوط به حملاتی که آمریکا به افغانستان میکنه و آینده افغانستان هست، مسئله طالبان هست. مشابه این رو ما در عراق داریم. آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه سابق و رایان کراکر مذاکراتی داشتن که کانال ارتباطی داشته باشن، ولی خب اون موقع آقای کاظمی که سفیر ایران در بغداد بود بیشتر روی مسائل امنیتی منطقه بود که امنیت نظامیان آمریکا در عراق تضمین بشه، ولی دوره که آقای امیر عبداللهیان این مذاکرات رو داشت بیشتر تحریمی بودن. این کانالی که جدیداً ارتباطش را شکل میگیره با چند هدف هست. هدف اولش ایجاد یک ساده‌سازی و شفاف‌سازی در انتقال پیام بین طرفین هست. به ویژه با توجه به علم و آگاهی که آمریکایی‌ها دارن که در مواضعی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌کنن، چه مقامات نظامی، چه مقاماتی که از طرف امنیت جمهوری هست، وزارت خارجه هست، یا حتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اینها رو می‌خوان به گونه‌ای هماهنگ بشه که جمهوری اسلامی بفهمه هر پیامی باید از کانال مشخص و رسمی در واقع بیاد. نکته دوم، تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای هست، چون طرفین به این توافق رسیدن که توافق ممکنه محدود باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به صورت مرحله‌ای باشه. به همین دلیل تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای یکی از چیزایی هستش که هر دو طرف به اون رضایت داره. آقای کاظم غریب‌آبادی اتفاقا در همین مسیر برای ایجاد کارگروه‌ها داره تلاش می‌کنه که مهم‌ترین بخشش ارائه یک پیام مشخص و روشن از سوی مراجع اصلی تصمیم‌گیری در ایران هست، نه اینکه یک فرمانده سپاه موضعی رو اعلام بکنه، پیام غلط بده که تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز بیشتر بشه. نکته سوم، مدیریت بحران و پرهیز از هر گونه سوء محاسبه‌ای که میتونه در منطقه به وجود بیاد. و نکته‌ای که من عرض کردم در یکی از شرایط سگانه عنوان که راستی آزمایی باشه، ایالات متحده آمریکا در صحبت‌های آیکرام کام هست که ما با یک افرادی در ایران سر و کار داریم که تا حدودی عقلانیت دارن. این در واقع پوششی هست برای اینکه بگه ما می‌خوایم مطمئن باشیم که اون پیامی که میدن با عقلانیت هست. و نکته آخر هم اشاره داره به مدیریت اختلافاتی که میتونه در بحث هسته‌ای باشه، بحث نیابتی‌ها باشه یا مسائل مربوط به دخالت ایران در لبنان. میخوان همه اینا رو کانالیزه بکنن که اون پیام مستقیم ایران به یه شکلی یا میتونن طرف سومی که میتونه پاکستان باشه، میتونه قطر باشه، ولی احتمالاً یک خط تلفنی مستقیم باشه که احتمالاً هم مرتبط میشه با آقای ویتکاف، همونجوری که آقای عراقچی خط ارتباطی رو داشت. اونو میخوان کمی سطحش رو ببرن بالاتر و تقویتش بکنن.
3: شما اشاره کردید آمریکا میخواد با مراجع اصلی که حالا به گفته خودشون عقلانیت رو هم دارند در تماس باشن. فکر می‌کنید این خط میان آمریکا و ایران قرار بین چه نهادهایی برقرار بشه؟ وزارت خارجه، شورای امنیت ملی یا نهادهای نظامی مثل سپاه؟ در حال حاضر کدوم یکی از این نهادها میتونن این مسئولیت رو به عهده بگیرن یا باید بگیرن؟
2: سوال بسیار خوبی رو بهش اشاره کردید. در داخل جمهوری اسلامی الان با توجه به امکانی که محقق شده برای امضای این یادداشت تفاهم، آقای قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره به همراه آقای عراقچی رفتن سوئیس، مذاکرات رو انجام دادن. در حال حاضر ما یک سیاست چند بچی رو در داخل جمهوری اسلامی شاهدش هستیم که به طور مشخص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و فراکسیون هایی که داره شکل میگیره توسط تندروها مثل آقای رفسایی، مثل آقای کامران قزنفری و آقای ثابتی، اینا خب رسانه دارن صحبت میکنن. بعید میدونن که این کانال مرتبط بشه با پارلمان و خود آقای قالیباف. احتمالاً اگر این مسئولیت رو داشته باشه که مواضع رو اتخاذ که میشه با هماهنگی با سپاه آقای وحیدی هست، این اجازه به اینها داده نخواهد شد که خود آقای قالیباف به دلیل فشارهایی که الان زیرش قرار داره، انتقادهایی که ازش میشه، آقای قالیباف بعید میدونم که چنین ریسکی رو بپذیره که خودش تنها مرجع اعلامی و حتی تصمیم سازی باشه. طبیعتاً هر تصمیمی گرفته میشه در قوای عاقله و مرجع اساسی که این تصمیمات رو اتخاذ میکنن، حالا بگن مصطفی خامنه‌ای هم توش نقش داره یا نداره، در مجموع در کانال وزارت خارجه باید خارج بشه. آقای عراقچی احتمالاً بیشترین امکان براش هست که در این فضا قرار بگیره. نه خود سپاه میتونه چنین مکانیزمی داشته باشه، نه خود آقای قالیباف چنین ریسکی رو میکنه، نه مجلس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس چنین کاری رو انجام میده، نه شورای عالی امنیت ملی که محمد ذوالقرن به عنوان دبیرش هرچند همسو با منافع اونا خواهد بود، ولی نماد اعلامی جمهوری اسلامی طبیعتاً به آقای عراقچی سپرده خواهد شد که بتونید با این خط ارتباطی با آقای ویتکاف یا مجموعه‌ای که در آمریکا ایجاد شده بتونن تنش‌ها رو مدیریت بکنن.
3: آقای روشندل، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین که این جدید نیست در روابط تهران و واشنگتن، در دوره این بوده و قطع شده یا همواره بوده یا این دوره فقط قرار این کانال دائمی باشه یا موقت خواهد بود و فقط برای دوره اجرای تفاهم فعلی در نظر گرفته شده؟
2: کشورها بر اساس مقررات حقوق بین الملل اگر سطح تعاملاتشون که 4 نوع تعامل هست، همکاری، رقابت، تهدید و تخاصم، معمولا این ارتباط بین نظام سیاسیشون و کانال دیپلماتیکشون همواره هست ولی شدت و ضعف داره. در طول 47 سال اخیر معمولا یه کانال‌هایی هستن که کشور واسطی ممکنه بیاد نقش آفرین باشه یا به صورت مستقیم بخوان از طریق دفتر نمایندگی ایران در نیویورک بتونن پیامی رو بدن. ما مشابه این پیام رو میتونم بگم در 2008 زمانی که من در وزارت خارجه بودم، از طریق مؤسسه رند شخصی به نام جف کن در دفتر حفاظت منافع حاضر میشه و پیامی رو به صورت مکتوب از طرف آقای اوباما در ماه ژوئن، اینو به صورت محرمانه که گزارشش رو من خودم تنظیم کردم و به مراجع بالا فرستادم، دریافت شد. میخوام بگم که این کانال های ارتباطی از طریق اندیشکده ها با پیام هایی که به صورت قالب و کانال اندیشکده های آمریکا به دفتر حفاظت منافع منتقل میشه اتفاق میفته. ولی اگه وضعیت روابط بگونه باشه که بحرانی اتفاق بیفته مثل بحران افغانستان یا مسئله عراق، طبیعتاً اون سطح تنش تعیین کننده نوع کانالی هستش که این دو میخوان برقرار کنن. اگه سطح تنش بالاتر باشه، هر چقدر بالاتر باشه، این میزان همراهی دو طرف برای ایجاد کانال ارتباطی مستقیم تر میشه. ولی زمانی که اوضاع برمیگرده به یک حالت رقابت یا رفع سوء تفاهم، معمولا کشورهای ثالث اقدام میکنن یا اندیشکده‌های داخل آمریکا معمولا این مسئولیت رو بر عهده میگیرن که پیام رو برسونن به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در نیویورک.
3: در حال حاضر در جهان نمونه دیگری داریم که دو کشور با هم در ارتباط باشن از طریق خط ارتباط مستقیم؟
2: در مورد جمهوری اسلامی که میتونم بگم در دوره که با عراق با جنگ داشت، با اینکه سفارت عراق در ایران هم تعطیل شده بود، ولی خدمات کنسولی رو ارائه میدادن. در اونجا هم یک کانال ارتباطی بود. در تاریخ معاصر ما میتونیم بگیم آمریکا که حدود مثلا چند ماه قبل با ونزوئلا هم اختلاف داشت، با این حال این کانال ارتباطی رو داشت، به نوعی که از افرادی مثل آقای مارکو روبیو استفاده میکرد که پیام ها رو به نوعی یا از طریق کوبا منتقل میکردن و به صورت مستقیم این کانال ارتباطی رو با ونزوئلا داشتن، که این سطح تنش دیگه فراتر از اون نره و به یک مدیریتی برسه. ولی در مورد جمهوری اسلامی عمده ترین نگرانی ایالات متحده آمریکا از دخالت نهادهایی هستش که به صورت امنیتی دارن تلاش میکنن که وارد این نقش آفرینی بشن و خودشون رو در موضعی قرار بدن که نظراتشون تعیین کننده است، یعنی همون کاری که نمایندگان مجلس میکنن. هرچند که خب آقای قالیباف تلاش میکنه نقشه تکنوکرات انقلابی رو بازی بکنه، ولی اینقدر کردیت و اعتبار نداره که بعد از حضورش در سوئیس و انتقادهایی که ازش میشه خودش رو در معرض این قرار بده که کانال ارتباطی از طریق دفتر ایشون یا از طریق شورای عالی امنیت ملی بره در مجموعه آقای ذوالقعد که نهایتا یک فرد بسیار رادیکال هست.
3: از نگاه شما مهمترین دستاورد احتمالی این سازوکار در یک سال آینده چه خواهد بود؟ به نظر شما فقط برای جلوگیری از بحران و جنگ خواهد بود یا میتونیم بگیم بخشی از تفاهم هم شاملش بشه؟
2: ببینید، این کانال ارتباطی با دو هدف شکل گرفته. هدف اول مدیریت تنش، دور کردن دو کشور از ورود به یک جنگ تمام عیار هست، با توجه به تهدیدهایی هم که آمریکا اعلام میکنه و ددلاینی که تعریف شده، اون مهلتی که 60 روز تعیین شده. نکته بعدی ساده کردن فرایند گفتگوها و ایجاد تمهیداتی که میتونه اختلاف نظرها رو یا سوء برداشت‌ها رو در مسیر کانالیزه بکنه که دو طرف حرف همو بفهمن. طرف ایرانی تا کنون تونسته، یعنی این از زمان آقای ظریف که مذاکرات هسته‌ای رو سال 2014 دنبال می‌کردن، به آمریکایی‌ها رسانده شد که ما در داخل کشور فقط یک بخش از مجموعه تصمیم‌سازی هستیم، ولی مخالفینی داریم که اگر شما ما رو نفی بکنید، اونها قدرت بیشتری می‌گیرن. در حال حاضر هم این مجموعه ای که با کانال روزنه گشایی و مجوزی که پزشکیان طبق پیام مشابه خامنه‌ای گرفته، اینها هم میدونن که باید این کانال رو در مسیر قرار بدن که اولا این کانال بتونه ساده سازی بکنه اون پیام ها رو، پیام مشخص در بروز اختلافی که در داخل هست، شکاف هست، به آمریکایی ها برسونه و اونها رو در یک مسیر قرار بده که با استنباط از توازن قدرت در داخل کشور روابطشون رو در این تفاهم به گونه‌ای تنظیم و متعادل بکنن که امکان توافق بیشتر باشه. ولی اگر این کانال ارتباطی دچار نقصایی بشه و وزارت خارجه نتونه به دلایلی از عهده اون بر بیاد یا پیام‌های غلطی از طرف جناح تندرو منتقل بشه، سپاه بخواد مثلا آقای وحیدی در مقابل تهدیدات ترامپ موضع جداگونه اتخاذ بکنه، طبیعتاً این کانال ضعیف خواهد شد و تمام این ارتباطات میشه گفت اگر نیتی برای عادی سازی هست برای روابط و حل بحران‌ها، کمتر از شاید دو سه هفته آینده دیگه مشخص بشه این کانال ارتباطی هم نمیتونه کاری بکنه. و باید گفت علت سفر آقای پزشکیان به پاکستان و تشکر از نقش میانجیگر این کشور هم اینه که نشون میده آقای پزشکیان نیازمند نقش فراتر از میانجیگری پاکستان هست که بتونه بعضی از خواسته ها رو که به آمریکایی ها گفتن و اونها نپذیرفتن، مثلا اختصاص بودجه به صدور جو و گندم و ذرت و از این مسائل، اینا تبدیل بکنن به یک سری اقلام دیگری. جمهوری اسلامی داره از ظرفیت پاکستان نه تنها در میانجیگری برای مذاکرات و مدیریت، بلکه برای مطالبه خواهیش هم داره استفاده میکنه. اگر این جواب بده، اون کانال ارتباطی میشه و قوی تر خواهد شد. ولی اگر این کشورها مثل قطر و پاکستان دیگه از مسیر کنار برن و یا جناح تندرو بخواد یک بحران جدید رو در داخل ایجاد بکنه، باید بگیم که مرگ این کانال ارتباطی رو هم باید از الان پیش بینی کرد.
1: ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. فاینانشال تایمز در گفتگوی با نخست وزیر قطر نوشته که دوحه اکنون از ایده ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای میان ایران و کشورهای عربی خلیج فارس سخن میگه. ایده ای که اگر از سطح مدیریت بحران عبور کنه میتونه یکی از جدیترین تلاش ها برای بازتعریف امنیت خلیج فارس در دهه های اخیر باشه. پیش از این طرحهایی مانند ابتکار صلح هرمز که به پیشنهاد حسن روحانی مطرح شده بود و یا توافق های دو جانبه تهران و ریاض هرگز به یک سازوکار فراگیر و پایدار میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس تبدیل نشدند. حالا پرسش اینجاست که آیا بحران اخیر و نقشه میانجیگرانه قطر میتونه زمینه ساز نظمی تازه بشه یا بی‌اعتمادی تاریخی و نگرانی از نفوذ منطقه ایران همچنان مانع اصلی خواهد بود. همراه هستیم با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بلژیک همراه ما هستند. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای دستپیش. این پرسش رو بذارید یک بار دیگه من مطرح بکنم که وقتی نخست وزیر قطر از ایجاد یک چارچوب امنیتی بین ایران و کشورهای خلیج فارس سخن میگه، دقیقاً منظورش چه نوع نظمی هست؟ آیا یک سازوکار فنی برای مدیریت بحران یا آغاز یک معماری امنیتی جدید در منطقه؟
4: ببین تو اون چیزی که قطری‌ها مد نظر دارن، خب طبیعتا ما با توجه به اون چیزی که قبلا بوده باید بسنجیم، به این معنا که یک تعادل، یک نظمی در منطقه بود که کشورها از اون طریق میتونستن رابط خودشون رو ادامه بدن، تهدیداتشون یه راه حلی براش پیدا کنن، فرصتاشون رو بتونن مدیریت کنن. اما در نتیجه این جنگ اون نظم کاملا از بین رفته، به این معنا که یکی از بازیگران عمده اون در اون منطقه باعث شده که اونها دچار مشکلاتی بشن و بازیگری خارج از اون حوزه که اسرائیل باشه تونسته در این منطقه ایفای نقش کنه و بازیگر عمده یا قدرت بزرگی که در معادله بوده بونه به معنای ایالات متحده مستقیما جنگ را انتخاب کرد در این حوزه. خب این معناش اینه که اون نظمی که قبلا وجود داشت اساسا کارایی نداره. نظم دومی، آلترناتیوی که در این سالها مطرح شد، به اصطلاح همون نورمالیزیشن یا همون عادی سازی روابط بود. عادی سازی روابط اساسا معطوف به اینی که بتونه یک بلوک اسرائیلی کشورهای عرب سنی رو در یک خط قرار بده. خب طبیعتا این تأثیر داره در حوزه جنوبی ایران هم. خب این طرح عادی سازی طبیعتا به طور مشخص امارات متحده و بحرین با اون بودن، یعنی موافق اون بودن، اما کشورهای مثل عربستان سعودی و قطر با اون مشکلات جدی داشتن. خب آنچه که در حال حاضر وجود داره، بخشی از سیاست ایالات متحده دنبال اینه که این فرض رو تقویت بده که خب با به هم ریختن این نظم، نظم جایگزین باید همون عادی سازی باشه. از طرف دیگر کشورهای عربی مخصوصا عربستان سعودی و قطر از این مسئله دچار یک تهدید به اصطلاح عمده میکنن، به این عبارت که اگه قرار باشه نتونن جمهوری اسلامی رو به نوعی سوشیالایز کنن یا بتونن چی میگن جامعه پذیرش کنن به نسبت رابطی که در این منطقه هست، خود طبیعتا جریان دیگه میتونه به عنوان یک نظم جایگزین مطرح بشه. به همین دلیلی که قطری ها در حال حاضر کاری که انجام میدن، میخوان قبل از هر چیز اینی که خب اونا فارغ از این تمام این مسائل، اونا یک کازی رسالت ایدولوژیک خاص خودشون رو دارن در چارچوب اخوان مسلمین، اما فارغ از این یک اهمیت استراتژیکی رو داشتن در معادلات منطقه، چه به معنای صلحش چه به معنای جنگش. نمیخوان این اهمیت استراتژیک ضعیف بشه یا کم بشه یا بره در سایه اهمیت استراتژیک عربستان سعودی یا امارات متحده عربی و یا تهدیدات جمهوری اسلامی. به همین دلیلی که قطری ها نقشی که در حال حاضر در این تفاهم نامه ایفا کردن، میخوان یه قرائتی ترجمه منطقی هم داشته بشه که این ترجمه منطقی باعث بشه که جمهوری اسلامی رو انگیج کنه با یک معادلاتی که در نهایت باعث نشه که کشورهایی که دخیلن یا در صددن که بتونن یه نوع هژمونی خاصی رو در این منطقه به دست بیارن، بتونن به اصطلاح اون موفقیت برسن. و همین
1: آیه دستپیش ما در تفاهمی که امضا شد بین ایران و آمریکا دیدیم که ایران به شدت بر روی اصول خودش در حفاظت از حمایت از حزب الله تاکید کرد. حالا اگر ایران قرار باشه که در این چارچوب امنیتی جدید در منطقه یک نقش رسمی پیدا بکنه، تکلیف نگرانی کشورهای عربی درباره حزب الله، حوثی ها و گروهای نزدیک به تهران در عراق چه خواهد شد؟ آیا فکر میکنید که میتونن با ایران بر سر این موارد هم به یک تفاهمی برسند؟
4: دقیقاً. ببین این یکی از اون مشکلات فوق العاده عمده ای که وجود داره. ببین اشاره کردم که اونها تلاش میکنن که جمهوری اسلامی رو جامعه پذیر کنن، سوشیالایز کنن نسبت به وضعیت امنیتی، اقتصادی و سیاسی که در خاورمیانه وجود داره، و هدف اساسی اینه که نیروی هژمون در این معادله وجود نداشته باشه، مثلا نیروی فسیلیتر یا نیروی متعادل کننده وجود داشته باشه که بتونه بازی رو به نوعی نگه داره، ولی نباید نیروی هژمون وجود داشته باشه. منطق رفتاری فکری و ذهنی جمهوری اسلامی اساسا منطق هژمونی که از چه طریق؟ از طریق سلاحایی که به نام موشک و درون در دست داره، از طریق مسئله اتمی که به دنبالش بود، و نکته خیلی اساسی اون مسئله همون چیزی که بهش میگن محور مقاومت. محور مقاومت بخشی از نظام فکری جمهوری اسلامی برای تبدیل شدن به یک نیروی هژمون در منطقه است. خب اگه قرار باشه اینها وارد یک معادله جدیدی بشن، تمام این نیروها باید فرم سیاسی به خودشون بگیرن، نه فرم امنیتی و نظامی، و اغلب نیروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن فرم امنیتی و نظامی دارن، چه در حزب الله، چه در حوثی ها، چه در حشد شعبی و گروه های دیگه. خب این ماهیت باید تغییر کنه. اگه قرار باشه این ماهیت نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی که میتونه یک نظم منطقی رو سیاسی رو ایجاد کنه، خب طبیعتا باید این نیروها وارد پروسه سیاسی بشن. خب این مسئله در عراق شروع شده و خیلی جدی داره پیگیری میشه، این مسئله در سوریه کاملا به عنوان یک پرونده مختومه اعلام شده، در لبنان این مسئله باید در نهایت به اون سمت سو بره. اما سمت سویی که طبیعتا میتونه حزب الله یک نیروی مدنی پلیسی غیره داشته باشه که بتونه اون حداقل سلاح خودش رو حفظ کنه، ولی وارد یک پروسه سیاسی بشه که در نهایت دولت لبنان در اون بازیگر اصلی باشه. و این پروسه در ایالات متحده شروع شده با گفتگوهایی که میان اسرائیل و لبنان وجود داره. خب دولت اسرائیل و دولت لبنان دارن در روی مسئله کار میکنن، اما در نهایت این جواب این سوال در تهرانه که آیا اونها به سمت سوی خواهند رفت که به دنبال پول، سرمایه و تکنولوژی باشن، یا نه به اصطلاح یک پوزه‌ای هستش که فقط میخوان امکانات همون عصر طلایی به قول خودشون قاسم سلیمانی و خامنه ای رو دوباره احیا کنه.
1: اما آقای دستپیش، فکر میکنید که واکنش آمریکا در برابر یک چنین نظم جدیدی در منطقه چه خواهد بود؟ چون تا به حال همواره امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در پیوند با حضور نظامی آمریکا تعریف شده بوده، اما بعد از تجربه 3 ماه گذشته آیا فکر میکنید موازنه قرار هست تغییر بکنه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نگاه دیگری به آمریکا خواهند داشت و سعی می‌کنند که خودشون این امنیت رو شکل بدن، یا بدون حضور آمریکا چنین توافق و امنیتی اصلا معنا نخواهد داشت؟
4: خب واقعیتش اینه که در کوتاه مدت و میان مدت اصلا نباید تصور کرد که این کشورها توان عبور از ایالات متحده رو دارن، چون که زیرساخت دفاعی، زیرساخت اقتصادی، زیرساخت تجاری اونها و تمامی و حتی ماندگاری اونها به عنوان یک نظام سیاسی به نوعی به ایالات متحده گره خورده. یعنی اونها توان عبور از ایالات متحده رو ندارن، به همین دلیله که باید صبر کنن. یعنی باید متوجه بشن که چه چیزهای دیگه قرار اتفاق بیفته که این مسئله ایالات متحده و روابط کشورهای عربی رو تغییر بده. آنچه که در حال حاضر وجود داره که اینی که نگاه ایالات متحده نسبت به چیزی که بهش میگن انتگریتی، یعنی تمامیت این کشورها، حاکمیت این کشورها، بازیگری این کشورها، اساسا با اون مشکلی نداره. اون چیزی که ایالات متحده در حال حاضر از این کشورها میخواد اینی که در اون منظومه نظام تجاری، اقتصادی و ژئوپلیتیک ایالات متحده باقی بمونن. ولی خب جواب سالهای خیلی کلانی هنوز مونده، مسئله اسرائیل هنوز سر جاشه. اسرائیل در سه حوزه منطقه حائل ایجاد کرده. جمهوری اسلامی هنوز اون امکان رو داره که در تنگه هرمز مشکل ایجاد کنه. دولت سوریه هنوز اون امکانات لازمی که ما احساس کنیم که کاملا تونسته ستلدان بشه یا تثبیت بشه، هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم. دولت عراق در کشمکش با نیروهای داخلی خودش که بتونه یک نظم رو ایجاد، ترکیه با سوالات بسیار جدی مواجهه که آیا این برخورد منطقه‌ای در حوزه مدیترانه به فرض مثال با یونان، با اسرائیل و قبرس که در اون حوزه وجود داره به کدوم سمت. و همین دلیل مجموعی این آنچه که ما تصویری که در حال حاضر داریم اینه که یک تصویر فوق‌العاده پیچیده‌ایه.
1: بله.
4: و دو تا بازیگر باید در این منطقه، در این حوزه سرنوشت رو مشخص بشه، یکی جمهوری اسلامی و یکی اسرائیل. سرنوشت این دو تا بازیگره که مشخص خواهد کرد که آیا عرب‌ها همچنان وابسته به ایالات متحده خواهد بود یا نه، کم کم شروع میکنن که بتونن موازنه‌ای رو از طرف چین یا بازیگران دیگری وارد منطقه کنند تا بتونه این تعادل رو ایجاد کنه. ولی ما در مسیری قرار گرفتیم که طبیعتاً این مسیر هنوز هر موقع یه زمانی بهش میدن، 30 روزه، 60 روزه، 90 روزه و غیره. ولی مهم اینه که این دوتا بازیگر در این فاصله چه نقشی ایفا خواهند کرد تا اینکه عرب‌ها تصمیم نهاییشون رو بگیرن.
1: بسیار سپاسگزارم از حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن بلژیک.
5: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
1: در پی وقوع دو زمین لرزه قدرتمند در ونزوئلا، مقامات این کشور در آمار اولیه از 32 کشته و حدود 700 مجروح خبر دادند. این در حالی است که کارشناسان از احتمال تلفات بسیار سنگین خبر می‌دهند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
6: ساختمان‌های فرو ریخته و مردمی وحشت زده که به خیابان‌ها آمدند. اینها صحنه‌هایی است که خبرگزاری‌ها از ونزوئلا مخابره کردند، کشوری که توسط دو زمین لرزه قدرتمند به شدت لرزید. اولین زمین لرزه به شدت 7.2 روز چهارشنبه حدود ساعت 6 عصر به وقت کاراکاس روی داد. تنها 39 ثانیه بعد زمین لرزه بزرگتری رخ داد که سازمان مطالعات زمینشناسی ایالات متحده بزرگی آن را 7.5 اعلام کرد. در زمان وقوع زمین لرزه ها ونزوئلا در یک تعطیلی ملی بود و بسیاری از مردم هنگام وقوع این لرزش ها در خانه های خود حضور داشتند. این زمین لرزه ها غرب کاراکاس پایتخت ونزوئلا را لرزاند و شدت آن در سراسر کشور احساس شد. آسترید رامیرز، یک روزنامه‌نگار 41 ساله در غرب کاراکاس گفت: به محض اینکه شروع شد صدای جیغ مردم را شنیدیم. همه از پله‌ها پایین می‌دویدند. دلسی رودریگز، رهبر موقت ونزوئلا در این کشور، وضعیت اضطراری اعلام کرد و از تعطیلی فرودگاه به دلیل آسیب گسترده و زیرساختی خبر داد. او همچنین شمار اولیه کشته‌ها را دست کم 32 نفر و شمار مجروحان را بیش از 700 نفر اعلام کرد. خانم رودریگز حادثه رخ داده را یک فاجعه واقعی نامید و گفت آمار اولیه شامل تلفات ایالات لاگویرا در نزدیکی کاراکاس و محل فرودگاه شهر نمی شود، منطقه‌ای که بیشترین آسیب را دیده است. سازمان مطالعات زمینشناسی ایالات متحده USGS از احتمال تلفات بالا و خرابی‌های وسیع و گسترده خبر داد و گفت آمار تلفات به احتمال زیاد بین 10,000 تا 100,000 تن خواهد بود. در تصاویری که از مناطق آسیب دیده منتشر شده، نیروهای امداد در حال تلاش برای آواربرداری از ساختمان‌های فرو ریخته در کاراکاس به چشم می‌خورند. ونزوئلا در منطقه لرزخیز قرار دارد و پایتخت ونزوئلا در سال 1967، یعنی تقریباً 60 سال پیش، هم شاهد یک زمین لرزه مرگبار دیگر به بزرگی 6.3 درجه بود. رهبران کشورهای جهان از جمله بیشتر کشورهای آمریکای لاتین همچون مکزیک، کوبا، آرژانتین، شیلی، اکوادور و برزیل و نیز کشور همزبان اسپانیا پیام‌های همدردی و پیشنهاد کمک ارسال کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به دنبال این زمین‌لرزه در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت: ایالات متحده آماده، مایل و قادر به کمک است. به تمامی نهادهای دولت دولت خود دستور دادم که برای اقدام سریع آماده شوند.
1: پس از گزارش همکارم گلناز اسفندیاری از ونزوئلا زلزله زده به ایران برگردیم. رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرده با گذشت بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجره طیبه میناب، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری، دانش آموز کلاس اولی کشته شده در این حمله پیدا نشده است. دبستان شجره طیبه میناب صبح 9 اسفند ساعتی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر از جمله 120 دانش آموز و 26 معلم جان باختند. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
7: پرونده ماکان نصیری، کودک کلاس اولی مدرسه شجری طیبه میناب، با عنوان مفقود الاثر بسته شد. از او فقط یک لنگ کفش ماند و یک پلیور آبی. حتی تار مویی پیدا نشد. مشتبه قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفته است به دلیل قدرت تخریبی بالای موشک‌های به کار رفته، حتی پس از گذشت بیش از 100 روز و انجام بیش از 100 نمونه برداری DNA، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری پیدا نشد. به گفته او، تلاش برای پیدا کردن تار مو و انجام آزمایش‌های DNA به جایی نرسید و کارشناسان معتقدند موشک به طور مستقیم به بدن این کودک اصابت کرده و تنها یک لنگ کفش و کیف پاره شده او پیدا شده است. صبح شنبه 9 اسفند، نخستین روز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، دبستان شجره طیبه در میناب در استان هرمزگان هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 نفر از آنها دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. ماکان نصیری، متولد 9 اسفند 1397، پسر کلاس اولی مدرسه شجره طیبه، چهارمین فرزند خانواده نصیری و تنها کسی است که در مدرسه میناب مفقود الاثر شد. کودکی که در روز تولدش رفت و هیچ اثری از پیکرش پیدا نشد.
8: شاید خدا صدای منو شنیده. وقتی فکرشو میکردم ماکانو باید بسپوریم به خاک، هیچ موقع فکرشو نمیکردم، اصلا به ذهنم خطور نمیکرد. فقط دعا میکردم که من ماکانو زیر خاک نذارم. شاید به خاطر من هیچ اثری ازش پیدا نشد، چون اصلا طاقت نداشتم.
7: این صدای آسیه راهی نژاد، مادر ماکان است. او به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است که می‌خواستیم کفش و پلیورش را خاک کنیم، گفتند خوب نیست، این کار را نکنید. الان فقط یک قبر خالی، قبر نمادین در گلزار شهدای میناب دارد و یک یادبود در مسجد محل. حمزه راهی نژاد، دایی ماکان که لنگ کفش خواهرزاده‌اش را پیدا کرد، گفته است که یک گاز استریل و کیسه در دستم گرفته بودم و در میان آوارها می‌گشتم. هر تکه گوشت یا انگشتی را که پیدا می‌کردم، می‌گذاشتم روی گاز استریل و می‌بردم به پزشکی قانونی. آقای راهی نژاد توضیح داده است که ماکان مانند تعدادی از اعضای خانواده مادری نشانی روی بدنش داشت، نشانه ای شبیه خال که روی دست و پا و بخشایی از بدنش بود. در زمستان این نشانه ها پررنگتر می شد و من به دنبال این نشانه بودم. حالا اما از ماکان نصیری یک پلیور آبی و یک لنگ کفش کرم مانده که به نوشته روزنامه شرق داخل یک صندوق شیشه‌ای با قابی فلزی کنار عکس‌های اسرا و سلمی زاکری، خدیجه درویشی و مسیحا سالاری، بخشی از مسجد اسلام آباد در میناب است، به یاد کودکان این محله که قربانی موشک باران شدند. این سو و آن سوی صندوق شیشه‌ای گلدان است و روی زمین یادگارهای ماکان، یعنی دفتر و کتاب‌های از زیر آوار بیرون آمده اش. در شبکه‌های اجتماعی هم تصاویر و ویدیوهای او، ویدیوی تولدش دست به دست می شود.
1: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. آیا ممکنه یکی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به سادگی استشمام یک رایحه خوشبو در زمان خواب باشد؟ این گزارش رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
9: بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسطوخودوس یا همان لواند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می شوند تا پردازه شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جایی است که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دستبندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ورزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملا در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می دهد، بلکه می تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان می گویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاورد بزرگ در سلامت مغز.
1: با پایان گزارش همکارم حمید فاطمی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرج ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید و ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های مختلف رادیو فردا همراه ما بمونید.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. جامعه جهانی برای کمک به زلزله زدگان ونزوئلا اعلام آمادگی کرد. عمان دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز را رد کرد. نشست شورای همکاری خلیج فارس با شرکت وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بسیاری از کشورهای جهان برای کمک رسانی به زلزله زدگان ونزوئلا اعلام آمادگی کردند. هلند و سوئیس نیروهای امدادرسانی به ونزوئلا اعزام کردند و آمریکا، روسیه، چین، هند، فرانسه، ژاپن، مکزیک، برزیل و ده‌ها کشور دیگر برای ارسال نیروهای امدادرسان، مواد غذایی و دارو اعلام آمادگی کردند. روز چهارشنبه دو زمین لرزه پی در پی به شدت 7.2 و 7.5 درجه شمال ونزوئلا از جمله کاراکاس پایتخت را لرزاند و ده ها هزار نفر به خیابان‌ها پناه بردند. تعداد تایید شده قربانیان دست کم 164 نفر و مجروحان 970 نفر اعلام شده، ولی مقامات ونزوئلایی گفتند که آمار تلفات ممکن است به هزاران نفر برسد. مرکز تحقیقات ژئولوژیکی آمریکا با اشاره به ساختمان‌های گلی و آجری در منطقه زلزله زده گفته است به احتمال زیاد تعداد قربانیان به 10,000 تا 100,000 نفر خواهد رسید. در ونزوئلا وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و جریان گاز، آب و برق در بسیاری از مناطق زلزله زده قطع شده است. وزیر خارجه عمان میگوید ترتیبات آینده تنگه هرمز شامل عوارض ترانزیتی نیست. پیشتر ایران اعلام کرده بود تهران و مسقط توافق کردند کارگروهی برای مدیریت آینده ناوبری، ارائه خدمات دریایی و بررسی هزینه‌ها تشکیل دهند. روز سه‌شنبه عمان اعلام کرد در همکاری با سازمان بین‌المللی دریانوردی یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها تعیین شده و تردد کشتی‌ها از این مسیر آغاز شده است. در واکنش به این تصمیم عمان، روز گذشته سپاه پاسداران اعلام کرد که مسیر معرفی شده با ایران هماهنگ نشده و قابل قبول نیست. در اطلاعیه سپاه پاسداران گفته شده با شناورهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از تنگه هرمز را داشته باشند برخورد خواهد شد. در توافق واشنگتن و تهران، ایران پذیرفته است به مدت 60 روز کشتی‌های تجاری بدون پرداخت هیچ گونه هزینه‌ای از تنگه هرمز به صورت امن عبور کنند. روز پنجشنبه نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس با شرکت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. در این نشست که در بحرین برگزار شد، مارکو روبیو گفت آمریکا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که هیچ بخشی از توافق با ایران امنیت، ثبات و شکوفایی متحدان واشنگتن در منطقه را تضعیف نخواهد کرد. آقای روبیو تأکید کرد که گرچه آمریکا خواهان توافق با ایران است، ولی توافقی که واقعی، قابل راستی‌آزمایی و با ضمانت اجرایی باشد. او بار دیگر دریافت عوارض برای تردد از تنگه هرمز را رد کرد و گفت آبراهای بین‌المللی به هیچ کشوری تعلق ندارند و این یک اصل بنیادین در دنیای امروز است که بدون آن جهان در هرج و مرج کامل فرو می‌رود. وزیر خارجه آمریکا در سفر منطقه خود با رهبران امارات متحده عربی، کویت و بحرین درباره توافق واشنگتن و تهران رایزنی کرد و به آنها اطمینان داد که ایالات متحده از منافع متحدانش در منطقه دفاع خواهد کرد. در خبر دیگر، روز پنجشنبه برای نخستین بار قیمت نفت به دوران پیش از جنگ خاورمیانه در 4 ماه گذشته رسید. نفت خام برنت زیر 73 دلار در هر بشکه به فروش می‌رسد و بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم به کانال 70 دلار در هر بشکه کاهش یافته است. پیش از جنگ قیمت نفت خام برنت حدود 72 دلار در هر بشکه بود، ولی در بحبوحه جنگ تا 125 دلار در هر بشکه جهش کرد. از هفته گذشته و با اعلام توافق اولیه بین ایران و آمریکا و بازگشایی محدود تنگه هرمز، قیمت نفت در بازارهای جهانی روندی نزولی طی کرده است. تا کنون ده‌ها میلیون بشکه نفت از این گذرگاه آبی عبور کرده و راهی بازارهای جهانی شده است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها، یک به وقت جام جهانی دیگه. امروز پنج شنبه چهارم تیر ماه.
1: من هم سلام میکنم و خیلی خوشحالیم که انقدر بختیاری که هر روز داریم میام خدمت شما. البته دیروز پیروز نبودیم، بختیار راحت بین دور اول دوم ما هم گرفته بودیم،
0: ولی هایدریشن بریک
1: یکم طولانی شد.
0: بله،
1: ولی هستیم در روزهای آینده باهاتون با یک عالمه بازی و یک عالمه اتفاقات جذابی که مربوط به جام جهانیه و دور هم مرور میکنیم دیگه. بریم ببینیم چه خبره. صدای

0: Delicate touch from Paqueta. Lovely patterns. Excellent play. Brilliant feet from Guimarães. Mateus Cunha. Brazil playing their beautiful game. Leading Scotland by 3-0. And a third goal of this World Cup.
1: این بازی برزیل و اسکاتلند بود که بگیم دیشب یا بامداد امروز برگزار شد.
2: والا چه من دیگه بریدم. آره. تفاوت زمانی‌ها دیگه.
1: خب بازی بود که 3-0 برزیل برد و
2: ابعاد حاشیه‌هاش خیلی گسترده بود، به خاطر اینکه حاشیه‌های غیر فوتبالی داشت یه عالمه و اینکه یک زلزله گنده دوباره بعد از 36 سال در همزمان، تقریبا همزمان با این بازی، این بار خوشبختانه حالا نه تو ایران مثل زلزله 36 سال پیش ولی توی ونزوئلا افتاده. یه زلزله به قدرت 7.2، یعنی دو تا زلزله پیاپی بزرگ به قدرت 7.2 و 7.5 ریشتر که میدونیم که خیلی زیاده، به فاصله 1 دقیقه ونزوئلا رو تکون داده و لرزش‌های بسیار قدرتمند که حتی در آمازون برزیل در فاصله 1700 کیلومتریش هم احساس شده. متاسفانه کشته و زخمی و این چیزا هم داشته و خیلی دژاوی عجیبیه واقعا.
1: خیلی عجیبه.
2: یعنی ما در همین برنامه هم با امیر خسروجردی هم صحبت کردیم، گفتیم که در زمان یکی از خاطرات تلخ ما از جام جهانی 90 این بود که همزمان با همین بازی برزیل اسکاتلند زلزله رودبار و منجیل اتفاق افتاد. متاسفانه چند بالای 30,000 نفر بله. کشته داد در میهن عزیزمون و
1: تهران هم لرزید.
2: تهران هم لرزید. همه ما احساس کردیم. ما شاهدان زنده اون زلزله هستیم. ولی این تقارن زمانی این بازی با این زلزله های مخوف، اونم در کشورهایی که از نظر سیاسی یکم شبیه هم هستن مثل ونزوئلا و ایران، خیلی عجیبه دیگه. عجیبه. به نظر میاد طبیعت داره یک پیام هایی رو میرسونه. ما به هر حال از برزیل و اسکاتلند میخوایم که همدیگر بلاک کنن، عکس ها و نامه هاشون هم برای هم پس بفرستن. دیگه
1: اصلا
2: با هم بازی نکنن.
1: تیم آره نباید تو جام جهانی بذارن با هم بازی کنن، یا اینکه بازی باید مساوی بشه فکر میکنم.
2: حالا آره، چون جالبه که همیشه این دو تا تیم 3-4 بار در جام جهانی های مختلف با هم رقابت کردن و همیشه برزیل برده. حالا میخوای برزیلیایی کم کوتابیان. حالا نظریه ها مختلفه، تو میگی که مساوی کنن شاید دیگه زلزله نیاد، بعضیا میگن اصلا شاید اصلا
1: بعد یو... فیفا یه قانونی بذاره. الان تو لایو اینستاگرام هم داشتیم میگفتیم که این دوتا تیم توی گروه نیافتن تو جام جهانی.
2: نیافتن این... دیگه چه کاری آقا، فوتبال ارزش این حرفا رو نداره. این هم دیگه. آدم بل. کشته بل. بشه.
1: امیر خسروجردی سلام.
3: سلام نتیجا اراده است. من جلال جا سلام عرض میکنم. سلام تمام شنوندگان رادیو فردا. خسته نباشید، دو روزم استراحت کردید و
1: من داشتم کار میکردم، استراحت نمیکردم. من داشتم ریکاوری میکردم، تمرین میکردم.
3: یه استراحت کردی، یه زلزله ما تموم شد.
1: آره اتفاقا خودت هم اشاره کردی خیلی عجیب بود. یعنی تو هفته پیش بود فکر میکنم تو همین برنامه اشاره کردی که اون سال اون زلزله اومد و امسال هم این زلزله. حالا زلزله رو ورش کن بریم سراغ خود بازی که همچین میشدم حد زد که برزیل ببره اینجوری.
2: بله.
1: فکر میکنم صدای امیر قطع شد.
2: زلزله اومد.
1: زلزله امواجه. الان صدا هستش امیر؟ نداریمش.
2: نداریم. بله. حالا ما یکم در مورد مسابقه حرف میزنیم. این طبیعتاً مسابقه برزیل اسکاتلند که گفتیم حاشیه‌اش زلزله بوده، این سومین تقابل این دو تیم در جام جهانی بوده که برزیل موفق شد 3-0 اسکاتلند رو ببره. تقریبا نتیجه قابل پیش بینی بود و با 7 امتیاز این مسابقه برزیل رو صدرنشین گروه سی کرد و اسکاتلند هم البته هنوز با 3 امتیاز طبق جدولی که الان تو این مسابقات وجود داره شانس کمی برای صعود نداره، چون که 8 تا تیم بارها صحبت شده که 8 تا تیم از بهترین تیم‌های سوم جام هم صعود می‌کنن که 3 امتیاز امتیاز خوبیه که برای جز اون 8 تیم باشی و
1: فشار هم از اون برزیلیا دیگه برداشته شد.
2: شاید حالا برزیل با تراوت و پرتکنیک و زیبایی که همه دوستش دارن، حتی کسایی که مثلا طرفدار برزیل نیستن، به هر حال برزیل تیمیه که همیشه فوتبال زیبا کرده برای مردم و خیلی ها به خاطر برزیل فوتبالی شدن. همیشه به نظر من حتی اگه برزیل رو دوست نداریم هم ولی باید از بازگشت زیبایی به فوتبال برزیل استقبال کنیم، به خاطری که خب فوتبال رو زیباتر میکنه و وینیسیوس هم بهترین بازیکن زمین شد و 2 گل هم زد و الان چسبیده با آقای مسی در جدول گلزنان.
1: 4 گله شد وینیسیوس.
2: وینیسیوس 4 گله شد و خودشو جدا کرد از خیلی های دیگه و الان منتظریم ببینیم در ادامه جام چی
1: میشه. چه تو همین گروه مراکش هم 4-2 هایتی بود. از قبل به نظر میرسید که مراکش اونقدر کار سختی نداشته باشه، ولی یه جورایی هایتی اومدش آره. مراکش رو عقب انداخت ولی تونست جبران بکنه و مراکش هم تیم دوم صعود کرد و هایتی که فکر میکنم حالا حالاها دیگه نتونه بیا جام جهانی.
2: آره دیگه، البته با این روندی که آقای
1: پاتینو داره، نکتهش اینه که از جام جهانی بعدی این سه تیمی که الان میزبان بودن، مکزیک، کانادا و آمریکای خود آمریکا، دیگه میرن تو بازیه مقدماتی و دیگه نوبت به تیمایی مثل،
2: ولی اما اینفانتینو برای این هم جواب داره. اگر این تئوری که الان دارن که میدونی که برای جام جهانی بعدی به بهانه 100 سال آره شدن جام جهانی میخوان بکنن،
1: چقدر ممکنه 64 تیمی بشه؟
2: 64 تیمی که دیگه هر کی ثبت نام کنه میاد، مگه که مدارکش ناقص باشه؟
1: یهو دیدی با تعجب علاقه که خودش داره البته به تیم ایران، تیم بی ایران هم اومد جام جهانی.
2: اصلا بعید نیست، اصلا یک یهو میبینی یه تیمی اومده که اصلا شرکت نکرده.
1: از تیم الف ایران بهتره، چون تو بازی دوستانه پرشماری که ایران تیم الفش با ب انجام داد، تیم ب همش تیم الف رو میبرد. و حالا چرا
2: اینا باید معجزات
1: آقای خوش شدی تشریف داری قربان.
3: بله مهدی جان، عذرخواهی میکنم من خدمت شما با جلال عزیز و دوستان عرض ادب میکنم
1: قربانت.
3: یعنی دو روز نبوده یه دونه زلزله راه انداختی، فکر کنم سه روز بشه احتمال داره جنگ جهانی بشه.
2: قول بدیم اونجا نکشه.
1: آره اونجا نمیکشه دیگه. ما برزیل، اسکاتلند و مراکش، هایتی رفتیم، بریم سراغ بعدی. شهرام جان چیه ای گفتی؟
4: We've been second best to this Mexican side. Second half been outstanding. Half

0: ایالتش.
1: بله،
2: مکزیک با آره با... مکزیک بود دیگه. درست
1: بله، مکزیک با جمهوری چک،
2: کشوری که ما از صدای ما رو از اونجا میشنوید،
1: اینجا میشنوید.
2: البته تو جام جهانی خوب نبودن، نمیدونم الان باید افتخار کنیم که با اینجا میشنوید.
1: اصلا برای خودشون مهم نیست که چه برسه به ما. خب امیر جان، مکزیک چک.
3: مکزیک جان، خب دو تا بازی قبلا یاد باشه من اشاره کردم، گفتم تو این سه تا میزبان هم از نظر فوتبالی هم از نظر هواداری مکزیک خب یه سر و گردن بالاتر دو تا جام جهانی هم میزبان بوده قبلا. بازی سومش اومد و نشون داد که حسابی یعنی اومده که تو این جام یه حرفایی برای گفتن داشته باشه با جمهوری چک و یه جورایی در هم کوبید. از بازی اول شما نگاه بکنید، افریقا جنوبی کره و بازی بامداد امروز، تمام برنامه‌شون رو گذاشتن که به عنوان تیم اول برن بالا و به این مهم هم رسیدن. خاویر آگیرت هی رفت و برگشت داشته با به مکزیکی، اما این دوره میخواد در خونه‌شون بخصوص چون همه بازی‌هاشون هم بیشتر حالا توی آستک بود بازی اول و سومش، میخوان نشون بدن که این توانایی رو دارن که به مراحل بالاتر صعود بکنن. سراسر مسابقه هم در اختیارشون بود و کلاً تیمش تلفیقی از جوان‌ها و با تجربه است و به نظر من هیچ شانسی هم برای جمهوری چک باقی نگذاشتن و نشون داد که حرف اول تو این گروه میزنه، با سه تا برد مقتدرانه رفت بالا و در نهایت تو مرحله بعدم میتونه حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه. تیم بسیار خوبی داره.
2: خیلی صعود تمیزی بود برای مکزیک دیگه، سه برد سه کلین شیت، یعنی فکر کنم یکم کم سابقه
1: هم نخوردش. آره خیلی نکته مهمه.
3: دقیقاً ببین، از همون ثانیه اولی که سوت افتتاحیه رو زدن تا همین بامدادی که سه تا بازی رو انجام دادن، همونطور خودت هم اشاره کردی برنامه داشتن دیگه، شما نکن سه تا بازی بیای و کلین شیت بکنی، این اتفاقی و همین مدلی نیست. یعنی مشخصه که خاویر آگیره تیمش رو با برنامه آماده کرده و هم از دم دروازه تا خط حمله میتونم بگم تلفیق موقعی که مثلا الان شما نگاه کنید جوان‌ترین بازیکن اینجا گیلرمه 17 سالشه، بعد همینجوری میاد راول خیمنز و بازیکنه بسیار خوبی که تو فوتبال اروپا داره و به نظر من چون سه تا بازی رو هم پشت سر هم بردن کلین شیت هم کردن، اینا در اوج انگیزه هستن که بتونن تو مراحل بالاتر، اگر بد شانسی نیاره به نظر من تیمیه که میتونه گریبان تیمای دیگر بگیره.
2: درسته. و در همین گروه آفریقای جنوبی و کره جنوبی، دو تا تیم جنوبی، نتیجه بسیار شگفت آور بود، یعنی فکر کنم کمتر کسی پیش بینی می‌کرد این نتیجه رو، یک هیچ به نفع آفریقای جنوبی.
1: کره جنوبی
3: به نظر من بعد از اون بازی که اسخای می‌کنم میونکن، بعد از اون بازی اولی که افریقای جنوبی و جلوی مکزیک واداد اخراجی هم دو تا اخراجی هم دادن، یعنی کمتر کسی فکر می‌کرد که افریقای جنوبی برگرده به مسابقات و بیاد کره جنوبی رو ببره که اومد توی بازی اولش کامبک زد جمهوری چک رو برد. خب مقابل میزبان میتونیم بگیم مثلا شانسی خیلی نداشت، اما همین بامداد امروز کمتر کسی واقعا فکر میشد که افریقای جنوبی بیاد و اصلا معادلات رو به هم بریزه به عنوان تیم دوم بره بالا. و الان من رسانه ها رو که نگاه میکردم، اما مثل تمام رسانه های کره‌ای یک صدا میگفتن که سرمربیه، چون سرمربیشون هم بالا همون کره، بعد در جا اخراج بشه، چون واقعا کسی که باعث بانی نتایج عجیب و غریب و شوک‌آور شده ایشونه. خود سرمربی کنان تو کنفرانس خبری گفته که اشتباهات فاحش من باعث شد که نتیجه به دست بیاد.
2: خوبه، خیلی عجیبه.
1: یه دورم این مرب سرمربیشون فکر میکنم حتی تو همین جام جهانی، یعنی جام جهانی گذشته هم بوده مربیشون و اونجا هم نتایج خوبی نگرفته بود و اخراجش کردن و خیلی عجیب بود که دوباره همون سرمربی رو برگردن روی نیمکت و اصلا از قبل جام جهانی هم انتقادا زیاد بود.
2: ولی این که اومده گفته همش اشتباه من بود، تقصیر من بود، برای ما ایرانی ها خیلی عجیبه. یعنی یک سرمربی بیاد این حرفا رو بزنه.
3: اشاره کرده جلال، گفته که اشتباهات خود من باعث شد که این تیم حذف بشه. واقعا خود افریقای جنوبی هم با این شرایطی که تو مسابقات داشت خودشون هم باور نمی‌کردن که، چون مثلا من بنی مکارتی بازیکن اسپاقشون که در تیم من یونایتد هم بازی میکنه میبینم، کارشناس شبکه‌های مختلفه، بازی اول و دوم به شدت انتقاد میکرد و میگفت این تیم اصلا با این وضعیت تو این گروه شاید مثلا حالا چهارم بشه، ولی بازی امروزی که انجام دادن فوق‌العاده

0: خوب بودن و برگشتن به مسابقات و بردن کره‌ای که خیلی بازیکن آماده تو سطح اول فوتبال اروپا داره و تونسته بازی اول رو کامبک بزنه و امیدهایی داشت که بیت مهانه تیم دوم بیت بالا ببرنش و معادلات این گروه رو عوض بکنن. اصلا میتونم بگم که شگفتی هست.
1: بله، این برای آفریقای جنوبی به نظر میاد شاید مهمترین برد تاریخ فوتبالشون باشه، چون که اولین بار هم هست که اونا راهی مرحله حذفی مسابقات میشن. حتی در جام جهانی که میزبان بودن هم اونا توفیقی نداشتن. البته اون موقع 32 تیمی بود، جام جهانی واقعی تر بود.
2: یه نکته دیگه اینه که کره جنوبی هنوز حذف قطعی نشده و
1: شانس کمی هم نداره، برای
2: شانس داره با سه امتیاز. حالا باید دید نتایج.
0: وقتی نگاه بکنه تیمایی که تفاوت ببین تو این تیمای سوم، اون تیمای بیشتر شانس دارن که تفاضل گلشون میان نگاه میکنن 8 تا تیم برتر تیم سوم و بعد وایسن نگاه بکنن. اما واقعا میگم شما از هر کسی که میپرسید آقا کره مگه میشه تو این گروه سعودش به اگر اما بخوره، البته این نکته بگم کره یه کمک بزرگی به مکزیکیا کردن، چون کره اومد و در جام 2018 آلمان رو برد، اونجا آلمان ها رو حذف کردن و مکزیک باعث شدن مکزیک با این برده که کره داشت بره مرحله بالاتر. حالا بعد نشست و دید که کره میتونه بره محل بالاتر یا همینجا یه حذف زود هنگام داره.
2: و به عذرخواهی کره‌ای هم اشاره کردی، الان اینجا اشاره شد که کره‌ای‌ها کلا عادت دارن به عذرخواهی کردن و یه چیز خیلی طبیعیه.
1: شورشو در آوردن دیگه. یعنی چی آخه؟
2: ما تو ایران یه نفر داشتیم که خیلی دست به عذرخواهیش خوب بود. عجب. مرحوم جمشید مشایخی بود. از طرف همه عذرخواهی میکرد، حتی مرحوم اگه الان در قید حیات بود احتمالاً از طرف
1: مربی
2: کره جنوبی هم عذرخواهی میکرد از کره. ولی دیگه
1: آره، ولی به هر حال میگم برای ما ایرانی های کم عجیبه مثلا یه مربی 4 تا اشتباه بکنه بعد بیاد بگه آقا من اشتباه کردم، همش تقصیر من محسوب. معمولا اینجوریه که دیر اومدیم، نمیدونم ویزامون اونجوری شد، اتوبوسمون گیر کرد، هواپیمامون کج بود، نمیدونم این چیزا. بهترین بازی جام ولی انجام
2: دقیقاً. Here's Manzambi, and it comes all the way to Vargas. Barely 40 seconds into the second half, and Ruben Vargas wakes up the whole place. این هم از کانادای میزبان که مقابل سوئیس شکست خورد. همچین تیم پرنوسانیه کانادا انگار.
1: دقیقاً.
0: ببین نتیجه خدمت عرض بکنم، کانادا اگر میزبان نبود اولا که سعودش خیلی تو اگر اما بود، یعنی از اون تیمایی بود که مقابل همین امریکا و مکزیک و تیمهای قاره امریکا شمالی مرکزی شانسی برای سعود نداشت. و بازی هایی هم که داره میکنه شما نگاه بکنه، یه بازی قطره بذاری کنار دوتا بازی بعدی، یعنی یه تیمی داره نشون میده که توپ خوب میارن جلو، ولی خیلی مشخصه که خیلی استرس دارن و همین موقعیتایی که دیشب خراب کردن موقعیتایی بود که اگه مثلا سوئیسیا داشتن راحت کنن با 5-6 گل میومدن بیرون. نشون میده تیمش تجربه نداره و آقای جسی مارش خیلی تیمش کار داره تا بخواد به عنوان یکی از تیمهایی که بخواد تو 48 هم حتی حضور داشته باشه اسمش بیاد. بعد الان چون میزبان بوده و شرایط یه جور رقم خورده تیم تو این سطح قرار گرفته، و الا اصلا کانادا مطمئنه با این بازی که داد نشون میده اصلا کاملا معلومه که از نظر کیفی فوتبالش فرسنگ‌ها فاصله داره با تیم هایی که میزبان میشن.
1: حالا ولی به هر حال با وجود این شکست با عنوان تیم دوم صعودش قطعیه، 4 امتیاز.
0: اون برد پرگوله
1: که دست قطری ها درد نکنه.
0: ولی یه نکته هم بگم جلال جان، سوئیس با آقای موراتیاکین اصلا شما نگاه کنید نیمه اولو که رفتن تو رختکن، نیمه دوم همین آنونسی هم که الان پخش کردی پاسی که به وارگاس داده من توپو رفتن ته توره کانادا کردن، همون گل شیرازی کانادا رو پاشون و سوئیسیا یعنی نشون بدن مربیشون برای نیمه دوم برنامه داره. چون این دقت کرده باشی بازی با بوسنی هم موقعی که رفتن تو رختکن تیم اومد توی نیمه دوم اصلا از این رو به اون رو شد، یعنی بوسنی کار کردن که شیرادش اصلا پاشون نه. تیم خیلی خوبی داره، اگر یه مقداری بتونن همدیگر رو بهتر پیدا کنن از نظر مهره‌ای به نظر من سوئیس هیچی کم نداره.
3: و یه نکته هم این که الان از بین تیم‌هایی که صعودشون قطعی شده تو مرحله 1/16 نهایی یه بازی مشخص شده که آفریقا با کانادا بازی می‌کنه. این تنها بازیه که الان
1: یعنی آفریقا جنوبی و کانادا با هم به هم خوردن.
3: بله به هم خوردن.
1: چه عجیبه اون دومه اون سومه اصلا اون چرا دیگه آفریقا آفریقا جنوبی سوم شد سوئیس
3: آفریقا جنوبی دوم شد تو گروهش
0: آفریقا جنوبی دوم
1: شد که برد
3: بعد این دوتا تیم به هم خوردن و از تیمایی که صعود کردن حالا دیگه بعد دید که بقیه تیم‌ها چیکار میکنن. قطر و بوسنی و هرزگوین قطر دیگه یه جورایی میشه گفتش
1: گل جام جهانی بود و بکنم برد راحتی بود برای بوسنی.
0: بوسنی هرزگوین با سرگی باربارت واقعا تاریخ سازی کردن، یه اولین باری که اومدن جام جهانی و بازی اولو که با کانادا مساوی کردن، بازی دوم 4 تا از سوئیس خوردن، اما تو این بازی تمام هدفشون این بود که پرگل ببرن، چیزی رو اگر اما نذارن شد. بعد اتفاقاتی هم افتاد که همه چی به نفع اینا شد دیگه. بازی رو هم در اختیار داشتن. قطر نشون داد که سالهای سال با فوتبال روز دنیا فاصله داره و شما نگاه کنید قهرمان قاره کهن، قهرمان آسیا که الان قطر هست، میاد مقابل بوسنی که تیم درجه 3 اروپایی، میاد 3 تا اینجوری میخوره و به نظر من یه جورایی فوتبال آسیا رو دیشب تحقیر کردن دیگه. بوسنی نگاه بکنید بازیکنی به اون داره دو تا بازیکن مثل ژکو در فوتبال اروپا یا کلاسیناش، اما تیمی نیست که بیاد مثلا قهرمان آسیا رو به 3 تا راحت بزنه و بی درد سر بره بالا. اصلا قطر در حد خودش نبود و از به نظر من حرف برای گفتن نداشت.
1: از عجایب فوتبال آسیا حالا همین قطر یهو دیدی همین زمستون دوباره قرار جام ملت‌های آسیا برگزار بشه به یهودی دوباره قرار بشه اصلا بعید.
3: و بوسنی هم خیلی از فوتبالی‌ها دل خوشی ندارن تو این جام جهانی، اونم به خاطر اینکه ایتالیا رو حذف کرد تو پنالتی.
0: بله ایتالیا رو جالبه با همه ستاره‌هاش حذف کرد و الان ایتالیا 3 دوره است که تو جام جهانی حضور هتریک کردن دیگه توی قیمت جام جهانی.
1: شاید خواستن ایتالیایی خیلی ناراحت نشن بگن حداقل اینی که ما رو انداخت ما به مرحله بعد صعود کرد دیگه. نه
3: آره قطر رو بردم. خب تا اینجا بازیایی که برگزار شده رو داشته باشیم، یه سر بریم سراغ خاطرات و گذشته های در خاطره بازی بکنیم. نسرین افشاری گزارشی تهیه کرده بود و دو دوره اولی که ایران در جام جهانی حضور داشت و مروری کرده بود. الان تو بخش دوم اون گزارش رفته توی 4 دوره بعدی که ایران بعد سال 98 تو جام جهانی حاضر بوده. بریم بشنویم.
4: حال ایران را به تیم‌هایی که تاکنون به جام جهانی راه یافتند بیفزاییم.
5: ایران پس از 8 سال دوری از جام جهانی با هدایت برانکو ایوانکوویچ اهل کرواسی موفق شد یک هفته مانده به پایان مسابقات انتخابی به جام جهانی 2006 آلمان صعود کند. سعودی که خالی از دردسر نبود. ایران در این مرحله با حضور ستارگانی چون علی دایی، علی کریمی، مهدی مهدوی کیا، وحید هاشمیان و جواد نکونام به عنوان یکی از قدرت‌های فوتبال آسیا راهی آلمان شد. در این جام جهانی ایران در گروه دی با تیم‌های مکزیک، پرتغال و آنگولا هم گروه بود. گروهی دشوار که دو مدعی اصلی صعود یعنی پرتغال و مکزیک در آن حضور داشتند. ایران در نخستین مسابقه‌اش برابر مکزیک نتیجه را 3-1 واگذار کرد. تکل ایران را هم یحیی گل محمدی به ثمر رساند.
6: مهدی مهدوی کیا پشتو قرار گرفته. سانتو انجام میشه روی دروازه. موقعیت تیم ایران به گل! توی دروازه! یحیی گل محمدی حساب کار 1-1 میکنه. مهدی مهدوی کیا با اون سانترای طلاییش، زمین رحمان رضایی و توپی که به تاق دروازه میکوبونه. خونسردترین بازیکن تیم ملی ما، یحیی گل محمدی.
5: تیم ملی در دومین بازیش برابر پرتغال، تیمی که ستارگانی چون لوئیس فیگو و کریستیانو رونالدو را در اختیار داشت، به میدان رفت. ایران نمایش قابل قبولی ارائه داد، اما در نهایت با نتیجه 2-0 مغلوب شد و شانس صعود از گروه را مانند دوره‌های قبل از دست داد. در آخرین دیدار هم ایران برابر آنگولا به تساوی 1-1 رسید تا جام جهانی 2006 آلمان را با 1 امتیاز به پایان برساند. گل این بازی را هم سهراب بختیاری زاده به ثمر رساند.
7: مهدی محمدی کیاسان رو روی دروازه سهراب توی دروازه سهراب بختیاری زاده حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. یه ذره امید در نزد همه ما ایجاد میشه. واسه که آنگولا کم بود با هم زد و خورد کنه اونجا.
5: با حواشی متعددی همراه بود، از اختلافات مدیریتی گرفته تا دخالت مستقیم مقامات دولتی در امور تیم و همچنین انتقادهای شدید از عملکرد کادر فنی. اما همزمان با حضور تیم ملی ایران در
8: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

0: لغو حیرت آور تظاهرات در آخرین روز و آخرین ساعات، تظاهراتی که از 2 ماه قبل برای شرکت 100,000 نفر درخواست و ثبت و برنامه ریزی و در هفته آخر همه هماهنگی های اجرایی آن انجام شده بود.
1: بقایای رژیم شاه، همدستان و آلت فعل‌های دیکتاتوری دینی. دادگاه اداری. تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله بزرگ رژیم ایران یا شاه پرست‌ها قرار دارد و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات کرده است.

0: دادگاه اداری پاریس شماره 261-8978 ممیز 9 جلسه رسیدگی 19 ژوئن 2026 دستور 20 ژوئن 2026.
1: رئیس پلیس در دفاعیه کتبی خود که فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه ایست، به خطر بالای خشونت یا حمله که در طول یا در ارتباط با تظاهرات به ویژه علیه شرکت کنندگان آن رخ می دهد اشاره می کند.
0: برای اثبات این خطر، او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی در مورد تظاهرات برنامه ریزی شده استناد می کند. این گزارش نشاندهنده خطر خشونت داخلی در تظاهرات بین شرکت کنندگان و افراد متعلق به یک جنبش مخالف به ویژه شاه پرستان است.
1: یادداشت اطلاعاتی گزارش می دهد که یک حمله برنامه ریزی شده در آخرین لحظه توسط نیروهای پلیس در مارس 2026 خونسا شد. این حمله که بانکی در پاریس را هدف قرار داد، موضوع مطالعه‌ای توسط دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم بود که علی‌رغم توصیف این حمله به عنوان یک پروژه بزرگ، آن را با گروه طرفدار ایران حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه مرتبط دانست.
0: علاوه بر این، این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران یا شاه پرستان قرار دارد. گروهی که طرفدار بازگشت رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران به قدرت است و یک سرویس امنیتی به نام ساواک دارد.
1: این سرویس در اروپا فعال توصیف شده است، همانطور که از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 می همان سال در رگنسبورگ آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباسها و بنرهایی با نماد ساواک را به نمایش گذاشتند.
0: گزارش خاطر نشان می کند که چندین گزارش در 16 ژوئن 2026 در پلتفرم مون کمیساریا جمع‌آوری شده است. در این گزارش‌ها نویسندگان با درج نماد ساواک در پیام‌های خود تهدید کردند که در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 بمبی را کار خواهند گذاشت.
1: گزارش اطلاعات فرانسه تصریح می‌کند تهدیدها علیه تظاهرات می‌تواند هم از سوی شاه پرستان و همچنین از سوی رژیم ایران باشد.
0: سند اطلاعاتی نشان می‌دهد که شاه پرستان از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر که به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور فرانسه شناخته شده است، از هواداران خود خواست تا راهپیمایی را مسدود کنند.

گزیده پاریس برای توجیه تسلیم به باج‌خواهی رژیم با استفاده از مزدوران ساواتر.

آش آنقدر شور بود که حتی دادگاه اداری هم استدلالات دفاعی کتبی رئیس پلیس را فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه‌ای توصیف کرد.

0: دادگاه اداری پاریس، شماره 26-18-978-9. انجمن حقوق بشر نوین، آقای ژان فرانسوا سیمونوت، قاضی موقت. جلسه رسیدگی 19 ژوئن 2026. دستور 20 ژوئن 2026. انجمن حقوق بشر نوین، نمایندگی شده توسط وکلا آقای بوردون و آقای برنگارت، با درخواستی که در 19 ژوئن 2026 ثبت شده است، از قاضی موقت درخواست می کند طبق مفاد ماده 521 خط تیره 2L قانون عدالت اداری، دستور تعلیق اجرای دستور رئیس پلیس مورخ 18 ژوئن 2026 مبنی بر ممنوعیت تظاهرات اعلام شده در پاریس در روز شنبه 20 ژوئن 2026 را صادر کند و استدلال می کند که تصمیم مورد اعتراض نقض جدی و آشکارا غیر قانونی آزادی تجمع و آزادی بیان است، زیرا این تصمیم اتخاذ شده اولا نقض مواد 19 و 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 19 دسامبر 1966 و ثانیاً نقض ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26 اوت 1789 است. همچنین غیرقانونی است، زیرا بر اساس دلایل مربوط به نظم عمومی است که برای توجیه آن کافی نیستند. خطر درگیری بین فعالان با دیدگاه‌های مخالف، مسیرهای مشخص شده توسط ساختمان‌های عمومی یا مأموریت‌های دیپلماتیک در پاریس به طور مادی اثبات نشده است.
1: در جلسه علنی که با حضور خانم هیرالال منشی دادگاه برگزار شد، آقای سیمونوت گزارش خود را قرائت کرد و موارد زیر را شنید. مشاهدات آقای برنگارت، نماینده انجمن حقوق بشر نوین، که نکات مندرج در اظهارات کتبی را تکرار کرد و افزود اینکه از زمان اعلام تظاهرات گفتگویی بین انجمن متقاضی و دفتر مرکزی اداره نظم عمومی و ترافیک اداره پلیس پاریس آغاز شده بود و تا 28 ژوئن هیچ نشانه‌ای مبنی بر تصمیم به ممنوعیت تظاهرات وجود نداشت. اینکه اختلالات نظم عمومی ذکر شده در دفاعیات مستند نیستند و زمینه بین المللی و ملی دلایل کافی برای توجیه ممنوعیت مورد بحث را تشکیل نمی دهد. این که علاوه بر این ممنوعیت که عصر قبل از تظاهرات برنامه ریزی شده صادر شد، عواقب قابل توجهی دارد، به ویژه نابودی کامل تلاش‌های قابل توجهی که برای سازماندهی این رویداد انجام شده است.
0: مشاهدات آقای دچین، نماینده رئیس پلیس، از نحوه نگارش دفاعیات در پاراگراف‌های 3 و 4 صفحه 8 درخواست ابراز تأسف می‌کند و نکات مطرح شده در دفاعیات وکیل مدافع پلیس را تکرار می‌کند. تحقیقات در پایان جلسه رسیدگی بسته شد.
1: رئیس پلیس به منظور ممنوعیت تظاهرات سازماندهی شده توسط انجمن متقاضی در حمایت از آرمان مردم ایران برای صلح و آزادی و برای آگاه کردن افکار عمومی از افزایش بی سابقه تعداد اعدام‌ها در ایران، وجود خطرات برای نظم عمومی در شرایط به ویژه پرتنش ملی و بین المللی، محل تجمع شرکت کنندگان و مسیر آنها که منجر به حرکت آنها در امتداد جاده‌های نزدیک چندین ساختمان عمومی و مأموریت‌های دیپلماتیک می‌شود، افزایش سطح اضطرار حمله از 24 مارس 2024 و در نهایت تنها در دفاع کتبی خود سطح بسیج نیروهای انتظامی را ذکر کرد.
0: بنابراین از یک سو گفتگوی سازنده بین برگزار کنندگان و معاون رئیس ستاد نظم عمومی و ترافیک ستاد پلیس پاریس که در 15 مه آغاز شد و و تا 18 ژوئن ادامه یافت، منجر به اصلاح مسیر اولیه درخواست شده توسط اداره نظم عمومی و ترافیک DOPC شد. همانطور که در طول بحث ها بیان شد، از سوی دیگر هوشیاری بیشتر در مورد تهدید تروریستی اکنون یک مسئله دیرینه است و در نهایت ظرفیت سازماندهی شده ی هر ساله ثابت می ماند. دلایل مربوط به مسیر، سطح هوشیاری در مورد حملات و بسیج نیروهای انتظامی نمی تواند دلیلی برای ممنوعیت کامل تظاهرات باشد.
1: رئیس پلیس تنها در دفاعیه کتبی خود دستور مورد مناقشه که فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه‌ای است به خطر بالای خشونت یا حمله که در طول یا در ارتباط با تظاهرات به ویژه علیه شرکت کنندگان آن رخ می دهد اشاره می کند. برای اثبات این خطر او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی در مورد تظاهرات برنامه ریزی شده استناد می کند. این گزارش نشان دهنده خطر خشونت داخلی در تظاهرات بین شرکت کنندگان به ویژه شاهپرستان است. نویسنده آن اساساً فقط گزارش می دهد. عناصر کلی مربوط به وضعیت ایران و پیامدهای آن در اروپا به دلیل برخی گروه‌های مخالف دولت فعلی آن کشور یا سازمان‌های حامی این دولت و اختلالات نظم عمومی که در شهرهای مختلف اروپا بین سال‌های 2018 تا 2022 در جریان تظاهرات دیگری که با هدفی مشابه آنچه تظاهرات ممنوعه برای آن برنامه ریزی شده بود سازماندهی شده بود رخداد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
0: این یادداشت اطلاعاتی گزارش می‌دهد که یک حمله برنامه ریزی شده در آخرین لحظه توسط نیروهای پلیس در مارس 2026 خنثی شد. این حمله که بانکی در پاریس را هدف قرار داد موضوع مطالعه‌ای توسط دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم بود که علارغم توصیف این حمله به عنوان یک پروژه بزرگ، آن را مرتبط با گروه طرفدار ایران حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه دانست.
1: علاوه بر این گزارش معتقد است که با توجه به مشارکت مورد انتظار افراد متعلق به یا حامی سازمان مجاهدین خلق ایران PMOI، این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران یا شاهپرستان قرار دارد. گروهی که طرفدار بازگشت رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران به قدرت است و یک سرویس امنیت داخلی به نام ساواک دارد. این سرویس در اروپا فعال توصیف شده است، همانطور که از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 می همان سال در رگنسبورگ آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباس‌ها و بنرهایی با نماد ساواک به نمایش گذاشتند.
2: گزارش همچنین خاطر نشان می‌کند که چندین گزارش در 16 ژوئن 2026 در پلتفرم مون کمیساریا جمع‌آوری شده است. در این گزارش‌ها نویسندگان با درج نماد ساواک در پیام‌های خود تهدید کردند که در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 توسط مقامات اداری بمبی را کار خواهند گذاشت. علاوه بر این گزارش تصریح می‌کند که این تهدیدها می‌تواند از سوی شاهپرستان در چارچوب رقابت با مجاهدین خلق و همچنین می‌تواند از سوی رژیم ایران از طریق عوامل فرصت طلب باشد.
1: در نهایت سند اطلاعاتی نشان می‌دهد که شاهپرستان از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر که به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور شناخته شده است از هواداران خود خواستند تا راهپیمایی را مسدود کنند.
0: تمام عناصر مربوط به تهدیدهایی که مستقیماً تظاهرات برنامه‌ریزی شده را هدف قرار می دهند در شرایط خاص این پرونده به گونه ای هستند که خطر بی نظمی عمومی جدی را مشخص می کنند. تحت این شرایط نمی توان رئیس پلیس را به عنوان کسی که آشکارا و به طور غیر قانونی آزادی بیان جمعی ایده ها و نظرات و حق تظاهرات را نقض کرده است در نظر گرفت. از موارد فوق چنین برمی آید که درخواست انجمن حقوق بشر نوین باید رد شود. قاضی رسیدگی های فوری ژان فرانسوا سیمونوت.
3: اخبار سیمای آزادی 16 بهمن 1403.
4: همسنخی شیخ شاه بر ضد آزادی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران.
5: روزنامه حکومتی وطن امروز 13 بهمن 1403. سلطنت طلبی فرصتی برای جمهوری اسلامی. فعالیت‌های سلطنت طلبان به رغم بی‌تأثیری می‌تواند به نوعی فرصت برای جمهوری اسلامی باشد.
6: سلطنت طلبی فرصتی برای جمهوری اسلامی. فعالیت‌های سلطنت طلبان به رغم بی‌تأثیری می‌تواند به نوعی فرصت برای جمهوری اسلامی باشد. این جریان که از پیش باخته است خود را به عنوان رقیب جمهوری اسلامی معرفی می کند. یک رقیب ضعیف همیشه برای حکومت ها یک نعمت به شمار می رود.
5: پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود.
6: سلطنت طلبان وقتی برای کسب قدرت در آینده نخواهند داشت و این امر برای نظام جمهوری اسلامی یک فرصت است. پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود.
5: وجود یک جریان ضعیف و بیریشه مانند سلطنت طلبی می تواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند.
6: وجود یک جریان ضعیف و بیریشه مانند سلطنت طلبی می تواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند. این خدمتی است که خاندان سلطنتی به مردم ایران می کند.

0: قسمتی از اطلاعیه اجلاس شورای ملی مقاومت 18 تیر 1402.
1: اگر همه دولت‌های بزرگ جمع شوند، همه تلویزیون‌های مربوطه به تبلیغ شاهپرستی بپردازند و بزرگترین سانسور قرن را بر آلترناتیو دموکراتیک انقلابی تحمیل کنند، باز هم قادر به ساختن آلترناتیوی برای این رژیم نیستند. اعضای شورا در بحث‌های سیاسی تأکید کردند تحولات 10 ماه گذشته قبل از هر چیز اصالت و درستی استراتژی مقاومت برای سرنگونی را ثابت کرد و از جمله نشان داد وابستگی و تکیه به خارجی همراه با دعاوی خشونت پرهیزی، تفاسیر سرمایه‌داری و کالایی از شعار زن زندگی آزادی و رؤیای انقلاب مخملی و گذار مسالمت آمیز مقولات و خواب و خیال‌هایی است که تنها به نفع رژیم تعبیر می‌شود و منشأ بسیاری از آنها به ویژه وقتی کار به خصومت با مقاومت می‌رسد ولایت خامنه است. همچنین ثابت شد که ضرورت نشاه و نشیخ تنها معطوف به آینده و ضرورت ساختار دموکراتیک ایران فردا نیست، بلکه قبل از آن ضرورت سرنگونی استبداد دینی است. بچه شاه و محفل‌های ارتجایی و استعماری حول و حوش او 1 ماه پس از شروع قیام وقتی احساس کردند موضوع بسیار جدی است، بفرموده به صحنه آمدند و قدم به قدم ماهیت و مأموریت واقعی خود را برملا کردند. 2 وجه ممیزه آنها، یکی دشمنی با شورا و مجاهدین و دیگری پیوند با سپاه، به وضوح بارز شد. آش آنقدر شور بود که صدای برخی از بازماندگان رژیم و دربار شاه هم در آمد که اینها چه کسانی هستند که مستقیماً از دستگاه‌های حکومتی در ایران در لباس اپوزیسیون به حلقه نزدیکان سلطنتی نقل مکان می‌کنند. راه انداختن دار و دسته‌های چماق‌داری و غمکش ساواکی در تظاهرات و بالا بردن عکس دشخیم ثابتی هم نیازمند توضیح نیست. چنان که مسئول شورا به درستی گفته است، ماحصل تمام نمایش‌های بچه شاه و حاجبان و جارچیان دربار مربوطه به جیب شیخ ریخت و بس، و الا جبهه خلق در برابر فاشیسم دینی معادله ساده‌تر و روشن‌تری داشت و یک دست بود. چنین است که مقاومت ایران بر پایه نشاه نشیخ بر جبهه خلق پا می فشارد. انکار انقلاب ضد سلطنتی، توهین به مردم ایران و لگدمال کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر و مشخصاً حق شورش و قیام علیه ستمگر به عنوان آخرین علاج بشر است. بی جواب گذاشتن سلطنت یا جمهوری و موکول کردن آن به بعد یا پای صندوق رأی به بهانه برهم نخوردن وحدت، انکار حاکمیت و رأی جمهور ملت است. این فریبکاری و خیانت و انحراف و تفرقه به سود رژیم ولایت است.

با تشکر از همه حاضران و همچنین از مجاهدان آزادی در شهر اشرف که از اینجا به همه اونا سلام میکنیم. همیهنان، حضار محترم، دوستان گرامی، در 45 سالگرد مقاومت سراسری مردم ایران در برابر فاشیسم دینی به پیشگامان آن نیام بزرگ در 30 خرداد سال 60 و به همه قهرمانان و شهیدان نبردهای مستمر بقرنج و پررنج و خون این سالهای طولانی درود درود درود. این مقاومت از قیام 500,000 نفری مردم تهران در 30 خرداد سال 1360 آغاز شد که مهمترین نقطه عطف سیاسی بعد از به قدرت رسیدن خمینی بود. صورت مسئله بودن یا نبودن، آزادی یا دیکتاتوری و مقاومت یا تسلیم بود و ما مقاومت را انتخاب کردیم. حرف مسعود این بود: من برای آزادی مقاومت میکنم، پس هستم. مقاومتی که مشروع ترین، پررنج ترین و ژرف ترین آرزوهای 120 ساله مردم ایران را بر دوش دارد و تا پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران به پیش می رود. امسال 120 سال انقلاب مشروطه ایران در برابر سلطنت مطلقه و شاهان ستمگر است. در ابتدا به 10,000 ایرانی درود میفرستم که دیروز برای تظاهرات خودشون رو به میدان وبان و یا حوالی اون در پاریس رسوندند، اما تظاهراتشون با یک ممنوعیت ناموجه روبرو شد. به آنها و به خصوص به نسل جوانی که صدایشان را جهان شنید درود درود درود. خواستند با زد و بند این صدا را خاموش کنند، اما صدای آنها، این مشروع ترین صدای ایران در قلب پاریس، از همیشه خروشانتر شد و همه آن را شنیدند.

خوشبختانه فرانسوی ها و نمایندگان شریفشون نشون دادند و با صدای بلند گفتند که رو در روی سیاست امتیاز دادن به رژیم در کنار این مقاومت و شورای ملی مقاومت و کانونهای شورشیان هستند. درود بر اونها. از این فراتر نماینده مجلس ملی فرانسه خانم علیگی دیروز در همینجا گفت من از این فرانسه به درد آمدم. اشاره او به ممنوعیت آزادی بیان و آزادی اجتماعات در پاریس بود. او گفت حرف ما این است که نه به جنگ، نه به مماشات و نه به مذاکرات بیپایان تا امروز، اما آری به قیام، آری به آزادی مردم ایران با حمایت از مقاومت مستقل آن برای سرنگونی این رژیم بی‌رحم. همچنین دوست عزیزم خانم آتیاس به زیبایی مجدداً گفت که این یک شرم است و فرانسوی ها آن را نمیپذیرند. درود بر شما خانم آتیاس. و باز میخواهم اشاره کنم به سخنان دیروز سایر سخنرانان در همینجا که یک حرکت قدرتمند در حمایت از این جایگزین و در حمایت از جنبش مردم ایران برای به زیر کشیدن دیکتاتوریه. تمام حرف رو آقای شارل میشل رئیس سابق شورای اروپا در یک عبارت خلاصه کرد. اون گفت مماشات نتوانست جلوی نازیسم را بگیرد و نه میتواند جلوی این رژیم را بگیرد. و گفت کانونهای شورشی با شجاعت و با ریسک جانشان امید و اراده برای یک ایران دموکراتیک را حمل میکنند. و اضافه کرد خانومها آیان، مردم ایران حق دارند که انتخاب کنند، این مسئله اصلی است. حضار محترم، امروز در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ ایران هستیم و پرسش تعیین کننده این است که راه حل این بحران چیست و چگونه میتوانه باید این رژیم را به زیر کشید. در این سالها وقتی مقاومت ایران میگفت افعی کبوتر نمیزاید، وقتی میگفتیم در تونل تاریک ولایت فقیه یا همون فاشیسم دینی به دنبال تغییر رفتار یا مدراسیون و یا رفرم نگردید و مماشات نکنید، دولت ها اون رو قبول نداشتند. حالا اما تجارب تلخ و خونین خیلی چیزها رو ساده کرده، از جمله اینکه فرضیه هایی مثل فروپاشی خود به خودی یا سرنگونی از طریق هوا و جنگ خارجی و آلترناتیو سازی مجازی و رباتیک حول بازماندگان دیکتاتوری شاه فقط در خدمت آخوندهای حاکمه. در نقطه مقابل این حقیقت درخشید که تنها راه حل بحران کنونی تغییر این رژیمه و این تغییر با قیام مردم و مقاومت سازمان یافته آنها امکان پذیر است. تمام مسئله این است که تغییر رژیم در ایران به نیروی تغییر نیاز دارد، نیرویی که بتواند زیر اختناق حد اکثری مبارزه کند، نیرویی که دوشادوش قیام مردم سپاه پاسداران را از سر راه مردم ایران کنار بزند و نیرویی که
در واقع صفی از انسان‌هایی که حاضرن جانشان را فدا کنن داشته باشند. لطفاً به این کتاب نگاه کنید. این کتاب شامل اسامی و تعدادی از عکس‌های 20,000 زن و مرد مجاهد است که برای آزادی به خاک افتاده اند. 20,000 از 100,000 شهید مجاهد. و باز این کتاب دیگر که شامل اسامی و عکس‌های بیش از 5,000 سربدار مجاهد است از قتل عام 30,000 نفر در سال 67. درود بر اینها.

البته البته داستان ناتمام است و هنوز ادامه دارد. ما با زورق مقاومت در دریای رنج خون پارو میزنیم و پیش میرویم. به قول مسعود ما هم میگوییم که از مرگ و از اعدام و قتل عام قوی ترین. هرگاه که درو میشویم دوباره با رویش جوانه ها پربارتر از جا بر میخیزیم، قیام میکنیم و به براندازی بنا و بنیاد دشمن که همان اصل ولایت فقیه باشد ادامه میدهیم.

دوستان عزیز، در مسیر این مبارزه سرسخت و خونفشان برای سرنگونی این رژیم و انتقال قدرت به مردم، بقایای دیکتاتوری شاه به عنوان عامل بازدارنده و مخرب عمل می کند. یکی از روزنامه های حکومت آخوندها به صراحت نوشته بود فعالیت سلطنت طلبان برای جمهوری اسلامی یک فرصت و یک نعمت است. منظورش تفرقه اندازی اونها بود و آدرس اشتباه دادن به جامعه بین‌المللی در مورد آلترناتیو. این روزنامه دوباره نوشته بود اونها با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردن که هیچ گروه دیگه‌ای قادر به انجام آن نبود. همچنین تصریح کرده بود که این جریان می تواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند و این خدمتی است که خاندان سلطنتی به مردم ایران می کند. اینا همه جملات کد شده از این مقاله است. حالا ساواکی ها گفتند که با ممنوعیت تظاهرات مقاومت ایران در پاریس به هدفمون رسیدیم. این جمله که از دیروز اونا دارن اون رو تکرار میکنن. بله، این هدفیه که ساواکی‌ها و وزیر خارجه رژیم و سپاه پاسدارانش در اون همه مشترک هستند. ولی مردم ایران برای نفی هر گونه دیکتاتوری به پا خواستند و جایی برای شیخ و شاه باقی نخواهند گذاشت.

سازمانده شاه بدون هیچ گونه ابهامی میگه میخواهد تغییر در ایران را با کمک سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم محقق کند که در آینده هم نقشی تعیین کننده خواهند داشت. اون مهندسی مجازی و تلویزیونی رو پشتوانه اجتماعی خودش جا میزنه و شکنجه و کشتار مجاهدان و مبارزان توسط شاه رو به قول خودش افتخار خودش میدونه. اما همچنان که گفتم در میدان مبارزه واقعی و قیام‌های پیاپی دیگر جایی برای دست به دست شدن قدرت میان شاه و شیخ نیست. دوستان گرامی، حضار محترم، در پایان اجازه بدید که اون چرا که گفتم خلاصه کنم. یک، از نظر مردم ایران نه رأی‌گیری خبرگان ارتجاع پشیزی اعتبار و مشروعیت داره، نه بر تخت نشاندن پسر خامنه‌ای. او شریک تبهکاری های پدرش در 3 دهه گذشته است. 2، تاریخ به عقب و حاکمیت دوباره بقایای استبداد شاه در ایران بر نمیگردد. به قول مردم ایران این آب در هاون کوبیدن است. 3، شورای ملی مقاومت ایران و دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی یک جمهوری دموکراتیک مبارزه می کند. شعار مقاومت و دولت موقت صلح و آزادی است. مقاومت ایران از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران استقبال می‌کنه. تلاش برای تولید بمب اتمی و جنگ افروزی و دست‌اندازی به کشورهای منطقه، یادتون باشه که بخشی از استراتژی دیکتاتوری دینی برای بقای خودشه و هرگز از اون دست بر نمی‌دارد. و بارها گفتم، میخوام بازم تکرار کنم، سرنگونی رژیم آخوندی و نیل به آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده خود ما و خلق ما و ارتش آزادی بخش ملی ایران است. این مقاومت و این همه رنج و فدا و از خودگذشتگی و مایه گذاری که حاضرند هرچه که باشد بدهند، یادتون باشه که صلح و آزادی در ایران پیروز می شود.

دیدار و گفتگوی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با آقای شارل میشل پرزیدنت اتحادیه اروپا 2024، ژنرال جیمز جونز و ژنرال کیت کلاگ مشاوران پیشین امنیت ملی رؤسای جمهور آمریکا. روز شنبه 30 خرداد خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با آقایان شارل میشل پرزیدنت اتحادیه اروپا 2024، ژنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و فرمانده پیشین ناتو و ژنرال کیت کلاگ مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مایک پنس معاون رئیس جمهور و نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در مورد اوکراین 2025 دیدار و گفتگو کرد. خانم رجوی ضمن تقدیر از حمایت‌های آقای شارل میشل و ژنرال جیمز جونز و ژنرال کیت کلاگ از مردم و مقاومت ایران تأکید کرد امروز رژیم ایران از هر زمان دیگر ضعیف‌تر است و مقاومت سازمان یافته مردم ایران و کانون‌های شورشی از هر

و نه سرکوب و نه دستاندازی به کشورهای منطقه را کنار می گذارد. بقای اخیر هم نشان داد که تغییر این رژیم تنها به دست مردم و مقاومت امکان پذیر است و جهان برای خلاصی از شر یک دیکتاتوری دینی که جهان را تا آستانه یک جنگ فراگیر برده است باید در کنار مردم ایران بایستد. آقای شارل میشل ممنوعیت تظاهرات 30 خرداد را قویاً محکوم کرد و گفت البته این ممنوعیت یک پیام مشخص دارد، اعتراف به این که مقاومت شما تهدید اصلی این رژیم و آلترناتیو واقعی آن است. من این را ناشی از ضعف و بحران‌های رژیم و پیشرفت جنبش شما می‌بینم و مطمئنم که مردم فرانسه و شخصیت‌های آزادی‌خواه در این کشور از این ممنوعیت ابراز انزجار خواهند کرد. جنرال جونز گفت خانم رجوی، من با شما موافقم که ایستادگی در کنار مردم و مقاومت ایران لازمه صلح و امنیت در سطح جهانی است. از همین رو هر قراردادی با این رژیم بسته می شود باید حتما تعهداتی برای رژیم در مورد حقوق بشر بیاورد. وی افزود علارغم همه هزینه ها و سرمایه گذاری های کلان، موقعیت بقایای شاه در سطح بین المللی به شدت پایین آمده است و هم رئیس جمهور آمریکا و هم معاون او از این فرد فاصله گرفتند. جنرال کلاک با اشاره به فعالیت‌های کانون‌های شورشی در داخل ایران گفت این رژیم با زبان خوش نمی‌رود و باید در برابر آن مبارزه و مقاومت کرد، همان کاری که جنبش شما می‌کند. مقاومت شما نسبت به یک سال پیش که من اینجا بودم پیشرفت‌های بسیار زیاد و ملموسی داشته و مرا نسبت به آینده امیدوار می‌کند. از امثال پسر شاه سابق کاری بر نمی آید. او یک چلبی جدید است و جز این که پسر یک شاه بوده چیزی برای ارائه ندارد و اساساً همه کارهایش تبلیغاتی و هوچیگری است. به افزود جنبش شما در 14 اوت 2002 با تکیه بر اطلاعاتی که با ریسک فوق‌العاده بالا توسط شبکه داخلیش در داخل ایران جمع‌آوری شده بود در واشنگتن ایستاد و 2 سایت مخفی رژیم یعنی کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در نطنز و تأسیسات آبسنگین عراق را برای جهان فاش کرد و همین افشاگری بود که درهای بازرسی‌های بین‌المللی را گشود و روند صدور 6 قطعنامه سازمان ملل متحد را به جریان انداخت.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: امروز برنامه ما عنوان برنامه و گفتگوی سیاسی ما راجبه سی خرداد 60 تا 20 جوان 2026 4 در پایداری آزمون آلترناتیوا و چشمانداز ایران آزاد. امسال در حالی به سالگرد 30 خرداد 60 نزدیک میشیم که ایران در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ معاصر خودش قرار داره. رژیم ولایت فقیه درگیر بحران های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هست و جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری در جستجوی راهی برای دستیابی به آزادی و حاکمیت مردم هست.
2: بله خانم بیگانی، خرداد در واقع یادآور روزیه که خمینی راه هر گونه فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز رو بست و سرکوب خونین آزادی‌خواهان رو شروع کرد. از اون زمان تا کنون مقاومت ایران با پرداخت بهای سنگین بر اصول خود، یعنی آزادی، استقلال، حاکمیت مردم، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد و نفی هر دو دیکتاتوری شاه و شیخ پاش فشرد.
1: اکنون در آستانه گرد همایی بزرگ ایرانیان آزادی خواه در 20 جوان هستیم که بار دیگر موضوع آلترناتیو دموکراتیک و آینده ایران در مرکز توجه قرار میگیره. تجربه سالهای گذشته نشون داده که بسیاری از پروژه‌های سیاسی و چهره هایی که به عنوان آلترناتیو مطرح شدن نتونستن پاسخگوی مطالبات مردم ایران باشن و در آزمون عملا با شکست مواجه شدن.
2: بله، در برنامه این هفته ما با آقای حسین یعقوبی، کنشگر سیاسی، به بررسی اهمیت تاریخی این روز یعنی 30 خرداد می‌پردازیم. پیام سیاسی گردهمایی 20 جوان که در پیش روی هست، تحولات جاری ایران و چشمانداز آینده مبارزه مردم ایران رو با ایشون به گفتگو می‌گذاریم. الان نمیدونم آقای یعقوبی وصل هستن به ما. آقای یعقوبی، شما صدای ما رو میشنوین؟
3: سلام دارم حضور شما آقای امینی عزیز و همچنین همکار محترم شما خانم بیرگانی. بله، من در خدمت شما هستم.
4: سلام میکنم خدمت شما یعقوبی، خوش آمد میگم. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین.
3: متشکرم.
2: بله، منم تشکر میکنم از اینکه آقای یعقوبی این فرصت رو به ما دادین و تو این برنامه شرکت کردین. با تشکر از شما، اگه اجازه بدین من اولین سوال رو در رابطه با بحث امروزمون مطرح کنم و اون این که 30 خرداد چه نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب میشه یا چرا و چرا همچنان اهمیت سیاسی خودش رو در واقع حفظ کرده. بفهمید.
3: بسیار سپاسگزار هستم از شما آقای امینی و همچنین همکار محترم شما خانم بیرگانی از اینکه من رو به برنامه شما دعوت کردید. برای من واقعا افتخاری است که در جمع شما باشم.
2: خواهش میکنم.
3: اما در رابطه با 30 خرداد به عنوان یک سرفصل بسیار تاریخی در تاریخ مبارزات مردم ایران میشه ساعتها صحبت کرد. در یک جمله اگر بخوام بگم، 30 خرداد پاسخ به یک ضرورت تاریخی بود. مقوله ضرورت تاریخی رو از این جهت دارم مطرح میکنم که ببینید، در تاریخ همه خلقها و جنبشها و انقلابات سرفصلی وجود داره، روزی وجود داره، لحظاتی وجود داره اگر جنبش انقلابی و اونهایی که احساس مسئولیت میکنن در مقابل سرنوشت جامعه و خلقشون به اون ضرورت پاسخ ندن، سرنوشت بسیار شومی رو در انتظار خواهند داشت. در تاریخ مبارزات مردم ایران ما یک همچین ضرورتی رو در جریان کودتای ضد میهنی، ضد مردمی بر علیه دولت ملی دکتر مصدق داشتیم که در اون زمان متاسفانه بزرگترین سازمان سیاسی و حتی تا حدی نظامی که حضور داشت، یعنی حزب توده، به این ضرورت پاسخ نداد و ما نتایج اون عدم پاسخگویی به اون ضرورت تاریخی رو تا همین امروز هم داریم لمس میکنیم که چطور جامعه به دست دیکتاتوری دوباره بازگشت و راه برای یک دیکتاتوری خونریز دیگر یعنی رژیم آخوندی هموار شد. این رو هم جا داره که اینجا اشاره بکنم که وقتی ما صحبت از این میکنیم که راه برای روی کار اومدن دیکتاتوری خونریز خمینی و ارتجایی خمینی باز شد، به این معناست که بعد از کودتای 28 مرداد خب رژیم شاه راه سرکوب خونین رو پیش گرفت با تأسیس ساواک و حتی نیروهای ملی و نیروهای به اصطلاح ترقیخواهی که اساساً با جنبش مقاومت مسلحانه یا مبارزه مسلحانه هم هیچ نقشی درش نداشتن، اونها رو هم زندانی کرد، اونها رو هم مورد شدیدترین سرکوب ها قرار داد و بنابراین تنها جریانی که تونست ازش سر در بیاره همین آخوندهای مرتجع بودن. در انقلاب 57 خب بزرگترین هدف اون انقلاب استقلال و آزادی یعنی حق حاکمیت مردم بود و میشه گفت که بعد از انقلاب تا مقطع 30 خرداد که ما ازش به عنوان یک پاسخ به ضرورت تاریخی صحبت کردیم، به نوعی مجاهدین خلق در رأس یک جنبش بسیار بسیار وسیع توده‌ای که البته خیلی به سرعت باد شکل گرفته بود، چون بعد از پیروزی قیام خب مجاهدین افراد محدودی بودن که از زندانهای شاه اومده بودن بیرون و بسیاری از انقلابیون یا توسط ساواک کشته شده بودن یا حذف شده بودن و اساسا جریانات انقلابی اگرچه نقش بسیار مهمی در شکل گیری انقلاب داشتن ولی در سطح رهبری این جنبش نتونستن نقش ایفا بکنن. اما همونطوری که عرض کردم به دلیل ماهیت انقلابی و اون سابقه درخشان مبارزاتی که داشتن به سرعت در جامعه ایران پا گرفتن و نسلی که من هم اون نسل متعلق هستم شاهد بودیم که چطور اون ابهت اولیه خمینی در مقابل درخشش نیروهای انقلابی به طور اخص سازمان مجاهدین داشت ذوب میشد و میشه گفت که مقطع بعد از 57 یعنی بهمن 57 تا 30 خرداد 1360 یک پروسه بود در فرهنگ و ادبیات سیاسی مقاومت و مجاهدین ازش به عنوان فاز سیاسی به کار میبرن استفاده میکنن، اما میشه گفت که این به نوعی هم یک تلاش برای اصلاح این رژیم بود. یعنی اگر واقعا بخواد کسی منصفانه از اصلاحات در داخل این رژیم صحبت بکنه همون مقطعی بود که مجاهدین خلق سعی می کردن که با پرهیز از خشونت بتونن این رژیم رو در واقع در مسیر درستی هدایت بکنن که متاسفانه در سرفصل 30 خرداد این به یک نقطه تعیین تکلیف رسید و مجاهدین خلق ناگزیر از رفتن در به فاز مقاومت نظامی و مسلحانه شدن و از اون مقطع این مقاومت به شکل بسیار خونینی و با گذار از واقعا گردنه های صعب العبور و طوفان های مهیبی که میتونست هر کدوم از اونها یک رژیمی رو سقوط به سقوط واداره ازش عبور کردن و امروز ما در آستانه 45 سالگرد 30 خرداد هستیم که قرار هست این روز تاریخی در 20 ژوئن در پاریس در واقع برگزار بشه و مورد حمایت مردم ایران هم قطعا قرار خواهد گرفت.
2: آقای یعقوبی ضمن تشکر از توضیحاتتون، اینجا یک سوال هست و اون اینه که اون چیزی که به هر حال توی فضای سیاسی ایران گاهی مطرح میشه اینه که سازمان مجاهدین با رژیم آخوندی در واقع برای کسب قدرت در واقع مبارزه کرد، یا دلیل اینی که 30 خرداد به وجود اومد به خاطر این بود که آخوندا مجاهدین رو در قدرت سهیم نکردن و این باعث شد که در واقع مبارزه مسلحانه مجاهدین شروع بشه. میشه لطف کنین این رو بیشتر توضیح بدین که آیا به این صورت بوده یا اینکه به چه صورتی بوده؟ مرسی.
3: بله، این سوال بسیار خوبی هستش و حتما شما هم میدونید که رژیم برای توجیه کشتار وحشیانه خودش به همین استدلال هم دست یازیده توی به طور اخص توی بخش تبلیغاتی و پروپاگاندای خودش. اما واقعیت این هستش که اگر کسی بخواد روز شمار روزهای بعد از انقلاب تا 30 خرداد رو واقعا منصفانه مورد مطالعه قرار بده، دقیقا عکس این ادعا به اثبات میرسه. من به چند نمونه اشاره میکنم که چطور مجاهدین خلق اساسا دنبال قدرت نبودن، بلکه برای به اصطلاح اعمال حق حاکمیت مردم تلاش میکردن. یعنی تمام تلاش مجاهدین این بود. من استناد میکنم به همون اولین دیدار آقای رجوی با خمینی که اون هم با وسادت و پادرمیانی در واقع کسانی که سعی میکردن اون موقع، چون مجاهدین به هر حال مسلمان های بسیار مترقی بودن که نگرششون نسبت به اسلام، نسبت به جامعه، چون اون زمان به هر حال جامعه ایران در یک هیستری مذهبی هم قرار داد، این رو ما هم باید در نظر بگیریم شرایط اون زمان رو، مجاهدین از این حیث از یک درخشش بسیار بالایی برخوردار بودن و تلاش میکردن اتفاقا جناح که به خمینی وابسته بودن که بتونن مجاهدین رو به اون سمت بکشن تا از این کاریزمای سازمان مجاهدین و به طور اخص شخص آقای رجوی استفاده بکنن تا بتونن جوونا رو به قول معروف به جریان حاکم بیشتر جذب کنن. و اولین دیدار هم به همین واسطه که صورت گرفت اسنادش کاملا موجود هستش، تمام گفتگوهایی که اونجا رد و بدل شده موجود هستش، که از همون ابتدا آقای رجوی به خمینی میگه که ما به هیچ عنوان به دنبال جاه و مقام در این کشور نیستیم، ما فقط برای آزادی مبارزه کردیم و اون چیزی رو که انتظار داریم این هستش که در واقع همین آرمان و آمال مردم ایران که از انقلاب مشروطیت تا به امروز براش مبارزه کردن، این در واقع تحقق پیدا بکنه و در این راستا اگر در واقع شما گام بردارید ما در خدمت شما خواهیم بود. بعدها هم در مقاطع مختلف به طور اخص وقتی انتخابات مجلس شورای ملی در اون زمان به هر حال اسمش رو عوض کردن گذاشتن شورای اسلامی برگزار شد و رهبران مجاهدین با انبوهی از ملارک به اصطلاح تخلفات انتخاباتی که میرن پیش همین رفسنجانی و مهدوی کنی، اینها موقع در وزارتخونه های کشور و جاهای دیگه مسئولیت بزرگی داشتن، میرن اونجا. خود رفسنجانی بارها به در اون زمان به آقای رجوی اعلام کرده بود که شما اگر بیایید رهبری امام رو بپذیرید ما هیچ نیازی نیستش که رئیس جمهور از کشور خارج بیاریم، که البته اون قصدش این بود که عقده‌گشایی خودش رو نسبت به بنی صدر که اون موقع باهاش تضادهایی داشتن در اونجا مطرح بکنه. منظور از این دوتا مورد این هستش که اساساً اگر مجاهدین میخواستن به قدرت برسن تمام راهها براشون باز بود. اونهایی که همون مقاطع اول انقلاب رو به درستی تجربه کردن و به یاد دارن یا مطالعه کردن دقیقا میدونن که مجاهدین از هر حیث این امکان رو داشتن که وارد معادله قدرت بشن، اما مشروط به یک شرط بود و اون که در واقع همین سیستم ولایت فقیه رو بهش گردن بسپارن و خمینی رو که بعداً به یکی از جلادترین و منفورترین چهره‌های تاریخ ایران و حتی جهان تبدیل شده رهبری اون رو بپذیرن. و سازمان مجاهدین به سنگین ترین بها تن به این خواسته نداد. این اون واقعیتی هستش که در صحنه اتفاق افتاده، نه اون روایات دروغی را که معمولا رژیم و یا ازداد مجاهدین خلق مطرح میکنن.
2: بله، پس یعنی میشه اینجوری نتیجه گرفت که در واقع این تأکید و اصرار مجاهدین روی مسئله آزادی بود که روز به روز اون روز تقابل رو با رژیم آخوندی در واقع نزدیک کرد. آقای یعقوبی اگه موافق باشین ما اینجا یک قسمت خیلی کوتاهی از سخنرانی آقای مسعود رجبی رو که در امجدیه در 22 خرداد 1359 سخنرانی داشتن پخش کنیم تا نسبت به مواضع مجاهدین در همین چند دقیقه بیشتر شاید رسا و گویا باشه و ما بتونیم از اون برداشت کنیم.
5: هر کس که بخواد آزادی های انسانی انقلابی و اسلامی رو محدود بکنه نه اسلام رو شناخته، نه انسان رو و نه انقلاب رو. آزادی ضرورت دوام انسان در مقام انسانی است، و الا با حیوانات که فرقی نداره، و الا مسئولیت و وظیفه‌ای نداره، و الا دنیای انسانی به جهان حیوانی تنزل خواهد کرد. بنابراین بله، تاونش رو خواهیم پرداخت. باز هم هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند. ما به بزم آزادی آمدیم، نه به رزم آزادی، به رزم اسلام و انقلاب.
2: بله، یعنی این در واقع فکر کنم خیلی گویا بود و این چیزی که من برداشت دارم سازمان مجاهدین در واقع انقلاب ضد سلطنتی رو برای آزادی در واقع توصیف کرد و حق حاکمیت مردم و نه برای اسلام، اونجوری که آخونده در واقع دادشو میزدن و شرایط جامعه رو به اونجایی رسوندن که روز 30 خرداد شد. بفهمین آقای.
3: بله، شما یک به اصطلاح مقطعی از تاریخ مبارزات مجاهدین خلق رو اینجا به نمایش گذاشتین و واقعا این یکی از شورانگیزترین مقاطع مبارزه سیاسی سازمان مجاهدین خلق با همین رژیم آخوندی بود. ببینید، من عرض کردم نسل ما به هر حال اون شرایط رو تجربه کرده. خود من متعلق به جریانی بودم که تا مثلا 6 ماه اول انقلاب فکر میکردم که مثل میلیون ها ایرانی خمینی میتونه آزادی رو برای مردم به ارمغان بیاره. اما در نتیجه همین به اصطلاح پروسه ای را که مجاهدین گام به گام به پیش بردن و به توده های مردم آموختن و من جمله به خود ما که مسئله اساساً مسئله حق حاکمیت مردم هستش، یعنی اینا مقولاتی بودن که در اون زمان مجاهدین روش پای می فشاردن و علارغم همه تهدیدها، همه ضرب و شتم هایی که بعدن هم اتفاق افتاد اساساً ازش کوتاه نیومدن. و حتما شما به یاد دارین که بعد از همین سخنرانی که در تا اونجایی که من یادم هستش در 22 خرداد 1359 بود تحت عنوان چه باید کرد که در امجدیه برگزار شد، خمینی چند روز بعدش ظاهر شد و علناً اعلام کرد، گفت دشمن ما نه آمریکا هستش، دشمن ما نه شوروی و در کردستان هست، بلکه دشمن ما همینجا بیخ گوشمان در تهران نشسته. یعنی اساساً اعلام جنگ مطلق داد به مجاهدین خلق، چون مجاهدین به هیچ عنوان از همین حق حاکمیت مردم و از مسئله آزادی ها کوتاه نمی اومدن. و در اون دیداری هم که من در ابتدا اشاره کردم به خمینی گفته بودن که ما این مسئله آزادی و اعتقاداتمون رو از لابلای چوبه های دار و شکنجه های رژیم در واقع پیدا کردیم و مطلقا حاضر نیستیم که سر این کوتاهی. به هر حال این پروسه روز به روز به سمت رویارویی داشت پیش می رفت و اون چیزی که میشه گفت که یکی از برگ های زرین در تاریخ مبارزات مجاهدین خلق هستش و که متاسفانه رژیم تلاش میکنه این رو به عکس بده این هستش که علارغم همه ضرب و شتم‌ها مجاهدین تا روز 30 خرداد حتی یک عمل قهرآمیز انجام ندادن، حتی یک سنگ به طرف رژیم پرتاب نمی‌کردن، برای اینکه معتقد بودن که یک جریانی که تا آخرین قطرات مشروعیت خودش را از دست نداده نباید باهاش وارد به اصطلاح مقاومت مسلحانه شد. و دقیقاً روز 30 خرداد اون روزی بود که رژیم آخوندی مشروعیتش را به طور مطلق از دست داد، برای اینکه در تظاهرات 500 هزار نفری را که اون هم واقعا نه با اعلان قبلی بلکه به صورت میشه گفت که مقطعی و با اطلاع رسانی های محدود شکل گرفته بود، به دستور رژیم آخوندی روی این تظاهرات مسالمت آمیز آتش گشوده شد و از اون روز بود که به اصطلاح آغاز مقاومت مسلحانه رو میشه اعلام کرد، گفت که اون روز روز تولد این مقاومت بود و از فردای اون روز هم دیدیم که چطور رژیم دسته دسته جوانان و نوجوانان رو به جوخه‌های اعدام میسپارد و بعضن حتی میلیشیای مجاهد خلق نوجوانانی که حاضر نشده بودن اسامی خودشون رو به جلادان بگن، اینها رو عکساشون رو در روزنامه اطلاعات زده بودن و روز بعد از خانواده هاشون میخواستن که برای شناسایی اینا برن به دادستانی لاجوردی جلاد. به هر حال اینها از فرازهای فراموشی ناشدنی تاریخ مقاومت شکوهمند مردم ایران هستش.
2: ممنون آقای یعقوبی. اجازه بدید تو این بخش ما یک سوال دیگه ای را مطرح کنم و این که الان شما تو قسمت پایانی صحبتاتون در واقع بهش اشاره کردین برای مطابقه بیشتر باز شدن. خب توی 30 خرداد آیا نمیشد راه دیگه ای رو انتخاب کرد؟ یعنی همون فرض کنین راهی که از بهمن 57 تا 30 خرداد 60 بود، اون رو به یک ترتیبی جدا از یک مبارزه مسلحانه در واقع به پیش برد؟ چون بحثر این هست که بازیت ادعا می کنند که عملیات مجاهدین در واقع باعث این شد که جامعه یک حالت نظامی به خودش بگیره و دست رژیم برای سرکوب باز بشه. این رو شما اگه لطف کنید توضیح بدید ممنون میشم. بفرمایید.
3: بله، این هم یکی از اون تعابیر و قرائت‌های به اعتقاد من کاملا اشتباه هستش. اونایی که بی‌طرفانه روند تحولات اون زمان رو دنبال میکنن و یا اون شرایط رو زیستن میتونن واقعا گواهی بدن که هیچ راه دیگری وجود نداشت. البته راه‌های دیگری وجود داشت که نهایتاً اونجای ختم میشد که بازرگان که خودش یکی از خوشنامترین چهره های به اصطلاح اصلاح طلب اون دوران بود بعداً بهش اعتراف کرد و اون حیات خفیف خائنانه. درسته، این دقیقاً این جمله هستش که بازرگان بعدها در یک مصاحبه با روزنامه اشپیگل در آلمان مطرح کرده بود و به طور صریح بر این واقعیت گواهی داده بود که هر مسیری غیر از ایستادگی و مقاومت به حیات خفیف خائنانه و یا به اصطلاح خیانت و در واقع ذوب شدن در این رژیم منتهی شد. شما سرنوشته همه جریاناتی رو بدون استثناء که این خط رو در اون زمان رد می‌کردن با همین ادعاها برین واقعا مطالعه بکنید، جریاناتی که به نوعی تونستن خودشون رو انطباق بدن با همین شرایط و با همین مقاومت، تونستن سرفراز ازش در بیان کم یا بیش، حالا من به ابعادش کار ندارم، ولی اونهایی که این خط انقلابی رو، این مقاومت مشروع رو به این دلیل زیر سوال بردن، همه اونها الان یا در رژیم ادغام شدن و یا اینکه در واقع به نوعی در جنایات همین رژیم سهم داشتن. مثلا شما خارج از معدود جریاناتی که عرض کردم با مقاومت همکاری کردن، به همه اون جریاناتی که در اون زمان هم سنگ به اصطلاح عدم خشونت و سازگاری رو با رژیم به سینه می زدن، اینها الان تماما در خدمت رژیم بودن، در طی این سالیان تماما در خدمت دستگاه سرکوب این رژیم بودن. به طور کل من می‌خواستم این رو عرض بکنم، یا میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که واقعا 30 خرداد یک بزنگاه تاریخی بود که شما باید مختصات خودتون رو مشخص می‌کردید، یا باید در مقابل این رژیم وای می‌استادید، یا باید تن به ذلت و همکاری با این رژیم و یا سکوت در مقابل این رژیم رو بهش تن میدادید، که البته در اون شرایط بسیار حساس هم من تا اونجایی که خودم اون شرایط رو تجربه کردم، حتی بیطرفی رو هم رژیم نمیپذیرفت. یا شما باید به طور خلص در خدمت رژیم قرار میگرفتید، یا اینکه باید بهای سنگین ایستادگی و مقاومت در مقابل این رژیم رو میپذیرفتید.
2: با بله بسیار ممنون آقای یعقوبی. بفهمید خانم بیکر.
4: خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای یعقوبی. این نقطه خرداد 1360 و نقطه عطف سیاسی در تاریخ ایران بسیار مهمه، به خاطر اینکه همونجوری شما اشاره کردین، توضیح مختصرش این بود که تمام راه‌ها برای مبارزه غیر مسلحانه و مسالمت‌آمیز با رژیم به بن‌بست رسید و سازمان مجاهدین و احزاب سیاسی به این نتیجه رسیدن که حتما باید وارد فاز مسلحانه میشن. خیلی خیلی متشکرم. من یه سوال دیگه دارم. هر سال 30 خرداد رو گرد همایی دارن ایرانیان و امسال ایرانیان آزادخواه در 20 ژوئن در پاریس گرد هم میان در میدان ووبان و این روز گرامی میدارن. از همه ایرانیان دیگه هم آزادخواهی که دلشون برای آزادی ایران واقعا میتپه دعوت کردن که در این تظاهرات شرکت کنن. این تظاهرات و این گرد همایی که 20 ژوئن در پاریس برگزار میشه چه پیام مشخصی برای مردم ایران و جامعه جهانی و رژیم حاکم بر ایران داره؟
3: بله، ما از مسیر خونین مقاومت شکوهمند مردم ایران از قبل از 30 خرداد تا بعد از 30 خرداد و مقاطع بعد از اون رو اندکی بهش اشاره کردیم. مقوله آزادی و حق حاکمیت مردم در تاریخ ایران واقعا به عنوان یک ارزشی که برایش هزاران و ده ها هزار جان شیفته فدا شده مطرح بوده، اما ما در مقاطع مختلف در تاریخ مبارزات مردم ایران در سر بزنگاه ها با ناکامی های هم مواجه بودیم. شما از انقلاب مشروطیت به این ور تاریخ ایران رو مطالعه بفرمایید، این رو کاملا میتونید بهش برسید. حتی در همون انقلاب مشروطیت که قهرمانانی چون ستارخان پیشتاز و پیشخراول اون بودن، بعدن در به اصطلاح زمانی که باید قدرت سیاسی به دست صاحبان اصلی اون میافتاد، چطور توطئه هایی شکل دادن و قهرمان ملی ما رو از صحنه حذف کردن و باز هم حاصل اون جانفشانی ها به دست جریاناتی افتاد که نهایتا منجر به کودتای 1299 و روی کار آمدن رضاخان قلدر، یک قزاق در واقع بی سر و بی پایی شد که توسط انگلیسی ها اومد قدرت رو به دست گرفت. همین جور ما میاییم جلو، میبینیم که در به اصطلاح مقطع 30 خرداد، در مقطع 28 مرداد 1332 هم شرایطی به وجود اومده بود که البته بعد از اینکه در بحبوحه جنگ جهانی دوم رضاخان دیگر اون کارآمدی رو برای نیروهای استعماری نداشت، این رو حذف کردن و پسرش رو به قدرت رسوندن، خلایی اونجا ایجاد شده بود که جامعه دوباره دچار تحولات سیاسی شده بود و به هر حال نیروهای ملی و مترقی و در رأس اونها دکتر مصدق تونستن وارد عرصه سیاسی بشن و بتونن به هر حال سکان دولت اون دوران رو به دست بگیرن و جامعه رو به سوی ترقی و پیشرفت رهنمون بشن. در اون مقطع هم ما دیدیم که چطور به اصطلاح دست ارتجاع و استعمار دوباره خودش رو اونجا نشون داد و با کودتای ننگینی که شکل دادن باز هم آمال تاریخی مردم ایران برای رسیدن به حق حاکمیت مردم ناکام شد و جامعه ایران یک دوره دیگر به عقب پرتابت شد و ما عرض کردیم در ابتدای صحبت که چطور تونستن با ایجاد سواک سرکوبگر و خشن هر گونه ندای آزادی خواهی را در نطفه خفه بکنن. اما از اونجایی که جامعه دارای قانونمندی های خودش هستش و هرگز نمیشه اون اشتیاق آزادی مردم ایران رو سرکوب کرد، باز هم به یمن فداکاری و جانفشانی های نیروهای پیشتاز که در رأس اونها مجاهدین و چریک های فدای خلق بودن، جامعه شرایط انقلابی درش به وجود اومد و در مقطع اون انقلاب هم انقلاب شکومند دیگر این نیاز به توضیح زیادی نداره که چطور تونستن رهبران واقعی انقلاب رو تا آخرین روزهای پیروزی انقلاب در محاق نگه دارن و به اصطلاح جریانات ارتجایی و استعماری با بندوبست هایی که بین خودشون ایجاد کردن، خمینی رو یه دفعه روی آنتن ببرن و اون رو در ماه بنشونن و بر مردم ایران تحمیل بکنن. الان هم ما از به طور مشخص از قیام 2019-1396 شاهد یک تحول نوظهوری در جامعه ایران بودیم و اون اینکه رژیم آخوندی بعد از اینکه برگ اصلاحات رو برای فریب مردم از دست داد کاملا سوخت، با رونمایی جسد مومیایی شده رضا شاه یک پروژه به نام پروژه سلطنت طلبی رو در جامعه ایران در واقع کلید زد و از اون مقطع بعد ما شاهد توطئه‌های رنگارنگ مشترک ارتجاع و استعمار هستیم که چطور میخوان اذهان جامعه رو در واقع تعلیق بدن، گذشته ها رو به فراموشی بسپارن و بتونن در شرایطی که رژیم واقعا در یک بزنگاه تاریخی سرنوشت ساز در مقطع سرنگونی هستش، باز هم دستهای استعماری آلت دستهای خودشون رو در واقع بتونن به قدرت برسونن. از این منظر 30 خرداد امسال یک بیدارباش به همه وجدانهایی هستش، به همه نیروهایی هستش که از این حافظه تاریخی جامعه ایران درس گرفتن و باید خودشون رو آماده بکنن برای جلوگیری از هر گونه بندوبست‌های ارتجاعی و استعماری، تا اون آرزو و آمال تاریخی مردم ایران که واقعا به کرسی نشاندن حق و حاکمیت مردم هستش و نه به دست گرفتن قدرت به هر قیمتی، این رو محقق بکنن. روی این اصل هستش که ما به موازات این که جریانات استعماری تلاش میکنن آلترناتیف های باب دل خودشون رو با ضرب به اصطلاح تبلیغات و با شیوه های بسیار بسیار رذیلانه بولت بکنن، این وظیفه ما هستش که در این روز تاریخی بیاییم از اون جریانی حمایت بکنیم که حرف اول و آخرش حق حاکمیت مردم بوده، ایستادگیش به خاطر آزادی بوده و بهای سنگینی در این مسیر پرداخته، برنامه مشخصی داره، سازگار و به اصطلاح تشکیلات مشخصی برای رسیدن به این آرمان داره، از اون حمایت بکنیم و یک بار دیگر هم در این اجتماع بزرگ پیام بفرستیم به همه کسانی که چشم طمع دوختن به این که باز هم تاریخ ایران رو به شکلی که من اشاره کردم در دوره‌های مختلف به دست خودشون بگیرن و مردم ایران رو از حق تعیین سرنوشت واقعی خودشون محروم بکنن. از این زاویه برای تقویت این آلترناتیوی که در ریشه در اعماق تاریخ ایران داره، برای تقویت آلترناتیوی که برنامه مشخصی برای یک ایران آزاد و دموکراتیک داره و برای تقویت یک آلترناتیوی که سازوکار و تشکیلات واقعا منسجمی برای محقق کردن این شرایط داره برای رسیدن به آزادی، ازش حمایت بکنیم. از این منظر من فکر میکنم که 30 خرداد امسال در امتداد اون 30 خرداد خونین یک معنا و مفهوم تاریخی بسیار مهمی داره.
2: ممنون آقای یعقوبی از توضیحات روشنگرانتون. اینجا یک سوال هست که آیا شرکت توی این تظاهرات در واقع محدود به افرادی میشه که هوادار سازمان مجاهدین هستند، یا این که این شاخصهای دیگه وجود داره؟ یعنی در واقع چه کسایی میتونن توی این تظاهرات شرکت کنن و خطاب در واقع به چه بخشی از جامعه ایرانی هست؟ آیا محدود به خود مقاومت و اعضا و شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین هست یا شاخصش چیه؟ اگه میشه لطف کنید یک توضیح کوتاه بدید. مرسی.
3: سوال بسیار خوبی هستش. این تظاهرات و این به اصطلاح همایش بسیار بزرگ مطلقاً به مجاهدین خلق به صفت یک سازمان انقلابی صرفا مربوط نمیشه. من سعی کردم توضیح بدم که اساساً اون هدف اصلی مبارزات مردم ایران و سازمان مجاهدین هم به عنوان یک نیروی پیشتاز چه بوده؟ بحث بر سر آزادی و استقلال جامعه ایران بوده و بر سر آزادی و استقلال وقتی ما تأمل بکنیم و تعمیق بکنیم روی این مسئله، ما میبینیم که جریاناتی که در به اصطلاح این مسیر سعی کردن این دوتا اصل تاریخی رو نقض بکنن، خب قطعا اینها درش جایی نخواهند داشت و این دوتا جریان جز جریان به اصطلاح ارتجاع حاکم و استبداد ساقط شده شاه کسی دیگه ای نیست. غیر از این دوتا جریان، یعنی با همون مرزبندی نه شاه نه شیخ، همه نیروهای آزادی خواه که به یک ایران دموکراتیک، آزاد، سکولار، ایرانی مبتنی بر جدایی دین از دولت با مرزبندی عرض کردم نه شاه نه شیخ میتونن در این تظاهرات بزرگ شرکت بکنن و خودشون رو صاحب این تظاهرات بدونن. ببینید آقای امینی، ما در مقطع انقلاب دموکراتیک به سر میبریم، این یکی از اون به اصطلاح موضوعاتی هستش که باید بهش اشاره کرد و تعریف مشخصی هم برای اون ارائه داد. ما در شرایط انقلاب دموکراتیک به سر میبریم و بنابراین همه نیروها، جریانات با هر دیدگاه، با هر ایدئولوژی، چه دیدگاه مذهبی باشه، چه اعتقاد به متافیزیک داشته باشن یا نداشته باشن، چه اساسا با هر اندیشه و دیدگاهی اگر بر این مسئله اتفاق نظر داشته باشن، قدمشون روی چشم هستش و عرض کردم خودشون صاحب این تظاهرات هستن. یعنی چی؟ یعنی همه کسایی که معتقد به یک ایران دموکراتیک و آزاد هستن. بنابراین این صرفا مختص خود مجاهدین و شورای ملی مقاومت نیست. البته مجاهدین و شورای ملی مقاومت بیشترین بها و هزینه رو برای ایجاد این ظرف بزرگ برای ابراز عقیده همه نیروهای دموکراتیک فراهم میکنن.
2: بله بسیار عالی. فکر کنم یک شنونده ای روی خط هستن.
4: بله یه شنونده داریم روی خط که اگه صدای ما رو میشنون خواهش میکنم که سوالشون رو مطرح بفرمایید. ما سلام میکنم خدمت شما.
6: بله من سلام دارم خدمت شما و دستن در سپاران رادیو تورو با برنامه های خوبتون و همچنین سلام دارم خدمت مهمان برنامه آقای یعقوبی. آقای یعقوبی من میخواستم یک سوالی رو مطرح کنم خدمت شما با توجه به سابقه تاریخی 3 خرداد که شما توضیح دادید و به خوبی هم توضیح دادید. با توجه به شرایطی که الان در جامعه ما حاکم هست و خصوصا کشتاری که در دیماه 404 صورت گرفت، چه نتیجه از اون تصمیم سازمان مجاهدین در سال خرداد 1360 برای مقابله تحمیلی مسلحان، البته چون از طرف رژیم تحمیل شد، و با شرایط امروز میشه گرفت، آیا میشه این دوتا رو به هم ربط داد که الان جامعه به همون نتیجه رسیدی که مجاهدین در 45 سال پیش در تقابل با رژیم خمینی رسیدن؟ متشکر، از رادیو دنبال میکنم.
4: مرسی از سوالی که مطرح کردین. آقای یعقوبی پاسخ شما میشنوید.
3: بله سوال بسیار خوبی هستش از این منظر که من این روزها و یا در این مقطعی که الان توش هستیم از بسیاری از جوانایی که از ایران اومدم دقیقاً در تایید همین ختمش این رو میشنوم که میگن که واقعا چیزی رو که مجاهدین خلق در 3 خرداد 1360 بهش رسیدن چرا باید اینقدر طول بکشه که ما امروز بهش برسیم. و این اتفاقا باز هم یک نکته هستش که آقای امینی در اون سوال اولی که فرمودن که آیا راه دیگری داشت، ما میبینیم که بعد از 45 سال کماکان هر حرکت آزادی خواهانه، هر تجمعی که مطالبه آزادی، حقوق ابتدایی مردم درش باشه، با چه وحشیگری و خشونتی سرکوب میشه. بنابراین این اتفاقا اثبات میکنه که خط مجاهدین خط کاملا درستی بوده و با این رژیمی که اساسا هیچ زبانی جز زبان مقاومت و ایستادگی و قهر رو نمیفهمه، هیچ راه دیگری وجود نداره. عرض کردم هر راه دیگر به قول زنده یاد مهندس بازرگان به حیات خفیف خائنانه تبدیل میشه و این رو ما در مقاطع مختلف هم دیدیم. بنابراین در یک جمله اگر من بخوام بگم این هستش که این رویکردهایی که ما در مقاطع مختلف در یک دهه اخیر حداقل دیدیم که هر بار به تناوب مردم به خیابون میان اما مورد شدیدترین سرکوب قرار میگیرن، طرز وحشیانه ای سرکوب و قتل عام میشن، اثبات میکنه که تنها راه نجات ایران از شر این جنایتکارانی که کشور ما رو در واقع اشغال کردن پیوستن به مقاومت سراسری و در واقع حمایت از کانونهای شورشی هستن که به عنوان یک ارتش آزادی بخش کوچک الان در داخل کشور در مسیر فراهم کردن شرایط برای یک قیام سراسری هستن باید باشن.
4: بله خیلی متشکرم از توضیحاتون، امیدوارم که شنونده ما پاسخ سوالاتشون رو گرفته باشن و اگر که اجازه بدیم ما سوالامون رو دنبال کنیم. بله آقای یعقوبی، سوال زیاد راجع به آلترناتیو سازی زیاد هست، سوالای فراوونی داریم، ولی اگه اجازه بدیم به خاطر اینکه شما خسته شدیم و این خستگی در کنی یه موسیقی ترانه بشنویم، از اتاق تکنیک خواهش می‌کنیم که یه موسیقی ترانه برامون بزنن، بعد خدمت شما برمیگردیم.

0: شنوندگان گرامی، برنامه ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106 ممیزه پخش می گردد.
1: خیلی ممنون از اتاق فرمان برای پخش این سرود. آقای یعقوبی، اگه موافق باشیم ما سوال بعدی رو مطرح کنیم. و سوال بعدی این هست که کلن چرا پروژه های مختلفی که در رابطه با آلترناتیو سازی هست که توی این سالهای گذشته مخصوصا ما خیلی شاهدش بودیم، در نهایت عملا نتونست اعتماد عمومی و عمومی مردم رو در واقع جلب بکنه و جایگاه سیاسی پایداری پیدا بکنه؟ و حالا تو همین رابطه اصلا اصولا تفاوت یک آلترناتیو واقعی و مردمی آزادی خواه با آلترناتیوهایی که در واقع تعیین میشه توی فضای مجازی و توی رسانه ها در واقع به وجود بیاد و در واقع اون رو از بالا سر مردم اعمال بکنند، این تفاوت در واقع چی هست و نتیجهش نهایتاً چی میشه؟ خیلی ممنون. بفهم.
2: بله، فکر میکنم که این یک اصل شناخته شده اجتماعی هستش که با دروغ و فریب نمیشه اذهان یک جامعه رو تغییر داد. بله. ابراهام لینکلن یک جمله معروفی داره، میگه که میشه یک بخش کوچیکی از جامعه رو برای همیشه فریب داد، میشه حتی کل جامعه رو برای یک مدت خیلی کوتاهی فریب داد، اما نمیشه یک جامعه رو برای همیشه فریفت. این به اعتقاد من در جامعه ایران هم خودش رو بارز کرد. ببینید، یک واقعیتی رو ما نباید از چشم دور نگه داریم، اون این که اتفاقا من یک مطلبی هم تو همین رابطه در روزهای گذشته منتشر کرده بودم، یک حس نوستالژی در دوزخ به بعضی از افراد جامعه ایران دست داده. ظاهرا در روایت ها آدم اینطور میشنوه که روایت استعاری هستش که جهنم هم طبقات مختلفی داره، در اون تحتانی ترین قسمتش کسانی که جرم جنایت بیشتری کردن اونجا مدام دارن در حال شکنجه و نمیدونم زجر و فلان هستن، و اونایی که کم جرم کردن هی بالاتر هستن. الان رژیم آخوندی به اعتقاد من یک چیزی رو که تونسته، دستاوردی رو که واقعا داشته، این بوده که قول نجات مردم ایران رو از جهنم دیکتاتوری شاه داده بود، ولی یک جهنم به مراتب سختری رو بر جامعه ایران روا داشته. و در همین به اصطلاح شرایطی که در میشه اسمش رو گذاشت شرایط معلق در برزخ، امکان به اصطلاح قد علم کردن جریاناتی که خودشون باعث و بانی کشیده شدن تحولات به انقلاب و به این سمت سو بودن، اونها رو دوباره تونسته از گور تاریخشون زنده بکنه. خب، جدای از این توضیح مختصری که دادم که اساساً چطور شده که جریانی به نام جریان شاهپرستی که الان خودش رو به عنوان یک آلترناتیو مطرح کرده داده باشم، یک آلترناتیو باید یک ریشه در تاریخ مبارزات اون جامعه داشته باشه. یعنی شما نمیتونید همینجوری یک شبه بیاین با زور تبلیغات اجانب بخواین یک پدیده ای رو که هیچ واقعیتی در صحنه اجتماعی ایران نداشته، اون رو بخواین که به عنوان آلترناتیو و یا به عنوان یک جریانی که امکان و این شرایط رو میتونه متحول بکنه به مردم ارائه بدین. یک آلترناتیو وقتی صحبت از مبارزه میکنه، سن من فکر کنم که بزرگترین آرزوی مردم ایران هستش که در یک شرایط آزاد زندگی بکنن، در یک شرایط دموکراتیک که بتونن سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین بکنن. حالا مدعیان زیادی هستش، چطور آدم میتونه اینها رو بشناسه؟ به اعتقاد من از اونجایی که مبارزه یک مسئله علمی هستش و تحولات و قانونمندی‌های جامعه هم همینطور، یک سری شاخص‌های وجود داره که میشه اینها رو شناخت، مثل یک کاغذ تورنوسول که در شیمی ازش استفاده میکنن مواد رو از همدیگه تشخیص میدن. یک جریانی که معروف هستش که همه پدیده‌ها رو میشه از نوع تنظیم رابطه اینها با ازداد شناخت، یعنی شما وقتی یک پدیده آزادی خواهی رو میخواین در محک آزمایش بذارین، باید بسنجین و مطالعه بکنید که این پدیده آزادی خواهی، این کسی که مدعی آزادی خواهی و دموکراسی خواهی هستش، در شرایطی که ازداد آزادی حکومت می کردن و حاکم بودن، اینا چه موضعی نسبت به اونا داشتن. کارنامه ها رو باید رفت اینطوری سنجید. ببینید مجاهدین خلق، در ابتدای صحبت هامونم عرض کردم خدمت شما که هر جایی که کوچکترین حقی از مردم ایران داشت ضایع میشد، در مقابل رژیم آخوندی واستاد. از نمیدونم حجاب اجباری گرفته، اینها در مقابلش واستادن. از حقوق مردم کردستان که داشت ضایع میشد، در مقابلش واستادن. از آزادی بیان که میخواست سرکوب بشه، در مقابلش واستادن. در مقابلش قربانی دادن، کتک خوردن، شلاق خوردن، چماق خوردن، ولی در مقابلش واستادن. این نشون میده که این یک جریانی هستش که هدفش در واقع آزادی خواهی و حقوق دموکراتیک مردم ایران هستش. اما آلترناتیوی که در طی این زمانی که جامعه ایران زیر شدیدترین ضربات کشنده و مرگبار این رژیم بوده، اساساً هیچ محلی از اعراب در پهنه سیاست و در عرصه مبارزه نداشته و به یک شبه وقتی سفره آماده رو همه احساس کردن که الان وجود اومده سر برآورده، باید بهش شک کرد. علاوه بر همه این فاکتورها که توضیح دادم، یک آلترناتیو باید دارای یک تشکیلات منسجم باشه. چون شما اگر برین مطالعه بکنید، غیر از مقاومت ایران همه جریانات بحثشون بر سر بعد از گذار هستش. هیچ کدوم اینها نمیان صحبت بکنن که این شرایط تا اون مرحله گذار، یعنی مرحله سرنگونی، چطور قرار محقق بشه. فقط و فقط مجاهدین خلق هستن که نه تنها این راه رو پیمودن، بلکه براش ساختار دارن، براش تشکیلات دارن و براش راه حل دارن. مجاهدین براش استراتژی مشخص دارن که چطور میشه این گذار رو محقق کرد، رژیم رو سرنگون کرد، و برای بعد از دوران این گذار هم برنامه مشخص و مدبنی رو، نه از دیروز و از انقلاب مهسا و یا قبلتر از اون که این بحث دوران گذار و آلترناتیو و نمیدونم برنامه ریزی و فلان مطرح هستش، بلکه از 30 خرداد به بعد و به طور مشخص از 30 تیر 1360 که شورای ملی مقاومت تشکیل شد، از همون زمان برای دوران بعد از سرنگونی رژیم و دوران انتقال قدرت به مردم برنامه‌های مشخص و تعریف شده دارند. یعنی هیچ چیزی رو پنهان نمی کنن. خب اینها اون شاخصهایی هستش که یک آلترناتیو واقعی رو از آلترناتیوهای پوشالی که در واقع عمرشون واقعا بعضا به چند هفته هم نمیگذره. یعنی شما این اتحادا و این منشورهایی رو که طی این مدت تشکیل شده و عمرشون بعضا به یک ماه، دو ماه یا چند هفته به درازا کشیده، بعدش هم به محاق رفته رو نگاه بکنید، دقیقا همین حرفی رو که من دارم الان میزنم میرسیم بهش. اما یک واقعیت اینجا مطرح هستش، این آلترناتیو فیک حضور داره، حضور مجازی داره، و حتما شما افشاگری هایی که در این زمینه شده، روزنامه هارتس اسرائیل با کمک یک بخش از دانشگاهی در تورنتو و اخیراً هم روزنامه نوبل ابزرواتور فرانسه، تمام جزئیات این رو شرح داده که چطور مراجع و منابع خاصی منافعی در این دارن که این آلترناتیو فیک رو بولد بکنن و این رو اونقدر بزرگش بکنن که اون توده هایی که در عرض کردم در قسمت تحتانی جهنم ایران وجود دارن و خودشون هم حاضر نیستن بهایی برای رسیدن به آزادی بپردازن، در این توهم باشن که گویی بدون پرداخت هزینه میشه به طریق تبلیغات و فلان به آزادی رسید. نکته آخر را هم برای اینکه سخنم به درازا کشیده نشه بخوام بگم، ببینید یک آلترناتیوی هستش که در تاریخ ایران ریشه هاش در تاریخ ایران هستش، کارنامهش در تاریخ ایران خودش رو نشون میده، و یک جریانی هم هستش که کاسه گدایی رو برمیداره به طرف جریانات اجنبی و نیروهای خارجی و از اونها تمنا میکنه که بیاین رژیم رو بمباران بکنید، سرنگون بکنید و ما رو به کرسی قدرت برسونید. و این واقعا شرم‌آور هستش و من فکر کنم در پروسه و در تعمیق همین جنگ آلترناتیو ها، اون بخش از جامعه ایران که قطعا بخش عظیمی هستش و اکثریت مردم ایران هستن، الان به این اشراف رسیدن که چه نیرویی برای آزادی اونها از همه چیز خودش گذشته، جانفشانی کرده، مسیر مبارزه رو با سنگین ترین بها پرداخته

0: بسیار متشکر. آقای یعقوبی، در رابطه با صحبتهایی که الان شما کردین، اجازه بدین من یک وجهش رو یه مقدار برجسته بکنم در کنار بقیه وجوهی که شما گفتین. البته به این هم اشاره کردین و اون مسئله شفافیته، چون در دنیای در واقع اون چیزی که برمیگرده به دموکراسی، شفافیت یک اصلیه که به ازای اون چیزی که آدم ازش فاصله میگیره، در واقع از دموکراسی دور میشه و سازمان، جریان یا دولت، حکومتی که در کار شفافیت وجود نداره، در واقع میشه حد زد که در واقع یک چیز نهایتاً فاسد است. و ما این رو در رابطه با آلترناتیوهای فیک میبینیم، در رابطه با خود خمینی دیدیم که وقتی میخواست به حکومت برسه به اصطلاح خیلی مبهم صحبت میکرد، و الان هم آلترناتیوهایی که هستن خیلی مبهم تو این رابطه ها صحبت میکنن، و یا حتی برنامه‌هایی هم که ارائه کردن اصلا مشخص میکنه از یه طرفی که نهایتا به کجا میخوان راه ببرن. تو این رابطه اگه میشه، البته میگم شما اشاره کردید که مشخصه این دو آلترناتیو فیک و آلترناتیو واقعی در واقع کجا خودش رو بیشتر نشون میده، آیا میشه به قول و قرارها صرفا اعتماد کرد یا بایستی این بسیار شفاف بیان بشه؟
1: دقیقا به موضوع بسیار خوبی شما اشاره کردید. یکی از فریب‌های بزرگی رو که مردم ایران توسط خمینی در واقع تحمل کردن این بود که خمینی چهره خودش رو در پشت یک ماسک روحانی، در یک ماسک به قول معروف خیلی مقدس پنهان کرده بود و همه موضوعات حاد و اساسی یک انقلاب و یک جامعه رو به آینده حواله میداد. اساسا پشت اسلام قائم شده بود. عرض کردم که در اون زمان خب به هر حال جامعه ایران دچار یک هیستری مذهبی هم شده بود و مردم ساده دل از اونجایی که اعتقادات عمیق مذهبی داشتن فکر میکردن که هر چیز به نام اسلام به اینا ارائه داده بشه قطعاً باید چیز خوبی باشه. اما این دقیقاً همون شاخص دجالگری رژیم آخوندی بود که خودش رو پشت اسلام قائم کرده و اینطوری اومد بعداً اون چیزی رو که ماهیت واقعیش بود عیان کرد. اما الان حتی اگر ما بخوایم بیایم برنامه ها رو نگاه بکنیم، شما همین برنامه به اصطلاح دفترچه دوران اضطراری رو که این آلترناتیو فیک بیرون داده و در واقع اونقدر مفادش مشمئز کننده و ضد آزادی بود که حتی صدای بسیاری از طرفداران کهنه‌کار اون رو هم در آورد و ازش جدا شدن، و حتما شما میدونید که افراد خیلی شاخصی بعد از اینکه این دفترچه اضطرار اومد بیرون اعلام در واقع براءت کردن از این جریان شاپرزی. ببین، در حالی که مقاومت ایران، من این روی این نکته میخوام انگشت بذارم و تاکید بکنم، در حالی که مقاومت ایران از 60 سال روی یک مسئله بسیار بسیار مرکزی و قانونی تکیه داره و اون اینکه مردم باید سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن، و در برنامه آلترناتیو شورای ملی مقاومت اون دوران انتقال 6 ماه وظیفش فقط این هستش که مجلس مؤسسان تشکیل بشه تا انتقال قدرت به مردم رو بتونه با نظر نمایندگان واقعی مردم شکل بده، در این برنامه اضطرار 3 قوای اساسی یک کشور که ارکان اساسی یک حاکمیت هستن رو کاملا دست به کسی به عنوان رهبر خیزش ملی که اسم همین بچه شاه رو گذاشتن رهبر خیزش ملی دست این سپرده. بنابراین حتی اگر ما بخوایم اصلا سوابق تاریخی اینها رو بذاریم کنار که اساسا یک سلسله‌ای بوده که تماما با اتکای نیروی خارجی با کودتا وارد کشور شدن و حاکمیت رو به دست گرفتن، حتی اگر بخوایم این رو انقطاع از اون شرایط در نظر بگیریم، روی برنامه هم متمرکز بشیم ببینیم که اینها یک برنامه ای رو، یک آشی رو دارن برای مردم ایران میپزن که حتی اون رژیم دیکتاتوری شاه به مراتب دموکرات‌تر از این داستان بود. خب این یک شاخصی هستش که من فکر بکنم هر کس فقط کافیه که یک مقدار چشماش رو باز بکنه، این دفترچه گذار رو

0: مطالعه بکنه و بعدش کاملا متوجه میشه. از طرف دیگر ببینید جریانی که شما صحبت از شفافیت کردید و شفاف سازی کردید، مقاومت ایران هرگز روی امواج راه نرفته، هرگز جهت به اصطلاح باد رو تشخیص نداده که بخواد خودش رو با یک شعارهای پوپولیستی و اپورتونیستی انطباق بده با موجی که در جامعه ایجاد میشه. شما برین تحولات و حرکات و موضع‌گیری های این فرد که در رأس همین جریان شاهپرستی قرار داده این رو نگاه بکنید، میبینید که دقیقاً از موضع فرصت طلبانه، از دوران رفسنجانی، یکی از کسانی که سالها با ایشون کار میکردم آقای هوشنگ امیر احمدی گفت که از من میخواست و خواهش میکرد که دستش رو بذاره توی دست رفسنجانی. بعدش در یک مصاحبه علنا میگه که حاضر هستش با کروبی و موسوی بشینه اتحاد بکنه، این مصاحبه هاش است. بعد اون جریان به اصطلاح جریانات دیگر اتفاق افتاد، نمیدونم دستبند سبز بست، بعد کراوات مال بنفش رو گردنش کرد و فلان. یعنی شما میبینید که یک آدمی هستش که موج سواری رو استراتژی خودش قرار داده و بی‌هزینگی رو، و در اوج این تحولات و در اوج این پروژه هم کسی که مدعی بود و مردم رو فریب میداد که عرق میهن پرستیش اونقدر بالا بود که حتی در زمان جنگ ایران و عراق حاضر بود که علی رغم اینکه خمینی دشمنش بود برای بره برای کشور ایران به عنوان خلبان به جنگه، الان میبینیم که جلوی سفارت اسرائیل دست گل میذارن طرفداراش که کشور رو اومده بمباران کرده و میخواست این آدم رو به قدرت برسونه. بنابراین اینها همش اون نکات افتراقی هستش، نه فقط افتراق بلکه شاخصهایی هستش که فکر کنم هر انسانی که اندک بینش سیاسی داشته باشه به راحتی میتونه پی ببره که معنی آلترناتیو فیک وقتی ما میگیم یعنی چه.
1: بله بسیار ممنون آقای یعقوبی. به دقایق آخر برنامه می‌رسیم متاسفانه. من یک سوال مطرح می‌کنم، لطفاً اگه میشه کوتاه پاسخ بدیم، بعد در نهایت هم یک جنبندی خودتون بکنید. حالا سوالش رو مطرح می‌کنیم و سوال من اینه که اگه ما شما توی صحبتاتون در رابطه با شاخص نشاه و نشیخ گفتید، حالا اگه ما بخوایم به اصطلاح یه مقداری از زاویه ریاضی برخورد بکنیم، که خب اگه ما این شعار رو ندیم و طبیعتاً یک عده از ایرانیانی که نسبت به رژیم شاه یا کلاً جریان سلطنت توهم دارند و اونها هم در واقع توی میدون باشند، آیا مسئله رسیدن به انقلاب و زدن این رژیم رو در واقع تسهیل نمی‌کنه؟ اگه میشه این رو در دو سه دقیقه حتی اکثر لطف کنین توضیح بدید.
0: بله بسیار عالی، خیلی سوال خوبی هستش، چون هم به لحاظ استراتژی مبارزه این خیلی مهم هستش و هم در پیوند شرافت سیاست با اخلاق بسیار یک موضوع و مفهوم بنیادین هست. ببینید ما جامعه ایران یک بار گول همه با هم رژیم آخوندی رو خورد و خمینی تونست دقیقا با همین حربه ارتجایی همه نیروها و همه جریانات رو دور خودش جمع بکنه و نهایتا وقتی که این شرایط رو مساعد دید شمشیر رو از رو بست و همه جریانات رو در واقع از دم تیغ خودش گذروند. به همین دلیل بسیار بسیار مهم هستش و این هم برمیگرده به همون مقوله شفافی که شفاف سازی که شما گفتید. ببینید یک جریان سیاسی برای اینکه شرافت سیاسی و اخلاقی خودش رو نشون بده از ابتدا باید ماهیت و برنامه خودش رو رو بکنه و تا نهایتا ما دوچار سرنوشتی مثل اون سرنوشتی رو که رژیم آخوندی برای مردم ایران رقم زد نشیم. بنابراین خیلی شفاف و با صراحت آدم باید برنامه‌اش رو مشخص بکنه که ما طرفدار آزادی و استقلال هستیم. شاخص آزادی یعنی اینکه ما باید از دیکتاتوری‌هایی که همواره بر ضد منافع عالی مردم ایران و آزادی عمل کردن از اینا عبور بکنیم. و مسئله استقلال هم ما میدونیم که در طول دوران رژیم‌های سلطنتی که در ایران بود، همیشه این رژیم‌های سلطنتی علاوه بر استبداد در داخل به نوعی یک استبداد استعماری رو هم اعمال میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر، من نمیخوام زیاد دیگه عمیق بشم روی مسئله، وقتی استبداد اونقدر به استعمار وابسته بود که حتی وزرا رو اونها تعیین میکردن و بعضا کشورهای خارجی خودشون اشخاص خارجی میومدن به عنوان وزیر و یا در مقام وزارت امور بعضی از وزارتخانه رو در دست میگرفتن، اینها تجربه های تاریخی هستش که ما برای گذار از این باید این مرزبندی عمیق رو خیلی شفاف نشون بدیم تا عرض کردم اون مقوله شرافت در سیاست و اخلاق رو هم بتونیم بارز بکنیم.
1: بسیار ممنون.
2: خیلی متشکرم آقای یعقوبی، خسته نباشین. سوالا اینقدر تخصصی و واضح و روشن بود و جوابا اینقدر خوب داده شد که ما مشتاق شدیم بحثو ادامه بدیم. باید قول بدین که یه بار دیگه مهمان ما باشین در این برنامه. سوالای بیشتری در این مورد ما داریم که شما کمک کنیم به پاسخاشون برسیم.
0: من شرمنده هستم خانم بیرگانی، در حد بضاعت فکری خودم تونستم به بعضی از سوالات بپردازم. عرض کردم که برای من افتخاری هستش.
2: بسیار عالی، بسیار عالی، خوشحال میشم. من تا در دقایقی که ما وقت داریم یه کوتاه سوالی دارم که از 3 خرداد 60 تا 20 ژوئن 26 جمع‌بندی تاریخی و درسی که ما میخوایم برای جوانان، برای نسل جوان داشته باشه برای ایران، این چی هست؟ کوتاه اگه پاسخ بدیم ممنون میشم.
0: بله، ببینید، یک موضوعی که میتونه موضوع تحقیقات همه محققین قرار بگیره، سازمان مجاهدین خلق تنها جریان سیاسی در داخل کشور نبود که در معرض ایلغار، تهاجم و کشتار رژیم قرار گرفت. سازمان ها و جریانات بسیار زیادی بودند و بعضا هم همتراز به لحاظ ابعاد با مجاهدین خلق. یک درسی رو که ما باید روش انگشت بذاریم، درس ایستادگی و حاضر بودن برای پرداخت بها به خاطر آرمان آزادی است. مجاهدین خلق به نسبت همه جریانات دیگر بیش از همه قربانی دادن، بیش از همه مورد غضب رژیم قرار گرفتن. میشه گفت که اصلا به فاصله سال نوری در معرض شیطانسازی رژیم به نسبت جریانات دیگر قرار گرفتن، ولی کماکان واقعا به عنوان هماورد اصلی رژیم آخوندی شناخته میشن. اگر این رو کسی نخواد از زبان من بشنوه، میتونه بره از زبان خود جنایتکاران حاکم در داخل میهن این رو میتونه به راحتی بشنوه. مخواستم از این بحث این نتیجه رو بگیرم که اون پیام ایستادگی و پرداخت بهایی رو که مجاهدین پرچمش رو در 30 خرداد 1360 بلند کردن، اون رمز ماندگاری، رمز ایستادگی و رمز پیروزی مردم ایران خواهد بود و هست. و روی همین اصل هستش که من هم فراخوان میدم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتین به همه نیروهایی که دل در گرو آزادی دارن به این مسئله فکر بکنن. من که بهش ایمان دارم، اونها هم بهشون فکر بکنن تا بتونیم دست در دست همدیگه بدیم و مردمی رو که واقعا الان در جهنم رژیم آخوندی اسیر هستن نجات بدیم. تشکر میکنم از فرصت بسیار گرانبهایی که در اختیار من گذاشتین و برای شما روز خوبی آرزو میکنم.
1: بسیار ممنون آقای یعقوبی، تشکر فراوان. انشالله که همینجور که خانم بیگانی گفتن ما بتونیم میزبان شما تو برنامه‌های آینده باشیم. دستتون درد نکنه. ممنون. بفهم.
2: خیلی متشکرم آقای یعقوبی، تشکر میکنم ازتون.
0: سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشتین.
2: خیلی متشکرم، ممنونم از شنوندگان عزیز. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

0: لغو حیرت آور تظاهرات در آخرین روز و آخرین ساعات. تظاهراتی که از 2 ماه قبل برای شرکت 100,000 نفر درخواست و ثبت و برنامه ریزی و در هفته آخر همه هماهنگی های اجرایی آن انجام شده بود.
1: بقایای رژیم شاه، همدستان و آلت فعل های دیکتاتوری دینی. دادگاه اداری. تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله بزرگ رژیم ایران یا شاه پرست ها قرار دارد و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات کرده است.

0: دادگاه اداری پاریس شماره 261-89-78-9 جلسه رسیدگی 19 ژوئن 2026 دستور 20 ژوئن 2026.
1: رئیس پلیس در دفاعیه کتبی خود که فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه‌ای است، به خطر بالای خشونت یا حمله که در طول یا در ارتباط با تظاهرات به ویژه علیه شرکت کنندگان آن رخ می‌دهد اشاره می‌کند.
0: برای اثبات این خطر او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی در مورد تظاهرات برنامه ریزی شده استناد می کند. این گزارش نشاندهنده خطر خشونت داخلی در تظاهرات بین شرکت کنندگان و افراد متعلق به یک جنبش مخالف به ویژه شاه پرستان است.
1: یادداشت اطلاعاتی گزارش می دهد که یک حمله برنامه ریزی شده در آخرین لحظه توسط نیروهای پلیس در مارس 2026 خونسا شد. این حمله که بانکی در پاریس را هدف قرار داد، موضوع مطالعه‌ای توسط دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم بود که علی‌رغم توصیف این حمله به عنوان یک پروژه بزرگ، آن را با گروه طرفدار ایران حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه مرتبط دانست.
0: علاوه بر این، این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران یا شاه پرستان قرار دارد. گروهی که طرفدار بازگشت رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران به قدرت است و یک سرویس امنیتی به نام ساواک دارد.
1: این سرویس در اروپا فعال توصیف شده است، همانطور که از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 می همان سال در رگنسبورگ آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباسها و بنرهایی با نماد ساواک را به نمایش گذاشتند.
0: گزارش خاطر نشان می کند که چندین گزارش در 16 ژوئن 2026 در پلتفرم مون کمیساریا جمع‌آوری شده است. در این گزارش‌ها نویسندگان با درج نماد ساواک در پیام‌های خود تهدید کردند که در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 بمبی را کار خواهند گذاشت.
1: گزارش اطلاعات فرانسه تصریح می‌کند تهدیدها علیه تظاهرات می‌تواند هم از سوی شاه پرستان و همچنین از سوی رژیم ایران باشد.
0: سند اطلاعاتی نشان می‌دهد که شاه پرستان از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر که به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور فرانسه شناخته شده است، از هواداران خود خواست تا راهپیمایی را مسدود کنند.

آش آنقدر شور بود که حتی دادگاه اداری هم استدلالات دفاعی کتبی رئیس پلیس را فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه‌ای توصیف کرد.

0: دادگاه اداری پاریس، شماره 26-18-978-9. انجمن حقوق بشر نوین، آقای ژان فرانسوا سیمونوت، قاضی موقت. جلسه رسیدگی 19 ژوئن 2026. دستور 20 ژوئن 2026. انجمن حقوق بشر نوین، نمایندگی شده توسط وکلا آقای بوردون و آقای برنگارت، با درخواستی که در 19 ژوئن 2026 ثبت شده است، از قاضی موقت درخواست می کند طبق مفاد ماده 521-2L قانون عدالت اداری، دستور تعلیق اجرای دستور رئیس پلیس مورخ 18 ژوئن 2026، مبنی بر ممنوعیت تظاهرات اعلام شده در پاریس در روز شنبه 20 ژوئن 2026 را صادر کند و استدلال می کند که تصمیم مورد اعتراض نقض جدی و آشکارا غیر قانونی آزادی تجمع و آزادی بیان است، زیرا این تصمیم اتخاذ شده اولا نقض مواد 19 و 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 19 دسامبر 1966، و ثانیاً نقض ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26 اوت 1789 است. همچنین غیرقانونی است، زیرا بر اساس دلایل مربوط به نظم عمومی است که برای توجیه آن کافی نیستند. خطر درگیری بین فعالان با دیدگاه‌های مخالف، مسیرهای مشخص شده توسط ساختمان‌های عمومی یا مأموریت‌های دیپلماتیک در پاریس به طور مادی اثبات نشده است.
1: در جلسه علنی که با حضور خانم هیرالال منشی دادگاه برگزار شد، آقای سیمونوت گزارش خود را قرائت کرد و موارد زیر را شنید. مشاهدات آقای برنگارت، نماینده انجمن حقوق بشر نوین، که نکات مندرج در اظهارات کتبی را تکرار کرد و افزود اینکه از زمان اعلام تظاهرات گفتگویی بین انجمن متقاضی و دفتر مرکزی اداره نظم عمومی و ترافیک اداره پلیس پاریس آغاز شده بود و تا 28 ژوئن هیچ نشانه‌ای مبنی بر تصمیم به ممنوعیت تظاهرات وجود نداشت. اینکه اختلالات نظم عمومی ذکر شده در دفاعیات مستند نیستند و زمینه بین المللی و ملی دلایل کافی برای توجیه ممنوعیت مورد بحث را تشکیل نمی دهد. اینکه علاوه بر این ممنوعیت که عصر قبل از تظاهرات برنامه ریزی شده صادر شد، عواقب قابل توجهی دارد، به ویژه نابودی کامل تلاش‌های قابل توجهی که برای سازماندهی این رویداد انجام شده است.
0: مشاهدات آقای دچین، نماینده رئیس پلیس، از نحوه نگارش دفاعیات در پاراگراف‌های 3 و 4 صفحه 8 درخواست ابراز تأسف می‌کند و نکات مطرح شده در دفاعیات وکیل مدافع پلیس را تکرار می‌کند. تحقیقات در پایان جلسه رسیدگی بسته شد.
1: رئیس پلیس به منظور ممنوعیت تظاهرات سازماندهی شده توسط انجمن متقاضی در حمایت از آرمان مردم ایران برای صلح و آزادی و برای آگاه کردن افکار عمومی از افزایش بی سابقه تعداد اعدام‌ها در ایران، وجود خطرات برای نظم عمومی در شرایط به ویژه پرتنش ملی و بین المللی، محل تجمع شرکت کنندگان و مسیر آنها که منجر به حرکت آنها در امتداد جاده‌های نزدیک چندین ساختمان عمومی و مأموریت‌های دیپلماتیک می‌شود، افزایش سطح اضطرار حمله از 24 مارس 2024 و در نهایت تنها در دفاع کتبی خود سطح بسیج نیروهای انتظامی را ذکر کرد.
0: بنابراین از یک سو گفتگوی سازنده بین برگزار کنندگان و معاون رئیس ستاد نظم عمومی و ترافیک ستاد پلیس پاریس که در 15 مه آغاز شد و تا 18 ژوئن ادامه یافت، منجر به اصلاح مسیر اولیه درخواست شده توسط اداره نظم عمومی و ترافیک DOPC شد. همانطور که در طول بحث ها بیان شد، از سوی دیگر هوشیاری بیشتر در مورد تهدید تروریستی اکنون یک مسئله دیرینه است و در نهایت ظرفیت سازماندهی شده هر ساله ثابت می ماند. دلایل مربوط به مسیر، سطح هوشیاری در مورد حملات و بسیج نیروهای انتظامی نمی تواند دلیلی برای ممنوعیت کامل تظاهرات باشد.
1: رئیس پلیس تنها در دفاعیه کتبی خود دستور مورد مناقشه که فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه‌ای است به خطر بالای خشونت یا حمله که در طول یا در ارتباط با تظاهرات به ویژه علیه شرکت کنندگان آن رخ می دهد اشاره می کند. برای اثبات این خطر او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی در مورد تظاهرات برنامه ریزی شده استناد می کند. این گزارش نشان دهنده خطر خشونت داخلی در تظاهرات بین شرکت کنندگان به ویژه شاهپرستان است. نویسنده آن اساساً فقط گزارش می دهد. عناصر کلی مربوط به وضعیت ایران و پیامدهای آن در اروپا به دلیل برخی گروه‌های مخالف دولت فعلی آن کشور یا سازمان‌های حامی این دولت و اختلالات نظم عمومی که در شهرهای مختلف اروپا بین سال‌های 2018 تا 2022 در جریان تظاهرات دیگری که با هدفی مشابه آنچه تظاهرات ممنوعه برای آن برنامه ریزی شده بود سازماندهی شده بود رخداد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
0: این یادداشت اطلاعاتی گزارش می‌دهد که یک حمله برنامه ریزی شده در آخرین لحظه توسط نیروهای پلیس در مارس 2026 خنثی شد. این حمله که بانکی در پاریس را هدف قرار داد موضوع مطالعه‌ای توسط دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم بود که علارغم توصیف این حمله به عنوان یک پروژه بزرگ، آن را مرتبط با گروه طرفدار ایران حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه دانست.
1: علاوه بر این گزارش معتقد است که با توجه به مشارکت مورد انتظار افراد متعلق به یا حامی سازمان مجاهدین خلق ایران PMOI این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران یا شاهپرستان قرار دارد. گروهی که طرفدار بازگشت رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران به قدرت است و یک سرویس امنیت داخلی به نام ساواک دارد. این سرویس در اروپا فعال توصیف شده است، همانطور که از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 می همان سال در رگنسبورگ آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباس‌ها و بنرهایی با نماد ساواک به نمایش گذاشتند.
2: گزارش همچنین خاطر نشان می‌کند که چندین گزارش در 16 ژوئن 2026 در پلتفرم مون کمیساریا جمع‌آوری شده است. در این گزارش‌ها نویسندگان با درج نماد ساواک در پیام‌های خود تهدید کردند که در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 توسط مقامات اداری بمبی را کار خواهند گذاشت. علاوه بر این گزارش تصریح می‌کند که این تهدیدها می‌تواند از سوی شاهپرستان در چارچوب رقابت با مجاهدین خلق و همچنین می‌تواند از سوی رژیم ایران از طریق عوامل فرصت طلب باشد.
1: در نهایت سند اطلاعاتی نشان می‌دهد که شاهپرستان از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر که به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور شناخته شده است از هواداران خود خواستند تا راهپیمایی را مسدود کنند.
0: تمام عناصر مربوط به تهدیدهایی که مستقیماً تظاهرات برنامه‌ریزی شده را هدف قرار می‌دهند در شرایط خاص این پرونده به گونه‌ای هستند که خطر بی‌نظمی عمومی جدی را مشخص می‌کنند. تحت این شرایط نمی‌توان رئیس پلیس را به عنوان کسی که آشکارا و به طور غیرقانونی آزادی بیان جمعی ایده‌ها و نظرات و حق تظاهرات را نقض کرده است در نظر گرفت. از موارد فوق چنین برمی آید که درخواست انجمن حقوق بشر نوین باید رد شود. قاضی رسیدگی های فوری ژان فرانسوا سیمونوت.
3: اخبار سیمای آزادی 16 بهمن 1403.
4: همسنخی شیخ شاه بر ضد آزادی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران.
5: روزنامه حکومتی وطن امروز 13 بهمن 1403. سلطنت طلبی فرصتی برای جمهوری اسلامی. فعالیت‌های سلطنت طلبان به رغم بی‌تأثیری می‌تواند به نوعی فرصت برای جمهوری اسلامی باشد.
6: سلطنت طلبی فرصتی برای جمهوری اسلامی. فعالیت‌های سلطنت طلبان به رغم بی‌تأثیری می‌تواند به نوعی فرصت برای جمهوری اسلامی باشد. این جریان که از پیش باخته است خود را به عنوان رقیب جمهوری اسلامی معرفی می کند. یک رقیب ضعیف همیشه برای حکومت‌ها یک نعمت به شمار می رود.
5: پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود.
6: سلطنت طلبان وقتی برای کسب قدرت در آینده نخواهند داشت و این امر برای نظام جمهوری اسلامی یک فرصت است. پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود.
5: وجود یک جریان ضعیف و بیریشه مانند سلطنت طلبی می تواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند.
6: وجود یک جریان ضعیف و بیریشه مانند سلطنت طلبی می تواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند. این خدمتی است که خاندان سلطنتی به مردم ایران می کند.

0: قسمتی از اطلاعیه اجلاس شورای ملی مقاومت 18 تیر 1402.
1: اگر همه دولت‌های بزرگ جمع شوند، همه تلویزیون‌های مربوطه به تبلیغ شاهپرستی بپردازند و بزرگترین سانسور قرن را بر آلترناتیو دموکراتیک انقلابی تحمیل کنند، باز هم قادر به ساختن آلترناتیوی برای این رژیم نیستند. اعضای شورا در بحث‌های سیاسی تأکید کردند تحولات 10 ماه گذشته قبل از هر چیز اصالت و درستی استراتژی مقاومت برای سرنگونی را ثابت کرد و از جمله نشان داد وابستگی و تکیه به خارجی همراه با دعاوی خشونت پرهیزی، تفاسیر سرمایه‌داری و کالایی از شعار زن زندگی آزادی و رؤیای انقلاب مخملی و گذار مسالمت آمیز، مقولات و خواب و خیال هایی است که تنها به نفع رژیم تعبیر می شود و منشأ بسیاری از آنها به ویژه وقتی کار به خصومت با مقاومت می رسد ولایت خامنه است. همچنین ثابت شد که ضرورت نشاه و نشیخ تنها معطوف به آینده و ضرورت ساختار دموکراتیک ایران فردا نیست، بلکه قبل از آن ضرورت سرنگونی استبداد دینی است. بچه شاه و محفل‌های ارتجایی و استعماری حول و حوش او 1 ماه پس از شروع قیام وقتی احساس کردند موضوع بسیار جدی است، به فرموده به صحنه آمدند و قدم به قدم ماهیت و مأموریت واقعی خود را برملا کردند. دو بچه ممیزی آنها، یکی دشمنی با شورا و مجاهدین و دیگری پیوند با سپاه، به وضوح بارز شد. آش آنقدر شور بود که صدای برخی از بازماندگان رژیم و دربار شاه هم در آمد که اینها چه کسانی هستند که مستقیماً از دستگاه‌های حکومتی در ایران در لباس اپوزیسیون به حلقه نزدیکان سلطنتی نقل مکان می‌کنند. راه انداختن دار و دسته‌های چماق‌داری و غمکش ساواکی در تظاهرات و بالا بردن عکس دشخیم ثابتی هم نیازمند توضیح نیست، چنان که مسئول شورا به درستی گفته است، ماحصل تمام نمایش‌های بچه شاه و حاجبان و جارچیان دربار مربوطه به جیب شیخ ریخت و بس، و الا جبهه خلق در برابر فاشیسم دینی معادله ساده‌تر و روشن‌تری داشت و یک دست بود. چنین است که مقاومت ایران بر پایه نشاه نشیخ بر جبهه خلق پا می فشارد. انکار انقلاب ضد سلطنتی، توهین به مردم ایران و لگدمال کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر و مشخصاً حق شورش و قیام علیه ستمگر به عنوان آخرین علاج بشر است. بی جواب گذاشتن سلطنت یا جمهوری و موکول کردن آن به بد یا پای صندوق رأی به بهانه برهم نخوردن وحدت، انکار حاکمیت و رأی جمهور ملت است. این فریبکاری و خیانت و انحراف و تفرقه به سود رژیم ولایت است.

تشکر از همه حاضران و همچنین از مجاهدان آزادی در شهر اشرف که از اینجا به همه اونا سلام میکنیم. همیهنان، حضار محترم، دوستان گرامی، در 45 سالگرد مقاومت سراسری مردم ایران در برابر فاشیسم دینی به پیشگامان آن نیام بزرگ در 30 سال 60 و به همه قهرمانان و شهیدان نبردهای مستمر بغرنج و پررنج و خون این سالهای طولانی درود درود درود. این مقاومت از قیام 500,000 نفری مردم تهران در 30 خرداد سال 1360 آغاز شد که مهمترین نقطه عطف سیاسی بعد از به قدرت رسیدن خمینی بود. صورت مسئله بودن یا نبودن، آزادی یا دیکتاتوری و مقاومت یا تسلیم بود و ما مقاومت را انتخاب کردیم. حرف مسعود این بود: من برای آزادی مقاومت میکنم، پس هستم. مقاومتی که مشروع ترین، پررنج ترین و ژرف ترین آرزوهای 120 ساله مردم ایران را بر دوش دارد و تا پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران به پیش می رود. امسال 120 سال انقلاب مشروطه ایران در برابر سلطنت مطلقه و شاهان ستمگر است. در ابتدا به 10,000 ایرانی درود میفرستم که دیروز برای تظاهرات خودشون رو به میدان وبان و یا حوالی اون در پاریس رسوندند، اما تظاهراتشون با یک ممنوعیت ناموجه روبرو شد. به آنها و به خصوص به نسل جوانی که صدایشان را جهان شنید درود درود درود. خواستند با زد و بند این صدا را خاموش کنند، اما صدای آنها، این مشروع ترین صدای ایران در قلب پاریس، از همیشه خروشانتر شد و همه آن را شنیدند.

خوشبختانه فرانسوی ها و نمایندگان شریفشون نشون دادند و با صدای بلند گفتند که رو در روی سیاست امتیاز دادن به رژیم در کنار این مقاومت و شورای ملی مقاومت و کانونهای شورشیان هستند. درود بر اونها. از این فراتر نماینده مجلس ملی فرانسه خانم علیگی دیروز در همینجا گفت من از این فرانسه به درد آمدم. اشاره او به ممنوعیت آزادی بیان و آزادی اجتماعات در پاریس بود. او گفت حرف ما این است که نه به جنگ، نه به مماشات و نه به مذاکرات بی پایان تا امروز، اما آری به قیام، آری به آزادی مردم ایران با حمایت از مقاومت مستقل آن برای سرنگونی این رژیم بی‌رحم. همچنین دوست عزیزم خانم آتیاس به زیبایی مجدداً گفت که این یک شرم است و فرانسوی ها آن را نمی پذیرند. درود بر شما خانم آتیاس. و باز میخواهم اشاره کنم به سخنان دیروز سایر سخنرانان در همینجا که یک حرکت قدرتمند در حمایت از این جایگزین و در حمایت از جنبش مردم ایران برای به زیر کشیدن دیکتاتوریه. تمام حرف را آقای شارل میشل رئیس سابق شورای اروپا در یک عبارت خلاصه کرد. اون گفت مماشات نتوانست جلوی نازیسم را بگیرد و نمیتواند جلوی این رژیم را بگیرد. و گفت کانونهای شورشی با شجاعت و با ریسک جانشان امید و اراده برای یک ایران دموکراتیک را حمل می کنند. و اضافه کرد خانمها آیان، مردم ایران حق دارند که انتخاب کنند، این مسئله اصلی است. حضور محترم، امروز در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ ایران هستیم و پرسش تعیین کننده این است که راه حل این بحران چیست و چگونه میتوان و باید این رژیم را به زیر کشید. در این سالها وقتی مقاومت ایران میگفت افعی کبوتر نمیزاید، وقتی میگفتیم در تونل تاریک ولایت فقیه یا همون فاشیسم دینی به دنبال تغییر رفتار یا مدراسیون و یا رفرم نگردید و مماشات نکنید، دولت ها اون رو قبول نداشتند. حالا اما تجارب تلخ و خونین خیلی چیزها رو ساده کرده، از جمله اینکه فرضیه هایی مثل فروپاشی خود به خودی یا سرنگونی از طریق هوا و جنگ خارجی و آلترناتیو سازی مجازی و رباتیک حول بازماندگان دیکتاتوری شاه فقط در خدمت آخوندهای حاکمه. در نقطه مقابل این حقیقت درخشید که تنها راه حل بحران کنونی تغییر این رژیمه و این تغییر با قیام مردم و مقاومت سازمان یافته آنها امکان پذیر است. تمام مسئله این است که تغییر رژیم در ایران به نیروی تغییر نیاز دارد، نیرویی که بتواند زیر اختناق حد اکثری مبارزه کند، نیرویی که دوشادوش قیام مردم سپاه پاسداران را از سر راه مردم ایران کنار بزند و نیرویی که در واقع
صفی از انسان‌هایی که حاضرن جانشان را فدا کنند داشته باشند. لطفاً به این کتاب نگاه کنید. این کتاب شامل اسامی و تعدادی از عکس‌های 20,000 زن و مرد مجاهد است که برای آزادی به خاک افتاده اند. 20,000 از 100,000 شهید مجاهد. و باز این کتاب دیگر که شامل اسامی و عکس‌های بیش از 5,000 سربدار مجاهد است از قتل عام 30,000 نفر در سال 67. درود بر اونها.

البته البته داستان ناتمام است و هنوز ادامه دارد. ما با زورق مقاومت در دریای رنج و خون پارو میزنیم و پیش میرویم. به قول مسعود ما هم میگوییم که از مرگ و از اعدام و قتل عام قوی ترین. هرگاه که درو میشویم دوباره با رویش جوانه ها پربارتر از جا برمیخیزیم، قیام میکنیم و به براندازی بنا و بنیاد دشمن که همان اصل ولایت فقیه باشد ادامه میدهیم.

دوستان عزیز، در مسیر این مبارزه سرسخت و خونفشان برای سرنگونی این رژیم و انتقال قدرت به مردم، بقایای دیکتاتوری شاه به عنوان عامل بازدارنده و مخرب عمل می کند. یکی از روزنامه های حکومت آخوندها به صراحت نوشته بود فعالیت سلطنت طلبان برای جمهوری اسلامی یک فرصت و یک نعمت است. منظورش تفرقه اندازی اونها بود و آدرس اشتباه دادن به جامعه بین‌المللی در مورد آلترناتیو. این روزنامه دوباره نوشته بود اونها با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردن که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود. همچنین تصریح کرده بود که این جریان می تواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند و این خدمتی است که خاندان سلطنتی به مردم ایران می کند. اینا همه جملات کد شده از این مقاله است. حالا ساواکی ها گفتند که با ممنوعیت تظاهرات مقاومت ایران در پاریس به هدفمون رسیدیم. این جمله ای که از دیروز اونا دارن اون رو تکرار میکنن. بله، این هدفیه که ساواکی ها و وزیر خارجه رژیم و سپاه پاسدارانش در اون همه مشترک هستند. ولی مردم ایران برای نفی هر گونه دیکتاتوری به پا خواستند و جایی برای شیخ و شاه باقی نخواهند گذاشت.

بازمانده شاه بدون هیچ گونه ابهامی میگه میخواهد تغییر در ایران را با کمک سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم محقق کند که در آینده هم نقشی تعیین کننده خواهند داشت. اون مهندسی مجازی و تلویزیونی رو پشتوانه اجتماعی خودش جا میزنه و شکنجه و کشتار مجاهدان و مبارزان توسط شاه رو به قول خودش افتخار خودش میدونه. اما همچنان که گفتم در میدان مبارزه واقعی و قیام‌های پیاپی دیگر جایی برای دست به دست شدن قدرت میان شاه و شیخ نیست. دوستان گرامی، حضار محترم، در پایان اجازه بدید که اون چرا که گفتم خلاصه کنم. یک، از نظر مردم ایران نه رای گیری خبرگان ارتجاع پشیزی اعتبار و مشروعیت داره، نه بر تخت نشاندن پسر خامنه ای. او شریک تبهکاری های پدرش در 3 دهه گذشته است. 2، تاریخ به عقب و حاکمیت دوباره بقایای استبداد شاه در ایران بر نمی گردد. به قول مردم ایران این آب در هاون کوبیدن است. 3، شورای ملی مقاومت ایران و دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی یک جمهوری دموکراتیک مبارزه می کند. شعار مقاومت و دولت موقت صلح و آزادی است. مقاومت ایران، مقاومت ایران از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران استقبال می‌کنه. تلاش برای تولید بمب اتمی و جنگ افروزی و دست‌اندازی به کشورهای منطقه، یادتون باشه که بخشی از استراتژی دیکتاتوری دینی برای بقای خودشه و هرگز از اون دست بر نمی دارد. و بارها گفتم، میخوام بازم تکرار کنم، سرنگونی رژیم آخوندی و نیل به آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده خود ما و خلق ما و ارتش آزادی بخش ملی ایران است. با این مقاومت و این همه رنج و فدا و از خودگذشتگی و مایه گذاری که حاضرن هرچه که باشد بدهند، یادتون باشه که صلح و آزادی در ایران پیروز می شود.

دیدار و گفتگوی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با آقای شارل میشل پرزیدنت اتحادیه اروپا 2024، ژنرال جیمز جونز و ژنرال کیت کلاگ مشاوران پیشین امنیت ملی رؤسای جمهور آمریکا. روز شنبه 30 خرداد خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با آقایان شارل میشل پرزیدنت اتحادیه اروپا 2024، ژنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و فرمانده پیشین ناتو و ژنرال کیت کلاگ مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مایک پنس معاون رئیس جمهور و نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در مورد اوکراین 2025 دیدار و گفتگو کرد. خانم رجوی ضمن تقدیر از حمایت‌های آقای شارل میشل و ژنرال جیمز جونز و ژنرال کیت کلاگ از مردم و مقاومت ایران تأکید کرد امروز رژیم ایران از هر زمان دیگر ضعیف‌تر است و مقاومت سازمان یافته مردم ایران و کانون‌های شورشی از هر زمان آماده‌تر هستند. اما به یاد داشته باشیم که این رژیم نه از حکومت دست می‌کشد و نه سرکوب و نه دست‌اندازی به کشورهای منطقه را کنار می‌گذارد. وقایع اخیر هم نشان داد که تغییر این رژیم تنها به دست مردم و مقاومت امکان پذیر است و جهان برای خلاصی از شر یک دیکتاتوری دینی که جهان را تا آستانه یک جنگ فراگیر برده است باید در کنار مردم ایران بایستد. آقای شارل میشل ممنوعیت تظاهرات 30 خرداد را قویاً محکوم کرد و گفت البته این ممنوعیت یک پیام مشخص دارد، اعتراف به این که مقاومت شما تهدید اصلی این رژیم و آلترناتیو واقعی آن است. من این را ناشی از ضعف و بحران‌های رژیم و پیشرفت جنبش شما می‌بینم و مطمئنم که مردم فرانسه و شخصیت‌های آزادی‌خواه در این کشور از این ممنوعیت ابراز انزجار خواهند کرد.

لازمه صلح و امنیت در سطح جهانی است. از همین رو هر قراردادی با این رژیم بسته می شود باید حتما تعهداتی برای رژیم در مورد حقوق بشر بیاورد. وی افزود علارغم همه هزینه ها و سرمایه گذاری های کلان، موقعیت بقایای شاه در سطح بین المللی به شدت پایین آمده است و هم رئیس جمهور آمریکا و هم معاون او از این فرد فاصله گرفتند. ژنرال کلاک با اشاره به فعالیت‌های کانون‌های شورشی در داخل ایران گفت این رژیم با زبان خوش نمی‌رود و باید در برابر آن مبارزه و مقاومت کرد، همان کاری که جنبش شما می‌کند. مقاومت شما نسبت به یک سال پیش که من اینجا بودم پیشرفت‌های بسیار زیاد و ملموسی داشته و مرا نسبت به آینده امیدوار می‌کند. از امثال پسر شاه سابق کاری بر نمی آید. او یک چلبی جدید است و جز این که پسر یک شاه بوده چیزی برای ارائه ندارد و اساساً همه کارهایش تبلیغاتی و هوچیگری است. به افزود جنبش شما در 14 اوت 2002 با تکیه بر اطلاعاتی که با ریسک فوق‌العاده بالا توسط شبکه داخلیش در داخل ایران جمع‌آوری شده بود در واشنگتن ایستاد و دو سایت مخفی رژیم یعنی کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در نتنز و تأسیسات آبسنگین عراق را برای جهان فاش کرد و همین افشاگری بود که درهای بازرسی‌های بین‌المللی را گشود و روند صدور 6 قطعنامه سازمان ملل متحد را به جریان انداخت.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: امروز برنامه ما عنوان برنامه و گفتگوی سیاسی ما راجب سی خرداد 60 تا 20 جوان 2026 4 در پایداری آزمون آلترناتیوها و چشمانداز ایران آزاد. امسال در حالی به سالگرد 30 خرداد 60 نزدیک میشیم که ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خودش قرار داره. رژیم ولایت فقیه درگیر بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هست و جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری در جستجوی راهی برای دستیابی به آزادی و حاکمیت مردم هست.
2: بله خانم بیگانی، خرداد در واقع یادآور روزیه که خمینی راه هر گونه فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز رو بست و سرکوب خونین آزادی‌خواهان رو شروع کرد. از اون زمان تا کنون مقاومت ایران با پرداخت بهای سنگین بر اصول خود، یعنی آزادی، استقلال، حاکمیت مردم، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد و نفی هر دو دیکتاتوری شاه و شیخ پاش فشرد.
1: اکنون در آستانه گردهمایی بزرگ ایرانیان آزادیخواه در 20 جوان هستیم که بار دیگر موضوع آلترناتیو دموکراتیک و آینده ایران در مرکز توجه قرار میگیره. تجربه سالهای گذشته نشون داده که بسیاری از پروژه‌های سیاسی و چهره‌هایی که به عنوان آلترناتیو مطرح شدن نتونستن پاسخگوی مطالبات مردم ایران باشن و در آزمون عملاً با شکست مواجه شدن.
2: بله، در برنامه این هفته ما با آقای حسین یعقوبی، کنشگر سیاسی، به بررسی اهمیت تاریخی این روز یعنی 30 خرداد میپردازیم. پیام سیاسی گردهمایی 20 جوان که در پیش روی هست، تحولات جاری ایران و چشمانداز آینده مبارزه مردم ایران رو با ایشون به گفتگو میگذاریم. الان نمیدونم آقای یعقوبی وصل هستن به ما. آقای یعقوبی، شما صدای ما رو میشنوین؟
3: سلام دارم حضور شما آقای امینی عزیز و همچنین همکار محترم شما خانم بیرگانی. بله، من در خدمت شما هستم.
4: سلام میکنم خدمت شما یعقوبی، خوش آمد میگم. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین.
3: متشکرم.
2: بله، منم تشکر میکنم از اینکه آقای یعقوبی این فرصت رو به ما دادین و تو این برنامه شرکت کردین. با تشکر از شما، اگه اجازه بدین من اولین سوال رو در رابطه با بحث امروزمون مطرح کنم و اون این که 30 خرداد چه نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب میشه یا چرا و چرا همچنان اهمیت سیاسی خودش رو در واقع حفظ کرده؟ بفهمید.
3: بسیار سپاسگزار هستم از شما آقای امینی و همچنین همکار محترم شما خانم بیرگانی از اینکه من رو به برنامه شما دعوت کردید. برای من واقعا افتخاری است که در جمع شما باشم.
2: خواهش میکنم.
3: اما در رابطه با 30 خرداد به عنوان یک سرفصل بسیار تاریخی در تاریخ مبارزات مردم ایران میشه ساعتها صحبت کرد. در یک جمله اگر بخوام بگم، 30 خرداد پاسخ به یک ضرورت تاریخی بود. مقوله ضرورت تاریخی رو از این جهت دارم مطرح میکنم که ببینید، در تاریخ همه خلقها و جنبشها و انقلابات سرفصلی وجود داره، روزی وجود داره، لحظاتی وجود داره. اگر جنبش انقلابی و اونهایی که احساس مسئولیت میکنن در مقابل سرنوشت جامعه و خلقشون به اون ضرورت پاسخ ندن، سرنوشت بسیار شومی رو در انتظار خواهند داشت. در تاریخ مبارزات مردم ایران ما یک همچین ضرورتی رو در جریان کودتای ضد میهنی، ضد مردمی بر علیه دولت ملی دکتر مصدق داشتیم که در اون زمان متاسفانه بزرگترین سازمان سیاسی و حتی تا حدی نظامی که حضور داشت، یعنی حزب توده، به این ضرورت پاسخ نداد و ما نتایج اون عدم پاسخگویی به اون ضرورت تاریخی رو تا همین امروز هم داریم لمس میکنیم که چطور جامعه به دست دیکتاتوری دوباره بازگشت و راه برای یک دیکتاتوری خونریز دیگر یعنی رژیم آخوندی هموار شد. این رو هم جا داره که اینجا اشاره بکنم که وقتی ما صحبت از این میکنیم که راه برای روی کار اومدن دیکتاتوری خونریز خمینی و ارتجایی خمینی باز شد، به این معناست که بعد از کودتای 28 مرداد خب رژیم شاه راه سرکوب خونین رو پیش گرفت با تأسیس ساواک و حتی نیروهای ملی و نیروهای به اصطلاح ترقیخواهی که اساساً با جنبش مقاومت مسلحانه یا مبارزه مسلحانه هم هیچ نقشی درش نداشتن، اونها رو هم زندانی کرد، اونها رو هم مورد شدیدترین سرکوب ها قرار داد و بنابراین تنها جریانی که تونست ازش سر در بیاره همین آخوندهای مرتجع بودن. در انقلاب 57 خب بزرگترین هدف اون انقلاب استقلال و آزادی یعنی حق حاکمیت مردم بود و میشه گفت که بعد از انقلاب تا مقطع 30 خرداد که ما ازش به عنوان یک پاسخ به ضرورت تاریخی صحبت کردیم، به نوعی مجاهدین خلق در رأس یک جنبش بسیار بسیار وسیع توده‌ای که البته خیلی به سرعت باد شکل گرفته بود، چون بعد از پیروزی قیام خب مجاهدین افراد محدودی بودند که از زندانهای شاه اومده بودند بیرون و بسیاری از انقلابیون یا توسط ساواک کشته شده بودند یا حذف شده بودند و اساسا جریانات انقلابی اگرچه نقش بسیار مهمی در شکل گیری انقلاب داشتن ولی در سطح رهبری این جنبش نتونستن نقش ایفا بکنن. اما همونطوری که عرض کردم به دلیل ماهیت انقلابی و اون سابقه درخشان مبارزاتی که داشتن به سرعت در جامعه ایران پا گرفتن و نسلی که من هم اون نسل متعلق هستم شاهد بودیم که چطور اون ابهت اولیه خمینی در مقابل درخشش نیروهای انقلابی به طور اخص سازمان مجاهدین داشت ذوب میشد و میشه گفت که مقطع بعد از 57 یعنی

با سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز، حسین جوازاده هستم خدمتتون. آغاز میکنیم برنامه یک ساعته امروز پنجشنبه 4 تیر 1405 و برابر با 25/6 یونیه 2026. در برنامه یک ساعته امروزمون ما گفتگویی خواهیم داشت با آقای منوچهر صالحی پیرامون دستاوردهای توافق ایران و آمریکا. گفتگوی ما با آقای صالحی از ساعت 19:15 آغاز خواهد شد. شما به رادیو عصر جایی گوش می‌دهید. تلفن های ما 2046-31-4348-38 خواهد بود. این برنامه از طریق فیسبوک به صورت زنده پخش میشه، ولی از اینستاگرام نه. حال نمیدونم چرا نه. باید از دوستانی که بیشتر به مسائل تکنیکی از ما وارد ترن بپرسیم چرا اکانت لایو ما در اینستاگرام بسته شده است. آنجا که خیلی از هموطنان تماس گرفتن چرا از طریق اینستاگرام پخش نمی کنید. حال از دوستای دیگر می پرسیم و علت جویا خواهیم بود. و اما امروز مصادف است با عاشورای حسینی و این عاشورای حسینی بر مؤمنانش و بر باورمندانش تسلیت باد. اگر در این روز فریاد بزنیم که کربلا، ما باید یاد بگیریم که این کربلا ماتم نیست، به سر و کله خویش زدن نیست. میراث حسین درد و غم و یأس نیست. میراث حسین، حسین ابن علی علیه السلام، جمعه نهضت های حسین نیست. نهضت این است که هر کس به ظلم تن در دهد انسان نیست و از حق و حقوق انسانی بهره ای نبرده است، زیرا این حسین علیه السلام بر ضد زر و زور و دیکتاتوری زمان خود شورید و در تاریخ ماند. کسانی که از دین مستمسک قرار دادند و از دین سوء استفاده میکنند باید بر این دین فروشان شورید و حسین وار بر علیه اینها مبارزه کرد. امیدوارم که مردم ما حسین وار در برابر ظالمان کنونی که به نام دین، به نام خدا، به نام پیغمبر، به نام اذان صبح اعدام می کنند بشورند و آزادی و حق حقوق انسانی را برقرار بکنند و امید آن روز. اما دیشب وسط های شب، در واقع به وقت های سوئد، دو تا زلزله شدیدی نیز در کاراکاس ونزوئلا اومد که شهر را میگویند ویران کرده است. و طبق اخباری که همون دیمه شبا من دریافت کرده بودم از MSN و رادیو سید، میگفتش که احتمالاً بین 10 تا 100 هزار کشته و زخمی به جای بگذارد. اما هنوز دنبالش را نگرفتم که وضعیت از چه قرار هست. و دنبال اون نیز در
ژاپن نیز زلزله آمده است. اما مسئله ایران و آمریکا کماکان مسئله روز در کل جهان است. این به کجا خواهد انجامید؟ آیا به یک صلح واقعی و پایدار خواهد انجامید؟ آیا ایران که اینک از موضع یک کمی برتر با آمریکا در افتاده است پیروز به هدر خواهد اومد؟ در آخرین اخباری که آدم ما داشتم میخوندم این بود که آقای بن سلمان یعنی عربستان گفته که ما چیز خودمون رو پارتنر یعنی شریک نفتی مون رو آمریکا انتخاب نمی کنیم. حال که چقدر صحیح باشد یا این خبر درست باشد یا نه، اینا خبرگزاری‌ها اعلام کردن و MSN نیز این را پخش کرده بود. حالا ببینیم وضع در خلیج فارس به چه جور خواهد شد و اینکه آیا صلح خواهد شد یا نه. امیدوارم که اینا به با آقای صالحی به بحث و گفتگو بذاریم و همچنین آقای ترامپ نیز طبق معمول از ناتو گلایه و نگرانی داره و گفته میشه که در این جنگ جانب ترکیه رو گرفته و قراره به ترکیه هواپیماهای جنگی و موتورهای جنگی بفروشد. به هر حال و همچنین آقای ترامپ اومد و گفتش که ایرانیا، البته منظور از ایرانیا همین سلطنت طلبای واداده خائن، پهلوی طلبا، نمیتونم بگم سلطنت طلبا، سلطنت طلبای درست و مستقلی هم داریم. خب عقیده سلطنت طلبی است که احترام قابل احترام هستند و ما احترام اونها را داریم، اما پهلوی طلبانی که شرم تاریخ ایران گشتند و اومدند و گفتند این ترام ادای اونا رو هم در می آورد که آی بیان ما رو بمباران کنید، بیان ایران رو نجات بدید. این مفلوکای انسان نما، خب اگه این قرار باشه نجات بده، خب شما رو که نمیاره. وقتی که شما از او کمک میکنید، این یعنی از آن میکنه که من قادر نیستم، من توانا نیستم. وقتی که قادر نیستی، توانا نیستی، به طریق اولا قادر و توانا هم نیستی که مملکت رو اداره کنی. اگر مملکت رو تونسته بودی اداره بکنی، انقلاب بر علیه شما انجام نگرفته بود. پس بنابراین یک عده‌ای خائن به وطن دست به دامان اجنبی شدند. اما خب ساعت گفتیم با آقای سالی ساعت 19:15 دقیقه با ما به بحث بشینیم و امشب هم که مسابقه جام جهانی فوتبال هست و شام غریبان هم هست، همزمان اونایی که باورمند هست هم شام غریبانشون رو حفظ کنند و هم فوتبالشون رو نگاه کنند. و سوئد هم با ژاپن مسابقه داره و امیدوارم تیم ملی ایران هم تیمی باشن که پیروز به در آید از و ملتی را خوشحال کنند. گرچه باز پهلوی طلبان و بعضی های دیگر میگویند این تیم ملی نیست، ولی همواره تیم ملی هست و تیم ملی هویت یک کشور هست. این هویتی است که ما باید داشته باشیم و نذاریم به نام این یا اون این سوء استفاده چیا
بلخص این پهلوی طلبای خائن به ایران ایرانی اسم تیم ملی را و تیم حکومتی تبلیغ کنند. گرچه اگر تیم ملی دوران پیش دوران نظام شاهی اگر تیم حکومتی بود پس لابد اینم تیم حکومتی است، اگر آن زمان تیم ملی بود این زمان هم تیم ملی هست. من در چیز در فیسبوک هم و همچنین در تلگرام رادیو آسیا جدید کلیپی را آوردم که تیم ملی نوشتم، تیم ملی نماینده هویت کشور است. دوستان اگر مایل باشن میتوانم صفحه فیسبوک این جانب یا واتساپ رادیو آسیا جدید یا تلگرام رادیو آسیا جدید برند و این کلیپ که ببینند، اگر شدم من اینا پخش میکنم خدمتتون که در اونجا نگاهی هم داشته باشیم به رؤسای فدراسیون ایران یا ساواکی یا ارتشی بودن. این که میگن تیم ملی، اگه موقع هم که ساواکی و ارتشی بودن و حالا اگه بگیم پاسداران هیچ فرقی نمیکنه، فقط لغت عوض شده. پس بنابراین هم اون موقع تیم ملی بود از دید ما و هم حالا تیم ملی است. خب آهنگ را خدمتون پخش میکنم، شرح میکنم در پخش در خلال پخش آهنگ شما تفنه های سالی را بگیریم و به بحث و گفتگو بپردازیم. اگر دوستان سوال داشته باشند، چون این از طریق فیسبوک به صورت زنده پخش میشه و از صفحه شخصی اینجا پخش میشه، لطف کنن اگر از طریق فیسبوک گوش میکنن سوالاتشون رو بنویسن که ما با آقای صالحی در میان بذاریم.

0: الو آقای صلحی.
1: بله، دستتون جناب آقای جواد.
0: با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید.
1: منم سلام عرض میکنم حضور شما، همکارانتون و همچنین شنوندگان برنامه‌های شما.
0: آقای صلحی، ما تیتر رو عنوان زدیم که گفتگوی ما با شما پیرامون دستاوردهای توافق بین ایران و آمریکاست. اما آنچه که از این توافق 14 ماده ای برمیاد، آنچه که در رسانه های عمومی سوسیال مدیا به قول گفتنی میشنویم، اینها پول را در مقابل جو و یونجه تعویض کردند. یعنی میخواهند پول به جای پولی که وارد کشور بشه از آمریکا اجناس کشاورزی بخرن، که آقای ترامپ هم گفته دهقانهای ما بدین وسیله پولدار میشند. اگه بخوام به این دستاورد نگاه کنیم، نظر شما در این رابطه چیست و آیا این توافق هنوز به صورت موقت چون 60 روزه است چه راندمانی میتواند بر سرنوشت کشور ما و وضع معیشتی مردم ما داشته باشد؟ آیا این تحریم ها حداقل به صورت 60 روزه برداشته میشه یا اینکه فعلا قطع چکانی میکنند و سوال های بسیار دیگری که هنوز ملت از چند و چون اون خبردار نیستن؟ من میکروفون رو در اختیار شما میذارم و این سوالاتی که عرض کردم خدمتتون جواب بدید.
1: عرض میکنم راجع به این تفاهم نامه چند تا سناریو وجود داره. یه سناریو این است که امریکا حاضر شد شرایط ایران بپذیره به صورت گسترده، که با ایران یک تفاهم نامه امضا بکنه، نه با این هدف که بعد اون چیزی که امضا شده رو اجرایی بکنه، بلکه با این هدف که بخت بخره بتونه در این 60 روز که بعدم قابل تمدید است تا 60 روز دیگه، یعنی بین 2 ماه تا 4 ماه، در این 2 ماه تا 4 ماه بتونه از کنگره نزدیک 200 تا 500 میلیارد دلار بودجه نظامی برای ادامه جنگ با ایران بگیره، و اگر کنگره این مسئله رو تصویب کرد، بعد تمام این مذاکرات و حتی اگر امضا هم شده باشه این چیز، همونطور که اون برجام رو که با اوباما دولت ایران بسته بود پاره کرد، همین تفاهم نامه هم که خودش امضا کرده پاره خواهد کرد. و بنابراین هدفش این استش که زمان بخره و در این زمان هم بودجه برای ادامه جنگ با ایران از کنگره بگیره، و هم اینکه تسلیحاتی رو که در جنگ 40 روزه کم داشتن در طی این 4 ماه بتونه از این برای اون بر تعمیه بکنه، و با اون بودجه کلانی که از کنگره میگیره بتونه این شتاب بده به تعمیه این ابزارهای جنگی و بعد به ایران حمله بکنه، این بار با هدف این که بتونه رژیم رو سرنگون بکنه. این یه سناریوست. یه سناریو دیگه این استش که با بستن ایران، با بستن تنگه هرمز، جلوی صدور نفت رو گرفت، نه فقط جلوی صدور نفت و گاز گرفت، بلکه با نابودی بخش بزرگی از زیرساختای نفتی و گازی کشورهای خلیج فارس، عرب و خلیج فارس، در واقع تولید این کالاها رو در منطقه کم کرده، و تازه اگر هم صدور انجام بگیره که قبلا 20 تا 25 میلیون بشکه در روز نفت و گاز بود، در بهترین حالت 10 میلیون بشکه میتونه صادر بشه، 15 میلیون بشکه هنوز احتیاج به زمان داره که این زیر ساختای نابود شده ساخته بشه و بتونه بعد به بهره برداری برسه. برای اونم بین 6 ماه تا 1 سال و نیم زمان تخمین زدن کارشناسا. بنابراین و امریکا برای اینکه قیمت نفت رو نذاره سرسامد آور بالا بده، از رزرو خودش استفاده میکرد و این رزروش رسیده بود به 4 هفته که رزرو داشت حتی برای خودش. و این 4 هفته که اگر در طی این 4 هفته با ایران به یک توافق نرسه، سریع میتونه سپری بشه و بعد بحران نفت و انرژی میتونست تمام دنیا رو فرا بگیره. به همین دلیل امریکا شروع کرد به شتاب دادن به مذاکرات و خیلی سریع خیلی چیزها رو امضا توی اون طرح اولیه پذیرفتن که از طرف ایران مطرح شده بود، برای اینکه نذارن کار به این وخامت بکشه. و این طرح هم موقت امضا کردن، فردا قراره در سوئیس امضای نهایی و رسمی بشه و یعنی جمعه فردا جمعه و از شنبه البته مذاکرات تخصصی شروع شده و منتها از روز شنبه این مذاکرات جنبه رسمی به خودش پیدا خواهد کرد. 3 تا کارگروه درست شده در حوزه های مختلف، این کارگروه ها وارد مذاکره شدن و حالا با این کار 3 کارگروه، یکی مربوط به کارگروه حوزه مالی میشه، یکی امنیتی میشه، یکی هم انرژی هسته‌ای در ایران میشه. یعنی در این سه حوزه کار متخصصین دور هم جمع میشن که به طور مثال رئیس بانک مرکزی ایران آقای همتی در مذاکرات شرکت کرده بود، حالا در یک سطح پایین تر معاونینش یا خودش اگه علاقه داشته باشه میتونه در این حوزه کارکرد مالی شرکت بکنه. در بخش هسته‌ای باید متخصصین هسته‌ای شرکت کنن، در بخش امنیتی هم باید از طرف سپاه یا ارتش نمایندگانی ارسال بشن که در اون حوزه بتونن صحبت بکنن. بنابراین حالا اینطوری شده که این کارگروه های تخصصی برای هر کدوم از این 14 اصلی که در این طرح اولیه یعنی در واقع تفاهم نامی موقت تر شده راجع به این مسائل صحبت بکنن و یک رای حل های نهایی پیدا بکنن که بعد این رای حل های نهایی تبدیل به یک چیز میشه، سند میشه و این سند به عنوان تفاهم نامه اصلی بین امریکا و ایران امضا میشه که بدون دیگه محدودیت زمانیه و باید از طرف هر دو طرف اجرا بشه. البته همونطور که عرض کردم امریکا زیر هر سندی هم که امضا کرده وقتی ببینه که منافعش تأمین نمیشه و این قدرت داره که بتونه زیر اون قرارداد بزنه، زیر اون قرارداد خواهد زد. کما اینکه آقای ترامپ برجام که دولت امریکا امضا کرده بود و شورای امنیت سازمان ملل هم تصویب کرده بود زیر اون زد. حالا دوباره توی همین طرح اولیه 14 ماده‌ای ماده 14 همش این استش که دوباره آن چیزی که مذاکره شد، یعنی اون مذاکرات اصلی و اون سند اصلی که تعیین شد، اون در شورای امنیت به تصویب برسه. خود دفعه قبلا به تصویب رسیده بود، آقای ترامپ زد زیرش، شورای امنیت هم هیچ غلطی نتونست بکنه. در آینده هم دوباره همین جریان میتونه تکرار بشه، حالا خود ترامپ بکنه یا رئیس جمهور بعدی بکنه. در عدال امریکا میتونه یعنی به اون مسببه شورای امنیت هم تن نخواهد داد اگر منافعش ایجاد بکنه، زورش میرسه و میتونه بزنه زیر اون و هیچکی هم نمیتونه بهش بگه که بالای چشمت ابروست. این در مورد شاکله اینکه این تفاهم‌نامه ها چه ارزشی میتونن داشته باشن. اگر دو طرف پایبند باشن به اون چیزی که به عنوان تفاهم‌نامه امضا میکنن، خب این برای ایران خیلی فایده داره و مفیده. به چه دلیل؟ به این دلیل که ایران در طی 47 سال گذشته دائم مورد تهدید امریکا و اسرائیل بوده، دائم در درون ایران میزدن، متخصصین هسته‌ای ما رو میکشتن، خرابکاری میکردن، چیز سایبری میکردن که همون نیروگاه چیز یزد و اون جریان هسته‌ای یزد و سایبری از کار انداختن، کلی سانتریفوژها منهدم شدن و ضربات بسیار سختی به ایران زدن. این کارا را 47 ساله دارن میکنن. البته ایران یاد گرفته، تجربه پیدا کرده از این کارهایی که اینا کردن و تونسته سطح علمیشو بالا ببره و با جوانهای دانشمند ایران تونستن در مقابل حملات سایبری اونا حملات ضد سایبری رو سازمان بدن و خیلی کارها کردن و تونستن به اینجا برسن که الان هست. این وضعیتی است که داریم. حالا هدف چیه؟ هدف این هستش که اگر ایران دنبال این هستش که برای این که بتونه به یک شرایط عادی برگرده، احتیاج به یک صلح دائم و منطقی داره. به همین دلیل اومده ترک کرده که صلح باید منطقی باشه و نه فقط شامل ایران و امریکا، بلکه شامل ایران و متحدینش و امریکا و متحدینش باید باشه. یعنی غیر مستقیم اسرائیل و حتی این کشورهای عرب خلیج فارس که زیر سلطه امریکا قرار دارن، اینها هم باید همه از طریق قراردادی یا تفاهم‌نامه‌ای که امضا میشه طوری باشه که صلح در منطقه دائمی بشه و از طریق دائمی شدن صلح تازه سرمایه داخلی و سرمایه خارجی میتونه به این نتیجه برسه که در ایران امنیت وجود داره. امنیت در حوزین، یعنی ایران مورد حمله نظامی قرار نخواهد گرفت و اگر اینا کارخونه یا صنایعی در اینجا تولید بکنن اینا نابود نخواهند شد و همچنین امنیت مالی باید داشته باشه. یعنی دولت ایران باید چه به سرمایه داخلی و چه به سرمایه خارجی تعهد بده که سرمایه شون و امنیت براش به وجود میاره و این سرمایه ها میتونن در ایران فعالیت بکنن و سودی هم که به دست میارن مال خودشون خواهد بود و دولت به هیچ وجه صاحبان این صنایع رو خد مالکیت نخواهد کرد، کما اینکه در گذشته کلی این اتفاقات در ایران افتاده و عده‌ای از کارفرمایای ایران که مبتکر بودن صنایع تازه رو به وجود آوردن و این صنایع سودآور بوده. بعد چی شده؟ سپاه اومده اینا رو مجبور کرده که این صنایع رو به سپاه بفروشن. یعنی در واقع امنیت سرمایه خصوصی رو از بین برد و به همین دلیل سالی بین 20 تا 50 میلیارد دلار سرمایه ایران از ایران فرار میکنه هنوز.
0: آقای صالحی، همین عدم امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی یکی از عواملی نیست که وضع اقتصاد مملکت به این روز افتاده؟
1: این یه بخششه. یه بخش دیگه این ترس از حمله و دائم تحریم و خیلی چیزهای دیگه، اونا هم به همون اندازه اهمیت داره در اینکه سرمایه داخلی به جای اینکه در ایران سرمایه بکنه پولش میبرده به امارات یا میبرده به جایی دیگه در اونجا یا در کشورهای دیگه سرمایه گذاری میکرده، چون امن‌تر بوده و حتی مردمی هم که یه مقدار پسنداز داشتن برای اینکه هم تورم پولشون از بین نبره میرفتن در ترکیه، در گرجستان، در ارمنستان اونجا خونه پوله میخرید. یعنی به جای اینکه در خود ایران سرمایه گذاری بکنن. اگر این امنیت به وجود بیاد سرمایه ها میتونن در ایران بمونن و سرمایه خارجی هم میتونه به ایران بیاد، همونطور که به چین رفت به خیلی کشورهای دیگر میره و از این طریق ایران میتونه در عرض مدت و ایران از نظر تحصیلی و کادرهای متخصص در ایران، ایران در خاورمیانه نمره یکه. چرا؟ چون سالی 3 میلیون دانشجو وارد دانشگاه ایران میشن، در خود آلمان پایین 2 میلیون وارد دانشگاه میشن و الان ایران از نظر تعداد مهندسین در دنیا در مقام 5 دنیا قرار داره، بعد از روسیه و چین و امریکا و هند. ایران با 220,000 مهندس، مهندس های بسیار خوب که دیگه همین در خود آلمان هم شما از ایران تحصیلات مهندسی داشته باشید بیایی اینجا فوری تمام شرکت های کارخون صنعتی آلمان شما رو میقاپن، چون پخش شده که مهندسین ایران بسیار مهندسین قابل و با تجربه و مبتکری هستن. در خود این تعداد مهندسین ایران باعث این شده که تکنولوژی نظامی در ایران پیشرفت های شگفت کرده که تونسته با اون پهپادها و موشک های نخبه‌زن هم پدر امریکا هم پدر اسرائیل رو در بیاره و در این جنگ پیروز بشه یا لااقل شکست نخوره از تمامیت ملی، از تمامیت ارضی ایران دفاع کرده. و حالا اگر عرض کردم اون امنیت منطقی به وجود بیاد از طریق یک صلح منطقی، یعنی ایران و چیزش متحدینش با امریکا و متحدینش پیمان می‌بندن که به همدیگه حمله نکنن، در امور همدیگه دخالت نکنن و در منطقه شرایط عادی مثل اروپا یا مثل شرق آسیا یا جای دیگه وجود بیاد، در این حالت ایران برای ایران برنده است. یعنی ایران از این وضعیت اضطراری بیرون میاد و میتونه به یک کشور عادی تبدیل بشه و از این طریق میتونه اقتصادش خیلی سریع رشد بکنه با استعدادات و نیروهای متخصصی که در ایران پرورش پیدا کردن، این میتونه خیلی با شتاب هم رشد بکنه. این چشم‌اندازی است که وجود داره. حالا توافقهایی که کردن این استش که امریکا قبل از اینکه اصلا هر اتفاقی بیفته، امریکا ایران میگن بین 120 تا 300 میلیارد دلار در خارج پولهای بلوکه شده داره. البته پژوهشی که من کردم بیشتر بین 120 تا 150 میلیارد دلارش چیزه، یعنی قابل اثبات، باقیش جنبه گمان زنی داره. حالا قرار شده که از این 120 یا 150 میلیارد دلار 24 میلیارد که در قطر بلوکه شده هستش، 12 میلیاردش رو به ایران تحویل دادن قبل از اینکه ایران اولین تعهدش رو اجرایی بکنه. اولین تعهدش هم این استش که راه تنگه هرمز رو باز بکنه و نه یک باره بلکه به تدریج تردد کشتی ها رو بالا ببره تا بعد از 30 روز به وضعیت عادی برسه. آقای ترامپ اومده اون نکته رو که شما گفتی داره، ما این پول میدیم 6 میلیاردش رو باید بیاد از ما نمیدونم گندم و جو و از این چیزها بخره، این در قرارداد اصلا وجود نداره. اینو به عقیده من آقای ونس گفته و آقای ترامپ هم تکرار کرده. این برای داخل امریکاست که اینطور وانمود
0: بشه، یعنی مصرف داخلی برای امریکاست.
1: آره مصرف داخلی داره، احسن مصرف داخلی داره، برای اینکه ببین ما این پولا رو داریم میدیم اما نصفشو مجبور بیاره تو کشور ما خرج کنه. توی قرارداد اصلا یک کلمه وجود نداره، یه قرارداد که نه، این تفاهمنامه اولیه اون 14 ماده هیچ جا نوشته نشده که ایران باید نمیدونم نصف این پول در امریکا بره مواد غذایی بخره. این از این بلوفای ترامپ برای اینکه افکار عمومی رو بگه ببین من چی کار کردم، پولشون رو به اونا میدیم اما باید بیاد از ما خرید خرید بکنه. و بخش بزرگی از طرفدارای ترامپ هم همین مردمی هستن که در بخش کشاورزی کار میکنن و کارگرایی که بیکار شدن یا در سطح درآمدشون بسیار کمه، هزینهشون یعنی درآمدشون کافی نیست برای هزینه حتی حداقلی که دارن، اینا توی انتخابات آقای ترامپ انتخاب کردن. حالا این برای اون کشاورزا که در ایالت‌های کم جمعیت امریکا زندگی میکنن، برای اونا اومده این قصه رو تعریف کرده، چون در خود متن اصلا اینو شما نمیتونید پیدا بکنید. از ترامپ هم بعید نیست، بعد میاد میگه که نمیدونم نیروی دریایی امریکا ایران رو داغون کردیم، نیروی هواییشون رو داغون کردیم، اصلا اینا هیچی ندارن با ما بجنگن. توجه میکنی از این بارها این مسائل رو گفته،
0: هیچی نداشتن بجنگن که 40 روز جنگیدن، اگه داشتن چی کار میکرده؟ حتما 600 روز میجنگیدن.
1: حالا توی همین مذاکرات که آقای ونس در سوئیس بوده با ایران داشته مذاکرات میکرده، یه دفعه یه خبرنگاری ازش میپرسه که خب چی میشه اگر ایرانی ها امضا نکنن، جنگ رو شروع میکنم نابود میکنم کشور رو، این چیزا که این باعث این شد که تیم مذاکره کننده ایران پاشه برگرده بره ایران مذاکرات رو نیمه کاره بذاره، اونم با این امکان که ما در حین مذاکره قرار نیست که مورد تهدید قرار بگیریم. بعد دوباره پیغام دادن که آقا این چه حرف از دهنش پریده و این چیزا، باید تیم مذاکره کنن. ایران دوباره رفت سر میز مذاکره نشست. یعنی این ترامپ کنترل دهنش و حرفاشو نداره. بعد یه دفعه دیدی یه سوالی ازش میکنن، شروع میکنه هرچی دلش میخواد بگه، بدون این که به ابعاد حرفی که میزنه توجه بکنه که این چه عواقبی میتونه داشته باشه. در هر حال این یک وضعیت از توی این 14 بندی هم که تدوین شده، در واقع خیلی از خواسته های ایران مورد توجه قرار گرفته و اون چیزی که الان باعث نگرانی هست که این تفاهم نامه اولیه نتونه جنبه اجرایی پیدا بکنه اسرائیل. ایران اومده توی اون تفاهم نامه چپونده که ایران و متحدینش و امریکا و متحدینش چیز میکنن و بعد اسم لبنان هم آورده که در صلح باید در لبنان هم برقرار بشه و امریکا هم امضا کرده این تفاهم نامه. حالا چیز اسرائیل گفته اصلا به من ربطی نداره، شروع کرد دوباره لبنان رو بمباران کردن و نمیدونم خونه های مردم رو خراب کردن و تحت این عنوان که من سرزمین رو سوخته درست میکنم، مردم رو فراری میدم، این مناطق رو چند سال نگه میدارم، بعدم شروع میکنم به شهرک سازی، توسعه همون کاری رو که توی کرانه غربی داره میکنه در جنوب لبنان هم انجام بده، کم کم مثل بلندی های جولان سوریه اونجا شهرک بسازه و یه دفعه چند صد هزار یهودی اونجا زندگی کنن، بعد یه رئیس جمهور بعدی امریکا بیاد بگه آره ما این مناطق رو جزو اسرائیل چیز میکنیم، حساب میکنیم، میپذیریم. یک چنین برنامه‌ای داره. این برنامه رو ایران و حزب الله دارن به هم میزنن. در جنگ زمینی اسرائیل بسیار مشکل داره برای پیشروی، سعی میکنه از طریق بمباران مناطق مسکونی شهرهای نزدیک و حتی مناطق شیعه نشین لبنان در واقع حزب الله رو مجبور به تسلیم بکنه، یعنی حزب الله برای اینکه مردم کشته نشن به نیروهای نظامی اسرائیل حمله نکنه و اینا بیان تا رودخونه لیتانی این مناطق رو اشغال بکنن و بعدم مردمی هم که اینجا زندگی میکردن دیگه راه ندن، اجازه ندن برگردن به این مناطق. این اما حزب الله تو این مناطق داره میجنگه، کلی کشته از چیز میگیره، تسلیحات جدیدی ازش استفاده میکنه که اسرائیلیت حالا راه حلی در پیدا نکردن چجور حریف این تسلیحات.
0: آقای صالحی ببخشید من اینجا یه سوال پیشم از اونجا که جامعه شناس هستید این سوال رو میخوام مطرح کنم که این شیعیان جنوب لبنان در واقع اونطوری که تاریخ نشون میده اینا فنیقی های ایرانی هستند، در واقع اینا ایرانی الاصل هستند، آیا ایران حق دارد که از هموطنان از اصل خود دفاع بکنه یا نه؟ شما اطلاعات بیشتری در این رابطه دارید؟
1: نه ندارم.
0: منظورم اینه که خب اینا همون فنیقی های خودمان هستند که در آنجا سکنا گزیدند.
1: ببینید وقتی صفویه در ایران قدرت سیاسی رو به دست گرفت و خواست دین شیعه رو در ایران توسعه بده، رفت از لبنان، در لبنان دین شیعه وجود داشت و پخش بود، در ایران هم بود، منتها برای این که این دین رو ساماندهی بکنن از لبنان کلی علمای شیعه رو به ایران آورد و از طریق با کمک اونها تونستن دین شیعه 12 امامی رو تبدیل به یک دین رسمی بکنن و سازماندهی بکنن و یعنی در واقع علمای لبنان کمک کردن به سلسله صفویه برای استقرار و تبدیل شیعه 12 امامی به دین رسمی. اینا رو من میدونم، اما اینکه حالا اونایی که در

این باعث این شده که حالا اسرائیل بالاخره امریکا فشار آورده و به نتانیاهو، نتانیاهو گفته که ما مناطقی رو که اشغال کردیم ازش بیرون نمیریم، اما حق دفاع از خودمون رو از چیز نمی کنیم، حاضر نیستیم از حق دفاع از خودمون صرف نظر بکنیم. و امروز هم زده یه اتومبیل رو که دو نفر تو اتومبیل بودن کشته شدن و ایشون مدعی شده که اینها حزب اللهی بودن و در حال برنامه ریزی بودن برای حمله به اسرائیل. حزب الله تمام این ادعا رو رد کرد، گفت اینا رو اصلا ما نمی‌شناسیم، اینا آدم معمولی بودن و ما پاسخ اسرائیل رو خواهیم داد. یعنی اسرائیل با این جور ادعاها که من از خودم دفاع، حق دفاع از خودم رو باید داشته باشم، سعی داره میکنه که حزب الله رو تحریک بکنه، حزب الله پاسخ بده، بعد اسرائیل پاسخ حزب الله رو بده، در واقع دوباره وضعیت جنگی در اون منطقه جنوب لبنان برقرار بشه و اسرائیل بتونه به هدف نهاییش که رسیدن به رود لیتانی هست و اشغال این مناطقه هست برسه. این که تا چه اندازه حالا این در این کار موفق خواهد شد، این که تا چه اندازه ایران حاضر زیرسویلی این کارهای اسرائیل رو بپذیره، این که تا چه اندازه ایران فشار خواهد آورد به دولت امریکا که اونا مجبور بشن اسرائیل رو مهار بکنن، اینا نکاتی هستش که ما نمیدونیم چه خواهد شد. یعنی میتونه تحت شرایطی بین، یعنی اسرائیل با این کارهایی که داره میکنه وضعیتی به وجود بیاره که جنگ در منطقه مسترش پیدا بکنه و از این طریق در واقع بعد ایران بگه که خب وقتی که امریکا نمیتونه تعهدش رو اجرایی بکنه، من با این توافق نامه هیچ موافقتی ندارم، نخود نخود ما میریم خونه خود. یعنی اسرائیل و لابی اسرائیل در امریکا و یک بخش از فراکسیون جمهوری خواها چه در مجلس سنا و چه در مجلس نمایندگان امریکا شدیداً شروع کردن به ترامپ حمله کردن و اینکه ایشون داره منافع ملی امریکا رو به ایران میفروشه و نمیدونم منافع اسرائیل رو نادیده میگیره که بهترین متحد ما هست و از این حرفا، دارن یک وضعیت شرایطی رو به وجود میارن که افکار عمومی رو بتونن علیه ترامپ بسیج کنن. اما متخصصینی که من صحبتش رو شنفتم امریکایی میگن این جنایاتی که امریکا در غزه کرده و در لبنان کرده باعث این شده که مردم امریکا در حال حاضر اکثریتش ضد اسرائیلی شدن و به هیچ وجه حاضر نیستن از سیاستی در امریکا پیروی بکنن که سبب پشتیبانی بیشتر از اسرائیل بشه و موجب این بشه که دست اسرائیل رو در کشت و کشتار و جنایت و تجاوز و این چیزا بیشتر باز بذاره. به همین دلیل شما هم میدونید که در ماه در پاییز در نوامبر در امریکا انتخابات میان دوره‌ای است، یک سوم سناتورها انتخاب میشن و مجلس نمایندگان امریکا یا کمپلت انتخاب میشه یا اونها هم یک سومش انتخاب دوباره باید انتخاب بشن، یعنی دوران چیزشون گذشته، این الان دقیق نمیدونم، اما مجلس سنا هر دو سال یک سوم سناتورها اون دوره 6 سالشون تموم میشه و از طریق انتخابات مجدد یا میتونن انتخاب بشن یا افراد دیگری جانشین اونا میشه. بعد از خود اسرائیل هم در پاییز انتخابات کنست و آقای نتانیاهو هم اعلام کرده که خودش رو کاندید میخواد بکنه، میخواد

0: ادامه کار بده تا بتونه به نتایج نهایی رو متحقق بکنه برای اسرائیل. در حال حاضر اگر انتخابات بشه، نتانیاهو بازنده انتخابات خواهد بود بر اساس آمار و نظرپرسی هایی که وجود داره. منتها خب تا اون موقع معلوم نیست چه خواهد شد. اگر اسرائیل بتونه این تفاهم نامی ایران و امریکا رو با شکست روبرو بکنه و به جنگ دامن بزنه و بتونه تا لیتانی جنوب لبنان رو اشغال بکنه، بعد میتونه بگه ببینید من به اهداف خودم رسیدم، نمیدونم حماس رو در غزه نابود کردم، در کرانه باختری هم روزی نیست که خونه های مردم فلسطین رو خراب نکنن و الان هم امروز هم دولت اسرائیل اعلام کرد که یک منطقه 40 هکتار یا 140 هکتار رو در کرانه باختری چیز کرده که در اونجا شهرک سازی بشه برای اسکان یهودی ها. یعنی از این طریق داره با شهرک سازی در کرانه باختری و خلع مالکیت از مردمی که این زمین ها متعلق اونا بوده و خراب و حمله این گروه های فاشیست صهیونیست به خانه های روستاییان در کرانه باختری و کشتن اونها، خراب آتش زدن باغ‌های زیتون اونها و که در واقع شرایط زندگی اینا رو سخت بکنن و اینا مجبور به کوچ بشن. اسرائیل اومده در سومالی یک منطقه بزرگی رو از دولت سومالی اجاره کرده و در اونجا اونطور که بعضی ها میگن میخواد یک منطقی رو درست بکنه که بعد این مردم غزه و مردم کرانه باختری رو به زور انتقال بده به اونجا و در واقع در یک بخش از سومالی به این منطقه که اسرائیل اجاره کرده بهش میگن سومالی لند، در این منطقه و در واقع مثلا یک کشور فلسطین به وجود بیاد و اسرائیل کرانه باختری و غزه رو زمینه خاک خودش بکنه و به اصطلاح یک گام در جهت اسرائیل بزرگتر بردار. اینا برنامه هایی است که پنهان انجام دارن میدن، اما عده بالاخره تحلیلگرا اونایی که سیاست روز تعقیب میکنن کم کم متوجه میشن که انگیزه اسرائیل اینکه از دولت سومالی رفته یک منطقه بزرگ و اجاره کرده، اصلا میخوام یه کاسه ای باید پشت نیم کاسه باشه دیگه. و به همین دلیل چون این برنامه هایی داره و الان هم عرض کردم در کرانه باختری میخواد شهرک سازی رو توسعه بده، یه جوری میخواد این تفاهم نامه بین ایران و امریکا رو نابود بکنه و در واقع شرایطی رو به وجود بیاره که دوباره امریکا رو مجبور بکنه و همراه اسرائیل به ایران حمله بکنن تا بتونن این رژیم ناباب از نظر اسرائیل و امریکا رو در ایران سرنگون بکنن و البته از نظر بخشی از ایرانی ها هم که از این رژیم جمهوری اسلامی خیلی ناراضی هستند، در خیلی از موارد هم حق با اون هست که ناراضی باشن، در اول این رژیم رو سرنگون بکنن و بتونن در ایران یه رژیم دست نشانده مثل اردن، مثل کشورهای عرب خلیج فارس همچه حکومتی در اونجا سر کار بیارن که نوکر و دست نشانده اسرائیل و امریکا باشه، مثل دوران اعلیحضرت رضا پهلوی، محمد رضا پهلوی.
1: خیلی ممنون آیه.
0: ما الان در داعش روبرو هستیم جناب آقای.
1: سپاس فراوان، فرصت دیگری نیست ولی سوالات دیگری هم بود. امیدوارم شما را در برنامه های آینده داشته باشیم و به بحث و گفتگو در رابطه مسائل ایران بپردازیم. تا فرصت دیگر به شما بدرود میگیم. روز و روزگارم بر شما خوش.
0: به همچنین. به شما و بینندگانتون. به همچنین.
1: خداحافظ.
0: خداحافظ.
1: دوستان شنوندگان، ما چند دقیقه به پایان داریم، حدود دو دقیقه. امیدوارم که آنچه که عرضه می شود در این یکی دو ساعت روزهای پنجشنبه و جمعه مورد پسندتون قرار بگیره. اگر مثبت ثمر یافتید، اینا را ما دانلود می کنیم و لینکش را در صفحه فیسبوکی یا تلگرامی خودم می ذارم. اگر مایل باشید در انتشار اون با ما همکاری داشته باشید یا به ما یاری رسانید که این صدا صدای استقلال و آزادی به گوش هموطنان ما برسد. تقریبا روال هفتگی فردا شب گفتگوهای پخش نشده های من صدر خدمتون رو نمی کنیم و سپس با آقای گلزار نگاهی خواهیم داشت به مسائل سیاسی ایران. تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم و به امید این که بالاخره ما در سوئد زندگی می کنیم ببخشید و سوئد فردا امشب، یعنی نیمه شب ساعت 3 صبح فردا میشه مسابقه فوتبال داره، حتما سوئدیا هم خوشحال بشن اونم ببرن به دور بعدی راه پیدا کنن. از آن همه مهم در تیم ملی خود ماست که امیدواریم با شکست دادن تیم ملی مصر به دور بعدی راه پیدا کنن. تا فردا شب همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. روز و روزگاران بر شما خوش. خب یه ترانه ای رو با هم گوش می‌کنیم تا به پایان برنامه برسیم.

0: همنشینی کنند جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار میکنیم و ثابت میکنیم که راه نجات بشر این است.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

قرار بود امروز در سوئیس یادداشت تفاهمی بین ایران و آمریکا نهایتاً به امضا برسه. چند ساعت پیش اما وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که این نشست برگزار نخواهد شد. کاخ سفید از دشواری‌های لوجستیکی گفته و اسلام آباد فرارسیدن ماه محرم رو دلیل این تعویق خوانده. به هر روایت نخستین وقفه در یک مسیری افتاده که قرار است ظرف 60 روز به یک توافق نهایی برسه. تا الان یک چارچوب 14 ماده‌ای از تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی منتشر شده، مشتمل بر آتش بس، بازگشایی تردد دریایی، معافیت صادرات نفت، آزادسازی دارایی‌ها و وعده پایان همه تحریم‌ها. پرسش این است که این سند نقشه راه یک عقب نشینی ناگزیر از طرف آمریکاست یا مدیریت فرایند تسلیم جمهوری اسلامی. برای بررسی شرایط و عواقب این سند از میعاد ملکی دعوت کردیم، کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها و یکی از معماران اصلی برنامه های تحریمی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی. او پیشتر مقام مدیر دفتر هدفگذاری جهانی در اوفک، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری بوده.

0: آقای ملکی خیلی خوش آمدید.
1: ممنونم از دعوتتون.
0: همین امروز قرار بود که جمهوری اسلامی طرف ایرانی و آمریکایی در سوئیس با هم دیگه ملاقات کنن برای امضای حضوری این تفاهم نامه، ولی در آخرین لحظه خبر رسید که این دیدار لغو شده. پاکستان، وزیر امور خارجه پاکستان اگر اشتباه نکنم گفته بود ماه محرم رو بهانه کرده بود، که اون هم به نظر من البته موضوع طنز تلخی به نظر می رسید، از این جهت که در اسلام ماه محرم اتفاقا ماه ترک مخاصمات و حل و فصل مسالمت آمیز موضوعاته، یعنی دقیقا اتفاقا محرم ماه مذاکره است. از طرف واشنگتن من شنیدم که مسائل لوجستیک رو مطرح کرده بودن. نکته‌ای که به نظر من جالب میاد این است که پارسال هم بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ اصرار داشت جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بنشونه، یک مهلت ضرب العجل 60 روزه تعیین کرد و در طول این 60 روز جمهوری اسلامی کش داد، معطل کرد، در نهایت به جایی نرسید و نهایتاً هم منجر به جنگ شد. به نظر میسه که تاریخ یه جوری انگار داره تکرار میشه. من کنجکاوم نظر شما رو بشنوم که چی فکر میکنید؟ آیا این جمهوری اسلامی داره صرفا همون رفتار قبلی رو، همون پترن قبلی رو داره تکرار میکنه، یا این که در تهران در اون بین جزایر قدرت داخل جمهوری اسلامی هنوز نتونستن به اجماع برسند؟
1: من فکر می‌کنم تمام مسائلی که شما گفتید همشون احتمالش هستش که در واقع جلوی این اجرای این جلسات داره میگیره، ولی مهمترین چیزی که من اینجا می‌بینم این عادت جمهوری اسلامیه، جوری که در واقع اینا وارد مذاکرات میشن. شما یه نرمش که نشون بدید سعی میکنن ببینن دیگه چه نرمش دیگه میتونن از شما بگیرن. من فکر میکنم از لحاظ داخلی هم یه سری مشکلاتی دارن، تصمیم گیری براشون سخته، یه مقدار جوری که این متنی که تفاهم نامه‌ای که در واقع نوشته شده، متنشون اونا طوری دارن میخونن که توی اینجا توی واشنگتن دی سی دولت آمریکا یه نوع برداشت دیگه ای ازش داره، و این همیشه مشکل بوده با ایران، با جمهوری اسلامی. حتی زمانی که برجام در واقع مذاکرات داشت انجام میشد، حتی قبلش خیلی مسئله خیلی عادی بود که یه سری توافقاتی انجام میشد، یه سری بازی با کلمات میکرد ایران، طرز دید واشنگتن یه جوری بود، اینا که برمیگشتن میرفتن ایران متن رو با خودشون میبردن، اونا یه برداشت کاملا دیگه ای داشتن. خیلی وقتا هم اینجوری بودش که خب خیلی دوست داشتن کلمات رو جور دیگه ای ترجمه بکنن، بعد برگردن بگن خب نه ما اینو اینجوری فکر کردیم شما دارید میگید، که اون این به حال جوریه که اینا مذاکره میکنن و یه نرمشی دیدن، فکر میکنن بیشتر میتونن نرمش بگیرن، و از طرفی هم خب مقدار تصمیم گیری داخلی براشون سخت تره، فشار داخلی روشون بیشتره. خب خیلی خود تو بدن جمهوری اسلامی خیلی راضی نیستن از این تفاهم نامه که در واقع آقای قالیباف و عراقچی و اینا بهش امضاش کردن و قبولش کردن. شما هم دیدید پیامی که مشتبه خامنه ای داد همون کاری کرد که پدرش میکرد، هیچ وقت با این چیزا راضی نبود، البته راضی بود برای اینکه خب میدونست شرایط توی ایران چطوره، ولی واسه این که بتونون در واقع طرفداران خودش رو راضی نگه داره، خیلی پشت این توافقنامه اسم خودش رو نمیذاشت، نمیخواست اون ریسک رو برداره که بخواد اسمش رو بذاره پشت توافقنامه، همیشه یکی دیگر رو مینداخت وسط که حالا هرچی اگه خوب پیش رفت یا بد پیش رفت اون وقت تصمیم بگیره که چه کسی حالا این کردیت رو میگیره. این فکر میکنم یه سری مسائل داخلیه، و اینکه خب به هر حال جمهوری اسلامی دوست داره اینجوری مذاکره بکنه، فکر میکنه همش میتونه که به هر حال یه گاو شیرده پیدا کرده، حالا این میخواد بیشتر شیر بگیره.
0: بند 9 که شما اون رو خطرناکترین امتیاز تحریمی خوندید، میگه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده توافق میکنن تا زمان دستیابی به توافق نهایی وضعیت موجود رو حفظ کنند. تا اینجا اگر اشتباه نکنم در اون اینتریم، یعنی مذاکرات مقدماتی برجام، هم یه چیز مشابهی داشت. بدین معنا که من ادامه میدم بند رو، ترجمه بند رو، که ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خودش رو خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده نیز هیچ تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد کرد و دست به تقویت نیروهای خود در منطقه نخواهد زد. این رو همونطور که عرض کردم شما خطرناک‌ترین امتیاز تحریمی کل سند خوندید. همونطور که به درستی هم اشاره فرمودید، این که بایدن هم در دوره مذاکره عملا تحریم تازه‌ای اجرا نکرد. تفاوتش رو اگر من درست متوجه شدم، یک شاید بشه اسمش رو خیشتنداری نانوشته گذاشت با یک تعهد مکتوب که به امضای دو طرف رسیده. میخوام بپرسم که به زبان ساده تفاوت این دوتا چیه و چرا این خطرناکترین بند تفاهم‌نامه است؟
1: ببینید، این بند در واقع خطرناکترین بند این تفاهم‌نامه است از این لحاظ که اگه اینو بذارید کنار بند دهم که در واقع اون چیزای جوازهای نفتیه
0: که بهش میرسیم،
1: معافیت های صادرات نفتی که ما بهش میرسیم، این دوتا رو کنار هم بذارید، یعنی یه قولی داده شده روی کاغذ که تحریم های جدید نخواهیم گذاشت. همونجور که شما خیلی خوب گفتید، دوره بایدن، پرزیدنت بایدن، تحریم ها اجرا نمیشد برای اینکه بتونن ایرانی ها رو، جمهوری اسلامی رو در واقع راضی بکنن که بیاد مذاکره بکنه. اون طرز دید بود زمان پرزیدنت بایدن
0: که به نتیجه نرسید.
1: خب به هر حال نوع دید جمهوری اسلامی این بودش که تحریما رو اجرا نمی‌کنی، حالا ما سعی می‌کنیم بیشتر ازت بگیریم، درسته؟ زمان این الان این تعهد امضا شده و داره به جمهوری اسلامی داده میشه. خب این خیلی بدتره، اثرش خیلی شدیدتر خواهد بود. واسه اینکه شما وقتی تحریما رو اجرا نمی‌کنی، خب کسانی که من میگم توی بازار نفت و پتروشیمی و فلزات دارن کمک میکنن جمهوری اسلامی تحریما رو دور بزنه، اینا خب یه مقدار احساس راحتی خواهند کرد که تحریما اجرا نمیشه، میتونن دستشون بازتره. حالا شما فرض کنید این بخشی از یه توافقنامه امضا شده باشه، خب این خیلی به اینا بهتر اطمینان میده که خب درو بازه و میتونن یه مقدار راحت ترن که بتونن تحریما رو دور بزنن. مخصوصا تو مسائل نفت، شرکت های چینی که مشتریان اصلی نفت هستن، وقتی یه چنین پیغامی رو میگیرن که دولت آمریکا و جمهوری اسلامی به تفاهمی رسیدن که توش اجرای تحریم ها لغو شده، اینا خیلی راحت‌تر احساس راحت خواهند کرد که بتونن تحریم ها رو دور بزنن برای جمهوری اسلامی. من فکر میکنم این یکی از مهمترین ابزار فشار دولت آمریکا بود، در کنار حالا بندهای دیگه که بهش میرسیم، که جمهوری اسلامی بیاره و به توافق برسه و اینا همون اول کار دارن امضا میکنن و به جمهوری اسلامی میدن.
0: بند 10 و 11 رو شما بهشون اشاره کردید که همین معافیت صادرات نفت خام، پتروشیمی و خدمات مرتبط شامل بانکی، بیمه‌ای و حمل و نقل. نکته جالبی که به نظر من میرسه این است که در طول جنگ وقتی تعلیق موقت کردن تحریم های نفتی ایران رو، دفاع آقای بسنت وزیر خزانه داری این بود که بله ما تحریم نفت رو برداشتیم برای اینکه عرضه نفت ادامه پیدا کنه، اما مسیر بازگشت این پول رو، خدم بانک و بیمه و سایر مسائل مرتبط به اون رو بعد نداشتیم. الان دقیقا اون اتفاق افتاده. من خیلی کنجکاوم که نظر شما رو راجع به این دو بند بشنوم.
1: حتما. در مورد بند 10 چیزی که بعد وایسیم ببینیم نوع این معافیت های نفتیه، چون ما اون هنوز نمیدونیم. جوری که این بند 10 نوشته شده خیلی در واقع جنبه عمومی داره، یعنی خیلی واضح نیستش. من فکر میکنم یکی از مسائلی که ممکنه جلوی به نتیجه رسیدن این تفاهم نامه باشه همینی که جوری که اینجا نوشته شده، جمهوری اسلامی اگه بهشون گوش بکنید فکر میکنن این در واقع برداشتن کل تحریم‌های نفتی و پتروشیمی و شامل حتی اونجوری که شما گفتید بازگشتاندن درآمدهای نفتی به ایرانه.
0: نکته‌ای که نظر منو جلب کرد در بند 11 بود که کاملا این دوتا به هم متصلن و عملا به نظر من میرسه، خواهش میکنم اصلاح کنید اگر من اشتباه متوجه شدم، این که هر انتقال وجهی دوباره به امضای آمریکا نیازه، یک اطمینان نامه ای عملا می طلبه. یعنی به نظر میسه که در ابتدا به خصوص در اون تفسیر جمهوری اسلامی کاملا یک طرفه به نفع جمهوری اسلامی، اما یه خانش دیگری حداقل اونجوری که من این رو میبینم به نظر میسه که یک اهرم کنترلی از طرف آمریکاست.
1: میتونید بهش اونجوری نگاه بکنید. ببینید بند 10 در مورد مسائل نفتیه و یه سری اجازه میده به یه سری مسائل مالی که مربوط به فروش نفته،
0: درست،
1: نه به پولهایی که از این نفت حالا به حال فروش نفت ایجاد شده. اون یه سری با در واقع تحریم‌های بانکیه که جلوی جمهوری اسلامی میگه که بتون پولدار استفاده بکنه ازشون، که البته خب استفاده میکنه تو چین به صورت خیلی محدود،
0: یه تهاتورو
1: دقیقاً با دور زدن تحریم‌ها یه سری شرکت‌هایی که راه انداختی سری از این پولا رو آزاد میکنه برای در واقع واردات ازش استفاده میکنه. از حالا بند 11 فرقش اینه که بند 11 تمرکزش روی پول‌های جمهوری اسلامی توی عمان و توی قطر و توی عراقه. بند 11 به جمهوری اسلامی این در واقع بازگشت به اون سیستم استفاده از این پولا رو میده که قبل حمله حماس به اسرائیل توی وزارت ببخشید توی رئیس جمهوری آقای بایدن داشتن.
0: درست.
1: نوعش هم اینه که خب این پولا رو بانک مرکزی قبول میکنه که یه شرکت خارجی بره اون پولو بگیره، یه سری مواد غذایی که شامل تحریما نمیشن و بفرسته به ایران، چون یاد باشه از نظر قانونی نه فقط در واقع اجرای تحریما توسط رئیس جمهور، تو قانون آمریکا مواد غذایی و کشاورزی و دارویی شامل تحریما نمیشن.
0: در بند 6 ایالات متحده متحد میشه همراه با شرکای منطقه‌ای طرحی جامع برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تهیه کند که حالا نهایتاً تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلار رو تضمین کنه. این روی کاغذ دوباره خیلی جذاب به نظر میرسه. اولین نکته که نظر منو جلب کرد خیلی ها این دور تفاهم نامه رو با برجام مقایسه میکنند. تا جایی که چشم من کار میکنه بزرگترین کاستی برجام برای ایالات متحده شاید این بود که شرکت ها و صنایع سرمایه های آمریکایی نتونستن راهی به ایران پیدا کنن و اونجا حداقل تمایل جمهوری اسلامی بیشتر این بود که با شرکت ها و سرمایه های اروپایی و جاهای دیگه کار کنه. اینجا این صندوقی که قرار است حالا تأسیس بشه با مشارکت همسایگان ما در خلیج فارس، در نهایت به نظر میسه که اجازهش کلیدش امضای امریکا رو میطلبه، یعنی عملا این امریکاست که تصمیم میگیره چه سرمایه هایی برای چه پروژه هایی میتونه یا نمیتونه وارد ایران بشه. من چقدر این رو درست متوجه شدم؟
1: نه سر درست میگیره، واسه اینکه به حال حتی ما به شرایطی برسیم که اجرای چنین صندوق سرمایه گذاری در واقع نتیجه برسه، این شرکت خصوصی هن که باید وارد چنین سرمایه گذاری بشن. ببینید بازسازی لبنان و حتی الان بازسازی سوریه یه در واقع کیسای خیلی مثالای خوبی هستن برای چنین قضیه. ببینید لبنان که حتی شامل این نوع تحریمای چنین تحریمای که جمهوری اسلامی هست نیست، سوریه که الان هیچ تحریمی روش نیست، شرکت‌های خصوصی حاضر نیستن سرمایه‌شون رو ببرن اونجا.
0: درست.
1: برای اینکه شما وقتی سرمایه‌گذاری می‌کنید براتون حل، مخصوصاً توی ساخت و ساز که قضیه نیستش که شما توی 50 روز 60 روز 6 ماه بتونید تموم بکنید. اینا سرمایه‌گذاری بلند مدته. سرمایه‌گذاری بلند مدت هم چیزی که مهمه اینه که خب شما مطمئن باشید به مسائل قانونی برخورد نمی‌کنید. خب شما مطمئن بهتون برمیگرده، سرمایه‌تون برمیگرده. قضیه تحریم یه قضیه مهمی هستش. ولی مسئله مهمتر از تحریم وقتی به سرمایه گذاری میاد خود سیستم اقتصادی فاسد جمهوری اسلامیه و یه سری قوانین بین المللی که جمهوری اسلامی اجرا نمی کنه. حالا تحریم هم شما روی این بذارید و جوری که شما گفتی درسته، این اجازه در واقع وزارت خزانه داری و رئیس جمهور نیاز داره، یه سری تعلیق‌های هم رئیس جمهور باید امضا بکنه از قوانین آمریکا که جلو سرمایه گذاری تو ایرانو میگیره، مخصوصا این که در واقع صنعت ساخت و ساز ایرانو الان سال هاست که از رئیس جمهور دوره اول پرزیدنت ترامپ، بایدن و دوباره الان ترامپ به کنگره گزارش شده که سپاه یه بخشی اصلی در واقع قدرت کنترل روی سیستم ساخت و ساز یا صنعت ساخت و ساز جمهوری اسلامی داره. خب کاری که اون میکنه اینه که شما اگه به رئیس جمهور تو آمریکا بخواد تعلیق بکنه اون تحریما، باید هر 180 روز اون تعلیق رو امضا بکنه بفرسته به کنگره. حالا شما اگه میخوای به سرمایه گذاری بکنی تو جمهوری اسلامی برای بازسازی، شما بر اساس تعلیق 180 روزه این کار رو انجام نمیدید، چون میدونی که ممکنه پولتون اونجا گیر بیفته اگر این تعلیق دوباره انجام نشه. حالا اینکه سپاه هم یه گروه تروریستی هست، یه سری مسائل دیگه اضافه میکنه.
0: دقیقا بند 7 رو من میرم سراغش. ایالات متحده متعهد میشه، به طور خلاصه من عرض میکنم، به تمامی انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی پایان دهد، از جمله تحریم های ناشی از قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام آژانس و همچنین تمام تحریم های یک جانبه ایالات متحده هم از اولیه و ثانویه. این بند پایان همه تحریم ها رو وعده میده که بخش عمده شما به درستی اشاره کردید که مصوب کنگره است. میشه تخمینی داشت از این که راجع به چی داریم صحبت کنیم از ابعاد این لغو همه جانبه تحریم های اولیه و ثانویه؟
1: ببینید، رئیس جمهور میتونه حتی قوانین تحریمی رو به صورت موقت تعلیق بکنه، ولی هر تعلیق کردن اینها باید به کنگره با سری گزارشاتی بره که چرا اینا تعلیق شده. تحریمای قانونی و تحریمای هم اولیه هم ثانویه، اینا به خاطر نوع نگرانی های مختلف آمریکا و اروپا در مورد مشکلات مختلف با جمهوری اسلامی هست، مثل نقض حقوق بشر، مثل در واقع کمک کردن به روسیه توی جنگ با اوکراین، مسئله برنامه هسته‌ایشونه، مسئله برنامه موشکیشونه، مسئله برنامه حمایت از گروه تروریستیشونه، مسئله حملات سایبری که انجام دادن. ببینید نوع یعنی اختلافاتی که بین غرب با جمهوری اسلامی هست خیلی باعث شده این تحریم‌ها از لحاظ تحریم‌ها وابسته باشه به یه سری مسئله خیلی خاصی. حالا حتی اگه به توافق هسته‌ای هم رسیده بشه، خیلی از این تحریم‌ها که به مسئله تروریستی مربوط میشه، به مسئله حقوق بشر مربوط میشه و به دخالت ایران توی جنگ اوکراین، اینا چیزایی نیستش که رئیس جمهور بتونه درست به کنگره توضیح بده که چرا من دارم این نوع تحریم‌های تروریستی رو برمی‌دارم، در صورتی که تعهدی که دارم جمهوری اسلامی می‌گیرم فقط به مسئله هسته‌ای مربوط میشه. و اون برداشتن این تحریم‌ها هم همونجوری که شما گفتید موقت میتونه باشه، ولی من مطمئنم که هیچ بازگشایی اقتصادی در حدی که بتونه مشکلات اقتصادی ایران رو حل بکنه این تعلیقای موقت برای جمهوری اسلامی نخواهد بود.
0: یک خانش خوشبینانه تری از سند هست که میگه ایالات متحده از اعمال منفعلانه تحریم دیگه عبور کرده و عملا داره به سمت مدیریت فعال رفتار ایران حرکت میکنه. کنترل پول، امتیاز، سرمایه ها و فرصت های تجاری که میتونه به سمت ایران وارد ایران بشه و البته یه جوری خونسا کردنشون. به هر حال چین از تحریم ها نهایت استفاده رو برد و اصلا این رو تبدیل کرد به یه بیزنس مدلی برای خودش و از این بابت خب در طول سالهایی که در طول سالهای گذشته سود قابل توجهی شاید بشه گفت برده. چقدر با این خانش شما موافقید یا پاسختون به این خانش چیه؟
1: من چون ما الان وقتمون کمه، بذارید من فقط در مورد چین براتون بگم. شما مبادلات اقتصادی چین با آمریکا 10 تا 50 برابر بیشتر از مبادلات اقتصادیشون با جمهوری اسلامیه. ما وقتی در مورد تبادلات اقتصادی ایران و چین صحبت میکنیم، این اولین که برای چینی ها هیچ وقت من فکر نمیکنم اگه بخوام بین دوتا تجارت انتخاب بکنن حاضرن ریسکی بردارم در مورد تجارت با ایرانشون که تجارت با آمریکاشون رو توی خطر بندازه.
0: همیشه هم همینطور بوده، ثانویه بوده مثلا.
1: حتما این که خب نگرانی جدی هستش که چین جمهوری اسلامی رو بهش یه سری در واقع امتیازات مالی داره به خاطر اینکه یه سری نفت رو داره از جمهوری اسلامی میخره، ولی سیستم بانکی توی چین، شرکت‌های بزرگ توی چین هستن، اینا ممکنه شما از رهبران چین یه سری مسائل حرفا شعار ضد آمریکایی بشنوید، ولی سیستم بخش خصوصیشون اینا وارد مبادلات با ایران خیلی با ترس میشن. درست. یعنی بازار سیاه توی چینه، یه بازار خیلی کوچیکه توی چینه که با جمهوری اسلامی داره کار میکنه و پولهایی که و همون علتی که پولهایی که ایران تونسته در واقع ایجاد بکنه، درآمدی که ایجاد بکنه از طریق مثلا صادرات نفت، یه بخش کوچیکش رو میتونه استفاده بکنه که بتونه یه سری مسائلی رو بخره وارد بکنه از چین. بیشتر اون پولا توی چین میمونه، جمع میشه، اینا مجبور میشن یه شرکت سوری و اینا ایجاد بکنن که بتونن یه بخش از اون پولا رو از چین بیرون بیارن. ولی من فکر میکنم این تحریما، این تعهدنامه ها خیلی مسائل رو عوض نمیکنه. همون چین شرکت های کوچیک چینی که از جمهوری اسلامی نفت میخریدن، همونا ادامه میدن نفت بخرن. ممکنه مدار خرید رو بیشتر بکنن، ولی من فکر نمیکنم شرکت های بزرگ یا شرکت هایی که توی کشور دیگه هستن بودن حالا بخوام بیان وارد مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی بشن به خاطر این 14 بندی که ما الان جلومون داریم.
0: در مورد مقایسه بین حالا اون اعمال تحریم ها با مدیریت رفتار چطور فکر میکنی؟ اگر با فرض اینی که چون این روی کردی، چون این سودایی وجود داشته باشه، میتونه موفق تر باشه در مهار جمهوری اسلامی یا هدایتش؟
1: ببینید، مشکلی که جلو اون قضیه رو میگیره اینه که شما توی آمریکا، شما هر رئیس جمهوری داری که 4 سال توی آفیس هست، دنبال کردن چیزی که شما الان دارید به من میگی، این بیشتر از 4 سال وقت میبره. و متاسفانه مسئله ایران برای رئیس جمهور آمریکا یه مسئله جدی بعضی موقع هست، ولی مسئله خیلی مهمتر برای رئیس جمهور هستش که برسن. ببینید، من زمان پرزیدنت ترامپ دوره اولش و زمان پرزیدنت بایدن، من به همه میگفتم که رئیس جمهورا توی آمریکا شاید بخوان هفته 10 دقیقه یا 15 دقیقه در مورد ایران حرف بزنن یا بشنون. مسئله خیلی مهمتری هستش که براشون فکر بکنن. مسئله فنتنال هست، مسئله اقتصاد داخلی ایران هست. من فکر میکنم یه علتی داشت که پرزیدنت ترامپ حاضر شد به چنین چیزی در واقع قبول بکنه، چنین تفاهم‌نامه‌ای، اینه که خب به هر حال مسئله خیلی مهمتر هست که میخواد بهش برسه. و الان ایران 1.5 سال اول دوره پرزیدنت ترامپ ازش گرفته و جمهوری خواها نگران انتخابات میان دوره‌ای هستن، نگران خیلی مسائل دیگه‌ای هستن که می‌خواستن در واقع رئیس جمهور ترامپ تو این 4 ساله بهشون برسه که هنوز نرسیده.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم میاد ملکی از اینکه با ما همراه بودید.
1: ممنونم از دعوتتون.

0: هر نفعش تقریبا حساب میشه 0.15% تا 25% ارزش اون نفعشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت‌های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت‌های مطرح بیمه کشتی‌ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن فعلا. به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مینروبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.
1: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش های نافرجام دهه های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزایی ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
2: آیا توافق آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
3: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
2: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
4: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می کنید.
5: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاهفرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.
6: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
7: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
8: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
9: 3 بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
10: حزب‌الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد، از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: امشب در 24 تهدید سپاه پاسداران علیه شناورهایی که بدون هماهنگی از تنگه هرمز عبور می‌کنند. همزمان وزرای خارجه آمریکا و عمان بر عبور بدون پرداخت عوارض از این آب را تاکید کردند. واکنش قالیباف به سخنان ترامپ درباره فروش غلات آمریکایی به ایران. رئیس مجلس میگه تنها محصول آمریکایی برای جمهوری اسلامی بی‌اعتمادیه. و هشدار تازه سازمان جهانی مبارزه با شکنجه. گزارش این سازمان میگه جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان ابزار حکمرانی استفاده میکنه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با کشمکش ها در تنگه هرمز بر سر عبور کشتی ها، داده های سرویس ردیابی دریایی مارین ترافیک نشون میده دست کم 3 نفتکش که در حال خروج از خلیج فارس بودن تغییر مسیر داده و بازگشتند. 3 نفتکش دیگه هم مسیرشون رو به سمت آبهای شمالی نزدیک سواحل ایران تغییر دادن. همزمان ساعتی پیش به گزارش وال استریت ژورنال 2 مقام ارشد آمریکایی گفتند نیروی دریایی سپاه یک کشتی باری با پرچم سنگاپور رو در تنگه هرمز هدف قرار داده. این در حالی که سپاه پاسداران پنجشنبه در پیامی رادیویی به شناورها هشدار داده بود عبور از تنگه هرمز فقط با مجوز نیروی دریایی سپاه و از مسیرهای تعیین شده امکان پذیره.
2: Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. If any vessel attempts to transit in the Strait without our permission or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is SEPA Navy out.
0: سازمان دریانوردی سازمان ملل هم گفته اجرای طرح موقت تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز رو بعد از حمله به یک کشتی به طور موقت متوقف کرده. این در حالی که در بحرین شورای همکاری خلیج فارس در نشستی با حضور وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود هر گونه تفاهم در منطقه باید امنیت خلیج فارس و آزادی ناوبری رو تضمین کنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میسه که اون نقطه اتصال اصلی این تفاهم نامه اولی که دست کم باز شدن تنگه هرمز بود هم الان از سمت ایران با چالش روبرو شده.
3: همینطوره، اقداماتی که جمهوری اسلامی از روز گذشته در تنگه هرمز انجام داده مغایر هست با اون تعهدی که در یادداشت و تفاهم داده در رابطه با تنگه هرمز. در ازای باز کردن تنگه هرمز، ایالات متحده آمد محاصره دریایی رو برداشت. محاصره دریایی زودتر از باز شدن تنگه هرمز برداشته شد. جمهوری اسلامی در این روزها میلیون‌ها بشکه نفت از انتهای خرداد تا الان تونسته که صادر بکنه و اتفاقی که افتاد روز گذشته که آغازگر این تنش ها این پیام های اخطاری که پخش کردی بود و بعد منتهی شد به شلیک موشک به این تانکری که الان داریم راجبش صحبت میکنیم، این بود که سازمان بین‌المللی در دریانوردی آمد یک مسیر فرعی معرفی کرد که خیلی وارد عمان میشد این مسیر و این یک مسیر جایگزین اعلام شد برای اون انبوه تانکرها و کشتی هایی که در خلیج فارس برای بیش از 100 روز که اسیر شدن. اونجا ترافیک بزرگ دریایی ایجاد شده برای اینکه اونجا رو بتونن تخلیه بکنن، خلوت بکنن، مسیری رو باز بکنن. این رو اعلام کردند که مسیر فرعی است. گفتند که با ایران هم هماهنگ شده، یعنی روشن نیست که از جانب جمهوری اسلامی چه کسی با این سازمان بین‌المللی در نوردی هماهنگی‌ها رو انجام داده. این سازمان گفته بود با تمامی کشورهای منطقه، با عمان، با ایران، با ایالات متحده هماهنگ شده برای باز شدن این مسیر. این مسیر باز شد، از اونجا تانکرها شروع کردن اعداد و ارقام همینطور داره میره بالاتر، تعداد تانکرهایی که داره عبور میکنه، تا اینکه سپاه آمد اعلام کرد که اخطار داده که این تانکرها نباید از اون مسیر عبور بکنند، که رسیدیم به یک شلیک که الان وال استریت ژورنال داره به نقل از مقام‌های آگاه آمریکایی میگه از سمت سپاه بوده. مشخصا تانکری در ام القصر عراق از اونجا شروع کرده مسیر خودش رو که بره به سمت سنگاپور، پرچم سنگاپور داشته، بدون اینکه اخطار به بدن بدون اینکه هیچ گونه پیام اسرائیل روی رادیو دریافت بکنه، این تانکر که اسمش ایور لاولی هست رو اینها زدند. جلودار بوده، سردمدار بوده، سه تانکر دیگه پشتش می اومدن، سرعتش بالاتر بوده. این رو که زدن سه تانکر دیگر برگشتن، سپاهیان مدعی هستن که 5 تانکر رو تونستن برگردونن. این تنش ها ادامه داره. سوالات معتبری که ایجاد میشه اینه که اگر جمهوری اسلامی گفته که تنگر باز میکنم، چرا نیاز به این شده که مسیر جدید دریایی تعریف بشه؟ اگر مسیر جدید تعریف شده به این خاطر که عملیات مین روبی سریع نبوده، چرا سپاه از این مسئله خوشحال نیست و چرا همه اینها داره زمانی اتفاق میفته که آقای روبیو در منطقه است؟ از 12 ژوئن تا امروز جمعه، فردا میشه 2 هفته که جمهوری اسلامی به تانکر شلیک نکرده بود، چرا در حین این سفر انجام شده؟ اختلافات بین جمهوری اسلامی و عمان سر تنگ هرمز چه میتونه باشه؟ این هم سوالات معتبر هست. آقای روبیو در سفرش به خاورمیانه زیاد راجع به تنگ هرمز صحبت کرده. بریم بشنویم بخشی از صحبتاش رو.
4: تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین‌المللی در نزدیکی آب‌های سرزمینی آن قرار دارد، بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه می‌تواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین‌المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراه بین‌المللی هزینه دریافت کند و این هرگز نمی‌تواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد.
3: فرداد، همونطور که داریم از این صحبت ها میشنویم، مسئله اصلی اون ترتیبات ایرانیست، اون چیزی که قالیباف توصیفش میکنه عوارض گرفتن تحت هر عنوانی. والستریت ژورنال گزارش رو منتشر کرده، میگه جمهوری اسلامی به دنبال این هست که یک نظام حقوق جدید اونجا تشکیل بده، اگرچه که نمیتونه عوارض عبور و مرور دریافت کنه، مثل مثلا کانال سوئز یا کانال پاناما. به دنبال این هستش که یک چیزی شبیه تنگه داردانل در ترکیه، اونجا ترکیه میتونه عوارض رو دریافت کنه. بحث حقوق پیچیده‌ای داره. این جمهوری اسلامی به دنبال این هست که کار مشابهی رو انجام بده با طرف‌های مختلف. در خلیج فارس هم صحبت کرده، با چین هم صحبت کرده، با آمریکا هم صحبت کرده که یک عوارضی رو اونجا مثلا به عنوان اینکه اگر فانوس دریایی وجود داره، اگر که من اونجا کشتی‌هایی داشته باشم که پزشک داشته باشه، کسی که می‌خواد اونجا رد بشه، مشکلی براش پیش اومد، من پزشک در اختیارشون قرار بدم. تحت همه این مسائل جمهوری به دنبال این هست که بتونه پولی دریافت کنه و به نظر میرسه همه این مشکلاتی که در 24 ساعت گذشته شاهدش بودیم، اختلافات سر این هاست، مشخصا به این خاطر که عمانی ها از روز گذشته اعلام کردن که عوارضی دریافت نخواهد شد. همین صبح امروز آقای عراقچی با بوسعیدی، همتای عمانی خودش، در رابطه با تنگه هرمز تنش ها صحبت کرده. بحث عوارض، بحث دریافت پول از سمت جمهوری اسلامی داره دنبال میشه. ما میدونیم یادداشت تفاهم به جمهوری اسلامی اجازه میده که با عمان، با کشورهای آشه خریج فور صحبت بکنند، ببینند که میخوان چه بکنند. جمهوری اسلامی به دنبال اینه که از همین پولها سالی 40 میلیارد دلار درآمد کسب بکنه. حتی به کشورهای عرب هم پیشنهاد داده شما هم میتونید بیاین سهمی بگیرید. به آمریکا هم پیشنهاد داده که سهمی بگیریم اگر همگی جمع شیم و بخوایم چنین عوارضی رو دریافت کنیم. ولی این سفری که آقای روبیو انجام داده به نظر میسه یک مقدار داره این ایده رو به عقب میرونه. روی کشورهای آشه خریج فور اثرگذاری ایجاد کرده. داریم مثالش رو روی عمان میبینیم که بحث دریافت پول رو ملغا بکنن. فرداد،
0: ممنونم از تو. سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید با ما. وزارت خارجه عربستان هم در نشست شورای همکاری خلیج فارس بر حمایت از راه حل‌های سیاسی و تضمین امنیت کشتیرانی و آزادی تردد در منطقه تاکید کرد. همزمان عباس عراقچی گفته گفتگو با عمان درباره چارچوب مدیریت و خدمات دریایی در تنگه هرمز ادامه داره و این روند با دیگر کشورهای همسایه هم پیگیری میشه. قصان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، همین اول کار هنوز این تفاهم نامه امضاش خشک نشده، هرچند امضاش دیجیتال بود، به نظر میرسه که ایران در مورد این عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز داره موزل ایجاد میکنه، ولی از یک طرف هم به نظر ظاهرا یک اتفاقی داره میفته که جمهوری اسلامی رو نگران کرده و اون عبور بیشتر این کشتی‌ها از بخش جنوبی‌تر تنگه هست در آب‌های ساحلی عمان.
5: بله، اول میخوام اینو بگم که اصولا هر کسی اگه فکر میکرد که ایران مثلا به خاطر اینکه توافقنامه اجرا شده بیاد فوراً اجازه بده که کشتی ها توافقنامه اجرا شده عبور بکنن بدون اینکه هیچ مشکلی ایجاد بکنه، به طبع اون ساده لوحی بود. چرا؟ چون همزمان با اون درخواست های اینها در لبنان در واقع انجام نشده، همچنین درخواست های اینها برای اینکه گرفتن پولشون که در واقع آمریکایی ها اجازه نمیدن که اینها بگیرن، این رو هم در واقع به طور کامل انجام نشده. برای اینکه بتونن چانه زنی بکنن در آینده، حداقل برای این دلیل، حالا دلایل دیگری هم ممکنه داشته باشن، اینها واضح بود که مشکلاتی هر از چندگاهی ایجاد خواهند کرد. الان همونطور که هم گزارشگر شما اشاره کرد، آقای روبیو در منطقه هستش، در این زمینه داره صحبت میکنه، برای اینها میخوان هم نشون بدن که قدرت این رو دارن هنوز با وجود این توافق که این منطقه رو ببندن. این که صحبت شده که ما توافق نامه ای داریم یا تفاهم نامه ای داریم برای 60 روز، به معنای این نیست که ایران حالا بیاد به طور کامل در واقع به این پایبند باشه، بخاطر که طرف های دیگر هم تفسیر دیگری دارن. یعنی آمریکایی ها تفسیرشون از ایران در مورد این تفاهم‌نامه متفاوت هست، اسرائیلی ها هم متفاوت هست. هر کدوم از اینها حرفی که میزنن، در واقع 80% اون چیزی که در این توافقنامه هست رو همه قبول دارن، حدود 10-20% رو تفسیر مختلف در موردش دارن. و به این پیش بینی میشد که اینها در واقع هر کدومشون در جایی که میتونن بیان در واقع کاری رو که لازم میبونن انجام بدن. الان ایران داره اون کار رو میکنه که بتونه در واقع در بقیه موارد هم مذاکره بکنه. اینکه ایران بیاد در آینده اینجا مثلا از کشتی‌ها عوارض بگیره، احتمال زیاد امکان پذیر نخواهد بود، بخاطر اینکه قوانین بین المللی این اجازه نمیده و هیچ کشوری احتمالاً همه علیهش متحد خواهد شد، به عنوانی که الان مثلا آمریکایی ها با اروپا اختلاف دارن، بین آمریکا و اسرائیل اختلاف هست، کشورهای عربی حتی ناامید هستن از حمایت آمریکا در زمان جنگ با ایران، اختلافاتی که بین اینها وجود داره. در صورتی که ایران اینو بتونه عملی بکنه، در واقع از بین خواهند رفت و همه علیه ایران متحد خواهند شد. و به این فکر من این هستش که در واقع ایرانی ها اینو به عنوان گامی برای مذاکره از چی استفاده میکنن، و احتمال زیاد حداقل بعضی ها در رأس جمهوری اسلامی میدونن که این در عمل اجرا نخواهد شد، اما در این مرحله مذاکرات احتمالاً اهرم فشار بسیار مهم می دارن، تنها اهرم فشاری هستش که دارن.
0: در این لحظه که صحبت میکنیم، ظاهراً موضوع ایران خیلی موضوع فقط تعرفی نیست، هم میبینم که شهرام خلدی تحلیلگر مسئله خاورمیانه و پژوهشگر تاریخ خاورمیانه رابطه بین الملل هم از آنتاریو به ما پیوسته. خوش آمدید آقای خلدی. اینو از شما بپرسم، به نظر میسه که در این مقطع ایران خیلی دغدغه، دست کم در این 60 روز دغدغه گرفتن عوارض نداره، اما نگران از این هستش که کوریدور جدیدی باز شده در بخش جنوبی تنگه هرمز از طریق آبهای عمان، و بیشتر نگران اینن ظاهرا که این کشتی ها دارن عبور مرور میکنن، توافق هم همین بوده، ولی هیچ هماهنگی با تهران ندارن و شاید نگرانن که دستشون تو پوست گردو بمونه.
6: دقیقا همینطور قربان، خدمتتون درود میفرستم، خدمت جناب آشور و مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که ببینید مسئله همون هست، و از روی تفسیرهایی که عالی‌ترین مقامات آمریکایی توی این دو سه هفته اخیر در گفتگوهای خصوصیشون حالا به شکل‌های مختلف دادن به از این تفاهم نامه، مشخص هستش که این تفاهم نامه در مورد مسئله اتمی، درباره هیچ کدوم از این مسئله ها نیست در درجه اول، حتی درباره تحریم ها هم نیست. مسئله درباره این هستش که تنگه هرمز باز بشه، اگر رفتار مثبتی از جمهوری اسلامی دیده شد که اطمینان حاصل بکنه برای متحدان آمریکا در منطقه و ایالات متحده که اینها دارن رفتار خوبی از خودشون نشون میدن، به تدریج اون مسائل دیگه انجام بشه، مجوز برای نفت، آزاد شدن بعضی از پولهایی که اینها دارن این ور اون ور و مسائل دیگه. باز شدن تنگه هرمز خب طبیعتاً یک در واقع تیغ دو لبه است برای جمهوری اسلامی. چرا؟ برای اینکه حتی با بستنش اینها باعث شدن که کشورهای عربی برن دنبال راه حل‌های دیگه و دور بزنن، و این در تاریخ دنیا بی سابقه نیست. وقتی که ناصر اومد کانال سوئز رو ملی اعلام کرد و بعد جنگ‌های مختلفی توی اون قضیه اتفاق افتاد، این باعث شد که وقت کره جنوبی و ژاپن برن دنبال درست کردن سوپر تانکرها که کل قاره آفریقا رو دور می‌زدن، یا اینکه اصلا از کانال سوئز عبور نمی کردن. این باعث شد که در واقع درآمد مصر از کانال سوئزی که طبق تمام عرف معتبر و شرکت مربوطه پولی که می گرفت درآمدش به شدت کاهش پیدا بکنه، و این یکی از انگیزه های پرزیدنت انور سادات بود که در واقع کمپ دیوید رو امضا بکنه، برای اینکه حتی اون موقعی هم که کانال سوئز باز شده بود و جنگ نبود، تعرفه ای که شرکت های بیمه تحمیل می کردن بر هر کشتی که از کانال سوئز عبور بکنه، تعرفه های بسیار سنگینی بود. همین اتفاق داره برای تنگه هرمز میفته. حتی اگر جمهوری اسلامی بگه که من کاری ندارم با این قضیه مسیر دوم ایجاد شدن از نزدیکی طرف عمانی، کماکان بیمه هایی که تحمیل خواهد شد بر محموله هایی که باید عبور بکنه از تنگه هرمز، از نظر اقتصادی به صرفه نخواهد بود. بنابراین به نظر من میرسه که مسئله فقط خوشرفتاری جمهوری اسلامی یا پیامدهای ناخواسته نیست. موضوع اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه از این کارت هم با عنوان چوب و هم با عنوان هویج استفاده کنه، چون خودش هم به این تنگه هرمز وابسته است.

0: کرد. آیا فکر میکنید که این کارت رو جمهوری اسلامی بیش از حد بازی کرده به اندازه‌ای که الان ممکنه دیر یا زود براش بسوزه و دیگه اون ارزش جریان جنگ و حتی این اواخر رو نداشته باشه براشون؟
1: نه، من فکر نمی کنم که بیش از هر سالان استفاده کرده باشه. همونطور که اشاره کردم، اگر در دراز مدت از این استفاده بکنه، باعث اتحاد دیگران علیهش خواهد شد. یعنی اختلافاتی که بین کشورهای عربی، آمریکا، اسرائیل و اروپا بین خودشون وجود داره، سر جنگ با ایران یا سر توافق با ایران حتی، همه اینها کنار گذاشته خواهد شد و همه علیه ایران متحد خواهد شد. یعنی من نمیدونم که تا چه حد در واقع چه کسی در رأس قدرت در ایران اینو درک کرده که اگر این رو زیادی از این کارت استفاده بکنن به ضررشون خواهد شد. اما در این مقطع با توجه به اینکه 60 روز مهلت داده شده به همه اطراف، فکر نمی کنم که از دستشون در واقع دارن زیادی بازی بکنن. فکر می کنم که دارن از این استفاده میکنن که به امتیازات دیگری برسن، ولی در نهایت مجبور خواهند شد که این رو باز بکنن. همونطور که اشاره کرد مهمان عزیز، داره این که خود ایران هم باید از این استفاده کنه. بسته شدنش برای ایران هم خواهد بود. از طرفی تمایل ایران به بستنش حداقل
0: آقای آشور روز خواهی میکنم، خط ارتباطیمون با شما مختل شد، لحظاتی صدای شما منقطع شد. آقای خلدی، مشخصه که جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو خواهد کرد که بتونه از این تنگه هرمز درآمدزایی بکنه. همکارم اشاره کرد حرف از چیزی در حدود 40 میلیارد دلار در سال میزنه که تقریبا 3-4 برابر پولیه که حتی مصری ها از کانال سوئز به دست میارن. میدونم که خب بیشتر جهان طبیعتا باهاش مخالفت میکنه، اما تعداد کشورهایی هم که موقعیت اینچنینی دارن بسیار محدوده. مراکش و اسپانیا در جبل و طارق، سنگاپور و اندونزی در مالاکا و چند نمونه محدود دیگر، حالا بعضیاشون هم که دستساز مثل کانال سوئز و پاناما. آیا فکر میکنید که اگر از اون اهرم ترس و تهدید و زور و پهباد و موشک و موارد دیگر استفاده بکنه، جمهوری اسلامی حتی اگر جامعه جهانی دلش نخواد میتونه تهران اونها رو مجبور بکنه که عوارضی پرداخت بکنن؟
2: ببینید قربان، جناب آشور به این قضیه 60 روز اشاره میکنن. یک هفته از این 60 روز اوردی گذشته. تا ما چشم هم بزنیم 60 روز هم خواهد گذشت. الان ما در سالگرد جنگ 12 روزه هستیم. 60 روز واقعا زمان کمی هست در این معادلات بین المللی. و جمهوری اسلامی بر اساس تفسیری که مقامات عالی آمریکایی از این تفاهم نامه دارن، این تنگه هرمز و باز شدنش رو دقیقاً تبدیل به استخوان زخمی کردن که اگر جمهوری اسلامی بیش از اندازه بخواد ازش سوء استفاده در واقع بخواد بکنه، اون وقت همه میرن دنبال راه‌های دیگه. عربستان سعودی، امارات، همه اینا حتی الان دنبال این هستن که نه تنها نفتشون رو از طریق زمینی و لوله بفرستن، به این فکر هستن همه که گاز رو از طریق زمینی و لوله بفرستن. اگر این اتفاق بیفته، اون وقت اتفاقاً مصری‌ها هستن که از همه بیشتر میبرن، برای اینکه این میره به دریای سرخ و از اونجا از طریق کانال سوئز میره برای مثال به اروپا. حالا ژاپنی ها ممکنه مشکل پیدا کنن، اونم مشکلش قابل حله، برای اینکه میاد این طرف به در واقع دریای عرب و از اونجا فرستاده میشه. من یعنی که جمهوری اسلامی بخواد از حوثی ها استفاده بکنه. مسئله کانال های دستساز و انسان ساخته رو فرمودید، این اجازه بدید در پیرو صحبت های خانم قرایی اینو اضافه بکنم. کنوانسیون مربوط به داردانل در بین دو جنگ جهانی بسته شد به خاطر مسائلی که در جنگ جهانی اول سر تنگه داردانل اتفاق افتاد. بنابراین اون قضیه مقداری متفاوته. در مورد اسپانیا و مراکش هم فرمودید، بریتانیا 300 ساله که روی اون صخره جبل طارق یک پایگاه دریایی عظیم داره. یعنی همچین نیستش که اسپانیا و مراکش هر کاری که خواستند بکنن. نیروی دریایی بریتانیا به هر حال از مجموع نیروی دریایی اسپانیا و مراکش بسیار نیرومندتر، توانایی های خودش هم نشون داده. حتی اگر اسپانیا بخواد روزی از ناتو بیاد بره بیرون، با بریتانیا میخواد چی کار بکنه؟ ببینید، به نظر من مثالی که باید آورد اینجا مثال تنگه موزامبیک یا کانال مانش هست. مگه بریتانیا و فرانسه مسلط نیستن به کانال مانش؟ مگه تمام اروپای شمالی وابستگی نداره به کانال مانش؟ آیا اونها اومدن عوارض بگیرن در این 300 سال گذشته از

0: سرش. نه تنها نیومدن عوارض بگیرن که از جیب خودشون هم خرج میکنن برای اینکه نیروهای دریاییشون امنیتش رو اضافه بکنن، برای اینکه سود میبرن از اینکه این آبراه وجود داشته باشه. موضوع اینه که تا وقتی که جمهوری اسلامی مثل یک بازیگر نرمال نپیونده به تمام قرار و مدارهای بین المللی، به جای این که بخواد اخاذی بکنه و تنگه هرمز رو تبدیل بکنه به سر گردنه، میتونه بسیار میلیاردها صدها میلیارد دلار میتونه منفعت ببره. مثلا همین عراق رو نگاه بکنید، چرا عراق باید عملا خودش رو بندازه طرف دیگر اعضای شورای خلیج فارس برای اینکه عوارض نده؟ برای اینکه عراق در واقع شکننده ترین و حساس ترین موقعیت رو داره در مورد خلیج فارس. اون دسترسی که دیگران به خلیج فارس دارند رو عراق نداره. اتفاقا عراقی ها بیشتر از همه از جهاتی، متاسفم که اینجوری باید بگم، پای جمهوری اسلامی روی گلوشونه و داره خفشون میکنه. بنابراین به نظر من میرسه که اگر قرار باشه که راه و چاهی باشه، همونجوری که در اون کنفرانس خبری خصوصی مقامات عالی آمریکایی برگشتن گفتن که خب یه کنوانسیونی درباره مسئله خلیج فارس و تنگه هرمز بسته بشه، همون بلایی سر ایران میاد که در مورد کنوانسیون دریای خزر اومد. برای اینکه اکثریت اون کشورها کشورهایی هستن که از هر جهت، از نظر زبان بین‌المللی، زبان فرهنگی، زبان اقتصادی، زبان سیاسی، زبان همدیگر رو صحبت میکنن و حتی اگر عمان و قطر هم با جمهوری اسلامی هم دست بشن، یک همچین کنوانسیونی به ضرر جمهوری اسلامی و به ضرر ایران خواهد بود، با عوارض یا بدون عوارض.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایون. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه از آنتاریو. ریک سکات سناتور جمهوری خواه هم به فاکس نیوز گفته آمادگی دونالد ترامپ برای بمباران شدید ایران و اعمال محاصره دریایی حکومت ایران رو وادار کرد پای میز مذاکره بیاد. او گفته حالا خاورمیانه در وضعیت صلح‌آمیزتری قرار داره. اما الیزابت وارن سناتور دموکرات نگاه کاملا متفاوتی داره. بخش از صحبتاشو بشنویم.
2: وضعیت جوریه که هرچی گزارش از جاهای مختلف میشنویم، یک ساعت بعدش کلان یه چیز دیگه میشنویم. دقیقا همون هرج و مرج روزهای اوله. هیچ کس هم نتونست درست توضیح بده که اصلا چرا ما باید توی ایران بمب میریختیم. پاسخ ها ساعتی، گاهی حتی دقیقه عوض میشد. مسئولین هم هر کدوم یه حرف متفاوت میزدن. حالا هم دقیقا همون وضعیت آشفته است. خیلی مهمه که این جنگ تموم بشه، اما دونالد ترامپ باید بابت کاری که کرده جوابگو باشه. Donald Trump needs to be held accountable
1: for what he has done. همکارم مرزی حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرزی، خب در مورد کسی مثل سناتور وارن اگر حرفی در حمایت از آقای ترامپ میزد غریب و عجیب بود، اما در روزهای گذشته شنیدیم که بعضی از حامیان و طرفداران سنتی آقای ترامپ هم نقاط اختلافی داشتن در مورد این تفاهم نامه. به نظر میرسه که اما کاخ سفید به اشکال مختلف، از فرستادن خود آقای ترامپ به کنگره گرفته تا جلسات خصوصی و حضوری با بعضی از قانونگذاران، با چهره‌ای مثل استیو ویتکاف و حتی جی دی ونس، سعی میکنن که حد اقل هم حزبی های خودشون رو متقاعد بکنن که این تفاهم نامه خوبیه.
3: اونم نه با روش مسالمت آمیز. گویا این ترامپ دیروز که اومده اینجا در کنگره آمریکا، رسما صداش رو انداخته توی سرش با داد و بیداد و حتی فحاشی فرداد. این قانونگذارای جمهوری خواه رو مجبور کرد تا ساعت 10 شب، نصف شب، یعنی دیر وقت دیروز، بمونن در کنگره آمریکا، برن دوباره رأی بدن که بگن با ادامه جنگ در ایران مخالفتی ندارن. یعنی الان رسما در شرایطی که ما داریم صحبت می‌کنیم، قطعنامه پایان جنگ در ایران پس گرفته شده که اصلا این خود تصویبش هم تاریخی هست. این پس گرفته شدنش هم تاریخی است. اصلا یک داستانی هست اینجا در کنگره. جلسه دیروز بسیار مهم بوده و نکات بسیار مهمی داره. داخل جلسه گویا این سناتور کسیدی سر ترامپ داد میزنه، حداقل خودش اینطوری ادعا میکنه، میگه من داد زدم سر ترامپ، گفتم چرا جنگ ایران که قرار بود 4 هفته ای تمام بشه انقدر طولانی بشه. میگه ترامپ بلندتر داد زده، اولا که بهش گفته دیوانه به گزارش ما از بار، و بهش هم گفته برو رأی تو پس بگیر، مسلمتا به شما ربطی نداره. و وقتی هم که ترامپ از جلسه اومد بیرون، خطاب به خبرنگارا هم همینطوری گفت، بعد از یک دعوای بسیار گسترده گفت جلسه جلسه خوب بود، اگرچه از یک دو نفرشون اصلا خوشم نمیاد، و جلسه‌ای که تماما در مورد ایران بود. من دیشب خونه بودم، حدودا ساعت 9 و 10 شب بود که این رأی‌گیری برگزار شد و این رأی پس گرفته شد. از آقای کسیدی پرسیدن چرا رأی تو پس گرفتی؟ میگن ترامپ بهت گفته دیوانه. جلسه چطور بود؟ گفت آره دعوا شد، دعوا مثل دعوای حیات مدرسه ها بود. میگفت وسط جلسه من به ویتکاف تکست دادم، ویتکافم اونجا بود، بهش گفتم من مشکلی ندارم شما جنگتون رو تو ایران ادامه بدید، اما به من توضیح بدید چرا. میگفت ویتکاف به من گفت بیا کاخ سفید. میگفت بعد از جلسه من رفتم کاخ سفید، ویتکاف و جی دی ونس صوتای من رو نشوندن، به من توضیح دادن. وقتی که توضیح دادم من به این اچرستم راست میگن، الان خوبیت نداره جلوی ایرانی ها ما پشت ترامپ رو خالی بکنیم. خلاصه رای گیری کردن، اون دو نفری که از این قطعنامه پایان جنگ در ایران دفاع کرده بودن رایشون رو پس گرفتن، رند پال و کسیدی، و الان ما در وضعیتی هستیم که کنگره آمریکا دیگه پشت ترامپ رو خالی نکرده. آخر شب ترامپ هم یک پست منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش، گفت الان پیام به ایرانی ها رسانیده شد، یعنی ما هیچ مشکلی برای ادامه جنگ در ایران نداریم. اما این سوال ایجاد شد که چرا ترامپ این کارو کرد؟ ترامپ که اصلا میگه برای من مهم نیست کنگره آمریکا، بعد شخصا پاشو با تمام تیم ایرانش اومد در کنگره، این قطعنامه رو پس گرفت، آیا قرار هست دوباره به ایران حمله بکنه؟ مشخصا بسیار بیشتر از چیزی که ترامپ تظاهر میکنه جنگ ایران براش مهمه. اما نظر جمهوری خواها مهم هست. سناتور شیهی رو بشنویم چی میگه، مصاحبه ای که من باهاش داشتم.
4: بارها گفتم که نمیخوام حتی یک دلار به اونها داده بشه. اگه قرار باشه به هر شکلی اجازه دسترسی به منابع مالی، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه درآمدهای نفتی داده بشه، باید سازوکارهای کنترلی مشخصی از سوی ما وجود داشته باشه. یعنی این پول در حساب امانی نگهداری بشه و ما کنترل کنیم که کجا خرج میشه و صرف خرید چه چیزهایی میشه. در هیچ شرایطی فکر نمی‌کنم دادن هر مقدار پول به اونها ایده خوبی باشه، چون از آنها برای خرید گلوله، بمب و کشتن آمریکایی‌ها استفاده خواهند کرد.
3: با این احتساب، این قطعنامه‌ای که پس گرفته شده، اگرچه دموکرات‌ها میگن هیچ تغییری در وضعیت ایجاد نکرده و از نظر قانونی و حقوقی هم قطعنامه قبلی که تصویب شده رو لغو نمی‌کنه، به قول سناتور کین که میگه قطار از ایستگاه خارج شده، حالا هر چقدر هم که ترامپ بیاد اینجا داد و بیداد بکنه در کنگره نمیتونه نظر اصلی رو عوض بکنه. بعد از اینکه ترامپ از کنگره آمریکا هم رفت، یک صورت حساب فرستاد برای کنگره آمریکا که تصویب کنید پول جنگ رو بهمون بدید. صورت حساب مشخصا مبلغش حدوداً 67 میلیارد دلار فقط در مورد این جنگ هست که 21 میلیارد دلارش برای خرید جایگزینی مهمات جنگی هست و 300 میلیون دلارش هم برای امنیت سفارتخانه های آمریکا در منطقه در صورت وقوع دوباره جنگ توسط ایران.
1: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی در کنگره. رئیس مجلس شورای اسلامی به ادعای آمریکا درباره اختصاص دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی واکنش نشون داده و اون رو دروغ خونده. محمد باقر قالیباف گفته تنها محصولی که جمهوری اسلامی از آمریکا برداشت کرده دهه‌ها بی‌اعتمادی بوده. او در ادامه گفته ایالات متحده به جای عمل به تعهداتش فقط سویای تراریخته، وعده‌های عمل نشده و حرف‌های بی‌ارزش صادر می‌کنه. مارکو روبیو هم در بخش دیگری از صحبت‌هاش در بحرین گفته اگر جمهوری اسلامی به تعهداتش در تفاهم‌نامه پایبند نمونه، ترامپ گزینه‌های متعددی در اختیار داره. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده که با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره ایجاد صندوق بازسازی ایران گفتگو نکرده و تاکنون هیچ پولی هم به ایران منتقل نشده.
5: در مورد مسئله تامین مالی که ایران انجام میده، اگر ایران استفاده کنه از تامین مالی نیابتی ها، خب پس این توافق اجرا نخواهد کرد و کار نمی کنه. مسئله نیست. اون تنها چیزی که اونا دارن اینه که برای 60 روز فقط این معافیت ها را دریافت کردن که یک شانسی داده بشه برای اینکه این مذاکرات به پیش بره، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. و گفتم دوباره میگم، اگر ایران میخواد توافق خوب و واقعی داشته باشه، اونها مدعی آماده است که این کارو انجام بده و پرزیدنت هم اینو میدونه. بعد اگه این کارو نکنن، پرزیدنت گزینه‌های خودش رو داره برای اینکه تصمیمات بعدی خودش رو بگیره.
1: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا به ما پیوسته. آقای برزگر، هرچی جلو میریم الان روشن‌تر میشه که بخش بزرگی از این وعده‌های آمریکا خیلی شرط و شروط داره. مثلا حتی همین آزادسازی پول‌های ایران، حرف از اینه که باید محصولات کشاورزی آمریکایی رو خرید بکنن. چقدر واقعا هضم چنین چیزی برای به خصوص اون بدنه تندروتر سپاه پاسداران امکان پذیر هست و آیا به نظرتون چهره‌ای مثل قالیباف میتونن اینو به بیسشون بفروشن در داخل ایران؟
6: با سلام به شما و بینندگان محترم شما. ببینید، واقعا از همون ابتدا هم مشخص بود، مطرح شده بود که چون این یادداشت تفاهمی نمیتونه انبوه مشکلاتی رو که جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه با آمریکا و کلا با جهان، به ویژه بعد از بستن تنگی هرمز و در نتیجه بالا رفتن قیمت نفت ایجاد کرده، حل بکنه. قبل از اون این مشکلات به جای خودش باقی بود. مسئله به جز برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و همینطور مسئله گروه‌های نیابتی که از همون ابتدا جزو شروط و دلایل شروع جنگ بودند، اگرچه در یادداشت تفاهم این دو مورد اخیر مورد توجه قرار نگرفتند، اما معناش این نبود که فراموش شدن. در همین بیانیه مشترکی که شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا بعد از سفر مارکو روبیو منتشر کردن، به طور مشخص علاوه بر مسئله هسته‌ای و نگرانی کشورهای منطقه از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، مجدداً به این دو موضوع، یعنی برنامه موشک‌های هسته‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی، مطرح شده. اینها مواردی بود که جمهوری اسلامی به عنوان پیروزی خودش و دستاوردهای خودش در واقع مطرح میکرد، اما الان داره آشکار میشه که اساساً چنین اتفاقی نیفتاده. حتی اگر واشنگتن چنین امری رو بپذیره، نه فقط اسرائیل بلکه کشورهای منطقه هم که در جریان جنگ در واقع شاهد بودند که هم نیروهای نیابتی و هم برنامه موشکی چگونه موجودیت اونها رو میتونه به خطر بیاندازه، از کنار این مسائل به سادگی عبور نخواهند کرد. در مورد مشابه‌های اقتصادی هم دقیقاً این هست. شاید تنها چیزی که در عمل فعلا تحقق پیدا کرده، یکی برداشتن محاصره دریایی است که خب باعث میشه که مخصوصاً کالاهای اساسی وارد ایران بشه، و دوم لغو یا تعلیق 60 روزه فروش نفت و محصولات نفتی ایران. این تنها دستاوردی بوده که در واقع اون هم روبیو و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی، حتی ونس که طرفدار این مذاکرات هست، به روشنی گفتند که موقت هست و بعد از اون هر اقدامی بستگی به رفتار جمهوری اسلامی خواهد داشت. رفتار جمهوری اسلامی هم عملا نشون میده که چنین امری در واقع بسیار بسیار پرخطر هست، به ویژه با حمله‌ای که امروز به یک کشتی باری در نزدیکی عمان انجام دادن، مجدداً شک و تردیدها در این زمینه افزایش پیدا کرد. اما در مورد این که در داخل جمهوری اسلامی نیروهای تندرو چه خواهند کرد، تلقی من این هستش که اونها دست بالا رو در شرایط فعلی ندارن. وضعیتی که جمهوری اسلامی به ویژه از نظر اقتصادی بعد از آسیب‌های بزرگی که در جریان جنگ وارد شده، و همینطور وضعیتی که بعد از کشتار فاجعه آمیز دیما بین مردم و جمهوری اسلامی پدید اومده، اونها رو در موقعیت بسیار دشواری قرار داده. مخالفت خانی ها بخشی از همون روندیست که جمهوری اسلامی به ویژه در دوران رهبری علی خامنه ای به اون عادت کرده، خو گرفتن و سعی میکنند از این نوع در واقع نمایش ها برای به عنوان یک ابزار فشار در مذاکرات با آمریکا استفاده بکنند. وگرنه آنچه که ما شاهد بودیم در مورد همین پذیرش یادداشت تفاهم در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، همه فرماندهان نظامی به اون رأی مثبت دادن و مقامات دیگر هم مثلا غلامعلی حداد عادل دارن سعی میکنن اون جمله منتسب به مجتبی خامنه‌ای که علل اصول نظر دیگری داشته رو تعدیل بکنن، طور دیگری تفسیر بکنن، به این معنا که در واقع مجتبی خامنه‌ای موافق مذاکره هست و این اجازه رو صادر کرده. در شرایط فعلی به نظر من جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که بتونه این امتیازات رو بگیره، از جمله یکی در لبنان و یکی هم در واقع گرفتن مشابقهای اقتصادی که اون هم البته همونطور که عرض کردم همه مشروط هست، به جز بحث تعلیق تحریم‌های نفتی، آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران و همینطور اون صندوق 300 میلیارد دلاری. باز هم دیدیم که در همین بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا تأکید شده که مشروط خواهد بود و هر زمانی میتونه لغو بشه و تداوم اون کاملا بستگی به اقدامات و رفتارهای جمهوری اسلامی داره، از جمله حسن همجواری با کشورهای منطقه و قطع حمایت از گروه‌های نیابتی. بنابراین آنچه که امروز داره روشن میشه این هستش که جمهوری اسلامی دستاورد چندانی علارغم تبلیغات اولیه نداشته و الان هم مذاکرات به گونه ای در واقع در وضعیتی قرار گرفته که حتی پاکستان اعلام کرده که توقف مذاکرات به معنای شکست گفتگوها نیست. بنابراین بخشی از اون مهلت 60 روزه به این شکل عملا داره از دست میره بدون اینکه دو طرف پیشرفت چندانی کرده باشه.
1: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش شاخص جهانی شکنجه ایران رو از پرخطرترین کشورهای جهان از نظر شکنجه، مسئولیت از مجازات و خشونت حکومتی خونده. این سازمان در گزارشش هشدار داده که تشدید سرکوب بعد از درگیری‌های نظامی پارسال، خطر شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و دیگر نقص‌های جدی حقوق بشر رو افزایش داده. این سازمان به مواردی مثل نهادینه بودن شکنجه در قوانین، آمار بالای اعدام‌ها، مجازات‌های مثل شلاق و قطع عضو، نبود سازوکار مستقل برای رسیدگی به شکایت قربانیان و خطر ویژه برای وکلا، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی اشاره کرده. ایران همچنین از معدود کشورهایی که از زمان تصویب کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل هرگز به اون نپیوسته. رویا برومند، فعال حقوق بشر و مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند از فرانسه به ما پیوسته. خانم برومند، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. در بخش از این گزارش اشاره میشه که شکنجه در ایران نهادینه شده. دقیقاً توصیف و معنی این چه هست؟
7: خیلی ممنون از دعوتتون. معنی این نهادینه شدن شکنجه و نظاممند بودن شکنجه این هست که در سازوکار عادی حکومت و در حکومت حکمرانی جمهوری اسلامی شکنجه جز وسائل عادیه، یعنی چیزی استثنایی نیست. یک اراده سیاسی برای اینکه مبارزه با شکنجه بشه نه تنها وجود نداره، بلکه یک قوه قضاییه‌ای که استقلال نداره و متکیه برای محکومیت‌هاش روی شکنجه اعتراف اجباری، در حقیقت زمینه شکنجه رو نه تنها آماده می‌کنه و تشویق می‌کنه، بلکه به هیچ وجه پاسخگو هم نمی‌کنه. افرادی که از شکنجه استفاده میکنن به خاطر اینکه مدارک و شواهد ندارن و بنابراین احتیاج دارن به شکنجه، احتیاج دارن به اعتراف متهمین برای اینکه مدارک و شواهد به عنوان مدرک و بیشتر، یعنی هیچ کشوری وقتی که شما حکومت قانون دارین نمیتونین فقط بر اساس یک شکنجه یک فردی بر علیه خودش یک نفر رو محکوم کنید، ولی در جمهوری اسلامی یا شما اگر نگاه کنید به یادبود امید و هزاران پرونده‌ای که در یادبود امید هست، استفاده از شکنجه به عنوان تنها مدرک و به عنوان تنها مدرک بسیار بسیار مرسومه و به این دلیل این خیلی اهمیت داره که به هر حال یکی از بزرگترین سازمان‌های بین المللی مبارزه با شکنجه که با نهادهای غیر دولتی در سراسر جهان کار میکنه به یه سری نتایج رسیده که کجا باید فشار گذاشت برای اینکه ایران افرادی که از با شکنجه مبارزه میکنن اون افراد به هیچ وجه اجازه فعالیت پیدا نمیکنن و تنبیه هم میشن، همونطور که میبینید وکلا مرتب تنبیه میشن و اجازه مبارزه با شکنجه به اونها داده نمیشه.
1: خیلی از کشورهایی که اشکال مختلفی از مجازات رو دارن که برای بخش بزرگی از دنیای آزاد شکنجه توصیف میشه، مثل شلاق زدن عموما در کشورهای مسلمان یا ترکه زدن در کشورهای مسلمان شرقی مثل سنگاپور و اندونزی و برونه، این یک میزانی هم بالاخره با جامعه جهانی تعامل دارن و بعضی اوقات فشارهای سازمانهای حقوق بشری، سازمانهای مشابه شما، سازمانهای جهانی بالاخره تاثیراتی روی زمین میتونه بذاره. ایران یک شرایط خاصی داره، بسیار کشور منزوی هست. در این شرایط برای اونهایی که درگیر هستن در داخل ایران، واقعا برای یافتن یک حقی، برای یافتن دادخواهی، چه گزینه‌هایی وجود داره؟
7: ببینید، بله، متاسفانه وضعیت ایران از این نظر که داخل کشور فعالان حقوق بشر نمیتونن با حکومت، با مجلس در این مورد تعامل کنن، خیلی مسئله رو مشکل تر میکنه و اتکای ما رو میذاره روی جامعه بین المللی. و متاسفانه خب، و البته که تنها کاری که ما به صورت مؤثر میتونیم بکنیم اینه که مستند کنیم، مخصوصا الان که شما می‌بینید در کادر اعتراضات دیما و اعتراضات قبل از اون، حکومت اصرار داره که این اعتراضات رو، مسئولیت این اعتراضات رو اسرائیل و آمریکا معرفی بکنه و بنابراین تعداد افرادی که شکنجه میشن برای اینکه اعتراف کنن که از خارج به اونها پول داده شده یا دستور اعتراض داده شده خیلی زیاد هستن. بنابراین الان مستند کردن این موارد خیلی مهمه، تعریف کردن وقایع و اینکه دقیقاً چه شکنجه هایی شدن. و خب البته ما اینها رو میبریم به سازمان ملل، به دولت ها ولی متاسفانه وقتی که شما میبینید که دولت آمریکا با ایران مذاکره میکنه و تنها چیزی که مد نظرش نیست مسئله شکنجه و مسئله حقوق بشره، یا اروپا که برای مسائل هسته‌ای با ایران مذاکره کرد و باز آمریکا هم همینطور، و این مسئله کاملا حاشیه‌ای بود، دست ما رو می‌بنده. یعنی پیامی که به ایران اینطوری داده میشه با این جور مذاکرات این هست که شما ما رو در خطر نینداز ولی با مردم خودت هر کاری می‌خوای بکن. این پیام واقعیه. حالا ممکنه که در موردش صحبت کنن، گاهی وقتا ابراز نگرانی از اعدام ها بکنن، ولی تا وقتی که مذاکرات با ایران، حقوق بشر که ایران بهش پایبند شده، یعنی با کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی تعهد کرده که شکنجه نکنه و میاد و میره و با کمیسیون حقوق بشر گزارش میده، مذاکره میکنه، این تعهدات رو باید جدی گرفت. اگر اینها جدی گرفته نشه، وضعیت ما همینطور خواهد. مرسی.
1: ممنونم از شما رویا برومند، فعال حقوق بشر از فرانسه، و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یه ایسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی امروز، تیم ایران زودتر از همیشه در آمریکا، بازیکن ایران دو روز قبل از بازی حساس با مصر خودشون رو به سیاتل رسوندند. دور آخر مرحله گروهی جام جهانی 2026، برزیل با درخشش مجدد وینیسیوس جونیور اسکاتلند رو مغلوب کرد و با صدرنشینی به دور حذفی صعود کرد.
1: مهمترین دلیل ما برای اجرای وقفه‌های آبرسانی در همه مسابقات و تأکید می‌کنم در همه مسابقات حس عدالت ورزشی در این تورنمنت.
0: ادامه اعتراض‌ها به هایدریشن بریک، آیا فیفا قصد داره استراحت 3 دقیقه‌ای رو در همه مسابقات فوتبال پیاده کنه؟ تیم ایران روز شنبه ساعت 6:30 صبح به وقت تهران در سومین بازیش در جام جهانی مقابل مصر قرار می‌گیره. کاروان ایران در دو بازی قبلی فقط 24 ساعت پیش از بازی به لس آنجلس محل برگزاری بازیش رفت، اما برای بازی سوم اجازه پیدا کرده که 48 ساعت پیش از بازی به سیاتل بره. گفته میشه که اونها ساعت 13:30 دیروز به وقت محلی البته به سیاتل رسیدن، در حالی که مهدی طارمی و سعید الهویی بازم در مرز دچار مشکل شدن و مورد بازپرسی قرار گرفتن. بلافاصله خودشون رو تیم تونست برسونه به سیاتل، تمرین هم کرد تا خودش رو برای بازی با مصر آماده بکنه. در این میون فیفا درخواست جمهوری اسلامی رو برای ممنوعیت پرچم‌های رنگین کمانی در ورزشگاه همزمان با جشن پراید رو رد کرده.
2: تیم فوتبال ایران دیروز بعد از ظهر 14:20 به وقت محلی وارد شهر سیاتل شد، وارد فرودگاه بین‌المللی سیاتل شد. از اونجا دیگه زیاد معطل نشدن، هر معطلی بود در تیخوانا بود. ساعت 3 بعد از ظهر رسیدن اینجا، در هتل فرمونت مستقر شدن، مرکز شهر. علیرضا هم اشاره کرد حدودا 6 7 دقیقه بیشتر راه نیست، یعنی اگه بخوام پیاده ام بیان 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه تا این ورزشگاه جام جهانی. قرار هستش که آخرین تمرین خودشون رو امروز در مجموعه دانشگاه واشنگتن برگزار بکنن ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت محلی، و بعد از اون هم ساعت 18:45 به وقت غرب آمریکا کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی برگزار میشه. نمیدونم که اسم بازیکنی که قرار بره رو میدونیم نه، اگر شما میدونید به ما بگید، من ندیدم جایی زده باشن که کدوم بازیکن قراره برای کنفرانس خبری بره. به هر حال اینجا مستقر هستن، آماده میکنن خودشون رو برای بازی فردا. و البته در مورد اون جشن، اون راهپیمایی و جشن
3: رژه
2: افتخار هم براتون بگیم که اصلا اینجوری نیست که تصور بکنید برای این بازی. تمام ساختمان‌های شهر که دیشب ما از کنارشون عبور می‌کردیم، این نمادهای رنگین کمانی رو میشه دید و معلومه که برای روز فردا، روز بازی یعنی فردا روز جمعه، تدارکات ویژه روز فردا روزی هست و رژه بسیار باشکوه و همراه با جشن و پایکوبی همراه خواهد شد.
3: فیفا هم رد کرد دیگه درخواست دقیقا. هم تیم ایران هم مصر رو که برگزار نکنه.
2: نه با گفتن هم که میتونن که پرچم‌های رنگین کمانی و نمادهای مربوط به این مراسم و این در حقیقت رژه افتخار رو با خودشون به ورزشگاه بیارن.
4: در جام جهانی قبلی هم همین اتفاق رخ داد، یعنی تیم ایران مساوی می‌خواست در مقابل آمریکا اما بازی رو واگذار کرد. این برمیگره به این که دو تا دلیل داره، شاید اینکه فکر می‌کنن که بازیکن‌ها خب به اون چیزی که می‌خواستن رسیدن و اون انگیزه‌شون کمتر میشه، میگه خب ما تمام فشاری که جلوی بلژیک نباختیم پس ما الان تیم خوبی هستیم، اگرم ببازیم ممکنه چیزی به ما نگه داشته. اینطور نیست. از طرف دیگه بحث فنیه، بحث فیزیکیه. بازیکن ایرانی وقتی یه بازی سنگین میکنن، بازیکنای تیم ملی ایران، ببخشید تیم جمهوری، تیم ایران وقتی که بازی سنگین میکنن بعد از اون بدن افت شدیدی پیدا میکنه. شما در جام جهانی 2014 بود اگه اشتباه نکنم که ایران در مقابل بوسنی قرار گرفت، خب هیچ کس فکر نمیکرد ایران به اون راحتی بازی در مقابل بوسنی ببازه، اما این به راحتی ست خورد بازی رو واگذار کرد. اینجا ممکن همین اتفاق رخ بده اگر نتونن یه بازپروری خوبی در تیم، ریکاوری مناسبی در تیم داشته باشن، و اگر فکر میکنن که مثل از پیش برنده بدونن پیش خودشون، نه اصلا اینطور نیست. مثل هم نمیخواد ببازه، نمیخواد مساوی کنه، چون با یه برد بنون سرگو میتونه با تیمای بدتری که در مقابل قرار میگیره راحت‌تر بازی کنه. برای همین اگر ایران بخواد همون پلنی که در مقابل بلژیک در مقابل مصر داشته باشه، بله میتونه مساوی کنه.
0: بریم سراغ بازی برزیل و اسکاتلند. مهمترین بازی دیشب که اسکاتلندی‌ها در کلا میان کم به جام جهانی میان، اما هر وقت که میان به جام جهانی به طرز عجیبی و برزیل هم گروه میشن. در تازه ترین نسخه بازی این دو تیم، برزیل با برتری کامل اسکاتلند رو با درخشش وینی جونیور با 3 گل برد و
5: نتیجه بازی تیم برزیل در مقابل هایتی رو تکرار کرد برای 12th دوره پیاپی که تیم برزیل به عنوان تیم اول گروهش صعود میکنه. توی این بازی وینیسیوس جونیور 2 گل زد و ماتیاس کونیا هم گل دیگر رو به ثمر رسوند. وینیسیوس با 4 در جدول گلزنها در کنار هالند و امباپه دیگر ستارگان بازی ها قرار گرفت، یه پله پایین‌تر از مسی 5 وینیسیوس جونیور. پنجمین بازیکن برزیل بعد از جرزینیو، روماریو، ریوالدو و رونالدو که توی هر سه تا بازی مرحله گروهی گل میزنه. و البته اسکاتلندی هم بگیم که توی این بازی اصلا خوب نبودن. اسکات مک‌کنا مدافع این تیم و دیگر مدافع این تیم کلکسیونی از اشتباهات مبتدیان رو به نمایش گذاشتن. مک‌تامنی و جان مک‌کین هم که اصلا در زمین دیده نشدن به اون شکل، مخصوصا مک‌کین که خسته بود. موضوع جذاب این بازی برای برزیلیا بازگشت نیمار بعد از 980 روز به پیراهن طلای برزیل بود. نیمار در 2 اول برزیل به خاطر مصدومیت از ناحیه ساقپا بازی نکرد. او همچنان با 79 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل و در دقیقه 75 اومد تا در 4th جام جهانیش هم بازی بکنه.
4: ببین مزه‌گیزی که تو برزیل همیشه برای هر مربی مشکل بزرگی به وجود میاره اینه که تماشاگرای برزیلی از مربیای تیم ملیشون بازی زیبا میخوان. خودشون میگن جوگو بونیتو به زبان پرتغالی، میگن بازی زیبا. بازی زیبا یعنی 1970 1982 بازیکن بگیرن پاس بده یه کارای ماجیک به وجود در یک ساختار تاکتیکی قرار نگیرن، کار خودشونه، لذت ببرن، فقط لذت ببرن. ولی خب تو چنین شرایطی من فکر میکنم که کارلو آنجلوتی اولین کاری که کرد آنجلوتی دیگه یک مربی با تجربه، مربی که خیلی خوب میدونه چی کار باید بکنه، با توجه به اینکه بله همه ما معتقدیم این برزیلی که ما میبینیم اون برزیلی نیست که همیشه اعتقاد داشتیم، حتی بازی اول، حتی بازی دوم، حتی تو این بازی.
5: اما از ابتدای بازی‌های جام جهانی فیفا دستور داد در هر نیمه یک بار در واقع بین دقایق 20 25 تا 30 یا هایدریشن بریک یا زمان آبرسانی به بازیکن‌ها داده بشه تا در گرمای تابستون بازی‌ها دچار مشکل نشن. اما این زمان رو خیلی از شما تماشاگرا تلویزیونی همینطور خیلی دوست ندارن چون یه دفعه بازی رو دچار وقفه میکنه. البته که برای مربی‌ها زمان خوبی که نکات تاکتیکی مناسب رو در یه زمان کوتاه به بازیکن‌ها گوشزد بکنن. بعضی‌ها هم اعتقاد دارن که شبکه‌های تلویزیونی که در اون زمان 3 زمان خوبیه برای اینکه آگهی‌ها رو پخش بکنن باعث شدن که این زمان اینقدر طولانی باشه.
2: سابقات که شروع شد و در مورد روز اول که داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، اون چیزی که گفتم با تمام این جذابیت‌ها و هیجاناتی که جام جهانی با خودش در روز اول به همراه داشت، اون چیزی که تو ذوق میزد همین هایدریشن بریک یا اون توقف آبرسانی وسط بازی بود. داخل استادیوم هم که باشید و حضور داشته باشید میبینید خیلی از آمریکایی ها متوجه نمیشن شاید که این اتفاق داره میفته، براشون طبیعیه. فوتبال آمریکایی یا مسابقات بسکتبال یا بیسبال سرشار از این توقف هاست، یعنی و خوراک همونطور که حتما میدونید خوراک شبکه‌های تلویزیونی بلافاصله تصویر رو قطع میکنن، بلافاصله تبلیغات تلویزیونی پخش میکنه. اما مثلا در یک باری که ما داشتیم بازی رو نگاه میکردیم تا این اتفاق افتاد مردم هم میکردن، خیلی ها توی خود استادیوم هم از این وقفه‌ای که ایجاد میشه لذت نمیبرن. اصلا بعضی از این آمریکایی ها بازی رو اینجوری میگن کوارتر اول تموم شد، کوارتر دوم شروع شد، کوارتر سوم شروع شد، کوارتر چهارم شروع شد. و این واقعا بسیار بسیار به نظر من برای کسایی که فوتبال میبینن حداقل دست کم در اروپا اینجوریه. توی بریتانیا میدونم که آی تی وی میتونه تبلیغ پخش بکنه، بی بی سی که اصلا تبلیغ کلا پخش نمیکنه.
3: فانتینو کارش خیلی خوب بلده، مسیری رو که طی کرد و رسید رئیس فیفا شد، یک حقوقدان کاربلده که میدونه چجوری هزینه رو بیاره پایین و درآمد ببره بالا. حالا گفته بود که 1 هم سود بیشتری برای فیفا نداره، اما یه مطلب بی بی سی انگلیسی کار کرده بود از طرف یک منبع آگاه که گفته بود شبکه فاکس به صورت مشخص که بازی‌ها رو داره پخش می‌کنه اینجا تو آمریکا برای هر 30 ثانیه بین 150 تا 250 میلیون درآمد داره، میلیون دلار. و فکر می‌کنم که بهترین اشخاص برای این که بتونن بگن که این هایدریشن بریک موضوع خوبیه یا نه خود فوتبالیستا و مربیان که اکثرا مخالفن. مثلا زلاتان که الان یکی از مفسرای همین تلویزیون فاکسی گفته بود برندهای تلویزیونی حوصله‌شون سر میره، یا مثلا توماس توخل گفته بود قبلا 1 بود الان 3 بود. پوچتینو گفته که مثلا بازیایی که ضرورت داره شاید بعد بتونن که یعنی هایدریشن بریک وجود داشته باشه و خیلی دیگه بسیاری اعتقاد کردن از این موضوع.
4: من کلا با هر چیزی که ذات فوتبال رو تغییر بده مخالفم، نظر شخصی من. من اعتقاد دارم حتی من با وی آر مخالفم، من با چیزی که موافقم اون توپی که رو دروازه میده خط دروازه رد میشه، بله اون دیگه اون چون مشخصه یا آره یا نه، اصلا چیزی نیست که بگیم داور تشخیص میده یا نه. حتی وی آر هم مخالفم. چرا میگم؟ ببینید ما در دنیای فوتبال، فوتبال مثل زندگی هیچ فرقی نمیکنه، شما تو دنیای فوتبال داری فوتبال بازی میکنی، نباید فریب کاری بکنی، اما میکنی. الان دیگه وی آر از تو رو میگیره، من نمیگم بد یا خوب، من میگم اون فوتبالیست باید یاد بگیره که فریب کاری نکنه. اون دست خدایی که در فوتبال به دست اومد که همه جای تاریخ دنیا نوشته، اگه وی آر بود دیگه معنی پیدا نمیکرد. ببین وی آر یک زمانایی میتونه دخالت کنه که مثلا برای مثال میبینیم دست میذاره، خب یعنی که دست که چرا شما از کجا میذاره فوش میده آقا رو اینا همه به ذات فوتبال شما باید اجازه بدی فوششو بده، بعد کارت قرمز بدی بری بیرون. بگی اون بازیکنه که 90 دقیقه تو زمین دویده، تمام بدنش تمام اعصابش به هم ریخته، بهش بگی آقا نایس باش، نه نمیشه. اگر کار بدی کرد بیرونش کن، بهش بگو بله تو این به عنوان انسان حق داری این کارو بکنی، اما باید مراقب باشی، تو الگو هستی. من کاملا با این موضوع موافقم که این 3 دقیقه بریک کاملا فوتبال از بین برده، کاملا از بین برده.
5: آره برای از دید یک مربی به اون بگو آیا میتونه کمک کنه به مربی یا نه؟
4: به مربی که تیمش عقبه، به مربی که تیمش تحت فشاره. ببین شما تو والیبال و بسکتبال این وقتی تیمت داره تو والیبال وقتی 3-4 تا باز میگیری سریع تایم اوت میگیره، برای چی میگیره؟ اون فشار تیم مقابله، در صورتی این ظلم اون تیمی داره خوب بازی میکنه. من کاملا با این موضوع مخالفم، چون این موضوع باعث میشه که روح فوتبال خدشه‌دار کنه.
5: همون که ما رو تماشا کردید، ما فردا ساعت 18:30 دقیقه با یه ویژه برنامه هتریک جام جهانی برمیگردیم و بازی‌های امشب و بامداد فردا رو مرور می‌کنیم. تا فردا بدرود.

0: سرپرست خانواده هم دست کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اختشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

دشنه بر لب تشنه، خنجر بر تار هنجر، در خواب کودک بیتاب، خاموش تف در آغوش، خواهر داغ برادر، بیدار سینه تبدار، فریاد این همه بیداد، هیهات شام خرابات، گریان محول یاران، آتش شعله سرکش، بستر خیمه خاکستر، آدم غرق در ماتم، بر لب ناله های شب کودک، زجه های کهریزک، تاسوعا گریه های سپهر بابا، ظهر عاشورا، هجدهم دیما، شام غریبان، تنهایی و غربت جاوید نامان، روز واقعه، حقیقت پاره پاره، تاریخ، ورق ورق، زخم انسان هنوز در وهم، هر عصر کربلایی، هر شهر رد پای، آزاد آنکه استاد، تنها بماند برباد، نامی اگر بماند، با خون نشان بماند، خورشید سر نمی برد، تاریخ نور می برد، قصه دیروز نیست، این زخم امروز نیست، هر جا که ظلم باشد، آنجا هنوز عاشوراست، هر جا که انسان سربلند فرزند ایران بیگزند، از خاک صدا برآمد، از خون چراغی آمد، نه شب همیشه شب ماند، نه ظلم بی جواب ماند، دستی اگر بریدند، راهی دوباره دیدند، آن سر اگر جدا شد، فریاد بی صدا شد، اما سکوت نشکست، حق از نفس نیفتاد، از ماه دی تا امروز، این زخم مانده پرسوز، هر خانه گر عزادار، هر دل اگر گرفتار، تا نام حق بماند، این راه ادامه دارد، ما مانده ایم و پرسش با این همه ستمکش، از مرثیه تا معنا، از عشق تا تماشا، این خون پیام دارد، ایران قیام دارد، از خون طلوع خورشید، از زخم شکوه امید، تاریخ اگرچه خوندید، فریاد اگرچه تنها، لرزان دل مادرها، یک تن ولی جهانی، یک نام ولی نشانی، هر نسل دوباره خواندش، با عشق دوباره ماندش، حق را نمی شود کشت، با تیغ و تیر و آتش، خورشید غروب دارد، اما سقوط ندارد.

0: Бабоїє.
1: Ми бабоїє. Я говорю.

جونم هست. یا الله.

سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ جنایت جمهوری اسلامی سپر بابا کجایی؟

سالهای قبل گروهی از مردم ایران برای واقعی در این روزها و شبها عزاداری می‌کردند که 1400 سال پیش اتفاق افتاده بود. امسال خیلی‌ها قبل از اینکه به هیئت برسن عزاداری خودشون رو زندگی کرده بودند. برای خیلی‌ها کربلا دیگه فقط یک روایت تاریخی نیست، یک خاطره تازه است، چرا که کرج کربلا شد، بازار رشت کربلا شد، بلوار وکیل‌آباد مشهد کربلا شد. امسال نمایش محرم ربطی به 1400 سال پیش نداشت. عاشورا تا سوای مردم شد 18 و 19 دی. منتظرند یک پیامی از یک کسی بیاد و این پیام هیچ وقت نمیاد. از مراسم ها اسم کشته شده های دیماه فریاد شد. سالها از مردم خواستند برای تشنگی حسین گریه کنند، ولی وقتی خود مردم طعم داغ و فقدان رو چشیدند فهمیدند اشک ریختن برای او که از جانش برای آزادی گذشت تاریخ انقضا ندارد. وقتی یه مادر بچه‌شو از دست میده دیگه مهم نیست اسم اون بچه علی اصغر باشه یا سپهر. وقتی یه پدر دنبال جنازه بچه‌ش میگرده تاریخ روی تقویم دیگه اهمیتی نداره. امسال هیئت‌ها از تاریخ فاصله گرفتند و به امروز رسیدند. عزاداری امشب و این روزها فقط حفظ خاطره مرده‌های گذشته نیست، یادآوری حق زندگی زنده‌های امروزه. و من شک ندارم روزی میرسه که این سرزمین عاشورا رو فقط به چشم یک واقعه تاریخی میبینه، نه اینکه هر چند وقت یک بار مجبور بشه نسخه تازه‌ای از عاشورا رو با چشم و دل خودش زندگی کنه. با یاد همه جاویدنامان و فرزندان ایران زمین به برنامه خوش آمدید ملت. اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

سلامتی محسود کاربران داداش بزرگم افتخار زبونم.

0: تمام تصاویری که توی 3 دقیقه گذشته دیدید مربوط به مراسم تاسوعا و عاشورا و محرم در همین امسال بود که یاد جاوید نامان در آن زنده شد. امشب ما پنجشنبه است و تریبون آزاد داریم. میریم سراغ کامران از تهران. آقای کامران خیلی خوش اومدی عزیزم. هر چی میخواهد دل تنگت بگو. بفرمایید.
1: سلام آقای کامبیز عزیز. وقتتون بخیر باشه.
0: سلام عزیز.
1: خیلی خوشحال شدم که صداتون رو میشنوم. صدای منو دارین؟
0: بله عزیزم بفرمایید.
1: آقای کامبیز از کجا بگم؟ دل همگیمون خونه. از جاوید نامامون بگم. اگرونی از رهت کردن مردم اهدیه از 18 دی به این ور همه غم زدن. خیابونا بو خون میده. بیکاری فقر فحش و بیداد میکنه. توی یه مدت نتونستم کار بکنم. اجاره خونم عقب افتاد. صابخونه جوابم کرده. هیچ کی جوابگو نیست. فکر میکنم باید یه
0: کامران جان بچه کامران من صدا شاید دست دادم اگر شما هم نمیشنوید آره بریم کامران جان لطفا اگر کسی در من میشنوید ما صدا شما نمیشنویم لطفا تشریف ببر و دوباره بیا میارمید بالا نگران نباش بچه ها مهتی رو بیاریم از خرم آباد آقای مهتی عزیز روی خط برنامه ما هستیم شب تریبون آزاده هرچی دوست داری میتونی صحبت کنی پنجشنبه بس بفهمه
2: جان صدای من هست
0: بله عزیزم یه ایران داره صداتو میشنم مهتی جان خیلی خوش اومدی بفرمایید
2: متشکرم خانم جان من اول از همین تو درود بفرستم به همه هموطنای عزیزم صحبت‌های کامران رو شنیدیم که نیمه تمام موند واقعا منم میخواستم همین رو بگم ما مردم ایران گویا اصلا فراموش شدیم دنیا ما رو فراموش کرده ما توی یک کشوری داریم زندگی میکنیم که یک هولوکاست بسیار فجیع رو همین چند ماه پیش تجربه کردیم توی هر خیابونمون، توی هر کوچمون، دوستمون، اقواممون ما کسانی رو میشناسیم که به قتل رسیدن به کسی هم صدای اونها نیست الان میشینن با قاتلان اونها به مذاکره کرد برای من گفتن امید چه امیدی دارید، چه آرزویی دارید واقعا باید بگم ما دیگه تو ایران امید نداریم امید رو خیلی وقت چال کردیم آرزو رو خیلی وقت به دست فراموشی سپردیم ما الان فقط یه رویای مشترک داریم اونم این که جمهوری اسلامی بره یه ترس مشترک هم داریم اون که جمهوری اسلامی بمونه کامران اشاره کرد که چند ماه اجاره خونه‌ش رو نداده صابخونه جوابش کرده این درد خیلی از ما هست یعنی ما توی ایران الان دیگه نمیتونیم اجاره خونه بدیم نمیتونیم ازم به حضور شما قبلا کسی کاسبی میکرد برای این بود که بعد از چند وقت یه مغازه‌ای بخره یه کاری بکنه امید داشته باشه الان حتی همون لگنای ساخت داخل هم اصلا برای خیلی ها رویا شده و البته کسی هم که ماشین داره الان ماشین وسیلیه ایاب و زهاب خودش و خانوادهش نیست شده یه شغل شده یه کار که ببینم چجوری امور زندگی رو بگذرونم اصلا وضعیت بدی از نظر اقتصادی و این مردم تمام این وضعیت رو دوام آوردن با امید این که جمهوری اسلامی بره من یه روی صحبتم اینجا تو این تریبون آزاد با اونایی هست که میان صحبت میکنم و در این صحبتاشون متاسفانه اصلا انگار مردم ایران رو فراموش کردن از یه چیزهای رویایی آرمانی حرف میزنن که باید فلان چیز بشه باید بهمان چیز بشه به قول حضرت مولانا در اگر نتوان نسد ما الان تو وضعیت بدی هستیم چند میلیون آدم اومدن توی خیابون اسم شاهزاده رضا پهلوی رو صدا زدن من از همه این دوستان خواهش میکنم هر کسی که تریبونی داره به ملت ایران خیانت نکنه یه جوری ما جا نزنیم که انگار ملت ایران چند دسته هستن این ملت یک دسته هستن یک پارچه هستن و همه هم یه چیز میخوان رفتن جمهوری اسلامی بعد از اون که شاهزاده هم فرمودن یه صندوق رفراندوم هست همه ی عزیزانی هم که خارج از کشور هستن داخل کشور هستن فکر میکنن اندیشه‌ای دارن توانایی دارن میتونن اون رو در یک رقابت آزاد به ازم بوضوع شما به رأی مردم بذارن و بعد بقیه هم بسپرن به آراء مردم من نمیدونم این قضیه چقدر سخت است که میان واقعا صد راه ملت میشن من چرا میگم صد راه ملت میشن چون این ترازدی که ما الان داریم تو ایران توی زندگی میکنیم به درستی توسط افرادی که باید تو رسانه های خارج از کشور آزادتر از ما هستن توی رسانه‌های خارج از کشور به درستی نمایش داده نمیشه که آقا ما چند ده هزار نفر، من 10,000 نفر رو آمار دروغی میدونم کامیل جان، چون خیلی ها بچه هاشون رو خاک کردن و حتی هنوز هم مثلا از نظر حکومت و دولت همون بچه زنده است، اینا بردن بچه هاشون رو مخفیانه خاک کردن، از دست این تروریست ها بردن اونها رو مخفیانه خاک کردن که جنازه بچه‌شون رو مصادره. خود حکومت هم نمیدونه چقدر کشته، شاید 100,000 نفر آدم توی این مملکت کشته شده. ما دور برمون نگاه میکنیم همش آدمایی هستن که ازم به حضور شما میشناسیمشون، رفیقمون بودن، دوستمون بودن، با هم کافه میرفتیم، میبر میرفتیم، موبر میرفتیم، الان نیستن، کشته شدن. هیچ کسی این طراز دیو تو دنیا جدی نمیگیره، چون متاسفانه یه سری آدمی که یا جاهل هستن یا خودفروخته هستن میان متاسفانه مسائل دیگه ای رو مطرح میکنن. اصلا تمام تمرکز باید بر این هولوکاست باشه و بر وضعیت بد جامعه‌ای که الان حکومتش، خود حکومتش به چنان گدایی افتاده که میخواد برنامه‌ای که 25 سال به نام برنامه هسته‌ای رو ادامه داد، میخواد بیاد این برنامه رو ازم به حضور شما عوض بکنه با گندم و ذرت و فلان و بهمان، بدون اینکه یه نفر بیاد عذرخواهی بکنه از این مردم که ما 25 سال عمر شما رو تلف کردیم، جوونیتون رو تلف کردیم. اونجا ما دیگه آرزویی نداریم، ما میخوایم برای نسل‌های آینده این کشور درست بشه. اونایی که تو اون شورش 57 دست داشتن، من نمیدونم چطور دوباره روشون میشه، میان تز میدن، توری میدن. شما زندگی چند نسل رو نابود کردید، الان هنوز طلبکار هستید. کجاتون طلبکار؟ شما اگر چند سیاسی داشتید که پشت سر یه آخوند راه نمی

0: حداقل این دهی 80 90 یا یه چیزی برسن. ببخشید من خیلی افزارم و اینجا من واقعا در نظر دارم، همه مردم ایران در نظر دارم، ما اصلا زندگیمون هیچیش به هیچیش نمیخونه، اصلا هیچی این زندگی ما به هیچیش نمیخونه و موندیم هیچ کی مثلا صدای ما نیست. ما متاسفانه به یک جا دادم که صدای ما و ما اونو صدا میزنیم ده ها و صد ها مانع جلوش ایجاد میکنن. این درست نیست. خواهش میکنم تو رو خدا دیگه به این ملت ظلم نکنید، تو رو خدا به ما ظلم نکنید، تو رو خدا کاری نکنید یکی مثل کامران بیاد اینجا گریه بکنه برای اجاره خونش. خواهش میکنم. متشکرم از شما
1: مهدی جان. من صدای شما هستم دیگه، با ما صدای شما هم تو این برنامه تا وقتی ما هستیم صداتون پخش میشه. یعنی چی نوش
0: سپاسگزارم.
1: مرسی عزیزم، مرسی، تشکر میکنم مهدی جان، تشکر میکنم که اومدی وقت گذاشتی و نظرت گفتی به ایران. ساناز از کرج، ساناز عزیزم، شب تریبون آزاده، میتونی راجع هر موضوعی که برات مهمه صحبت کنی. ساناز جان خیلی هم خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
2: سلام کامبیز عزیز، خوشحالم که باهات حرف میزنم. سلام به همه ایرانیایی که صدای منو میشنون. دوست عزیزمون قبل از من صحبت میکردن راجع به ذرت صحبت کردم، من یاد یک قسمتی از شعر شاملو افتادم که میگفت سکوت گندم میتواند گرسنگی باشد و غریب پیروزمند قحط، اما سکوت آدمی فقدان جهان و خداست، غریب را تصویر کن. کامیز جان من شما را از زمانی که برنامه پارازیت رو تو وی او ای داشتی دنبال میکردم. اون موقع ها نشانه هوشمندی ما این بود که سختی ها رو با شوخی و طنز سعی میکردیم که از سر بگذرونیم، ولی دیگه زمانی این شوخی ها و طنز هم زشت شد، قبیح شد. من روانشناسم، هیچ ابایی ندارم بگم روانشناسم، شغلمو بگم، شهرمو بگم، من در دانشگاه تدریس میکنم. قبل از اینکه جنگ آغاز بشه اتفاقا وقت گرفته بودم که صحبت کنم به دانشجوام بگم انتخاب واحد نکنین، پول نریزین تو جیب دانشگاه آزاد و خب فرصت نشد. 80 روز 90 روز 100 روز ما رو از اینترنت محروم کردن. چیزی که هست امروز خیلی ما میگن که راجع به تاب‌آوری صحبت کن، راجع به تحمل ابهام صحبت کن و و و و و، اما امروز مردم ایران احساس تحقیر میکنن. من هم از جانب خودم هم به واسطه صحبت با آدمایی که میکنم اینو میگم، احساس تحقیر میکنن چون به هیچ شمرده شدن. تو داخل که زدن و کشتن، خارجم کسی ندید. و امروز من چیزی که میخوام، این که دوست داشتم حرف بزنم تو برنامه شما، اینه که ما نباید تو این 60 روز منتظر بمونیم ببینیم که سیاست مداران به اصطلاح چی کار میکنن. ما باید بیایم بیرون، ما فراخوان لازم داریم. من میدونم این هزینه داره، هزینه رو دادیم، هنوز خیلی از اون هزینه نگذشته، ما سالهاست داریم هزینه میدیم. من تقریبا یه سن و سالی دارم که میتونم بگم 20 سالی هست دارم هزینه میدم. میدونم که باز با گلوله و شکنجه و اعدام و هزار تا چیزی که باور نکردنی مواجه خواهیم شد، ولی ما فراخوان لازم داریم، ما بیرون اومدن لازم داریم. ما میخوایم که، ما نمیخوایم که رژیمی که خودش رو به ما تحمیل کرده با تاجری که اون سر دنیا نشسته و فکر مملکت خودشه با هم راجع به زندگی ما گفتگو کنن. ما آزادی میخوایم، ما زندگی میخوایم که خودمون انتخاب کنیم. من امشب فقط اومدم رو خط شما که بگم ما باید بیایم بیرون. اومدم که بگم هر کی با من هم داستانه، هر کی با من هم فکره، بیاد رو خطت و این رو اعلام کنه. چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی. خیلی خوشحال شدم که تو برنامه بودم و امیدوارم که بقیه هم با من هم فکر باشن. وقتش ما دوباره بیان بیرون. شبت بخیر، مراقب خودتون باشین.
1: منم امیدوارم که به شرایطی برسیم که دوباره من بتونم کار جدی طنز انجام بدم. البته طنز به بقای ما کسانی که ضربه دیدیم از جمهوری اسلامی کمک کرد، همون زمانی که گفتی

0: من الان، ولی من الان ترجیح میدم که یک تک مضراب های در میان این برنامه بزنم، تک مضراب های طنز، ولی بیشتر وقت برنامه رو در اختیار شما قرار بدم، چون که همین مهدی از خرم‌آباد اومد گفت ما احساس میکنیم که کسی به اون اهمیت نمیده، صدامون شنیده نمیشه، تریبونی نداریم، این تریبون شماست، تریبون آزاد برنامه است، در اختیار شما. بریم سراغ کامران از تهران برگشته بچه، اگر لطف کنید کامران رو بیارید که صحبتش رو تموم کنه ممنون میشم. کامران جان بفرمایید. عزیزم
1: آقا کامبیز ببخشید، من حالم یه ذره مصاحبت نبود و دوستان و هم میهنانمون آزرده فهمید کردن. آقا کامبیز عزیز، پاسوهای ما اما 18 و 19 دی که بچه هامون رفتن و من دست به گلایی دادیم که برای جمهوری اسلامی اصلا معنی نداره و اینجا همه چی درد میکنه، توی خیابون بوی خون میاد، واقعا نمیدونیم چیکار کنیم، هیچ کی صدای ما رو نمیشنوه، فقط از طریق کانال و برنامه خوب شما هست که ما میتونیم یه مقدار آروم بشیم. من به پسرم هر شب برنامه شما رو نگاه کنم، برنامه واقعا خوبیه و یه جورایی هم میشه که شما همشهری هستید. سلامی سر دیگه نمیخوام بیشتر از این صحبت بکنم و عذیتتون بکنم، فقط خواهشم صدای ما باشید که میدونم هستی و به امید آزادی ایران عزیزمون به ایران روزی تو فرودگاه ایران تو مرو بگید.
0: مرسی عزیزم، خیلی خوش آمدی کامران جان، اومدی هفتم تموم کردی. بچه ها سریع بریم سراغ پریسا از اصفهان لطفا. پریسا جون خیلی خوش اومدی، بفرما.
2: سلام میکنم خدمت آقا کامبیز و حالتون رو نمیپرسم چون میدونم که حال شما کمی از حال ما نداره. ما مردم ایران داخل این مدتی که فیلتر بود، هر شب برنامه شما رو میدیدم و هر شب حرفایی داشتم که دلم میخواست بگم و نمیتونستم بگم چون به خاطر که فیلتر بود. من از موضوع برنامه تو میگم که میگی نگرانی تو از چیه؟ من نگرانیم از آینده ایرانه که یه مردان زنان شجاعی دارن که میخوان یه زندگی شاد مرفعی داشته باشن که یه زندگی معمولی برای هر شهروندیه که باید ازش برخورد باشن. عصبانیتم از چیه؟ عصبانیتم از مذاکره پرزیدنت ترامپ با سران جمهوری اعدامی هست که به جز بقای خودشون به چیز دیگه ای اهمیت نمیدن. حرف دلم چیه؟ حرف دلم با آقای ترامپ، مگر شما به مردم آزاده ایران پیام ندادید که در خانه بمانید تا ما به شما بگیم روز عمل کجاست؟ پس چرا با این جنایت کارا وارد مذاکره شدید؟ امیدم چیه؟ امیدم فقط به خون جوانان ایرانی هست که گریبان جنایتکارا بگیره، چون معتقدم که ظلم پایدار نیست. زندگی ما شامل رویا نمیشه آقا کامبیز. چه رویایی میتونیم داشته باشیم ما وقتی که در اسارت جمهوری اسلامی هستیم؟ ما وقتی که نمیتونیم فریاد بزنیم؟ ما وقتی نمیتونیم طلب کنیم خون جوانانی که 18 و 19 دی خوریخته شد و بخوایم خون خواهی کنیم؟ چیزی از دست ما رفته که نمیتونیم طلبش کنیم. واقعا سخته. 18 و 19 دی به خاطر ناموس ایران بود که این جوونا رفتن و کشته شدن، که من با دو تا از این خانواده هایی که جاوید نام داشتن در ارتباط بودم و هر روز می دیدم که منتظر جنازه ها بود، جنازه بچهشون بودن، پیکر ناز بچهشون، پیکر مقدس بچهشون بودن که به دستشون برسه و هر روز با اینا گریه می کردم و هر روز حال زار روز با اینا گریه مادر و خواهرها رو می دیدم که چقدر سخت دارن زندگی می کنن. آقا کامبیز خیلی سخته، خیلی سخته که آقای ترامپ الان بیاد با اینا موارد مذاکره بشه. فکر میکنید این آقای قالیباف، آقای عراقچی که الان اومدن وارد مذاکره شدن، دنبال چی هن؟ فقط دنبال بقای خودشونن، نه رفاه حال مردم ایران. ما اسیرایی هستیم که داریم راحت داخل از خونه زندگیمون میریم بیرون و میام کار میکنیم زندگی میکنیم، ولی اسیر دست اینایی. آقا کامبیز، من الان زنی هستم که رو پای خودم ایستادم، رفاه مالی دارم، کار میکنم، زندگی میکنم، ولی واقعا در تنگنا هم. چرا؟ چون هموطنامو میبینم که مشکل زندگی دارن، مشکل نون دارن، مشکل پوشاک دارن، مشکل آب دارن، مشکل زندگی دارن. خیلی سخته، خیلی سخته. فقط میخوام اینو بهتون بگم، وقتتون رو زیاد نمیگیرم، که آشورا و تاسوعای ما 18 و 19 دیه، چون مداهایی دیدم که داخل این دو روز فقط برای جاوید ناما خوندن و عزاداری کردن.
0: بله،
2: فقط از آقای بیبی متشکرم که همه جوره پشت مردم ایران بود، کمکمون کرد و اون چیزایی که میخواستیم رو به دستمون رسون. هرچند اگر این چیزی که اتفاق، ما چیز خیلی زیادی میخواستیم، ولی همین که خامنه ای، پسر خامنه ای، سردارای سپاه که بچه های ما رو در روز 18 و 19 دی کشتند، اینا تیکه تیکه شدن و آثاری ازشون نیست، فقط یکم ما رو تسکین میده، فقط اینا ما رو تسکین میده، و الا هیچی نمیتونه زندگی ما رو آروم کنه. الان هم همه من و اطرافیان من ناراحتن از این که این مذاکره به کجا میرسه. این مذاکره اگر که به سرانجام برسه، فقط جمهوری اعدامی محکمتر میشه و پای خودش میسته و ما مردم ایران همچنان در اسارت باقی میمونیم. فقط خواهش میکنم از آقای بیبی، چون من حقیقتا به آقای ترامپ هیچ امیدی ندارم، از آقای بیبی میخوام که حداقل اگر میتونه مردم ایرانو تا اونجایی که میتونه، اونایی که آزادی خواهن، مسلح کنه، تا ما بتونیم این جمهوری اسلامی اعدامی رو از بین ببریم. چون میدونم کسی نمیتونه ما رو نجات بده، تنها کسی که میتونه ما رو نجات بده خودمون هستیم، مردم ایران و آزادی خواها.
0: بله، تشکر میکنم پریسای عزیز از اصفهان، خیلی ممنون، اومد حرف دلشو زد، خیلی هم یعنی صاف و ساده و رک و پوسکنده حرفشو زد. من یه چیزی بگم، الان داشتم توجه میکردم به حرفای دوستان که اومده بودن در این تریبون آزاد، اینی که یک آدمی مثل سید علی خامنه ای دستور آدم کشی داد، فله ای در ایران، و اون کارو کرد و این همه آدم رو داغدار کرد، اما الان نیست. یعنی واقعا همه ما ایرانی ها از نبودن یک همچین دیکتاتوری، از نبودن همچین آدم خوناشامی که دیگه همه بهش میگفتن ضحاک تا روز آخر زندگیش، این همه بلا، ولی نیست دیگه. من فکر میکنم که یک نقطه مشترک شادی و خوشحالی باید در بین همه ما ایرانی ها وجود داشته باشه الان، و من واقعا هر وقت به این فکر میکنم که آره ما خیلی گریه کردیم، خیلی غم داریم، خیلی غم در وجود ما حک شده، ولی آن لحظه ای که به این فکر میکنم که خامنه ای نیست، از ته دل خوشحال میشم واقعا. با این اوصاف و با این مقدمه بریم سراغ کارن از تهران. کارن عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. تو خوشحال نیستی از مرگ خامنه ای؟ همه خوشحالن. کارن عزیز صدا من میشنوید؟ باشه، اگه کارن رو نداریم بریم سراغ مهرزاد از مشهد.
3: سلام، خسته نباشید. داری من دارم.
0: کارن عزیز
3: کجا رفتی؟
0: آره بفرما، من اینجا هم. من جای نرفتم، تو کجا رفتی؟ بیا بیا بفرما، خیلی خوش اومدی کارن جان.
3: ای به خودم گفته بودم بهت بگم کامبیز خان، صدای شما رو من خیلی ضعیف دارم، ببخشید.
0: بچه ها صدای من اگه میتونین که ذره والیومش ببریم بالا برای کارن. بفهمه دعیزم.
3: دمت گرم. کامبیز خان ما دیروز پریز داشتیم تو مغازه صحبت شما رو میکردیم، میگفتیم ترفلکی اومد یه دونه برنامه طنز بساز و برنامه طنزش هم شد گریه زاری و بعضی حتا صورت خودت هم میبینیم واقعا ناراحت میشیم، خودمونم ناراحتیم. چی بگم، میفهمیم قشنگ درک میکنیم اون بغضی که حتی صورت رو صفحه تلویزیون میبینیم. خب ببین من یه دونه خاطره خوب دارم. الان نو اسفند خواب بودم، شاگرد اومد صدام کرد گفت سید و گشتن، سید و گشتن. هر روز ما تو یک و دو زور میخوابیدم، اون روز خیلی خوشحال شدم. بعد عرضم به حضور شما، ببین سوالاتم خیلی زیاد بود.
0: ببین تریبون آزاده رجوع، هرچی دوست داریم. حال نشو دیگه استاد، حال نشو، فکر کنم من شاگردت هم اینجا نشستم. بگو که مشکل الان هرچی دلت میخواد صحبت کن دیگه، رجوع هرچی دوست داری اصلا. آروم
3: من مثلا شک ندارم صدای منو یه ایران میشنوه، چون در مغازه یه کسایی میشتم که برنامه شما رو نگاه میکنن، زن بچه، نظم برنامه تم به هم نمیریزیم، اصلا اجازه به خودمون نمیدیم که این برنامه این خوشگلی و نظمش به هم ریخته شد. ببین من یه چیزی میخوام بهت بگم، قابل جبران نیست این خسارتی که ما خورده، هم به دوستاتون هم پیام دادم، هم برای شما، هم برای ما، هم نسلهای بعدی. شاید بچه هایی که الان یه ساله دو ساله باشن، اگه اتفاقی بخواد بیفته برای اینا یه اتفاق خوب بیفته. به این معتقد دل خوشحالم، دستم و ترابم چی میبوسم، واقعا میبوسم، چون تنها شخصی که اومد تو تلویزیون تو چش مردم زور زد گفت من زیر آوار نماز صبح میخوندم، من اونجا مردم خنده. گفتم ببین چقدر مراقب چی برز میکنه اینجوری میگه، با یارو یه دونه سوزن تو پاش میره تا یه هفته حالش بده، این زیر آوار نماز صبح میخون. این واقعا برام خیلی بعد، یه سری هم باور میکنم ای دمش هم چه آدمی بود فلان رو کار ندارم. ببین من ایدئولوژی قبول ندارم، این داستان همه سر پوله.
0: بله
3: ببین بخوام واقعا شسته رفته حرفامو بزنم، یکی دوتا قضیه است که خیلی اذیتم میکنه تو این روزا. یکی اون تکتیر اندازه است که گلچین میکرده رو پشت بوم، قد بلنده رو پشتگله رو نمیدونم اینجوری که بخوام حساب کنم اصلا سر در نمیارم با چه دلی اون کارو میکرده. احتمالا که ایرانی نبود، حالا ما میگیم ایرانی نبوده، ولی اگه هم بوده فکر نمی کنم بتونه از این ماجرات قصر در بره. تو ایران یه سی مرسومی که میگن اصلا خون پایمال نمیشه، حالا به قول معروف دست هر چیزی که بخواد فرار کنه. از چیزی بهت بگم، من اون دنیا رو که اصلا قبول ندارم، هر چیزی بخواد اتفاق بیفته براش تو این دنیا براش اتفاق میفته، چون خیلی چیزا رو دیدیم که همین دنیا تاوان رو داده. و مثل سید بند خدا چند سال اکشانی کرد و فلان، حالا بماند که ما یه دقیقه هم گوش نگردیم ببینیم چی میگه، چون همش عربی حرف میزدیم دردر نمیوردم خدایی چی میگه
0: سید. که
3: ببین کامیز بعضی وقتی سیب بگو که من بشتم، صدا تو اصلا خیلی ضعیف دارم.
0: سید کیه؟ خامنه‌ای رو میگی؟
3: آره من به سید میگم سید، به تراب هم میگم تراب، به اسی هم میگم اسی، چون واقعا این میکروفونای جمهوری اسلامی همه جا هست. من وقت ما مغازه من حرف بزنم در مغازه رو میبندم، به بچه هم میگم بچه آروم حرف بزنید، دمتون گرم. یه رفعه نیادم بونجول دوزاری فقط میبرم اونا به همین راحتی. ببین الان تو یه تاریخ که نمیدونم، ما الان تو دیروت بگم واقعا ما تو اون نقطه تاریخی هستیم. خب
0: بله بله،
3: انقدر مردم قر میزنن، ما الان تو اون تاریخی، تو اون نقطه تاریخی. این تاوانو ما همه هم باید بدیم، چون پیشتر از این حرفا باید این اتفاق می افتاد. شما قبل از فکر میکنم 77 دوران خاتمی فهمیدی چیو خداحافظی کردی رفتی، درسته؟
0: بله. آمار من خوب داری یا؟
3: خب چون من واقعا ببین چون هول کردم نمیتونم یه هفته از من باید حرف بزنم، نمیتونم حرف بزنم که نزدیک 20 و چند سال برنامه رو نگاه میکنم، 20 و چند سال هم هست که تلویزیون ایران رو نگاه نکردم. چجوری بهت بگم چون متوجه نمیشم چی میگن. اصلا مجری های صدا و سیما اون نسلی که از قبل از برای محمد رضا شاه بوده، اون نسل وقتی رفته دیگه رفته، کسی من نمیشناسم بخوام بشینم تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه کنم، اصلا حالیم نمیشه چی میگن. اون مال یه قشر خاصیه توی ایران، یا بالای 70-80 سال نگاه میکنن، یا به نظر خودم 14 تا 16-17 سال هنوز کله درگیره امام حسن چی شده، امام حسین کی بود، این چی میگه، اون چی میگه، اون نمیدونم عشق فلان داره و این حرفا. ببین
0: خارج جان من وقت تموم شد، که خیلی تو خوش صحبتی و اینا، ولی وقت داره تموم میشه، اگه کی بتونی تو 30 ثانیه جمع بندی کنی ممنون میشم ازت.
3: جونت کامبیز من خودم پیدا نکردم. یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه
0: بگو یه دقیقه بهت میدم، برو
3: بگم.
0: بگو
3: نمید جم. ببین اون اتفاق خوب افتاده، نوع اسمند افتاده. خب ما اصلا تو اتفاق خوب داریم میریم جلو، چه توافق بکنه تراب، چه اسی بزنه، چه نمیدونم قالیباف بشینه قالیب بباف و این حرفا. ببین قبل از این ماجرای سید مردم تو خیابون بودن، تو الان فکر کن الان همه چی نشسته بافته و بسته، آقا میتونه برای من زندگی درست کنه؟ من 46 سالم مجردم، داداش بزرگم 47 سالشه مجرده، نمیدونم خواهرزادم 30 سالشه مجرده، اینا رو میخواد چیکار کنه؟ من با زبون فارسیه، ببین کف خیابونه تهران سمت بازار رفت میدونم، امیدوارم که بچه هایی که نمیدونم روانشناس بود قبلی و نمیدونم اینا ناراحت نشن، از جی دی ونس خیلی ناراحت بودن که چرا گفته ملت ایران گشنن. آقا گشنن چه نظر شکم، چه نظر ذهنی، چه نظر احساسی، هر جوری که حساب کنی گشتن. آقا من الان همه چی دارم ولی گشتم، من الان خونه دارم، ماشین دارم، شغل دارم، درآمد ندارم گشتم، درآمدم داشتم گشتم، نمیتونم تشکیل خانواده بدم. این گشنگی ربطی به شکم نداره، ما الان گشنگی احساسی داریم. ببین 1000 رقم تو ایران گشنگی داریم. ما چرا مردم جب علکی تعصب چی رو میکشن؟ ما خوراکمون تعارف ایرانی ها، این تعارفه بندازیم دور. آقا بیا بریم الان بیرون شب تاس عاشورای دیگه، این حرفا چیه میزنید؟ کامیز خیلی خوشحال شدم صدا شنیدم،
0: مرسی عزیزم.
3: یه 6 ماه دیگه میرم به سر
0: تمام شد، بیا حتما هر وقت
3: اومدی شده باشی، این اخوانیس تم ریخته باشی کنار، باز اون برنامه تش
0: آره کارن عزیز، خیلی ممنون، دوست خوب برنامه با 25 ساله داره نگاه میکنه برنامه های منو و من خیلی خیلی خوشحال شدم که باهاش آشنا شدم. خب دوستان عزیز 30 ثانیه اگر به من وقت بدید ما به همدیگه یه ذره امید بدیم و بعد از اون میریم سراغ رضا محدث در شهر شهید پرور سیاتل. بفرمایید.
4: که همین زنگ زدم بگم امیدوارم ناامید نباشین دیگه از ما خانواده جاویدنما توی این روزا حالتون خرابتره، ما امیدتون نگه داریم.
5: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
6: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
7: امیدوارم که این قضیه خیلی زود تموم بشه.
8: روحیه زندگیمون خیلی بالاست، خیلی امیدواریم.
9: مردم امیدوار هستن، مردم چشم انتظار هستن، به دقت دارن دنبال میکنن. امیدوارم بشنوید و بفهمید ملت ایران یک ملته، یک پرچم داره و یک هدف، که اونم آزادی کشور برای رسیدن به دموکراسیه.
10: واقعا امیدوارم که بتونیم هممون با هم یه روزی توی ایران آزاد زندگیمون رو بکنیم.
11: ایشالله امیدوارم که هرچه زودتر به خوشحالی های واقعی برسن. اینترنت که چیزی نیست.
12: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
13: امیدوارم دلتون خوش بشه. نه نفرین میکنم، نه میشینم دعا میکنم. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
14: امیدوارم روزی بشه که بتونم برم آبدانان و دست تک تک خانواده های بازمانده رو ببوسم و اگه اجازه بدن اونجا بمونم و به مردمشون خدمت کنم.
15: و امیدوار هستم که ماهایی که هنوز هستیم تو میدون و راه اینا رو ادامه میدیم، جلوی تمام این عزیزان سربلند باشیم.
16: مردم مبارز هستن، انقدر امیدوار هستن و انقدر با هم متحد هستن، بوی زندگی میدن مردم ایران.
17: من خواستم بگم انقدر ناامید نباشیم. انقدر آقا منم به خدا بعضی وقتا شاید بغض کنه، ولی الان نه وقت بغض کردنه، نه وقت گریه کردنه، نه وقت هیچ اینا. وقت اینه که هر وقت که هر چیزی میاد تو ذهنتون مشتتون رو گره کنین، آماده شین واسه نبرد آخر.
0: موافقم، ما محکومیم به امید داشتن و امیدوار بودن. دوست همکار از من رضا محدث اینجاست. رضا، ما برنامه شام غریبان امشب یه ذره دارک شروع کردیم، ولی این کارن اومد و ما رو اصلا از این ور کرد اون ور دیگه، گفتیم حالا که اینطور شد سری رضا رو بیاریم به ما بگه که فردا اونجا چه خبره، الان اونجا چه خبره و حال خودت چطوره. بفرما.
18: چکرم همه جان. خوبه. منم میدونی که 20-25 ساله دارم میبینم تا، یعنی اگر فکر کنی که فقط کار نگاه میکنه، نه
0: باز دوباره سن من رو بردی بالا.
18: 25 ساله من نگفتم، آقای کارن گفت. یه بارم که گفتم 1982 رو حتما تو یادته، من یادم نیست جام جهانی رو. خوبی؟
0: آره،
18: همه شما رفتر
0: روسی یادم هست. آره آره، جات خالیه. ببین چه سیاتل من... اونجا خیلی شهر خوبی ها. من اونجا بود. آره
18: خیلی آره، فقط خیلی چیز
0: بود. بازار مای فروشا داره.
18: اومدیم از الان میخواستیم بریم، گفتن بیا کامبیز کارت داره. آره. دیگه برگشتیم سر راه، اومدیم. آره. خدمت برنامه شما.
0: ولی برو اونجا. آره. اول بازار یه جا بزنی بگم به اول بازار، یه تو بازار مای فروشا یه مای فروشی داره که تو نمیتونی بری تو مغازه. بعد یا شاید داریم موقع ما اینجوری بود، یکی دم مغازه و استاده بود، تو ماهی رو انتخاب میکردی، بعد فاصله ماهی تا اون صندوقی که پول میدادی مثلا یه تقریبا 10-15 متری بود، بعد این ماهی رو از اونجا پرت میکرد، بعد اون میگرفت، خب بعد مثلا میپیچید و اینا، بعد میداد بهت. فکر کنم هنوزم باشن. برو اونجا، خیلی خیلی اون بازار زیباییه و شهر خیلی خوبیه سیاتل به نظرم. آره
18: الان دامونو برمیدارم میریم اونجا، یه فیلمی هم میگیریم، شاید فرستادیم بعدا پخش کنیم که ببینن مردم چی گفتی.
0: آره آره حتما.
18: آره شکرم. آقا عرض کنم خدمتت که اینجاییم، اینم ورزشگاه جام جهانی سیاتل که فردا شب میزبان آخرین بازی ایران خواهد بود در مرحله گروهی مقابل تیم ملی فوتبال مصر. بازی بسیار حساس و نفسگیری هم میتونه باشه دیگه، چون هر دوتا تیم شانس دارن صعود بکنن. حالا مصری ها یه برد دارن، یه مساوی، اون بالا چهار امتیازی صدر جدولن، ولی ما با یه مساوی میریم اضافه میشیم به جمع اون تیمایی که سوم گروه هستن و بسیار هم شانس بالایی داره ایران برای اینکه برای اولین بار در میان تیم‌هایی باشه که از مرحله گروهی صعود میکنه. حالا درسته که 48 تیمی شده و تازه تیم‌ها صعود کنن، میشه مثل جام جهانی‌های قبلی 32 تیم میشه، ولی به هر حال خیلی‌ها امیدوارن که این اتفاق بیفته. اما مصر هم نباید دست کم بگیریم دیگه، خیلی تیم قوی. از وضعیت برات بگم که نسبت به لس آنجلس خیلی سرده اینجا سیاتل کامبیز. ما اومدیم از گرمای لس آنجلس و آفتاب و اینا، اینجا بارون بارون، سرما، باد، اصلا یه وضعی بهت بگم که دلت نمیخواد الان اینجا باشی. خلاصه تیم ایرانم بعد از این کش و قوسای فراوان که تو دوتا بازی اول داشت و میخواستن 48 ساعت زودتر بیان نشد و قرار شد که اینجوری بشه، این بازی بیان، بالاخره تونستن برای بازی آخرشون در مرحله گروهی 48 ساعت زودتر قبل از بازی خودشون رو برسونن. دیروز بعد از ظهر به وقت محلی، چهارشنبه بعد از ظهر ساعت هولوش 2:20 بود که رسیدن فرودگاه سیاتل مستقیم بدون دردسر خاصی. تیخوانا که سوار می‌شدن بیاد، باز الهویی و مهدی طارمی رو یه مقداری سوال جواب کرده بودن، اما اومدن اینجا بدون مشکل. نیم ساعت از فرودگاه اومدن، هتل فرمونت هستن در مرکز شهر. بخوام از نظر فاصله بگم تا این ورزشگاه، پیاده اگر حرکت کنن 20 دقیقه ای میرسن اونجا. دیدی که خیلی کوچیکه شهر سیاتل، همه چی هم خیلی نزدیکه و این ورزشگاه هم خیلی جالبه، برای خود من خیلی جالب بود. وسط شهر یه دفعه میبینی که یه استادیوم فوتبال، اونورم یه استادیوم بیسبال، خیلی جالبه. خلاصه با ماشینم حدودا 5 دقیقه طول میکشه که از هتلشون بیان. دیروز یه تمرینی انجام دادن، فکر میکنم که الان ساعت اینجا 1:30، 4:30 بعد از 3 ساعت دیگه آخرین تمرینشون پیش از بازی با مصر رو انجام خواهند داد. کنفرانس خبری بازی هم که امیر قلعه‌نویی باید بیاد شرکت بکنه در این ورزشگاه، احتمالاً مثل ورزشگاه لس آنجلس میان یه قرار در این ورزشگاه، احتمالاً مثل ورزشگاه میان میزنن تو زمین و با حال و هوای این ورزشگاه هم آشنا میشن و همه چیز به هر حال آماده است برای بازی فردا. در این حال هم اشاره بکنم، هم رژه روز افتخار رو داریم اینجا فردا در شهر سیاتل که اونم بسیار دردسرساز شده برای هم ایرانی‌ها، تیم ملی ایران، هم برای مصری‌ها. هر دوتاشون از فیفا خواسته بودن که این مراسم لغو بشه و حتی اجازه ندن که نشان‌های رنگین کمانی وارد ورزشگاه بشه. فیفا مخالفت کرده و البته گفته اون برنامه‌ای که داره انجام میشه به ما اصلا ارتباطی نداره، اونو شهرداری برنامه‌ریزی کرده و اصلا به فوتبال مربوط نیست. اونا پابرجاست. ایرانی‌های زیادی هم همین امروز میومدن به من میگفتن که در نقاط مختلف ورزشگاه، اطراف ورزشگاه قرار تجمع اعتراضی برگزار بکنن ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی. خیلی حرف زدم، ببخشید.
0: نه نه، ببین میخواستم بگم که آیا ایرانیان همجنسگرا هم اونجا برنامه دارند برای مثلا امروز یا فردا یا پس فردا؟
18: برنامه فرداست، من متاسفانه ندیدم که کسی باهاشون صحبت بکنه، ولی قاعدتا میدونی که تو این رژه ها که میرن خودت بسیارشون رو دیدی. یه گروه ایرانی هم هستن که معمولا حاضر میشن و به عنوان یه گروهی که ایرانیانی هستن که همجنسگرا هستن، اقلیت های جنسیتی، اینا میان و شرکت میکنن. حتما تلاش میکنیم فردا پیدا بکنیم، گزارشی تهیه بکنیم و اونا رو هم ببینیم اونا چیکار میکنن، حال هوای اونا چطوره.
0: ببین از یه گروه که خیلی بیشترن، یعنی اگر که نمیدونم حالا چیزی اورگانایز شده، سازماندهی شده و اینها، ولی اگر که مثلا با مصریا یک حرکت گنده ای انجام میدادن اونجا هم خیلی در اطلاع رسانی و آگاهی رساندن در مورد موضوع کمک میکرد، هم به ایرانیا و هم به مصریا و هم به دنیا. آره خب تشکر میکنم. اون شهرم که گفتی سخوی زر شمالتر دیگه، ولی چقدر سرسبز اونجوری خونه رو برو بذاره به شهر، خیلی خوبه واقعا، خیلی من دوست دارم اونجا.
18: ما همش داریم کار میکنیم، رودخونه گجازکان به جان، کار کار کار.
0: باشه ببین، من چون که ما فردا دیگه بازی ایران تموم میشه، اگر که ایران بره بالا میمونین دیگه ها، یا برمیگردی؟
18: ما هستیم، ایران بمونه هستیم، ایران نمونه هم هستیم.
0: ببین
18: یه سری به ما بزن من... در حال هر جای آمریکا بودیم.
0: آره آره، ولی خب اگر که ببر، اگر که بره بالا میره کانادا بازی میکنه، نه خبر داری؟
18: ببین چند تا امکان وجود داره دیگه، اگر اول بشه تو گروهش همینجا سیاتل بازی داره، اگه دوم بشه میره ونکوور، میره دالاس در تگزاس بازی میکنه، اگر که سوم بشه دو حالت داره، یا ونکوور بازی میکنه یا نیوجرسی.
0: اگه اول گروه بشه دیگه امیر قلعه رو دیگه نمیشه جمعش کرد واقعا.
18: آره آره، خیلی عجیب غریب میشه دیگه اصلا هم.
0: آره خیلی
18: بگو بگو.
0: یه چیز دیگه میخواستم بگم، اینی که با جوی که درست شد حالا مثلا توی این دو دستگی که ایجاد شد این پرچم اون پرچم فلان یه حرفا، ما که موزمون مشخصه البته توی این برنامه، ولی آیا فکر من یه احساسی میکنم از دورا، من از دور حالا تو اونجا هستی از نزدیک دیدم بازی‌ها رو، احساس من اینه که هر چقدر داره میگذره داره تیم ملی ساپورت بیشتری میگیره از اون آدمایی که ساپورتش نمیکردن. آیا این احساس من غلطه یا درسته به نظرت؟
18: من کاملا باهات موافقم، یعنی اصلا هیچ تردیدی نیست. حتی من بعد بازی دومم با هم صحبت میکردیم گفتم که جو و ورزشگاه خیلی کمتر سیاسی بود در بازی که مقابل بلژیک داشتیم و خیلی خیلی خیلی خیلی تشویق میکردن در داخل ورزشگاه با آدمای مختلفم که کم کم من میبینم مثلا داخل ایرانم با برخی از دوستان و اینا صحبت میکنم میبینم که یه میل بیشتری نسبت به قبل از جام جهانی به این تیم فوتبال دارن.
0: مرسی رضا جان. حالا امیدوارم که بچه‌های تیم ملی قدر این حمایت‌ها رو بدونن و یه ذره به رفتار بعدشون برن بیشتر فکر کنن. خیلی ممنون. تشکر رضا عزیز. یه دوستی رو داریم از آره.
18: برن دم این رودخونه. آره. دم رودخونه.
0: برن دم رودخونه. بازار مای فروشا. بازار مای فروشا. دمت گرم. خیلی ممنون اومدی.
18: چرا؟
0: عارف از سیاتل. یه دوستی رو از سیاتل داریم. همینجا که رضا بود همین صحبت‌ها. عارف جان صدا منو می‌شنوی؟
19: سلام. سلام صدای من میشنوین؟
0: سلام عزیزم. آره تریبون آزاده ولی الان رضا مهندس دوستان رفیق من همکار منم اونجا بود داشتیم صحبت میکردیم. شما میری بازی فردا ببینی؟
19: نه من نمیتونم برم بازی ولی خب دوستم که برم پراید ببینم چه خبره با دوستم.
0: آها صحبت کن برام بگو
19: رژه پراید اینجا. و آره من واقعیتش خیلی استرس دارم چون باورم نمیشه اومدم و میخوام حرف بزنم.
0: بابا راحت باش ببین راحت نفس عمیق راحت. منم روز اولی که میخواستم این کار رو بکنم استرس داشتم 10 سالم بود ولی کم کم دیگه عادت کردم. اولش سخته نفس عمیق
19: ولی خب خیلی هم خوشحالم بالاخره تونستم بیام و شرکت کنم. منم میخواستم
0: ما که خوشحالی.
19: ممنون خیلی هم خوشحال شدم شما سیاتل اومدین و سیاتل دوست
0: من آخه اونجا پورتلند دانشگاه رفتم بعد یه زمانی هم تلاش کردم که توی سیاتل آره من اونجا لیسانس اونجا گرفتم بعد چیز یه زمانی تلاش کردم که ببرم یوداب اونجا اون دانشگاه شما اونجا ولی زیاد دانشگاه خوشم نیومد دیگه رفتم اون پورتلند استیت یونیورسیتی یه جای دیگری اون کالج دیگه رفتم ولی خب سیاتل خیلی رفت آمد میکردم ولی خیلی دوست داشتم اونجا. بفرمایید دوستای خیلی خوبی هم دارم اونجا. بفرمایید عارف.
19: مرسی ممنون خیلی خوشحال شدم. والا منم آرخامیز واقعا برنامه پارازیت رو خیلی وقت آشنا شدم 10-12 سالم اینا بود بعد دوستانم همه امشب به این اشاره کردن و من داشتم وقتی برنامه رو نگاه کردم همین برنامه رو نگاه کردم به این یادآور این افتادم که چند ساله با این موضوعات ایران همه واقعا درگیریم. 12 سال من تو ایران نیستم و من از اون سنی کم با این موضوعات مثلا همه چی رو اطلاع داشتم مسخره میکردم و اینا ولی اینجا واقعا خب خیلی کمتر کسی از سن کم با سیاست قاطی میشه و این یکمی واقعا مثلا عجیبه و وقتی برنامه نگاه کردم واقعا من امیدم مثلا دست داده بودم واقعا دم مردم ایران گرم که این همه امید دارن. واقعا وقتی برنامه نگاه کردم منو امیدوار کردن و احساس میکنم بعد از امید رمز موفقیت ما فقط میشونه اتحاد باشه و همین دیگه.
0: مرسی. نه عارف جون خیلی ممنون تشکر میکنم اومدی. احساس میکنم که با یکی از دوستام دوستای قدیمیم صحبت کردم الان که اونجا
19: تو مرسی ممنون من یه چیز دیگه هم میخواستم بگم مرسی ممنون خیلی ممنون. من واقعا هم داداشم شما خیلی دوست داریم همیشه بعدش میخواستم یه چیز دیگه هم بگم تو این چند وقته کلن این اعتراضات و اینا من دو تا آرتیست رو آهنگاشو گوش میدم، میخواستم اسماشونو بیارم. شما هم صد دست ها یکیش که سروش هیچکس و دومیشم اشکان فدایی، واقعا آهنگاشون حرف دل ماست. بعد
0: فدایی گوش میدم،
19: مثلا خیلی خوشحال میشم اگه بتونین اونا هم تو ایران اینترنشنال بیانین یکم با ما حرف بزنن. مرسی.
0: یه ذره الان شرایط برای مثلا مصاحبه اونجوری که قبلا میکردیم مثل سال اول نیست، ولی یه گشایش هایی داره میشه که اتفاقای بیفته. داریم کار میکنیم روش، به محض این که شرایطمون یه ذره بهتر شد حتما هم سروش رو و هم فدایی رو من دوست دارم جفتشون رو، و تلاش میکنیم که بیاریمشون. مرسی عارف جان از سیاتل اومدی، خیلی ممنونم تشریف آوردی. بچه ها مهرزاد رو بیاریم از مشهد. مهرزاد عزیز روی خط برنامه ما هستی؟ یه 16-17 دقیقه این برنامه مونده، خیلی همین بنده خدا معطل شدم. مهرزاد از مشهد، تریبون آزاد، هر چی میخواهد دل تنگت بگو. یارگه
20: درود بر شما شام کامبیز جان، و درود به مردم کشورم و گرامی یاد جاوید نامای عزیزمون. کامبیز جان من البته باید تقریبا یه 4 ساعت دیگه مجددا بیدار بشم برم سر کار، و یه جورایی دیگه الان تو حالت خواب و بیداری هم، ولی نمیتونستم برنامه رو ترک کنم. ببین من به اندازه طول عمر جمهوری اسلامی طول عمرمه، متاسفانه از ابتدای زندگیم تا الان، از زمانی که متوجه شدم دورورم چی میگذره تا الان، نه خوشی درست حسابی داشتیم، نه زندگی درست حسابی داشتیم، نه شرایط درست حسابی داشتیم، که اینا رو دیگه بارها و بارها و بارها سالیان سال همه گفتن و شنیدیم. دوستان عزیزمونم از ابتدای برنامه گفتن یه سری چیزا آدمو عصبانی میکنه، یه سری چیزا آدمو خیلی ناراحت میکنه. مثلا به عنوان مثال ما 18 و 19 دی سمت هفته تیر مشهد، که خب دیگه قاعدتا باید شنیده باشین یکی از بدترین کشتارگاه ها بود یه جورایی، اونجا ساچمه خوردیم، با چه ترس و وحشت این ساچمه ها رو در آوردیم، ردش و انواع اقسام کرم و پماد و اینجور موارد زدیم که یک وقتی بازرسی نشیم. یه دوستان عزیزی داشتیم که متاسفانه الان نیستن، در هر دفعه هر لحظه هر صحبتی که میشه من اونا رو به یاد میارم، ولی هیچ وقت هم نمیتونم فراموش کنم اون صحنه ها و اون لحظه ها رو. هر کاری هم که بکنم، هر لحظه خوشی هم که میاد، بلافاصله با این یادها ناخوش میشه. ولی در این حال در جواب دوستانی که میگفتن ما هیچی نداریم، نه امید داریم، نه هیچ چیز دیگه ای، باید بگم اگر انسان امید نداشته باشه انسان نیست، زنده نمیمونه اصلا. باید امید رو نگه داریم. اگر که بله کامبیز جان، اگر که امید رو نداشته باشیم بلافاصله نابود شدیم. تنها چیزی که به قول دوستان و شما یه مقداری مرهم گذاشت روی دلمون، یک مقداری از خشم و ناراحتیمون رو کم کرد، اونم یه مقداری نه زیاد، همین کشته شدن این دیکتاتور زهاک بود که خون هممون رو تو شیشه کرد، زندگی هممون رو چند نسل رو نابود کرد، پیامداش هنوز هم که هنوزه داره نابود میکنه و میره جلو. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، تایمرم جلوم وقتم تموم شده، فقط عزیزم. به دوستان عزیز مردم کشورم همینی که دوستان دیگه گفتن رو میگم، و از اپوزیسیون عزیز، از شاهزاده عزیز خواهش میکنم که یه فکری بکنن جهت این که بتونن سازماندهی کنن ما مردم رو، که بتونیم به عنوان یک رهبر ایشون رو داشته باشیم، یه سری حرکت هایی بکنیم که بتونیم این نظام رو از بین ببریم. ممنونم کامبیز جان، شب خوبی داشته باشیم.
0: مرزاد عزیز تشکر میکنم ازت. یک نکته رو دوستان من یادآور شدند، یک مدتیه کنم نمیدونم از یک زمانی ما فهمیدیم که هر کی میاد تو این برنامه راجب خامنه ای حرف میزنه اسمشو نمیبره، یک لقبی برش داره. اون کارن اومد گفت سید، بعد این هر کی میاد میگه مثلا دیکتاتور یا اون مرتیکه یا اون فلان یا اینا. مردم از آوردن اسم خامنه ای اکراه دارند. چه کار کردی تو با ملت ایران که یارو اسمتو نمیخواد بیاره، اسمشو نبره؟ اینجوری ما میگیم که چون دوست داریم که توی این ارتباطاتی که با شما داریم خیلی راحت تر متوجه بشید که ما راجع به کی داریم حرف میزنیم، ولی خیلی جالبه که دوستانی که میان اسم خامنه‌ای رو نمیارن حتی. بریم سراغ شیده کرج. شیده عزیز یا ژینا از تهران، کدوم؟ شیده کرج. شیده از کرج بیاد لطفا، تریبون آزاده، 12 دقیقه مانده است. بفرمایید شیده خانم.
1: درود و عرض و ارادت. صدای بنده هست جناب حسینی؟
0: صدای شما رو یک ایران میشنوه شیده خانم، و خیلی هم خوشحالم که در خدمت شما هستم. بفرمایید.
1: سپاسگزارم. عرض ادب و احترام خدمت ملت عزیزم، و اینکه میخواستم یک مطلب یا خدمت همه هموطنام عرض کنم. اینکه ببینید الان وقت این نیست که ما بخوایم از صحبتهای جناب جیدی ونس و حرکاتی که آقای ترامپ داره به نوعی انجام میده ناراحت بشیم، چرا که به قول معروف از قدیم گفتن زدی ضربتی ضربتی نوش کن. تمام این 47 سال جمهوری اسلامی مرگ بر آمریکا رو روانه کرد به اون کشور. چرا؟
0: بله.
1: برای اینکه الان وقتی که آقای ترامپ میاد رژیم چینج انجام شده، یعنی تفکیک قائل نمیشن نسبت به حکومتی که تو این 47 سال بر ما ظلم و ستم روا داشت، تا الان پسمانده هاش رو هم از اونها مستثنا میدونه، در صورتی که ملت ایران این رو نمیبینن. احساس درستی هم دارن، میگن که خب اینها به قول معروف سگ زرد برادرش بال است. و اینکه یک عمر ما این شعار رو روانه کردیم و اینها درک نکردن که این مردم ایران نیستن، این یک فرهنگ غلطی بود که تو نسل کودکی ما رواج پیدا کرد و ما از نادانیمون این رو گفتیم و تمام شد. و الان وقتی اینها رو میشنویم فرصت این نیست که بخوایم ناراحت شیم. و اینکه عرضم خدمتون آقای قالیبافی که برمیگرده میگه ما پیروز شدیم، باید ببینیم منظور ایشون از ما چیه. دقیقاً دو تا برداشت میشه داشت از این ما گفتن جناب آقای قالیباف. البته حیفه که بهشون جناب یا آقا بگیم. اینکه زمانی که ایشون متضرر شده باشه از این تفاهم، بله، این جایگاه میشه ما مردم ایران هم قاطیش میشن. اما اگر نه به نفعشون باشه، ما دیگه اونجا مردم ایران نیستن، مردم ایران جدا میشن، ما میشه فقط اقلیت خودشون که همیشه دستشون تو جیب مردم ایران بوده. و از این گندم و جو و نمیدونم هر آنچه که میخواد حاصل بشه، نفعش آیدی خودشونه نه مردم ایران. باید دید که کدوم برداشت درسته. تفاهم پیروز شده که مردم ازشون باید جداشن و سودش جیب خودشون بره، یا اینکه نه این بازندگی مطلقه که بله در این مرحله مردم میشن دوست و رفیق آقای قالیباف. چرا؟ چون قرار باختن نصیب ایران بشه و مردم ایرانی. بعد دیگه با درود فراوان روان روح شاد باشه ایشالله همه جاوید نامامون. دیگه عرضی ندارم و خیلی خوشحال شدم آقای حسینی.
0: برمت برم عزیزم، خیلی خوشحال شدم اومدی. از کرج هر کی میاد خوشحال میشم من واقعا، برای اینکه کرج توی دیما ستون بود. بچه ها بریم سراغ خانم ژینا از آمریکا. ژینا جان صدای من میشنوی؟ خانم ژینا
21: همکاران محترمتون درود بر مردم
0: شریف بفرمایید.
21: دلاور پرور ایران و درود بر تمام جاودانامانی که جانشون رو در راه آزادی و برای ما دادن. آقا کامبیز، من زنگ زدم که یه ذره امید بدم به مردم ایران. مردم صحبته جدی وند سوتی میشنون خیلی ناراحت شدن، ولی من میگم ناراحتی نداره، برای اینکه ما اول یک جنگیم. ممکنه ایران تو این تفاهم یه حمله رو برده باشه، ولی جنگ رو نخواهد برد. آقای جدی وند و آقای ترامپ مجبورند برای ذهن عمومی مردم آمریکا، یعنی اون کشاورز ساده ای که توی میدل امریکا، توی وسط آمریکا داره زندگی میکنه، یه توجیهاتی بده که چرا بلیون ها میلیون دلار خرج یک جنگی اون بر دنیا کرده که به نظر هم میرسه هیچ گونه سودی نداشته. این برای اوناست. به زبون ساده بهشون میگه ما پولی به ایران نخواهیم داد، این پول میاد تو آمریکا و به شما میرسه و مردم ایران نباید ناراحت بشن، برای اینکه مردم ایران واقعا گشنن. الان شما ببینید چند نفر توی برنامه شما زنگ میزنه و میگه که من گشنم، من پول اجاره خونه ندارم، من پول مدرسه بچه‌مو ندارم، پول دوای مادرمو ندارم.
0: نه دیگه، ما میتونیم بگیم اون نداره بگه، اون غلط میکنه. نه خانم جنا، اون غلط میکنه اینجوری بگه. ما خودمون میدونیم که کی گشنه است کی گشنه نیست. خیلی فرق میکنه که کامران از تهران بیاد بگه شما لطف کنی بیایید حرف دلتو بزنی راجع ما ایرانی ها، یا اینکه معاون وزیر امور خارجه آمریکا بگه، یا معاون رئیس جمهور آمریکا بگه، یا خود رئیس جمهور
21: داره. اصلا برای این گفته نشده برای خودش برای مردم
0: از خودش خرج کنه. میدونم خرج خود مصرف داخلی کار دیگه، حرف دیگه بزنه. هزار جور میتونست اون حرفو بزنه، هزار جور میتونست که بگه آره ما مثلا میخوایم اینجوری به مردم کمک کنیم، ولی از اون ادبیات استفاده. اینا سیاست مدارن اصلا، این بحث پولیتیکالی کرکتنس، این بحث این که چجوری از چه کلماتی استفاده بکنی خیلی مهمه. و اون از کلمه فید کردن استفاده که مردم فید ایرانین پیپل فید فیدشون کنه، اون به نظر من میتونست از کلمه دیگری، کلمه محترمانه تری استفاده بکنه. و بعضی موقع سوتی میدن دیگه.
21: بله، اون هم سیاست
0: این نظر من البته.
21: اون داره مغازه خودش رو نگاه میکنه، برای اینکه یه انتخابات داره میاد جلو و مجبور این انتخابات رو ببره. اگه نبره واقعا ایرانی ها بدبختر خواهند شد اگر دموکرات ها بیان سر کار، و موازه جمهوری اسلامی خیلی قوی‌تر خواهد شد اگر دموکرات ها بیان سر کار. ولی ما باید اینو در نظر بگیریم که این مشکلی که الان
0: دموکرات ها الان ببین، الان دموکرات ها بیان دیگه مماشاتی که اونا بخوان بکنن با اینا، اگه احتمالاً خیلی بدتر از سابق خواهد بود و دوباره این داستان چیزو نایاک و نمیدونم ظریف و معریف و اینا دوباره اینا قدرت میگیرن و اینا تنها که اینا واقعا چیز مالکشان نظام جمهوری اسلامی هستن همشون به نظر من.
21: این صحبت مصرف داخلی داشت و مردم ایران نباید زیاد ناراحت بشن. مردم ایران باید به این نگاه کنن که در دی ماه 40,000 اقلن کشته شد و کسی که به کمکشون اومد و تمام اون قاتلان رو کشت ترامپ و آقای نتانیاهو بودن. اینها اومدن و کسانی رو که داغون کردن ملت ایران رو، داغدار کردن اینا رو، این تک تکشون رو کشتن. همون جوری که ترامپ گفت اسمای اینا رو بنویسید، اسماشون رو نوشتن، همهشون تک تک کشته شدن، رفتی اون سنگراشون، رفتی اون جاهاشون. ما باید اون رو در نظر بگیریم. این جنگیه که هنوز ادامه داره، این 60 روز میگذره و آخرش به نظر من جمهوری اسلامی میبازه، ایران آزاد خواهد شد. برای اینکه ترامپ معادله خاورمیانه بزرگ رو داره. خاورمیانه بزرگ یعنی خاورمیانه این که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و اسلام این چی بهش میگن تروریستی که به وجود اومده توش وجود نداشته باشه. شما نگاه کنید این سالهای پیش شروع شده. اول شوروی رو از بین بردن، صدام اومد حمله کرد به کویت، رفتن صدام رو از بین بردن. هر کسی که قدرت طلبی میخواد بکنه اینا میرن از بینش میبرن و نابودش میکنن. لیبی رو سمت خودشون، ونزوئلا رو، سوریه رو، همه این کشورها یکی یکی. شما نگاه کنید عربستان که مهد اسلامه، که دین اسلام از اینجا به وجود اومده، خانم جنیفر لوپز حق نه که میره اونجا شروع میکنه به رقص و آواز و چیز. یعنی اصلا این کشورهای عربی الان دیدشون عوض شده نسبت به اسلام. بنابراین یک کاسی داختر از آشی مثل ایران نمیتونه پا بر جا بمونه. این آخر
0: آقای اینا منافعشون توی ایدئولوژیشونه دیگه.
21: در جواب خامنه ای یه چیزی نوشته بود پارسال، گفت جوجه رو آخر پاییز میشمارن. یعنی اصلا این جمله رو به کار برده بود، هنوز آخر پاییز نشده. من فقط زنگ دادم این امید رو به هموطنان بدم. امیدوارم، میدونم تو سختی هستن، میدونم ما ناراحتی هاشون قلب ما رو ناراحت میکنه. ما اینجا همه جا میریم، تو تظاهرات ها هستیم، همه هر کاری از دست اون بر میاد که صداشون باشیم. فقط امیدوار باشم، از این نترسم که تفاهم شده. در آخر کار جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت انشالله.
0: تشکر میکنم،
21: خیلی ممنون.
0: تشکر میکنم که
21: قراره ببن. یک چیز دیگه، میدونم وقتم تموم شده، ولی یک چیز دیگه بگم. قراره که رهبرشون در روز چهارم جولای که جشن استقلال آمریکاست و جشن 250 ساله شدن آمریکاست دفن بشه. یعنی ما اینجا داریم شادی میکنیم، اونا اونجا باید عزاداری کنن.
0: تشکر میکنم جینا، وقتم تموم شد، قربونت برم عزیزم. آخر نفرم اومدی و دیگه صحبت کردی، دیگه ما احترامتون نگه داشتیم ولی وقت برنامه تموم شد. از جینا از تهران، محمد از لهستان، امیر از شهریار، کوروش از آلمان و تمام دوستانی که شرمنده‌شون شدیم، منتظر موندند نتونستیم بیاریمشون بالا، از صمیم قلب عذرخواهی میکنم و ازشون خواهش میکنم که با ما بمانند، با ما قهر نکنند، دوشنبه بیان ما در خدمتتون باشیم. اینجا دوشنبه به بچه‌ها میگم باهاتون تماس بگیرم بیارتون بالا، هر چی میخوام بگین بگین دیگه. کمک کنیم به هم دیگه حالمون بهتر بشه، کمک کنیم به هم دیگه این روزها و شبها بگذره. ما میریم تا دوشنبه دیگه که برگردیم. ماراتون هفتگی ما دقایق دیگر به پایان میرسد و از شما خواهش داریم، تمنا داریم که تا دوشنبه 11 شب تهران که ما برمیگردیم، لطفاً که هوای بغل دستیتو داشته باش، گیتارتو بردو بغل کن الان. شب شما بخیر.

جهان فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: 9:45 دقیقه صبح.
1: هیچ کاری نمیتونید بکنید.
0: موشک‌های دوربرد به مجموعه بیت رهبری در مرکز تهران اصابت می‌کنند. در ساعت‌های بعد خبری از علی خامنه‌ای به گوش نمی‌رسد. آیا او زنده است؟ کسی نمی‌داند.
2: بیت رهبری رسالم خدا کنه که خامنه‌ای به درک واصل شده باشد.
3: خبر شهادت رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی دروغ است و صحت نداره.
0: اما مردم بهتر می‌دانند که وقتی آنها تکذیب می‌کنند، حقیقت چیز دیگری است.
4: کامیار گفت که خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
0: با تاریک شدن هوا، سراسر کشور پر از یک شعار تکراری می‌شود.
5: مرگ بر خامنه‌ای!
0: و پس از 36 سال، این شعار به سرانجام می‌رسد.
4: اما خبر فوری داریم. دقایق پیش تایید شد علی خامنه‌ای در حملات اسرائیل کشته شده.
0: میلیون ها ایرانی بی اعتنا به تهدید و ارعاب به خیابان ها می ریزند.
6: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
0: این از معدود لحظاتی در تاریخ معاصر جهان است که مردم یک کشور در شادی مرگ دیکتاتور به خیابان ها ریختند، آن هم همزمان با ادامه نظام سرکوبگر و اقتدارگران.
7: یه ایران خوش آزاد.
0: هرچند بعضی هم گریانند.
8: انا لله.
0: سرانجام پس از 16 ساعت سانسور خبر در رسانه‌های جمهوری اسلامی
9: اعلام عمومی شد.
0: دیکتاتور حذف شده است.
10: نه تنها خودش حذف شد که ده ها نفر از همون حلقه وفادارانش، فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی حذف شدند.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
0: این مجموعه روایت ایران در دوران خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: خرداد 1368 روح الله خمینی فوت می کند. نظامی که 10 سال پیرامون کاریزمای او شکل گرفته بدون رهبر می شود.
1: روح الله خمینی چند تا ویژگی داشت. یکی این که رهبر کاریزماتیک بود در ابتدای ورودش و در دهه‌ای که رهبری کرد هم اجمالاً در میان طیفی از جامعه، طیف پردامنه‌ای از جامعه، این کاریزماش رو حفظ کرد. میان مراجع دینی و مدارس دینی هم مقبولیتی داشت به لحاظ سواد فقهی و عرفانی. علی خامنه‌ای هیچ کدوم از این دوتا رو نداشت.
0: تنها 79 روز پیش از مرگ خمینی، حسین علی منتظری زیر مجموعه از فشارهای سیاسی و اقدامات امنیتی وادار به استعفا از پست قائم مقام رهبری شده بود. حالا صندلی ولایت فقیه بدون صاحب است. خامنه‌ای مرجع تقلید نیست و طبق قانون اساسی آن زمان شرط رهبری نظام ولایت فقیه را ندارد. پس آن بالا جایش نیست.
2: علی خامنه‌ای در سال 68 یک مجتهدی بود که کارنامه 2 دوره ریاست جمهوری رو داشت، اما یک بک‌گراندی از فعالیت‌های نظامی امنیتی رو هم داشت.
0: در جمهوری اسلامی دهه 60 مقام ریاست جمهوری تقریبا تشریفاتی است و اداره کشور با نخست وزیر است. مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر دوم نظام تشکیل می شود. بحثا درباره یک موضوع در جریان است: یک شورای رهبری یا رهبری فردی مثل خمینی.
3: اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن این را هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، این هم در نظر بگیرن.
4: خیلی خوب.
0: گروهی از مدافعان رهبری فردی خامنه ای را نامزد میکنند، خودش اما مخالف است.
5: اولا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینی که من نمیخوام درباره این صحبت کنم، مسئله اشکال فنی داره. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ، از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
6: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستن قیام بفرمایید. چرا مغایر؟ رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
0: چهره و رفتار مستربش به شکلی است که انگار خودش را قربانی قدرت می‌داند،
7: در حالی که اینطور نیست. حتی اگر تصور رهبر شدن رو در اون زمان نداشت، با تلاش برای مثلا حزم نخست وزیری، با تلاش برای بیشتر کردن قدرت ریاست جمهوری، نشان داده بود که استعداد تبدیل شدن به یک قدرت مطلقه رو داره.
0: خامنه ای یک شبه از حجت الاسلام به آیت الله تبدیل می شود و با کارگردانی رفسنجانی نقش اول نظام رو به دست می آورد. 2 ماه بعد در مرداد 1368 همه پرسی بازنگری قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شرط مرجعیت برای رهبری حزب و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل می شود. اختیارات رهبری به شکل معناداری گسترش می یابد و سطح اختیارات آقا در طول 36 سال بعد به ریزترین بخش های اداره کشور می رسد.
8: خدا رو شکر می کنم که ما در طول این مدت حتی در یک صحنه شکست نخوردیم.
0: کیک اقتصاد کشور 2 تکه شده، نیمی برای هاشمی و شبکه‌های تجاریش و نیمی دیگر برای خامنه‌ای و پروژه‌هایی که در سر می پروراند. بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و 2 ابرهولدینگ اقتصادی ایران، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در عمل صدها میلیارد دلار از ثروت و درآمد کشور را در اختیار خامنه ای می گذارند.

0: در فرایند بست قدرت و اقتدار علی خامنه ای و اینکه همه راه‌ها خط شد به بیت رهبر جمهوری اسلامی، زمام این دو بنگاه معظم اقتصادی رو هم در اختیار گرفت. عملا حسابرسی یا نظارت بر اونها منتفی شد، مالیات دهی اونها منتفی شد و از مجموع فعالیت‌های اقتصادی اونها یک پروژه‌های ضد ملی مثل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه سازماندهی و اجرایی شد.
1: اما این چه پروژه هایی بود که خامنه‌ای برای به ثمر رسیدنشان به این چاه بی انتهای سرمایه های بدون حسابرسی نیاز داشت؟ او قصد داشت این سرمایه ها را در چه مسیری خرج کند؟
2: مسیر فکری خامنه‌ای همیشه همراه بوده با اسلام جهادی. کاراکتری هایی که مورد علاقش بودن رو نگاه کنید: نواب صفوی، سید قطب، اسلام جهادی، اسلامی که با شمشیر تعیین تکلیف میکنه.
3: اون اقتدار و دیکتاتوری رو که برای خودش متصور میشد در قامت نواب صفوی میدید. نواب صفوی چه ویژگی داشت که به شدت ضد اسرائیل بود؟ از سال 1327 که اسرائیل ساخته شد، او جزء اولین گروهایی بود که حتی اعتقاد داشت اعزام نیرو باید بکنن برای مبارزه با اسرائیل. نوع تفکرش رو مبتنی بر ترور و حذف دیگری بنا گذاشت.
2: این شد که ولایت مطلقه هم وقتی به اون وجه جهادیش اضافه شد، این ترکیبی شد که ما دیدیم: یک آیت الله دیکتاتور.
1: 8 سال از رهبری خامنه‌ای با 2 دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سپری می شود. محمد خاتمی در رقابت با اکبر ناطق نوری، نامزد منتسب به خامنه‌ای، با رأی بی سابقه 20 میلیونی رئیس جمهور دولت هفتم می شود. پیام مردم واضح است: تغییر. پاسخ خامنه‌ای روشن است: فکرش رو هم نکنید. 8 سال سرکوب گسترده به هر شکل ممکن، از گروه‌های فشار تا قصرهای زنجیری و توقیف مطبوعات و بازداشت و شکنجه منتقدان. دوران اصلاحات با مشت آهنین خامنه‌ای و ضعف خاتمی در پیگیری خواسته های جامعه بدون دستاوردی ملموس به پایان می رسد. انتخابات ریاست جمهوری نهم. خامنه‌ای برای تمیزکاری نظام از اصلاح طلبان و با مهندسی سپاه به میدان می آید.
4: آقا وسیج هم می خواهد بذاره کنار حزب بشه، آقای اجازی هم بشه دبیرش. اگه نمیشه که تیز باشی، بیسیم دستت باشه، پول دولت هم بگیری، بعدم بچهای مردم بیاری اینجور ضایع کنی.
1: رئیس 2 دوره مجلس و یکی از بانفوسترین شخصیت‌های نظام در نامه سرگشاده به خامنه‌ای، ایرانیان را با شخص جدیدی در سپهر سیاست ایران آشنا می‌کند.
5: اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما آقا سید مشتبه از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرت عالی باشد. به هر حال مشخص شد که آن حمایت ها نظر شخصی آقا مشتبه بوده است. در این حال کماکان خبرهای در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها منتشر شد.
3: سال 1384 وقتی که اون منازعات ریاست جمهوری پیش آمد و آقای کروبی اعامه داد به رهبر جمهوری اسلامی و اعتراض کرد که پسر شما دخالت کرده در مسیر انتخابات، اولین باری بود که من اساساً اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم و برام جالب بود که یکی از فرزندان علی خامنه‌ای داره اونقدر قدرت گرفته که در مثلا مسئله انتخابات تونست اعمال نفوذ بکنه و مسیر اون رو تغییر بده.
2: بسیار زودتر از سال 84 که همه نام او رو شنیدن، دنبال کردم تأثیر و حضور او رو در سیاست و در نیروهای نظامی.
0: تقریبا سال 82 بود که از یکی از استادان در دانشکده علوم سیاسی تهران من شنیدم که مشتبه خامنه‌ای کاملا در حال طی یک روندی است که قرار او رو به عنوان جانشین پدرش مطرح کنه و تثبیت کنه در ساختار قدرت.
1: این روندی بود که 20 سال طول کشید. تمام چهره های بالقوه و افراد خطرناک برای رهبر سوم حذف شدند تا جاده برای رهبری مشتبه خامنه ای صاف و هموار شود. قسمت دوم داستان این حذف شدگان است.

0: سرپرست خانواده هم رسته کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور را.
5: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. وزندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: شما هم گفته که یک دستاورد تاریخی هست اون جنگی که در ایران انجام دادن. بله خب آمریکا در 1991 در جریان عملیات طوفان صحرا هم ضربه نظامی کاری و مرگباری رو به رژیم صدام زد، ولی اون سرمنشأ تهدید خود رژیم صدام رو تهدیدش رو به طور کامل از بین نبرد. 2001 بود که در نهایت فهمیدن که این رژیم صدام در واقع چه ماهیتی داره و اون اقدام نظامی رو که باید انجام دادن. الان هم به نظر میرسه که شرایط مشابهی رو ما شاهد خواهیم بود، حتی این رو کشورهای عربی هم در واقع نگران میکنه چنین وضعیتی. اینجوری بگم که اگر اسرائیل الان از قبل این تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی به نوعی در شوک راهبری به سر میبره، اگر بند این تفاهم نامه به ضرر اسرائیل باشه که به نظر میرسه هست، خیلی از این کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین، اینا تا حدی در واقع خیالشون راحت شده به صورت موقت از اینکه جنگ دیگه ادامه نداره و تفاهم نامه رو دست کم الان که داریم صحبت میکنیم یک فرصت موقتی برای خودشون میبینن. البته نگرانی هم دارن که این تفاهم نامه ترامپ و جمهوری اسلامی به نوعی خیلی سخاوتمندانه هستش، هم امتیازات خیلی ویژه‌ای رو به لحاظ اقتصادی آمریکا در ادامه احتمالاً به جمهوری اسلامی خواهد داد و این اونا رو نگران میکنه، و همین که خیلی از اون تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی در بعد موشکی و پهبادی و نیابتی تروریسم منطقه جمهوری اسلامی رو این تفاهم نامه اصلا لحاظ نکرده. هیچ بندی از این تفاهم نامه اشاره نمی‌کنه به تهدید موشکی جمهوری اسلامی، و به خاطر همین الان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا سفر کرده به این کشورهای عربی که نگرانی‌های اونا رو سعی بکنه که به نوعی کاهش بده و به نوعی هماهنگی بین واشنگتن و کشورهای عربی به وجود بیاد. من فکر نمی‌کنم که کشورهای عربی چنین تفاهم نامه‌ای رو با همین متنش بپذیرن، و امیدوارن که در ادامه اون توافق نهایی اگر بخواد به دست بیاد حتما درش این نگرانی‌های کشورهای عربی از جمله موشکی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی لحاظ بشه. ولی خب این کشورهای عربی هم قدرت مانور دیپلماتیک محدودی دارن، چون ممکنه که ترامپ به قیمت اینکه به یه توافقی برسه برای صلح برخی از این نگرانی‌های کشورهای عربی رو کلا نادیده بگیره، چه بسا الان نگرانی‌های اسرائیل رو تا حدی نادیده می‌گیره. در کل به نظر میرسه که اون جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه اخیر یک نوع بیدار باشی برای این کشورهای عربی بوده. اونا فهمیدن که برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی نیاز به آمریکا دارن، به کمک آمریکا نیاز دارن. آمریکا کمک هم میکنه اونا رو، مثلا در بعد پدافند، ولی آمریکا ضامن امنیت این کشورها نیستش. به خاطر همین این کشورهای عربی دارن سعی میکنن تو این وضعیت جدید با همکاری آمریکا تا اونجا که بتونن چند کار بکنن که تقویت قوای نظامی خودشون نه فقط از آمریکا، با همکاری کانادا، اوکراین تا به لحاظ نظامی کمک کنه به این کشورهای عربی و بریتانیا، و گسترش همکاری درون شورای همکاری خلیج فارس، و البته مدیریت روابطشون با جمهوری اسلامی، چون گزینه دیگه ای ندارن، و گسترش توافقات ابراهیم هم تا حدی شاید در نظر بگیرن در دراز مدت.
1: چند نکته وجود دارد که لازم است همین حالا روشن کنیم، نکاتی که هرگز قابل پذیرش نخواهند بود. نخست اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین‌المللی در نزدیکی آب‌های سرزمینی آن قرار دارد بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه می‌تواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین‌المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراه‌های بین‌المللی هزینه دریافت کند، و این هرگز نمی‌تواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد. نظر رئیس جمهور ترامپ هم در این باره کاملا صریح بوده. نکته دوم این است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در واقع این مسئله از ابتدا محور اصلی تمام این روند بوده. بنابراین هر توافقی که به دست آید باید تضمین کند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و سازوکارهای قابل راستی آزمایی لازم را برای اطمینان از آن در بر داشته باشد. با در نظر گرفتن این دو اصل می‌خواهم کاملا روشن بگویم که ایالات متحده همچنان از موفقیت این روند حمایت میکند و خواهان به نتیجه رسیدن آن است. ما آماده ایم هر اقدامی را که در توان داریم برای موفقیت این روند انجام دهیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. برای رسیدن به این هدف به همکاری و حمایت همه کشورهایی که امروز اینجا نماینده دارند نیاز است، تا اطمینان حاصل شود که نه تنها توافقی حاصل میشود، بلکه توافقی خوب و پایدار شکل میگیرد و همه طرف ها به آن پایبند میمانند.
2: یه سری سوال وجود داشته در بین کشورهای منطقه وقتی به بندهای تفاهم نامه نگاه میکردن، یه چیزایی براشون روشن بوده، اونا نیاز به تضمین داشته. مثلا براشون روشن بوده وقتی توی این تفاهم نامه میدیدن که آمریکا ورود به جمهوری اسلامی، ورود به ایران در مقابل جمهوری اسلامی رو آورده تو بندهاش، یعنی وارد ایران میشیم، سرمایه گذاری میکنیم در کنار کشورهای منطقه و این شکلی مهار میکنیم جمهوری اسلامی رو. به عبارتی منطق آمریکایی میگه، مدل ونزوئلایی فکر میکرده از اول ترامپ دیگه، منطق آمریکایی میگه که ما اگه وارد ایران بشیم و سرمایه گذاری بکنیم، شرکای منطقه هم بیان، اقتصاد میتونه مهار بکنه جمهوری اسلامی رو، چون اون دیوار اصلی دیکتاتوری فرو ریخته. حالا نیروهای دیگه‌ای هستن که از قدیم اینا میگفتن که باشون در ارتباط هم دارن گفتگو میکنن، این براشون روشن بود، اما این نقاطی تاریک بود. مثلا تکلیف پرونده موشکی جمهوری اسلامی چی میشه؟ خب یا مثلا در خصوص پرونده نیابتی های جمهوری اسلامی چه تصمیمی قرار گرفته بشه؟ اینا در داخل این تفاهم نامه که نیامده. روبیو رفته که این نقاط تاریک رو گفتگو بکنه دربارش و روشن بکنه. مثلا وقتی وارد مسئله لبنان میشه میگه ببینید، ما طرحی ریختیم اونجا که بهش میگن طرح آزمایشی، به کشورهای منطقه توضیح میده دقیقاً مراحل طرح آزمایشی در لبنان رو. طرح آزمایشی چیه؟ میگه تمام این 600 کیلومتر مربع که الان دست اسرائیل، ذره ذره رو میده دست ارتش لبنان. اگر ارتش لبنان موفق شد تو اون تیکه حزب الله رو مهار کنه، اسرائیل برمیگرده سر جای خودش و این رو به ارتش واگذار میکنه. ولی اگه نشود اونجا میمونه. چرا؟ چون اسرائیل یه بار تجربه کرد که از اونجا رفته بیرون، سال 2000 رفته بیرون و حزب الله دوباره برگشته. برای همین مهمترین دستاورد این سفر رو میشه روشن کردن نقاط تاریک برای کشورهای منطقه تعریف کرد و البته ادامه گفتگوها بر سر همین نقاط تاریک. مهم اینه براشون که فعلا این تضمین رو گرفتن که هیچ کاری بدون مشورت با کشورهای عربی منطقه انجام نمیشه.
3: گرینلند، بزرگترین جزیره جهان، در چند سال گذشته از یک منطقه دور افتاده و یخ زده به یکی از مهمترین نقاط ژئوپلیتیک دنیا تبدیل شده. شاید نقطه عطف این موضوع زمانی بود که دونالد ترامپ ایده خرید گرینلند دانمارک رو مطرح کرد. پیشنهادی که در ابتدا عجیب به نظر می رسید، اما در عمل توجه جهان رو به اهمیت این جزیره جلب کرد. گرینلند به چند دلیل اهمیت پیدا کرده. از یک طرف منابع غنی معدنی و انرژی رو در خودش داره و از طرف دیگه با ذوب شدن یخها در قطب، مسیر جدید کشتیرانی در حال باز شدنه، مسیری که میتونه زمان و هزینه تجارت جهانی رو کاهش بده. حالا نروژ هم در همین چارچوب تصمیم گرفته حضورش رو در گرینلند پررنگ کنه و اعلام کرده در نوک، پایتخت این جزیره، یک کنسولگری دائمی افتتاح خواهد کرد. همزمان آمریکا هم در حال تقویت حضورش در قطب شماله. ساخت نخستین یخشکن از مجموعه 11 یخشکنی که واشنگتن سفارش داده آغاز شده. بخشی از این ناوگان در آمریکا و بخش دیگری در فنلاند ساخته میشه. در واقع آنچه امروز در گرینلند و قطب شمال میبینیم بخشی از یک رقابت بزرگتره، رقابتی بر سر منابع طبیعی، مسیرهای تجاری، آینده و نفوذ راهبردی در منطقه‌ای که اهمیتش در سالهای آینده بیشتر هم خواهد شد. به همین دلیل باز شدن یک کنسولگری در گرینلند یا سفارش چند یخشکن فقط یک خبر دیپلماتیک یا سنتی نیست، بلکه نشونه از رقابت فزاینده قدرت‌ها بر سر آینده قطب شماله.
4: برای ساعت‌های طولانی آب ندارن، ساعت‌های طولانی برق ندارن، حتی روزها هستش که آب قطع شده در برخی مناطق. یعنی دو نکته وجود داره با توجه به حرفای مردم و پیامایی که به ما میرسه. این هستش که آب شوب اگه دسترسی بهش نیست، یک اتفاقی افتاده که اصلا در روسا آب نیست، سالهاست این اتفاق افتاده و دولت تلاش میکنه که با توزیع تانکر و با تانکر آب برسونه دست مردم، ولی میبینیم که حالا چند وقتی هستش که اختلال هم به وجود اومده و برای روسا ممکنه که مردم در روساها به ویژه در روسای خراسان و همدان، استانهای مرکزی سیستان و بلوچستان آب ندارن مردم. یکی نکته دیگه هستش که اصلا آب قطع میشه، یعنی در شهرها هست یا شهرهای کوچیک در آب شرب خانه ها رو قطع میکنن و آفای مناطق هم اصلا این پاسخگو نیستن. مثلا از بومهن ما تصویر داشتیم منتشر هم کردیم، الان یک هفته هستش که اصلا مردم در بومهن آب ندارن و آب قطع شده و میگن که کسی هم اصلا جواب نمیده و منتظر هستن که ببینن اصلا علت این که الان چند روز هستش که آب نیست چی هست. یا از شهریار به ما پیام دادن که برای ساعت‌های طولانی آب قطع شده، مثلا گفتن که از ساعت اگه مثلا ماه پیش که الان روز بر ساعت قطع میشد، الان سه روز هستش که مثلا در برخی مناطق شهریار آب قطع شده و آب نیست. یعنی سه روز هستش که مردم آب ندارن و میگن با آفای شهریار هم تماس گرفتیم و میره روی پیغامگیر و کسی جواب به ما نمیده. یا در مورد غرب تهران به ما پیام اومده از شهر قدس، گفتن از ساعت 3 بعد از ظهر تا 7 صبح آب قطع میشه و مثلا آبی وجود نداره و ما نمیدونیم که بیمار داریم، بچه کوچیک داریم، بعد چیکار بکنیم. و این قطعی آب علاوه بر اینکه اصلا آب شرب هم مثلا بعضی اصلا دسترسی نداره. الان پیامایی که داریم میرسه میبینم که حداقل 4 ساعت مردم برق ندارن. به ویژه خود در مورد خوزستان پیام اومده، مردم میگن اصلا خوزستان خود استان هایی هستش که بیشترین برق کشور تولید میکنه، تولید کننده است، ولی بعد 4 ساعت دست کم ما هر روز برق نداریم. یا در مورد ایلام هم به ما گفتن که دمای هوا 46 درجه است و 4 ساعت 5 ساعت برق قطع میشه، بچه کوچیک داریم، بیمار داریم. یا در مورد تهران به ما گفتن تو آسانسورا گیر کردیم، برای ساعت‌های طولانی برق قطع شده. و این مشکلاتی هستش که به ویژه در شهرهای جنوبی که خیلی گرم هست و الان هم تابستون دیگه، به هر حال بیشتر مناطق کشور گرمه و مردم باید چیکار بکنن، کولر ندارن، پنکه ندارن و اینا مشکلاتی هستش که الان برای مردم هر سال داره تکرار میشه و دولت داره تلاش میکنه که اینو به یک روتین در واقع زندگی مردم تبدیل بکنه، بی آبی، بی برقی، بی اینترنتی.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
4: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی، حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت این که الان خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه روش نه.
5: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت کنن.
3: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنن. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

هر نفعش تقریبا حساب میشه 0.15% تا 25% ارزش اون نفعشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت‌های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت‌های مطرح بیمه کشتی‌ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن. فعلا به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مین روبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی امروز، تیم ایران زودتر از همیشه در آمریکا، بازیکن ایران دو روز قبل از بازی حساس با مصر خودشون رو به سیاتل رسوندند. دور آخر مرحله گروهی جام جهانی 2026، برزیل با درخشش مجدد وینیسیوس جونیور اسکاتلند رو مغلوب کرد و با صدرنشینی به دور حذفی صعود کرد.
1: مهمترین دلیل ما برای اجرای وقفه‌های آبرسانی در همه مسابقات و تأکید میکنم در همه مسابقات حفظ عدالت ورزشی در این تورنمنت.
0: ادامه اعتراض‌ها به هایدریشن بریک، آیا فیفا قصد داره استراحت 3 دقیقه‌ای رو در همه مسابقات فوتبال پیاده کنه؟ تیم ایران روز شنبه ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت تهران در سومین بازیش در جام جهانی مقابل مصر قرار می‌گیره. کاروان ایران در دو بازی قبلی فقط 24 ساعت پیش از بازی به لس آنجلس محل برگزاری بازیش رفت، اما برای بازی سوم اجازه پیدا کرده که 48 ساعت پیش از بازی به سیاتل بره. گفته میشه که اونها ساعت 13:30 دقیقه دیروز به وقت محلی البته به سیاتل رسیدن، در حالی که مهدی طارمی و سعید الهویی بازم در مرز دچار مشکل شدن و مورد بازپرسی قرار گرفتن. بلافاصله خودشون رو تیم تونست برسونه به سیاتل، تمرین هم کرد تا خودش رو برای بازی با مصر آماده بکنه. در این میون فیفا درخواست جمهوری اسلامی رو برای ممنوعیت پرچم‌های رنگین کمانی در ورزشگاه همزمان با جشن پراید رو رد کرده.
2: تیم فوتبال ایران دیروز بعد از ظهر 14:20 دقیقه به وقت محلی وارد شهر سیاتل شد، وارد فرودگاه بین‌المللی سیاتل شد. از اونجا دیگه زیاد معطل نشدن، هر معطلی بود در تیخوانا بود. ساعت 3 بعد از ظهر رسیدن اینجا، در هتل فرمونت مستقر شدن، مرکز شهر. علیرضا هم اشاره کرد حدودا 6 7 دقیقه بیشتر راه نیست، یعنی اگه بخوام پیاده ام بیان 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه تا این ورزشگاه جام جهانی. قرار هستش که آخرین تمرین خودشون رو امروز در مجموعه دانشگاه واشنگتن برگزار بکنن ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت محلی، و بعد از اون هم ساعت 18:45 دقیقه به وقت غرب آمریکا کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی برگزار میشه. نمیدونم که اسم بازیکنی که قرار بره رو میدونیم نه، اگر شما میدونید به ما بگید، من ندیدم جایی زده باشن که کدوم بازیکن قراره برای کنفرانس خبری بره. به هر حال اینجا مستقر هستن، آماده میکنن خودشون رو برای بازی فردا. و البته در مورد اون جشن، اون راهپیمایی و جشن رژه افتخار هم براتون بگیم که اصلا اینجوری نیست که تصور بکنید برای این بازی. تمام ساختمان‌های شهر که دیشب ما از کنارشون عبور می‌کردیم، این نمادهای رنگین کمانی رو میشه دید و معلومه که برای روز فردا، روز بازی یعنی فردا روز جمعه، تدارکات ویژه‌ای هست و رژه بسیار باشکوه و همراه با جشن و پایکوبی همراه خواهد شد.
3: فیفا هم رد کرد دیگه درخواست هم تیم ایران هم مصر رو که فیفا هم رد برگزار نکنه.
2: نه با گفتن هم که میتونن که پرچم‌های رنگین کمانی و نمادهای مربوط به این مراسم و این در حقیقت رژه افتخار رو با خودشون به ورزشگاه بیارن.
4: در جام جهانی قبلی هم همین اتفاق رخ داد، یعنی تیم ایران مساوی می‌خواست در مقابل آمریکا اما بازی رو واگذار کرد. این برمیگره به این که دو تا دلیل داره، شاید این که فکر می‌کنن که بازیکن‌ها خب به اون چیزی که می‌خواستن رسیدن و اون انگیزه‌شون کمتر میشه، میگه خب ما تمام فشاری که جلوی بلژیک نباختیم پس ما الان تیم خوبی هستیم، اگرم ببازیم ممکنه چیزی به ما نگه داره، شاید اینطور نیست. از طرف دیگه بحث فنیه، بحث فیزیکیه. بازیکن ایرانی وقتی یه بازی سنگین میکنن، بازیکنای تیم ایران وقتی که بازی سنگین میکنن، بعد از اون بدن افت شدیدی پیدا میکنه. شما در جام جهانی 2014 بود اگه اشتباه نکنم که ایران در مقابل بوسنی قرار گرفت، خب هیچ کس فکر نمیکرد ایران به اون راحتی بازی در مقابل بوسنی ببازه، اما این به راحتی ست خورد بازی رو واگذار کرد. اینجا ممکن همین اتفاق رخ بده اگر نتونن یه بازپروری خوبی در تیم، ریکاوری مناسبی در تیم داشته باشن، و اگر فکر میکنن که مثل از پیش برنده بدونن پیش خودشون، نه اصلا اینطور نیست. مثل هم نمیخواد ببازه، نمیخواد مسابقه کنه، چون با یه برد با اون سرگروه میتونه با تیمای بدتری که در مقابل قرار میگیره راحت‌تر بازی کنه. برای همین اگر ایران بخواد همون پلنی که در مقابل بلژیک در مقابل مصر داشته باشه، بله میتونه مسابقه کنه.
0: بریم سراغ بازی برزیل و اسکاتلند. مهمترین بازی دیشب که اسکاتلندی ها در کلا میگم کم به جام جهانی میان، اما هر وقت که میان به جام جهانی به طرز عجیبی و برزیل هم گروه میشن. در تازه ترین نسخه بازی این دو تیم، برزیل با برتری کامل اسکاتلند رو با درخشش وینی جونیور با 3 گل برد و نتیجه بازی تیم برزیل در مقابل هایتی رو تکرار کرد برای 12th دوره پیاپی که تیم برزیل به عنوان تیم اول گروهش صعود میکنه. توی این بازی وینیسیوس جونیور 2 گل زد و ماتیاس کونیا هم گل دیگر رو به ثمر رسوند. وینیسیوس با 4 در جدول گلزنها در کنار هالند و امباپه دیگر ستارگان بازی ها قرار گرفت، یه پله پایین‌تر از مسی 5 وینیسیوس جونیور پنجمین بازیکن برزیل بعد از جرزینیو، روماریو، ریوالدو و رونالدو که توی هر سه تا بازی مرحله گروهی گل میزنه. و البته اسکاتلندی هم بگیم که توی این بازی اصلا خوب نبودن. اسکات مک‌کنا مدافع این تیم و دیگر مدافعای این تیم کلکسیونی از اشتباهات مبتدیان رو به نمایش گذاشتن. مک‌تامنی و جان مک‌کین هم که اصلا در زمین دیده نشدن به اون شکل، مخصوصا مک‌کین که خسته بود. موضوع جذاب این بازی برای برزیلیا بازگشت نیمار بعد از 980 روز به پیراهن طلای برزیل بود. نیمار در 2 اول برزیل به خاطر معصومیت از ناحیه ساق پا بازی نکرد. او همچنان با 79 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل و در دقیقه 75 اومد تا در 4th جام جهانیش هم بازی بکنه.
4: ببین مزگیزی که تو برزیل همیشه برای هر مربی مشکل بزرگی به وجود میاره اینه که تماشاگرای برزیلی از مربیای تیم ملیشون بازی زیبا میخوان. خودشون میگن جوگو بونیتو به زبان پرتغالی، میگن بازی زیبا. بازی زیبا یعنی 1970 1982 بازیکن بگیرن پاس بده یه کارای ماجیک به وجود در یک ساختار تاکتیکی قرار نگیرن، کار خودشونه، لذت ببرن، فقط لذت ببرن. ولی خب تو چنین شرایطی من فکر میکنم که کارلو آنجلوتو اولین کاری که کرد، آنجلوتو دیگه یک مربی با تجربه، مربی که خیلی خوب میدونه چی کار باید بکنه، با توجه به اینکه بله همه ما معتقدیم این برزیلی که ما میبینیم اون برزیلی نیست که همیشه اعتقاد داشتیم، حتی بازی اول، حتی بازی دوم، حتی تو این بازی.
0: اما از ابتدای بازی های جام جهانی فیفا دستور داد در هر نیمه یک بار در واقع بین دقایق 20 25 تا 30 یا هایدریشن بریک یا زمان آبرسانی به بازیکنان داده بشه تا در گرمای تابستون بازی ها دچار مشکل نشن. اما این زمان رو خیلی از جمله تماشاگر تلویزیونی همینطور خیلی دوست ندارن، چون یه دفعه بازی رو دچار وقفه میکنه. البته که برای مربی ها زمان خوبی که نکات تاکتیکی مناسب رو در یه زمان کوتاه بازیکنان گوشزد بکنن. بعضی ها هم اعتقاد دارن که شبکه های تلویزیونی که در اون زمان 3 زمان خوبیه برای اینکه آگهی ها رو پخش بکنن باعث شدن که این زمان اینقدر طولانی باشه.
2: سابقات که شروع شد و در مورد روز اول که داشتیم با هم صحبت میکردیم، اون چیزی که گفتم با تمام این جذابیت ها و هیجاناتی که جام جهانی با خودش در روز اول به همراه داشت، اون چیزی که تو ذوق میزد همین هایدریشن بریک یا اون توقف آبرسانی وسط بازی بود. داخل استادیوم هم که باشید و حضور داشته باشید میبینید خیلی از آمریکایی ها متوجه نمیشن شاید که این اتفاق داره میفته. براشون طبیعیه، فوتبال آمریکایی یا مسابقات بسکتبال یا بیسبال سرشار از این توقف هاست. یعنی و خوراک همونطور که حتما میدونید خوراک شبکه‌های تلویزیونی بلافاصله تصویر رو قطع میکنن، بلافاصله تبلیغات تلویزیونی پخش میکنه. اما مثلا در یک باری که ما داشتیم بازی رو نگاه میکردیم تا این اتفاق افتاد مردم هم میکردن، خیلی ها توی خود استادیوم هم از این وقفه‌ای که ایجاد میشه لذت نمیبرن. اصلا بعضی از این آمریکایی ها بازی رو اینجوری میگن کوارتر اول تموم شد، کوارتر دوم شروع شد، کوارتر سوم شروع شد، کوارتر چهارم شروع شد. و این واقعا بسیار بسیار به نظر من برای کسایی که فوتبال میبینن حداقل دست کم در اروپا اینجوریه. توی بریتانیا میدونم که آی تی وی میتونه تبلیغ پخش بکنه، بی بی سی که اصلا تبلیغ کلا پخش نمیکنه.
3: فانتینو کارشو خیلی خوب بلده، مسیری رو که طی کرد و رسید رئیس فیفا شد، یک حقوقدان کاربلده که میدونه چجوری هزینه رو بیاره پایین و درآمد ببره بالا. حالا گفته بود که 1 هم سود بیشتری برای فیفا نداره، اما یه مطلب بی بی سی انگلیسی کار کرده بود از طرف یک منبع آگاه که گفته بود شبکه فاکس به صورت مشخص که بازی‌ها رو داره پخش می‌کنه اینجا تو آمریکا برای هر 30 ثانیه بین 150 تا 250 میلیون درآمد داره،
5: دلار میلیون
3: و فکر می‌کنم که بهترین اشخاص برای این که بتونن بگن که این هایدریشن بریک موضوع خوبیه یا نه خود فوتبالیست‌ها و مربیان که اکثرا مخالفن. مثلا زلاتان که الان یکی از مفسرای همین تلویزیون فاکس گفته بود برندهای تلویزیونی وسطشون سر میره، یا مثلا توماس توخل گفته بود قبلا 1 بود الان 3 بوده، پوچتینو گفته که مثلا بازیایی که ضرورت داره شاید بعد بتونن که یعنی هایدریشن بریک وجود داشته باشه و خیلی‌های دیگه بسیاری اعتقاد کردن از این موضوع.
4: من کلن با هر چیزی که ذات فوتبال رو تغییر بده مخالفم. نظر شخصیمه. من اعتقاد دارم حتی من با VAR مخالفم. من با چیزی که موافقم اون توپی که رو دروازه میده خط دروازه رد میشه. بله اون دیگه اون چون مشخصه یا آره یا نه، اصلا چیزی نیست که بگیم داور تشخیص میده یا نه. حتی VAR هم مخالفم. چرا میگم؟ ببینید ما در دنیای فوتبال، فوتبال مثل زندگی هیچ فرقی نمیکنه. شما تو دنیای فوتبال داری فوتبال بازی میکنی، نباید فریب کاری بکنی، اما میکنی. الان دیگه VAR از طوری میگیره. من نمیگم بده یا خوب، من میگم اون فوتبالیست باید یاد بگیره که فریب کاری نکنه. اون دست خدایی که در فوتبال به دست اومد که همه جای تاریخ دنیا نوشته، اگه VAR بود دیگه معنی پیدا نمیکرد. ببین VAR یک زمانایی میتونه دخالت کنه که مثلا برای مثال ببینیم دست میزنه، خب یعنی دست که چرا شما از کجا میداره فوش میده آقا رو اینا همه به ذات فوتبال شما باید اجازه بدی فوششو بده، بعد کارت قرمز بدی بری بیرون. نمیتونی بگی اون بازیکنه که 90 دقیقه تو زمین دویده، تمام بدنش تمام اعصابش به هم ریخته، بهش بگی آقا نایس باش. نه نمیشه. اگر کار بدی کرد بیرونش کن، بهش بگو بله تو این به عنوان انسان حق داری این کارو بکنی، اما باید مراقب باشی، تو الگو هستی. من کاملا با این موضوع موافقم که این 3 دقیقه بریک کاملا فوتبال از بین برده. کاملا از بین برده.
0: برای از دید یک مربی به اون بگو آیا میتونه کمک کنه به مربی یا نه؟
4: به مربی که تیمش عقبه، به مربی که تیمش تحت فشاره. ببین شما تو والیبال و بسکتبال این وقتی تیمت داره تو والیبال وقتی 3-4 تا باز میگیره یعنی سریع تایم اوت میگیره، برای چی میگیره؟ اون فشار تیم مقابله. در صورت این ظلم اون تیمی داره خوب بازی میکنه. من کاملا با این موضوع مخالفم، چون این موضوع باعث میشه که روح فوتبال خدشه‌دار کنه.
0: رمی که ما رو تماشا کردید، ما فردا ساعت 18:30 دقیقه با یه ویژه برنامه هتریک جام جهانی برمیگردیم و بازی‌های امشب و بامداد فردا رو مرور می‌کنیم. تا فردا بدرود.

0: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند. ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش های نافرجام دهه های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
1: یک دو سه یک دو سه
2: گفتن چهار دقیقه داری،
3: من با دو سوالم یا ایسفا
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: یک بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از تنش در تنگه هرمز یک پرتابه ناشناس به یک کشتی باری در نزدیکی دریای عمان اصابت کرد. سازمان جهانی دریانوردی میگوید عملیات تخلیه به طور موقت متوقف شده. اظهارات ضد و نقیض مقامات تهران و واشنگتن درباره دارایی‌های آزاد شده. روبیو میگوید پولی در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت. قالیباف میگوید در خرج کردن دارایی آزادی عمل داریم. هشدار تازه سازمان جهانی مبارزه با شکنجه درباره زندان‌های ایران. جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان ابزار حکمرانی استفاده می‌کند.
1: و باشر لمشتاق رشا به ایران
0: و تأکید نتانیاهو بر عدم عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان. نخست وزیر اسرائیل همچنین تأکید کرده جمهوری اسلامی چه با توافق و چه بدون توافق به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. بر اساس این گزارش در این حمله که در آب‌های جنوب شرقی بندر دهیت عمان انجام شده به پل فرماندهی کشتی آسیب رسیده، اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی‌ها توصیه کرده با احتیاط از منطقه عبور کنند. سازمان دریانوردی سازمان ملل هم اعلام کرده اجرای طرح موقت تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز را پس از حمله به یک کشتی به طور موقت متوقف کرده. سازمان مربوطه اعلام کرده کشتی که پنجشنبه در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت تحت چارچوب طرح تخلیه سازمان ملل برای کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز در حال تردد نبوده است. همزمان سازمان ملل متحد نیز گزارش داده پس از گزارش حمله مشکوک به کشتی طرح تخلیه هرمز را متوقف کرد. وال استریت ژورنال هم به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که نیروهای سپاه پاسداران پنجشنبه یک کشتی باری با پرچم سنگاپور رو در تنگه هرمز هدف حمله قرار دادند. این حمله چند ساعت پس از اون رخ داد که نیروی دریایی سپاه پاسداران به کشتی‌ها هشدار داده بود از مسیرهایی که این نیرو اونها رو تایید نکرده استفاده نکنند. این حادثه در نزدیکی سواحل عمان رخ داده. همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، داده‌های مرین ترافیک یک سرویس اطلاعات دریایی نشون میده 3 نفکش در مسیر خروج از خلیج فارس تغییر مسیر داده و برگشتند و 3 نفکش دیگر هم به مسیر شمالی نزدیک سواحل ایران رفتند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم گفته یک کشتی باری در نزدیکی سواحل عمان هدف یک شیء ناشناس قرار گرفته. روز پنجشنبه سپاه در پیامی رادیویی به کشتی‌ها هشدار داد عبور از تنگه هرمز تنها با مجوز نیروی دریایی سپاه و از مسیرهای تعیین شده امکان پذیر است.
2: Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. If any vessel attempts to transit in the Strait without our permission or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is SEPA Navy out.
0: روزنامه والسی ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی میکوشد مدیریت تنگه هرمز رو بر عهده بگیره و از این طریق میلیاردها دلار در سال درآمد کسب کنه. بر اساس این گزارش بر طبق برآورد تهران دریافت هزینه بابت خدمات امنیتی و حفاظت از محیط زیست در تنگه هرمز میتواند سالانه حدود 40 میلیارد دلار درآمد برای کشورهای مشارکت کننده به همراه داشته باشه. این روزنامه افزوده اگر این طرح اجرایی شود تهران به منبع درآمد و سطحی از کنترل بر این آبراه دست خواهد یافت که پیش از جنگ در اختیار نداشته. در چارچوب طرح تخلیه سازمان ملل 57 کشتی تاکنون از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس داده‌های آژانس کشتیرانی سازمان ملل 1100 دریانورد هم تاکنون از تنگه هرمز تخلیه شدند. این عملیات پس از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا انجام می‌گیرد و در انتقال کشتی‌ها به دلیل خطر مین‌گذاری از مسیرهای جایگزین استفاده می‌شود. وارسی ژورنال به نقل از مقام‌های آگاه گزارش شده جمهوری اسلامی در حال پیشبرد طرحی برای دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است. طرحی که تهران برآورد می‌کند می‌تواند سالانه حدود 40 میلیارد دلار درآمد ایجاد کند. همزمان انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات تاکید کرده واقعیت‌های ژئوپلیتیکی جدید از جمله درباره تنگه هرمز نباید بر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تحمیل شود. در همین ارتباط مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما هستن. آقای مصلحی، جمهوری اسلامی میگه میخواد برای خدمات امنیتی و زیست محیطی در تنگه هرمز هزینه دریافت کنه. آیا این همون عوارض عبور هست با یک نام متفاوت به نظر شما؟
3: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، به نظر من دقیقا همین گفته اصلی همین جاست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه واژه عوارض رو کنار بگذاره، به جای اون هزینه خدمات استفاده کنه. اما از دید بازار، بیمه‌گران، شرکت‌های کشتیرانی، نتیجه دقیقاً یکی است: افزایش هزینه عبور از آبراه بین‌المللی. تنگه هرمز مثل یک بندر داخلی کشور نیستش که برای ورود و خروج اون تعرفه تعریف کنن. یه مسیر حیاتی بین‌المللیه که اگه ایران بتونه چنین مدلی رو واقعاً بتونه جا بندازه، همون صحبتی هستش که آقای مارکو روبیو کرده که بعد دیگه همین مسئله مثل بیماری واگیر توی باب المندب میشه، توی کانال سوئز میشه، کانال مالاکا میشه و واقعیتش به صورت واقعاً مضحک این میشه که فرض بکنید که کشور هندوستان بگه که من اقیانوس هند رو به جهت محیط زیستی مدیریتش میکنم و هر کس میخواد از اینجا رد بشه و از سی عوارض بده، واقعاً کاملاً ویزه مسخره هستش.
0: جناب مصلحی، تهران ظاهراً مدل ترکیه در دارداناِل رو الگو قرار داده. آیا این مقایسه از نظر حقوقی درست هستش؟
3: این به هیچ عنوان، این کاملاً ناقص هستش. وضعیت تنگه‌های ترکیه، بوسفور و دارداناِل بر اساس کنوانسیون سال 1936 مونترو تعریف شده، یک چارچوب تاریخی و حقوقی مشخص داره. ترکیه طبق همون چارچوب هستش که کار مشخصی انجام میده، خدمات مثل فانوس دریایی، امداد تو مسیر و همینطور حتی مسیرهای دریانوردی رو برای به قول خودش میگن درایور کشتی کمک میکنه. برای همین هم این بر اساس این خدمات یک هزینه رو میگیره که اتفاقا از همین اول ماه جوان سال 2026 این رو بر اساس اینکه قبلا بر اساس نرخ فرانک سوئیس تعریف کرده بودن دارن امسال هم اضافه میکنن. ولی اینکه شرایط ترکیه و تنگه هرمز کاملا متفاوته و اساسا ربطی به هم دیگه ندارن.
0: و اما نکته دیگه، درست در روزی که گزارش والستریت ژورنال از تلاش جمهوری اسلامی برای کسب درآمد از مدیریت تنگه هرمز منتشر شده، یک کشتی باری هم در نزدیکی همین تنگه هدف حمله قرار گرفته. آیا این دو رویداد، این دو اتفاق، این دو خبر با یکدیگر در تناقض نیستن؟
3: واقعا دقیقا همینطور هستش. مدیریت یک آبراه بین‌المللی قبل از هر چیز به یک اعتماد هستش، اعتماد نیاز داره. کشتی‌ها، شرکت‌های بیمه، صاحبان کالا مطمئن میشن که این مسیر امن و قابل پیش‌بینی و عاری از تهدیده. اما وقتی صحبت از مدیریت میکنن ولی حمله به یک کشتی و یا تانکر میکنن، این دقیقا نقض اون امنیتی هستش که دارن میگن ما میخوایم اینو امنیت رو ایجاد کنیم. چه امنیتی هستش که با حمله به تانکر و کشتی باری میشه؟ اینه که این کاملا ناقض اون هست و هنوز امنیتی هم برقرار نشده، شروع کردن میخوان هزینه بگیرن. برای همین فکر میکنم همونطور که دو تا مقام امریکایی گفتن که این حمله توسط دقیقا نیروهای سپاه انجام شده، هرچند اینها مسئولیتش به عهده نگرفتن. اما از دیدگاه بازار انرژی موضوع فقط خسارت به کشتی نیست، موضوع اعتماده. اگر ریسک امنیتی بالا باشه بیمه کشتی ها گرون میشه، یعنی به وسیله همین یک حمله بیمه کشتی ها گرون میشه، بینن قیمت بیمه بالاتر میره، یعنی تجارت جهانی به این ترتیب نقص میشه، به هم میخوره. به همین دلیل که بعضی از کشورها مثل امریکا، عمان، کشورهای عربی خلیج فارس با هر گونه مدیریت دریافت هزینه و عوارض کاملا مخالفت کردن و این رو دقیقا یک مسیر کاملا تعریف واقعیش اینه که یک راهزنی دریایی محسوب میشه بیشتر از هر چیزی دیگه و این رو بایستی از این چارچوب نگاه کرده.
0: بسیار سپاسگزارم مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت که از لندن همراه ما بود. عباس رخشی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید پس از بیانیه مشترک اخیر با مسقط امروز با بعد ابو سعیدی وزیر خارجه عمان درباره تنگه هرمز گفتگو کرد. عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته ایران و عمان بار دیگر تاکید کردند که گفتگوهایی را برای تعیین چارچوب اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز انجام خواهند داد. به گفته عراقچی این کار با هماهنگی و تبادل نظر با کشورهای همسایه انجام می شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرد واشنگتن تنگه هرمز را متعلق به هیچ کشور واحدی نمی‌داند و هر گونه حاکمیت انحصاری بر این آبراه حیاتی را رد می‌کند. روبیو همچنین تاکید کرد آمریکا همچنان به مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی متعهد است اما تن به توافق به هر قیمتی نخواهد. مارکو روبیو همچنین گفته کشورهای عربی از دریافت هزینه برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمی کنند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده با کشورهای خلیج فارس درباره موضوع ایجاد صندوق بازسازی ایران گفتگو نکرده و تا کنون هیچ پولی به ایران منتقل نشده است. به گفته روبیو کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره اجرای یادداشت تفاهم با ایران رایزنی خواهند کرد و اگر جمهوری اسلامی به توافق پایبند نماند ترامپ گزینه‌های متعددی در اختیار دارد. وزیران خارجه آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست منامه با استقبال از امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و جمهوری اسلامی بر ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافقی پایدار تاکید کردند. در بیانیه مشترک این نشست آمده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و هر توافق نهایی باید برنامه موشکی، پهپادی و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی را در بر بگیره. امضا کنندگان این بیانیه همچنین هر گونه تلاش برای اعمال کنترل یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را رد کردند و بر حمایت از مذاکرات جاری میان اسرائیل و لبنان و خلع سلاح همه گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت لبنان تاکید کرد. شورای همکاری خلیج فارس امروز اعلام کرد تفاهم‌های کاهش تنش باید امنیت خلیج فارس و آزادی ناوری را تضمین کند. اعضای این شورا همچنین خواستار مشارکت کشورهای منطقه در توافق با ایران شدند. به نوشته العربیه شورای همکاری خواستار مشارکت و در نظر گرفتن منافع امنیتی کشورهای خلیج فارس در هر گونه توافق احتمالی با ایران است. این نشست مشترک در منامه پایتخت بحرین با شرکت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. مارکو روبیو در بخش دیگری از صحبت‌هایش در بحرین تاکید کرده با کشورهای خلیج فارس درباره ایجاد صندوق بازسازی ایران گفتگو نکرده و تا کنون هیچ پولی هم به ایران منتقل نشد.
4: در مورد مسئله تأمین مالی که ایران انجام میده، اگر ایران استفاده کنه از تأمین مالی نیابتی ها، خب پس این توافق اجرا نخواهد کرد و کار نمی‌کنه. مسئله نیست، اون تنها چیزی که اونا دارن اینه که برای 60 روز فقط این معافیت‌ها رو دریافت کردن که یک شانسی داده بشه برای اینکه این مذاکرات به پیش بره، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. و گفتم دوباره میگم اگر ایران میخواد توافق خوب و واقعی داشته باشه، ایالات متحده آماده است که این کارو انجام بده و پرزیدنت هم اینو میدونه و اگه این کارو نکنن پرزیدنت گزینه‌های خودش رو داره برای اینکه تصمیمات بعدی خودش رو بگیره.
0: رئیس مجلس شورای اسلامی به ادعای آمریکا درباره اختصاص دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی واکنش نشون داد و اون رو دروغ خوند. محمد باقر قالیباف گفته تنها محصولی که جمهوری اسلامی از آمریکا برداشت کرده دهها بی‌اعتمادی بوده. او در ادامه گفته ایالات متحده به جای عمل به تعهداتش فقط سویای تراریخته وعده‌های عمل نشده و حرف‌های بی‌ارزش صادر می‌کند. و همکارم اردوان روزبه از واشنگتن از استدیوی دیگر ما همراه ما هستش. اردوان، مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشتش و اینکه چه دستاوردهایی داشته در این سفر؟
5: بزرگترین هدفی که آقای روبیو دنبال کرده مسئله جلب اعتماد کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و شورای همکاری هستش. در واقع نگرانی بزرگ آقای روبیو پس از این توافق 14 ماده‌ای عدم اعتماد این کشورها به آن چیزی که توافق اولی یا تفاهم نامه محسوب می‌شده وجود داشته و آقای روبیو پس از امضای این توافق یا تفاهم اولین سفری که داره میاد به این کشورها به منطقه و در واقع دنبال داره میکنه برای اینکه بتونه مسئله‌ای که نگرانی کشورها رو حل کنه. به هر حال مسئله مهم این است که این کشورها به خصوص امارات، کویت و بحرین بر این باور هستند که توافق حاصله ممکنه نظر اونها و خواسته های اونها رو تامین نتونه بکنه. آقای روبیو در این سفر تلاش کرده که بگه هر نوع تصمیم و هر اتفاقی که داره میفته قطعا با نظر و خواسته های این کشورها همسو خواهد بود. آقای روبیو تاکید کرده که هیچ منافعی مجزا از این کشورها در منطقه وجود نداره و اونها شرکای مهم ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس هستند. دکته دیگری که آقای روبیو روش مسئله رو طرح موضوع کرده مسئله رفع نگرانی این کشورها در ارتباط با این مسئله صندوق 300 میلیارد هستش که جایی خرج نشه که دوباره دردسر کشورهایی باشه که در همراهی با آمریکا مورد هدف موشکای جمهوری اسلامی قرار گرفتن. آقای روبیو به طور مستقیم در ارتباط با موضوع این صندوق صحبت نکرده اما تاکید کرده که هر اتفاقی که بیفته قطعا با نظر کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد بود. همچنین اون در ارتباط با مسئله مذاکره در ارتباط با نیابتی ها اشاره کرده که نیابتی ها جزی از مذاکره خواهد بود که باعث رفع نگرانی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستش. همچنین موضوع روبیو یک بار دیگه طرح موضوع در کنار این مسائل طرح موضوع کرده که رهبران جمهوری اسلامی هنوز هم رهبران ایدئولوژیکی هستن که به هر حال دیدگاه های اونها دیدگاه های بسیار تندی هستش. شاید مسئله دیگری که باید مطرح بشه اختلاف نظری هستش که بین صحبت های طرف آمریکایی و طرف ایرانی داره مطرح میشه. طرف آمریکایی داره میگه که همه چیز حل شده است به مورد توافق حتی مسائل موشکی، در که طرف ایرانی میگه این چنین نیست. سفر عراقچی و دیدارش با همتای خودش بوسعیدی عملا داره میگه اونها برنامه خاصی در ارتباط با آینده تنگه هرمز هم در حال

0: ما 5 روز پس از مذاکرات تهران و واشنگتن در سوئیس، جیدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به وبسایت خبری آن هرتز گفته آمریکا و جمهوری اسلامی در این مذاکرات برای ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم نظامی به توافق اولیه رسیدند. به گفته ونس، جمهوری اسلامی پذیرفته یک نماینده از سپاه پاسداران در دوحه در کنار یک نماینده از فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام مستقر شود تا از طریق این کانال از تشدید بحران‌ها جلوگیری شود. و همکارم امیر گیتی از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، در رابطه با استقرار یک نماینده سنتکام با یک نماینده از سپاه در یک جا بیشتر از صبح شدیم، این اصلا امکان پذیر هستش؟
1: خب ببین رکسانا، امکان پذیر بودنش که کدام یکی از مسئولین جمهوری اسلامی هستن که حالا سابقه سپاهی نداشته باشن؟ همین آقای قالیباف که الان دارن باهاشون مذاکره مستقیم هم در سوئیس انجام شده، یکی از چهره‌های شناخته شده سپاه پاسداران هستش. بنابراین مذاکره با یک گروه دلیل بر تاییدش نیست، همینطور که ممکن هستش همکاری کردن با یک گروه دلیل بر تاییدش هم نباشه. اینکه به هر حال منتقدان زیادی داره در بین خود رسانه‌ها یا حتی رسانه‌های اسرائیلی به این امر انتقاد کردن کار مستقیم با سپاه رو، اما به هر حال چیزی که مشخص هستش، موافقین این طرح میگن که ممکن است از تنش‌ها در منطقه بکاهه و اینکه کمک بکنه که یه وقتی یک اتفاقی نیفته که باعث بشه یک درگیری ناخواسته در اونجا پیش بیاد. آقای ونس دقایق پیش هم صحبت‌هایی رو کردند، گفتن عده‌ای سعی دارن که نشان بدن نیاز و اهداف رئیس جمهوری ایالات متحده در روز اول چیزهای دیگری بوده، اتفاقات دیگری بوده، در حالی که آقای ترامپ به گفته آقای ونس از اول 3 هدف کلی رو داشته. هدف اصلیش این بوده که جمهوری اسلامی رو از نظر توان نظامی به طور کامل، توان نظامیش رو از بین ببره. هدف دوم آقای ترامپ این بوده که به گفته آقای ونس که به هر حال قدرت نمایی جمهوری اسلامی رو بین کشورهای منطقه کاهش بده و از بین ببره. و هدف سومش همین بوده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای همیشه از بین ببره و محدود بکنه و اجازه نده که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. آقای ونس گفته که ما به هر این هدف رسیدیم و الان با استفاده از اهرم‌های نظامی و اقتصادی که در دست داریم، هدفمون برای این هستش که این اهرم‌ها رو استفاده بکنیم تا اون جایی که بتوانیم یک پیروزی بزرگ رو برای مردم آمریکا به دست بیاریم. به هر حال صحبت‌های آقای ونس هنوز به اون شکلی که مشخص بشه که دقیقاً جزئیاتش چه هستش از بین خود مقامات رسمی ایالات متحده بهش پرداخته نشده. به هر حال ممکن هستش که در طول روزهای آینده جزئیات بیشتری ازش بدن، اون وقت مشخص بشه دقیقاً این طرح به چه چیزی منتهی خواهد شد و چه بازخوردهایی را هم در جامعه آمریکا خواهد داشت.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش شاخص جهانی ایران رو در 6 محور در شدیدترین سطح و در زمینه بازداشت در سطح خطر بالا قرار داده. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان ابزاری برای حکمرانی استفاده می کند. از جمله موارد آمده در این گزارش شکنجه نهادینه شده در قوانین، آمار بالای اعدام‌ها و خطرات خاص برای گروه‌های آسیب پذیر از جمله وکلا، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی است. این سازمان بزرگترین ائتلاف غیردولتی در این زمینه است و مأموریت آن پایان دادن به شکنجه و سایر شکل‌های خشونت دولتی است. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو در همین ارتباط همراه ما هستند. آقای اولیایی فرد، گزارش سازمان جهانی مبارزه با شکنجه رو شنیدیم. در بخشی از این گزارش به شکنجه نهادینه شده در قوانین اشاره شده، بیشتر در این مورد برامون توضیح میدین لطفاً.
2: ببینید، منع شکنجه هم در قانون اساسی ایران اومده، هم در مقررات بین‌المللی تحت تعهد جمهوری اسلامی آمده. در اصل 38 و 39 قانون اساسی ایران تاکید شده که شکنجه ممنوع استش. در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق مدنی سیاسی شکنجه منع شده و تمام این

0: ایساوه مدن سیاسی و اعلامی جهانی حقوق بشر و این تعهدات و این معاهدات بین المللی طبق ماده 9 قانون مدنی برای جمهوری اسلامی لازم الاجراست و باید اجرا بکنه. با این حال ما میبینیم که سازمان جهانی مبارزه با شکنجه میاد ایران رو جمهوری اسلامی پرخطرترین کشور به لحاظ شکنجه اعلام میکنه و میگه که در واقع در قوانین و سیاست ایران شکنجه نهادینه شده. منظورش از این که در قوانین نهادینه شده همون مجازات های غیر انسانی هستش که در قانون مجازات اسلامی هست، از جمله شلاق، از جمله قطع عضو، از جمله سنگسار، از جمله سلول انفرادی، حتی در اعدام ها هم در واقع به نوعی شکنجه اعدام میشه. و این که میگه در سیاست جمهوری اسلامی شکنجه نهادینه شده، موضوع این هست که موضوع رفتار یک یا دو مأمور شکنجهگر نیست، موضوع این هست که رویه حاکمیت و سیاست حاکمیت بر اصل شکنجه استوار هست. به همین دلیل هم هستش که در واقع این سازمان اعلام میکنه که از 7 محور ارزیابی شده برای شکنجه، جمهوری اسلامی 6 محور اون رو داره که مهمترینش در واقع مسئولیت عاملین هستش، عدم رعایت حقوق قربانیان هستش و برخورد خشونت طلبانه پلیس و ماموران امنیتی هستش. و اگه دقت بکنید دقیقه ارزیابی ها درست هستش. وقتی شکنجهگران با قاضی و دادگاه و دادستان در یه تیم و طرف حکومت هستن، بنابراین باکی ندارن از این که بخوان شکنجه بکنن، چون قاضی نیست که بخواد پیگیری بکنه و تخلفاتش رو بررسی بکنه و اگر هم متهم شکایت بکنه برای شکنجه، هیچ رسیدگی در اون انجام نمیدن. در واقع این مسئولیت آهنین شکنجهگران و هماهنگیشون با حکومت هستش که دلیل افزایش شکنجه است. نمونه بارز اون خود پرونده های یک پرونده خود من بوده که من اعتراض کردم به شعبه 15 قاضی صلواتی که موکل من شکنجه شده، اقرارش تحت شکنجه است. به جای اینکه موضوع شکنجه رو بررسی بکنه، بعدن من رو مورد تعقیب کیفری قرار دادن و برام حکم زندان بریدن. و اصلا دلایلی که وجود داره که ایران بالاترین کشور به لحاظ خطر و شکنجه باشه، همین مسئولیت آهنین و سیاست و نهادهای و قوانین نهادینه شده در موضوع شکنجه در جمهوری اسلامی است.
1: بسیار سپاسگزارم محمد اولی فرد، وکیل دادگستری که از تورنتو همراه ما. اندیشکده سوفان که در حوزه اطلاعات امنیتی و پژوهش‌های ضد تروریسم فعالیت می‌کند، در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرده جمهوری اسلامی صرف نظر از نتیجه مذاکرات با آمریکا به حفظ و تقویت شبکه نیروهای نیابتی خود در خاورمیانه و جهان ادامه می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد نهادهای امنیتی کشورهای غربی همچنان نگران طرح حملات منتسب به جمهوری اسلامی در اروپا، آمریکا و کانادا هستند.
2: نگرانی‌های عمده‌ای که الان از سوی محافل سیاسی و امنیتی داره درباره جمهوری اسلامی مطرح میشه که احتمالاً باز هم پیگیری خواهد کرد علی‌رغم آتش‌بس و همچنین توافق احتمالی با ایالات متحده، اینه که جمهوری اسلامی اون راهبرد قدیمی خودش رو ادامه خواهد داد. یعنی به این معنا که جمهوری اسلامی هیچ تغییر اساسی و بنیادینی در دکترین خودش و راهبردهای امنیتی خودش نخواهد داد و به استفاده از نیروهای نیابتی خودش برای پیشبرد اون عمق راهبردی که همواره بر اون تکیه داشت و جنگ ترکیبی که مدام از کلیدواژه‌های مقامات جمهوری اسلامی به ویژه در دوران علی خامنه‌ای بود، به این شیوه خودش ادامه خواهد داد. و در همین چارچوب هم ارزیابی‌ها این هستش که سپاه پاسداران رهبری این نیروهای نیابتی رو حفظ خواهد کرد و اونها رو تقویت خواهد کرد که شامل حوثی‌ها، شبه نظامیان در عراق، شبه نظامیان شیعه، همچنین حزب الله لبنان و برخی از نیروهای نیابتی که حالا در کشورهای اروپایی داره اونها رو راه اندازی میکنه، مثل گروه حیا یا همون گروه معروف به اصحاب الیمین. در کنار اون هم به تقویت و استفاده از گروه های تبهکار ادامه بده. ارزیابی هایی که الان داره ارائه میشه به ویژه از سوی بنیاد صوفان که یکی از بنیادهای معتبر هست این هستش که جمهوری اسلامی موضوع تنگه هرمز رو هم حفظ خواهد کرد به عنوان یک اهرم فشار، چرا که معتقده میتونه از این طریق اقتصاد جهانی رو تحت فشار قرار بده و با حمله به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میتونه که این راهبرد رو حتی تقویت بکنه. از دیگر نگرانی هایی که الان وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی میتونه که حالا حماس رو در همچنین آمریکایی فعال بکنه و از طرف دیگه مخالفان جمهوری اسلامی رو در کشورهای مختلف همچنان به سرکوب اونها ادامه بده و به این ترتیب این نگرانی ها میتونه که جامعه عمل بپوشه حتی اگر جمهوری اسلامی با ایالات متحده به یک توافق کلی و جمهوری توافق صلح برسه.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 امشب و بامداد فردا به وقت ایران دیدارهای سرنوشت ساز مرحله گروهی در گروه‌های F, E, D و D برگزار میشه و تکلیف تیم‌های صعود کننده این گروه‌ها مشخص خواهد شد. تیم‌های آلمان با اکوادور و ساحل آج و کوراساو از گروه ای به مسافه هم رفتند. اکوادور در دقایق 9 و 77 دو گل به ثمر رسوند و آلمان هم در دقیقه 2 یک گل به ثمر رسونده. کوراساو هم در دقیقه 7 و 64 دو گل از ساحل آج دریافت کرد. و اما در ادامه بازی‌های جام جهانی دو دیدار گروه F بامداد جمعه ساعت 2:30 به وقت ایران برگزار میشه. تونس مقابل هلند قرار میگیره و ژاپن هم به مسافه سوئد خواهد رفت. در گروه D هم بامداد جمعه ساعت 5:30 به وقت ایران آمریکا با ترکیه بازی داره و استرالیا مقابل پاراگوئه قرار خواهد گرفت. نخست وزیر کانادا اعلام کرد که این کشور باید سفارتخانه های خود را در ایران و ونزوئلا که در زمان دولت های پیشین تعطیل شده بود بازگشایی کند. کارنی با تاکید بر اینکه تعامل به معنای تایید مواضع نیست استدلال کرده که نبود سفارتخانه و خدمات کنسولی توانایی اتاوا را برای کمک به شهروندان کانادایی در این کشورها و پاسخ به بحران های انسانی به شدت محدود کرده. مهسا مرتضوی گزارش میکرد.
1: نخست وزیر کانادا مارک کارنی در صحبت‌های روز پنجشنبه خودش اعلام کرد که سفارت‌های جمهوری اسلامی و ونزوئلا باید در کانادا بازگشایی بشه. او با تاکید بر این نکته که بازگشایی روابط دیپلماتیک به معنی تایید مواضع این کشورها نیست اعلام کرد که نداشتن سفارت و دفترهای کنسولی در کشورهای متقابل باعث شده که در رسیدگی به بحرانهای انسانی کانادا ناتوان بشه. او همچنین اعلام کرده که نداشتن سفارت متقابل میتونه اهرام فشار رو از کانادا بگیره و در مواردی که لازم هست کانادا اقدامی بکنه در واقع توانایی این کشور رو در مقابل کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران و همچنین ونزوئلا کم بکنه. این در حالیه که نهادهای مدنی ایرانی کانادایی در روزهای گذشته اخباری مبنی بر بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا منتشر کرده بودند. من با وزارت امور خارجه تماس گرفته بودم. تنها روز چهارشنبه یعنی یک روز گذشته در پاسخ خودشون اعلام کرده بودند که این اتفاق نخواهد افتاد. تا این لحظه تصمیمی برای بازگشایی سفارت در ایران ندارن و همچنین نمیخوان که جمهوری اسلامی در اتاوا سفارت خودش رو بازگشایی بکنه. اعلام کردن تنها در زمان این اتفاق ممکن خواهد بود که چرخش سیاست برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و روابط دیپلماتیک به نفع کانادایی ها باشه که در حال حاضر این اتفاق هنوز نیفتاده. اما مارک کارنی هم در صحبت‌های خودش اعلام کرده که هنوز تصمیم جدی در این باره گرفته نشده، اما مطرح شدن این موضوع از زبان نخست وزیر کشور کانادا احتمال بازگشایی سفارت رو بالا میبره، کاری که احتمالاً با مخالفت جامعه ایرانی کانادایی روبرو خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر ادامه حضور نیروهای این کشور در جنوب لبنان گفت اسرائیل از منطقه امنیتی در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. نتانیاهو همچنین اضافه کرده جمهوری اسلامی چه با توافق و چه بدون توافق به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
2: ما بر جنوب لبنان از ارتفاعات بوفور تسلط داریم و تا هر زمان که لازم باشد در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهیم ماند. قصد خروج از این منطقه را نداریم. در طول جنگ با فشارهای خارجی از جمله توقف ارسال مهمات روبرو بودیم و شما بهتر از هر کسی می دانید این موضوع چقدر اهمیت داشت. به دوستان آمریکایی من گفتم اگر لازم باشد حتی با ناخونهای من هم خواهیم جنگید. درباره حکومت ایران فقط یک نکته را میگویم. چه توافقی حاصل شود و چه نشود، تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد ایران بمب هسته‌ای تولید کند.
3: لا نافشر لایران لفتح تصوت گرین.
0: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم اعلام کرده کشورش با وجود فشارهای بین المللی برای خروج از منطقه امنیتی در لبنان قصد عقب نشینی از این مناطق را نداره. به گزارش رویترز کاتس گفته ارتش اسرائیل از مناطق امنیتی عقب نشینی نخواهد کرد و تا هر زمان که لازم باشد در مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد. وزارت خارجه اسرائیل در حساب کاربری فارسی خود در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی لبنان را نه برای حفاظت از این کشور بلکه به پایگاهی نظامی برای جنگ با اسرائیل تبدیل کرده. در این پیام همچنین آمده که مردم لبنان شایسته برخورداری از حاکمیت، صلح و رفاه هستند و نباید به ابزاری برای چانه‌زنی جمهوری اسلامی تبدیل شود. یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به خبرگزاری صدا سیما گفته عقب نشینی اسرائیل از لبنان یکی از شروط توافق نهایی و از خطوط قرمز تیم مذاکره کننده تهران است. به گفته این منبع یادداشت تفاهم نهایی باید حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان رو تضمین بکنه و جمهوری اسلامی تنها در صورت برقراری آتش‌بس دائمی و عقب نشینی کامل نیروهای اسرائیلی از لبنان با توافق نهایی موافقت خواهد کرد. ارتش اسرائیل گزارش داده روز پنجشنبه 5 عضو حزب الله رو در جنوب لبنان شناسایی کرده که در داخل منطقه امنیتی تهدیدی برای اونها محسوب می‌شدند. سربازان ارتش اسرائیل همچنین هنگام گشت‌زنی پس از شناسایی یک عضو مسلح حزب الله و تشخیص اون به عنوان یک تهدید در منطقه امنیتی به سمت او آتش گشودند. و برای بررسی بیشتر محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستن. آقای قائدی، نخست وزیر اسرائیل از موندن در جنوب لبنان تا زمانی که لازم باشه میگه، سایر مقامات هم همینطور، در کنارش آمریکا از خروج تدریجی اسرائیل از جنوب لبنان و واگذاری مسئولیت به ارتش لبنان صحبت میکنه. تحلیل شما چه هست از این شرایط و روابط این دو کشور؟
3: درود به شما مخاطبین برنامه. درست میگید، آقای نتانیاهو در یک چیزی که شبیه یک میتینگ انتخاباتی این صحبت‌ها رو انجام داد و علاوه بر اون یک بیانیه مشترکی هم سه تا از مقامات عالی رتبه اسرائیلی، یعنی وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش و نخست وزیر منتشر کردن که این ارزشش حتی از اون میتینگ انتخاباتی و سخنرانی‌هایی که باید توش یک هیجاناتی هم جاری باشه بیشتره. و اسرائیل داره مسترن یکی از منطقه حائل عقب نشینی نخواهد کرد. این به نظر من با توجه به فصل انتخاباتی در اسرائیل یک چیز طبیعی، دولت ناچاره که موضع این چنینی بگیره و قاعدتا آمریکا هم در بیانیه‌ای که با اعضای شورای همکاری خلیج فارس منتشر کرده صحبت از عقب نشینی کامل از اسرائیل میکنه. البته که اون بیانیه دو نکته توش داره. نکته اول حاکمیت ملی در لبنان که اشاره به خلع سلاح حزب الله داره و نکته دوم تمامیت ارضی که اشاره به عقب نشینی. اینها در ظاهر به نظر متناقض میان، اما من به دو شکل اینو میفهمم. نوع اول اینه که صحبت هایی که مقامات اسرائیلی در میتینگ های انتخاباتی و در بیانیه هاشون میکنن رو باید با اون چیزی که واقعا سر میز مذاکره با آمریکایی ها و لبنانی ها ارائه میدن بینش تفاوت قائل شد و اون چیزی که سر میز ارائه دادن ظاهرا بیش از این صحبت هایی که می کنن، یعنی که حاضر شدن که عقب نشینی هایی رو در داخل خاک لبنان انجام بدن و به منطقه حائلی که 10 کیلومتریه در واقع برگردن، در حالی که اسرائیل چیزی بیش از 10 کیلومتر رو الان در اشغال خودش داره. این یعنی چراغ سبز با آمریکا در ادامه در واقع همکاری هایی که آمریکا و اسرائیل دارن. نکته دوم هم اینه که 60 روز زمان وجود داره. اگر که این مذاکرات در طول این 60 روز طول هم بکشه به نظرم قابل فهمه. مذاکرات بین ایران و آمریکا هفته‌ها طول کشید. معمولاً مذاکرات این چنینی هفته‌ها و ماه‌ها طول می‌کشه برای اینکه طرفین بتونن بیشترین امتیاز رو از همدیگه بگیرن. بنابراین من فکر می‌کنم شاید الان که ابتدای در واقع این 60 روزه اسرائیلی‌ها یک مقدار سرسختی بیشتری نشون بدن، اما در ادامه با فشارهایی که احتمالاً آمریکا ایجاد می‌کنه اسرائیلی‌ها احتمالاً در واقع انعطاف بیشتری در روزهای منتهی به این 60 روز به خرج خواهند داد.
0: جناب قائدی، بنابراین آیا اصرار نتانیاهو بر حفظ حضور نظامی در جنوب لبنان رو باید صرفا یک ضرورت امنیتی دونست یا اینکه بخشی از ملاحظات سیاسی داخلی اسرائیل هم میتونه باشه؟
3: هر دوتاش هست، یعنی هم یک ضرورت امنیتیه، نمیخوان که نیروهای حزب الله به این مناطق برگردن و به این دلیله که سازوکاری رو دارن طراحی میکنن برای مناطق شمالی تر از اون نقطه 10 کیلومتر حائل، برای اینکه وقتی که عقب نشینی میکنن اون مناطق رو در اختیار ارتش لبنان قرار بدن و ارتش لبنان باشه که اون مناطق رو خل اصلاح کنه و منطقه به منطقه همین اتفاق بیفته. اما علاوه بر این که یک ضرورت امنیتیه، ما در فصل انتخاباتی در اسرائیل هستیم، بنابراین رهبران ناچارن که رتوریک ها یا لفاظی های بسیار محکمی رو در پیش بگیرن برای اینکه قوی نشون بدن خودشون رو. ما فراموش هم نکنیم آقای نتانیاهو وضعیت خوبی در نظرسنجی ها نداره و ساکنین شمال اسرائیل که بیشترین دغدغه رو در ارتباط با حزب الله و جنوب لبنان دارن، یک چیزی کمتر از 25% دارن در نظرسنجی ها میگن که با آقای نتانیاهو و حزب لیکود رای میدن. بنابراین ایشون ناچاره با صحبت های محکمی که انجام میده بتونه نظر مردم اسرائیل به خصوص ساکنین شمال رو جلب کنه برای اینکه شانس انتخاباتی خودش رو هم بالاتر ببره.
0: جناب قائدی، ما در حد حدود یک دقیقه وقت داریم. آیا میشه گفت که موفقیت یا شکست تفاهم ایران و آمریکا تا حد زیادی به وضعیت لبنان گره خورده؟
3: من با این گزاره موافقم. سه موضوع هست: موضوع تنگه هرمز هست، موضوع هسته‌ای هست و موضوع لبنان هست. به نظرم میاد که موضوع لبنان برای جمهوری اسلامی به اندازه موضوع هسته‌ای اهمیت نداره. همین الان در لبنان در واقع تنش در سطوح پایین‌تری در جریانه و این ممکنه که بالاتر هم بره، اما من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی به خاطر حضور اسرائیل مثلا در اون منطقه نوار حائل بخواد که این توافق رو با آمریکا رو به هم بزنه.
0: بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل از دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن هم بود. و به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. دوی بامداد به وقت ایران و یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: روز چهارشنبه ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اینجا کنگره آمریکا اومد و ناهار کاری رو با قانونگذاران آمریکا صرف کرد. در همون ابتدای امر که ترامپ وارد کنگره شد، ما در محل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی حاضر بودیم. تمامی خبرنگارهایی که اونجا حضور داشتن هر سوالی از ترامپ پرسیدن جز مسئله ایران، و ترامپ تنها پاسخی که داد متمرکز بر مسئله ایران بود. ترامپ گفتش که ما در جنگ با ایران شرایط بسیار بسیار بسیار، 5 بار کلمه بسیار رو تکرار کرد، در شرایط بسیار خوبی هستیم و جمهوری اسلامی امتیازات بی سابقه ای رو داره در اختیار آمریکا قرار میده. همین نشون میداد که محتوای جلسه ای که قرار بود بعدش برگزار بشه با قانونگذاران چه هست، به این جهت که ترامپ پیش از اون یک جلسه مرتبط با سیاست داخلی آمریکا رو کنسل کرده بود و به گفته بسیاری از مطبوعات و رسانه های آمریکا هم احتمالاً در این جلسه هدف ترامپ این هست که کنگره آمریکا رو متقاعد بکنه که بودجه نظامی پنتاگون رو در درجه اول و بودجه این جنگ رو در درجه دوم تصویب بکنن. این حضور آقای ترامپ در کنگره یک روز بعد از این صورت میگیره که کنگره آمریکا در یک اقدام هماهنگ و البته تاریخی برای اولین بار قطعنامه پایان جنگ یا محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا رو تصدیق کرد. این قطعنامه به طور مشخص به جنگ ایران اشاره میکنه و بر اساس اون دولت آمریکا باید نیروهای نظامی خودش رو از درگیری با ایران خارج بکنه، اگرچه میتونه نیروها رو در خاورمیانه نگه داره برای دفاع از متحدان آمریکا. تصویب این قطعنامه بعد از 10 بار رأی‌گیری در مجلس سنای آمریکا انجام شد و این به این معنی هست که کنگره آمریکا در طول تاریخ معاصر حداقل نه در جنگ عراق، نه در جنگ افغانستان، نه در جنگ یمن، نه در جنگ ویتنام، با هیچ جنگی به طور متحد مخالفت نکرده بود به اندازه‌ای که با جنگ ایران مخالفت کرده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: هفته گذشته ما یک توافق تاریخی برای پایان دادن به درگیری با ایران، باز کردن کامل تنگه هرمز و دستیابی به چیزی که هیچ رئیس جمهوری قبلا نتوانسته بود به آن دست یابد امضا کردیم. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کار انجام شده است. بلوط قدرت و مهارت نیروهای مسلح ایالات متحده، امروز ایران نه نیروی دریایی، نه نیروی هوایی، نه ظرفیت پدافندی، نه پرتاب موشک و نه توان تولید آن را دارد. رهبری آنها از بین رفته است. برای اولین بار در 3000 سال بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. از زمان این توافق بازار سهام و هواپیماهای شما به شدت در حال افزایش هستند و قیمت نفت در حال کاهش و با پایین‌ترین حد خود رسیده است. جهان هم مکان بسیار امن‌تر است. ما مجبور شدیم آن کارزار کوتاه علیه ایران را آغاز کنیم تا کاری را که باید می‌کردیم انجام دهیم. خیلی زود قیمت بنزین به 2.5 دلار در هر گالون خواهد رسید و حتی پایین‌تر از آن، درست مانند قبل. ما سلاح هسته‌ای را از ایران دور کردیم و این سلاح برای مدت بسیار طولانی از ایران دور خواهد بود، واقعاً برای همیشه.
2: خب چند تا تحول اتفاق افتاده که آقای ترامپ اونها رو به عنوان دستاورد تلقی می‌کنه. نکته اول این که ایران وارد مذاکرات جامع با آمریکا شده، یعنی همه موضوعات مورد اختلاف بحث شده. پس این نکته اول. نکته دوم اون بحث ترک مخاصمه ایران هست با آمریکا و متحدانش. اینم قبلا نبوده، در برجام هم نبود، ولی الان بند اول و بند دوم اون تفاهم نامه به حقیقت یک ترک مخاصمه است. این ترک مخاصمه شامل هم خود آمریکا و متحدینش که مسئله اسرائیل هست که اهمیت پیدا میکنه. برای اولین بار در بعد از 47 سال در تاریخ جمهوری اسلامی قبول کردن که وارد بحث ترک مخاصمه با اسرائیل بشن و ایران با آمریکا هم همینجور و الزامات و تبعاتش رو هم بپذیرن که این زمینه رو برای عادی سازی رابطه ایران و آمریکا رو هم فراهم کنه. یعنی اگر اون مسیری که طی شده، بحث شراکت اقتصادی، بحث ترک مخاصمه و بحث همکاری‌های هسته‌ای، طبیعتاً نیازمند رابطه سیاسی هم هست و میشه گفت که همون چیزی که آقای جدی ونس هم تاکید داشت برایش، مسئله عادی‌سازی رابطه ایران و آمریکا است و به نظر میرسه بلوک قدرت ایران هم متوجه شده یا به این نتیجه رسیده که راهی جزئی نداره، یا باید بره به سمت حکمرانی یا باید به سمت درگیری همه جانبه که به نظر من اون اولی رو انتخاب خواهند کرد، راهی جزئی نداره. نکته سومی که امتیازی که گرفته شده بحث غنی‌سازی هست که خب قبلا در گذشته ایران غنی‌سازی رو داشت ولی الان دیگه عملا غنی‌سازی نداره و خب قبول کرده که بمب هم نسازه و بمب هم نخره. این نخریدن بمب هم جزو چیزایی بوده که در بحث آقای ترامپ ایجاد شده، در گذشته نبوده. و خب بحث غنی‌سازی هم که در گذشته بود عملا چون از بین رفته اون وضعیت رو تثبیت کرده. نکته چهارمی هم که به نظر میرسه که آقای ترامپ روش تکیه داره، بحث خلیج فارس که تنگه هرمزی، خب البته این توی این جنگ ایجاد شد. الزاماً دستاورد خاصی نیست، ولی به هر حال هم کارتی که ایران فکر میکرد خیلی مهمه با محاصره دریایی، عملا ایران قبول کرده که اون کارت رو بگذاره. در مجموع میشه گفت عادی سازی رابطه ایران آمریکا در چشم انداز، ترک مخاصمه ایران با اسرائیل و ورود به یک دوره از رفع تحریم ها و همکاری اقتصادی ایران آمریکا و یک جوری یارگیری ایران در ارتباط با چین و روسیه و حتی اروپایی ها. این میشه گفت دستاوردیست که آقای ترامپ داره توی کارنامه خودش میذاره. این بگونه است که حتی اروپایی ها شاکی شدن که از سهم ما چی میشه، و اگر دقت کرده باشید هم فرانسه و هم ایتالیا در این مورد غیر مستقیم انتقاداتی رو مطرح کرد.
3: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن، و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهدشون پایبند باشن.
4: خود تفاهم نامه همچنان روی هوا هست. آقای ترامپ به خصوص مثلا امروز در خصوص این صحبت کردن که اگر که ایران بخواد که عوارض بگیره از کشتی‌ها، عملاً مذاکرات پایان یافته که عوارض بگیره هستش. بنابراین میبینیم که تفاهم‌نامه که قرار هستش که در خصوص جزئیات فنی در 60 روز آینده بشینن صحبت بکنن خیلی پایدار نیستش. علاوه به هر حال مسائلی وجود داره که در این تفاهم‌نامه که خب کشور عربی رو نگران خواهد کرد. از این جهت مثلا موضوع برنامه موشک ایران جزوش نیست و اساسا مقامات جمهوری اسلامی حاضر نشدن که در این مورد صحبت بکنن. ایالات متحده مشخص هستش که در این زمینه علاقه‌مند نیست که وارد گفتگو بشه، از جهت اینکه اگر میدونه که اگر بخواد که این بحث رو مطرح بکنه عملا مذاکرات از بین میره. بنابراین تمرکز رو برنامه هسته ایران هست. مسئله گروه های نیابتی که ایالات متحده در سالهای گذشته در موردش صحبت میکرد که ایران باید جزء مذاکرات باشه، اگه مذاکرات با ایران میکنن میبینیم که اساسا در بین مذاکرات در بین مواد تفاهمنامه نیست، و حتی اولین بند تفاهمنامه این هستش که ایران خواستار حفاظت از حزب الله هست، پایان جنگ در لبنان هست، همچنان بر روی اون حفاظت از گروه های حامی خودش پافشاری میکنه. برای این سفر آقای روبیه مشخص نیستش که در واقع تو چقدر بتونه که راضی بکنه رهبران کشورهای بحرین، کویت و امارات رو که بیشترین خسارات در جریان جنگ متحمل شدن، و به هر حال مقامات جمهوری اسلامی الان خودشون در یک شرایط متفاوتی میبینن، ایران رو در شرایط متفاوتی میبینن، از جهت اینکه فکر میکنن که پیروز جنگ هستن و ایالات متحده رو مجبور کردن که بیاد این تفاهم‌نامه رو امضا کنه به جنگ پایان بده به خاطر هزینه‌هایی که داشته، و از این جهت انتظار دارن که ترتیبات امنیتی منطقه در واقع در آینده با حضور اونها و حتی در برخی موارد مشکلیم که با کنترل و رهبری اونها شکل بگیره. بنابراین این نگرانی همچنان تا زمانی که جزئیات بیشتری از این تفاهم‌نامه مشخص بشه و تفاهم‌نامه توافق اصلی در واقع بعد از پایان 60 روز امضا بشه وجود خواهد داشت.
0: پس از ماها اختلال ناشی از جنگ میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی، سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل یا IMO اعلام کرده که طرح عبور و خروج کشتی‌های گرفتار شده در خلیج فارس رو آغاز کرده. بر اساس این طرح بیش از 11,000 ملوان و صدها کشتی که در ماه‌های گذشته در منطقه متوقف مونده بودند به تدریج از تنگه هرمز عبور خواهند کرد. از روز چهارشنبه کشتی‌های باری و نفتکش‌ها عبور از تنگه هرمز را آغاز کردند، ولی با این حال تردد کشتی‌ها هنوز بسیار کمتر از شرایط عادی قبل از جنگ روزانه حدود 125 کشتی از هرمز عبور می‌کردند، اما حالا این رقم به حدود 25 کشتی در روز و بین 500 تا 600 کشتی همچنان در منطقه گرفتار هستند. اگرچه تنگه هرمز از نظر سیاسی باز اعلام شد، اما مسیرهای اصلی کشتیرانی هنوز به دلیل وجود مین‌های احتمالی
5: بیماری و خطرات ناشی از جنگ کاملا امن نیستند. به همین دلیل سازمان ملل، عمان و ایران مسیرهای موقت ویژه‌ای رو برای عبور کشتی‌ها تعیین کردند و کشتی‌ها باید طبق دستور عمل‌های مشخص حرکت بکنند. یکی از موضوعات جنجالی دیگه در مورد تنگه هرمز هم اینه که بحث دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری مطرح هستش، مخصوصا از سوی جمهوری اسلامی. بعضی از گزارش‌ها حاکی از این هستن که جمهوری اسلامی ممکنه که در آینده نزدیک هزینه‌هایی برای خدمات امنیتی یا دریایی دریافت بکنه، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که هیچ عوارض، هزینه بیمه یا هم هزینه دیگری از کشتی‌های عبوری دریافت نخواهد کرد و دونالد ترامپ هشدار داد اگر این موضوع درست نباشه و جمهوری اسلامی بخواد از کشتی‌ها هزینه‌ای دریافت بکنه، همون زمان خواهد بود که مذاکرات میان تهران و واشنگتن متوقف خواهد شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
6: در واقع سئول گفته 5 کشتی از شرکت‌های کره‌ای که داخل تنگه هرمز بودن تونستن خارج بشن، در مجموع 21 دریانورد کره‌ای روشون بودن. 6 کشتی هم در طول 3 روز پیش خارج شده بودن که به این ترتیب همه کشتی‌های کره‌ای که در خود تنگه گیر افتاده بودن خارج شدن به گفته مقامات سئول، و شمار ناوگان کره‌ای که بعد از جنگ در منطقه گیر افتاده بود یا هنوز هم گیر افتاده از 24 فروند به 13 فروند کاهش پیدا کرده. خب کره از جمله کشورهای خبرساز در جریان جنگ بوده. می‌دونیم کشتی فلبر نامو متعلق به شرکت HMM که شرکت بزرگی هست در میانه اردیبهشت ماه هدف حمله سپاه قرار گرفت. دولت کره منتها به شدت تلاش کرد تا میتونه مستقیما و شدیدا از جمهوری اسلامی انتقاد نکنه، با وجود اینکه ترامپ گفته بود حمله توسط سپاه انجام شده، اما هفته ها طول کشید تا سئول نتیجه تحقیقاتش رو اعلام کنه. اما حتی بعد از اونم باز لی جه میان رئیس جمهوری کره جنوبی گفت حمله احتمالاً عمدی نبوده، ولی البته گفت که سئول اعتراض کرده به تهران.

0: سرپرست خانواده هم دستم کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اختشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه.

0: توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاوی خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
4: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. بر اساس این گزارش، این حمله که در آب‌های جنوب شرقی بندر دیت عمان انجام شده، به پل فرماندهی کشتی آسیب رسیده، اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی‌ها توصیه کرده با احتیاط از منطقه عبور کنند. وزیران خارجه آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست منامه با استقبال از امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و جمهوری اسلامی بر ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافقی پایدار تاکید کردند. در بیانیه مشترک این نشست آمده، جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و هر توافق نهایی باید برنامه موشکی، پهپادی و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی را نیز در بر بگیرد. امضا کنندگان این بیانیه همچنین هر گونه تلاش برای اعمال کنترل یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را رد کردند و بر حمایت از مذاکرات جاری میان اسرائیل و لبنان و خلع سلاح همه گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت لبنان تاکید کردند. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، جزئیات بیشتر آنچه که در تنگه هرمز گذشته است تو بشنویم.
1: ببین رکسان، اتفاقی افتاده به نقل از والستریت ژورنال و به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی، این خبر تایید شده که سپاه پاسداران گویا به یک کشتی حمله کرده و خسارت رو به اون کشتی بار آورده. گفته میشه که این حمله سپاه پاسداران بعد از این بوده که هشدار رو داده بوده سپاه پاسداران به کشتی هایی که در تنگه هرمز هستن که باید تنها از مسیرهایی که سپاه تعیین کرده عبور بکنن و بعد این حمله صورت گرفته. اتفاقاتی که داره در تنگه هرمز میفته در طول این چند ساعت گذشته، یک مقداری داره فاصله میگیره از اون صحبت‌هایی که داشتن در طول روزهای گذشته می‌کردند از هر دو طرف. حالا باید ببینیم که واکنش تهران چه خواهد بود، به دلیل اینکه عمان داره میگه که طبق صحبت‌هایی که ما کردیم، وزیر خارجه عمان داره میگه قرار نیستش که از تنگه هرمز به هیچ عنوان برای عبور و مرور کشتی‌ها عوارضی دریافت بشه. آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هم این رو تایید کردن، گفتن اصلا این که از یک آبراه بین المللی مثل تنگه هرمز بخواد عوارضی برای عبور مرور کشتی‌ها گرفته بشه به هیچ عنوان در تفاهم‌نامه نیست و نخواهد هم بود. حتی در توافقی که بعداً میخواد اگر انجام بشه و نوشته بشه. اما آن چیزی که مشخص است، پولیتیکو در گزارشی آمده و گفته که به هر حال با تمام این مسائل کشتیرانی در تنگه هرمز خیلی بعیده که به این زودی ها با توجه به ترسی که به هر حال شرکت های کشتیرانی و بیمه ای دارن و اتفاقاتی داره اونجا میفته به حالت پیش از جنگ برگرده.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. فائزه صالح آبادی، شهروند زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد، از سوی شعبه 2 دادگاه انقلاب مشهد به 1 سال و 3 ماه حبس محکوم شده. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گفته اتهام او توهین به رهبری عنوان شده. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری و در ادامه موج فزاینده سیستماتیک و هدفمند فشار، آزار و بازداشت بهائیان در ایران، دو شهروند بهائی بازداشت شدند. سیما سبتو و ناهید فلاحتی در شیراز توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. سعید حسنی، دیگر شهروند بهائی ساکن شیراز، هم توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان عادل‌آباد این شهر منتقل شد. جبار مصطفی زندانی سیاسی تبعه عراق و محبوس در زندان اوین پس از سکته قلبی جان باخ. سازمان حقوق بشری هنگاو گفته تأخیر مسئولان زندان در انتقال او به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی فوری در مرگ این زندانی نقش داشته. جبار مصطفی پیشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1.5 سال حبس محکوم شده و حدود 5 ماه از دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری کرد. ریک اسکات سناتور جمهوری خواه به فاکس نیوز گفته آمادگی دونالد ترامپ برای بمباران شدید ایران و اعمال محاصره دریایی حکومت ایران را وادار کرد پای میز مذاکره بیاید. سناتور الیزابت وارن، سناتور دموکرات، هم در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نگاه متفاوتی نسبت به احتمال موفقیت روی کرده ترامپ دارد.
2: وضعیت جوریه که هرچی گزارش از جاهای مختلف میشنویم یک ساعت بعدش کلن یه چیز دیگه میشنویم. دقیقا همون هرج و مرج روزهای اوله. هیچ کس هم نتونست درست توضیح بده که اصلا چرا ما باید توی ایران بمب میریختیم. پاسخها ساعتی، گاهی حتی دقیقه عوض میشد. مسئولین هم هر کدوم یه حرف متفاوت میزدن. حالا هم دقیقا همون وضعیت آشفته است. خیلی مهمه که این جنگ تموم بشه، اما دونالد ترامپ باید بابت کاری که کرده جوابگو باشه.
3: Donald Trump needs to be held accountable for what he has done.
4: ما امروز اینجا در کنگره آمریکا با دو نفر از سناتورها از حزب دموکرات و جمهوری خواه مصاحبه کردیم. سناتور شیهی از حزب جمهوری خواه، سناتور وارن از حزب دموکرات. هر دوی اینها مخالف ارسال کمک‌های مالی آمریکا به جمهوری اسلامی و آزاد شدن ذخایر جمهوری اسلامی بالغ بر میلیون‌ها دلار هستند. هر دو تاکید می‌کنند که این پول‌ها صرف حمایت از تروریسم می‌شود و به گفته سناتور شیهی اگر قرار هست چنین پول‌هایی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بشه، در یک صندوقی باید باشه که آمریکا به دلار اون نظارت بکنه. این اظهارات در حالی مطرح میشه که کنگره آمریکا، یعنی مجلس سنای آمریکا، قطعنامه پایان جنگ در ایران رو پس گرفت. یعنی روز گذشته که ترامپ اومد اینجا در کنگره آمریکا، گویا در داخل اتاق با تنش لفظی شدید، با داد و بیداد و حتی فحاشی قانونگذارای جمهوری خواه رو مجبور کرد که تا ساعت 10 شب بمونن اینجا در کنگره آمریکا، دوباره رأی بدن و بگن با ادامه جنگ در ایران مخالفتی ندارن. این به این معنی هست که این قطعنامه پس گرفته شده. کل این پکیج تاریخی بود. تصویب این قطعنامه برای پایان جنگ و پس گرفتنش سابقه نداشت. برای اولین بار بود که کنگره آمریکا بعد از 4 جنگ اخیر، یعنی عراق، افغانستان، ویتنام و یمن، با یک جنگ تا به این حد مخالفت میکرد با یک قطعنامه همزمان، و اون با جنگ ایران بود که این قطعنامه پس گرفته شده بود. در جلسه دیروز تنش بسیار بالا بوده. سناتور کسیدی گویا به گفته خود سر ترامپ داد زده که چرا این جنگ، جنگی که قرار بوده 4 هفته به طول بیانجامه، اینقدر طولانی شده بوده. گویا ترامپ با صدای بلندتری داد زده، خطاب به این فرد گفته دیوانه به گزارش رسانه‌های آمریکا، و اونها رو وادار کرده و مجبور کرده که این قطعنامه رو پس بگن. از سناتور کسیدی پرسیدن چرا این قطعنامه رو پس گرفتی؟ گفت به خاطر اینکه من بعد از این جلسه آقای ویتکاپ و آقای جی دی ونس بر من یک جلسه برگزار کردن در مورد ایران، و وقتی توضیحات اونها رو شنیدم به این نتیجه رسیدم که خوبی از نداره در بازی زمانی فعلی پشت ترامپ خالی بشه. و بعد از پس گرفته شدن این قطعنامه، خود ترامپ پستی منتشر کرد و گفت حالا مفهوم جمهوری اسلامی رسانیده خواهد شد. کنگره آمریکا مخالفتی با جنگ در مورد ایران نداره. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026. در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 امشب و بامداد فردا به وقت ایران دیدارهای سرنوشت‌ساز مرحله گروهی در گروه‌های F, E و D برگزار میشه و تکلیف تیم‌های صعودکننده این گروه‌ها مشخص خواهد شد. تیم‌های آلمان با اکوادور و ساحل آج و کوراساو از گروه E به مسافه هم رفتند. اکوادور در دقایق 9 و 77 دو گل به ثمر رسوند و آلمان هم در دقیقه 2-1 گل به ثمر رسونده. کوراساو هم در دقیقه 7 و 64 دو گل از ساحل آج دریافت کرد. در ادامه بازی‌های جام جهانی، دو دیدار گروه F بامداد جمعه ساعت 2:30 به وقت ایران برگزار میشه. تونس مقابل هلند قرار میگیره و ژاپن هم به مسافه سوئد میرود. در گروه D هم بامداد جمعه ساعت 5:30 به وقت ایران آمریکا با ترکیه بازی دارد و استرالیا مقابل پاراگوئه قرار میگیرد. در حالی که جنگ روسیه علیه اوکراین همچنان ادامه دارد، رهبران اروپایی در لهستان گرد هم اومدند تا درباره آینده بازسازی اوکراین گفتگو کنند. اهران عباسیان گزارش می‌دهد.
5: پنجمین اجلاس بازسازی اوکراین در لهستان آغاز شد. نشستی با حضور رهبران اروپایی و مقام‌های اتحادیه اروپا که هدف آن جلب حمایت سیاسی و مالی برای بازسازی اوکراین پس از جنگ است. در مراسم افتتاحیه نخست وزیر اوکراین از حمایت مردم و دولت لهستان قدردانی کرد و گفت دو کشور در حال ساخت آینده‌ای مشترک در اتحادیه اروپا هستند. او همچنین از امضای توافق‌هایی برای تقویت بخش انرژی اوکراین خبر داد. این اجلاس اما در سایه تنش میان کیف و ورشو برگزار می‌شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برخلاف سالهای گذشته در نشست حضور ندارد. غیبت او پس از اختلاف دو کشور بر سر نامگذاری یک واحد نظامی اوکراین به نام گروهی از شورشیان دوران جنگ جهانی دوم رخ داده است. نخست وزیر لهستان نیز در سخنرانی خود با اشاره به این اختلاف گفت آینده روابط دو کشور باید بر پایه حقیقت، احترام متقابل و درک تاریخ بنا شود. اگرچه اختلاف تاریخی بر فضای این اجلاس سایه انداخته، اما برای اروپا موفقیت روند بازسازی اوکراین بخشی از راهبرد بلند مدت برای حفظ ثبات، امنیت و آینده این کشور در مسیر همگرایی با اتحادیه اروپا به شمار می رود. در مسیر همگرایی، مهران عباسیان.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. سه بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی واشنگتن از همینجا همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.

ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت‌وسازهای غیرمجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.

در زمان جنگ در اون 44 روز در مواردی مراکز نظامی مشخصی هدف گرفته می شدن و در مواردی مثل مدرسه میناب عملا یک مدرسه هدف گرفته شد. اما اینجا این تصویر به این روشنی نیست. در واقع اونطوری که رسانه ایران گزارش کرده، این مدت در موردش هم گزارش های ویدیویی و رسانه زیادی منتشر شد، منطقه غیر نظامی اقامتگاه مسافری در زیباشهر هدف گرفته شده و اون کسی که جان باخته عده شهروند غیر نظامی هست. خب این بررسی های من نشون میده، مفصل روش کار کردیم، که این دروغه. در واقع اقامتگاه مسافری واقعا هدف بوده، اما این اقامتگاه مسافری در زیباشهر در 200 متریش یک مجتمع بزرگ سپاه هست که از جمله نیروهای هوافضا اونجا هستن و البته یک دانشگاه علوم و فنون نیروی زمینی سپاه. مثل الگویی که اون موقع دیدیم، حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم، نیروهای نظامی از اینجا به خاطر اینکه خطر این بوده که اینجا بمباران بشن، کشته بشن، از جمله به ساختمانها و پناهگاه‌های این اقامتگاه مسافری منتقل میشن. این اقامتگاه به مردم داده نمیشه، در عوض نیروهای نظامی درش پنهان میشن. در واقع بعد چه اتفاقی میفته؟ دست کم سه موشک، سه بمب با هدایت مستقیم برخورد میکنه، سه ساختمان رو متاسفانه از جمله اورژانس 115 رو اونجا منهدم میکنه، از 1300 کیلو بمب استفاده میشه و عملا علاوه بر اون هفت غیر نظامی که چهار کارمند شهرداری، سه اورژانس و دو شهروند دیگر هستن، شمار زیادی از نیروهای سپاه از جمله هوافضا کشته میشن. دست کم نه نفرشون اسامی شده که اهل همون یا ساکن همون زیبا شهرن، اما اینا بسیار بیشتر بودن. در گزارشی هم که خبرگزاری دانش داده اینو گفته. به این ترتیب اون چه که بخوام کوتاه بکنم، اتفاق افتاده اینه. زیبا آمدانه پادگان مطلقا هدف نبوده اون روز، بعدم تصاویری که اومد ما بررسی کردیم، پادگان آسیب ندیده. حمله کننده میدونسته که این نیروها کجا پنهان شدن، آگاهانه اونجا رو هدف گرفته. در موج دوم حمله متاسفانه اورژانس هم هدف گرفته شده، که خب این به معنای عدم رعایت اصل عدم تمایز. از اون طرف جمهوری اسلامی با بردن نیروهای نظامی در منطقه نظامی اونجا رو به هدف تبدیل کرده. منتها نمیدونن میگن چند نفر کشته شدن و تا الان هم اعلام نکردن، فقط خودشون گفتن این نیروها اونجا بودند برای آموزش. خب این ادعای درست نیست، به خاطر اینکه 200 متر اون طرف‌تر پادگانی بوده که همه امکانات آموزشی رو داشته، متأ این اقامتگاه صرفاً یه اقامتگاه مسافری بوده که درش سپاه پناه گرفته. در واقع اسنادی دست اومده که دست کم اون چه که افشا شده در 70 نقطه در 17 استان در 28 شهر و دو روستا، از جمله از 34 مدرسه و نقاطی دیگر مثل دانشگاه، در واقع بیمارستان، مسجد، پارک، ساختمان‌های دولتی غیر نظامی استفاده شده برای مخفی کردن نیروهای نظامی برای اینکه جونشون رو حفظ بکنن. یک سندی هم از هوافضای سپاه منتشر شد، ما دیگه اینو میدونیم. این سند 33 صفحه‌ای داشت، میگفت که نه فقط پنهان کرده این نیروهای نظامی و نه فقط به عنوان اقدامی استرایی در زمان جنگ، بلکه به عنوان یک استراتژی، یک راهبرد. اونجا پیش بینی شده که برای در واقع از مناطق غیر نظامی برای پنهانکاری، تجهیز، استفاده از سلاح‌های نظامی چون موشک استفاده بشه. یعنی در واقع این یه الگوی ساختارمنده. این الگو چی کار میکنه؟ این الگو ما میگه جمهوری اسلامی به جای اینکه جنگ رو از خونه مردم دور بکنه، جنگ رو آمدانه به داخل خانه مردم میبره. به این ترتیب هم تلفات نظامی رو کم میکنه، هم کار عملیات نظامی دشمنش رو دشوار میکنه، چون طبیعتاً کشتن غیر نظامیان جرم جنایته، باید پاسخگو بشن به خاطر مسئله تمام

0: خودش جان غیرزامیان رو عامدانه به خطر انداخته، بعد از این جان باخته ها که بیگناه کشته شدن و مرگشون هیچ توجیهی نداره استفاده میکنه برای اینکه بگه که من در این جنگ بیگناه هستم. این یک الگوه، نشانش هم زیاده. ورزشگاه آزادی رو نگاه بکنیم، وقتی در ما اسفند بود در واقع هدف حمله قرار گرفت، مسئول ورزشگاه آزادی اومد چی گفت؟ گفت این مجموعه به طور کامل در خدمت نیروی مسلح بوده. این افتخاری نداره. یک مجموعه ورزشی نباید در خدمت نیروی مسلح باشه، نباید چسبه به این ورزشگاه، به این مجتمع ورزشی، یک در واقع مجموعه بزرگ نیروهای ضد شورش باشن. این اصولی نیست که پار در واقع مجموعه بزرگ موشکی یست، کنارش پارک آب و نمیدونم چی یست هست که دریاچه داره یا فضای تفریحی داره، فضای پوششی داره. به این ترتیب اون چه که برای ما مشخصه اینه، الگو این هست، حکومت به طور ساختارمند با برنامه ریزی از مکانهای غیر نظامی مثل مدارس، مساجد، ساختمان‌ها استفاده می‌کنه. در واقع صندلی مدرسه رو، صحن مجلس رو، اتاق دانشگاه رو، محوطه پارک رو به فضایی برای جنگ تبدیل می‌کنه و اونطور نیست که مردم مطلع بکنه. در زیباشهر اون کارگران شهرداری نمی‌دونستن جای پناهگاه به پناهگاه سپاه تبدیل شده، اینا محرمانه بوده. الان ما میدونیم چون خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی سود در واقع به یک معنا به اشتباه این رو رسانه‌ای کرده، ما هم تحقیق کردیم، گفتگو کردیم، با شاهدانی صحبت کردیم، دریافتیم که چه اتفاقی افتاده.
1: آقای مایک برجس، رئیس سازمان اطلاعات امنیت استرالیا ایزیو، روز چهارشنبه در اولین سخنرانی سالانه خودش درباره ارزیابی تهدیدهای امنیتی استرالیا درباره افزایش تهدیدهای تروریستی ابراز نگرانی کرده، هشدار داده که یک گروه همسو با جمهوری اسلامی که در اروپا حملات تروریستی انجام داده ممکنه به فعالیتش ادامه بده و این فعالیتش رو به استرالیا بکشونه و اقداماتی مثل ترور، آتش‌سوزی عمدی و خرابکاری رو سازماندهی کنه یا حتی دیگران رو به انجام چنین حملاتی تشویق بکنه. آقای برجس در صحبت‌های خودش گفته که جمهوری اسلامی همچنان استرالیا رو به عنوان هدفی مشروع برای اقدامات خشونت‌آمیز مخفیانه میدونه، هشدار داده که هدف این گروه دامن زدن به یهود ستیزی و تشویق خشونت علیه افرادی هستش که جمهوری اسلامی اونها رو دشمن خودش میدونه. رئیس سازمان اطلاعات امنیت استرالیا گفته که دو نفر که یکی شهروند استرالیا هستش و در ایران زندگی میکنه و فرد دیگری که قبلا در استرالیا زندگی میکرده و حالا در عراق به سر میبره، هر دو با سپاه پاسداران در ارتباط هستن و حملات به رستوران لوئیس کانتیننتال در شهر سیدنی و کنیسه عدس اسرائیل در ملبورن رو از طریق شبکه‌ای از واسطه‌ها از جمله مجرمان مستقر در استرالیا سازماندهی کردند. آی برجس به خاطر ادامه تحقیقات قضایی هویت این دو نفر رو فاش نکرد، اما خب بر اساس گزارشی که قبل‌تر هم منتشر شده، اسم یکی از این افراد کاظم حمده که گفته میشه حمله به کنیسه عدس اسرائیل در ملبورن رو هدایت کرده، کسی که خب در سال 2023 از استرالیا اخراج شده، به تازگی هم مقام های عراقی بازداشتش کردن. آقای برجس گفته که سپاه پاسداران به خاطر ثروت و ارتباطات مجرمانه این فرد از او حمایت میکرد، اما بعد از اینکه سازمان اطلاعات امنیت استرالیا نقش جمهوری اسلامی در این حملات رو علنی کرد، این حمایت قطع شده و کاظم حمد به خاطر همکاری نیروهای انتظامی استرالیا و عراق بازداشت شده. اونطور که آقای برجس گفته، فرد دیگه شهروند استرالیایی مستقر در ایران هستش که حمله به رستوران لوئیس کانتیننتال در شهر سیدنی رو سازماندهی کرده، یکی از افسران ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران هستش که شبکه‌های عملیاتی نیرو در سراسر جهان اداره میکنه. آقای برجس گفته که استرالیا درباره این فرد بیشتر از اون چه که خودش تصور میکنه اطلاعات داره، مثل نام موافقش در ایران و بخشی که در اون فعالیت میکنه. به گفته رئیس سازمان ایزیو، یگان 11000 یک واحد مخفی در نیروی قدس سپاه پاسدارانی که مسئول هماهنگی عملیات در کشورهای غربی هستش. دفتر نخست وزیر اسرائیل و موساد هم قبلا اعلام کرده بودند که این یگان تحت فرماندهی فردی با نام سردار

0: عمار فعالیت میکنه و اون رو مسئول هدایت عملیات علیه اهداف اسرائیلی و یهودی مثل حملات ناموفق در استرالیا معرفی کردن. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در پایان صحبت‌های خودش با وجود ابراز نگرانی شدید از وخامت اوضاع امنیتی تأکید کرده که سطح تهدید امنیتی استرالیا همچنان در سطح محتمل باقی خواهد ماند.
1: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد که قصد از سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی رو نداره، بعد از اینکه گمان زنی ها از طرف تعدادی از نهادهای مدنی و جامعه ایرانی کانادایی مطرح شده بود که احتمال بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا وجود داره. از طرف ایران اینترنشنال از وزارت امور خارجه کانادا درخواست کردم تا موضع خودشون رو در این باره روشن بکنند که در یک پاسخ کوتاه اما مستقیم اعلام کردند که روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی مانند گذشته در حد تعاملات کنترل شده و محدود باقی خواهد موند، روابطی که در حد کنسولگری برای به ویژه کسانی که مشکلاتی با جمهوری اسلامی دارن از جمله خانواده جانباختگان پرواز PS752 و همچنین در مورد ایرانی کانادایی هایی که خانوادهشون رو میخوان به کانادا بیارن. در این حال گفته شده که کانادا ناظر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود، اما در ادامه گفته شده که احتمال بازگشایی روابط دیپلماتیک برای کانادا تنها در صورتی میسر خواهد شد که سیاست‌های جمهوری اسلامی تغییر بکنه و این رابطه به نفع کانادایی ها باشه. دولت کانادا اعلام کرده که تا آن زمان برنامه‌ای برای بازگشایی روابط با ایران نداره و همچنان بر موضع خودش پای داره. اما کانادا در زمانی که بخواد تصمیم بگیره که با جمهوری اسلامی روابط خودش رو از سر بگیره، دو مشکل قانونی رو باید از سر راه خودش برداره. یکی این که کانادا رژیم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دولت حامی تروریسم شناسایی کرده و مورد دوم قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستیه که به دولت کانادا اجازه نمیده که با کشوری که قسمتی از بدنه اصلیش از نهادهای تروریستی هست روابط دیپلماتیک داشته باشه. اما تا آن زمان و تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی به نظر نمی‌رسه که کانادا برنامه‌ای برای از سرگیری این روابط داشته باشه. مهسا مرتضوی.

0: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که
1: هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
0: تنگه هرمز و بحث عوارض
2: و بحث آزاد شدن پول‌های بلوکه شده
1: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده. جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
3: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
4: علل اصول‌ها همه فرو پاشی و فلواقع یه چیز دیگه است.
3: تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه ای و مذاکره کننده ها برمیان به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو، جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیاز دهی رو به آمریکا.
5: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
6: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
0: موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره. فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق ترین رکود های تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه.
7: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

قرار بود امروز در سوئیس یادداشت تفاهمی بین ایران و آمریکا نهایتاً به امضا برسه. چند ساعت پیش اما وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که این نشست برگزار نخواهد شد. کاخ سفید از دشواری‌های لوجستیکی گفته و اسلام آباد فرارسیدن ماه محرم رو دلیل این تعویق خوانده. به هر روایت نخستین وقفه در یک مسیری افتاده که قرار است ظرف 60 روز به یک توافق نهایی برسه. تا الان یک چارچوب 14 ماده‌ای از تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی منتشر شده، مشتمل بر آتش بس، بازگشایی تردد دریایی، معافیت صادرات نفت، آزادسازی دارایی‌ها و وعده پایان همه تحریم‌ها. پرسش این است که این سند نقشه راه یک عقب نشینی ناگزیر از طرف آمریکاست یا مدیریت فرایند تسلیم جمهوری اسلامی. برای بررسی شرایط و عواقب این سند از میعاد ملکی دعوت کردیم، کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها و یکی از معماران اصلی برنامه های تحریمی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی. او پیشتر مقام مدیر دفتر هدفگذاری جهانی در اوفک، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری بوده.

0: آقای ملکی خیلی خوش آمدید.
1: ممنونم از دعوتتون.
0: همین امروز قرار بود که جمهوری اسلامی طرف ایرانی و آمریکایی در سوئیس با هم دیگه ملاقات کنن برای امضای حضوری این تفاهم نامه، ولی در آخرین لحظه خبر رسید که این دیدار لغو شده. پاکستان، وزیر امور خارجه پاکستان اگر اشتباه نکنم، گفته بود ماه محرم رو بهانه کرده بود، که اون هم به نظر من البته موضوع طنز تلخی به نظر می رسید، از این جهت که در اسلام ماه محرم اتفاقا ماه ترک مخاصمات و حل و فصل مسالمت آمیز موضوعاته، یعنی دقیقا اتفاقا محرم ماه مذاکره است. دقیقا اتفاقا محرم از طرف واشنگتن من شنیدم که مسائل لوجستیک رو مطرح کرده بودن. نکته ای که به نظر من جالب میاد این است که پارسال هم بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ اصرار داشت جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بنشونه، یک مهلت ضرب العجل 60 روزه تعیین کرد و در طول این 60 روز جمهوری اسلامی کش داد، معطل کرد، در نهایت به جایی نرسید و نهایتاً منجر به جنگ شد. به نظر میسه که تاریخ یه جوری انگار داره تکرار میشه. من کنجکاوم نظر شما رو بشنوم که چی فکر میکنید؟ آیا این جمهوری اسلامی داره صرفا همون رفتار قبلی رو، همون پترن قبلی رو داره تکرار میکنه، یا اینکه در تهران در اون بین جزایر قدرت داخل جمهوری اسلامی هنوز نتونستن به اجماع برسند؟
1: من فکر میکنم تمام مسائلی که شما گفتید همشون احتمالش هستش که در واقع جلوی این اجرای این جلسات داره میگیره، ولی مهمترین چیزی که من اینجا میبینم این عادت جمهوری اسلامیه، جوری که در واقع اینا وارد مذاکرات میشن. شما یه نرمش که نشون بدید سعی میکنن ببینن دیگه چه نرمش دیگه میتونن از شما بگیرن. من فکر میکنم از لحاظ داخلی هم یه سری مشکلاتی دارن، تصمیم گیری براشون سخته، یه مقدار جوری که این متنی که تفاهم نامه‌ای که در واقع نوشته شده، متنشون اونا طوری دارن میخونن که توی اینجا توی واشنگتن دی سی دولت آمریکا یه نوع برداشت دیگه ای ازش داره، و این همیشه مشکل بوده با ایران، با جمهوری اسلامی. حتی زمانی که برجام در واقع مذاکرات داشت انجام میشد، حتی قبلش، خیلی مسئله خیلی عادی بود که یه سری توافقاتی انجام میشد، یه سری بازی با کلمات میکرد ایران، طرز دید واشنگتن یه جوری بود، اینا که برمیگشتن میرفتن ایران متن رو با خودشون میبردن، اونا یه برداشت کاملا دیگه ای داشتن. خیلی وقتا هم اینجوری بودش که خب خیلی دوست داشتن کلمات رو جور دیگه ای ترجمه بکنن، بعد برگردن بگن خب نه ما اینو اینجوری فکر کردیم شما دارید میگید، که اون این به حال جوریه که اینا مذاکره میکنن و یه نرمش دیدن، فکر میکنن بیشتر میتونن نرمش بگیرن، و از طرفی هم خب مقدار تصمیم گیری داخلی براشون سخت تره، فشار داخلی روشون بیشتره. خب خیلی خود تو بدن جمهوری اسلامی خیلی راضی نیستن از این تفاهم نامه که در واقع آقای قالیباف و عراقچی و اینا بهش امضاش کردن و قبولش کردن. شما هم دیدید پیامی که مجتبی خامنه‌ای داد، همون کاری کرد که پدرش میکرد، هیچ وقت با این چیزا راضی نبود، البته راضی بود برای اینکه خب میدونست شرایط توی ایران چطوره، ولی واسه اینکه بتونن در واقع طرفداران خودش رو راضی نگه داره، خیلی پشت این توافقنامه اسم خودش رو نمیذاشت، نمیخواست اون ریسک رو برداره که بخواد اسمش رو بذاره پشت توافقنامه، همیشه یکی دیگر رو مینداخت وسط که حالا هرچی اگه خوب پیش رفت یا بد پیش رفت اون وقت تصمیم بگیره که چه کسی حالا این کردیت رو میگیره. این فکر میکنم یه سه مسئله داخلیه، و اینکه خب به حال جمهوری اسلامی دوست داره اینجوری مذاکره بکنه، فکر میکنه همش میتونه که به حال یه گاو شیرده پیدا کرده، حالا این میخواد بیشتر شیر بگیره.
0: بند 9 که شما اون رو خطرناکترین امتیاز تحریمی خوندید، میگه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده توافق میکنن تا زمان دستیابی به توافق نهایی وضعیت موجود رو حفظ کنن. تا اینجا اگر اشتباه نکنم در اون اینتریم، یعنی مذاکرات مقدماتی برجام، هم یه چیز مشابهی داشت. بدین معنا که من ادامه میدم بند رو، ترجمه بند رو، که ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خودش رو خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده نیز هیچ تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد کرد و دست به تقویت نیروهای خود در منطقه نخواهد زد. این رو همونطور که عرض کردم شما خطرناک‌ترین امتیاز تحریمی کل سند خوندید. همونطور که به درستی هم اشاره فرمودید این که بایدن هم در دوره مذاکره عملا تحریم تازه‌ای اجرا نکرد. تفاوتش رو اگر من درست متوجه شدم، یک شاید بشه اسمش رو خیشتنداری نانوشته گذاشت با یک تعهد مکتوب که به امضای دو طرف رسیده. میخوام بپرسم که به زبان ساده تفاوت این دوتا چیه و چرا این خطرناکترین بند تفاهم‌نامه است؟
1: ببینید، این بند در واقع خطرناکترین بند این تفاهم‌نامه است از این لحاظ که اگه اینو بذارید کنار بند دهم که در واقع اون چیزهای جوازهای نفتیه
0: که بهش میرسیم،
1: معافیت‌های صادرات نفتی که ما بهش میرسیم، این دوتا رو کنار هم بذارید، یعنی یه قولی داده شده روی کاغذ که تحریم‌های جدید نخواهیم گذاشت. همونجوری که شما خیلی خوب گفتید، دوره بایدن، پرزیدنت بایدن، تحریم‌ها اجرا نمی‌شد برای اینکه بتونن ایرانی‌ها رو، جمهوری اسلامی رو در واقع راضی بکنن که بیاد مذاکره بکنه. اون طرز دید بود زمان پرزیدنت بایدن
0: که به نتیجه نرسید.
1: خب به هر حال نوع دید جمهوری اسلامی این بودش که تحریم‌ها رو اجرا نمی‌کنی، حالا ما سعی می‌کنیم بیشتر ازت بگیریم، درسته؟ زمان این الان این تعهد امضا شده و داره به جمهوری اسلامی داده میشه. خب این خیلی بدتره، اثرش خیلی شدیدتر خواهد بود. واسه اینکه شما وقتی تحریم‌ها رو اجرا نمی‌کنی، خب کسانی که من میگم توی بازار نفت و پتروشیمی و فلزات دارن کمک میکنن جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو دور بزنه، اینا خب یه مقدار احساس راحتی خواهند کرد که تحریم‌ها اجرا نمیشه، میتونن دستشون بازتره. حالا شما فرض کنید این بخشی از یه توافقنامه امضا شده باشه، خب این خیلی به اینا بهتر اطمینان میده که خب در رو بازه و میتونن یه مقدار راحت ترن که بتونن تحریم‌ها رو دور بزنن. مخصوصا تو مسائل نفت، شرکت های چینی که مشتریان اصلی نفت هستن، وقتی یه چنین پیغامی رو میگیرن که دولت آمریکا و جمهوری اسلامی به تفاهمی رسیدن که توش اجرای تحریم ها لغو شده، اینا خیلی راحت‌تر احساس راحت خواهن کرد که بتونن تحریم‌ها رو دور بزنن برای جمهوری اسلامی. من فکر می‌کنم این یکی از مهمترین ابزار فشار دولت آمریکا بود، در کنار حالا بندهای دیگه که بهش می‌رسیم، که جمهوری اسلامی بیاره و به توافق برسه و اینا همون اول کار دارن امضا می‌کنن و به جمهوری اسلامی میدن.
0: بند 10 و 11 رو شما بهشون اشاره کردید که همین معافیت صادرات نفت خام، پتروشیمی و خدمات مرتبط شامل بانکی، بیمه‌ای و حمل و نقل. نکته جالبی که به نظر من میرسه این است که در طول جنگ وقتی تعلیق موقت کردن تحریم‌های نفتی ایران رو، دفاع آقای بسنت وزیر خزانه داری این بود که بله ما تحریم نفت رو برداشتیم برای اینکه عرضه نفت ادامه پیدا کنه، اما مسیر بازگشت این پول رو، بانک و بیمه و سایر مسائل مرتبط به اون رو بعد نداشتیم. الان دقیقا اون اتفاق افتاده. من خیلی کنجکاوم که نظر شما رو راجع به این دو بند بشنوم.
1: حتما. در مورد بند 10، چیزی که بعد وایسیم ببینیم نوع این معافیت های نفتیه، چون ما اون هنوز نمیدونیم. جوری که این بند 10 نوشته شده خیلی در واقع جنبه عمومی داره، یعنی خیلی واضح نیستش. من فکر میکنم یکی از مسائلی که ممکنه جلوی به نتیجه رسیدن این تفاهم نامه باشه همینی که جوری که اینجا نوشته شده، جمهوری اسلامی اگه بهشون گوش بکنید فکر میکنن این در واقع برداشتن کل تحریم‌های نفتی و پتروشیمی و شامل حتی اونجوری که شما گفتید بازگشتاندن درآمدهای نفتی به ایرانه.
0: نکته ای که نظر منو جلب کرد در بند 11 بود که کاملا این دوتا به هم متصلن و عملا به نظر من میرسه، خواهش میکنم اصلاح کنید اگر من اشتباه متوجه شدم، این که هر انتقال وجهی دوباره به امضای آمریکا نیازه، یک اطمینان نامه ای عملا میطلبه. یعنی به نظر میسه که در ابتدا به خصوص در اون تفسیر جمهوری اسلامی کاملا یک طرفه به نفع جمهوری اسلامی، اما یه خانش دیگری حداقل اونجوری که من این رو میبینم به نظر میسه که یک اهرم کنترلی از طرف آمریکاست.
1: میتونید بهشون چه نگاه بکنید؟ ببینید بند 10 در مورد مسائل نفتیه و یه سری اجازه میده به یه سری مسائل مالی که مربوط به فروش نفته،
0: درست،
1: نه به پولهایی که از این نفت حالا به فروش نفت ایجاد شده. اون یه سری با در واقع تحریمای بانکیه که جلوی جمهوری اسلامی میگه که بتون پولا رو استفاده بکنه ازشون، که البته خب استفاده میکنه توی چین به صورت خیلی محدود،
0: یه تهاتر رو
1: دقیقاً با دور زدن تحریم ها یه سری شرکت هایی که راه انداختی یه سری از این پولا رو آزاد میکنه برای در واقع واردات ازش استفاده میکنه. از حالا بند 11 فرقش اینه که بند 11 تمرکزش روی پولهای جمهوری اسلامی توی عمان و توی قطر و توی عراقه. بند 11 به جمهوری اسلامی این در واقع بازگشت به اون سیستم استفاده از این پولا رو میده که قبل حمله حماس به اسرائیل توی رئیس جمهوری آقای بایدن داشتن،
0: درست.
1: نوعش هم اینه که خب این پولا رو بانک مرکزی قبول میکنه که یه شرکت خارجی برون پولو بگیره، یه سری مواد غذایی که شامل تحریم‌ها نمیشن و بفرسته به ایران، چون یاد باشه از نظر قانونی نه فقط در واقع اجرای تحریم‌ها توسط رئیس جمهور، تو قانون آمریکا مواد غذایی و کشاورزی و دارویی شامل تحریم‌ها نمیشن.
0: در بند 6 ایالات متحده متعهد میشه همراه با شرکای منطقه‌ای طرحی جامع برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تهیه کند که حالا نهایتاً تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلار رو تضمین کنه. این روی کاغذ دوباره خیلی جذاب به نظر میرسه. اولین نکته‌ای که نظر منو جلب کرد، خیلی‌ها این دور تفاهم نامه رو با برجام مقایسه می‌کنند. تا جایی که چشم من کار میکنه بزرگترین کاستی برجام برای ایالات متحده شاید این بود که شرکت‌ها و صنایع سرمایه‌های آمریکایی نتونستن راهی به ایران پیدا کنن و اونجا حداقل تمایل جمهوری اسلامی بیشتر این بود که با شرکت‌ها و سرمایه‌های اروپایی و جاهای دیگه کار کنه. اینجا این صندوقی که قرار است حالا تأسیس بشه با مشارکت همسایگان ما در خلیج فارس، در نهایت به نظر میسه که اجازهش کلیدش امضای امریکا رو میطلبه، یعنی عملا این امریکاست که تصمیم میگیره چه سرمایه هایی برای چه پروژه هایی میتونه یا نمیتونه وارد ایران بشه. من چقدر این رو درست متوجه شدم؟
1: نه صد درست میگیره، واسه اینکه به حال حتی ما به شرایطی برسیم که اجرای چنین صندوق سرمایه گذاری در واقع نتیجه برسه، این شرکت خصوصی هن که باید وارد چنین سرمایه گذاری بشن. ببینید بازسازی لبنان و حتی الان بازسازی سوریه یه در واقع کیسای خیلی مثالای خوبی هستن برای چنین قضیه. ببینید لبنان که حتی شامل اینو تحریمای چنین تحریمای که جمهوری اسلامی هست نیست، سوریه که الان هیچ تحریمی روش نیست، شرکت‌های خصوصی حاضر نیستن سرمایه‌شون رو ببرن اونجا.
0: درست.
1: برای اینکه شما وقتی سرمایه‌گذاری می‌کنید براتون حد مخصوصاً توی ساخت و ساز که قضیه نیست که شما توی 5 روز 60 روز 6 ماه بتونید تموم بکنید. اینا سرمایه‌گذاری بلند مدته. سرمایه‌گذاری بلند مدت هم چیزی که مهمه اینه که خب شما مطمئن باشید به مسائل قانونی برخورد نمی‌کنید. پولتون برمیگرده، سرمایه‌تون برمیگرده. قضیه تحریم یه قضیه مهمی هستش. ولی مسئله مهمتر از تحریم وقتی به سرمایه گذاری میاد خود سیستم اقتصادی فاسد جمهوری اسلامیه و یه سری قوانین بین المللی که جمهوری اسلامی اجرا نمی کنه. حالا تحریم هم شما روی این بذارید و جوری که شما گفتی درسته، این اجازه در واقع وزارت خزانه داری و رئیس جمهور نیاز داره، یه سری تعلیق هایم رئیس جمهور باید امضا بکنه از قوانین آمریکا که جلو سرمایه گذاری تو ایرانو میگیره، مخصوصا این که در واقع صنعت ساخت و ساز ایرانو الان سال هاست که از رئیس جمهور دوره اول پرزیدنت ترامپ، بایدن و دوباره الان ترامپ به کنگره گزارش شده که سپاه یه بخشی اصلی یه در واقع قدرت کنترل روی سیستم ساخت و ساز یا صنعت ساخت و ساز جمهوری اسلامی داره. خب کاری که اون میکنه اینه که شما اگه به رئیس جمهور تو آمریکا بخواد تعلیق بکنه اون تحریمو، باید هر 180 روز اون تعلیق رو امضا بکنه بفرسته به کنگره. حالا شما اگه میخواید به سرمایه گذاری بکنید توی جمهوری اسلامی برای بازسازی، شما بر اساس تعلیق 180 روزه این کار انجام نمیدید، چون میدونید که ممکنه پولتون اونجا گیر بیفته اگه این تعلیق دوباره انجام نشه. حالا اینکه سپاه هم یه گروه تروریستی هست یه سری مسائل دیگه اضافه میکنه.
0: دقیقا بند هفت رو من میرم سراغش. ایالات متحده متأهل میشه، به طور خلاصه من عرض میکنم، به تمامی انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی پایان دهد، از جمله تحریم های ناشی از قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام آژانس و همچنین تمام تحریم های یک جانبه ایالات متحده هم از اولیه و ثانویه. این بند پایان همه تحریم ها رو وعده میده که بخش عمده شما به درستی اشاره کردید که مصوب کنگره است. میشه تخمینی داشت از اینی که راجع به چی داریم صحبت کنیم، از ابعاد میشه تخمینی داشت این لغو همه جانبه تحریم های اولیه و ثانویه؟
1: ببینید، رئیس جمهور میتونه حتی قوانین تحریمی رو به صورت موقت تعلیق بکنه، ولی هر تعلیق کردن اینها باید به کنگره با یه سری گزارشاتی بره که چرا اینا تعلیق شده. تحریمای قانونی و تحریمای هم اولی هم ثانویه، اینا به خاطر نوع نگرانی های مختلف آمریکا و اروپا در مورد مشکلات مختلف با جمهوری اسلامی هست، مثل نقض حقوق بشر، مثل در واقع کمک کردن به روسیه توی جنگ با اوکراین، مسئله برنامه هسته‌ایشونه، مسئله برنامه موشکیشونه، مسئله برنامه حمایت از گروه تروریستیشونه، مسئله حملات سایبری که انجام دادن. ببینید نوع یعنی اختلافاتی که بین غرب با جمهوری اسلامی هست خیلی باعث شده این تحریم‌ها از لحاظ تحریم‌ها وابسته باشه به یه سری مسائل خیلی خاصی. حالا حتی اگه به توافق هسته‌ای هم رسیده بشه، خیلی از این تحریم‌ها که به مسائل تروریستی مربوط میشه، به مسائل حقوق بشر مربوط میشه و به دخالت ایران توی جنگ اوکراین، اینا چیزایی نیستش که رئیس جمهور بتونه درست به کنگره توضیح بده که چرا من دارم این نوع تحریم‌های تروریستی رو برمی‌دارم، در صورتی که تعهدی که دارم جمهوری اسلامی می‌گیرم فقط به مسائل هسته‌ای مربوط میشه. و اون برداشتن این تحریم‌ها هم همونجوری که شما گفتید موقت می‌تونه باشه، ولی من مطمئنم که هیچ بازگشایی اقتصادی در حدی که بتونه مشکلات اقتصادی ایران رو حل بکنه این تعلیقای موقت برای جمهوری اسلامی نخواهد بود.
0: یک خانش خوشبینانه تری از سند هست که میگه ایالات متحده از اعمال منفعلانه تحریم دیگه عبور کرده و عملا داره به سمت مدیریت فعال رفتار ایران حرکت میکنه. کنترل پول، امتیاز، سرمایه ها و فرصت های تجاری که میتونه به سمت ایران وارد ایران بشه و البته یه جوری خونسا کردن، چون به هر حال چین از تحریم ها نهایت استفاده رو برد و اصلا این رو تبدیل کرد به یه بیزنس مدلی برای خودش و از این بابت خب در طول سالهایی که طول سالهای گذشته سود قابل توجهی شاید بشه گفت برده. چقدر با این خانش شما موافقید یا پاسختون به این خانش چیه؟
1: من چون ما الان وقتمون کمه، بذارید من فقط در مورد چین براتون بگم. شما مبادلات اقتصادی چین با آمریکا 10 تا 50 برابر بیشتر از مبادلات اقتصادیشون با جمهوری اسلامیه. ما وقتی در مورد تبادلات اقتصادی ایران و چین صحبت میکنیم، این اول اینکه برای چینی ها هیچ وقت من فکر نمیکنم اگه بخوام بین دوتا تجارت انتخاب بکنن حاضرن ریسکی بردارم در مورد تجارت با ایرانشون که تجارت با آمریکاشون رو توی خطر بندازه.
0: همیشه هم همینطور بوده، ثانویه بوده مثلا.
1: حتما. این که خب نگرانی جدی هستش که چین جمهوری اسلامی رو بهش یه سری در واقع امتیازات مالی داره به خاطر اینکه یه سری نفت داره از جمهوری اسلامی میخره، ولی سیستم بانکی توی چین، شرکت‌های بزرگ توی چین هستن، اینا ممکنه شما از رهبران چین یه سری مسائل حرفای شعار ضد آمریکایی بشنوید، ولی سیستم بخش خصوصیشون اینا وارد مبادلات با ایران خیلی با ترس میشن.
0: درست.
1: یعنی بازار سیاه توی چینه، یه بازار خیلی کوچیکه توی چینه که با جمهوری اسلامی داره کار میکنه و پولهایی که و همون علتی که پولهایی که ایران تونسته در واقع ایجاد بکنه، درآمدی که ایجاد بکنه از اگه مثلا صادرات نفت، یه بخش کوچیکش رو میتونه استفاده بکنه که بتونه یه سری مسائلی رو بخره وارد بکنه از چین. بیشتر اون پولا توی چین میمونه، جمع میشه اینا مجبور میشن یه شرکت سوری و اینا ایجاد بکنن که بتونن یه بخشی از اون پودار از چین بیرون بیارن. ولی من فکر میکنم این تحریم‌ها، این توافق‌نامه‌ها خیلی مسائل رو عوض نمی‌کنه. همون چین شرکت‌های کوچیک چینی که از جمهوری اسلامی نفت می‌خریدن، همونا ادامه میدن نفت بخرن. ممکنه مدار خرید رو بیشتر بکنن، ولی من فکر نمی‌کنم شرکت‌های بزرگ یا شرکت‌هایی که توی کشورهای دیگه هستن بودن حالا بخوام بیان وارد مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی بشن به خاطر این 14 بندی که ما الان جلومون داریم.
0: در مورد مقایسه بین حالا اون اعمال تحریم ها با مدیریت رفتار چطور فکر میکنی؟ اگر با فرض این که چون این روی کردی چون این سودایی وجود داشته باشه میتونه موفق تر باشه در مهار جمهوری اسلامی یا هدایتش؟
1: ببینید مشکلی که جلو اون قضیه رو میگیره اینه که شما توی آمریکا شما هر رئیس جمهوری داره که 4 سال توی آفیس هست. دنبال کردن چیزی که شما الان دارید به من میگی این بیشتر از 4 سال وقت میبره و متاسفانه مسئله ایران برای رئیس جمهور آمریکا مسئله جدی بعضی موقع هست، ولی مسئله خیلی مهمتر برای رئیس جمهور هستش که برسن. ببینید من زمان پرزیدنت ترامپ دوره اولش و زمان پرزیدنت بایدن من به همه میگفتم که رئیس جمهورا توی آمریکا شاید بخوان هفته 10 دقیقه یا 15 دقیقه در مورد ایران حرف بزنن یا بشنون. مسائل خیلی مهمتری هستش که براشون فکر بکنن. مسئله فنتنال هست، مسئله اقتصاد داخلی ایران هست. من فکر میکنم یه علتی داشت که پرزیدنت ترامپ حاضر شد به چنین چیزی در واقع قبول بکنه، چنین تفاهم‌نامه ای، اینه که خب به هر حال مسائل خیلی مهمتر هست که میخواد بهش برسه. و الان ایران 1.5 سال اول دوره پرزیدنت ترامپ ازش گرفته و جمهوری خواها نگران انتخابات میان دوره‌ای هستن، نگران خیلی مسائل دیگه ای هستن که میخواستن در واقع رئیس جمهور ترامپ تو این 4 ساله بهشون برسه که هنوز نرسیده.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم میاد ملکی از اینکه با ما همراه بودید.
1: ممنونم از دعوتتون.

0: زمان اندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناسیرا برهنه. بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهم.
1: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم. دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
1: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.
3: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: فردا توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنی‌سازی پاپشاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. عباس راقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید پس از بیانیه مشترک اخیر با مسقط، امروز با بعد ابو سعیدی وزیر خارجه عمان درباره تنگه هرمز گفتگو کرد. راقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته ایران و عمان بار دیگر تاکید کردند که گفتگوهایی را برای تعیین چارچوب اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز انجام خواهند داد. به گفته عراقچی این کار با هماهنگی و تبادل نظر با کشورهای همسایه انجام می شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرده واشنگتن تنگه هرمز را متعلق به هیچ کشور واحدی نمی داند و هر گونه حاکمیت انحصاری بر این آبراه حیاتی را رد می کند. روبیو همچنین تاکید کرده آمریکا همچنان به مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی متعهد است، اما تن به توافق به هر قیمتی نخواهد. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه با اشاره به نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس درباره توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی میگوید این کشورها مطمئن نیستند حکومت ایران روال گذشته خود را تکرار نکند.
1: مهمترین نکته تنها تنگه هرمز نیست، مجموعه توافقی که داره انجام میگیره کشورهای خلیج فارس رو نگران کرده و بحرینی که از مهمترین به اصطلاح ایستگاه های این مسافرت آقای روبیو بود، یعنی در بین امارات و کویت و بحرین، بحرین از همه مهمتر بود چون مقر مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه است. ولی واقعیت اینه که کشورهای خلیج فارس مطمئن نیستن که بعد از این توافق جمهوری اسلامی به روند سابق بر نگرده و خطرات گذشته تجدید نشه و معلوم نیست که روبیو تا چه حد تونسته کشورهای خلیج فارس رو مطمئن بکنه که به هر حال یک سیاست دیگری در قبال جمهوری اسلامی داره، چون اونجور که همه تشخیص میدن و کشورهای خلیج فارس هم میدونن آقای ترامپ تصمیم داره 100% از راه دیپلماسی به یه راه حلی برسه و اونها نگران از اینن، به خصوص که اون 300 میلیارد صندوق 300 میلیاردی که در این قرارداد به نوعی ازش نام برده شده برای بازسازی مجدد ایران به جمهوری اسلامی دوباره توان بده اون کارها رو انجام بده و با تجربه‌ای که کشورهای خلیج فارس در جنگ گذشته کردند و در حقیقت آمریکا اینها رو تنها گذاشت، مطمئن نیستن که این حادثه بار دیگر تکرار نشه. به همین علت هست که آقای روبیو یک بار دیگه در یک مصاحبه تکرار کرد که من صحبت از 300 میلیارد نکردم، ولی در اون نوشته صحبت از 300 میلیارد هست، ولی در مورد تنگه هرمز واقعیت این است که هیچ کدوم قبول نمی کنند.
0: بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. فائزه صالح آبادی شهروند زندانی در زندان وکیل آباد مشهد از سوی شعبه 2 دادگاه انقلاب مشهد به 1 سال و 3 ماه حبس محکوم شده. خبرگزاری هرانا اورگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفته اتهام او توهین به رهبری عنوان شده. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری و در ادامه موج فزاینده سیستماتیک و هدفمند فشار، آزار و بازداشت بهائیان در ایران 2 شهروند بهائی بازداشت شدند. سیما سبتو و ناهید فلاحتی در شیراز توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گشتند. سعید حسنی دیگر شهروند بهائی ساکن شیراز هم توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان عادل‌آباد این شهر منتقل شد. جبار مصطفی زندانی سیاسی تبعی عراق و محبوس در زندان اوین پس از سکته قلبی جان باخت. سازمان حقوق بشری هنگاو گفته تأخیر مسئولان زندان در انتقال او به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی فوری در مرگ این زندانی نقش داشته. جبار مصطفی پیشتر به تمام تبلیغ علیه نظام به 1.5 سال حبس محکوم شده و حدود 5 ماه از دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری کرده. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش شاخص جهانی ایران رو در 6 محور در شدیدترین سطح و در زمینه بازداشت در سطح خطر بالا قرار داده. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان ابزاری برای حکمرانی استفاده میکنه. از جمله موارد آمده در این گزارش شکنجه نهادینه شده در قوانین، آمار بالای اعدام‌ها و خطرات خاص برای گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله وکلا، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی است. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا می‌گوید همسویی شکنجه‌گران با دستگاه قضایی برای عاملان شکنجه مسئولیتی آهنین ایجاد کرده و راه پیگرد قانونی آنها را می‌بندد.
2: در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق مدنی سیاسی شکنجه منع شده و تمام این میثاق مدنی سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و این تعهدات و این موارد بین المللی طبق ماده 9 قانون مدنی برای جمهوری اسلامی لازم الاجراست و باید اجرا بکنه. با این حال ما میبینیم که سازمان جهانی مبارزه با شکنجه میاد ایران رو جمهوری اسلامی پرخطرترین کشور به لحاظ شکنجه اعلام میکنه و میگه که در واقع در قوانین و سیاست ایران شکنجه نهادینه شده. منظورش از این که در قوانین نهادینه شده همون مجازات های غیر انسانی هستش که در قانون مجازات اسلامی هست، از جمله شلاق، از جمله قطع عضو، از جمله سنگسار، از جمله سلول انفرادی، حتی در اعدام ها هم در واقع به نوعی شکنجه اعدام میشه. و این که میگه در سیاست جمهوری اسلامی شکنجه نهادینه شده، موضوعی هستش که موضوع رفتار یک یا دو مأمور شکنجه‌گر نیست، موضوعی هستش که رویه حاکمیت و سیاست حاکمیت بر اصل شکنجه استوار هست. به همین دلیل هم هستش که در واقع این سازمان اعلام میکنه که از 7 محور ارزیابی شده برای شکنجه، جمهوری اسلامی 6 محور اون رو داره که مهمترینش در واقع مسئولیت عاملین هستش، عدم رعایت حقوق قربانیان هستش و برخورد خشونت طلبانه پلیس و ماموران امنیتی هستش. و اگه دقت بکنید دقیقاً ارزیابی ها درست هستش. وقتی شکنجه‌گران با قاضی و دادگاه و دادستان در یه تیم و طرف حکومت هستن، بنابراین باکی ندارن از این که بخوان شکنجه بکنن، چون قاضی نیست که بخواد پیگیری بکنه و تخلفاتش رو بررسی بکنه و اگر هم متهم شکایت بکنه برای شکنجه هیچ رسیدگی در اون انجام نمیدن. در واقع این مسئولیت آهنین شکنجه‌گران و هماهنگیشون با حکومت هستش که دلیل افزایش شکنجه است.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دیوان عالی آمریکا با صدور حکمی به دولت اجازه داد که از ورود پناهجوها به خاک آمریکا جلوگیری کند. بر اساس این حکم با رأی 6-3 صادر شده، دولت اجازه دارد بدون اجازه ورود فیزیکی پناهجو درخواستش را رد کند. این حکم امکان ثبت درخواست پناهندگی را برای کسانی که هنوز وارد خاک آمریکا نشدند سخت. در پی زلزله شب گذشته در کاراکاس، یک مقام ارشد ونزوئلا اعلام کرد تعداد قربانیان زلزله به 188 نفر رسیده، 1520 نفر زخمی و حدود 200 نفر زیر آوار هستند. شب پیش دو زلزله به بزرگی 7.2 و 7.5 در نزدیکی شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا روی داد که امواج آن تا حدود 2700 کیلومتری کاراکاس احساس شده. سامانه هشدار سونامی آمریکا هم پس از این زمین لرزه هشدار تهدید سونامی صادر کرد. همزمان با حضور جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا در کتابخانه و بنیاد ریچارد نیکسون برای رونمایی و امضای کتاب تازه‌اش، گروهی از ایرانیان در اعتراض به هر گونه توافق احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی در مقابل این نهاد دست به تجمع زدند.
3: در مقابل بنیاد و کتابخانه نیکسون هستم در یوربالینجای کالیفرنیا. امروز جدی ونس، معاون رئیس جمهوری امریکا، مراسم امضای کتابی داشت. در این کتابخانه مراسم بسیار رسمی برگزار شد. او از کتاب تازه خودش با نام Come Union: Finding My Way Back to Faith رونمایی کرد، کتابی که خیلی شخصی است برای او، درباره گرایشش به مذهب کاتولیک و در واقع نقش این ایمان و باور در زندگی شخصیش داره. از این کتاب رونمایی کرد. اما در حاشیه این رویداد گروهی پشت سر من می‌بینید، گروهی از ایرانیان و فعالان سیاسی ایرانی آمریکایی هستند که از ایرواین، اورنج کاونتی و مناطق مجاور اومدن اینجا که روبروی بنیاد نیکسون تجمعی برگزار کنند تا بتونن پیام خودشون رو به دولت ترامپ و شخص جی دی ونس برسونن. اونها میگن که پیامشون در واقع این هست که دولت امریکا دست از ادامه مذاکرات برداره و هر گونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی رو متوقف کنه. عکس های جاویدنامان 18 و 19 دی ماه رو در دست دارند و میخوان که سکیوریتی و پلیس که اینجا هست، مقامات امریکایی که اینجا هستن در انتظار جی دی ونس هستن، ببینند که چه اتفاقاتی در ایران افتاده. شعارهای اونها عمدتاً به زبان انگلیسی، شعار تغییر رژیم در ایران رو سر میدن، نام شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میکنند و سعی میکنند که به هر طریقی که میتونن این پیام رو به جی دی ونس و مقاماتی که داخل بنیاد نیکسون هستن برسونن که با چنین توافقی مخالف هستن و سعی میکنن صدای مردم ایران باشن که در خاموشی و سانسور و خفقان به سر میبرند. این تجمع در حالی برگزار میشه که مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه داره و تناقض های بسیاری در مفاد این تفاهم نامه میان هر دو کشور وجود داره. اما جمعیتی که اینجاست میگه که هر گونه تلاشی رو ادامه میده تا بتونه صدای اعتراض خودش به چنین مذاکرات و معامله‌ای با جمهوری اسلامی رو به گوش دولت امریکا برسونه. نیلوفر منصوری، یوربالیندا، کالیفرنیا.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی واشنگتن همراه شما خواهیم بود.

0: دن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم بیاری سو.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: سرپرست خانواده هم دستک کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18-19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اختشاشون کردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور رعا.
5: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. فرزندان تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: امشب در 24 تهدید سپاه پاسداران علیه شناورهایی که بدون هماهنگی از تنگه هرمز عبور می کنند. همزمان وزرای خارجه آمریکا و عمان بر عبور بدون پرداخت عوارض از این آب را تاکید کردند. واکنش قالیباف به سخنان ترامپ درباره فروش غلات آمریکایی به ایران. رئیس مجلس میگه تنها محصول آمریکایی برای جمهوری اسلامی بی‌اعتمادیه. و هشدار تازه سازمان جهانی مبارزه با شکنجه. گزارش این سازمان میگه جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان ابزار حکمرانی استفاده میکنه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با کشمکش ها در تنگه هرمز بر سر عبور کشتی ها، داده های سرویس رادیویی دریایی مارین ترافیک نشون میده دست کم 3 نفتکش که در حال خروج از خلیج فارس بودند تغییر مسیر داده و بازگشتند. 3 نفتکش دیگه هم مسیرشون رو به سمت آبهای شمالی نزدیک سواحل ایران تغییر دادن. همزمان ساعتی پیش به گزارش وال استریت ژورنال 2 مقام ارشد آمریکایی گفتند نیروی دریایی سپاه یک کشتی با پرچم سنگاپور رو در تنگه هرمز هدف قرار داده. این در حالی که سپاه پاسداران پنجشنبه در پیامی رادیویی به شناورها هشدار داده بود عبور از تنگه هرمز فقط با مجوز نیروی دریایی سپاه و از مسیرهای تعیین شده امکان پذیره.
2: Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. If any vessel attempts to transit in the Strait without our permission, or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is SEPA Navy out.
0: سازمان دریانوردی سازمان ملل هم گفته اجرای طرح موقت تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز رو بعد از حمله به یک کشتی به طور موقت متوقف کرده. این در حالی که در بحرین شورای همکاری خلیج فارس در نشستی با حضور وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود هر گونه تفاهم در منطقه باید امنیت خلیج فارس و آزادی ناوبری رو تضمین کنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میسه که اون نقطه اتصال اصلی این تفاهم نامه اولی که دست کم باز شدن تنگه هرمز بود هم الان از سمت ایران با چالش روبرو شده.
3: همینطوره، اقداماتی که جمهوری اسلامی از روز گذشته در تنگه هرمز انجام داده مغایر هست با اون تعهدی که در یادداشت تفاهم داده در رابطه با تنگه هرمز. در ازای باز کردن تنگه هرمز، ایالات متحده آمد محاصره دریایی رو برداشت. محاصره دریایی زودتر از باز شدن تنگه هرمز برداشته شد. جمهوری اسلامی در این روزها میلیون ها بشکه نفت از انتهای خرداد تا الان تونسته که صادر بکنه و اتفاقی که افتاد روز گذشته که آغازگر این تنش‌ها، این پیام‌های اخطاری که پخش کردی بود و بعد منتهی شد به شلیک موشک به این تانکری که الان داریم راجبش صحبت می‌کنیم، این بود که سازمان بین‌المللی در دریانوردی آمد یک مسیر فرعی معرفی کرد که خیلی وارد عمان می‌شد این مسیر و این یک مسیر جایگزین اعلام شد برای اون انبوه تانکرها و کشتی‌هایی که در خلیج فارس برای بیش از 100 روز که اسیر شدن. اونجا یک ترافیک بزرگ دریایی ایجاد شده برای اینکه اونجا رو بتونن تخلیه بکنن، خلوت بکنن، مسیری رو باز بکنن. این رو اعلام کردند که مسیر فرعی است. گفتند که با ایران هم هماهنگ شده، یعنی روشن نیست که از جانب جمهوری اسلامی چه کسی با این سازمان بین‌المللی دریانوردی هماهنگی‌ها رو انجام داده. این سازمان گفته بود با تمامی کشورهای منطقه، با عمان، با ایران، با ایالات متحده هماهنگ شده برای باز شدن این مسیر. این مسیر باز شد، از اونجا تانکرها شروع کردن، اعداد و ارقام همینطور داره میره بالاتر، تعداد تانکرهایی که داره عبور میکنه، تا اینکه سپاه آمد اعلام کرد که اخطار داده که این تانکرها نباید از اون مسیر عبور بکنه، که رسیدیم به یک شلیک که الان وال استریت ژورنال داره به نقل از مقام‌های آگاه آمریکایی میگه اصلا

0: لاولی هست رو اینها زدند، جلودار بوده، سردمدار بوده، سه تانکر دیگه پشتش می اومدن، سرعتش بالاتر بوده. این رو که زدن سه تانکر دیگر برگشتن، سپاهی ها مدعی هستن که پنج تانکر رو تونستن برگردونن. این تنش ها ادامه داره. سوالات معتبری که ایجاد میشه اینه که اگر جمهوری اسلامی گفته که تنگ رو باز میکنم، چرا نیاز به این شده که مسیر جدید دریایی تعریف بشه؟ اگر مسیر جدید تعریف شده به این خاطر که عملیات مینروبی سری نبوده، چرا سپاه از این مسئله خوشحال نیست و چرا همه اینها داره زمانی اتفاق میفته که آقای روبیو در منطقه است؟ از 12 ژوئن تا امروز جمعه، فردا میشه دو هفته که جمهوری اسلامی به تانکر شلیک نکرده بود. چرا در حین این سفر انجام شده اختلافات بین جمهوری اسلامی و عمان سر تنگ هرمز چه میتونه باشه؟ این هم سوالات معتبر هست. آقای روبیو در سفرش به خاورمیانه زیاد راجع به تنگ هرمز صحبت کرده. بریم بشنویم بخشی از صحبتاش رو.
1: تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین المللی در نزدیکی آبهای سرزمینی آن قرار دارد، بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه میتواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراه‌های بین‌المللی هزینه دریافت کند و این هرگز نمی‌تواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد.
0: فرداد، همونطور که داریم از این صحبت ها میشنویم، مسئله اصلی اون ترتیبات ایرانی است، اون چیزی که قالیباف توصیفش میکنه عوارض گرفتن تحت هر عنوانی. والی سی جورنال گزارش رو منتشر کرده، میگه جمهوری اسلامی به دنبال این هست که یک نظام حقوق جدید اونجا تشکیل بده، اگرچه که نمیتونه عوارض عبور و مرور دریافت کنه، مثل مثلا کانال سوئز یا کانال پاناما. به دنبال این هستش که یک چیزی شبیه تنگه داردانل در ترکیه، اونجا ترکیه میتونه عوارض رو دریافت کنه. بحث حقوق پیچیده‌ای داره. این جمهوری اسلامی به دنبال این هست که کار مشابه رو انجام بده با طرف‌های مختلف. در خلیج فارس هم صحبت کرده، با چین هم صحبت کرده، با آمریکا هم صحبت کرده که یک عوارضی رو اونجا مثلا به عنوان اینکه اگر فانوس دریایی وجود داره، اگر که من اونجا کشتی‌هایی داشته باشم که پزشک داشته باشه، کسی که می‌خواد اونجا رد بشه مشکلی براش پیش اومد، من پزشک در اختیارشون قرار دادم. تحت همه این مسائل جمهوری به دنبال این هست که بتونه پولی دریافت کنه و به نظر میرسه همه این مشکلاتی که در 24 ساعت گذشته شاهدش بودیم اختلافات سر این هاست، مشخصا به این خاطر که عمانی ها از روز گذشته اعلام کردن که عوارضی دریافت نخواهد شد. همین صبح امروز آقای عراقچی با بوسعیدی همتای عمانی خودش در رابطه با تنگه هرمز تنش ها صحبت کرده. بحث عوارض، بحث دریافت پول از سمت جمهوری اسلامی داره دنبال میشه. ما میدونیم یادداشت تفاهم به جمهوری اسلامی اجازه میده که با عمان با کشورهای آشه خریج و فرص صحبت بکنند، ببینند که میخوان چه بکنند. جمهوری اسلامی به دنبال اینه که از همین پولها سالی 40 میلیارد دلار درآمد کسب کنه. حتی به کشورهای عرب هم پیشنهاد داده شما هم میتونید بیاین سهمی بگیرید، به آمریکا هم پیشنهاد داده که سهمی بگیریم اگر همگی جمع شیم و بخوایم چنین عوارضی رو دریافت کنیم. ولی این سفری که آقای روبیو انجام داده به نظر من یک مقدار داره این ایده رو به عقب میرونه. روی کشورهای حاشیه خلیج فارس اثرگذاری ایجاد کرده. داریم مثالش رو روی عمان میبینیم که بحث دریافت پول رو ملغی بکنن.
2: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید با ما. وزارت خارجه عربستان هم در نشست شورای همکاری خلیج فارس بر حمایت از راه حل‌های سیاسی و تضمین امنیت کشتیرانی و آزادی تردد در منطقه تاکید کرد. همزمان عباس عراقچی گفته گفتگو با عمان درباره چارچوب مدیریت و خدمات دریایی در تنگه هرمز ادامه داره و این روند با دیگر کشورهای همسایه هم پیگیری میشه. حسن آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، همین اول کار هنوز این تفاهم نامه امضاش خشک نشده، هرچند امضاش دیجیتال بود، به نظر میرسه که ایران در مورد این عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز داره معضل ایجاد میکنه، ولی از یک طرف هم به نظر ظاهرا یک اتفاقی داره میفته که جمهوری اسلامی رو نگران کرده و اون عبور بیشتر این کشتی ها از بخش جنوبی تر تنگه هست در آبهای ساحلی عمان.
3: بله، اول میخوام اینو بگم که اصولا هر کسی اگه

0: فکر میکرد که ایران مثلا به خاطر اینکه تماسنامه اجرا شده بیاد فوراً اجازه بده که کشتی‌ها عبور بکنن بدون اینکه هیچ مشکلی ایجاد بکنه، به طب اون ساده لوحی بود. چرا؟ چون همزمان با اون درخواست‌های اینها در لبنان در واقع انجام نشده، همچنین درخواست‌های اینها برای اینکه گرفتن پولشون که در واقع آمریکایی‌ها اجازه نمیدن که اینها بگیرن، این رو هم در واقع به طور کامل انجام نشده. برای اینکه بتونن چانه زنی بکنن در آینده، حداقل برای این دلیل، حالا دلایل دیگری هم ممکنه داشته باشن، اینها واضح بود که مشکلاتی هر از چندگاهی ایجاد خواهند کرد. الان همونطور که هم گزارشگر شما اشاره کرد، آقای روبیو در منطقه هستش، در این زمینه داره صحبت میکنه، برای اینها میخوان هم نشون بدن که قدرت این رو دارن هنوز با وجود این توافق که این منطقه رو ببندن. این که صحبت شده که ما توافق نامه ای داریم یا تفاهم نامه ای داریم برای 60 روز به معنای این نیست که ایران حالا بیاد به طور کامل در واقع به این پایبند باشه، بخاطر اینکه طرفهای دیگر هم تفسیر دیگری دارن. یعنی آمریکایی ها تفسیرشون از ایران در مورد این تفاهم‌نامه متفاوت هست، اسرائیلی ها هم متفاوت هست. هر کدوم از اینها حرفی که میزنن در واقع 80% اون چیزی که در این توافقنامه هست رو همه قبول دارن، حدود 10-20% رو تفسیر مختلف در موردش دارن. و به این پیش بینی میشد که اینها در واقع هر کدومشون در جایی که میتونن بیان در واقع کاری رو که لازم میبونن انجام بدن. الان ایران داره اون کار رو میکنه که بتونه در واقع در بقیه موارد هم مذاکره بکنه. اینکه ایران بیاد در آینده اینجا مثلا از کشتی‌ها عوارض بگیره احتمال زیاد امکان پذیر نخواهد بود، بخاطر اینکه قوانین بین‌المللی این اجازه نمیده و هیچ کشوری احتمالاً همه علیهش متحد خواهد شد، به عنوانی که الان مثلا آمریکایی‌ها با اروپا اختلاف دارن، بین آمریکا و اسرائیل اختلاف هست، کشورهای عربی حتی ناامید هستن از حمایت آمریکا در زمان جنگ با ایران، اختلافاتی که بین اینها وجود داره. در صورتی که ایران اینو بتونه عملی بکنه در واقع از بین خواهند رفت و همه علیه ایران متحد خواهند شد. و به این فکر من این هستش که این در واقع ایرانی ها اینو به عنوان گامی برای مذاکره از استفاده میکنن و احتمال زیاد حداقل بعضی ها در رأس جمهوری اسلامی میدونن که این در عمل اجرا نخواهد شد، اما در این مرحله مذاکرات احتمالاً اهرم فشار بسیار مهمی در واقع تنها اهرم فشاری هستش که دارن.
1: در این لحظه که صحبت میکنیم ظاهراً موضوع ایران خیلی موضوع فقط تعرفی نیست، هم میبینم که شهرام خلدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه و پژوهشگر تاریخ خاورمیانه روابط بین الملل هم از آنتاریو به ما پیوسته. خوش آمدید آقای خلدی. اینو از شما بپرسم، به نظر میسه که در این مقطع ایران خیلی دغدغه، دست کم در این 60 روز دغدغه گرفتن عوارض نداره، اما نگران از این هستش که کوریدور جدیدی باز شده در بخش جنوبی تنگه هرمز از طریق آبهای عمان و بیشتر نگران اینن ظاهرن که این کشتی ها دارن عبور مرور میکنن، توافق هم همین بوده، ولی هیچ هماهنگی با تهران ندارن و شاید نگرانن که دستشون تو پوست گردو بمونه.
2: دقیقا همینطور قربان، خدمتتون درود میفرستم، خدمت جناب آشور و مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که ببینید مسئله همون هست و از روی تفسیرهایی که عالی‌ترین مقامات آمریکایی توی این دو سه هفته اخیر در گفتگوهای خصوصیشون حالا به شکل‌های مختلف دادن به از این تفاهم نامه، مشخص هستش که این تفاهم نامه در مورد مسئله اتمی، درباره هیچ کدوم از این مسئله ها نیست در درجه اول، حتی درباره تحریم ها هم نیست. مسئله درباره این هستش که تنگه هرمز باز بشه، اگر رفتار مثبتی از جمهوری اسلامی دیده شد که اطمینان حاصل بکنه برای متحدان آمریکا در منطقه و ایالات متحده که اینها دارن رفتار خوبی از خودشون نشون میدن، به تدریج اون مسائل دیگه انجام بشه، مجوز برای نفت، آزاد شدن بعضی از پولهایی که اینها دارن این بر اون بر و مسائل دیگه. باز شدن تنگه هرمز خب طبیعتاً یک در واقع تیغ دو لبه است برای جمهوری اسلامی. چرا؟ برای اینکه حتی با بستنش اینها باعث شدن که کشورهای عربی برن دنبال راه حل‌های دیگه و دور بزنن و این در تاریخ دنیا بی سابقه نیست. وقتی که ناصر اومد تنگه کانال سوئز رو ملی اعلام